0: na pengine wachezaji wakitulia wanaweza kaweza kuscore hizo nafasi.
1: Unajua hiyo goal
0: ipoteza zaidi kwenye kipindi cha kwanza.
1: Robo kwenye lineup anaonekana atatokea kushoto. Lakini kwenye display ya mchezo wenyewe anatokea kulia. Manake fullback wake aende kuifanya ile kazi yake kwa usahihi. Kuna namna anaanza kwanza Stupinia anaweza kupata nafasi. Kumfanya Yeboah asumbue upande mmoja wa kushoto, Stupinia ni upande wa pili. Of course wamekosa hiyo balance kwenye ushambulizi ama kwenye kutengeneza mashambulizi. Kitokea hivyo hali itakuwa ni mbaya zaidi kwa Cote d'Ivoire.
2: Wanashambuliana kwa zamu, maana Ivory Coast pata kama nafasi tatu hivi ambazo kama angetulia manake ingekuwa.
0: Lakini pia tusisahau wanaye Angulo, kijana ambaye anacheza pia kwenye kikosi cha Sunderland.
1: Yes.
0: Au Ecuador. Yes, yeah. Bado anaweza kafaa substitution pengine mwalimu na kwenda kuongeza nguvu kwenye safu ya ushambuliaji. Na hasa ukizingatia kwamba ni kijana mdogo bado damu inachemka na yuko vizuri zaidi kuliko pengine Valencia ambaye kidogo
1: ni
0: zaidi.
1: Mwili hautaki.
0: Akili inataka lakini mwili unamsaliti. Kwa hiyo nafikiri ndio maeneo ambayo anaweza kafanyia kazi na pengine akaja kuwapa matokeo kwa dakika 45 za kipindi cha pili.
2: Nani amekuwa mchezaji bora hadi sasa? Tuambie mchezaji bora wa mechi yako na kwa nini. Hao ni Safari Raga wanakupa hiyo fursa. Je, ni kwa sababu ya magoli, pasi za mwisho, saves, tackles au uongozi uwanjani? Tuma uchambuzi wako ukitumia hashtag mabingwa wanastahili, hashtag Safari Raga, hashtag FIFA World Cup 2026. Mashabiki watashiriki zaidi na kutoa uchambuzi mzuri wa nafasi ya kushinda. Hao ni Safari Raga ambao wanakupa fursa ya kipekee. Changamka, sinakuambia kisha unapotumia Safari Raga umri wako uwe ni miaka 18 na zaidi. Dakika 45 za kipindi cha pili, nini kifanyike? Tushuhudie mpira wa namna gani?
1: Nafikiri hatobadilika mengi sana au makubwa sana kwenye second half, tofauti na umakini kwenye matumizi ya nafasi. Timu zote mbili zimekuwa zikitengeneza, wote wanatengeneza nafasi vizuri, japo ni wote wanatumia upande huo huo mmoja kutengeneza nafasi zao. Upande ambao upo Yan Diomande ndio upande ambao Yeboah naye anajaribu kupita huko, japo inalazimika sasa kuopa na upande mwingine baada ya kuona wings na fullbacks wake waje kuifanya hiyo kazi. Incap ndo anabakiza nafasi kubwa sana ya kufanya pacing kwenye eneo ambao kama akitoka Incap ikatokea amepokwa mpira, build up inaanza kwa haraka, basi anakuwa nafasi nzuri sana ya Diomande ku move. Na of course ameonyesha movement za namna hiyo. Kama Yan leo Diomande anakupa vibe flani za Lamine Yamal, yani ni kama unamuona Lamine Yamal mko kwenye jezi ya Cote d'Ivoire, movement anavyofanya, anavyoscan maeneo na anavyoweza kuwachukua kwenye 1v1, 1v2, the best kwangu mimi kipindi cha kwanza kwa performance ambayo amekuwa akionyesha. Kwa hiyo sitegemei kama yatabadilika makubwa tofauti na matumizi ya nafasi kwa timu zote mbili.
2: Haya, msikilizaji, ni wakati wa kukupeleka kule uwanjani, katika uwanja wa Philadelphia kule katika jiji la Philadelphia nchini Marekani. Rutengano Cheyo pamoja na Abdugafar Ali maarufu Chisano Jeyara kuletea dakika 45 za kipindi cha pili. Usiondoke msikilizaji, hii ni TBC Taifa, mimi ni Steven Mumbi.
1: Faruna.
2: Haya, nifuate pia mitandaoni Tinini Mumbi kule YouTube, tufuate, andika TBC online na moja kwa moja utaweza kututazama na kutuandikia. Tutakuja kusoma ujumbe wako mara baada ya dakika 45 za kipindi cha pili. Masalamu.

0: timu zinarejea uwanjani hivi sasa baada ya kupata maneno au wanazungumza kile ambacho wanakiona kinakwenda kuwasaidia ndani ya uwanja. Sasa wachezaji wa Ivory Coast wanarejea taratibu kama wataki vile, wanaamini ya kwamba hapa boli limerejea na wanaweza kwenda kufanya kingine cha ziada baada ya kocha wao Emas kuweza kuzungumza nao na kuweka maneno ya kile ambacho anakiamini kitakwenda kubadili mchezo. Kwa upande wa kikosi ya Ecuador, na wao pia wanapeana maneno mawili matatu, kuna vikao vya hapa na pale wakizungumza hili na lile kwa kile ambacho kinaendelea hivi sasa, lakini kila kitu kipo ndani ya muda. Michuano mizuri kabisa, makala nyingine bora kabisa ambayo inazikutanisha timu kubwa, timu ambazo zimekuwa na historia kutoka kwenye mabara yao. Kumbuka ya kwamba Ecuador ni miongoni mwa timu ambazo zimefuzu babe sana kwenye michuano hii ya kombe la dunia, lakini pia Ivory Coast ni miongoni mwa mafadha kutoka Afrika ambao wamekuwa na makala safi sana kwenye michuano yao ya ndani, kwa maana ya michuano ya CHAN pamoja na AFCON. Kwa hiyo wana wachezaji wengi ambao wengi hawajamaliza kwenye kile ambacho walikuwa wanakionyesha tangu zamani, kwa maana ya kina hawa kina Issa Fofana, kina Frank Kessy ambao wamezulula kwenye vilabu vikubwa ikiwemo FC Barcelona, Milani pale, lakini wana kizazi cha wachezaji wapya ambao wanakuja ama wanachomoza, ndio unawazungumza kina Yann Diomand ambao wanahitajika mpaka na Liverpool. Utawazungumzia wachezaji wakubwa ambao wamepita kwenye vilabu tofauti, kina Nicolas Pepe hawa ambao bado wapo, lakini kizazi kizuri kabisa cha Ecuador chini ya mchezaji wao star Moses Caicedo kinaingia uwanjani hivi sasa, wanakwenda kutafuta kitu kipya. Kumbuka ya kwamba tunao PMBet mabingwa kubashiri nchini Tanzania. Hawa wanakuwezesha wewe uweze kubashiri mikeka yako vyema kabisa, na hawa wanakuambia kwamba msimu wa kombe la dunia ndinga sita zipo zinakusubiri wewe tu. Wewe nenda hivi sasa katengeneze mkeka wako, bashiri ushinde, utakuwa umeingia moja kwa moja kwenye draw ya kwenda kushinda ndinga ambayo inakwenda kutoka, na hizi ndinga zinatoka mwisho kabisa mwa wiki. Mashabiki ni wengi, mashabiki wanashangilia kile ambacho kipo, na tayari vikosi vya timu zote mbili vipo uwanjani. Watu wanakwenda kusaka dakika nyingine 45 za pili kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakapata alama kabla hawajamaliza mchezo. Wanajivuta mtu na mtu,
1: anajivuta kama wewe tu. Hiyo liga yako ya mwisho kwa single uoe sasa, nimesha kuchoka.
0: Naongea kama umeoa vile.
1: Ile na mpira kaka.
0: AFCON iliyopita
1: mzako sisi tunaoaga kimya kimya.
0: Na bado hata hiyo kimya kimya bado kwako haijafika.
1: Jitahidi hiyo liga yako ya mwisho.
0: Namshukuru Mungu unaweza kawa unajisemea. Na uzuri chuma kipo.
1: Mama mnagawa sita sio.
0: Kile ambacho nilikikuta kule. Kwenda kuchapa pale sasa. Tulia na mali kwa uzuri kabisa. Valencia pembezoni huku mwa uwanja. Vinte. Ameiacha kwa Valencia. Anapiga krobatiki ndani kwenda kutafuta nafasi. Anapiga mpira lugha mwamba unatoka nje. Ilikuwa nafasi finyu, eneo gumu la kucheza, lakini kachagua kupiga. Inaonyesha umaridadi wake kwenye kuchagua engo, lakini ilikuwa ni ngumu zaidi pale ambapo imegonga mwamba na imetoka nje.
1: Ena Valencia alisetiwa kwenye eneo ambalo mimi sikufikiri kama angeweza kupiga kwenye impossible engo, akachagua kupiga kwenye engo ambayo ama kona ambayo ilikuwa ni ngumu kufunga kiuhalisia, labda kama angetoa pasi, lakini hiyo yote inaendelea kukupa taarifa kwamba ni kwa namna gani Ivory Coast yako makosa wanayofanya, wanajisahau. Mchezo mtengana huwa hazina goli nyingi kihivo, kizidi sana goli mbili.
0: hii hapa mimi nilivyoichungulia kiufundi na moja moja hapo mbuzi haijahusika, yani kiufundi tu moja moja kwenda kuchapa ile moja ndefu huku, kibilia kwa kasi kubwa kiufanyangana na mpira ule na mtu na mtu, lakini mali imetoka. Haya sasa sikiliza hiyo, jaribu kumpiga chenga ya pili ya tatu, gonga ile ndefu huku, Seko anashika watu mabega. Haya
1: kuna kadi ya njano, sijui anajisahau.
0: Nicolas Pepe anatafuta nafasi, Piero gonga ile mpira mrefu, lakini umekuwa mwepesi kwa Fofana.
1: Nkapi huko Arsenal kwenye hajatengeneza goli kwa krosi toka shangaa hiyo ya kwanza kwenye World Cup.
0: Kuna mtu kavaa kitobo amekaa mpaka chini, lakini mwamba kaondoka na mali.
1: Traore cheza nafasi ya Simon Adingra ambaye yuko bench. Ture ndo anacheza namba ya Simon Adingra, miongoni mwa wachezaji ambao nakumbukwa fanya vizuri kwenye AFCON ya mwaka 2024 kule Cote d'Ivoire. Simon Adingra alikuwa akipiga kwenye klabu ya Brighton and Hove Albion na shiriki ligi kuu nchini England. Na mchezo leo licha ya kupata kadi ya njano, lakini pia Seko Fofana bado hajang'aa ama hajatakata kiasi hicho, amecheza kwenye kiwango cha kawaida na tayari kwenye benchi la ufundi la Ivory Coast kuna wachezaji wanapewa maelekezo.
0: Haya, katikati ya uwanja pale, Kaisedo anagongeana na fundi mwenzie, afuta nafasi nyingine kwenda kucheza mpira ule. Sasa yule Pedro Vinte ni miongoni mwa wachezaji kwangu amenivutia, anazurura sana uwanjani, zungusha kwa uzuri kabisa mpira ule. Sasa Pepe amerejesha mpira ule chuma. Haya, kera kuchapa sasa pembezoni mwa uwanja, ajaribu kuondoka sasa. Seko Fofana, Fofana kwenda Seko, Fofana na kwenda Seko, amepiga chenga kwanza Seko Fofana ndani ya boksi, ametenga ile, yaani Diomande
1: ilikuwa ni shambulizi ama nafasi nzuri kwa Cote d'Ivoire, walifanikiwa kuvunja ukuta wa Ecuador ambao ulikuwa umeambatana na Willian Pacho, Nkapie, wote waliachwa nyuma, lakini Ivory Coast shambulizi lao pia halijalenga lango. Ivory Coast kwenye benchi kule yuko kijana ama Jalo anayekipiga kwenye klabu Manchester United, lakini kwa upande wa Ecuador Estupinian yuko nje.
0: Ha, kwenda kucheza sasa kwa uzuri, zinagusiana pasi hapa, Pedro amewacha kwa uzuri kabisa kwake Kaisedo, tamaliza mpira ule pembezoni kwake John. John amezunguka kwanza ya pili, amezuiwa na mwamuzi anasema hakuna madhambi yote, wela due cheza mali. Haya, kwenda kucheza huyu Feli Singo, mesahau mpira, niko jaribu kuzunguka huku na kule, unakuwa ni wakurushwa kuelekezwa kwenye lango la timu ya Ecuador. Kwenda kucheza sasa kwa uzuri kabisa Frank Kessie, Kessie anakwenda chapa pasi ile akicheza kwake, amepotea huyu Feli Singo, amekimbia kwenda kukaba. Haya sasa Fofana anacheza kwa uzuri kabisa, kigongeana kwa uzuri, golikipa wa timu ya taifa ya Ivory Coast Fofana, miguso moja mbili tatu, sasa anaondoka kwa kasi kubwa, kimbia ni Conan, Conan ameangushwa chini pale, mwamuzi asema kuna madhambi, anageuka na mali, sasa ni Gonzalo ameacha kwa uzuri kabisa mali ile kwake John, lakini ame mali ameacha pasi ile kwake Frank Kessie. Haya, sikiliza hiyo, anakimbia kwa kasi kubwa kweli kweli kumtafuta kwenye eneo la pembeni ya Diomande, gonga mama, mpira ule umetoka umeisha ndani, anakimbia tena kwa kasi. kwenda nje. Ture ameshindwa kupata vizuri kabisa.
1: Bana Mwamba umegeuka kuwa rafiki wa goalkeeper yuko na sasa. Hili goli ni mhesabu huyu Mwamba tatu ama mtawa tatu wa panya unagungwa. Diomande

0: kumlaumu. Amelazimisha kupiga shuti kwa mguu wake dhaifu, na kulikuwa kuna nafasi kwa Ture, amefungua kwenye box upande wake wa kushoto. Kama angempa pengine angeweza kuchekecha na kulazimisha utengenezaji wa nafasi.
1: Pinkapie naitwa huko na wana kwenda kucheza sasa, zungusha mali katikati ya uwanja. Pedro Vinte ameitenga pembezoni sasa mwa uwanja, anayekimbia na mali sasa hivi ni William Pancho. Gonga kwa uzuri kabisa kwake Moses Caicedo. Caicedo anakwenda chapa pembezoni huko, lakini amepoteza pasi ile. Aliyechukua mpira ni Guerra Due. Chapa kwa uzuri kabisa pasi pembezoni huku, Emmanuel tafuta wa kwenda kucheza naye. Haya, Wilfred Singo, gonga moja ile ndefu, ajaribu kuruka kichwa chake kile. Nicolas Pepe amepewa mali sasa wahi. Pepe ame dribble ndefu, mpira umepotea miguuni mwake. Ikwado ameamua kucheza na golikipa wao sasa, Elnan. Sogea taratibu kama hataki vile. Pedro Vinte. Pedro anaondoka na mali. Pedro ameenda kuitenga kwa uzuri kabisa kwa John. Amegusa pasi kati yake yeye na Alan, na amepewa mali ile. Moses Caicedo wanacheza kwenye lango lao Ecuador, ama kwenye nusu yao ya uwanja. Zungusha pasi ile kwa uzuri kabisa, William Pancho. Peleka kwa utuo kwake Pedro Vinte. Imetengwa mali lakini mpira umepotea. Bado anao, amekwenda kuchukua, anaingia nao sasa John. John anakwenda. Ameitenga huku kwenye eneo zuri. Umepotea kwenye njia. Amekwenda kutafutia njia tena. Haya. Jaribu kuingia na mali. Kuna mtu kaunawa pale. Inakwenda kutafuta nafasi ya gol. Pili deki na kupiga mpira ule kwenda kutoka sentimita chache za lango nje.
0: Kodoro alijibu kwa shambulizi, lakini nao kwenye umaliziaji wa nafasi hawakuwa bora. Wametengeneza nafasi vizuri, lakini umaliziaji haukuwa bora. Kosa umakini kidogo, na mabadiliko ya kwanza yafanyika kwa upande wa Ecuador, akiingia Angulo miongoni mwa wachezaji ambao matarajio makubwa kwao ni kwenda kubadilisha mchezo. Chole ukimwangalia na zile nywele, kocha wa Ecuador akasema singo kwenye movie.
1: Anaweza yakawa na maana gani mabadiliko haya na haya yanayofuata ya Ivory Coast?
0: Mabadiliko ya kufungua mechi kwenda nje wahi, lakini muda ambao ama Jalo anaingia, striker aloingia uteja nao goli anajua. Ingia Boni anakusha zama hizo, walikuwa na mshambuliaji Ivory Coast alikuwa akifahamika kwa jina la Wilfred Boni. Alikuwepo kwenye kikosi cha Ivory Coast kilichocheza kombe la dunia mwaka 2014. Ture na wahi wamekwenda bench, ameingia Boni na Amad Diallo, na Diyo Mane amehamia upande wa kushoto wa Ivory Coast akiwa kama mshambuliaji anatokea pembeni, akimpisha ama akibadilishana na Amad Diallo ambaye ameenda kuhudumu kama mshambuliaji anatokea upande wa kulia wa Ivory Coast, upande wa kushoto wa Ecuador. Na haya ndio mabadiliko ambayo kifundi naona mwalimu.
1: Haya, sikiliza hiyo. Seko Fofana, Seko ameenda kuichapa pembeni kwa Nicolas Pepe. Amad Diallo mpira ule unatoka kwenye njia, amekimbilia tena nao kwenda kucheza Due. Due anaondoka, Due anakwenda, Due ameiacha pasi ile kwa Frank Kessi. Chukua sasa kwa uzuri kabisa Nicolas Pepe. Duo nao, Duo cheza kwa uzuri kabisa kwake Frank Kessi. Kessi wamekutana na vijeba wote. Haya, sasa inakwenda kuzungusha kwa uzuri kabisa. Jalo chapa kwa uzuri tena, pia inakwenda kupigwa hiyo. Haya, Seko Fofana ameitenga pembeni kwake Yan Diomande anaingia ndani. Yan Diomande nafasi ya wazi ile, amepiga mpira juu. Mama we,
0: Diomande amekuwa ni mwiba kweli kweli, kama sio sumu kwa Ecuador.

0: alikwenda akachekecha, akapenya mbele ya walinzi wawili, akamtia kitobo Moses Caicedo, lakini shuti lake lilipaa, halikulenga lango. Alitazama kila kuangalia hata goli lilipo. Cheza nafasi ya Ivory Coast.
1: Haya, kwenda kucheza sasa ile mali lile juju sasa, kule anazungusha kwa uzuri kabisa tena, ama Diallo kwenda kuchukua mali ile sasa, peleka pasi ile kwa uzuri kabisa, anagongeana Yandio Mande ameingia ndani ya box, apiga mpira ule uliotolewa nje, Seko Fofana kachelewa, umekwenda kuondosha kabisa kwenye lango huku.
0: Seko Fofana alikuwa anataka kujiseti na kwenye aina ya mechi kama hizi upati huo muda wa kujiseti, mchezo unaogombaniwa na nafasi na muda. Na nafasi aliipata, lakini muda alinyimwa wakati anajihangaika kujiseti seti apige, watu wakamfakamia,
1: kamaondoa kwenye njia
0: kabisa. Wanapaswa kuwa na uharaka wa kufanya matendo ama maamuzi. Ni mechi ambayo wachezaji wanacheza wakijaribu kufichiana ama kunyimana nafasi na muda wa mtu kufanya maamuzi.
1: Haya, kwenda kucheza sasa, jaribu kuondoka na mali Diallo, misha upande wa pili huku, kwenda kumtafuta Yandio Mande na boli. Yandio Mande bado kwa gula kila kulia, anachekecha wa kwanza, amekubali wa pili, piga mpira ule na kutolewa nje. Aliyeutoa ni mlinzi wa kati wa timu ya taifa ya Ecuador.
0: Aina washambuliaji wanaotokea pembeni kama Diomande, mimi binafsi huwa wananivutia kwa sababu ya uthubutu. Ni mawinga wachache ambao wana uwezo wa kumfuata beki hapo na wakamlazimisha akosee, na ni aina ya washambuliaji ambao kwa hakika kiwa nao wanajivunia.
1: Seko Fofana, Seko eneo zuri, piga goli, kipa ameinyaka ile.
0: Yeye mwenyewe haamini. Seko Fofana, shuti lake lilipita kwenye msitu uliochanganyika wachezaji wa Ecuador na Ivory Coast, lakini kurundikana huko kwa wachezaji hakukumfanya golikipa wa Ecuador aweze kukosa uono wa kuona mpira unaelekea wapi, na amefanikiwa kuumiliki, anaweka salama Ecuador ambao hivi sasa wanaonekana wamemilikiwa na Ivory Coast.
1: Haya, kwenda kukimbia sasa kwa kasi, atawahi mpira ule. Yes, amewahi, mwamuzi asema hapana, weka mali hapa ichezwe kuelekeza kule.
0: Badiliko yanafanyika wakati huo, pia tunakaribia kwenye mzigo wa kwenda kupata maji kidogo, lakini kwa sasa ni muda wa watu wanafanya mabadiliko. Kocha wa Ecuador hatulii kwenye benchi.
1: Mabadiliko alikuwa amekosewa, anaona di kocha alienda kuvamia kule
0: kabisa. Kuna wakati wachezaji wanaandaliwa kuingia, lakini kama muda wa kuingia kocha anaona bado huwa hataki. Sasa kamisa akishona mtu amefika pale, anaruhusu kocha wa Ecuador, kijana tu, lakini moja ikai mbili haikai. Sasa mabadiliko yanafanyika. Preciado kwa kwenye kikosi cha Ecuador cha kombe la dunia mwaka 2022. Wakati huo Franco anakwenda bench, wenzetu wamewekeza kwelikweli cheo kwenye benchi la ufundi. Hakuna watu wakwenda kumwaga maji vya wala mavimiminika uwanjani, wala wajenda kujificha kwenye nyumba. Wekeza mpira bwana, wanakulipa. Wenzetu wamewekeza wataalamu wengi kwelikweli kwenye benchi la ufundi kumsaidia kocha wakati wa kufanya maamuzi, awe na taarifa nyingi sahihi. Ila huku kwetu timu zinazotazama kama mfano mabingwa kuaminika kutoka mageti, na hapo ndo wanaishia kuwa makundi anaofunitaji robo fainali ya michuano ya kimataifa.
1: Ni hatari.
0: alijisemea rais mstaafu wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete, nzema anawekeza kwenye ufundi, nyinyi mnawekeza kwenye kamati za ufundi. Kienda huko mataifa mnapigwa chuma, mnarudi kila siku,
1: alafu bado mnaendelea kusifiana. Haya, Seko Fofana tukaweka munde pale, mpira umepotea, kwenda kucheza moja ndefu ile. Sasa Megusa kumtoka, anguka chini, kimbia tena kwa kasi kubwa, anaondoka nao mali lakini amekosea. Haya, sasa Pesiago gonga ile mali chini kabisa, huku wanagongeana walinzi watatu kwenye eneo la chini. Tafuta wa kucheza naye, mali imekwenda kupotea na imekwenda nje.
0: Mipeo amekaa na maua karibu, lakini baadaye pale juu kubwa
1: napita pembeni. Haya,
0: naona refa anamhesabia due sekunde zikipita tano. Kwa mpira yuko dola warushe wao.
1: Haya, Madi Diallo ameitenga kwa uzuri kabisa, mali ile imetulia, kwenda kutafuta mtu kwenye eneo zuri. Zinagongwa pasi sana kwenye eneo lao la chini. Emmanuel anamtafuta mtu wa kwenda kumchekecha huyu. Ukikubali kuchekechwa, imeisha kwako. Kwenda kugonga mpira ule mrefu mpaka upande wa pili, ni mali imetoka. Haya, makaenda kupiga, kasukumwa, kaweka na sauti huko huko.
0: Mchezo huu na vibuyu vingi, sasa anagongana kweli kweli. Nakwambia, kama ujala ukashiba vizuri, hii mechi haikufai. Subiri mechi zako na Renare. Sekunde nne.
1: Hai, hakikisha umetandika mkeka wako kupitia PMBet na utaenjoy sana maisha. Enjoy kwako ni wewe tu kwenda kubashiri na kushinda gari ambazo zinakwenda kutoka kila wiki. Kumbuka gari zinazotoka ni mpya kabisa, kwa hiyo ninakuhakikishia utapata gari mpya. Kwenda kucheza mpira ule sasa.
0: Kinachoumiza kichwa hapa cheo, baada ya mchezo huu, mechi ijayo Ivory Coast watakipiga dhidi ya Ujerumani. Mechi inayokuja ni Ujerumani dhidi ya Ivory Coast, wakati Ecuador watakuwa wamepata dodo lake.
1: Haya, kwa hiyo inaweza ikawa nzuri kwao kama watafanikiwa kupata matokeo leo, ikawabeba wakamaliza mechi zao ngumu zote
0: kabisa. Kama leo watapata alama tatu Ivory Coast, mechi ijayo hata kama watapoteza dhidi ya Ujerumani, watakuwa na nafasi kwenye mechi yao ya mwisho dhidi ya Curaçao. Lakini kama leo watapoteza, yake ana mechi ngumu mbele yake dhidi ya Ujerumani.
1: Haya, kwenda kucheza sasa Diallo anazungusha ya kwanza, ya pili, anamzungusha mwana Arsenal. Ama Diallo ndani ya box, apiga mpira ule kwa nyepesi sana ile, na mpira unapotea.
0: Striker jitu mraba minne la Ivory Coast anaonekana kuwa amejiandaa kufanya umalizaji wa kosa ya Madi Diallo. Kwa aina ya mechi kama hii ambayo inawahusisha wachezaji wenye utimamu wa mwili, wenye kasi, nguvu, inakuhitaji uwe haraka sana kwenye kufanya maamuzi. Ukichelewa tu unaweza usinufaike na nafasi uliyoipata. Takwimu kweli hazidanganyi. Tazama ukiangalia kiuhalisia, kila baada ya dakika 15 mechi inapanda kasi. Dakika 15 za kwanza za kipindi cha kwanza mechi ilikuwa na kasi kubwa kama ilivyokuwa kuanzia dakika ya 60. dakika 15 hizo za kipindi cha pili.
1: Haya, kimbilia kwa kasi sasa kwenda kucheza mpira ule.
0: Goalkeeper Yahya Fofana wa Ivory Coast ameshughulishwa kwa mara ya kwanza. Mashuti mengine mengi yalikuwa yakigonga mwamba, lakini hili la sasa lilikwenda, na kama singefanya kazi kulipangua shuti lile lingeweza kuwa ni bao kwa Ecuador. Lakini kwa shuti kali, na Yahya Fofana alifanya mahesabu yake vizuri, akaenda kukaa kwa sehemu ambako mpira kwenda, akafanikiwa kuokoa. Sasa ni muda wa break ya maji kidogo.
1: Wachezaji wanapata maji, wananyosha nyosha misuli na kuzungumza na walimu wao nini wafanye ili kiwe bora. Na natamani kupata utoa kwako Chisano, nini ambacho kinachangia mpaka hivi sasa hii mechi kwenda dakika 68 pasina goli?
0: Timu zimekuwa na njia nzuri za kulinda, na hata ukihesabu makosa wanayofanya wote wawili, kwa maana Ivory Coast na Ecuador, hawafanyi makosa mengi, kwa sababu mfumo wanaotumia kwanza yenyewe kiasili inawasaidia kuzuia, lakini wachezaji pia wamekuwa wakikosa uthubutu wa kujaribu kulazimisha kuingia kwenye lango la timu pinzani. Unaweza ukamtaja mchezaji pekee Yann Diomande wa Ivory Coast, yeye amekuwa na uthubutu wa kutikisa safu ya ulinzi ya timu ya Ecuador, na ametengeneza nafasi kadhaa yeye mwenyewe akikosa nafasi pia. Lakini kwa upande wa Ecuador, wao pia wametumia nafasi yao ya kwanza iliyolenga lango, lakini ukiangalia ziko na nyakati ambazo wamefika golini, lakini hawakuwa na madhara pia.
1: Wachezaji bado wanaendelea kupewa darasa na makocha wao, na wengine wametengeneza vikao vya watu wawili watatu hivi, wanazungumza. Ivory Coast yule anaongea na yule, huyu anaongea na huyu, yote kwa yote kulazimisha mambo yao vizuri. Hawa wana uwezo wa kupinduka mashindano yakiwa yanaendelea, na wakafanya maajabu, wakachukua ubingwa.
0: Nani?
1: Ivory Coast.
0: Mashindano
1: yote yale wao huwa wanapinduka, wanaweza wakaanza vibaya afu wakawasha moto.
0: Alina best loser walichukua ubingwa wa AFCON wakipita kama best loser mwaka 2024.
1: Kuna moja ya place zilikuwa zinaulizwa, walikuwa wanauliza maswali, amwambia kina Hakimi, mnakwenda kucheza na mtu ambaye ni timu ya kuogopa, inatisha, ni mabingwa wa AFCON. Mtu akawaambia kwamba yeye hajui ubingwa wa AFCON upo kwa Ivory Coast ama kwa Senegal.
0: Kwa Senegal ama kwa Morocco.
1: Yes. Hai.
0: Hii ni mechi ambayo kiuhalisia wachezaji wanafanya vitu vingi vizuri, na kama ukimuuliza mimi, wachezaji wa timu zote mbili wanapaswa kuongeza umakini tu kwenye nafasi wanazozitengeneza. Wanatengeneza nafasi vizuri, hakuna timu ambayo inatengeneza nafasi, isipokuwa umaliziaji umekuwa butu ama wamekosa ubora kwenye kumalizia. Wakati wa umaliziaji kuna makosa mengi yanafanyika, lakini mpaka hivi sasa mchezo umekuwa mzuri, mchezo wenye kasi, mchezo wenye ufundi, lakini uliokosekana ni umakini tu wa kuzitumia nafasi ambazo wanazitengeneza.
1: Haya, ndo mali ipo kwenda kucheza pembeni huku, tafuta nafasi ya pili sasa, zungusha na pasi, lakini amefika kwenda kuondosha mpira ule kwenye njia, anashindwa kutulia nao. Gonzalo ndiye ambaye bado anayo mali kwenda kucheza, ni mpira wa kutengwa ule, mpira wa kona. Sikiliza, tafanya nini? Amesogea kwa ajili ya kwenda kucheza. Haya, sikiliza, Gonzalo, moja, mbili, tatu, imepigwa huku ndani, inakwenda kuokolewa ile. Haya, sasa kaunta itafanikiwa hiyo. Sikiliza, anakwenda kuichapa ile, anakimbia sasa, ameanguka chini, kadi ya njano inatoka, na amepewa kadi ya njano tayari. Ni mlinzi wa kati, nadhani ameingia kipindi cha pili huyo, ngoja nimchungulie vyema. Ni Jackson, Jackson yule 25 mgongoni jezi yake, Jackson Iporozo.
0: Ilikuwa kadi ya njano ya dhahiri kabisa, ameua shambulizi la Ivory Coast ambao alikuwa anaonekana anakwenda kufanya shambulizi la kushtukiza, lakini kacheza na dhambi Ecuador. Ile ni tactical foul ama rafu ya kimbinu ya kuzuia shambulizi ama kuua shambulizi la timu pinzani, ukilinganisha ukiwa mna namba ndogo ya kuzuia na mnashambulia na shambulizi la kushtukiza. Njia pekee ya kuwa na uhakika wa kurudi kujipanga upya ni kucheza rafu kwanza ya kimbinu, kisha narudi kwenye muundo wenu mzuri wa kuzuia. Ndicho ambacho amekifanya Prozo, mchezaji wa timu ya Ecuador.
1: Haya, kwenda kusitiwa huku sasa, wanafukuzana. Free kick lina mwili kwelikweli, kuegemea hivi lazima uchomoke
0: kabisa, jitu mtu ilo limekipiga FC Barcelona, piga AC Milan kabla ya kuondoka kuelekea Uarabuni kule Saudi Arabia.
1: Haya, kwenda kucheza sasa Nicolas Pepe, shusha mali, zungusha pembezoni mwa uwanja huko. Frank Kessi, Kessi anaondoka, chapa kwa uzuri kabisa, pasi ile mezungushiana, pasi moja mbili tatu, ananyanyua mpira ule juu juu, sasa kwenda kutafuta nafasi hatari kwenda kufunga kule, inatengua huko ndani huko, mpira ule unafika yupo kama amelezea ile, na analalamika kwelikweli Fofana kwamba kuna mtu kaunawa, ngoja VAR ipo, kwenda kukimbia sasa na mali, anakwenda kucheza, wanagongeana, ni Ecuador sasa tafuta nafasi ya kwenda kuicheza, wanatenga mali hapa na pale.
0: Wakati huo Ivory Coast wameinua wachezaji wawili kwenye benchi, miongoni mwa vitu ambavyo vimebadilika kwenye kikosi cha Ivory Coast ni kumkosa Ibrahim Sangare ambaye alikuwa akicheza kwenye eneo la kiungo na Seko Fofana pamoja na Frankie Kessie. Lakini kwa aina ya mechi ilivyo, hata mimi naungana na mwalimu wa MS Fare kumpumzisha Ibrahim Sangare, ni mechi ni kasi kwelikweli.
1: Haya, kwenda kucheza mpira ule pesi yangu, lakini umeshindwa kufika kwenye eneo zuri. Haya, anakimbilia tena kwenda kuutenga sasa, pesi yangu gonga kwa uzuri, pasi ile kwake Joel Kaisedo, amerejesha kwa Joel, hakikisha umeweka mambo yako vyema kabisa kwenye harakati zako muhimu unazozifanya, na mambo hayo ambayo unatakiwa kuyaweka ni wewe kuingulia hatua nyingine ya maisha yako. Magari yanakusubiri, shinda mapema kabisa, jetu dashboard mpya kabisa au Toyota Harrier mpya kabisa kupitia PMB bonyeza nyota 49 nyota 23 na maleli kucheza sasa kupitia PMBet. Wale wadau wangu wa mipanguso, simu ya kugusa, ya kutaji, ya kutachi, na utaachana na namba, utaenda kwenye website ama tovuti ya pmbet.co.tz, utaenjoy mambo mazuri.
0: Arsenal inatoka nje na kwenye benchi hapa yuko Ibrahim Sangare, yuko inao Seko Fofana amekwenda nje, na Pepe naye atakwenda nje. Sikusahau Seko Fofana na kadi ya njano tayari, kwenda nje ilikuwa ni jambo la muda, kuna hakuwa na wakati mzuri leo. Wakati ameingia Ibrahim Sangare pamoja na Walai, wakati huo Ecuador wakifanya mabadiliko kwenda kwenye benchi Ena Valencia. Wakati huo Ecuador wanabakisha nafasi moja tu kufanya mabadiliko, mabadiliko wachezaji wanne, sasa baki nafasi moja,
1: kijitikisa vibaya, imekulamba
0: kabisa.
1: Haya, kwenda kuchapa ile mali juu juu, zungusha kwa uzuri, inatengwa. Ibrahim Sangare ameingia, tunaugusa mali. Haya, sasa wana ukimbia kwa kasi kubwa, anaingia na mali, amepokonywa. Watu wanafika mwilini na wanakupokonya mpira. Haya, Diallo kwenda kutenga kule pembezoni mwa uwanja, anapunguza mtu chenga wa kwanza wa pili, amechukua mwenyekiti katibu, kamchukua mpaka mjumbe wa jumba kumi, chapa moja kwa uzuri sasa kwenda kuondoka na mali ile, nao ameangushwa chini pale, mwamuzi asema ni madhambi. Kaisedo amejishusha, mbona maajabu, kati najua atajianzisha,
0: amejishtukia kwa sababu amecheza rafu kweli, na ukiangalia tension ama pressure kwenye benchi ilikuwa shakuwa kubwa, lakini amefanya kitendo cha kiungwana kwelikweli
1: kwenda kucheza ule Andy Omande. Inao, inao tena Sangare, cheza kwake Yan Diomande, inao kaenga mpira ule pembeni huku, bado nao Ibrahim Sangare, inao chapa ile moja mbili tatu ile, anatafuta mtu kwenye eneo zuri kwenda kutafuta nafasi kwenda kucheza pale, kulikuwepo na mtu lakini pasi na shaka alikuwa kwenye eneo la kuotea, ndio maana hajapewa mali
0: kabisa. Jalo alijataka alitaka kufanya kitu cha kipekee kwa ajili ya timu yake, lakini imeshindikana.
1: Haya, watu wanasaka hivyo hivyo wao waweze kupata chochote kitu. Inawezekana sisi tunasema Ivory Coast ni mtu ambaye anaweza kupata matokeo kiurahisi, kumbe nao hapo kujiuliza na wao kama sisi tu, shindaje shindaje kwa fulani,
0: akishindwa kushinda leo basi wapate sare, kwa sababu mechi yao dhidi ya Ujerumani haitakuwa mechi nyepesi.
1: Watu wameshaonja ushindi, ladha ya ushindi unavyokuwa kwa kukutana naye, lazima kutane, kuna kale kamudi kale bado kapo.
0: Ujerumani ndio timu ambayo imefunga goli nyingi hadi sasa, na hii ilikuwa kwa timu ya taifa Hispania kombe la dunia mwaka 2022 kwenye mechi za hatua makundi, walichabanga Costa Rica goli za kutosha.
1: Haya, kwenda kuchapa ile, meangushwa chini pale na
0: ilikuwa ni vita ya manahodha Moises Caicedo dhidi ya Frankie Kessie. Ina Valencia baada ya kwenda bench amempa kitambaa cha unahodha kile Moises Caicedo, kwambia kwenye kiungo leo hapo patakuwa patoshi.
1: Haya, unaweza ukapata mambo mazuri sana kupitia Safari Laga, na haya mambo unayapata ikiwa wewe ni miongoni mwa watu wazuri sana kwenye kuchungulia kesho. Mimi nakupa kodi, wewe kama unajiona unaweza, una uwezo mzuri wa kuchungulia kesho, mimi nakupa kodi hapa. Wewe nenda pale kupitia Safari Laga, jibu maswali kadhaa, alafu ingie kwenye mchecheto wa maisha mazuri. Maswali ya kawaida tu, nadhani nani atakuwa mchezaji bora wa mechi, unatuma utabiri wako kabla ya mchezo kuanza, na lazima useme kwa nini unadhani mchezaji huyo ataibuka mchezaji bora wa mechi. Sehemu ya kufanya ni kutumia hashtag zile za mabingwa wanastahili Safari Laga FIFA World Cup 2026. Uchambuzi bora unaweza kukupa nafasi ya kushinda jezi ya bingwa kutoka Safari. Hakikisha umefanya mambo mazuri kutoka huko, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwenda kupili kwa mali ile pembeni, Yan Diomande anakwenda, Yan Diomande na mali, amewacha mpira ule kwake Amadi, cheza kwa uzuri kabisa tena, Amadi ameama na mali, cheza kwake Sangare, Fekesi ameigusa kwa uzuri kabisa tena na yeye. Haya, Ibrahim Sangare anakwenda, Sangare kaitenga pembeni kwa Kian Diomande, yani anaingia, anakwenda pia bila piga mpira unafika kwa uzuri kabisa na upiga imeta kwa ingia toka nje.
0: Mbuzi Fangsin kutoka nchini Ufaransa yuko makini kweli kweli, Yan Diomande anajua kulazimisha, alilazimisha akaingia mpaka kwenye 18, lakini wakati huo anaingia nane, akaweka pasi kwa mtu ambaye alikuwa na nafasi ya kufunga, kwani alikosa. MS Faka kocha wake kwenye benchi wakati huo alienda kulalamika kwamba ilipaswa kuwa kona, mchezaji wa iko ame block, lakini mwamuzi amesema weka goal kick.
1: Haya, anatolewa nje
0: na atasubiri kwa dakika moja.
1: Afu mlinzi wa kati
0: kazi wanayo kina William Pacho
1: akisanga Joel Odunyez kwenda nje na pewa maji nini hivi, mbona kama hivyo havipo huku
0: mtu
1: napewa maji fulani hivi kama
0: nikutana nayo wakati nikizo sehemu siku nikuwa narudi huku iliachukua ayo nikayapiga.
1: Kwa nikichupa mbona hujatuletea
0: sasa, ningesafiri nacho vipi cheo?
1: Utaki kufanya mambo kwa ushahidi kaka, hivyo ndo vitu vilivyonipa credit Mbozi, narudi na receipt kabisa. Ndo kazi. Haya, kwenda kurusha mpira ule sasa, pasi ya go gonga ile juujuu, wamechukua ni vijana timu ya taifa ya Ivory Coast. Kusha kwa uzuri kabisa Diomande Sangale chapa kibao kata kile, lakini mali imegoma kufika. 84 dakika, 0-0 mpaka hivi sasa, hakuna mtu aliyetikisika vyema. Kwenda kuanza sasa pembezo mwa uwanja huku, anamtangulizia mtu Ahmad, anacheza mali kwenye miguu ya kwake yeye mwenyewe.
0: Sasa Manchester United,
1: uwezi kama Manchester United afu kwa vitu
0: mfanyaji wa msimu kwa msimu kipatia hija atakosea.
1: Haya, sogea sasa, mimi ni mjumbe na mjumbe siku zote hauawi. Mjumbe anatoa taarifa sahihi kabisa, na ndio maana mimi nakufikishia taarifa hii ya kwamba ukiwa unahangaika kwa kutembea umbali mrefu kabisa, hauna pesa ya kununulia gari kwa wakati mmoja, fanya jambo moja, wewe kuwa mdau mkubwa kabisa wa PMBet. Kisikia sijui ni nani na nini PMBet, ingia. Kisikia sijui ni nani na nini na nini PMBet, ingia. Huku bwana kuna vitu vitamu vitamu, kumbuka kombe la dunia, huko kuna ndinga za kutosha, ndinga sita zinamsubiri tu mtu ambaye anabashiri na anabashiri kwa usahihi. Kumbuka pia mambo yanapatikana huko, kama tumia simu ndogo basi bonyeza nyota 149 nyota 23 alama leli, simu kubwa ni yes. Ama Airtel ama Halotel unaweza ukatandika hapo na kila kitu kikaenda vizuri, lakini kama tumia website ama tovuti fresh pia. Hai, chapa moja hivi ndani kwenda kupiga kichwa pale, lakini mpira umetoka.
0: Ni mechi ambayo kuhalisia ikisha pasina goli mtajisikia vibaya. Mimi miongoni mwa watu ambao sipendi mechi ambayo haina goli hata moja.
1: Kuna mtu anatafuta kama alinawa,
0: anachulalamikia Ecuador ni kona, na amepata na nguo yuko pale kwa ajili ya kumimina kona ile kuelekea kwenye lango la Ivory Coast. Dakika mbaya kwelikweli hizi, dakika ambazo wachezaji wanapoteza umakini kutokana na kuchoka, lakini dakika ambazo wengine huzitumia kufaika na makosa ya wapinzani.
1: Haya, sikiliza hiyo, anakwenda kuchapa ile Rodriguez, cheza moja ile ndani huko, kuna mpiga toka ile kwenye nafasi. Haya sasa, kisanga hicho bora imekata hiyo Amadi Diallo angemkuta mtu kule. Kuna kajiba bakamechapa push hiyo kamepotelea hewani huko huko.
0: Simba anapenda vita za mabavu. Na amemtia kweli kipushi presia mambo hayo.
1: Unaona wenzako wanavyofaidi. Wamekazana raha kama panga. Kwenda kucheza sasa mpira ule. Anaambia weka kwanza mali pale kabla hajatoka.
0: Duya tokee huko huko. Tokee huko huko alipo karibu naye. Na madhara yake ni kwamba angechelewesha muda. Sheria za sasa zinaeleza mwamuzi anakuhesabia sekunde 10. Na sekunde 10 ndioondoka uwanjani. Utatoka alafu anatakiwa kuingia atasubiri pia kwa dakika moja. Safari hiyo anazuia watu wasicheleweshe muda. Anaziba mianya yote.
1: Dakika zichezwe.
0: Kabisa.
1: 88 dakika sasa. Bado chuma hazijatikiswa mpaka hivi sasa. Kuna kucheza. Yaani ndio mada imetolewa nje. Anayekwenda kurusha sasa hivi jezi nambari 3
0: kona.
1: Yes. Gonga ile ndefu kabisa kwa kichwa chake. Ngulo kwanza afuna nafasi ya kwenda kutenga mpira lakini imeshindikana. Kwenda kucheza sasa Isa. Ame ni Fofana yake. Zungusha sasa kwa utuo. Mali inatembea ni mwa uwanja.

0: hivi ni tembo wa Ivory Coast. Nguvu imetumika ziada, kasi ya maana kweli kweli, kwenye nafasi ngumu, muda sahihi, kwenye muda wa nyongeza, nyakati sahihi, muda ambao itakuwa ngumu kusawazisha, ndio muda ambao Ivory Coast wametumia kwenda kufunga goli. Kasi ya ajabu ya Diomande, finishing ya ajabu Diallo, chuma moja kwa Ivory Coast. Chisano,
1: mabadiliko sahihi aliyofanya kosa MS Fare wa timu ya Ivory Coast ameenda kuzaa tunda. Wachezaji wote waliohusika kwenye goli wametokea bench. Kwanza ni Kosunu ambaye ameassist, alikuja na mpira aliukokota akawalazimisha mabeki wa Ecuador, akafanya makosa ya kurudi nyuma badala ya kwenda kumkabili Kosunu ambaye alikuwa anakokota mpira, na alipofika kwenye wakati sahihi Amadialo akakaa kwenye eneo sahihi, pasi nzuri kutoka kwa Kosunu ikamfikia Amadialo ambaye alipasia nyavu haraka kupiga shuti. Amechagua kulenga shabaha badala ya kupiga shuti, na hii ndio tofauti ya wachezaji wa Manchester na Arsenal. Amadialo amefanya kilicho bora kabisa, ndio yule yule ambaye anacheza beki wa Arsenal Mkapie.
0: Haya, Ivory Coast wapo mbele sasa, ni muda wa Ecuador kusawazisha. Mtu kaanguka chini, mwamuzi asema hakuna, iendelee.
1: Ingekuwa ninatoa uraia refa huyu Francoisine Lazare kutoka Ufaransa, ingemvisha uraia wa Ujerumani. Chezesha mechi kibishi kweli kweli, na anawapatia, ni mechi ambayo iko tough kweli kweli, watu wanagongana, wanafikiana mwilini, naye amekuwa akimudu vizuri. Huu ni muda ambao Ecuador wako kwenye presha kubwa ya kutaka kusawazisha, lakini kwa upande wa Ivory Coast wako kwenye wakati wa presha ya kutunza ama kulinda hiki walichokipata. Wakati huo dakika saba zikiongezwa, mbili tayari zimeuliwa.
0: Haya, kwenda kusetiwa huku, mali imeshindikana, naanguka mtu chini pale, mwamuzi anasema ni mpira wa magambi.
1: Kosa wing back hiyo ya kupanda na kushuka. Ukiangalia Ivory Coast katika nafasi ambayo ukiuhalisia Ecuador hawaamini kilichotokea, wakati Singo alikwenda na ameassist.
0: Alafu wenyewe mpo tunashangashanga. Mambo mazuri yanapatikana huku, na nikwambia kwamba unaweza kufanya jambo zito na jema kabisa kwenye maisha yako kama utachagua kuwa mwelewa. Haya, uelewa wako ambao unatakiwa kuwa nao hivi sasa ni wewe kutabiri nani amekuwa mchezaji bora hadi sasa. Tuambie mchezaji wako bora wa mechi ni nani. Sikiliza hiyo, nakuja kukuambia vitu vizuri. Kwenda kuchenga huko ya kwanza. Imetengwa moja, mpira umekatika ule, ungejaa ule Amadialo kwenye eneo alilokuwepo.
1: Ilikuwa nafasi nyingine ambayo kona yaliipanda juu kwenda kuongeza nguvu mlinzi wa kushoto Ivory Coast, na alifanikiwa kusawazisha na Amadialo ambaye alipiga shuti lililoenda pale pale alipokuwa amesimama goalkeeper, kawa ni rahisi kwelikweli kwa mlinda mlango huko aliokokoa.
0: Haya, kwenda kukimbizwa sasa, Rodriguez cheza kwa uzuri kabisa, pasi ile merejesha nyuma, wameamua kucheza nyuma tena. Joel cheza kwa uzuri kabisa, pasi ile kitafutwa mtu pande wa pili, imeshindwa kutumika vyema pasi ego kosi yake ile ambayo aliipigwa.
1: Unamsifu Singo ambaye ameokoa kosi iliyochongwa na Preciado, winga na mshambuliaji wa pembeni wa timu ya taifa ya Ecuador. Singo mlinzi wa kati amekuwa na wakati mzuri, ingawa mechi kama iliisha moja bila, sitashangaa wote wa mchezo akiwa ni Amad Diallo kwa aina ya kiwango alichokuonyesha tangu kuingia. Goli lake ndio limeufanya mchezo ubadilike uwe na sura ya tofauti.
2: Kwenda kucheza mpira ule sasa kutoka kaskazini, ngoma ile, lakini imetoka nje tena.
1: Kona mbaya kwelikweli hizi anapiga Moses Caicedo, anapiga inside kona, kona ambazo kama zinaingia zenyewe, na ukiangalia wingi wa wachezaji waliolisaka mabox wanaozuia na wanaoshambulia ngumu kuokoa.
2: Haya, kwenda kuchapa ile ndani, lakini golikipa anakuwa wa kwanza kuokoa. Haya sasa, kaunta hiyo itafanikiwa ama vipi? Diallo chapa ndefu huku, yani ndio Mande ameumenya mpira, anaingia ndani pale, kosa ile nafasi, mpira umetolewa kwenye njia, bado ya ndio Mande nao anakimbia huko anacheka. Haya sasa, kwenda kuchapa ile pande wa pili huku, Conan amepewa mali, amerejesha nyuma kabisa huku, kwenda kucheza kwa Emmanuel. Emmanuel ameiacha mali.
1: Wanachokifanya Ivory Coast kinafanywa kwenye mchezo wa mpira wa kikapu, tunaita kuzungusha mpira ama kurotate, ndio unaweza ukapoteza muda kwa namna hiyo.
2: Haya, Caicedo amemtangulizia Rodriguez kwenye nafasi nzuri, lakini amekutana na mtu chuma, jitu mtu limemtoa kwenye njia. Haya, Wilfred Singo kama amesogea hivi pembeni, anakimbia kwenda kushambulia, afu kuna mtu amemshusha chini pale,
1: mshusha chini koso nu alafuza kama mlinzi wa kulia.
2: Haya, Diallo anakwenda ndani ya box, ameingia Diallo, anaingia ndani ya box, anachekesha mtu wa kwanza pale, imekatwa moja mashine, lakini imekwenda juu ya lango ile.
1: Baada ya kufunga Majalo, sasa amegeuka kuwa mbinafsi. Alikuwa na nafasi nzuri kama angetaka kutengenezea wenzie, lakini alikuwa anajaribu kutafuta ngo yake kwa ajili ya kufunga.
2: Zungusha upande wa pili huku, mpira unaambamba mefili ya mwanga wa radi, cheza pembezoni huku, Caicedo ameanguka, mwamuzi asema boli liendelee. Joeli, cheza kwa Caicedo, inahamishwa kwa kiwili ya Mpacho, zungusha pasi ile kwa uzuri kabisa kwa Rodriguez, chapa mali ile juu juu, jaribu kutafuta nafasi ya kuja kucheza, anamtangulizia mtu ndani ya boksi pale, amefika ameondosha mpira ule, angechelewa sekunde tu, mtu alikuwa na fumua bonge la bomba, kona ile mwamuzi ameweka.
1: Anacholalamika Ivory Coast ni dakika saba zilizoongezwa zimemalizika, lakini kwa elimu ndogo tu cheo, unapoona mwamuzi ameongeza dakika, maana yake huwa ni zisichezwe chini ya hapo. Kwa hiyo anaweza akaendeleza mchezo kwa vile atakavyoona faa, kulingana na namna ambavyo yeye alikuwa anatunza muda wake. Na hivi sasa ni dakika ya nane, zile saba zimekwisha, tu kwenye dakika ya nane na iko ndio amepata kona, pengine inawezekana ikawa ndio nafasi yao ya mwisho ya kutafuta goli la kusawazisha.
2: Haya, kwenda kuchongwa sasa, naingizwa ndani huku, piga mpira ule, lakini umetolewa kwenye njia. Mwamuzi anasema na kitu, ngoma iende pale, na wanapongezana sasa Ivory Coast kwa dakika zote 90 ambazo wamezicheza, Amad Diallo akipongezwa zaidi na Sangana kwenda kumnyanyua juu juu kwa kile ambacho amekifanya. Ameingia kipindi cha pili na kubadilisha mchezo kabisa, ubao umesomeka vyema kabisa, na hii inaweza ikawa njia nyepesi kwao kuelekea kwenye michezo mingine inayofuata
1: kabisa. Mchezo unaokuja Ivory Coast watamenyana dhidi ya Ujerumani, na hata ikitokea wakapoteza huo mchezo, maana yake wana mchezo wa mwisho, wanamaliza na kura shao vibonde wa hili kundi, kwa hivyo wanaweza wakaokota pointi sita, lakini itakuwa ngumu kwa wenzao Ecuador, ambao mechi ijayo wanacheza dhidi ya Curaçao vibonde. Wanaweza wakashinda, lakini wanamaliza dhidi ya Ujerumani, na mechi ijayo kimahesabu Ivory Coast anaweza kutafuta sare tu dhidi ya Ujerumani kumtosha kabla ya kwenda kumaliza mechi dhidi ya Curaçao ambao wanaonekana kuwa vibonde.
2: Kutoka hapa tulipo, dakika 90 zimemalizika vyema kabisa, na tunaua kile ambacho kilikuwepo kwa kwa goli la Amadi Diallo. Mimi ni Cheltengano, mwenzangu ni Chisano, tukutane muda na wakati mwingine kwenye michuano hii hii ya kombe la dunia. Asante, salia nasi.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota IST PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslim kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST. Gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: goli la jioni la Diallo limewezesha Tembo Afrika kuibuka kifua mbele katika mchezo wa kombe la dunia, ikiwa ni mchezo wao wa mwanzo katika kundi lao na kuwa nyuma ya vinara Ujerumani. Kusao wakiwa mkiani mara baada ya kupokea goli saba, nafasi ya tatu wakiwa ni Ecuador. Mimi ni Tinini Mumbi, kama kawaida karibu msikilizaji tukuletee tathmini ya dakika 90 za mtarange huu. Tupembeni na hawa PM Bet, magari yanakusubiri. Shinda Jetua da shing mpya kabisa au Toyota Harrier kwenye PM Bet. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kucheza kwenye PM Bet. Lakini kana kwamba itoshi, shinda zaidi kwa kuunganisha utabiri wako kwenye mechi moja kupitia PM Bet. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kucheza kwenye PM Bet. Changanya machaguo mengi kwenye mechi moja kwa kutumia Beti Builder ya PM Bet. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kucheza kwenye PM Bet. Na ukifanya hivyo, basi pengine wewe ikawa ni zamu yako na sha PM Bet na kunemesha. Pia michezo mbalimbali ya kombe la dunia unaweza kuweka pale, kuna odds za kutosha kuhakikisha kwamba unaibuka kinara. Shangwe zinaendelea, nimeona wachezaji wote wameline up pale uwanjani wakifurahia kupata ushindi dhidi ya Ecuador.
1: Waweza kusema Nicolas Pepe kuna namna alikuwa anawachelewesha Ivory Coast ama Cote d'Ivoire, lakini kuna namna Babu Fofana naye Seko, unajua kipindi cha pia amebadilika kucheza chini sana. Nafikiri plani ya mwalimu ilikuwa kujaribu kwenda kucheza zaidi kwenye eneo hatari la Ecuador, na alifanikiwa. Muda mrefu sana alikuwa anacheza kwenye eneo la Ecuador, muda mrefu sana alikuwa anapata nafasi za kutengeneza chances, wanapata fursa za kutengeneza chances, na wamejitahidi kufanya hivyo. Kwa bahati mbaya hawakuweza kuzikonvert nyingi kubadilika kwa mabao, nafikiri kutokana na watu ambao walikuwa nao. Lakini umeona alipotoka Seko Fofana, aliingia Inao, akatoka Nicolas Pepe akaingia Sangare. Wale watu wamekuja kujaribu kuwafanya kina Frankes wawe huru zaidi katikati, nao ambaye tulizungumza namna ambavyo anaweza kusaidia ku drive team kwenda mbele. Umeona kitu alichokuwa anakifanya, move out kwenye spaces, one two zikani nyingi, wakatengeneza zaidi upande, wameanza kwa Jomande, imeshindikana akahamia kwa Jalo. Kwa hiyo usumbufu umekuwa ni mwingi sana kwenye zone ya mwisho ya final third ya Ecuador, ambao wamelazimika kufanya makosa kama yale ambayo aliyafanya. Poor timing kwenye kuzuia mpira ambao ilionekana single shot drive ama shot point kwa hatua ndefu, lakini bado utasifia touch ya finish kutoka kwa Ahmad Diallo. Hakuna namna ambavyo goalkeeper angeweza kuchukua mpira ambao wengi pale huwa wanahitaji muda wa kuset na kuamua either cover ama shoot. Yeye cross ameyunga tu moja kwa moja, ni kama alikuwa anajua ukija mpira niweke wapi. Na of course ni mzuri kwenye tapping ikitokea moment za hivyo tangu akiwa na Manchester United, kwa hiyo sijashangaa kuona anaonyesha ubora huo, lakini Ivory Coast wamekuwa na great performance.
2: Ndivyo anaweza kana tumia wakatumia vizuri ndani hii finali za World Cup kama maandalizi, yeah, kuelekea kwenye Afrika. Angalia kizazi, yeah, walichokuwa nacho, asilimia kubwa kama tulivyozungumza ni vijana wadogo sana. Kwa nadhani kwanza vizuri kwenye mchezo huu kupata ushindi ni hatua nzuri zaidi kwao, hasa ukizingatia kwao nadhani wanashika nafasi ya pili,
1: yeah,
2: mbele ya
1: Ujerumani ambao mechi inayofuata watacheza nao.
2: Yes. Lakini ukiangalia na the way jinsi walivyocheza kwenye mchezo wa leo, Ujerumani ndio ameshinda, lakini bado ukiangalia pia Cote d'Ivoire nao wana timu ambayo inaweza kubatu na Ujerumani. Kwa hiyo you never know nini kitatokea kwenye mchezo huo, pengine wanaweza kalazimisha sare na wakasubiri mchezo wa mwisho dhidi ya Ukao. Kwa hiyo nafikiri mwanzo mzuri sana kwa upande wa Cote d'Ivoire.
1: Mbona unajua mwalimu wa Ecuador Sebastian ni the special one kwangu mimi. Yeye hajacheza mpira kwenye level kubwa, kwenye vilabu vikubwa. Amecheza mpira kwenye vilabu viwili na yeye ni vilabu vya kawaida sana huko kwao Argentina. Baada ya hapo amekuwa na mlongo wa coaching kwa muda mrefu sana. Amewahi kuikocha Argentina akiwa kama msaidizi mwaka 2018. Kwenye World Cup alikuwepo, baada akaja kwenye Argentina under 20s akaperform vizuri, ameenda Elche Hispania. Kwa ni mwalimu ambaye umri wa miaka 45 vivie, analeta experience fulani ambayo ndio akuepo uwanjani kucheza kama mchezaji, ni kama ilivyokuwa the special Jose Mourinho, lakini mwalimu namba
3: ambavyo ameweza kubadilika kwenye second half tofauti na ilivyokuwa first half. Nafikiri ni brilliance tu ya wachezaji wengi ambao wametengeneza kikosi cha Ivory Coast.
2: Kocha anaingia kwenye orodha, kuna mtu anaitwa Luis Campos ambaye yuko nyuma project ya PSG.
3: Yeah.
2: Yes, kwa hiyo na anaingia kwenye level hiyo japokuwa Campos aliamua kuachana na
3: aliacha.
2: Akaacha kwenye career ya coaching na akajikita kwenye upande wa management, na of course amekuwa akifanya kazi nzuri sana. Yeye amekuwa sehemu ya mafanikio makubwa sana ya PSG waliyopata kwenye soko, ni kudominate soka la Ulaya. Yes, mpaka sasa bado huko
3: hapo vizuri.
2: Yes, kwa hiyo unaweza kuona namna wenzetu ambavyo sehemu moja taaluma ikikukataa unaweza ukaenda sehemu nyingine ukaitumia na kwamba kaenda vizuri. Yes.
3: Unajua hizi alama tatu mumbi zinamfanya sawa nyuma ya Ujerumani ambaye alishinda kwa kibonde, unaweza kusema kurakao ama ni taifa dogo kuanzia kwenye idadi yenyewe mpaka kwenye mpira wenyewe. Taifa dogo sana, ndio sio mwisho kama Lithuania ambao tumezoea na kwenye rankings za FIFA ndio mwisho, lakini kwenye ramani ya soka ni taifa dogo hata kwa wengi wa watu laki na nusu, ni Kariakoo ile ndio taifa. Kuna rais, hakuna nini, namna ambavyo walivyo kufanikisha tu kwenda World Cup kwao ni ushindi. Kwa hiyo wao wana enjoy kila moment, wamefungwa 7-1 lakini ile moja tu kuipata kwenye World Cup kwao ni ushindi. Kwa hiyo game dhidi ya Ivory Coast inawezekana kwao ikawa ngumu zaidi na Ivory Coast kupita. Kwa kuna Ivory Coast anaweza kuwa na hesabu, kuna tatu hizi sita, then waje na ugumu wa aina gani dhidi ya Ujerumani ambaye tunajua sasa hivi anapitia nyakati ngumu chini ya Nagelsmann.
0: Haya, ni msikilizaji, asante kwa kutuchagua. Kwanza tukamilishe kabla ya kuondoka hapa, tunao
4: atushinda kombe la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISC PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo PMBet, fanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: Asante kwa kutuchagua na asante kuisikiliza Taifa. Tunasema asante kwa kutenga muda wako. Hali ya kundi hili itakuwa Ujerumani atakuwa kileleni alama tatu, kwa divu alama tatu, kwa divu alama hana alama yote, wala kusao naye hana alama yoyote. Tuage wasikilizaji, tumekuwa na wakati mzuri leo. Kwa manane agesi tumegeuza mchana.
1: Yes, ndo football, ndo football. Kwa mpenzi wa soka itakuhitaji kisha kuwepo jambo lao ama jambo la kisoka duniani. Haijalishi ni sangapi kubwa unapata access ya kuuliza ama kutizama na TBC hapo kwa ajili hiyo. TBC wana unatizama, TBC Taifa unasikiliza. Kwa hiyo unajiaza tu muda fulani afu wasaa wenyewe ukifika wa shughuli unanyanyuka na kuenjoy.
0: Haya, nafurahi Ibrahim Jumanne umetuandikia kule, unasema Kilimanjaro, unasema unaomba TBC tuendelee kuonyesha mpira na kutangazia. Nimekuona pia Mlate Boy Mto Woa, nimekuona Amos bin Mahona, nimekuona Francois Mangala na wengine wengi ambao wametuandikia kule YouTube. Mimi na wewe tukutane pale saa moja usiku, Uhispania dhidi ya Cape Verde. Itakuwa hapo na mwalimu Chazi Boniface Mkwasa pamoja Sistio kuletea tathmini kuelekea mchezo wenyewe utakaopigwa majira ya saa moja usiku hapo baadaye. Mimi ni Tini ni Mumbi
1: Faraja Runa
2: Gabriel Anton.
0: Haya, nasema masalamu. Tumekuwa na Raymond Patrick na yakisha umetazama huko YouTube, lakini mmeona, lakini pia tumekuwa na Nasib Musa mitamboni hapa kuhakikisha tunakufikia hapo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, Steven Kigora, Mario Cheto na wengine wengi, matangazo haya nasema asante na furahia muda wako tunarudia katika studio zetu barabara ya Nyerere hapa hapa jijini Dar es Salaam kuendelea na mtiririko wa matangazo kama kawaida. Uwe na wakati maridhawa na furahia muda wako.
3: Wasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani.

Na msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa unasikiliza mechi hiyo kati ya Cote d'Ivoire, yani Ivory Coast na Ecuador. Na matokeo ni goli moja kwa bila. Ivory Coast akiwa anaongoza.

J Melody huyo anakuambia bado sijachoka na pambana. Na ni kweli msikilizaji, huwezi kuchoka kama hujapata kile unachopambania. Anaendelea kusema iwe milima, mito, jua kali, nitapambana usiku kucha, silali, na nitapigana tu nipate kaugali. Ni wimbo nambari moja kutoka katika albamu yake aliyoipa la Therapy. Ndani ya wimbo huu msikilizaji, amefanya ushirika na wasanii wengine: Marisa, Benson Hauzimi, Karma, Logic, Magic na Ndela, kwa pamoja wakihusika katika ndani hii. Muziki laini ikiwa bado inaendelea, tumsikilize sasa mwanamama huyo kutoka nchini Kenya, akifahamika zaidi kama Nyota Ndogo. Katika dunia hii, chunga sana watu wanaokuzunguka, kwa sababu huwezi jua yaliyo ndani yao, nini wamebeba katika mioyo yao. Unaweza kujifanya wema machoni, kumbe katika mioyo yao imesiribwa na achuki, husda. Ndio maana hapa Nyota Ndogo anasema watu na viatu.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu.

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la uzalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنسمى مونيزي مونغو متكوفو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم katika surati An-Nisa'i aya ya 4 na aya ya 5. Ni kueleze mapema kuwa aya ya 4 imezungumzia masuala ya mke anapotaka kuolewa pewa mahari. Nianze na aya hii ya 4. Mwenyezi Mungu anasema wa atun nisaa sudukatihinna nihla, na wapeni wanawake mahari zao nihlatan, hali ya kuwa ni kipawa, heshima kwa wao. Yani mwanamke anapopewa mahari, anapotaka kuolewa, haimaanishi pesa ile au mahari ile anayopewa ni sehemu ya kumnunua, la, bali pewa mahari ni heshima, ni kipawa kwa mwanamke yule. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema nihlatan, kwamba mahari hiyo ni hali ya kuwa ni kipawa kwa mwanamke huyo. Kisha Mwenyezi Mungu akasema fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an, lakini wakikutunieni kitu katika mahari kwa ridhaa yao, basi kileni kiwashuke kwa raha. Maana yake nini? Mwenyezi Mungu anajua wazi kwenye huu ulimwengu kuna wakati mwanamke anapopewa mahari, basi watu wanaingia tamaa kuiomba mahari ile ya yule binti, hususan ikiwa ni pesa. Kwa dunia tulokuwa nayo leo, basi wengine huchukua mali ile au pesa ile kuingiza katika shughuli ya sherehe ya harusi ya mtoto wao. Ni kinyume na utaratibu wa dini ya Kiislamu. Lakini pamoja na hivyo, haikukatazwa pesa ile kwamba ikiliwa itakuwa haramu moja kwa moja, la, bali ikiwa atatoa mtoto huyu wa kike akasema wazazi wangu chukueni, au wasimamizi wangu chukueni pesa hii au mahari yangu hii mle, Mwenyezi Mungu akatuambia basi kuleni kiwashuke, fakuluhu hanian marian, basi hicho alichokiridhia yeye nyinyi mkile, basi kileni kiwashuke tena kwa utuo kabisa, kwa raha. Haya ndiyo mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu suala zima la mahari kwa mtoto wa kike. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya ya Mwenyezi Mungu yatufai katika huu ulimwengu mpaka siku ya kiyama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Umekuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abdul Jabbari Maulidi Msema na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala, imamu wa Masjidi Sami kwa Mkolemba jijini Dar es Salaam. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta, wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: Injili inatoka Injili ya Mathayo sura ya 9 aya 36 mpaka sura ya 10 aya ya 8. Yesu alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu alikuwa amechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Makutano, wale watu waliokuwa wanamfuata Yesu kusikiliza mafundisho yake, walikuwa ni watu wengi, na wakati wengine walikuwa kwa mfano wanashinda labda bila chakula. Kwa hiyo ndio maana hapa anasema kwamba walikuwa choka na futa nyika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Wapo hivi wamechoka, basi sababu ya siku nzima pengine kuwa namfuata Yesu wanamsikiliza. Alafu ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Muombeeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Hapa Yesu anawaambia wafuasi wake. Baada ya kuona wale watu wapo ni wengi, wako kama kondoo sio na mchungaji, pengine wana njaa, pengine wana kiu na kadhalika. Anataka funzo fulani kwa wale wafuasi wake wa karibu. Anawaambia kwamba mavuno ni mengi, ila sasa watendakazi ni wachache. Kwa maana watu hao wapo wanahitaji huduma, lakini wale watu wa kuwapatia huduma, kuwapatia neno la Mungu ni wachache. Anasema kwamba basi wamuombe Bwana wa mavuno awapeleke watendakazi katika mavuno yake. Maana yake wamuombe Mwenyezi Mungu wale wafuasi wake, kusudi Mwenyezi Mungu aweze kutoa wachungaji, aweze kutoa watu ambao wataenda kuwachunga wale watu ambao ni kama kondoo wasio na mchungaji. Huu mstari unatufunza kitu kimoja kikubwa sana. Nadhani mnaweza mkashuhudia hata mpaka leo kwamba wapo watu wengi mfano hawajafikiwa kwa kuhubiriwa neno la Mungu. Wapo watu ambao wamefikiwa, wamehubiriwa neno la Mungu, lakini si kwamba hiyo imetosha, bado wanahitaji huduma ya kiroho. Na ukiangalia mfano mapadre, wachungaji, idadi yao ni kubwa. Ule uwiano wa padre mmoja na waamini ambao anapaswa kwa mfano kuwashughulikia, uwiano huo yani anakuwa na waamini wengi sana. Naweza tukiangalia kwenye taasisi zetu, tukiangalia kwenye parokia zetu, na ndio basi zaidi sehemu nyingi Afrika, Tanzania, hata katika ulimwengu mapadre bado hajatosha. Na ndio maana ni wito kwetu sisi sote tunapotafakari neno la Mungu kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu ili aweze kutujalia mapadre, wachungaji walio watakatifu, wenye moyo wa kumtumikia Mwenyezi Mungu, wenye moyo wa kujisadaka ili waweze kuchunga kondoo zake Mwenyezi Mungu. Halafu Yesu akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Unaona sasa, hao ni mitume 12. Yesu anawapa maelekezo kwamba wafanye nini, watoe pepo wachafu kama Yesu mwenyewe alivyokuwa anafanya, alafu vile vile waponye wagonjwa, Yesu mwenyewe alifanya kazi ya namna hiyo, lakini vile vile na udhaifu wa kila aina ambao watu wanaowahudumia watakuta wako nao. Alafu hapa sasa, baada ya mstari huu, anaendelea kutaja majina ya wale mitume 12. Anayataja wa kwanza Simoni aliyeitwa Petro, na Andrea nduguye, Yakobo wa Zebedayo, na Yohane nduguye, Filipo na Bartolomayo, Tomaso na Matayo mtoza ushuru, Yakobo Alfayo na Tadayo, Simoni Mkananayo na Yuda Iskariote, naye ndiye mwenye kumsaliti. Hao tenashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Unaona haya maagizo Bwana Yesu anayowaambia kwamba waende kwa kondoo waliopotea wa Israeli. Hii sentensi ina maana gani? Yesu alipowatuma mitume wake, maagizo aliyowapa ni kwamba kwanza waende kwa Wayahudi, si watu wengine, si watu wa mataifa. Na ni wazi walipaswa wapate mahali pa kuanzia. Hata Yesu mwenyewe alipozaliwa na baadaye kuanza kazi utume wake, alianza unaona moja kwa moja kwanza kwa Wayahudi, wale taifa teule. Lakini si kwamba angelibaki pale pale. Halafu baadaye ndio taratibu akawa anapanua utume wake kwenda kwa watu wengine au watu wa mataifa. Kuna Yesu anawaambia kwamba wafanye utume huu wakianza na wale wa Israeli. Lakini wazi wa Israeli wala Wayahudi ambao walihubiriwa si wote waliopokea neno la Mungu. Ndio maana hata walipoanza kuteswa mitume hasa pale Yerusalemu, wakasambaa sehemu mbalimbali nje ya Yerusalemu, wakaenda hata kwa watu wa pata neno la Mungu. Hata baadaye unaona hata sisi kwa mfano huku tukapata kujua hili neno la Mwenyezi Mungu kwa wale ni mitume. Na ndugu wapendwa katika Kristo, tukumbuke kwamba mitume hawa 12 aliowachagua Yesu walikuwa ni watu muhimu sana kwa Yesu na kwetu pia, watu waliokuja kufuata baadaye, kwa sababu mitume 12 hawa ndio walikuwa misingi ya kanisa la mwanzo. Ni wazi tukimtoa Yuda Iskarioti ambaye alimsaliti Yesu na baadaye akajiua, hawa walikaa na Yesu kwa takriban miaka 3 wakimsikiliza, wakimuona anachofundisha na wenyewe wakakielewa, wakimuona anavyotenda matendo mbalimbali, kuponya watu, kufufua wafu, kutenda matendo mbalimbali ya huruma, walikuwa na yaona hayo. Kwa hapo kwa kipindi cho cha Yesu alipowachagua mpaka Yesu alipokuja kufa kilikuwa ni kama kipindi cha malezi kwa mitume hao kuandaa. Na Yesu alifanya hivyo makusudi kwa sababu alijua yeye mwenyewe kwamba hata kuja kukaa duniani siku zote. Alijua baada ya muda fulani atatoka hapa duniani. Kwa hitaji watu ambao watakuja kuendeleza kazi hiyo ya kulihubiri neno la Mungu. Ndiyo hawa mitume. Na hawa mitume wamepokea neno, wamepokea maelekezo kutoka kwa Yesu Mungu mtu mwenyewe. Ndiyo maana hata katika kanisa tunasema mitume ni misingi ya kanisa letu. Ndiyo maana mitume wanapewa heshima ya pekee kabisa katika kanisa kutokana kwamba waliishi na Kristo, walipewa utume na Kristo. Na mitume ndiyo maana yake kimsingi ni yule mtu anayetumwa wakatumwa. Na hiyo kazi sasa ndiyo alikuja kuwakabidhi waliowafuata baada yao, kwa mfano waliofariki, waliokuwa wamehubiriwa, wakawafuata, wakaendelea kuhubiri neno la Mungu mpaka na sisi wenyewe sasa tukaja kulipata hilo neno la Mungu sehemu mbalimbali za ulimwengu.
4: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya ugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.
6: Sisi ni Tanzania.
7: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya shikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu kupitia mirengo yetu ya dini, mirengo yetu ya siasa, mirengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupaswi.
6: Sisi ni Tanzania. Burudani ya soka uwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye redio inayoendelea kunoga kama rawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240, kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi kwenye burudani hadi mridhike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia. Mshindwe ninyi tu. Fuatilia TBC Taifa ufaidi uhondo huu.
8: Wewe mabingwa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumeingia.
6: Na msimu huu ni burudani sikioni. Haki zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Watoto watatu wa familia moja wamefariki dunia katika kijiji cha Kilima Hewa, kata ya Nachingwea, wilayani Ruangwa, mkoani Lindi, kufuatia tukio la mauaji ya kikatili. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Lindi, kamishna msaidizi wa polisi John Imori, amesema watoto hao wenye umri kati ya miaka 6 na 7 waliripotiwa kupotea Juni 8 mwaka huu walipokuwa wakielekea madrasa kabla ya miili kupatikana kwa nyakati tofauti kuanzia Juni 13 mwaka huu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameiagiza Wizara ya Maji kumaliza tatizo la ukosefu wa maji kwa mikoa inayokabiliwa na changamoto ya huduma hiyo kwa muda mrefu. Akizungumza na wananchi wilayani Iramba mkoani Singida, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema dhamira ya serikali ni kuhakikisha changamoto ya maji inatatuliwa katika maeneo yote nchini. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limefanikiwa kumkamata kijana Philbert Philemon mwenye umri wa miaka 23, mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. John's, kwa tuhuma za kuchoma moto chumba katika mtaa wa Kikuyu Dodoma mjini na kusababisha vifo vya watu wawili. Akizungumza na TBC, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, Galas Hera, amesema mtuhumiwa huyo amekamatwa katika kituo cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam akijaribu kutoroka. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Harakati za uhuru zilizaa umoja na mshikamano miongoni mwa Watanzania bara. Hali hiyo ilikomaza mawazo ya wengi na kuona kwamba japokuwa nchi ipo huru, lakini yapo makundi ambayo hayako huru kutokana na sababu tofauti tofauti. Karibu usikie chanzo cha kuwepo kwa umoja kwa makundi hapa Tanzania.
1: Ni vizuri kukumbushana kidogo nini kazi ya makundi kama UWT, ambayo kwa bahati njema imependekezwa yaendelee. Sasa nasema ni vizuri pengine tukakumbushana kwa nini tumekuwa tuna umoja wa kina mama. Tulipoanza chama cha TANU hatukuwa na umoja wa kina mama. Umoja wenyewe wa kina mama huu mlio nao huu hatukuwa nao. Tulianzisha chama chenyewe cha TANU na kina idara zake, kina sehemu zake. Chama tu kwa jumla cha TANU, halafu kina sehemu ya kina mama na kina sehemu ya vijana. Nadhani tulikuwa tunazo sehemu hizo mbili tu. Kundi ambalo lilikuwa lina chama chao chama ni wafanyakazi, wao walikuwa na chama chao, lakini kina mama walikuwa hawana chama chao na vijana walikuwa hawana chama. Tukaanzisha tu sehemu ya kina mama, na maswali yaliulizwa hasa kwa nini tunaanzisha sehemu ya kina mama, maana hatuna sehemu ya kina baba. Chama ni chama cha TANU, kila mtu anaingia ni mwanachama, na kila mwanachama ni sawa na mwanachama mwenzake, hakuna tofauti ya wanachama. Sasa kwa nini baadhi ya wanachama wawe wana sehemu yao na wengine wawe hawana sehemu yao maalum? Lakini tukaendelea na sehemu maalum ya kina mama katika chama cha TANU, lakini ni sehemu ya wanachama. Hatima yake tumejitawala. Tulipojitawala likatokea wazo, na lilitokana na urithi hivi nitaueleza, likatokea wazo la kuanzisha umoja wa akina mama. Hatukulikubali kwa urahisi wazo hilo. Kwa sababu mbili. Sababu moja hiyo hiyo, kwa nini umoja wa akina mama? Hiyo hiyo. Umoja wa akina baba je? Sababu ya pili, tulikuwa tuna mashaka na wakoloni kwa sababu ya urithi. Kabla ya uhuru, wakoloni walikuwa wameanzisha kundi la kina mama linaitwa Tanganyika Council of Women. Umoja wa wanawake wa Tanganyika, kwa kweli naweza kuita baraza la wanawake wa Tanganyika, lakini lilikuwa hapo kundi hilo, na kundi hilo lilikuwa ni la wake wa watu wakubwa wakubwa kidogo. Hata wakati huo tulikuwa hatuna Waswahili wakubwa wengi, lakini hao waliokuwa wapo, wake zao ndio hasa walikuwa humo, na wana ushirika na wake wa wakoloni hawa. Nadhani mkubwa wa kundi hilo, mwanzishi mkubwa wa kundi hilo alikuwa ni mkewe governor. Kwa hiyo lilikuwa liko kundi hilo la kina mama hao, lakini wake wa wakubwa wakubwa hivi. Nadhani vile vile wasomi kidogo, hatuko na wasomi wengi siku hizo kina mama, lakini hao walikuwa ni watu wana mwio. Sasa lipotokea wazo la kuunda umoja wa kina mama kwa jumla, nasema tulikuwa tuna mashaka yanatokana na sababu mbili. Moja ni ile ya kwanza kabisa, ambayo hata tulipokuwa tuna sehemu tu ya wanawake katika chama cha TANU, watu waliwahi kuuliza kwa nini tuwe na sehemu maalumu ya wanawake na wanachama wote ni sawa. Ya pili ilikuwa ni hii kwamba tunarithi chama hiki cha wanawake kilichoanzishwa na wakoloni, alafu tunakigeuza sura tu, na matokeo yake ni kwamba tufute sasa ile sehemu ya wanawake iliyokuwa ndani ya TANU. Kwa hiyo ndani ya TANU yenyewe utakuwa huna sehemu ya wanawake, inafutika ile, alafu unakuwa na umoja tu wa wanawake wa Tanganyika, na umoja huu si wa wanachama wa TANU, si wa wanachama wa TANU, ni umoja wa wanawake wa Tanganyika walio wanachama na wasio wanachama. Sasa hapo viongozi wa TANU tulikuwa na mashaka kidogo, lakini hatima yake baada ya mabishano marefu kidogo tukaanzisha UWT na ndio mmeendelea mpaka sasa. Na chama kipi nasema mapendekezo yaliyofanywa ni kwamba tuendelee na tuendelee na jumuiya ya kina mama. Kwa nini tuendelee na jumuiya ya kina mama? Chama chetu kitakuwa ni chama cha mapinduzi, kitasimamia mapinduzi yote ya hali zetu zote, wanawake, wanaume, wazee, vijana. Kwa nini tuwe na jumuiya ya kina mama peke yao? Sasa hili ndilo nilitaka nilieleze hili kidogo. Sisi vyama vyetu viwili ni vyama vya ukombozi. Chama cha Afro ni chama cha ukombozi, chama cha TANU ni chama cha ukombozi. Nimewahi kueleza kwamba ukombozi wetu wa Afrika una hatua au sehemu tatu. Kwanza ule tulioumaliza, ule wa wakoloni ambao wenzetu tunaendelea nao, Namibia, Zimbabwe, South Africa, tunaendelea kwa toa watu ambao walikuwa wanatawala wakoloni, kama Uingereza vile walivyokuwa wanatawala tukawatoa, au kundi la wageni walowezi kama kina Smith au Waarabu wanatawala, natolewa sehemu ya kwanza ambayo tumeimaliza wenzetu bado. Sehemu ya pili ni ya ukombozi wa uchumi. Ukombozi huo maana yake vile vile ni ile ile kwamba nchi mnaweza mkajitawala kiserikali, kisiasa, lakini kwa kweli hamjitawali kwa uchumi, kwa sababu viongozi wenu wanaendelea kuwa kama wanyapara wa wale wanyonyaji wenu waliokuwa wanaonyonyeni tangu zamani. Kwa hiyo uchumi wenu unaendelea kutawaliwa na taifa la nje au mataifa nje, kwa faida ya taifa la nje au watu wa nje. Na viongozi wenu mlionao pale kwa kweli ni walinzi tu, wanyapara tu wa wale watu wa nje. Mali mlionayo si yenu, mlawalindia wengine. Kwa hiyo pana haja ya ukombozi huo wa pili, huo wa taifa kushika uchumi wake na kuutawala. Hatua hiyo Tanzania tumeanza, sehemu nyingi katika Afrika hawajaanza, na wala hawajaelewa kwamba hawajitawali. Kusema kweli, wengine wanafurahia hali hiyo, wanajitapa, wanasema sisi tuna uhusiano mzuri sana na wanyonyaji, wanaona ni jambo jema, na wala hawajaanza kung'amua hata kidogo kwamba lina uhusiano huo na wanyonyaji una walakini. Sasa hii hatua ya pili tumeianza, na hakika itaanzwa katika sehemu zingine za Afrika na itamalizwa kama si leo kesho, kama si kesho kesho kutwa. Lakini kwanza itaanza tu sawa sawa na ukoloni wa siasa, ukoloni wa uchumi na ukoloni wa siasa ni ukoloni tu, na ingawa tunaanza na lazima kuanza na kuondoa ukoloni wa siasa, ukoloni wa uchumi utaondolewa. Watu wengi wataelewa, na watakapoelewa kama walivyoelewa hatari za ukoloni wa siasa, wataelewa hatari za ukoloni wa uchumi na wataziondoa. Hatua ya pili hiyo. Sasa hizo mbili ni nyepesi sana, hizo mbili nyepesi, si nyepesi sana, ngumu, zote ni ngumu, lakini ni ngumu kulinganisha na hatua ya tatu ambayo nitaieleza baadaye. Ni wepesi kwa nini? Kwa sababu mlipokuwa tunashindana tunataka kuwatoa Waingereza hapa, wote tuliungana, wote Tanzania, wote tuliungana, wote. Ilikuwa vigumu sana asimame mtu anasema nyinyi kwa nini mnataka kuwatoa Waingereza? Mimi nakubali waendelee kututawala. Mtu huyo angeonekana na wazimu kabisa. Unaweza kujificha, unaweza usiingie, usishirikiane, wengi hawakuingia katika tano na walinongona nongona. Lakini kusema kweli kwamba mtu unaweza kujisema kwa majivuno kabisa kwamba unataka Waingereza waendelee kutawala, haiwezekani. Kwa hiyo tuliweza kuunda chama kikubwa cha tano. Tukakubaliana, tukawatoa kola. Hata hii ya kujitawala kiuchumi, hii ya azimio la Arusha kwa mfano, tulipotangaza azimio la Arusha na kuanza kuchukua mabenki na nini na nini. Ah! Sijapata kuona maandamano. Yalizidi yale ya uhuru. Maandamano ya azimio la Arusha yalikuwa makubwa, sijapata kuyaona. Vile vile kwa sababu mabenki haya yalikuwa ni ya Waingereza na nini na nini. Ilikuwa hakuna. Ilikuwa ni furaha tu, shangwe tupu, kwa sababu linahusu watu wa nje. Wale tunaopambana nao ni wa nje ya Tanzania, si wenzetu. Sasa hizo ndizo sehemu mbili za hatua mbili za ukombozi. Ukombozi huu wa ukoloni wa kisiasa na ukombozi huu wa ukoloni wa kiuchumi. Hatua ya pili ni ukombozi wetu sisi kwa sisi. Wa nyumbani. Wa mtu kumuonea mtu hapa hapa.
0: Hayo ndiyo uliyoyapata leo. Sehemu ya hotuba ya Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ilitoa Desemba 18 mwaka 1976 katika mkutano wa saba wa UWT, Umoja wa Wanawake Tanzania, uliofanyika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.

0: Eh bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12:00 kamili ya

0: Kutokana na kasi kubwa ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko yanayotokea kila siku duniani, changamoto za kiusalama nazo zimekuwa zikiongezeka na kubadilika kwa mbinu mbalimbali. Uhalifu na vikundi vinavyotishia usalama hutumia teknolojia za kisasa na njia mpya kutekeleza uhalifu. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi

0: lakini pia matumizi ya tehama, kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji.
1: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

0: Bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu. Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tufungue siku yako. Matatu hadi Jumaa kuanzia saa 11 na robo alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka.

0: Nam barabara kabisa msikilizaji, hii ni Damka.
1: Damka. Wewe utaipenda.
0: Tunakwambia usilale wewe.
2: Damka, usilale wewe.
0: Kwa nini unalala na wakati wenzako wameshadamka eh? Basi na wewe udamke, uende ukapambane, ufanye kazi watoto wale. Na mama avae vizuri apendeze, lakini kodi ya pango pale uhakikishe kwamba ipo mezani. Na vile vile ile kodi ya meza ipo mezani. Basi mimi nakukaribisha sana katika kipindi hiki maridhawa kwako na kwa wote wa Tanzania, lakini kwangu pia nakwambia damka usilale wewe. Na tunaanza na kipindi chetu na kudamshana msikilizaji. Kama kawaida yetu ni kudamshana, maana kipindi hiki ni kwa ajili ya watu kuambia kwamba jamani, kumekucha kumekucha, haya tuamke tukapambane. Damka damka damka wewe, uamshe na wengine. Unaweza ukapiga simu kupitia 0733 8050 3392 ama 0733 8050 3393. Msikilizaji, wakati huu ni wadamka, basi na kualika upige simu hapa, wadamshe na wengine wasilale. Amka amka, na anaanza kupokea simu zako, uniambie una mdamsha nani siku ya leo. Basi ni kualike moja kwa moja kwenye line ya simu. Salama sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, unamdamsha nani leo?
3: Baba Furaha kutoka pande za Muheza, Tanga.
0: Karibu sana.
3: Nimefurahi sana leo tumekusha pamoja.
0: Ehe, kabisa, na mimi nimependa kwa sababu wewe ndio umetufungulia line. Karibu sana.
3: Asante sana kakaangu. Kwanza nimwamshe kakaangu Alimoto akiwa Gombani Muheza. Nimwamshe shangazi yangu huyu ni mama Sauda akiwa Mkoa. Nimwamshe kakaangu yule Simba akiwa Uzima na Siri. Ujumbe wa mke afanye kazi.
0: Asante sana, wa mke wakachape kazi. Maridhawa kabisa, nimependa ujumbe wako namna hivyo bwana. Ukipambana ukafanya kazi inapendeza, mambo yanakuwa mazuri, yasije kuwa mabaya. Haya, kwenye line ya simu kama kuna mwingine. Halo.

0: kwenye line ya simu. Halo.
1: Halo.
0: Hai, halo, habari yako?
1: Unaongea na safi safi tu, unaongea na Mbuga Peter Buchehevu, nipenda niite Ntare au bani gani?
0: Eh.
1: Nikiwa hapa Mangu hapa Slau Shinyanga kitongoji cha Beya.
0: Karibu sana kutokea Shinyanga. Vipi hali ya hewa iponje huko bwana?
1: Hivi hakuna mvua yoyote ile, yani upepo tu.
0: Ah, upepo ndio unabamiza sasa hivi.
1: Ataya ife.
0: Vipi watu wanaoga huko, maana yake kibaridi hichi watu wanaogopa hata ku unaona mtu unasikia tu maji mwa mwa, kumbe anamwoga pembeni huko. Vipi watu wanaoga?
1: Wanaoga sana sasa ife.
0: Haya bwana, karibu sana.
1: Wangapi?
0: Ah, wewe watatu, watatu watafaa, unawadamsha kina nani? Watatu ina itawafaa sana.
1: Haina shida.
0: Karibu.
1: Moja babangu ni moja babangu mzazi Peter Buchehevu akiwa hapa yani kitongoji cha Bujingwa, mtaa wa Mwanzi, kijiji Kabale, wilaya ya Misungwi, kata Buhingo. Mbili, mama mzazi akiwa kijiji cha Ikeja, wilaya ya Misungwi, mkoa wa Mwanza. Tatu, iende kwa dadangu wakiwa Mihugi Salao Shinyanga, anaitwa Liku Peter Buchehevu. Pamoja sana ndugu mtangazaji wa Kaini hapa TBC Taifa.
0: Haya, ni salamu zako zimefika. Umezisikia msikilizaji wetu huyo kutokea pande za Mbeya, anakuambia ni kibaridi kweli kweli, lakini watu wanaoga jamani. Haya, tuendelee kwenye line ya simu. Halo.
2: Na mkaka za mjengoni hapo.
0: Azam mjengoni, salama sana. Vipi katika mjengo wako huo?
2: Huku shwari, anga imetakata, kibaridi kwa mbali na huku na kula zoezi.
0: Ushaamka kumbe, unaenda unapiga tizi sasa hivi. Unapasha misuli.
2: Safi sana.
0: Naam, karibu sana ndugu yangu.
2: Unaongea na Hassan Chindete nikiwa Mapolo Lindi.
0: Hassan Chindete.
2: Moja.
0: Karibu sana Hassan.
2: We
0: ni mtu maarufu sana Hassan Chindete. Nimeanza kujua long time kitambo. Nimeanza kujua long time kitambo. Sasa Hassan Chindete, kitu gani ambacho kinakuvutia sana kusikiliza TBC Taifa? Wewe ni mtu ambaye nakujua unapenda sana kusikiliza TBC Taifa.
2: Unaburudika, unaelimika, kila kitu unakipata TBC, na ndio maana ninaipenda. Yaani muda wote niko TBC.
0: Inapendeza sana na nimefurahi kupata taarifa yako hiyo maridhawa kabisa. Sasa tuanze kwa damsha. Unamdamsha nani siku ya leo?
2: Kwanza kabisa yule Simba Mabatini kule, huyo ni mtu maarufu na TBC. Mkubwa TBC.
0: Kabisa kabisa.
2: Wapili Mohamed Rashid Walungi. Atoa Kitunda pale Lindi. Watatu Mayanga, msi Mayanga, bila kumsahau dada na.
0: Ujumbe
2: sikiliza TBC upate juisi asali na virutubisho vya madini yote, unabarika, unaelimika na kuburudika.
0: Na huo ni msemo wako maarufu sana huo.
2: Basi tupo pamoja kaka.
0: Asante sana, tuko pamoja. Haya, kwenye line ya simu tumpate mwingine. Halo, halo, kwenye line ya simu. Haya, anaambiwa bado mambo yanayokuwa sawa hapo, lakini hii ni damka msikilizaji, tunakudamsha wewe na wewe uwadamshe wengine. Kwenye line ya simu, halo.
3: Halo.
0: Habari yako?
3: Jema, habari za studio.
0: Hapa za studio ni salama, ni nzuri sana. Umeshaamka?
3: Ah, nimeamka tayari kabisa.
0: Uko bado umengangania kitanda bwana wewe.
3: Nipo na TBC afu.
0: Karibu sana ndugu yangu.
3: Asante.
0: Namdamsha nani? Naam.
3: Moja ni mdamshe huyo Hassan Chindete aliyepita. Mbili ni msalimie Peter Mapunda akiwa Mpapa, mi niko Mbinga Mpapa huko. Tatu ni msalimie Ngemewa akiwa Nyasa huko. Ujumbe, tuamke tuchape kazi.
0: Asante sana, tuamke tuchape kazi tukalijenge taifa. Msikizaji, hii ni Damka, usilale wewe.
4: Damka, usilale wewe.
0: Haya, kwenye line ya simu tumpate mwingine. Halo. Halo. Habari yako, unapiga simu kutokea wapi, pande zipi? Unamdamsha nani siku ya leo?
5: Hapo nachonga na mkuku marandi chapa ya ng'ombe, simu ingine ndimira mogera zengu nikiwa mkiki zengu yu itagora.
0: Haya, kutokea huko. Umesema unatokea wapi vile?
5: Nisipate Kizengi uwi Tabora.
0: Ah, Tabora. Karibu sana kutokea pande za Tabora. Tabora mnatunyima nini bwana huko?
5: Tabora tunawanyima asali na mpunga.
0: I see. Sasa ufanye utuletee bwana hapa TBC Taifa walogu ni ya moja hivi. Sinawezekana.
5: Kwamba?
0: Utuletee asali walau hata na gunia moja la mpunga, sinawezekana. Aweso awe ulimi mpunga.
5: Wala usijari, na kuomba tu tembele hapa nyumbani.
0: Haya bwana, kumbe mtakacho uvunguni sharti iname.
5: Kweli, na kuomba utembele utatoka na kila kitu.
0: Asante sana. Asante sana, tuanze kuadamisha sasa.
5: Asa hapa naanza na huyu Amos Mayanzani akiwa Mabama. Nakuja kwa huyu Hassan Chindete akiwa huko aliko.
0: Ujumbe wako kwa
5: nakuja kwa Anga Mogera akiwa Mwandumbasa Igunga Tabora. Ujumbe nawaambia tupambaneni. Mtukumarandi chapa ya ng'ombe na chiaraini.
0: Asante sana kutokea pande za Tabora ukiachia laini kwa mtindo huo msikizaji, hii ni Damka. Haya, naona hapa kuna ujumbe, ni usome huu ujumbe alafu tuendelee na mambo mengine. Huyu ni Chilampa Family. Chilampa Family anasikiza sana vipindi vyetu vya TBC Taifa. Anaitwa Chilampa Family, jina la tatu, toka Morogoro Mzumbe. Anasema yuko pamoja sana na sisi. Pamoja sana na Hassan Chindete na bodyguard wa Yanga. Hakika tumezima zote, tumewasha moja tu TBC Taifa na tunawasikia kuzuri kabisa. Na karibuni sana wote Mzumbe University, chuo kikuu cha Mzumbe. Asante sana Chilampa Family kwa ujumbe wako zawa na namu yako ya kutukaribisha hapo Mzumbe University. Hii ni Damka msikilizaji, usilale wewe.
4: Damka, usilale wewe.
0: Haya msikizaji, basi mimi tufunge kidogo hapo line, si ndio fundi mitambo wangu? Au tuanze kusoma zile arafa zao? Basi mimi nikwambie kwanza tufunge kwanza line, walau tuangalie tuna amkaje. Haya, tunamkaje. Nimekuandalia mawili matatu hapa msikizaji, kukufahamisha yanaendelea duniani, lakini ndani ya mipaka na nje ya mipaka. Sasa baada ya tukio la kuchoma moto chumba alimokuwa anaishi Rebecca James na Felista Francis Juni 7, 2026 saa 8 usiku katika mtaa wa Kikuyu vijijini pale jiji la Dodoma, mtumiwa wa tukio hilo amekamatwa. Ametajwa kuwa ni Philbert Philemon mwenye umri wa miaka 23, mwanafunzi wa chuo cha St. John. Mtumiwa amekiri kuhusika na tukio hilo baada ya kutumia lita 2 za mafuta ya petroli kuchoma chumba hicho na kusababisha vifo vya wasichana wawili. Sababu ya kutekeleza tukio hilo inaelezwa ni wivu wa kimapenzi baada ya aliyekuwa mpenzi wake marehemu Felista Peter Francis kuvunja uhusiano na kuanza uhusiano na mwanaume mwingine. Hii hapa ni taarifa ya jeshi la polisi mkoani Dodoma, inatolewa SAP Galas Hera. Anaelezea mambo yalivyo kwa sasa. Tuitafute sauti yake hapa, huyo hapa.
6: Jeshi la polisi Dodoma lilifanya uchunguzi wa haraka na wenye umahiri wa juu uliofanikisha kubainisha kuwa tukio hili limetendwa na mtuhumiwa huyu. Hivyo mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 2026 majira ya jioni ndipo alipokamatwa huko stendi ya mabasi ya Magufuli Dar es Salaam akiwa katika harakati za kukimbia mkono wa sheria. Aidha, mtuhumiwa amekiri yeye mwenyewe kutenda kosa hili kwa kutumia mafuta ya petroli lita 2, sababu kubwa ikiwa ni wivu wa mapenzi baada ya kuachwa na mpenzi wake ambaye kwa sasa ni marehemu Felista Peter Francis ambaye alipata mwanaume mwingine.
0: Haya mambo hayo yaliyotokea Dodoma. Philbert Philemon mwenye umri wa miaka 23 ameshashikiliwa na kamanda wa polisi mkoani Dodoma baada kutekeleza wajibu kupita kuchoma chumba alichokuwa kishi mpenzi wake wa zamani, lakini na mwenzake huyo yani Frista Peter Francis na mwenzake Rebecca James walikuwa wakiishi pale Dodoma vijijini katika iko chumba ambacho huyo mtumiwa alikichoma moto. Philbert Philmon alikichoma moto iko chumba na kusababisha vifo vya watu hao wawili. Ni baada ya kashkash za kuachana Frista Peter Francis alipovunja uhusiano na Philbert Philmon, basi mambo yakaishia visasi na Philbert Philmon akaenda kuchoma ama chumba alipokuwa kishi Frista Peter Francis na kusababisha mauti yake. Petroli imesisha kuwashwa chumba moto. Basi mimi nakwambia msikilizaji, tuache vitendo hivyo, si vizuri. Unaambiwa mkiwa katika mahusiano, mhusiane kwa wema, na mkiachana basi muachane kwa wema. Lakini ukitaka kuepukana haya yote, basi fuata utaratibu. Tatizo watu wafuate utaratibu. Hiyo ndio sababu ambayo inafanya matukio mengi kama haya kutokea. Vijana, fuateni utaratibu. Yaani ukifuata utaratibu mambo haya yanakuwa si mengi kivyo kutokea, ni mara chache sana, kwa sababu taarifa zako zitakuwa zimenukuliwa kwa wazazi wa binti. Sasa sisi ambao tunajifanya kupita huku na kule, ndio mambo kama tukiachana basi vita na wewe malipizano tu ya visasi mambo yanakuwa si mazuri. Lakini ukifuata utaratibu kaenda kwa mzazi wa binti, taarifa zako zikaainishwa pale, basi vitendo hivi vinakuwa havitokee, kwa sababu mkigombana mtaenda kusuluhishwa. Sasa nyinyi mnagombana, amsuluhishwa sasa wajui mtoto anakuja kuuawa kwa sababu gani? Amfuata taratibu. Ndio maana mtoke. Basi mimi nawaambia ni jamani, vijana wenzangu, tufuate utaratibu, mambo yawe mazuri. Huyu hapa anasema Mbunga Peter Bucheyeki akiwa pale Mhangu Salawe Shinyanga. Haya matukio ya wivu wa kimapenzi yataisha lini? Kwani kuachwa na mpenzi mpaka ufanye matukio makubwa hivyo? Si vizuri na si lazima ufanye matukio makubwa kama hayo. Mimi mwenyewe naachukia. Anaitwa Chance Mansepela wa Kalanzi Mambi Mbarali sema haya Mbarali jijini Mbeya. Danke ya Mwalimu Peter hali moja wa Chiwata Masasi hali moto wa Bomani Tanga mwawite Simego Fensi Mwaihojo wakiwa Inyala Menadi Mwagunda Wakalanzi Mambi na Abakisemf. Haya, ujumbe wako ni mrefu sana mpaka kiasi kwamba wengine wanakosa na wao kusomewa ujumbe wao. Anaitwa Joans John Mkams. Amka mzee wa kazi, nipo Kashebe Kashebe Weranyange Karagwe. Amka John na Mala Joans Justin Bros. Ujumbe nawapenda sana na wewe wanakupenda pia. Nimwamshe mama Elia Semi Seni Likumba Hassan Chindete wile Simba anaitwa Seni John kutoka pata shamba la saba shamba la saba Ijia Imlimba. Ujumbe TBZ inatisha baba lao. Asante sana. Anaitwa Amos Mayanzi wa Yui Tabora Mabama. Damka wile Simba Msukuma Langi na dada Furaha wa Tanga. Ujumbe vijana tukutane kazini ni Amos Mayanzani. Shukran sana kwa wewe ambaye unaendelea kumwaga kumimina ujumbe wako maridhawa kabisa, nami nimeosoma nimeupunguza msikilizaji. Basi tunaendelea kudamshana.
7: Damka usilale wewe.
0: Hii ni Damka msikilizaji, kama ninavyokuambia siku zote.
7: Damka. We, utaipenda.
0: Utaipenda kulikweli na funga zote, fungua moja tu. TBC Taifa. Ndani ya mjengo Said Sima anaendelea kukuhabarisha na kukuburudisha msikilizaji. Tunaendelea na kukuambia yaliyojiri katika maeneo mbalimbali duniani na ndani. Yote ndani mpaka na nje mpaka.
7: Tunamkaje?
0: Geita. Serikali mkoani Geita bwana imetangaza mpango rasmi wa kupokea taarifa za wauguzi na watumishi wa afya wanaofanya vitendo visivyo vya kiungwana kwa watu wanaohitaji huduma ya matibabu. Mpango huo pia unahusisha upokeaji wa taarifa za watoa huduma wanaokaidi kwa makusudi sera ya huduma bure kwa watoto wajawazito na ni watoto wajawazito na wazee kwenye vituo vya huduma za afya. Mganga mkuu wa mkoa wa Geita Dr. Omari Suki Bakari ametoa taarifa hiyo wakati wa ziara ya mkuu wa mkoa alipotembelea ujenzi wa kituo cha afya cha kijiji cha Msangila wilayani Bukombe. Dr. Sukari amesema ili kufanikisha hilo, kila kituo cha kutolea huduma za afya kitabandikwa eneo la wazi namba za mawasiliano za mganga mfawidhi wa eneo husika na mganga mkuu wa mkoa. Amesema hatua hiyo itasaidia kila mtu anayehitaji huduma anapokutana na kadhia ya makusudi inayosababishwa na juhudi ya mtu wa huduma, basi atoe taarifa mara moja kwa viongozi hao. Katika watu muhimu sana duniani, mimi nasema wengi sana, lakini miongoni mwa hao watu muhimu duniani basi ni wauguzi hawa, ama madaktari ama manesi, wengine tukisema madaktari, wengine wanaelewa manesi, haya basi ni wote wauguzi hao, kwa sababu wao ndio wanahakikisha kwamba sisi afya zetu ziko vizuri na tunafanya kazi zetu kwa ufasaha kabisa, kwa sababu bila kuwa na afya nzuri ufasaha utotolea wapi? Kichwa kinakuuma, utaweza kufikiria sawa sawa? Hapana, haiwezekani. Kwa hivyo madaktari hawa wanasababisha afya zetu kuwa nzuri, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, tusimsahau Mungu. Madaktari wanafanya kazi, lakini pia kwa uwezo wake Maulana. Basi mimi nakwambia tuwasaidie madaktari, lakini wao tusaidie sisi, kwa sababu bila kutegemeana mambo hayaendi. Lakini kuna baadhi ya madaktari hao wanafanya vitendo ambavyo si vizuri, tunawaasa jamani, sisi sote binadamu, leo naugua mimi, kesho naugua daktari, basi tufanyane vitendo vizuri, kwa sababu utakachofanyia mwenzako na wewe unaweza kaja kulipizwa hicho hicho. Matukio yanajirudia, unakwambia usifanye kitu ambacho hupendi kufanywa wewe, kwa sababu ukimfanyia mwenzako akiumia, asikiria na wewe maumivu unaweza ukayavumilia kama unayomfanyia mwenzako. Tunaamkaje msikilizaji? Basi mimi nimekuamsha hivyo, na nipokee simu mbili tatu hivi, alafu tuelekee katika upande mwingine, uga mwingine, msikilizaji, kutia namba ambayo mimi nilikutajia mara ya kwanza ya kupiga 0733805392, alafu tuelekee katika uga mwingine. Basi karibu msikilizaji kwenye line ya simu, napokea. Hello, habari yako?
8: Bwana, habari yangu ni nzuri. Habari hapo studio?
0: Hapa studio ni salama sana. Kuna AC fulani hivi, vipi huko kwako, ni baridi ama kuna kajoto joto hivi?
8: Bwana, pande hivi tumeamka na kibaridi cha kutosha tu.
0: Ehe, vipi unakikabili, vipi unapiga tizi au bado unanyosha nyosha miguu pale katika maeneo ya kulala?
8: Atawali hapa tu na pasha pasha hapa, napiga piga mazoezi hapa, nimeshaamka kitambo sana kaka.
0: Safi kabisa, napendeza namna hiyo. Sasa tuanze kwa damsha.
8: Asante. Hapa unaongea na kijiko cha Kibyange. Kijiko cha Kibyange, nipo Kabare kama gambo.
0: Naam, kijiko cha Kibyange, karibu sana.
8: Naam bana, ngoja nimeamshe jana, anaitwa na kijana Jacob, anamwambia kaka, amka kumekucha. Bana, namba mbili, kuna huyu yule simba anamwambia kaka, naamka kumekucha. Bana, bila kumsahau huyu mwalimu Tita hali moja, namwambia kaka, amka kumekucha. Bana, kijikuu cha Kibyange, naachia nini yako kaka.
0: Asante sana, kijikuu cha Kibyange, mtu maarufu pia naye huyo. Basi nipokee wa mwisho huyu, alafu tuelekee upande huu. Karibu sana msikilizaji. Haya, naona anachelewa hapo. Haya, kwenye line ya simu. Halo, habari ya wewe, unapiga simu kutokea wapi? Karibu sana.
8: Nimepokea na majumba ya Mbekenyera.
0: Naam, jina lako na mnamsha nani leo?
8: Naitwa Nyanya wa Nyanya, napatikana huko mjini Rwangwa.
0: Naam, na mnamsha nani leo?
8: Na mnamsha yule simba. Na hata ni Kindete maarufu Kidevu Cheupe. Na Saidi Lolela anapatikana hapo Rwangwa.
0: Ujumbe?
8: Ujumbe, umekucha, tuamke tukapambane.
0: Asante sana, tuamke tukapambane. Basi msikilizaji, hii ni Damka. Basi tuelekee katika habari nyingine fupi kidogo, tuendane na muda. Rais wa Marekani Donald Trump bwana amesema mashambulizi ya Israel dhidi ya Beirut siku ya Jumapili jana hayakupaswa kutokea. Hayakupaswa kutokea baada ya Israel kufanya mashambulizi pale Beirut katika eneo la yani Beirut nchini Lebanon, mashambulizi ambayo Iran imesema inaweza ikalipiza kisasi. Sasa hali hii ambayo inaendelea Mashariki ya Kati, ni hivi karibuni tu baada ya wapatanisho wale wa Qatar kutoka upande wa Qatar kina Pakistan kuelekea Tehran nchini Iran kwa ajili ya kutafuta usuluhishi wa vita ama mgogoro ambao umekuwa ukiendelea Mashariki ya Kati, na majibizano mapigano kati ya Iran na wafuasi wa Marekani, yani wale washirika wa Marekani ambao wana kambi za kijeshi ndani ya nchi zao kama Qatar, wamekuwa wakishambuliwa na Iran. Lakini jambo hili ambalo limekuwa likimuudhi sana bwana Donald Trump, lakini na kushambuliwa Israel. Sasa wapatanishi hao walielekea huko Tehran nchini Iran kwa ajili ya upatanishi. Sasa tukio la Israel kushambulia Lebanon limeyudhi Iran na kusema kwamba Iran italipiza kisasi. Lakini wakati ambapo mafikiano yalikuwa kukaribia, Rais Trump alisema kwamba jambo hilo ni ghali mno na tusiliharibu mapatano yetu, haya tusiharibu, na tutatia saini ya makubaliano kwamba sasa Iran itafungua mlango wa bahari wa Hormuz na kuruhusu meli zote kupita, lakini sisi tutaacha vile vikwazo vya mafuta vya Iran, Iran iweze kufanya biashara zake za mafuta. Kadhalika na sisi tutafungua vile vikwazo vya meli za Iran, Iran kuweza kutumia mlango wa bahari wa Hormuz katika biashara zake za mafuta. Sasa shambulia eneo la Lebanon limezua mjadala mkubwa wa kitaifa. Je, upatanishi huu wa Iran na Marekani utaweza kufikia? Yani ule mkataba wa amani utaweza kuzaa matunda kati Iran Israeli kiendelea kuishambulia Lebanon, kwa sababu katika maeneo ambayo Iran imesema kwamba yani katika ule mkataba wa Iran na Marekani ili tufikie makubaliano ya amani, basi Lebanon ipo katika makubaliano hayo kwamba Lebanon nayo isishambuliwe kama vile ambavyo Iran itakuwa haishambuliwi. Sasa mzozo unaendelea kuwa mkubwa, tulitarajia kwamba watatia saini, watafikia makubaliano, lakini hali inaendelea kuwa tata. Basi mimi nakwambia hayo ni yale ambayo yalitokea siku ya Jumapili. Haya basi tuelekee huku katika afya maridhawa, kama ilivyotoka kwambia sisi bila afya sio kitu. Karibu sana msikilizaji kwenye Afya Maridhawa.
9: Damka na Afya Maridhawa.
0: Haya, katika Afya Maridhawa kuna nini leo? Basi Betty Tesha amekuandalia kitu kizuri kabisa. Ni kukupa elimu wewe msikilizaji pamoja na mimi. Basi karibu katika Afya Maridhawa.
10: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutakuwa naye Dr. Jessica Lukinda. Huyu ni daktari wa macho kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, na anatueleza matatizo anayopata mtu anayetumia vifaa vya kielektronik kama kompyuta na simu, ambayo kitaalam ugonjwa huu unaitwa computer vision syndrome, na nini hasa ufanye ili kuepuka matatizo haya.
11: Computer vision syndrome ni tatizo ambalo linatokea kwa watu ambao wanatumia vifaa vya electronic kwa muda wa masaa 3 na zaidi, wakati wanapofanya kazi kwa umakini mkubwa. Hii inatokea kwa maana spidi ya kufunga na kufungua macho huwa inapungua mpaka mara 6 hadi 8 kwa dakika, na spidi ya kawaida kufunga na kufungua macho mara 16 mpaka 20 kwa dakika. Na hali hii inapelekea macho kukauka na kusababisha uchovu na madhara mengine kwa mtumiaji wa vifaa hivyo vya electronic. Pia sababu nyingine ambayo inasababisha computer vision syndrome ni kutokuwa na uwiano sahihi kati ya kifaa cha electronic ambacho ni kompyuta na mtumiaji. Kwa kawaida inatakiwa kuwa na urefu wa inchi 4 hadi 5 kutoka katikati ya kioo cha kompyuta mpaka macho ya mtumiaji. Na nyingine inaweza kuwa ni mwanga kuwa hafifu au mwanga kuwa mkali na ukaaji mbaya wakati wa kutumia kifaa chako cha electronic. Jinsi ya kuepuka kupata tatizo la macho linalotokana na matumizi ya vifaa vya electronic au computer vision syndrome, tunaweza kuepuka kupata tatizo hili kwa kufanya uchunguzi wa macho mara kwa mara ili kugundua kama kuna tatizo lolote la macho linalohitaji kurekebishwa. Pia kuhakikisha eneo lako la kazi lina mwanga ambao ni rafiki kwa ajili ya matumizi ya kifaa chako cha electronic. Pamoja na hayo, tunashauri kujitahidi kufumba na kufungua macho kwa kujikumbusha, ili tusizidishe ule muda ambao tunatakiwa kufumba na kufungua macho kwa kawaida ndani ya dakika moja. Nyingine ni kuhakikisha mazingira ya kufanyia kazi yako sawa, ambapo ni uwiano wako wewe na kifaa chako cha electronic ama kompyuta yako. Katika eneo la kazi pia inabidi kuhakikisha kuna uwiano sahihi kati ya mtumiaji wa kompyuta na mtu unapokaa, ambapo inashauriwa kuwa na umbali wa sentimita 45 mpaka 75 kati ya kioo cha kompyuta na mtumiaji, na kioo hicho kiwe nyuzi 10 hadi 20 chini ya usawa wa macho wa mtumiaji. Tunashauriwa pia kuchukua mapumziko ya mara kwa mara, kwamba baada ya dakika 20 za kutumia kompyuta mfululizo unatakiwa kuangalia kitu ambacho kiko umbali wa futi 20 kwa sekunde 20, na kisha urudi kuendelea na kazi yako katika kompyuta. Na wale ambao tunafanya kazi za kuchapa, tunashauri kuweka nyaraka zako katika usawa mmoja na keyboard, ili kuepukana na kukunja na kukunjua shingo sana. Pia tunashauri mtu kutokaa moja kwa moja na kiyoyozi, maana kinavyokuliza kinasababisha macho yanakauka, hivyo kusababishia mtu kuendelea kupata tatizo la computer vision syndrome.
10: Ni Dr. Jessica Lukinda, daktari wa macho kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, akitueleza matatizo anayopata mtu anayetumia vifaa vya kielektronic kama kompyuta na simu, ambao kitaalam unaitwa computer vision syndrome, na nini ufanye sasa ili kuepuka matatizo haya. Sina shaka utakuwa umepata elimu ya kutosha. Hadi hapo sina la ziada katika afya maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
0: Asante sana Betty Tesha kwa ujumbe maridhawa kabisa. Afya yako ni mtaji, usiangamize. Tuna kifurushi hapa sasa, nakupa na kifurushi pia.
12: Kifurushi.
0: Isasabea, karibu.
13: Nikukaribishe msikilizaji katika wasaa wa kifurushi, ikiwa ni muendelezo wa simulizi ya maisha ya mmoja wa tunishaji misuli aliyeng'ara katika mchezo wa tunishaji misuli mwaka 1999 na kufanikiwa kushiriki katika mashindano ya Afrika nchini Misri.
14: Kwa jina naitwa Costa Siboka. Kipaji kinaanzia shuleni. Nilikuwa nafanya mazoezi gym ya kuinua vitu vizito, na hatimaye akatokea mashindano ya kutunisha misuli. Mwalimu wangu alikuwa anaitwa Ben Ntale pawa Mwanza, akasema bwana, wewe kwa jinsi ulivyo unaweza ukawa bingwa, one day utakuwa the superstar, yani ni Afrika. Tulitakiwa kwenda Dar es Salaam kwenda kushiriki mashindano ya takayojumlisha mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani yaliyofanyika Dar es Salaam, mimi nikiwa ni mwakilishi. Ilikuwa mwaka 1997 ambapo mashindano yalifanyika New Silent Club pale Mwenge. Ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kabisa kupanda jukwaa kubwa kabisa na miamba ya Tanzania.
13: Leo anaendelea kutujuza hali ilikuwaje pale kwa mara ya kwanza alipoingia uwanjani jijini Dar es Salaam kuonesha umahiri wake katika kusaka tiketi ya kushiriki mashindano ya Afrika Mashariki ya utunishaji misuli.
14: Na hatimaye tulipoingia uwanjani tu kukumbini, tulishangiliwa sana, na mimi nilifarijika sana kuona mashabiki wangu wengi wakitoka kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tulivyoshiriki yale mashindano, sasa ilikuwa ni kuwania tiketi ya kushiriki mashindano ya Afrika Mashariki ya kutunisha misuli. Kwa hiyo kila mtu kwa kategori yake, niliweza kuenda Kenya na tulishiriki vizuri sana pale Carnival wa Tanzania. Tuliondoka watu 10 hapa na mimi nikiwa mmoja wako, ikiwa sasa tulichaguliwa kama timu ya taifa, national team, and then watakaofanya vizuri waweze kuwakilisha kwenye mashindano ya Afrika ambayo yalifanyika Egypt, Misri. Kwa hiyo nilimuomba Mwenyezi Mungu anisaidie niweze kufika Egypt kwa ajili ya kushiriki mashindano ya Afrika. Kwa hiyo nilijituma sana kufanya mazoezi, hatimaye tulichaguliwa sasa timu ya taifa. Tukaenda kukaa pale YMCA posta pale. Nakumbuka tulikuwa ni George Adolfo alitoka Tanga, Solomoni na Suma alitoka Dar es Salaam, Julius Kajore alitoka Mbeya, alafu na Mohamed alikuwa anajiita Mudi Terminator ambaye sasa hivi ni mmiliki yuko wana gym pale Gymkhana. Yeye alitoka Pwani, alikuwa Mr. Pwani. Alafu na Master Kaini, yeye ni anamiliki kundi la maninja wale. Alikuwa naye alichaguliwa kutoka Tanga. Hiyo ni timu ambayo ilishiriki vema kabisa kuweza kuipeperusha bendera ya Tanzania chini Misri. Hapo nazungumzia mwaka 1999 na tuliweza kufanya vizuri kila mtu kwa kategori yake. Mimi kwa kategori yangu nilikuwa light heavy, niliweza kama kushinda medali na tulirudi na ushindi kila mtu kwa kategori yake. Na hiyo ilitupa hamasa ya kuweza kuendelea zaidi na tukajikuta tukipata na fursa ya kuweza kufanya matangazo. Kwa hiyo mimi nilichaguliwa kama Mr. Guinness kuweza kuitangaza Tanzania. Kwa hiyo nilizungushwa baadhi karibia zote zile kubwa Dar es Salaam, and then nikazungushwa kanda ya ziwa yote kama Mr. Guinness. Hatimaye namshukuru Mwenyezi Mungu, jina langu liliweza kukua na niliweza kuendesha maisha kupitia fani. Ilikuwa ikinisaidia hiyo. And then mpaka unavyoniona mpaka sasa hivi nimeweza kutunza mwili wangu kwa sababu bado naendelea kufanya mazoezi.
13: Mambo yameendelea kumnyokea Costa Siboka katika mashindano mbalimbali na kubadili kwa kiasi kikubwa maisha yake. Katika toleo lijalo la kifurushi utafahamu mengi kuhusu ushiriki wake katika mashindano ya Afrika nchini Misri ya utunishaji misuli. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea ama Mkombozi wa Ngambo, anwani yangu pale Instagram, na hicho ndicho kifurushi chetu kwa leo.
0: Asante sana Isa mwana wa Sebea Mkombozi wa Ngambo. Anapenda kujitambia Mkombozi wa Ngambo. Haya msikizaji, naona mengi umeachota maarifa na vile vile ya kukuburudisha, kukuelimisha. Mambo mengi mazuri umeachota kwenye kipindi cha Damka. Basi mimi nisome ujumbe wako kidogo hapa. Jumbe Mtengu wa Mkombozi Damka na TBC, James Mwamengo akiwa Chiemala Kimara bwana. Pili Mfu Mbulwa akiwa Kongolo Mkola, na Tulia Jumbe akiwa Shenje Mpito Mbozi. Ujumbe tusikilize TBC. Huyo mwingine ni Saidi Kuchanje wa Mvunji Kilwa, wadamke mke wake mama Rehema Asmani Nasoro Hussein. Kuchage wote wafanye kazi. Haya wafanye kazi. Damka mzee wa Visese Kisarawe anasema kwetu amani imetawala na ameamka anasikiliza TBC akiwa tayari kwa kuingia shambani. Maridhawa kabisa shambani, kama mnaitafuta mali mtaipata shambani. Haya, huyu mwingine anaitwa Juma Niki toka Kabuku na namba 3 na Wadamsha Mongela akiwa Mgeta, mama na akiwa Vikindu, na dada yake mpenzi kipenzi kabisa Mwamvua akiwa Kilindi. Ujumbe heri wali heri wali nazi kuliko walimwengu. Haya mimi singili huko, anasema heri wali nazi kuliko walimwengu. Sasa ni kipi kilichomfanya aandike ujumbe huo maridhawa kabisa? Mimi na wewe hatujui, lakini walisia upo hivyo. Tuna kuachaje? Mimi nakuachaje? Maridhawa kabisa nakuachaje msikilizaji, au tupokee simu ya mwisho? Fundi wangu Nicholas Monyiro, karibu sana kwenye line ya simu. Tupokee 2-3 hivi alafu tumalize, tufunge, tuondoke, tukapambane zaidi hapa kwenye line ya simu. Hello, moja tu.
12: Habari kaka yangu?
0: Njema sana, kwa ufupi sana jina lako alafu na mdomsha nani?
12: Kwa majina naitwa Suleiman Salum Kanyengere, mkate bichi na muhi kwa ni Mtwara. Salamu zangu za kwanza zianza kwa Wile Simba, salamu zangu za pili zinakwenda kwa Hassan Chindete, za tatu na za mwisho zinakwenda kwa Mohamed Rashid Olunga Kitunda Lindi. Kanyengere na chai.
0: Asante sana, umetisha kamanda.
15: Nakuachaje?
0: Nakuachaje msikilizaji wangu ama msikilizaji wetu wa TBC Taifa? Mimi hii ni ya kwangu. Nakwambia endelea kupambana, usiache kupambana, kwa sababu ukiacha ndivyo hivyo ndoto zako zinavyoanza kufifia na kupotea kabisa kabisa kabisa. Kazi halali ndio mtaji, ndio mpango mzima mjini Dar es Salaam. Basi mimi nakuacha hivyo msikilizaji, na kusi endelea kupambana, usiache kupambana, lakini hakikisha kwamba unachokipambania basi ni cha halali. Acha kupambania kile kilichokuwa cha halali. Mimi nakusi hivyo. Na msikilizaji, nafikia tamati ya kipindi hiki cha Damka. Je, tukuache na nini zaidi hapo? Basi namwachia fundi wangu Nicholas Mwanyuru pale. afanye manuva, afanye chochote kitu pale, mambo yaende sawa. Fundi wangu, kuna jambo lolote hapo ama tumwache msikilizaji na kibao cha muziki apate kuburudika?

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili na tutajiunga na matangazo ya wenzetu kutokea TBC pale Mikocheni kwa ajili ya kipindi cha asubuhi hii.
1: Bina mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walivurugu na wasiojulikana.
3: Katika gazeti la habari leo,
1: dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo
4: habari. Vimeira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Nazo ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtu kati
6: taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela, yaani shoko na mtu.
1: Hatimaye katika meza ya michezo,
7: hii tulotokea Pamba, kimetokea Pamba, liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.

0: watu wanatumia vidonge ya kila aina hawaponi. Mwisho wameanza kudirisha mama pela nini mami chai chai
1: wamekucha.
2: Naanza kufuatilia, inakuwa ni next week.
3: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
2: Tujui English ya next week maana yake ni nini.
3: Inakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
4: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo.
3: Ulipo wewe, sisi twakugusa.
5: Una pressure mwanamume, wataniua mwanamke, wataniua. Unatengeza antena, utakufa kweli. Lala usingizi mtamu. Mimi nalala,
6: sio sikali, nitakufa mimi. Sina pressure anaipandisha, utakufa.
3: Hii ni asubuhi hii yenye ulu kutosha.
7: Habari imekwisha, anaibisha, anosha mkono, jifanya unajikuna.

0: Ndiyo, ni asubuhi hii siku ya 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Hujambo popote pale ulipo, karibu sana katika siku nyingine ambapo tunakutana kuanzia 12 kamili hapo mlipoanza kuisikia sheria pale saa 2:25. Kama kawaida, mengi tumekuandalia. Utasikiliza hapo utabiri wa hali ya hewa, tano fikra mkeka, taarifa ya habari, dondoo za magazeti, tochi shekeli, na kusahau meza ya michezo, lakini kikubwa pia burudani safi kabisa ya muziki. Karibisha hivyo katika saa hii ya kwanza. Mimi naitwa Paul Alphonse, niko na Shamimu wa Mlacha na 0675848479 ndio namba yetu kwa kututumia ujumbe mfupi hapa studio. Vile vile unaweza kutufuatilia mubashara kupitia YouTube, anwani yetu TBC online. Tayari huko pia mambo yamekwisha kaa sawa sawa. Asante kwa wote ambao wanatufuatilia hivi sasa, kuwataja baadhi ambao tayari tuko nao. Saa ya kwanza tukiwa na Dream Cosmetics, wanahakikisha kwamba usalama wa ngozi yako wao wameushikilia, na kwa kuwa wao ni fahari ya Watanzania kwa upande wa kulinda ngozi, basi nakwambia bora ngozi ya familia yako inaanza na Dream Cosmetics. Tunaanza namna hiyo siku yetu hii ya 15 mwezi wa 6 2026.
1: TBC, ukweli na uhakika.
0: Habari kwa ufupi. Kamanda wa polisi mkoa wa Lindi, kamishna msaidizi wa polisi John Imori, amesema watoto wa familia moja wenye umri kati ya miaka 6 na 7 wameripotiwa kupotea Juni 8 mwaka huu, wamepatikana huku miili yao ikiwa imekatwa baadhi ya viungo. Watoto hao, wakazi wa kijiji cha Kilima Hewa kata na Chingwe wilayani Ruangwa, walipotea walipokuwa wakielekea madrasa kabla miili yao kupatikana kwa nyakati tofauti kuanzia Juni 13 mwaka huu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza waziri wa maji Juma Aweso kushughulikia uhaba wa maji kwa mkoa wa Mwanza kwa kuwa una chanzo cha maji kinachotegemewa na mikoa mingine nchini. Amesema wananchi wa Singida, Simiyu, Dodoma na Tabora wanategemea maji kutoka mkoani Mwanza, hivyo amesisitiza wataalamu wa sekta ya maji pamoja na shirika la umeme Tanzania kufanya kazi kwa pamoja ili wananchi wa mikoa hiyo wapate huduma maji ya uhakika. Na wahamiaji 65 wasio na vibali wamekamatwa mkoani Kigoma katika mwendelezo wa operesheni maalumu za udhibiti wa uhamiaji usio halali mkoani humo. Taarifa iliyochapishwa katika ukurasa wa ofisi ya uhamiaji Tanzania inaeleza kuwa naibu afisa uhamiaji mkoa wa Kigoma Mwakibinga amesema watumwa hao wanatoka katika mataifa ya Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Sisi ni Tanzania.
3: Tanzania yetu ni ya umoja, nchi ya shikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupaswi.
2: Sisi ni Tanzania.

0: zimeelekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Aliasisi Johan Cruyff ikazama mpaka kwenye mioyo ya Hispania.
2: Inaitwa TikTok.
1: Waswahili tulipoichukua sasa tukaiita pira biriani.
2: No,
1: ni Hispania dhidi ya Cape Verde. Uwanja ni Mercedes pale Atlanta.
3: Despacito.
1: Ni tarehe 15 June, saa 1 kamili jioni, kama kawaida yetu, papa pale kideoni cheki TBC One, na kwenye redio isikize hapa TBC Taifa. Itakuwa mbashara kombe la dunia 2026 TBC pira mbeleto.
4: Kamshara kangu ni kadogo sana.
5: Stop worrying.
4: Kadogo mno.
5: Amuka.
6: Mungu naomba baba awe na pesa nyingi.
7: Mjana mrudi shambani. Na kule nyie mtalima vizuri zaidi kuliko wazazi wenu.
8: Lakini Mungu aliambia unipe laki sita.
9: Harden, umekuwa very clever.
10: Najisikia raha.
11: Tulia wewe, tulia nikupashe tulia.
12: Mheshimiwa Spika, taarifa.
11: Tulia nikupashe ujue chochote.
13: Hiyo moja.
14: Taarifa Mheshimiwa.
15: Acha taarifa, wewe ni mtuhumiwa.
14: Taarifa Mheshimiwa.
15: Acha taarifa Mheshimiwa. Sasa Mheshimiwa.
14: Taarifa Mheshimiwa Spika.
15: Mheshimiwa Spika.
14: Mheshimiwa Spika, ananisimanga anachangia.
12: Nini ninasikia uchungu shwale.
16: Zuri iliyoboreshwa.

0: Amka ukiwa umechangamka vizuri kwa Dream Cosmetics, kuanzia kwenye kuoga, kwa maana kuna zile shower gel, kuna sabuni nzuri kabisa, kuna lotion, kuna cream na kuna aftershave kwa sisi kina baba, pamoja na marashi kwa watoto aftershave, lakini mingine yote nao pia wako nayo, na wakiongezewa pia wipes. Hao ndio Dream Cosmetics. 0675848479 ndio namba yetu ya ujumbe mfupi hapa studio. Wakati huu huu pia kupitia tu anwani yetu ni BC online. Asante kwa wote ambao tayari mko nasi hewani. Tunashukuru sana tena sana wale wote ambao nimeona hapa, watu wengi ambao wanatufuatilia hivi sasa. Asanteni sana. Kwa sasa tuanze kufahamishana kwamba kwanza tutashindaje kwa siku hii ya leo.
1: Utabiri wa hali ya hewa.
0: Bana, mamlaka ya hali ya hewa jana saa 3 usiku kama kawaida yake ilitoa taarifa yake ambayo inadumu kwa saa 24, kwa maana mpaka saa
2: 3 usiku ama kuna nyingine.
0: Ndio. Kile kiangalia hapa.
2: Huyu ni kama ndo yenyewe.
0: Hii ni yenyewe kweli. Bila shaka yote ni yenyewe. Maanake inaangalizwa sasa, nisi nikatoa angalizo ambalo si lenyewe. Sikatoa angalizo ambalo si lenyewe. Baada mbona
2: bwana ulitupa angalizo hili?
0: Ulitupa angalizo hili, mbona umetutisha? Kumbe hali yeye si watishi jamani, lakini hata hivyo nitahakiki kwa ku.

0: Ouais.
1: Non, comme bien il a fait.
0: Wakati unapita huko niangalie na wale ambao wameshamka nasi wakituambia kwa huko alipo hali ya hewa iko vipi. Amos Mayanzani wa Uita Bora Mabama, hali ya hewa leo huko kuna baridi tu, jumbe vijana tukutane kazini. Ni Amos Mayanzani huyo akituandikia hivyo. Waziri mkuu, fanya kazi yako ipasavyo. Severin Kambeje kutoka Mbinga Kitilia. Saludi kutoka Mogama Itilima Simiu anasema sauti redio iko juu, sikiliza TBC Taifa, habari za kweli na uhakika. Umefika huko?
1: Nijaribu kufungua hapa nione unaniambia nini.
0: Anashukuru kwa kumjuza utabiri wa, anasubiri kujuza utabiri wa hali ya hewa. Anaitwa Jonas Kakori ukiwa Bulela, akikona Kitwe Chenkula. Kitwe Chenkula ni jamani nifike. Jina lake Kajua salia ujapo na upata kila aitwayo leo, na uzuri uko Arusha hapo zitakufikia tu mambo yakiwa vizuri.
1: Mambo yameshakaa vizuri.
0: Tupitishe tutashindaje leo.
1: Tunaambia bwana Unguja, Pemba na Mafia kwa maana visiwa, bila kusahau Lindi, Mtwara, Tanga, Dar es Salaam, Arusha, Kilimanjaro, Manyara na mkoa wa Pwani. Kuna hali ya mungu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua, wakati kwingineko kote kulikosalia kuna hali ya mungu kiasi na vipindi vya jua. Hakutakuwa hata na manyunyu. Angalizo limetolewa kwamba kunatarajiwa kuwepo kwa vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kusini magharibi kwa bahari ya Hindi, kwa maana mikoa ya Lindi na Mtwara. Kwa jamani, Lindi na Mtwara huko mchukue tahadhari, upepo unaweza kufikia hadi kilomita 40 kwa saa kwa baadhi ya maeneo. Tukiangazia viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini, ni kwamba kiwango cha juu kabisa cha joto Dar es Salaam imejikita juu kiji tofautisha na maeneo mengine, kiwango cha juu nyuzi joto 31. Maeneo mengine Kigoma, Tabora, Tanga na Zanzibar nyuzi joto 30. Na hayo ndio maeneo pekee viwango vya juu vitakuwa nyuzi joto 30 au zaidi. Maeneo mengine ambayo yamekaribia karibia ni pamoja na Mwanza nyuzi joto 29 na Dodoma nyuzi joto 28. Kwa upande wa viwango vya chini kabisa, Njombe inaendelea kuongoza kiwango cha chini kwa nyuzi joto 10. Nyuzi joto 10 tu. Wakati jirani pale Mbeya sasa nyuzi joto ni 12 na Iringa ni nyuzi joto 13. Pale Arusha kiwango cha chini ni nyuzi joto 15, wakati Tabora japokuwa mchana itakuwa nyuzi joto 30 lakini nyakati za usiku kiwango chini kabisa kinafikia hadi nyuzi joto 17. Mwanza kiwango cha chini kitakuwa nyuzi joto 18, wakati Kigoma na Dodoma viwango vya chini vikitarajiwa kufika nyuzi joto 19. Na ndio maeneo pekee ambapo viwango vya chini vitakuwa chini ya nyuzi joto 20. Kwa upande wa mawio bwana, sasa hivi ni saa 12 na dakika 16. Ni kwamba jua natarajia kuwahi kuchomoza saa 12 na dakika 29 pale Tanga, wakati Zanzibar na Dar es Salaam itakuwa ni saa 12 na dakika 31. Dakika 5 baadaye, kwa maana saa 12 na dakika 36, jua litachomoza pale Arusha. Safi kabisa. Kwingineko ni kwamba jua natarajia kuchomoza Dodoma saa 12 na dakika 43 na itakuwa ni saa 12 na dakika 47 pale Iringa, litachomoza saa 12 na dakika 48 pale Mwanza, na litachelewa zaidi kama saa 1 na dakika 5. Kwa upande wa machweo ni kwamba jua litawahi kuchwea saa 12 na dakika 13 Dar es Salaam pamoja na Zanzibar. Maeneo haya juma lililopita jua lilikuwa linazama saa 12 na dakika 11, kwa hiyo dakika kama mbili zimeongezeka. Wakati Tanga litachwea saa 12 na dakika 17. Kwingineko ni kwamba pale Dodoma jua litachwea kabla ya Dodoma, ni kwamba Iringa jua litachwea saa 12 na dakika 26, hao watakuwa mapema kidogo. Dodoma sasa pamoja na Njombe litachwea saa 12 na dakika 29, dakika moja tu kabla ya saa 12 na nusu jua litachwea. Halafu kwingineko ni kwamba saa 12 na dakika 42 jua litachwea pale Tabora, na Mwanza itakuwa ni saa 12 na dakika 45. Litachelewa zaidi Kigoma saa 12 na dakika 54. Upepo pale kama tulivyofahamishwa ni kwamba unatarajiwa kuvuma kwa kasi kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini na kutoka kusini kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa pwani ya kusini, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi hadi makubwa. Haya jamani, makubwa kiasi hadi makubwa, hii maana yake kusema yatakuwa pa madogo haipo. Kwa hiyo maana yake tahadhari ichukuliwe vilivyo, tahadhari ichukuliwe vilivyo. Kufahamu zaidi kuhusiana na hali ya hewa, unaweza kutembelea tovuti yao ama kufungua www.meteo.go.tz. Hapo utapata kufahamu mengi kuhusiana na hali ya hewa. Hivyo ndivyo tutakavyoishi. Sasa na shukuru wote ambao pia wanaendelea kutufuatilia kupitia YouTube. Khalid Kachuru yuko Bungo pale Korogwe Tanga, Telemba kutoka Songwe, asante sana. Kachenga kutoka Karongo Kerwa pia asante. Hasani Mlacha Kaloleni pale Moshi, tunakushukuru sana kwa kutufanya kutoka hapo ni wakati. Jonas Silvena kutoka Mufindi pale, Mufindi bila shaka sasa hivi tuko bado inapuliza puliza. Asante sana. Yusef Fabiano pia kutoka kule Kigoma, tunakushukuru. Na kusahau Good Luck Beleda, yeye yuko Buchosa pale Mwanza. Asante sana kwa kutufuatilia kupitia YouTube. 12 na 19 hivi sasa.
2: Sasa.
1: Fikra. Tuanze hapo.
0: Haya bwana.

0: kufariki dunia kata hii cha Kilimahewa kata na Chingwea wilani Ruangwa mkoani Lindi, na hii ni kufuatia tukio la mauaji kikatili ambapo kamanda wa polisi mkoani Lindi, kamishna msaidizi wa polisi John Mori, anasema msako wa kuwanasa usika wote unaendelea.
1: Tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 1 asubuhi, watoto watatu wa familia moja waliondoka nyumbani kwa ajili ya kwenda madrasa kwa ajili ya masomo ya dini ya Kiislamu. Taarifa tulizonazo jeshi la polisi, watoto wale hawakufika madrasa, wakapotelea njiani. Baada ya taarifa hizo kutufikia, tulianza msako mara moja kufuatilia watoto wale wamekwenda wapi, na ilipofika tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026 tukawapata watoto wawili wakiwa porini wamekufa kwa kunyongwa. Mtoto mmoja anaitwa Kurwa Madadi Mohamed, huyu ana miaka 7, ni mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mitopitopi, na mtoto wa pili anaitwa Rehema Selemani Mohamed, yeye ana miaka 6, ameuawa kwa kunyongwa kwa kutumia kitambaa ambacho alikuwa amejifunga wakati akienda msikitini. Ufuatiliaji uliendelea tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 katika pori lile la hapa Kilimahewa, tukamkuta mtoto wa tatu ambaye anaitwa Doto Madadi Mohamed, miaka 7, naye ni mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mitopitopi hapa hapa Kilimahewa Ruangwa. Yeye huyu naye uchunguzi wa awali umeonyesha amefariki kwa kunyongwa shingoni mpaka kufa, lakini vile vile huyu mtoto huyu amekatwa vidole gumba vya mikono yake yote miwili na sikio lake moja limekatwa pia. Naomba mtuamini, hawa waliotenda huu unyama muda si mrefu tutawatia mbaroni.
2: Kamanda Hira, kamanda
0: John Imori.
2: Sasa taarifa ndio zinasikitisha sana. Watoto, kuna baadhi ya viungo vyao havionekani ikiwemo vidole gumba mojawapo. Najaribu kuwaza, ikiwa mtu kaambiwa kwamba ukileta vidole
0: nani?
2: Huyo anayekwambia ulete vidole, yeye vidole hana. Si angepata, angekata vyako kwake apate fedha. Jambo la kusikitisha sana.
0: Watoto wanawanyonga, yaani kwa umri wao tu.
2: Miaka 6
0: unaanza kuwanyonga.
2: Tuende kwenye ya pili.
0: Sana mama mzazi utaka kupeleka mtoto sehemu.
2: Yaani sasa tuanze kutoka pamoja.
0: Ya pili kubwa ni kule Dodoma, nako matukio ya mauaji yameripotiwa. Lakini mara hii ni wivu wa kimapenzi. Na mapo kamanda wa polisi Galusiera anasema Filbert Filmoni mwenye umri wa 23 ametiwa mbaroni kwa kuchoma moto chumba katika mtaa wa Kikuyu Dodoma mjini na kusababisha vifo vya watu wawili, Rebecca James na Felista Peter, sababu ikiwa ni kuachwa na mpenzi wake.
3: Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia Philbert Filmo, umri wake ni miaka 23. Huyu ni mwanachuo wa chuo kikuu cha St. Johnis aliyehusika katika tukio la kuchoma chumba moto na kusababisha vifo vya watu wawili ambao ni Rebecca James na Felista Peter. Baada ya tukio hili la uhalifu kutendeka,

0: Jeshi la polisi Dodoma lilifanya uchunguzi wa haraka na wenye umahiri wa hali ya juu uliofanikisha kubainisha kuwa tukio hili limetendwa na mtuhumiwa huyu. Hivyo mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 2026 majira ya jioni ndipo alipokamatwa huko stendi ya mabasi ya Magufuli Dar es Salaam akiwa katika harakati za kukimbia mkono wa sheria. Aidha, mtuhumiwa amekiri yeye mwenyewe kutenda kosa hili kwa kutumia mafuta ya petroli lita 2, sababu kubwa ikiwa ni wivu wa mapenzi baada ya kuachwa na mpenzi wake ambaye kwa sasa ni marehemu Felista Peter Francis ambaye alimpata mwanamume mwingine.
1: Umeachwa na hautamuona kwa ulichokifanya na sheria inashughulika.
2: Umeachwa na hautamuona na sheria inashughulika na wewe.
1: Kwa miaka 23 kweli jamani. Nyumbani umeaga wanajua upo chuo.
2: Alafu nasema hivi mlitumwa kwenda kusoma. Hayo mengine ya nini?
1: Au ifike bali na wazazi waambie watu wanaenda shule waambie na vingine mtakavyokutana navyo. Yule ukashindwa kuhimili mkiki mdogo tu wa kuacha.
2: Mhm.
1: Baada ya kumaliza chuo ataweza kuhimili na mikiki mingine
2: huko. Na mengine huko nje.
1: Ehe.
2: Tena mengi tu.
1: Lita 2. Lita 2 bei gani sasa hivi?
2: Ah, lita 1 sasa
1: hivi. Sasa kwa karaka 8000.
2: 8000 na kitu yeye. Na kitu. Na kadiri unavyozidi kwenda mikoani maana yake inabadilika. Huenda ikawa 9000 alipokuwa sasa. 9000 sasa ungenunua kitu kizuri ukala ukafurahi. Kuna mtu
1: mmoja. Ukanipa pole yani kwamba sasa umeniacha na kula.
2: Kuna mtu aliniambia ukikasirika tafuta chakula kwili kula kijie tumboni, ukikaa kidogo ukiona kimepungua kula tena.
1: Sasa umetenda unaanza kukimbia. Unakimbia nini? Ulijuta kamacho. Haya, umekamacho kifuatacho.
2: Kondoa sheria pamoja nawe.
3: Fikra.
1: Jamani.
2: Hayo ndivyo mambo ndivyo alivyo.
1: Yetu kubwa ni hapo jijini Mwanza ambapo wakati akizungumza na wananchi kwenye ziara yake pale Kiombo wilayani Ramba mkoani Singida, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza Waziri wa Maji Juma Aweso kufika jijini Mwanza kwa haraka ili kushughulikia na kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji inayowakabili wakazi wa jiji hilo. Kumbuka kuna chanzo kikubwa tu cha maji pale.
2: Kisiziwa kipo.
1: Na kuna ule mradi mkubwa pia ambao kuna baadhi ya mikoa na miji ambayo inapata
2: kutoka
1: Victoria. Na imepata. Sasa wakati mikoa jirani imepata mwenye mkoa mwenye chanzo. Yaani chanzo kinapotokea maana sisi tukasema Mwanza hiki ni chanzo chetu hatutaki atoe
2: maji yetu
1: sote. Kwa hivyo wale wenye kwa maana ya chanzo kinapoanzia hawayaoni ya maji katika baadhi ya maeneo. Kwa hiyo hili agizo likatokea. Tukamsikilize kwanza Waziri Mkuu.
4: Nimepokea message nyingi kuhusu tatizo lililotokea la maji pale Mwanza. Nimemtuma waziri aende haraka Mwanza akasimamie jambo lile mpaka maji yapatikane. Sisi watu wa Singida tunataka tupate maji toka Mwanza. Simiu tunataka tupate maji toka Mwanza. Dodoma tunataka tupate maji toka Mwanza. Tabora wengine wameshaanza kupata maji, baadhi ya wilaya tunataka tupate maji toka Mwanza. Leo kuja kuambiwa Mwanza pale pale lilipozua Victoria pana shida ya maji, hili ni jambo ambalo haliwezi kueleweka na wala hatuwezi kulielewa na wala sitaki kulisikia. Sasa nasikia narushiana mpira wale wa maji na wale wa TANESCO. Mheshimiwa Waziri anapofika kule wa maji awakute wote mko site, watu wa TANESCO na wale wa maji awakute mko site. Hatutaki ngonjera za maneno. Hawa wanasema si bomba limekuwaje, hawa wanasema si umeme umekuwaje. Chanzo si tunajua kiko pale, hatuna shida ya chanzo cha maji na mradi upo na maji yapo. Haya mambo mengine ni ngonjera. Mimi sitaki kuyasikia. Kwa mkoa watafute timu yako ya wataalamu, watafute wa TANESCO, watafute na wa maji, washinde juani na wakeshe watu wapate maji. Hizi ngonjera za umeme umeendaje, umeme umefanyaje, mimi sitaki kusikia. Kunapopambazuka kesho nipate majawabu maji yamepatikana.
2: Na kesho yenyewe ni leo.
1: Hizi ngonjera ambazo waziri mkuu amezieleza, sijui kwa nini ni TANESCO tu na mamlaka hii.
2: Yaani wanarushiana kama.
1: Yaani
2: sababu unajua umeme ulikuwa haupo, sasa maji hawezi kusukumwa.
1: Nao anakuja anasema hilo la
2: kuwepo. Mbona sisi tunao
1: kuwepo?
2: Tukiwasha switch tunapata bana. Sasa anasema kutaneni huko huko. Haya maneno maneno.
1: Yana zitangojera
2: hizi hazitaki.
1: Wewe unamtupia huyu, wewe ndio mwenye shida, ambia mimi sina changamoto yoyote huko kwenye mifumo yangu ni kwa sawa. Kwa hiyo tukasikilize baadhi pia wananchi ambao ni wa Kiseke kule katika manispaa ile Mela, na wenyewe akieleza hiyo changamoto. Lakini kubwa ni maagizo tayari yameshatolewa. Tutarajie kumsikia waziri wa maji Juma Aweso akinguruma pale ni Mwanza baada kuenda kusikiliza ama kuona namna gani wakazi wa maeneo hayo wanapata maji.
5: Swala la maji Kiseke limekuwa ni tatizo sugu, lakini kero hii utatuzi wake umekuwa mgumu kiasi ya kwamba ilifikia hatua wananchi tuliwahi kutengeneza kamati mwaka 2023 tukaenda kuonana na mkurugenzi wa MWASA 2023 tukimpelekea malalamiko yetu haya ya kukosekana kwa maji.
6: Tunapoamka asubuhi tunaenda kuhangaikia kutafuta maji, umeona, tunaacha watu nyumbani. Kwa hiyo imeshakuwa ni changamoto kiukweli, ni changamoto kubwa sana, kubwa.
7: Maji imekuwa shida, naomba mtusaidie basi. Imeathiri sehemu kubwa ya maisha ya watu kwenye visima, afadhali sisi ambao tuna visima ni shida.
8: Maji imekuwa ni kero, hadi nguo zinapigwa huko visimani ajili ya maji. Bombani hakuna, lakini bado idara maji wanakuja kusoma mita.
2: Tapokuwa maji hakuna jamani, basi msianze kuelekezana kwa vitendo, kwa mikono.
1: Kwa mikono. Kama mwenye mkono mzito ndo anapata maji.
2: Wakati nikikuwa shemu maji tuko nafuata mbali sana. Na mka alfajiri mna wakati mwingine mpaka saa 9 usiku nafuata maji. Nakumbuka mnarudi saa 2 saa 3. Ndio tunaenda kuona maji mengi kidogo kwa sababu wa babu kikokoto na ng'ombe. Manake sio tu sisi tulikuwa tunamka alfajiri, hata ng'ombe nayo inabidi tuamsha alfajiri. Ng'ombe badala walale wapumzike wasubiri kesho pakocha wakale nyasi, mnawaamsha usiku mkateke maji na mnaenda mbali.
1: Tupate mapumziko tukirejea hapa, tutaendelea na losalia ndani ya asubuhi. Lakini tukumbushe leo ni siku ya kimataifa ya kupinga ukatili dhidi ya wazee.
2: Kila mtu atazeeka.
1: Kwa hivyo kama kuna ukatili wote unaofanya dhidi ya ambao tayari wameshafika umri wa huo, basi jua na wewe ni unaelekea huko ni mzee mtarajiwa. Kwa hivyo jitathmini na ujipime.

Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini. Asubuhi.

0: hiyo ni wakati wa kufahamu kwenye mkeka. Mkeka huu bwana ni mtasari tu wa yatakayojiri baadaye katika meza ya michezo, manake pale saa 2 na dakika 2 ya matatu
1: ndio.
0: Karibu sana ndugu
1: yangu. Mengi zaidi ambayo tutayajadili baadaye kwa kina zaidi, lakini nikukumbushe tu ni kwamba michuano ya kombe la dunia inaendelea.
0: Ndio.
1: Na rindima, mtikisiko unapatikana, takwimu zinaandikwa, kodi zinawekwa. Jiri hapo tutajadili kwa kina, lakini japo kwa uchache tu kwamba hapa nyumbani Tanzania tuna mashabiki wa soka hapa nchini wako na furaha mbili. Kwa wakati mmoja wanafuatilia michuano ya kombe la dunia, lakini kwa wakati huo huo wanafuatilia michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara.
0: Najaribu kuwaza kwamba RCC ligi kuu inaendelea wakati kombe la dunia pia
1: linaendelea. Of course
0: ni vile kwamba hatuna labda mchezaji anatoka kwenye vilabu vya Tanzania anatakiwa kwenda kushiriki kwenye timu ya taifa. Ingetokea vile manake ingeathiri ligi, kwa sababu mtu timu nyingine anasema mimi mchezaji wangu ndio nitegemea huyu bwana ameshaondoka. Hapana,
1: kweli ndio hivyo. Wenye mamlaka soka tuliwaoji tukauliza, akasema ni moja kati ya changamoto ambayo imetokea, lakini haina namna. Lazima watu waangalie ratiba itamalizika, lakini walipopanga ratiba mambo mengi na vile ratiba itamalizika, lakini watu wavumilivu tu kwamba imetokea coincidence. Sasa ni kwamba mechi ilikuwepo, Simba wameshuka dimbani dhidi ya Pamba, Simba kwa wenyeji katika dimba la KMC, na wameibuka na ushindi, ushindi ambao umewasaidia Simba kuendelea kuweka hai ndoto zao za kuendelea kutamani ubingwa wa ligi kuu msimu huu.

0: mechi ya kwanza ile kutoka sare
1: ilipigwa nyumbani kwa Pamba.
0: Halafu wakati nikifuatilia ule mtanange
1: wa Simba ndio
0: dakika baadaye ukija na timu yako, tafadhali mje mtuambie lilikuwa tuta ama si tuta, na yani mazingira kabisa nilikuwa naona ama kwa sababu Simba tayari alikuwa na magoli mengi, akamwa bana
1: tutakuja ndio akasema kuna mambo mengi yamejadiliwa.
0: Mambo kwa kweli ni mengi.
1: Yeah, of course. Ya, lakini pia kuna mchezo mwingine siku ya jana hakucheza Simba peke yao. Mbeya Tanzania Prisons walicheza na Dodoma. Mchezo ulikuwa pia ni mchezo mtamu, miongoni mwa mchezo mtamu. Umemalizika kwa 3-1. Umeibuka na ushindi Prisons. Kupata ushindi mnono. Kwa 3-1 dhidi ya Dodoma.
0: Kwa hiyo wakifanya jitihada namna hii, mechi zingine ni mechi 5-5 kila timu baki za tuseme ni 4 sasa hivi. Kwa hiyo manake Prisons waki tukishinda mbili
1: tukiwage
0: sisi tukishinda yule akitoa sare yule kafungwa wanaweza kuwa kwenye ile hatari.
1: Tutakuja kujadili hapo kwa kina na wachambuzi, nadhani tutakuwa na details za kuelezea nafasi ya timu ambazo zinaweza kusalia ligi kuu au zisalie kutokana na namna ambavyo mwenendo wa ligi kuu unaendelea. Lakini sasa
2: lakini kuna wale ambao tayari ndo bye bye kabisa, majirani
0: bwana. Jirani hapa ndo kwa heri
1: jirani. So sijui kama tutakuwa naye, hatuwezi kuwa naye kutakuwa mpaka sasa hivi jirani bye bye.
2: Kwa kuna hata cha playoff wala cha mchuano
1: bye bye. Mpaka sasa hivi wana alama 9 tukiangalia msimamo hapa wana alama 9 sasa mchezo 26 ngumu kusema kwamba wako hai mpaka sasa ndio basi tena. So tukiendelea zaidi kuyajadili kwa kina hayo ambao nimekueleza kwamba ligi kuu soka Tanzania bara tunaweka kando pembeni, tunaangalia katika mchezo wa kombe la dunia. Ujerumani wamefanya kufuru, ambayo kikawaida kwao wakipata timu ambao wanaweza kuifunga magoli mengi huwa hawana huruma, hawawezi kukuonelea huruma. Ujerumani wameitandika Kurusao bao 7-1. Hii inajirudia katika kombe la dunia 2014,
0: ndio
1: Brazil walikutana na hicho kisanga, walitandikwa 7-1 wakiwa wenyeji michuano. Kwa hiyo ni mechi ambayo Ujerumani imeonyesha jinsi gani wako serious na michuano hii.
0: Hata hivyo naona kama kwa sababu ni upangaji tu bwana Shafi, yaani akale katimu wako kwa kupaswa kukutana na hali.
1: Of course ni timu ambayo ukiangalia taifa lao tuna na watu takriban 150,000, yaani idadi ya watu
0: na wakapatana na taifa wakafuzu kombe la dunia.
2: Shafi kwanza, hata hiyo nani uliitwa pia wala hata virusi, yaani kwamba idadi yao ndo
1: idadi yao ni ndogo sana,
2: ambayo
1: ni 100,000 na nusu,
2: yaani kwamba inahusiana nini na kwa sababu ukisema kama wao ni wachache ilitakiwa wale wawe wengi, tukwambia sisi tuko zaidi ya milioni 60, lakini
0: tukwambia tumefuzu.
2: Tukwambia tumefuzu kama swala ni
1: tumezungumzia kwamba ni miongoni mwa taifa ambalo lilikwenda katika michuano hiyo kombe la dunia likiwa lina nguvu kubwa ya lina idadi ndogo ya mashabiki ambao ni support, kwa maana watu wa taifa lao wenyewe ni wachache, lakini waliweka rekodi hiyo. Na utaona jana baada ya kufungwa bao la kwanza na Ujerumani wakasawazisha, walivyosawazisha shangilia goli lao la kwanza katika michuano kombe la dunia wanafunga katika michuano hii. Kwa hiyo licha ya kushangilia baadaye za mzao tumbo msaa, Ujerumani bwana wachekeshi, kila wakifika golini wanataka goli. Wakafunga la kwanza, wakafunga la pili 2-1, wakafunga la tatu, la nne, la tano, la sita, la saba.
2: Yani ilikuwa iwe zaidi ya hivyo zile dakika za mwishoni, lakini yeah, kaona kama na wenyewe moto kaa kama umeweza kukatakata, lakini waliyakosa pia magoli mengi zile dakika za mwishoni.
0: Pamoja na kuwafunga wenzao 7, mimi naomba waje kukutana na wenzao kama kina Argentina, kina Hispania.
1: Kwa kwanza jana kwa maana usiku wa kuamkia leo pia tumepata furaha Afrika. Ivory Coast unatuwakilisha vyema mataifa ya Afrika ambayo amecheza mpaka sasa, hakuna taifa ambalo lilipata ushindi. Morocco alitoka sare dhidi ya Brazil. Afrika Kusini

0: sasa hakuna taifa la Afrika ambalo liko limepata ushindi. Kwa hiyo Costa Rica na alama tatu. Kwa hiyo mchezo ambao unaendelea hivi sasa ni Tunisia, Afrika wetu wenzetu wengine wanacheza na Sweden, na mpaka sasa liko ni bao tatu hapa. Tatu kwa bila, tatu moja wameshafungwa Sweden. Kwa maana yake
1: timu nyingine ya Afrika ya pili
0: ya dakika 45 sasa hivi timu nyingine ya Afrika
1: hawachomo yao. Hiyo family la.
0: Yeah. Mambo ni mengi zaidi. Michuano bado inaendelea. Mechi ni tamu kweli kweli. Kesho ni kesho.
1: Misri wanacheza lini wenyewe? Na Misri na Misri nasio wamefuzu.
0: Night
1: ya usiku leo
0: ya Belgium sana. Mechi ni sana usiku dhidi ya Belgium. Alafu kwa siku ya kesho sasa kuna mchuano pia mwingine mkali, Senegal dhidi ya Ufaransa. Watu wanaangalia kama mechi ya kisasa 2002.
1: Nakumbuka. Na Senegal na wenyewe nao hawana simile.
0: Hawana simile.
1: Yaani hawaogopi mtu.
0: Wana vijana wanacheza mpira wa kukimbia. Wana uwezo kufika golini kwako na kupata goli. Vile vile kwa Ufaransa. Ufaransa wana
1: moto.
0: Versatile squad. Wana
1: kikosi kipana
0: sana. Wakimweka nje Olise, ujue ndani
1: kuna Dembele.
0: Dembele akikaa pembeni, ujue katikati kuna nani. Bwana shughuli kweli kweli. Didier Deschamps anataka kuweka rekodi nyingine. Ametoka kuingia finali mbili za michuano ya kombe la dunia. 2018 alikuwa bingwa. 2022 finalisti dhidi ya Argentina,
1: akashika nafasi ya pili.
0: Safari anaanza kampeni nyingine ya kutamani kufika viwango vyake. Kwa mpaka sasa hivi kocha wa Ufaransa Didier Deschamps amejiwekea viwango vya kufika finali. Maana ameweza kufika finali mbili katika michuano miwili iliyopita, miaka 8 tunazungumzia. 2018 mpaka 2022 na 22 sasa ni anatafuta nafasi nyingine ya kwenda kufanya vizuri zaidi.
2: Sifa turudi baadaye kwa undani zaidi. Kwa sasa acha tupate mapumziko kwa ajili ya magazeti.
0: Sawa.

0: Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio, na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBWAC, HKL, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kwa kutoa division 185, division 287 na division 32. Fomu za kujiunga patikana kwenye website ya shule www.ruhuwikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.
2: Walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
3: Pako pina vigelegele.
2: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC Taifa.

0: leo tukiendelea kuona ndugu zetu Dream Cosmetics, ni wakati sasa kukufahamisha magazeti ya leo yameandikani.
1: Haya, tukianza na habari leo, gwiji la habari Tanzania kwa mwanzo kabisa likiandika Mwigulu amkabako Aweso, asema hataki ngonjera, maji arejee Mwanza leo. Leo tunavyozungumza.
0: Yaani kwa hiyo baadaye tukipiga simu.
1: Kina nadhandikia kule kina ile ni Isaac wa Kuganda pamoja na wenzao wote tukiwatafuta baadaye watapea.
0: Bwana yanatoka.
1: Ipo pia taarifa sema kiwanja cha ndege Msalato kuanza kutumika September, mkandarasi apewa miezi miwili kumaliza barabara saba Dar es Salaam. Mwanachuo mbaroni kwa mauaji yadaiwa wivu wa mapenzi. Tumekuletea hapa katika zile tatu kubwa. Serikali yatangaza mkakati kuna hasa wauguzi jeuri. Naomba nirudie taarifa tafadhali. Serikali yatangaza mkakati kunasa wauguzi jeuri. Unawajua?
0: Wauguzi jeuri? Sina wale
1: ndimi zao zinakosa stara.
0: Wewe nawe?
1: Wewe natakuwa unaozungumza.
0: Unaugua usiku? Hapo namkuta muuguzi usiku. Hivi mimi muda mzuri wa kuugua mtaki tulale. Imani hii si ni dharura. Mimi kwa nini nimependa kuugua?
1: Na yani akutane na sasa na mgonjwa naye jeuri, amwambie ingekuwa hapana mimi kugua muda huu basi usingekuepo hapa. Yaani wewe upo hapo kwa sababu mimi nimeugua muda huu ili wewe unihudumie. Ipo pia taarifa ikieleza ukiuziwa damu hospitalini toa taarifa. Yasema TAKUKURU jana pia ilikuwa siku muhimu juu ya uchangiaji damu. Kwa hiyo anasema ukiuziwa damu hospitalini toa taarifa, yasema TAKUKURU. Ipo pia taarifa ya ng'ombe 11,700 wanaswa hifadhini, ajira 45,000 kutangazwa hivi karibuni. Ajira 45,000 ndugu zangu kutangazwa hivi karibuni. Kwa msikae mbali na vyanzo mbalimbali ambavyo ni sahihi mwezo kuzisikia hizi ajira mpya ambazo zitakwenda kutangazwa. Hili ni gazeti la habari leo.
0: Asante. Gazeti la Zanzibar leo lenye linaandika katika ukurasa wake wa kwanza bali kubwa kabisa, Dr. Mwinyi kuongoza Waislamu kukaribisha mwaka mpya 1448. Sasa tuko kwa mwezi 29 mfungo tatu mwaka 1447 mwaka wa Kiislamu. Kwa hiyo 1448 unakaribishwa. Karibia kukaribishwa. Bali ingine bwana anasema ZMBF Humanities ajadili ushirikiano kuimarisha huduma za afya, utaipata hiyo katika ukurasa wa 3. Vile vile kuna habari picha kimonyesha Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi akiwa na mkewe Mariam Mwinyi wakiweka shada la maua katika kaburi la msanii mkongwe wa sanaa za uigizaji Tanzania marehemu Isa Joseph Mohamed almaarufu Mzee Onyango, ilifanyika juzi jijini Dar es Salaam. Habari nyingine bwana katika ukurasa wa kwanza wa Zanzibar leo linakataa ile gazeti kulikoni. Ni kimataifa akisema Israeli yaendeleza shambulio ya anga dhidi ya Lebanon, tutapata hiyo katika ukurasa wa 9 wa gazeti la Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi.
1: Gazeti la Uhuru likiandika Mwigulu asisitiza uhuru wa kuabudu, pia zungumzia umuhimu wa taasisi za kidini katika kujenga maadili, amani, mano na maendeleo ya taifa. Asema mazingira rafiki yataendelea kuwepo kuziwezesha taasisi hizo kutekeleza majukumu yake kwa uhuru. Zipa yafunguka faida ya uwekezaji wa Singapore. Pia taarifa kumi wanasiasa wakushwa tozo kuchangia bima ya afya. Mwanachuo adakwa tuhuma za mauaji. Mkakati kudhibiti vifo wajawazito waanikwa. Ipo pia taarifa makubaliano kumaliza vita mashariki ya kati yanukia.
0: Sawa. Gazeti la Nipashe bwana, Mwanga wa Jamii linaandika ukurasa wa kwanza, Dr. Slaa ibuka na msimamo Chadema ni kuhusu makada wanaorudi katika chama hicho cha siasa, usa katiba mpya na uchaguzi mkuu uliopita. Hivi yeye akwai kuondoka kwenye kile chama? Kuna mtu katika hapa aliulizwa hivi, ukishaondoka kwenye zile nguo zitupa ama namna gani? Akambia mimi usitupe nguo. Akambia kwa hiyo ulikuwa nazo. Jamani waandishi, hebu tukandaze
1: nafasi.
0: Tupunguze maswali magumu. Habari nyingine bana, ukurasa wa kwanza gazeti la Nipashe nasema wanachuma wao kikatili chumba cha choma moto, hivyo mapenzi watajwa, polisi wamnasa anayedaiwa kutenda ukatili huo, na kuna picha za wale watoto maskini.
1: tunawaza wazazi wao mabinti, lakini mzazi wa huyo kijana pia alitenda hilo.
0: Huyo ni mhalifu. Yule kijana kwa kweli tunasikitikia wazazi wake. Yule kijana ni mhalifu tayari. Before watu wawili sasa mwingine hana tatia. Hata huyo ambaye alikuwa rafiki yake ambaye alishamkataa sasa si ndio yameisha?
1: Nakumbuka hivi ilikuwa kwa Dar es Salaam Nakumbuka mkoa alishia kutoa lile katazo la watu kwenda kununua mafuta. Kwa sababu mpaka amechoma na amekiri mafuta aliyotumia, na maana alienda kwenye kituo cha mafuta akauziwa kwa namna hiyo, akarudi nayo akaenda kutekeleza lile litekeleza.
0: Bali nyingine bwana anasema safari siku za chochia ukuaji wa uchumi, ndaandika katika ukurasa wa 16 mapi ya familia ya mtoto aliyetekwa shuleni, utapata katika ukurasa wa 3 ndaandika watoto wapeleke wapi jamani, mabehewa vichwa vya treni na vipuri kuzalishwa Tanzania, utaisoma hiyo katika ukurasa wa 19. Nyingine ile ripoti maalum ikisema Tanzania inavyoibuka kinara kuokoa mama na mtoto barani Afrika, hiyo ni ripoti maalumu utaipata katika ukurasa wa 5 wa 4 na 5 wa gazeti la Nipashe.
1: Majira gazeti Uhuru la kila siku likiandika askofu asema vijana chini kushiriki maandamano, awataka wajiingize kwenye uwekezaji kiuchumi, ahimiza wachangamkie fursa ambazo wametengenezewa na serikali, askofu ataka vijana waachane na kushiriki maandamano, awataka wajiingize kwenye uwekezaji kiuchumi, ahimiza wachangamkie fursa ambazo wametengenezewa na serikali. Waziri mkuu ataka tatizo la maji Mwanza lipatiwe ufumbuzi. Kongamano kujadili namna ya kuachana na utegemezi limeandaliwa hapa. Taasisi za umma zahimizwa kusimamia mali za serikali. Uwanja wa ndege Msalato kuanza kutumika Septemba. Jeshi la India lapata ajali. Hilo ni gazeti la Majira.
0: Nikamilishe na gazeti la Mwananchi, naona muda umetukimbia kweli kweli, likiandika mjadala wa bajeti wa bunge mtegoni ni kuhusu nini, ukipata nakala yako utasoma kwa kina. Anasema avunja mfupa uliomshinda baba ndani ya CCM Kigoma, inasema utoto wa uzo kwa shilingi 2000 migodini. Ajamani,
1: nani
0: ripoti maalum? Msikilizaji, tumekamilisha hivyo dondoo za magazeti, ilikuwa ni kwa ufupi tu na nikufikishe kwamba saa moja kamili ni taarifa ya habari. Asante sana kwa Dream Cosmetics.
2: Jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
4: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
5: Hitmax, kata kote kote.
6: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu hupatikana Tanzania nzima.
2: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax.
4: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
5: Hitmax, kata kote kote.
4: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Paul Alphonse Kutasera. Watoto watatu wa familia moja wamefariki dunia mkoani Lindi na miili yao kukutwa imekatwa baadhi ya viungo. Wahamiaji 95 wasio na vibali wamekamatwa mkoani Kigoma. Waziri wa Afya Mohamed Chingira amewataka baadhi ya watumishi katika kada ya afya wanaouza damu kwa mahitaji kuacha mara moja. Na nchi za Marekani na Irani zimekubaliana kusitisha mzozo baada ya kukamilika kwa mazungumzo kati ya pande husika. Habari kamili. Lindi. Kamanda wa polisi mkoa wa Lindi, kamishna msaidizi wa polisi John Imori, amesema watoto wa familia moja wenye umri kati ya miaka 6 na 7 walioripotiwa kupotea Juni 8 mwaka huu wamepatikana, huku miili yao imekatwa viungo. Watoto hao, wakazi wa kijiji cha Kilimahewa kata na Chingwea wilayani Ruangwa, walipotea walipokuwa wakielekea madrasa kabla ya miili yao kupatikana kwa nyakati tofauti kuanzia Juni 13 mwaka huu. Kamanda Imori amewataja watoto hao kuwa ni pacha Kurwa Madadi Muhamedi na Doto Madadi Muhamedi, na mwingine ni Rahma Athumani Selemani, wote wakiwa wanafunzi wa darasa la kwanza. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Lindi linaendelea kuwasaka waliofanya tukio hilo na kutoa wito kwa wananchi kuwa watulivu kuhakikisha usalama wa watoto wao. Singida. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza waziri wa maji Juma Aweso kushughulikia uhaba wa maji kwa Mwanza kwa kuwa ni chanzo cha maji ambacho kinategemewa na mikoa mingine nchini. Amesema wananchi wa Singida, Simiyu, Dodoma na Tabora wanategemea maji kutoka mkoani Mwanza. Hivyo amesisitiza wataalamu wa sekta maji pamoja na Tanzania TANESCO kufanya kazi kwa pamoja ili wananchi wa mikoa hiyo wapate huduma ya maji ya uhakika. Akizungumza na wananchi wa wilaya Iramba mkoani Singida, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema dhamira ya serikali ni kuhakikisha changamoto ya maji inatatuliwa katika maeneo yote nchini. Waziri Mkuu ameagiza Wizara ya Maji kumaliza tatizo la ukosefu wa maji kwa mikoa yote inayokabiliwa na changamoto ya huduma hiyo kwa muda mrefu. Kigoma. Wahamiaji 95 wasio na vibali wamekamatwa mkoani Kigoma katika mwendelezo wa operesheni maalum ya kudhibiti uhamiaji usio halali mkoani humo. Taarifa iliyochapishwa katika ukurasa wa ofisi ya uhamiaji Tanzania inaeleza kuwa naibu afisa uhamiaji mkoa wa Kigoma, Jeremiah Mwakibinga, amesema watuhumiwa hao wanatoka katika mataifa ya Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda. Aidha, watuhumiwa walikamatwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo nyumba za kulala wageni, stendi ya mabasi pamoja na kumbi za starehe zilizopo manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma. Watuhumiwa hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani kwa kosa la kuingia nchini kinyume cha sheria. Dar es Salaam. Kama mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, mhandisi Upendo Mbele amesema kupitia mpango wa maboresho makubwa wa miezi 12, Tanzania Safari Channel imejipanga kutangaza utalii na utamaduni wa Tanzania katika ngazi ya kitaifa hadi ifikapo mwaka ujao 2026-2027. Mhandisi Upendo amesema hayo jijini Dar es Salaam kwenye mahojiano katika kipindi cha Mwendo Mdundo Utalii Tunasonga kilichoruka kupitia TBC1, Tanzania Safari Channel na TBC2, ambapo amesema ili kufikia lengo hilo, Tanzania Safari Channel itatoa mafunzo kwa hariri na watayarishaji wa vipindi kutoka kwa wataalamu mbalimbali. Aidha, amesema ili kuongeza ufanisi wa matumizi makubwa ya teknolojia ya kisasa katika uandaji wa vipindi pamoja na matumizi ya kinifu ya mitandao ya kijamii katika kusambaza maudhui ya chaneli hiyo yatatumika. Dar es Salaam. Waziri wa Afya Mohamed Mchengero amewataka baadhi ya watumishi katika kada ya afya wanaouza damu kwa wahitaji kuacha kufanya hivyo mara moja. Waziri Mchengero amesema hayo jijini Dar es Salaam katika hafla ya chakula cha usiku iliyoandaliwa maalum kwa ajili ya kuwapongeza vinara wachangiaji damu nchini, ambapo amesema hatua hiyo inakuja kufuatia malalamiko ya wananchi kuuziwa damu na baadhi ya watumishi wasio kuaminifu katika vituo vya kutolea huduma za afya. Amesema takwimu za mwaka 2025 zinaonyesha kuwa chupa za damu 536,633 zilikusanywa nchini Kati ya hizo chupa 467,505 zilipimwa na kuthibitishwa kuwa ni salama kwa matumizi. Mchengera amesema katika mwaka wa fedha 2026-27 serikali imetenga shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya kutoa huduma ya damu salama katika mikoa 19 nchini ili kuokoa maisha ya Watanzania. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa uwekezaji viwanda na biashara Dennis Londo amesema serikali imedhamiria kujenga uchumi imara na jumuishi kupitia maendeleo ya viwanda, ukuaji wa biashara, uwekezaji na ushiriki wa sekta binafsi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika tuzo za Africa Company of the Year Awards 2026, naibu waziri Londo amesema lengo la serikali ni kufikia uchumi wa viwanda wenye ushindani ambao utalifikisha taifa katika uchumi wenye ushindani ifikapo mwaka 2050. Pia naibu waziri Londo amesema uimarishaji wa biashara ndani ya Afrika utasaidia kukuza minyororo ya thamani ya kikanda na kuleta ustawi wa pamoja kwa mataifa bara la Afrika. Kwa upande wake, mratibu wa tuzo hizo Deogratias Kilawe amesema tuzo hizo zinahusisha ubunifu na ushindani wa bidhaa za Afrika. Kilimanjaro. Serikali imeendelea kuwekeza katika sekta ya usafiri wa anga nchini ikiwemo eneo la matengenezo ya ndege linalogharimu shilingi bilioni 2 na kukarabati vyumba 38 vya watumishi vinavyogharimu shilingi bilioni 5 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA. Akizungumza mkoani Kilimanjaro katika ziara ya siku moja katika uwanja huo wa ndege, naibu waziri wa uchukuzi David Kihenzile amesema hatua hiyo itasaidia kuongeza ufanisi na ushindani wa huduma za usafiri wa anga nchini. Mkurugenzi wa rasilimali watu na utawala wa ATCL Diamond Kisombe amesema pindi ujenzi huo utakapokamilika utawezesha utoaji wa huduma za anga kwa viwango vya kisasa. Arusha. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha limekanusha taarifa iliyosambaa katika mitandao ya kijamii ikidai kuwa askari polisi amepigwa katika mkoa huo, likibainisha kuwa taarifa hiyo sio ya kweli na inalenga kupotosha umma. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya kamanda wa polisi wa mkoa wa Arusha, taarifa hiyo ilisambazwa kupitia mtandao mmoja wa kijamii ikihusishwa na mtu anayedaiwa kusambaza taarifa hiyo, ikieleza kuwa kuna tukio la kupigwa kwa askari polisi Arusha. Jeshi la polisi limesema hakuna tukio lolote la aina hiyo lililotokea katika mkoa wa Arusha na kwamba picha mjengeo iliyotumika inaonyesha ilipigwa sehemu tofauti na ni nje ya nchi kisha kuwekewa maelezo ya upotoshaji. Vile vile jeshi la polisi mkoa wa Arusha limetoa onyo kwa watu wanaojihusisha na uandaaji na usambazaji wa taarifa za uongo na kuacha mara moja vitendo hivyo, likisisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wote watakaobainika. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amesema makubaliano na Iran yamekamilika kwa mafanikio na ameagiza kuondolewa mara moja kwa zuio la jeshi la wanamaji la Marekani dhidi ya Iran katika mlango wa Hormuz. Trump amesema mafuta yataanza kusambazwa mara tu makubaliano hayo yatakapotiwa saini Ijumaa nchini Uswisi. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye nchi yake imekuwa moja ya upatanishi wakuu katika mzozo huo, amesema makubaliano ya amani yaliyofikiwa kati ya pande hizo mbili yatamaliza operesheni za kijeshi katika pande zote ikiwemo Lebanon. Mgogoro huo ulianza Februari 28 baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel ndani ya Iran, hali iliyosababisha Iran kulipiza kisasi dhidi ya Israel na mataifa ya Ghuba na hatimaye kuvuruga usafirishaji kupitia mlango wa bahari wa Hormuz uliosababisha upungufu na kupanda bei kwa mafuta duniani. Geneva. Polisi nchini Uswisi limeendelea kuwadhibiti waandamanaji wanaopinga mkutano wa nchi zilizoendelea kiviwanda duniani G7 mjini Geneva unaotarajiwa kufanyika hii leo. Taarifa zinasema kuwa waandamanaji hao wanapinga kuwepo kwa shinikizo kwa mataifa ya G7 kwa kuwakandamiza kutokana na nguvu yao ya mamlaka na fedha. Jeshi la polisi limelazimika kutumia mabomu ya machozi na maji ya kuwasha ili kuwatawanya umati mkubwa wa watu baada ya waandamanaji kuvunja madirisha na kuchoma gari. Mkutano wa G7 unatarajiwa kuwakutanisha viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Kanada, Ujerumani, Italia, Japani, Marekani na Umoja wa Ulaya. Kukumaliza taarifa hii ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Watoto watatu wa familia moja wamefariki dunia mkoani Lindi na miili yao kukutwa imekatwa baadhi ya viungo. Wahamiaji 95 wasio na vibali wamekamatwa mkoani Kigoma. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amewataka baadhi ya watumishi katika kada ya afya wanaouza damu kwa wahitaji kuacha mara moja. Marekani na Irani zimekubaliana kusitisha mzozo baada ya kukamilika kwa mazungumzo kati ya pande hizo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC.

0: Nakuri baada ya habari.
1: Katika uhalisia, mazingira ni msingi wa maisha ya binadamu, kwa kuwa yanajumuisha ardhi, maji, hewa, mimea na viumbe hai vyote vinavyotuzunguka. Uhai wetu na maendeleo ya uchumi wetu hutegemea kwa kiwango kikubwa ubora wa mazingira yanayotuzunguka. Kutokana na umuhimu huo, kila mmoja wetu ana wajibu wa kuhakikisha mazingira yanalindwa na kuhifadhiwa kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Ifikapo tarehe 5 Juni, dunia huungana kuadhimisha siku ya mazingira duniani kwa lengo la kutafakari hali ya mazingira na kuhamasisha hatua za kuyatunza. Mwaka huu 2026, maadhimisho hayo nchini yamefanyika jijini Dodoma, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, aliyemwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa katika maadhimisho hayo, makamu wa rais Mheshimiwa Dr. Nchimbi amesisitiza umuhimu wa kuunganisha nguvu katika kulinda mazingira na kutumia kwa busara rasilimali nyingi ambazo Tanzania imebarikiwa, akisema kuwa elimu kwa umma kuhusu mazingira inapaswa kuendelea kutolewa ili kujenga jamii inayotambua wajibu wake katika uhifadhi na ulinzi wa mazingira. Watanzania tumekumbushwa umuhimu wa kubadili mtazamo kuhusu taka na kuziona kama rasilimali yenye thamani ya kiuchumi, kwani taka zinaweza kutumika kuzalisha mbolea, chakula cha mifugo na bidhaa nyingine mbalimbali badala ya kuzitupa hovyo. Mtazamo huu wa uchumi rejeshi unaweza kusaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, huku ukichangia ajira, kipato na ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Jitihada za matumizi ya nishati safi za kupikia nazo zimeendelea kuonyesha mafanikio makubwa nchini, na takwimu zinaonyesha kuwa matumizi ya nishati safi ya kupikia yameongezeka kutoka 6.9% mwaka 2021 hadi kufikia 28.6% mwaka 2025. Hii ni hatua muhimu katika kupunguza ukataji wa miti, kulinda afya za wananchi na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Swala la upandaji na utunzaji wa miti limepewa kipaumbele maalum katika juhudi za kuhifadhi mazingira. Serikali inahimiza zoezi la upandaji wa miti kwa kuanzishwa kwa bustani za kijani katika miji na manispaa mbalimbali. Hatua hizi zina mchango mkubwa katika kurejesha uoto wa asili, kuhifadhi hayo anuai, kuboresha hali ya hewa na kuhakikisha kuwa rasilimali za mazingira zinaendelea kuwepo kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Kutokana na ukweli huo, wakati umefika sasa kwa Watanzania kubadilika kifikra na kimatendo, ili tuyalinde na kuyahifadhi mazingira yetu kwa afya na ustawi wa uchumi wetu. Kama alivyosisitiza makamu wa rais, kuwa swala la uhifadhi wa mazingira linapaswa kuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku, kwa kuwa mazingira ndio msingi wa maendeleo endelevu. Hekima inasema tukiharibu mazingira, mazingira nayo yatatuharibu. Kauli hii inaakisi uhalisia tunaoona leo kupitia athari za mabadiliko ya tabia nchi, ukame, mafuriko na kupungua kwa rasilimali muhimu za asili. Kwa pamoja tuendelee kutambua kuwa mazingira ndiyo msingi wa uhai na uchumi wetu. Tukiyalinda na kuyahifadhi leo, nayo tulinda na kuhakikisha ustawi wa vizazi vya sasa na vijavyo. Hivyo katika maadhimisho haya ya siku ya mazingira duniani mwaka huu 2026, kila mmoja wetu awajibike kikamilifu katika kuijenga Tanzania ya kijani, safi na endelevu kwa mujibu wa maono ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumechangia kwa vitendo katika kulinda uhai wetu, kuimarisha uchumi wetu na kujenga Tanzania yenye mazingira bora kwa kizazi cha leo na kesho.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Naitwa Avit Masawe, ni meneja mwandamizi kitengo cha usimamizi wa amana za wawekezaji NMB. Nipo hapa kuongea na wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania TCC pia. NMB imeteuliwa na TCC kuwa msimamizi wa orodha yake ya wanahisa, jukumu linalohusisha kuboresha taarifa na kuratibu malipo kwa wanahisa wa TCC. Kama wewe ni mwanahisa wa TCC au una ndugu, rafiki unayefahamu ana pesa za kampuni ya TCC na hapati gawio lake, tembelea tawi lolote la NMB upate huduma ya kuboresha taarifa zako, na sisi tutakuwekea gawio lako kwenye akaunti yako ya benki au namba ya simu ndani ya muda mfupi. Sio lazima mwanahisa awe na akaunti ya benki NMB. Mwanahisa anatakiwa kwenda tawini na nyaraka zifuatazo: nakala ya cheti cha mwanahisa na nakala ya NIDA. Atapatiwa fomu na kuboresha taarifa zake, ambapo ataweka kwa usahihi jina, anwani, namba za simu, barua pepe yani email, nambari ya akaunti ya benki yake na tawi alipofungulia account au namba ya simu. Karibu NMB tukuhudumie. Ndio maana tunasema NMB karibu yako.
3: Tulikuunganisha na uwapendao katika nyakati zote muhimu.
4: Bosi, nyakati zote nimezituma kwa email.
3: Hadi kazini, tulikuunganisha na dunia.
5: Asante, nimepokea muamala.
3: Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa na mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako. Leo, Tanzania inapaa kwenye teknolojia, biashara, vipaji na kelele za uwanjani. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha Watanzania. Tupo nawe tena na tena. Vodacom, pamoja tunaweza.
6: Aliasisi Johan Cruyff kasama mpaka kwenye mioyo ya Hispania,
7: inaitwa TikTok.
6: Waswahili tulipochukua sasa kaita pira biriani.
7: No,
6: ni Hispania dhidi ya Cape Verde. Uwanja ni Mercedes pale Atlanta.
7: Despacito.
6: Ni tarehe 15 June, saa 1 kamili jioni. Kawaida yetu papa pale kideoni cheki TBC One, na kwenye redio isikize hapa TBC Taifa. Itakuwa mbashara kombe la dunia 2026.

0: kutumia hitaji ulilonalo. Sisi tukupa kwa ubora.
1: Kinywaji hivyo.
0: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo na. Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
1: Watu wanaozungumza pembeni hapa sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
0: Endelea kufurahia safari

0: ukienda Kigoma tuko, ukienda popote unapata Shinyanga Mwanza tunakwenda.
1: Hii leo tunasimama na kujiuliza swali moja gumu, lakini lilo la lazima kwa kila mmoja. Hapo ulipo, iruhusu akili yako ijiulize leo. Barabara unayopita, shule uliosoma, maadili ambayo jamii inajivunia hii leo, na familia zinazoitwa msingi wa taifa. Hivi mjenzi wake ni nani? Kabla ya vijana wa leo kulikuwa na vijana wa jana. Hicho ni kizazi kilichoifanya kazi, kizazi kilichojinyima ili wengine wapate nafasi, ni kizazi kilichobeba uzito wa maisha ili jamii isimame imara. Na leo wengi wa wale waliokuwa vijana wa jana ndio sasa tunawaita wazee. Kwa kuwatizama wengine, nyuso zao zimejaa mikunjo, lakini kila mstari una simulizi yake. Mikono yao imechoka, lakini ndio ilojenga imara ya leo. Hatua zao zimepungua kasi, lakini thamani yao inabaki kuwa juu zaidi mara zote. Katikati ya heshima hii, kuna ukweli unaopaswa kuistua jamii. Wazama za sasa wasio shukrani wasemwe kwa pamoja ili kujenga kesho ya jamii imara.

Takwimu za mwaka 2024 za shirika la afya duniani WHO zikizungumzia hali ya dunia zinaonyesha kuwa takriban mzee mmoja kati ya wazee sita mwenye umri wa miaka 60 na zaidi amewahi kupitia aina fulani ya unyanyasaji ndani ya jamii. Swali hapa hata si takwimu, ila swali ni imekuwaje hadi mtu aliyewahi kuwa nguzo ya familia aanze kuonekana mzigo? Ni lini ukimya umekuwa njia ya kumuumiza, na ni lini kutomsikiliza kukawa jambo la kawaida? Za hivi maana unyanyasaji wa wazee si lazima kiwe kipigo. Wakati mwingine unyanyasaji wa wazee ni kutelekezwa na walio wao. Wakati mwingine ni kutengwa kwenye maamuzi ya familia. Lakini ukatili kwa wazee ni wao kunyimwa sauti. Ni wao kupokonywa heshima. Lakini ukatili mwingine ni kuishi karibu nao ila mbali na mahitaji yao. Hakika hili linaumiza. Katika yote la kutafakari zaidi ni kuwa uzee si kundi la watu wengine, ni hatua ambayo kila mwenye bahati ya kuendelea kuishi anaielekea. Ama hakika jamii inayoheshimu wazee wake si jamii ya kizamani, bali ni jamii inayojitambua. Mara hii usikie hapo sauti hii, ni ukumbusho kuwa hapo ulipo mtafute mzee wa karibu yako, mtembelee. Inue simu yako taratibu, mpigie simu mzee. Kwa walio yake, msikilize bila haraka, mpe ushirikiano kutosha, sio fedha pekee, bali heshima na upendo. Leo isiwe siku ya kupita tu, bali uwe ukumbusho kwamba ustawi wa jamii haupimwi kwa majengo yake, bali kwa namna inavyowatunza wale walioisaidia kusimama imara. Huu ni wakati wa kuwaona wazee, ni wakati wa kuwaelewa, ni wakati wa kuwalinda, na ni wakati wa kuheshimu. Maana mara zote nguvu humalizikia njiani, lakini busara hufika mwisho safari. Jina langu ni Idrisa Abubakar.

tatu ushindwe mwenyewe bwana. Ni saa 1:30 hivi sasa. Tupate mapumziko mafupi kisha tukirejea hapa tutasoma ujumbe wako mfupi, maoni yako. Wakati huo tukifanya jitihada za kumtafuta katibu wa baraza la wazee mkoa wa Dar es Salaam Bi Hafsa Ismail ili tuweze kuzungumza naye kuhusiana na masuala yale kuhusu wazee na ni jinsi gani tunaweza kupinga na sio tu kupinga, kukomesha kabisa ukatili dhidi ya

0: na salamu zote kwa fundi mitambo.
1: Yeah, fundi mitambo kwa kweli hizi ni salamu zako hizi. Tuende taratibu bwana fundi mitambo.
2: Alitono mafuzo wa Luanga wa Busokelo Mbeya. Hakika kuna matendo mengine tunayoyatenda hapa chini ya jua. Hata shetani siku atatukataa kabisa. Kwa watoto wasio na hatia hiyo.
1: Sijafundisha mimi wafanye uovu huu.
2: Saludi kutoka Mwagame Tilima Sibiu Polisa na hiyo familia iliyopoteza watoto watatu kwa wakati mmoja huko mkoani Lindi. Mungu akawe mfariji wao mkuu kwa kipindi kigumu wakati jeshi la polisi likiwa katika uchunguzi ili kuwabaini wahusika wa tukio hilo. John Selezi wa Katome Ushilombo kutoka mtaa wa Mabatini. Tuko tuna taarifa Boko Haram
1: kwa taifa ya habari? Hatukuwa nayo.
2: Hatukuwa
1: nayo.
2: Basi ndio tujua na alikuwa na

0: hivyo kisha kubaliana maana yake mafuta yataanza kupita kwa wingi ama tutasubiri tena miezi mingine miwili.
1: Ni kila kitu kinafunguliwa. Anaitwa Kijikucha Tibi Yange, patikana Kabale kama Gambo Daki. Ukweli kuna binadamu ni wanyama kabisa, ndivyo alivyoandika hivyo. Haya, Fikiri Kibenge wa Iringa, Kiicha Msuruti, ukweleo kuna baridi kali. Haya, Lusaka, umeenda hapi tena. Lusaka, Karatasi, Bongo, Pesa, Sliman Kanjenjeli, ndivyo ulivyoandika hivyo. Anaitwa Twahiri Sabihi wa Miule na Nyamba, Mtwara, wazee waheshimiwe, ndivyo alivyoandika hivyo. Wakati tunaelekea kwenye mtukati, tukizungumzia siku ya leo ambayo ni kimataifa kabisa, tukipinga ukatili dhidi ya wazee. Anasema isee, wazee walindwe wasinyanyaswe. Anaitwa Nahumu Paulo Bata Kanwa wa Muganza Kikonko, anasema iko pamoja na sisi. TBC ukweli na uhakika, wazee wameifikisha Tanzania hapa tulipo. Anaitwa Polycap Lalika Maduma kutoka hapo Iringa, ukituandikia asubuhi ya leo. Benson Mwasisi wa Kiela Mbeya, poleni familia ya watoto waliotekwa na kuuliwa. Mimi nawapongeza sana. Hai, tunakushukuru sana kutoka Kitasha Rombo asubuhi ya leo kwa kuamka, lakini pia na kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Prosper Makoe, asante pia kwa kuamka na kutuandikia pia kwa siku ya leo na wengine wote.
0: Mtozi Edrisa Bakari anafanya utaratibu wa kumpata, nafikiri ni mwenyekiti wa baraza la wazee, nadhani atatufahamisha hapa ni nani ambaye atampata na tutaungana naye kwa njia ya simu. Anaitwa mzee Salim mzee Salim Matimbwa. Nakumbuka Salim Matimbwa ile bwana ni mwenyekiti wa baraza la wazee wa mkoa wa Dar es Salaam, ili tuweze kuzungumza naye kuhusiana na siku ya wazee. Ndugu meneja, habari yako?
1: Na nilipomwona meneja nikajua ndo anakuja kuzungumza siku ya wazee. Sema tunaomba ufike hata huku Songe, Kilindi, Tanga, maana wauguzi jeuri ni wengi kupita kiasi. Unakuta una mgonjwa kazidiwa, anakwambia ngoja nakuja, anaenda kwake kupumzika. Ukimfuatilia anataka utoe fedha kidogo. Ahmad Mbega wa Kamwande, Songe, Kilindi, Tanga, ni kusema na ile taarifa tuliyosoma juu ya serikali kuweka namna ya wale wauguzi jeuri. Kitambi wa Mbinga, Mtua, Mpe Pai, tunaenda wapi wa Tanzania sasa? Kila siku kutekana tu na kuuana. Tunaiomba serikali yeye ametoa hukumu hapa akisema kwamba anaiomba serikali wanyonge wale wauaji wote ambao wananyonga wenzao kikatili, kwa maana watatumaliza. Amemaliza kwa kusema hivyo. Haya, huyo sema tujiotendea haki, wapenzi wa michezo, usijali. Hushafii na jopo la wachambuzi hapa wa michezo watakuja baadaye kwa ajili ya kuzungumza. Kuna muda maalum kabisa kwa ajili ya michezo, kwa hivyo usijali. Marefa wa Tanzania ni marefa wa kutumwa kwa nenda kafanye hivi. Mfano ni refa wa jana kainyima Simba penalty, anaitwa Semaua wa Muheza. Po aliuliza pia hili kwa Hussein Shafi, baadaye amesema atakuja na majibu.
0: Tunataka majibu. Ni kwa nini wao watu wanaogopa kutoa penalty? Kosea amekosea bana. Amekosea. Kwa hiyo kama ni tuta na litolewe. Hebu tunafanya utaratibu wa kumpata mzee Said Matimbwa. Yeye ni mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Dar es Salaam, na simu yake pia inaita sana. Tunafanya jitihada kumpata Bi Hafsa Ismail, yeye ni katibu baraza la wazee. Sasa hiyo wakati mwingine bana tutu Sharifu pamoja na msikilizaji wa wazee zaka bado wamelala
1: hapa, wazee
0: walizo bado hawajaamka.
1: Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Nchemba, baba, Mungu akuongeze hekima, afya njema katika kutuongoza Watanzania. Anaitwa Eden Mahenge wa Ugabu wa Makete. Mreja atakutia neno siku sana siku ya wazee.
0: Mreja atakutia neno siku ya wazee.
1: Kabisa, siku ya wazee ni muhimu. Unaona, kwa sababu lazima elimu itolewe, kwa sababu zaidi ya uelimishaji kufanya kinga dhidi ya ukatili wa wazee. Nakumbuka zamani wazee ukiona mtu macho mekundu tunasema huyu mchawi.
0: ilikuwa na tulembo, kuna wakati ule ilikuwa ni nishati chafu ile inachangia sana wazee wetu kuwa na macho mekundu kwa sababu ya
1: kabisa. Lakini sasa hivi kampeni ya
0: nishati safi,
1: nishati safi
0: ni nadra kutana mtu na macho mekundu,
1: kwa kiasi fulani imepunguza
0: sana.
1: Lakini kauli mbiu, wakati unaenda kwenye kauli mbiu meneja, po wazee hao watarajiwa hatutazamii kuja kuwaona, kwa maana ya kizazi hiki cha
0: sisi
1: akina tusitazamii kuja kuona wakiwa na macho mekundu, kwa sababu sasa hivi ni nishati safi. Ukutani tena mambo ya kuchochea kuni poliza moshi wote wa mimi kwenye macho.
0: Na mtoto kutambia kolombia.
1: Kolombia ya kidunia inasema zaidi ya uelimishaji, kufanya kinga dhidi ya ukatili na wazee ifanye kazi. Mifumo imara, huduma bora na ushirikiano wa karibu katika sekta mbalimbali. Hiyo inafanywa kwa vitendo, sio kupiga kelele tu. Unaona ukatili dhidi ya wazee ni matokeo ya kawaida tu. Uzee ni ukiukwaji, ukifanya mambo hayo ya ukatili inakuwa ni ukiukwaji haki za binadamu.
0: Maana sheria inatakiwa ichukue mkono.
1: Lazima tuwalinde kwa sababu hata na sisi tunaelekea
0: huko.
1: Kwa hiyo tufanye jitihada kubwa zaidi ya kuelimisha jamii na tunakoelekea na tujipange kabisa.
0: Na meneja, mimi wakati nakuwa nafahamu sio tu wazee, ilikuwa ni mtu mzima akipita, kama tunacheza mpira tunasitisha kwanza zoezi la kucheza mpira mpaka apite, na ikiwezekana mnampokea mzigo mvushe eneo lenu.
1: Hata kwenye basi vao kipanda, mtu ukimwona mzee tu
0: unapisha.
1: Lakini siku
0: hizi vijana unaweza kafika anajifanya kasinzia namna hii. Na katika kuhakikisha kwamba wazee ambao ni tunu, kwa kunajua walikuwa ni vijana hawa wamejitolea sana hadi tumefika hapa, ni kwa sababu ya nguvu zao nyingi ambao wenyewe wamejitolea. Kuna hata serikali na taasisi mbalimbali zimekuwa zikifanya jitihada kuhakikisha kwamba wazee wanapata huduma ambazo wanastahili, kwa mfano ukienda hospitali matibabu bure, lakini pia kuna dirisha kabisa la wazee, na kuna matangazo unakuta yameandikwa kwamba ukimwona mzee tafadhali umpishe kwanza.
1: Umuhimu watu hawa hapo, kando na sisi tunapozungumzia hapo, umetaja tu kwenye hospitali, lakini baadhi ya shughuli ama matukio mbalimbali huwa yanaelekeza pia hivyo hivyo. Kwa mfano tukienda kwenye zoezi zima la upigaji kura, unapokuta wazee inabidi wapishwe. Na umuhimu wao, kwanza tukumbuke tarehe mosi Oktoba, hiyo ni siku ya wazee tu duniani. Yaani muone wao, wazee wanamikaga mnataka siku yenu. Sasa wao ni wazee walivyo kipekee, wana siku zao tofauti. Kuna hiyo siku ya wazee duniani, hiyo ni kutazama tu maisha ya kila siku. Lakini hii ya leo ni ya kupinga ukatili. Ambapo siku ya kimataifa kupinga ukatili dhidi ya wazee, siku hii ilianzishwa mwaka 2006 na ilianzishwa na wa kimataifa kuzuia ukatili dhidi ya wazee, ambapo mwaka 2011 baraza kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio la kuitambua rasmi siku hii kama siku ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa
0: ya kupinga ukatili.
1: Na Shamim, kutoka taarifa za Umoja wa Mataifa zinasema kati ya mwaka 2019 mpaka 2030 zaidi ya idadi ya wenye umri wa miaka 60 na zaidi inatarajiwa kuongezeka kwa 38% kutoka watu bilioni 1 hadi bilioni 1.4. Kwa hiyo wazee wanaongezeka jamani. Kwa hiyo kuna haja ya
0: tuwalinde
1: na kujipanga tunakoelekea uzee.
0: Na sisi tunakwenda huko.
1: Kabisa.
0: Mungu akikujalia
1: leo unaendaje? Shami, mbona unaendaje? Tutunze afya zetu kwa wakati huu, kwa sababu na si tu kutunza, tuyatende yale ambayo kuna ule wimbo unasema finali uzeeni. Sijui kama kuna namna mtu anaweza kaelewa ule wimbo ulikuwa na maana gani ya finali uzeeni. Yaani unayofanya huku unayofanya, lakini tunakutana wapi?
2: Uzeeni.
1: Yote unayoyatenda yatakuja kutafsiri huko uzeeni. Kwa hiyo tuzitunze afya zetu, tufanye mazoezi. Yaani mazoezi ndio muhimu. Unaweza kushangaa hapo kuna kazi ambazo kuna mzee anaweza kuzifanya, wewe uweze kuzifanya. Ana lima shamba hilo. Kuna wazee wengine wanaendesha paka baiskeli. Kumbali mrefu
0: tena. Tena wazee wa pwani, kuna mtu mmoja amebeba. Wazee wa pwani unaweza kukuta na biru kasarakasi. Wao
1: wanalima, utakuta shambani. Shamba ambalo yeye analima, mimi kijana huwezi. Ndio nilichotaka kumaanisha. Yaani kuna eneo yeye anaweza kalima, wewe kijana huwezi kulima.
0: Mtu
1: anasema sijui zamani wa wazee wa zamani walikuwa wanakula. Wana nini walikuwa wanakula? Yaani gani? Yaani wakati tunajuza wanakula nini? Udongo wao ulikuwa. Yaani kwa nini wao wanaweza vitu ambavyo mwingine hawezi kuvifanya?
0: Unajua ni kwa sababu kwanza vyakula ambavyo walitumia ni vyakula vya asili zaidi. Lakini
1: sio mapochopocho.
0: Sio mapochopocho mengi.
1: Machipsi.
0: Ya kukaanga. Sasa lakini pia walikuwa wanafanya kazi nyingi ambazo zinashughulisha miili sana. Kwa hiyo ni kwa ile kazi ambazo alizifanya ambazo zinahitaji nguvu, ilikuwa ni kama sehemu ya mazoezi. Ndio maana unakuta wazee ambao sasa wazee wa sasa hivi ambao ndio walikuwa vijana wa zamani bado wako imara. Sasa sijajua sisi tukifikia uzee tutakuwaje, kama alivyosema Shamu, nadhani cha kwanza tuanze kutunza afya zetu vizuri.
1: Mazoezi kwa wingi
0: muhimu sana.
1: Sisi ambao tunafanya kazi ujipange kwenye kustaafu. Uanze kabisa
0: kuanza kusumbua watoto. Watoto itakuwa ni wakati wao kula na wenyewe.
1: Yaani tukifanya kumsa yako unakuja kuitumia kwa kwa mambo mengine. Yaani unaonekana uzeeki bado huyu. Tayari ameshastaafu lakini mambo yake mzee hasumbui. Mzee anajiweza.
0: Na
1: mzee anafanya kile anachotaka.
0: Na mzee katika upendeze ameshakuwa mtu mzima. Namna hiyo ni saa 1:43 hivi sasa.
1: Labda tuende mapumziko, naona mtunzi amenipigia hapa kama kuna mgeni tayari ambaye tulikuwa tunamtazamia ama mtarajia. Yupo naye kwenye line. Idrisa.
2: Ndiyo sasa
1: mlacha. Mgeni ambaye tunaye hii leo, maana walikuwa wawili wale. Mmoja hapo ni yupi ambaye tunaongana naye kwa sasa?
2: Tuko na mwenyeji mwenyewe sasa.
1: Kiti chake.
0: Mzee Matimbo eh? Atakuwa mzee Matimbo huyo. Anaitwa Salim Salim Matimbo. Salim Matimbo. Asalamu alaykum.
2: Asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam. Habari za asubuhi mzee Matimbo?
2: Nzuri sana, poleni sana. Mmemkosa katibu.
0: Tuko mtafuta hasa. Na hata hivyo sisi
2: waimbaji waliwahi kuimba zamani.
1: Wanasema
2: Dar es Salaam yachemka kama bahari.
0: Ndio raha uzee.
1: Mwenyekiti, tuanze kwa kuizungumzia siku hii, lakini kwa tathmini tuchache kama mnazo, unadhani kwa sasa hali ikoje, hasa ukatili dhidi ya wazee?
2: Hali sio nzuri sana, sio mbaya sana, kwa sababu toka tamko hili limetolewa na Umoja wa Mataifa na maadhimisho haya yanakufanyika siku kama ya leo, kuna kuona ujumbe mbalimbali na mbalimbali zinatolewa kwenye jamii, kiasi kwamba zimeweza kusaidia angalau kupunguza kidogo ule ukatili mkubwa kabisa wa kuonekana kama wakuwa huo wazee, baada kuwaona labda wana macho mekundu wapewa dhania kuwa ni wachawi, ama ukatili mwingine ambao wakuona wazee hao kwa lugha ambayo kwa kweli haipendezi, wanaambiwa wamepitwa na wakati, sijui ni wakati upi ule upitwa wazee, kidogo yamepungua, lakini bado rate ya ukatili ina hasasi nyingi. Kwa mfano hata kama nyumbani watu wanajiriki kufanya maamuzi alafu wakamsahau mzee au kuto kumshirikisha, hiyo ni part pia ya ukatili.
1: Ama kufanya maamuzi ya kitu chake yeye mzee bila yeye kumshirikisha, mfano nyumba, unakuta ndugu anaweza kupigana huko, mwenye nyumba mwenyewe amemweka kando
2: kabisa kabisa kabisa.
1: Pengine kutokana na kwa sababu muda kidogo pia unatukimbia, kabla tujaenda mapumziko, unadhani nini sasa kifanyike ili wakati tunaadhimisha siku kama hii tena pengine miaka ijayo, tusiwe na haya kusema wazee wanakumbana na ukatili wa aina tofauti tofauti, hasa huu wakubwa?
2: Kikubwa kuliko yote ni sheria. Sheria ambayo itasimamia ustawi na usalama wa wazee. Hili ndio kikubwa sana. Unajua kwenye nchi yetu kuna sheria ya wanawake ambayo inatazama, inasimamia haki za wanawake na kila kitu. Kuna sheria ya watoto, kuna sheria ya walemavu, lakini hakuna sheria ya wazee. Mpaka sasa kinachotumika ni sera ya wazee ya mwaka 2004 ambayo imeboreshwa mwaka jana na bado iko katika sera. Sasa tumekuwa tunapiga kelele kila wakati kwamba ni muhimu sasa kuwa na sheria ya wazee, ili kila kitu pale kitaelezwa, hiki na hiki na hiki ukimfanyia mzee adhabu yake ni hii na hii na hii. Ingawa hatutegemei kwamba lazima kuwe na sheria ndio watu wasikunani, lakini kama unavyojua binadamu ni mnyama kama mnyama mwingine yote, ana ukaidi, ana utashi, ana maamuzi. Lakini sana sheria zikiwepo, basi angalau itasaidia kuweza kujua kwamba sasa nini kinatakiwa kufanywa na nini hakitakiwi kufanywa. Kwa mfano, mathalan wewe utakuwa na mtoto wako unataka kumpeleka shuleni, sheria inakuamuru anapoti hajatimiza umri wa kwenda shule, lazima apelekwe shuleni. Na kama hujampeleka, DC anaweza kukukamata akakuweka ndani na akakufungulia mashtaka kwa kuto kumpeleka mtoto wako mwenyewe shuleni. Sasa wewe kama humlei mzazi wako, umuangalii mzazi wako, unamnyanyapaa, unasema kwamba huyu sasa amepata uzeeni, badala kukaa kufanya shughuli nyingine anakwenda kuongeza mama mwingine. Kwa hiyo huyu mzee ana matatizo huyu. Sasa haya ni mambo ambayo yanatakiwa yazungumzwe kwenye sheria, yanaonekane kwamba jamii inapaswa kufanya nini kwa wazee wao.
1: Mwenyekiti, tunakushukuru sana kwa wakati wako kuungana nasi ndani ya asubuhi hii kuizungumzia siku hii muhimu kabisa ambayo italeta mustakabali na ustawi wa wazee wetu hapo baadaye.
2: Asante sana, mimi nakushukuru na nakupenda pole tena kwa kumkosa katibu wangu, ndio changamoto za uzee. Lakini sisi tuna kauli mbili, tunasema uzee na kuzeeka haukupeki, ila kuchakaa hakukubaliki. Sasa bibi katibu wangu hajachakaa, ila umezeeka.
1: Mwenyekiti, asante
0: Timu, asante sana na asubuhi njema. Ndio raha ya uzee bwana. Anakwambia uzee bwana haukwepeki. Kuchakaa ndo
1: hatutaki.
0: Hakuna kuchakaa.
1: Tusikize NMB alafu meneja atakuuliza mengine kukamilisha ungwe hii ya mtukati.
3: Naitwa Avit Masawe, ni meneja mwandamizi kitengo cha usimamizi wa amana za wekezaji NMB. Nipo hapa kuongea na wanahisa wa kampuni ya sigara Tanzania TCC PLC. NMB imeteuliwa na TCC kuwa msimamizi wa orodha yake ya wanahisa, jukumu linalohusisha kuboresha taarifa na kuratibu malipo kwa wanahisa wa TCC. Kama wewe ni mwanahisa wa TCC au una ndugu, rafiki unayefahamu anahisa za kampuni ya TCC na pati gawio lake, tembelea tawi lolote la NMB upate huduma ya kuboresha taarifa zako, na sisi tutakuwekea gawio lako kwenye akaunti yako ya benki au namba ya simu ndani ya muda mfupi. Sio lazima mwanahisa awe na akaunti ya benki NMB. Mwanahisa anatakiwa kwenda tawini na nyaraka zifuatazo: nakala ya cheti cha mwanahisa na nakala ya NIDA. Atapatiwa fomu na kuboresha taarifa zake, ambapo ataweka kwa usahihi jina, anwani, namba za simu, barua pepe yani email, nambari ya akaunti ya benki yake na tawi alipofungulia account au namba ya simu. Karibu NMB tukuhudumie. Ndio maana tunasema NMB karibu yako.
0: Ndiyo, asubuhi hii bado tunasonga mbele, ni saa 1:50 hivi sasa. Tuko na NMB, maana NMB wanakuambia Ijumaa hili tarehe 19 hadi Jumapili kwa maana ya tarehe 21, kutoka kuna ile Tri Nations Livestock Expo. Na ni mnada huu. Sasa NMB wanakuambia bwana, usiwaze kuhusu mtaji wa kununua mifugo mnada huu wa kimataifa, kwa sababu NMB wamekusogezea mkopo maalumu utakaotolewa siku hiyo bana, siku hiyo hiyo, kwa ajili ya ununuzi wa mifugo mnadani kwa masharti rafiki kweli kweli. Kwa hiyo usianze kuwaza sasa mangi tunafanyaje hapo, unaweza kuzima pesa kidogo nikanunua mifugo pale. NMB unakwambia bwana, wewe taja bei, sisi tutalipa. Mkopo maalumu kwa ajili ya ununuzi wa mifugo kutolewa wakati wa mnada.
1: Wakati meneja anaenda kutueleza kitu hapa, nimekutana na ujumbe wa msikilizaji anasema hivi: kama mtashindwa kulima ni kujiendekeza tu, kwani viungo vyote vimekamilika na nguvu mnazo. Tuongee ni ule wazi, nguvu ndio tunazo. Unaweza kulima sawa na atakavyolima, kwa sababu kumbuke wewe hujalima muda mrefu, kwa kuna namna tu mwili kama umegongwa na kila kitu.
4: Kuna wale vijana ambao wako tayari kijijini wale. Wale tayari wana uzoefu na wanajua, mfano wewe Shamimu umekulia mzazi wako huko kijijini anaenda shambani kulima, na wewe unamsaidia jembe, kweli wewe utashinda kulima naye?
1: Lakini kwa sawa na yaani, mimi ninachozungumzia ni ule kwamba sitaweza kufikia kile, ama kama nitafikia nikazidi, ni kutokana na ule uzoefu ambao tayari
4: nitakuwa naendeleza. Kama utakuwa unaendeleza mpaka ukifikia uzee, utaweza.
1: Rudi kwenye mfumo. Mimi nitaendelea hapo.
4: Mimi leo, ikiwa maisha tunasema ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na leo ikiwa Juni 15 wazee wanasherehekea hii siku yao, ni ujumbe tu kwa jamii. Inapaswa kuendeleza kuenzi na kudumisha mila na desturi za kuwaenzi wazee kwa kutambua hasa kwa wazee ndio chanzo cha urithi wa historia ya nchi. Na vile vile ni washauri wa familia na jamii, watu wenye hekima na busara na walezi pia katika jamii. Wana wajibu wa kuondolea vikwazo wazee katika kupata huduma za kijamii, kwa ni pamoja na kuchukua hatua pale ambapo mzee ananyanyaswa ama kutotendewa haki. Kwa hiyo ni ujumbe wangu kwa hii ya leo.
0: Asante sana. Umetupitisha katika jambo zuri sana la kuhakikisha kwamba tunawajali wazee na kuondokana na kila aina ya jambo ambalo linaweza kwa namna moja malingine likamkwaza mzee.
1: Hapa Tanzania amezungumzia pia mwenyekiti kwamba unakuta wakati kuna sera unatamani kuwe na sheria ambayo itambana mtoto
0: yote ama ndio naza mtoto
1: kwamba wewe walikulea huyu alikusomesha na kila kitu. Sasa umekuja umefanikiwa unashindwa
0: kushindwa.
1: Kwa sheria iwepo kwamba mtoto naye awajibike kwa mzazi wake. Kama baba yeye aliwajibika kwako.
0: Kwa sababu ametoa mfano mzuri kabisa kwamba
4: kama anavyowajibika mume, unaona wanaume ambao wahudumu watoto wao, kupeleka wanawajibishwa,
0: wanawajibishwa.
4: Unaona watoto hivi sasa
0: yupo sheria kwa
4: wajibishwa. Umefika wakati nao wajibishwa kwa wazazi wao.
1: Sababu mwenyekiti ndo anasema wanatamani itoke sasa kwenye sera wazee ije kwenye sheria. Yaani kama zilivyo zingama hivyo mifano mlioitoa kwamba kuna sheria baba usipomhudumia mtoto
0: ustawi.
4: Kwa vyombo vya habari tunapaswa kulipigia kelele ili hatua zichukuliwe kwenye mabadiliko haya ya sheria
1: kabisa.
0: Bwana NMB wanakuambia hivi, huu bwana ni msimu wa battery remote. Battery remote ni ile kugombea, kila mtu anataka ashike remote. Baba anataka kuna kandanda sasa hivi, kombe la dunia linaendelea, mama anataka movie wakati mtoto anataka cartoon. Sasa NMB anakuambia bwana usijali, kwa sababu wamekuletea suluhu ya kila mmoja. Anakuambia nilipia Netflix, nunua bando, malipia kingamuzi chako moja kwa moja kupitia NMB mkononi, ili burudani ya kila mtu ibaki kwenye skrini yake. Pakuwa NMB mkononi ili uendelee kufurahia msimu bila kugombania remote na mtu yeyote yule. Ni saa 1:55, saa 2 kamili itakuwa ni muhtasari wa habari, halafu meza ya michezo itafuata hapa na yale maswali mengi ambayo watu tunataka kuja kuuliza kwa ndugu zetu meza ya michezo ama wataalamu wetu wa michezo, watakuja kutuchambulia hapa na tutayajibu. Ukiwa na swali lolote unaweza ukatuma sasa kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC online, vile vile kupitia 0675848479. Kuna kutoka kiutukuyu pale anaitwa Danke Daudi. Unajua Danke, asante Danke Daudi. Danke ni kusema ni shukrani ama kushukuru ama kusema asante kwa lugha ya Kijerumani. Danke. Anasema huyu mwingine ni Hussein Balozi, yuko Mbeya ile mipale, na anasema tuko naye mpaka tamati pamoja na wengine wote ambao tuko nao tangu tumeanza matangazo haya. Asante na tuendelee kwa pamoja mpaka pale saa 2:25.

0: letu jukumu ni kukupa kila kinachojiri kila uchwao. Hapa kikosi kazi kikaunwa.
1: I know concrete up to now.
0: Timu ya ushindi ikajazwa baraka zote ili kukubarisha wewe.
2: Leo na mtu mwingine ni watoni nisiwatoni.
0: Golini akasimama Shamimu Mlacha. Mbavu ya kulia na kushoto Levi Maira na Pweza Paul Alphonse.
3: Bana mkuu wa mkoa ameuliza huyo mtu nikimkamata nifanyeje?
4: Hapo utajisikia
3: ndani.
0: Katikati ya dimba sasa, wakazi sambaza pasi za upendo kukutana na utatu mtakatifu. Hapa ni Khalid Gangana, Saul Mavura na Idris Abubakar.
5: Huyo bwana akapiga dabari.
6: Hatari kabisa.
5: Akapiga dabari.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
1: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
3: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
4: Habari kwa ufupi. Jeshi la polisi mkoani Arusha limekanusha taarifa iliyosambaa katika mitandao ya kijamii ikidai kuwa askari polisi amepigwa katika mkoa huo, likibainisha kuwa taarifa hiyo ni ya uongo na inalenga kupotosha umma. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya kamanda polisi mkoa Arusha, taarifa hiyo ilisambazwa kupitia mtandao mmoja wa kijamii ikihusishwa na mtu anayedaiwa kuwa Maria Sarungi, ikieleza kuwa kuna tukio la kupigwa kwa polisi mkoani Arusha. Serikali imeendelea kuwekeza katika sekta ya usafiri wa anga nchini, ikiwemo eneo la matengenezo ya ndege linalogharimu bilioni 2 na ukarabati wa nyumba 38 za watumishi zinazogharimu bilioni 5 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA. Akizungumza na Kilimanjaro katika ziara siku moja katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa KIA, naibu waziri wa uchukuzi David Kihenzile amesema hatua hiyo itasaidia kuongeza ufanisi na ushindani wa huduma za usafiri wa anga hapa nchini. Na naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Nondo amesema serikali imedhamiria kujenga uchumi imara na jumuishi kupitia maendeleo ya viwanda, ukuaji wa biashara, uwekezaji na ushiriki wa sekta binafsi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika tuzo za Africa Company of the Year Award 2026, naibu waziri Nondo amesema lengo la serikali ni kufikia uchumi wa viwanda wenye ushindani ambao utalifikisha taifa katika uchumi wenye ushindani ifikapo mwaka 2050. Mwisho wa ufupi.
5: Aliasisi Johan Cruyff ikazama mpaka kwenye mioyo ya Hispania, inaitwa TikTok. Waswahili tulipoichukua sasa tukaiita pira biriani. Ni Hispania.

0: tarehe 15 June saa moja kamili jioni kama kawaida yetu papa pale kideoni cha TBC 1 na kwenye redio isikize hapa TBC Taifa itakuwa mbashara kombe la dunia 2026 TBC pia mbeleso
1: asubuhi Mesa ya michezo.

0: wakati wa meza ya michezo ikiwa ni saa 2 na dakika zake 3 na karibia kabisa kuwa na dakika 4 kwa saa za Afrika ya Mashariki kuweza sasa kufahamu kwa kina yale ambayo tulifahamishwa kwa dondoo zake kwenye mkeka pale saa 12 na dakika 35. Mzee Igo yuko hapa.
1: Ndio.
0: Shafii Hussein. Tukua na
1: George Rwechungura mmoja na Daudi Yohana. Rwechungura huyu ni jina la ubatizo. Mbatari sana huyu.
0: George sio ndio la nani?
1: Yani lipo jina la ubatizo wa kisoka. Yani unajua unapokuwa mtu wa soka kuna majina unaweza kuwa umepewa wewe mwenyewe bila kujua. Mimi namuita Alfonso. Huyo mtu anaitwa Alfonso. Achana naye Alfonso.
0: Ali Capitano.
1: Ndio.
0: Alikuwa na Kano Mudali. Atakuwa naye pia Ali Capitano. Yaani karibu sana.
1: Bwana shukran. Tunao mengi bila shaka msikilizaji alinipata kwa uchache mdauni, lakini mda huu tunaenda kwa kina zaidi. Na tunaanza na ligi kuu Tanzania bara kabla tuje kwenda katika michuano ya kombe la dunia.
0: Ndio.
1: Simba wamepata ushindi mgumu, naweza kusema hivyo. Ushindi ya Pamba. Kwa shughuli rahisi. Lakini ushindi ule pia ulikuwa una tafsiri nyingi kwao katika mbio za ubingwa, mechi 4 wakiwa wamezibakiza kabla kumaliza msimu. Wanahitaji kushinda kila aina mchezo ulioko mbele yao ili kuhakikisha wanaweka pressure na kutamani ubingwa kama ambavyo wenyewe wanasema hivyo. Lakini sambamba na hilo, mechi ile pia ilionekana kama imezaa vitu vingi ndani yake. Ile penalty ama si penalty? Niuliza hapa.
0: Niuliza.
1: Ile ilikuwa penalty ama si penalty?
0: Kuna watu watakufahamu ilikuwa ni penalty ama si penalty. Na kwa nini kuwa na kigugumizi? Kwa sababu mimi na mashaka kama ingekuwa Simba hawajapata goli lile la pili,
1: ligo
0: jamaa angeweka.
1: Sasa tuanze na tafsiri ya ushindi wa Simba. Unamaanisha nini? Kabla tujamkaribisha Alfonso, Simba wamepata ushindi nyumbani katika mechi ambayo ilikuwa ni ngumu. Pamba akionekana kabisa kwamba alikuwa amedhamiria pengine kuifunga Simba ama kupata sare katika mchezo ule. Inaashiria nini kwa Simba kupata ushindi?
2: Wako serious, wako serious mbio za ubingwa, na pengine huu ni msimu wa pili wanaonekana Simba wapo serious. Kwenye msimu uliopita walikuwa na kikosi ambacho walikuwa wanaonekana kama wanaanza kujenga timu, wakina Jashale huwa walikuwepo kwa ile
1: wakati ule,
2: lakini wote waliondoka

0: mtu ambaye umekuja kuna impact kwenye squad. Ukiona zimebaki mechi chache bado mtu anafukuza ubingwa kwa namna hiyo, tafsiri yake yupo serious sana na ubingwa, na anatambua pia kwamba aina mpinzani ambaye anakimbizana naye kwenye ubingwa sio mtu ambaye anakupa nafasi ya wewe kuangua alama na ukaendelea kukava ile gepo ambalo atakuwa amekuacha. Mpaka sasa hivi alama mbili zinaweza zikawa nyingi sana kwenye namna ambavyo unaweza ukazipata. Kwa hiyo Simba ana yupo serious, lakini nyuma yake pia anatambua kwamba na Rumi yeye kuangusha alama, kwa sababu amekwisha angusha huko alama, akajaribu kukava, lilikuwa gap la pointi tano likarudi mpaka kuwa gap la alama mbili, pointi mbili. Sasa ukitazama mpaka hapo unakimbizana na Young Africans ambao na wamekwisha toa ile taji mara nne, itakuwa kama mara tano kama wataweza kutoa. Amekuacha alama mbili, kama unaangusha
1: maanake unajenga
0: na unaweka kwenye hali ya kuwa comfortable zaidi na kutokuwa na ile pressure. Kwa hiyo nafikiri ni wapo serious sana.
1: Okay. Namna hiyo tukiendelea hapo kuangazia jana kuna michezo miwili, licha ya Simba kupata ushindi bao mbili kwa moja dhidi ya Pamba, lakini Tanzania Prisons walikuwa na shughuli ya kipekee dhidi ya Dodoma Jiji na wamemaliza kwa ushindi bao tatu kwa moja, mechi nyingine dume hii. Lakini George, kabla tujamia katika kuchanganua kwa kina zaidi, maamuzi ya waamuzi bado ni changamoto
2: kwa hakika, kwa sababu bado kuna matukio ambayo wanasema naita controversial, yanaita ukakasi. Na hii mimi sio mdau wa kulaumu sana waamuzi, mimi nasi
1: sio mdau.
2: Kumekuwa na mazungumzo mengi sana ambayo yanazungumza kuna kukamiana, sijui kuna uwezeshaji ambao watu wanapitia na kwa nyuma na nini, lakini mimi nafikiri jinsi ya kuwasilia hao waamuzi hapana, sio kutazungumza kwenye makosa, lazima tuseme kwenye makosa,
3: sababu ndio mambo tusiyapenda haya.
2: Mamlaka husika lazima zihakikishe kwamba zinafanya zaidi, yes, kwa sababu sisi kazi yetu ni kuzungumza. Tukizungumza maana tunaonyesha ubora na udhaifu wao. Imeishia hapo. Wenye mamlaka sasa, kwa maana shirikisho, bodi ya ligi na serikali, waangalie lazima namna ya kuwasaidia bila kukosa mbalimbali ambao wanajua wanafanya, lakini je, zinatosheleza? Lakini pia kuhakikisha kwamba tunaenda na teknolojia, hatuwezi kukwepa mpira wa miguu na matumizi ya teknolojia. Sawa, tunalalamika kwamba hatuna uwezo
1: wa VAR.
2: Yes, wa VAR. Lakini bado kuna teknolojia ambayo imeenda mbali zaidi sasa hivi. Kwenye mpira kuna sensors mbalimbali unaweza ukaseti. Kuna ile sensor kwamba goli Serie A, mpira ambao unaokuwa umeingia wavuni, goli linakubaliwa, hautumiki tena, kwa sababu wana hiyo teknolojia kwamba mpira ukishavuka mstari wa goli una sense. Ukisha sense,
3: ndio maana ukifunga goli unakusanya goli kidogo,
2: unatumika mwingine. Tusubiri huko, wataalamu tayari wapo watusaidie. Nafikiri hii ndio njia.
1: Na yale bwana penalty si penalty, vipi tena mambo kama haya yanaendelea bado watu wanapigwa?
2: Romani kasemaje kwamba hatuko teknolojia, sisi tunatazama kupitia runinga, tunaona faida ya reverse angle.
1: Sawa.
2: Kwamba kuna marejeo baada ya kuona tukio kwa mara ya kwanza. Kuna tukio ambalo unaweza kusema yes, hapo mwamuzi alikingeuka labda kwa binadamu wake ama kwa makusudi kabisa kwamba kingeuka.
1: Sasa kwa maana kalipewa kabla tumalizia tusitoe Tanzania Prisons wanaendelea wataendelea kusalia ligi kuu kwa leo mabwana, ajili ya kuibuka Dodoma.
2: Kuna chini vita kubwa kwa kweli. Vita ndio maana yake kuna Prisons zao pale pale. City hapo ndani na kusini bado wako salama, mtu mshuga yako salama.
1: Bado ni
2: sasa tunamtafuta mmoja kwa sababu KMC tayari ameshachumulia.
1: Ameshaondoka.
2: Wala nikimchumulia sasa ndo mmoja lazima tumsukume na
1: aende kwenye
2: alafu kuna nafasi nyingine ya playoff. Kuna wawili anashika moja kwa moja, KMC tayari ameshachumulia. Bado mmoja. Alafu baada hapo
3: au ni wajumla
1: au ni wajumla moja kwa moja hiyo.
2: Alafu kuna wale ambao wanaobaki ICO kwa wanatumia
1: wanatumia gesi. Bwana mimi sitaki kuwafariji fariji sana Tanzania Prisons. Mimi shughuli bado mahala niwaambie tu kweli. Kwa sababu tuliwaona KMC shughuli kaenda, tukawa tunafarijiana hapa. Tabadilika, watabadilika mwisho wa siku. Sasa tuambie tu Tanzania Prisons. Kwanza kwa sababu gani mimi nasema hivi? Ligi sasa hivi ina team chache. Tafsiri yake mizunguko ni michache, mechi pia ni chache.
3: Wako na alama 23 katika msimamo. Tafadhali nataka niangalie timu zao. Wana alama 23, wamecheza michezo 26. KMC tunasema wamekufa kwa sababu wana alama 9 tu pekee katika michezo 29. Hawezi kufunga. Lakini juu yake kumbe ya City alama 25. Kumbuka bado wana michezo minne mkononi wote hawa, sio? Timu zote mbaki nyingine nne. Kwa hiyo katika kimahesabu hapa Tanzania Prisons kwa kichanga vya makarata zao wana uwezo kabisa kumfikia hata Mashujaa ambaye ana alama 27, si bwana
4: nani? Kabisa.
1: Yaani sasa
4: anasema kabisa ndio kile ambacho na kiwa. Hii itakuwa ni wanachojaribu Tanzania Prisons ni kuondoka tu kwa kushuka moja kwa moja. Pengine ikawakuta kama ilivyokuwa msimu uliopita, kwa sababu nadhani walibaki kwa playoff.
1: Yes. Wataenda kucheza playoff. Sasa unajua kaburi likikuzoea sana kuna siku alikuwa.
4: Mimi nilibaki na wewe huko huko nasema kaburi.
1: Kaburi ishaanza kukuzoea sana.
4: Kuna siku alikuwa acha.
1: Kuna siku alitungua. Mimi nataka tu niwaambie
2: kwani. Yaani kuna Prisons na Fontaine. Hao wote wanacheza juu playoff.
4: Hao wote wanacheza playoff.
1: Na hapa hapa uzoefu tu kawaida. Kwenye ligi ili uwe na uhakika kabisa wa kubaki kwenye ligi mikono salama kabisa,
3: fikisha alama zako,
1: ni kwamba unatakiwa uwe na yani mpaka kufikia sasa hivi alikuwa anatakiwa awe ana zaidi ya pointi 30 na kuendelea. Mpaka sasa hivi hebu mtafute mtu hapa ambaye ana pointi 30 na kuendelea.
3: Dodoma ana 33, Pamba ana 33,
1: au ana uhakika
3: KT ana 38, 40 TRA.
1: Achana na 40. Tuseme tu kwa 30. Hawa chini. Sasa
3: anafanya Fountain Gate na 29 pamoja na Coastal na 29.
4: Sasa chini yake na wanani wazee wa Kigoma pigo na mwendo wale.
3: Pigo na mwendo wana 27 Mashujaa.
4: Kwa maana hata hao bado hata hao
1: sasa tuwatazame hawa Tanzania Prisons wana pointi 23 mpaka sasa hivi wamecheza michezo 26. Tafsiri yako amebakiza michezo mingapi?
3: Minne.
1: Sasa hapo anatakiwa ashinde michezo yake yote na wale ambao wanakimbiza pale juu
4: basi mmoja
1: kibili wapoteze. Yaani kwa kuna mmoja ambaye atapoteza michezo ndio maana
3: tukiwaki.
1: Yaani tukiwaki. Au kishaanza kupiga hesabu za tukiwaki mwishoni tafsiri yake inakuwa shughuli. Kwa hiyo mimi sitaki sana wariji wa jana.
3: Sawa tu tuamini katika
4: mwanzo. Wasizoe kama
3: unasema wasizoe.
1: Kaburi likikuzoea
4: tusabaki na wewe.
3: Baki na wewe. Tuende katika michuano ya kombe la dunia ambapo pia nilimwahidi msikilizaji kwamba yako mengi zaidi yatazungumzwa. Bwana rekodi zinaendelea kuandikwa na rekodi hizi ni za kibabe zaidi. Tangu Juni 11 mpaka sasa imepigwa zaidi ya michezo 11 hivi kwa maana mpaka alfajiri ya leo na imeshazaliwa mabao 35 katika mechi hizo ambazo zimepigwa mpaka hivi sasa. Mechi zenye mabao mengi zaidi ni tatu mpaka sasa. 7-1 Ujerumani dhidi ya Kursao. 5-1 alfajiri ya leo Sweden dhidi ya Tunisia. Tunisia nao wamepokea kipigo kizito pia. Kuna ile mechi ya
4: Tunisia wametoa kipigo wamepokea wenyewe.
3: Tunisia wamepokea
4: hivi kumbe wakati unaniambia tatu ilikuwa ni
3: walikuwa wanapigwa Tunisia.
4: Tunisia ndio ilikuwa
3: na taifa pekee la Afrika ambalo limepata ushindi mpaka sasa ni Ivory Coast. Asubuhi ya leo pia wamepata onyo, wamepiga Ecuador bao moja kwa bila. Ufunguzi Morocco akatoka sare dhidi ya Brazil. Sasa Ivory Coast wamepigwa Tunisia leo pia wametandikwa. Afrika tuna mataifa 10 bado mengine hajacheza. Senegal anacheza kesho dhidi ya Ufaransa. Kuna mechi nyingi zinakuja. Congo dhidi ya Cape Verde. Leo kwa Jange Cabo Verde Cape Verde.
2: Cabo Verde maki unatamka ni Kispanyola.
3: Kispanyola basi mile Cabo Verde ndio naipenda zaidi.
1: Cabo Verde anacheza na Hispania leo.
3: Bwana watu wameshuhudia mechi ya kibabe jana Ujerumani wakifanya mauaji. Yale ni mauaji. Yale ni mauaji. Manyanyasaji na ni maangamizi. 7-1 zidi ya Kursao. Ulitaraji hilo kwa Ujerumani. Hii rekodi imejirudia 2014 walipata ushindi wa namna hiyo wakaenda kama mabingwa.
2: Nazungumzia 2014 hiyo ilikuwa ni hatua ya nusu finali. Ile ya Brazil ambayo ilikuwa ni. Sasa unashinda 7. Ukishinda rekodi iende sawa sawia kabisa katika hatua ya makundi unarudi miaka 24 nyuma. Mwaka 2002 Korea Kusini na Japan. Ilikuwa ni dhidi ya Saudi Arabia. Miroslav Klose kipigwa cross anaweka kichwa hivi. Goli 7-1.
3: Ni mchezo wao wa 7-7 wao
2: Hiyo ilikuwa ni mechi ya kwanza mechi ya kwanza Ujerumani 2002 dhidi ya Saudi Arabia. Na jana ilikuwa ni mechi ya kwanza katika dunia msimu huu. Na kipindikiwa ina finali wakafungwa 2-0 na
3: goli ya Ronaldo de Lima.
2: Yes, kwa hiyo kihistoria manake wamefufua historia yao miaka 20 mwaka 2002.
3: Huenda kuna ramani.
2: Magoli 7 hivi karibuni ndio nimfunga Brazil mwaka 2014 ambao atakushukua kombe. Baada ya kufunga 7.
0: Pacific Sound.
1: Kwa walikuwa wana Golden Generation.
0: Yeah.
1: Na ilikuwa ni kikosi ambacho walikuwa wamekiandaa kwa muda, kwa sababu ilikuwa ni matokeo ya kupoteza finali ya mwaka 2002. Ilipelekea Ujerumani kuja na projects za kutengeneza team na wakawa na malengo. Na kweli 2014 walifanikiwa kutoa. 2010 walikuwa na timu bora, lakini hawakufanikiwa kufika kwa hizo
2: finali.
1: 2014 project yao ilienda kulipa. Mara baada ya pale ni kama project ilikuwa inakwenda kuisha, sababu wachezaji wengi walikuwa na umri mkubwa. Akina Sami Khedira walikuwa ipo kwenye kile kikosi, na ukitazama wakina Lucas Podolski kama unakumbuka alikuwa kwenye kile kikosi, Thomas Mula alikuwa kwenye kikosi, nahodha Philip Lam, beki kisiki wa Bayern kipindi kile alikuwa kwenye squad,
0: Schweinsteiger
1: alikuwa kwenye squad. Kwa hiyo ilikuwa ni Golden Generation ambayo walikuwa nayo. Sasa
0: amebaki new year pekee yake.
1: Amebaki new year tu na ana umri wa miaka 40. Tazama, yani ana umri wa miaka 40. Kwa hiyo ile squad ni kama walifanikiwa, lakini ndio ikawa imeenda kuisha, kwa sababu ilikuwa ni kama generation kwa pamoja.
0: Wakati natazama mchezo wa jana wa Ujerumani, kumbe nilikuwa banda moja hivi na mashabiki wengi wa mpira, bandomiza kama kawaida. Bwana wale mabwana walivyosawazisha ile bao kurusao, sio? Walipigwa bao moja dakika za mwanzoni tu na Ujerumani. Alafu baadaye wakasawazisha kwa moja moja. Kuna watu kwa nasema bwana Ujerumani imeisha bwana. Ita Ujerumani sio ile bwana. Nikamwambia bwana mechi haijaisha hii. Bahati nzuri niliondoka ile half time nikaondoka.
4: Kumbe
0: walikuwa wanaongoza 2 2
4: moja. Kulikuwa kuna sita zinakuja.
0: Bwana ngoja mwingia baadaye.
4: Na Ujerumani George pamoja na ile kapitani. Ujerumani ni ile timu ambayo yani wenye kila fursa akipata kufunga
0: wanafunga,
4: hadi hata kama washa kufunga 7 wanaweza kufunga hata 10, yani wenyewe wa hawajali. Wanasema 2014 ile inaelezwa kwamba baada ya kuwafunga mabao matatu ama manne
1: ilikuwa mabao matano.
4: Sasa wanasema wameenda half time mapumziko, kocha akasema nadhani inatosha, tusiwaungue wenyeji. Sasa wafungaji wawili wa mabao mengine ya ziada baada ya time hawakuwepo, walienda bali watoe wakati maelezo yanatolewa na kocha bwana, tufanye ustaarabu. Wenyewe hawakusikia kauli wakaweka tu kwa hiyo Ujerumani wale. Lakini hata hivyo mimi nadhani ama kwa jicho langu ni kwamba ni Ujerumani ilikutana na timu ambayo
0: ni dhaifu,
4: haina uwezo mkubwa. Unaamini ile kapitano kwamba Ujerumani wanaweza wakawafanyia hivi Hispania ama Ufaransa?
1: Mimi niko tofauti sana na watu wengi wanavyotazama Ujerumani, kwa sababu kwanza ni timu ambayo haijaimbwa sana toka squad yake inaitwa kuelekea World Cup, na hawajaizingatia sana, na pengine ni kwa sababu ya kuwa na performance mbaya kwenye World Cup kadhaa mara baada ya 2014. 2014 walikuwa na performance mbaya, 2022 walikuwa na performance mbaya, lakini hata kwenye Euro walikuwa hawakuwa na performance hiyo, ingawa walikuwa wenyeji. Unakumbuka walikuwa mpaka na Toni Kroos kikosi wakufanya vizuri. Hiyo ni kwa sababu labda hapa katikati, mara baada ya generation ya kina Mario Götze, hapa katikati ilikuja generation ya kina Julian Draxler, walikuwepo kwenye squad, ndio hao kina Joshua Kimmich ambao wapo kwenye squad. Lakini watu wanasahau kuwa baada ya generation ya mwaka 2014, Joachim Löw kwenye Intercontinental iliyofuata alijaribu kwenda na wale vijana walikuwa wanajaribu kujitafuta Ujerumani. Walionekana kama wamefeli 2018, 2022 wale wakina Drags na wakapotea potea. Lakini ukitazama hii squad ndio haina majina makubwa kama ambavyo huko nyuma watu walizoea Ujerumani akina Michael Ballack miaka hiyo, lakini wana watoto ambao wanacheza kama timu na wako vizuri sana. Ni kama wameanza tena kujipata Ujerumani taratibu bila hata kelele.
4: Unadhani ni mwaka wao walikapesana ama tusubiri miaka minne mingine?
1: Ujerumani huwa itazamwi mara zote sana kwa ukubwa, kwa sababu mara nyingi huwa inaenda kama timu na si kwa na Galacticos moja moja ama watatu ambao wanatazama kwenye squad. Wana Jamal Musiala, wana Leroy Sane, wana Ondrav, wana Pavlov Vich. Hebu yani watazame hao vijana namna ambavyo wapo wanafanya kazi yao, wanacheza kama timu. Labda mkongwe peke yake ni Neuer, utamwongeza hapo na Antonio Rudiger. Lakini tazama kazi ambayo naifanya kwenye safu ya kiungo juu ya kimi ki klasi ya dunia.
4: Sasa naomba watakapofuzu hawa naomba wasikutane mapema ama wakutane
1: na majani
4: wenyewe
1: Ujerumani.
4: Yaani Ujerumani

0: ende na Brazil kimazoea kama ambavyo walifaa walikuwa na performance mbaya 2022 2000 ukitaka kujua kuwa Brazil kuna kitu wanarudi kukitafuta iangalie Brazil ya mwaka 2022 usirias uliokuwa nao kwenye michuano kilichoondosha ni bahati tu penalty ya Marquinhos inaondoa kwenye michuano dhidi ya Croatia ya Luka Modric ukiwatazama Brazil ni tofauti kabisa na Brazil ya mwaka 2018 ni tofauti na Brazil ya mwaka 2014 2014 Scolari alienda na watoto wengi sana wavulana kwa wengi sana kwenye squad
1: na kina Neymar
0: bado watoto sana miaka kama 17 miaka 18 anaibeba Brazil mabegani ni umri mdogo sana kwa mtu kuibeba lile taifa mwaka 2018 Neymar alitazama kama starman lakini hakuwa serious yani alikuwa anazidiwa serious hata na Philippe Coutinho ambaye alikuwa anaonekana ana impact kubwa lakini baada ya kuona umri unasogea 2022 Neymar alirudi na performance ya ajabu sana
1: nafikiri aliona
0: anaweza serious sasa na tayari kama akili ilikuwa tayari imeshakomaa na kwamba wa Brazil sasa wanataka nini but waliondoka kwenye kwenye ile squad lakini walikuwa na timu bora sana lakini wao kuondoshwa mbali sasa hii squad
1: ya kina Casemiro na
0: Paqueta huwezi kuja kusema kwamba squad ina Casemiro maturity ya kutosha ina Lucas Paqueta huyo ni mwanaume wa kazi
1: lakini nani hapo Ali Capitano ndo hapo anakuwa na mashaka kwamba una watu ambao wana maturity ya kutosha lakini angalia juzi walivyokutana na vijana ambao
2: sasa
1: miaka 18 unaona kabisa Casemiro
0: wanachokosea
1: na mtu mwenye miaka 20
0: hapo sasa watu wanachokosea wanafikiri Brazil imedrop alafu wanasahau kuwa
2: Morocco
0: ni imara Morocco ni mwana nusu finali wakati 2022
2: Brazil
0: anaishia robo finali walifika final na kawazaba majayanti wa Europe kamzaba Hispania
2: Ureno
0: kamzaba Ureno wa Cristiano Ronaldo kamzaba Ufaransa yani wakati Brazil wameishia robo finali
1: Brazil nafikiri ilishia 17 na ile
0: ilikuwa quarter final alikuwa kwa final.
1: Brazil alitolewa na Uholanzi bila shaka.
0: Si. Alitolewa na
1: mimi wasiwasi wangu ni aina ya sio ni aina ya watu. Sasa naona kuna watu wachache sana ambao wanaibeba Brazil.
2: Okay.
1: Sasa katikati kwenda nyuma na mashaka sana.
2: Popo Alphonse muda unachoka muda unakimbia sana. Tumeangazia hapo Brazil na kadhalika. Lakini kesho kuna mechi ya kisasi. Mechi ya Ufaransa dhidi ya Senegal. Mechi ambayo ina historia kwa mwaka 2022 lakini kwa sasa Senegal wana wachezaji ambao wana kasi wanakimbia na wakifika katika box lako mara 4 mara 5 wanaweza kufunga magoli
1: yani
2: Ufaransa ambayo
1: kwa ufupi Senegal hawamwogopi mtu
2: kabisa
1: mechi ya mwana nusu finali ambayo alikuwa amepewa kombe kwa njia ya barua pepe alifungwa
2: ndio ndio
1: hapo
2: mechi namna gani unaitazama
1: kwanza atakuwa ni mechi ya kupishana kwa sababu mimi siamini kwamba Senegal watapata kibali
2: si watu wa kuogopa
1: ile 2022 nakumbuka nilitazama vizuri kabisa Senegal walipata kibali Ufaransa walikosa bahati kwa sababu Trezeguet aligongesha mwamba kama mara mbili hivi na walikosa mabao ya wazi sana Ufaransa ile kipindi kile ambao walikuwa na Wakongo walichukua World Cup 98 wakaenda kutetea kwa bahati mbaya akakutana na Libertadores Senegal
2: kasema kile Zidane alikuwemo
1: kumbuka Zidane kipindi kile alikuwa yuko injured
2: alikuwa injured
1: hakucheza ile mechi
2: Zinedine Zidane
1: lakini kikosi kile kilikuwa kimara sana huyu Didier Deschamps alikuwepo nakumbuka
2: sasa hivi ni kocha unakutana tena
1: ni kocha
2: kuna kitu ambacho
1: kile Senegal walikuwa wameenda katika ile mechi kama second team walikuwa wanyonge mtu
2: kidogo
1: lakini sasa hivi naamini
2: kama wanyonge hata kidogo hata wao wanajua sisi
1: sio hii nayo pia ni golden generation ya Ufaransa kwa sababu unazungumza Ufaransa ambao kwa mwaka uliopita alikuwa na finali lakini nyuma yake alikuwa
2: mabingwa
1: finali na mabingwa sasa 22 ni za finali hata sasa hivi bado ukiangalia
2: watu ambao
1: wanang'ara kwenye ligi mbalimbali barani Ulaya kwanza mtakia ni Mbappe Faransa Dembele yes Faransa Bruno Guina Dembele Faransa katika leo tatu wa PSG pale pale juu ambao wamechukua back to back UEFA Champions League tunamzungumzia Dembele na mzungumzia pia Desire Dua wote wa Faransa
2: kitu ambacho nataka nimalizie kuhusiana na Didier Deschamps ni kwamba huyu bwana huyu kocha bwana sio kwa Ciara. 2018 aliingia finali akabeba ubingwa, 2022 kaingia finali kaokoa.

0: yuko na mkakati aidha kufika finali ama
1: afutwe kazi.
0: Kwa hiyo ndivyo hivyo ambavyo na kombe lake la mwisho hili ni kumwachia Zizou kwa zinazosemwa za chini chini, akimaliza hapa anampa Zizou timu, lakini amefikisha timu finali kwenye makombe madunia mawili yaliyopita nyuma hapa. Yeah. Manake ana uwezo mkubwa zaidi pia kufika mbali. Ni Ufaransa ni miongoni mwa mataifa ambayo yanapewa nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri katika michuano mwaka huu.
2: Kama sana kumbuka wana pale tumezungumza kuhusu Ujerumani na Brazil tarehe 15 mwezi wa pili 2025 Hussein Kanarasi na Hussein Shafi. Tano za kwangu ambazo zinachukua kwa dunia nitakazoziona kwa maana ya kuchukua kwa dunia na yeye tano za wake. Ni sio kwa Brazil. Lakini Ujerumani nilimweka.
1: Hata mimi Ujerumani namuona.
0: Tukabashiri tukapeleka huko mitandaoni. Tunasubiria mwaka huu.
1: Sawa. Bwana nashukuru sana El Capitano, asante sana Shafi, asante sana Rochungure George. Amekamilisha hivyo meza ya michezo ambayo nayo pia natukamilishia asubuhi hii kwa siku hii ya leo. Hatuna la ziada. Asante zaidi kwako wewe msikilizaji ambaye umekuwa nasi tangu pale saa 12 kamili. Sasa papo tunakuaga, jicho letu ama sikio letu tutalipeleka pale bungeni punde tu kwa ajili ya kuendelea kufuatilia kile kinachoendelea huko. Asante na asubuhi njema.

0: aliasisi Johan Cruyff. Ikazama mpaka kwenye mioyo ya Hispania.
1: Inaitwa TikTok.
0: Waswahili tulipoichukua sasa tukaita pira biriani.
1: No,
0: ni Hispania dhidi ya Cape Verde. Uwanja ni Mercedes Atlanta.
2: Despacito.
0: Ni tarehe 15 June, saa 1 kamili jioni, kama kawaida yetu, papa pale kideoni cha TBC One, na kwenye redio isikize hapa TBC Taifa. Itakuwa mbashara kwa kombe la dunia 2026, TBC pia mbeleso.
3: Sisi ni Tanzania.
4: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kutukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya Tanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
3: Sisi ni Tanzania.
5: Na msikizaji, sisi ni Tanzania, unaendelea kuitegea sikio ya kubora kabisa ya TBC Taifa. Hivi sasa ni saa 2:30 na najiunga na wenzetu waliopo Dodoma katika kipindi maridhawa kabisa cha sikio letu bungeni. Karibu, ukaribie.

0: Tujumuike pamoja msikilizaji katika kipindi hiki ambacho leo tunaipitia taarifa ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027 iliyowasilishwa bungeni Alhamisi Juni 11 na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo. Alianza kutueleza muktadha wa uchumi wa dunia kwa sasa.
1: Tupo katika kipindi ambacho dunia ipo katika hali ya mtikisiko mkubwa wa kiuchumi na kisiasa kutokana na migogoro mbalimbali inayoendelea duniani. Migogoro hii tunafahamu ni pamoja na vita vinaendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati baina ya Marekani na Israel dhidi ya Irani na vita ya Urusi na Ukraine. Tume ya Taifa ya Mipango kwa kushirikiana na Shirika la Maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNDP fanya utafiti kuhusu athari za vita iwajemi katika uchumi wa Tanzania na fursa zinazotokana na vita hiyo. Taarifa hiyo inaonyesha pamoja na mwingine kuwa vita dhidi ya Irani iliyoanza rasmi mwezi Februari mwaka 2026 imesababisha taharuki katika masoko ya mafuta duniani kufuatia hofu ya kuvurugika kwa usafirishaji wa mafuta kupitia guba ya Uajemi. Taarifa inaonyesha kuwa katika kipindi cha miezi mitatu ya vita dhidi ya Irani, bei ya mafuta ghafi iliongezeka kwa wastani wa dola za Marekani 107.3 kwa pipa kati ya Februari 2026 vita ilipoanza na Juni 5 2026. Bei hizo za mafuta zilipanda kutoka dola za Marekani 100 kwa pipa mwezi Machi zikaenda hadi dola 126 mwezi Aprili mwaka 2026. Bei hizo zimeshuka hadi kufikia dola 90 mpaka 95 kwa ukanda wa dola na Afrika kwa Juni 8 9 2026. Bei hizi hutegemea sana hali ya mashambulizi na mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Iran. Kama unavyofahamu, Tanzania huagiza mafuta yaliyosafishwa kwa 100% kutoka nje ya nchi, sawa na 13% ya thamani ya bidhaa zote tunazoagiza kutoka nje. Sehemu kubwa ya mafuta haya, takriban 60% mpaka 70%, huagizwa kutoka nchi za guba ya Uajemi, hususan Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Kuwait pamoja na nchi za India na Singapore. Kuongezeka kwa bei za mafuta kumeongeza gharama za uzalishaji na usafirishaji wa bidhaa na huduma. Aidha, swala hili linazo kuiathiri sekta ya utalii inayochangia takriban dola za Kimarekani bilioni 4.4 na kutoa ajira milioni 1.5 kupitia ongezeko la bei za tiketi za ndege na kuahirishwa kwa safari za ndege mara kwa mara. Serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na migogoro ya vita hizi. Hatua hizo ni pamoja na kuendelea kuimarisha usimamizi wa sera ya fedha na bajeti ili kudhibiti mfumuko wa bei, kuhamasisha matumizi ya nishati mbadala, kuimarisha uhifadhi wa akiba ya mafuta pamoja na kuendelea kutafuta masoko mbadala ya bidhaa zinazouzwa kutoka nje. Vilevile, serikali inaendelea kuhamasisha uzalishaji wa ndani wa bidhaa muhimu ili kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje ya nchi, hususan mbolea na baadhi ya malighafi za viwandani. Aidha, jitihada zinaendelea kufanyika katika kuimarisha sekta za usafirishaji, biashara na uwekezaji ili kuongeza usamilivu wa uchumi wa taifa dhidi ya misukosuko hiyo.
0: Profesa Kitila Mkumbo amesema pamoja na athari hasi zinazotokana na migogoro inayoendelea duniani huko, lakini migogoro hiyo inaweza kuwa fursa za kiuchumi.
1: Baadhi ya maeneo ya fursa ni pamoja na kuongeza uzalishaji wa bidhaa ambazo soko lake limeathiriwa na mgogoro na hivyo kuongeza uwezo wetu wa ushindani wa kibiashara. Kwa mfano, ipo fursa katika kutoa huduma za upakuaji na uhifadhi wa shehena za mizigo kwa muda yani transshipment kwa meli ambazo zimeshindwa kufikisha shehena hizo katika bandari ya Mashariki ya Kati kutokana na uwepo wa vita. Aidha, vita hii inatoa nafasi kwa nchi yetu kupitia wawekezaji ambao sasa wanaona eneo la guba sio salama tena kwa wawekezaji wao, ikiwemo kuvutia wawekezaji katika eneo la gesi ili kujilinda na athari za majanga kama hayo katika siku zijazo.
0: Baada ya hayo ya duniani, Profesa Kitila amezungumza hali ya uchumi wa taifa ilivyokuwa mwaka jana.
1: Mwaka 2025, serikali kupitia Ofisi ya Taifa ya Takwimu ilikamilisha maboresho ya takwimu za pato la taifa kwa kutumia mwaka 2019 kama mwaka wa badala ya mwaka 2015. Kufuatia maboresho hayo, mabadiliko kadhaa yalitokeza ikiwemo ukubwa wa pato la taifa, viwango vya ukuaji wa mchango wa sekta mbalimbali katika pato la taifa na uwiano wa viashiria mbalimbali kwa pato la taifa. Kwa mujibu wa takwimu mpya za mwaka wa kizio za mwaka 2019, pato halisi la taifa lilikuwa kwa wastani wa 5.9% mwaka 2025 ikilinganishwa na wastani wa 5.6% mwaka 2024. Kwa bei za mwaka husika, pato la taifa lilifikia shilingi trilioni 234.104 mwaka 2025 sawa na dola za Kimarekani bilioni 91.81 ikilinganishwa na shilingi trilioni 211.975 sawa na dola bilioni 81.2 kwa mwaka 2024. Kutokana na mwenendo huo, wastani wa pato la taifa kwa mtu uliongezeka kwa 7.4% na kufikia shilingi milioni 3,544,124 sawa na dola za Kimarekani 1,390 kwa mwaka 2025 ikilinganishwa na dola na shilingi milioni 3,099,737 sawa na dola 1,224 kwa mwaka 2024. Mwaka 2025, sekta zilizokuwa na mchango mkubwa katika pato la taifa zilikuwa kilimo ambacho kilichangia 24.3% ya pato la taifa, ghafi la taifa, ikifuatiwa na ujenzi 11.9%, uchimbaji wa madini ya mawe 10.3%, biashara na matengenezo 8.6%, na usafirishaji na uhifadhi wa mizigo 8.3%. Sekta zilizoongoza kwa ukuaji ni fedha na bima 15.7%, umeme na gesi 11.8%, uchimbaji wa madini na mawe 9.4%, habari na mawasiliano 8.8%, sanaa na burudani 8.5%, pamoja na usafirishaji na uhifadhi wa mizigo 8.0%. Mwaka 2025, mfuko wa bei ulikuwa wastani wa 3.3% ikilinganishwa na 8.1% mwaka 2024. Ongezeko hili lilichangiwa na kuongezeka kwa bei za vyakula. Pamoja na ongezeko hilo, kiwango hicho kilikuwa ndani ya lengo la nchi la muda wa kati la 3% mpaka 5% na kukidhi vigezo vya mtangamano wa kiuchumi kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki 8% isiyozidi 8% pamoja na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC ambayo ni 3% mpaka 7%.
0: Akiendelea kueleza hali ya uchumi kwa mwaka jana 2025, Profesa Kitila amegusia pia hali ya uwekezaji nchini.
1: Uwekezaji kutoka nje ulifikia dola za Kimarekani bilioni 1.72 mwaka 2024 ukilinganisha na dola za Kimarekani bilioni 1.34 mwaka 2023 sawa na ukuaji wa 28.3%. Shughuli za uchimbaji madini na mawe ziliongoza kwa kuwa na uwekezaji mkubwa zaidi wenye thamani ya dola za Marekani milioni 444.2 ikifuatiwa na fedha za bima dola za Marekani milioni 401.3, uzalishaji bidhaa viwandani dola za Marekani milioni 223.1, na habari na mawasiliano dola za Marekani milioni 152.1. Shughuli hizo zilichangia wastani wa 75.6% uwekezaji wote wa moja kwa moja kutoka nje. Aidha, shughuli za kilimo, ujenzi na usafirishaji na uhifadhi wa mzigo zilivutia uwekezaji wa moja kwa moja kwa 17.4% mwaka 2024 ikilinganishwa na 5.8% mwaka 2023. Kwa jumla, takwimu zinaonyesha kuwa Tanzania ni miongoni mwa nchi zenye ukuaji wa haraka uwekezaji barani Afrika, ikiwa imeshika nafasi ya 11 kwa kuvutia mitaji ya uwekezaji, yani foreign direct investment.
0: Kilio cha wananchi wa chini ni kwamba hawaoni ukuaji wa uchumi huo unaosemwa. Imebidi ufanyike utafiti uliotoka na njia mwafaka.
1: Takwimu zitokanazo na utafiti huu hutumika katika kupanga, kutekeleza, kufuatilia na kutathmini programu na afua za maendeleo katika ngazi na taifa, mikoa na mamlaka serikali za mitaa. Huu ni utafiti wa 7 kwa Tanzania bara na utafiti wa 4 kwa Tanzania Zanzibar, na ni utafiti wa kwanza ukihusisha pande zote za muungano kwa wakati mmoja. Matokeo ya utafiti huu yanaonyesha kuwa Watanzania wanaoishi katika umaskini wa mahitaji ya msingi kwa Tanzania bara ni 25.1%. Uchambuzi wa takwimu za mwenendo wa umaskini zinaonyesha kuwa kiwango hicho kimekuwa kikipungua kutoka 34.4% mwaka 2007 asilimia 28.2 mwaka 2012, asilimia 27.4 mwaka 2018, na sasa asilimia 25.1 mwaka 2025. Mwenendo huu unaonyesha kuwa jitihada zaidi zinahitajika katika kuongeza kasi ya kupunguza umaskini ili iendane na kasi ya ukuaji wa uchumi kama ilivyoainishwa katika dira 2050.
0: Ni sikio letu bungeni ambapo tunaipitia hotuba ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Baada ya kufahamu hali yetu ya uchumi ilivyokuwa mwaka jana, sasa Profesa Kitila Mkumbo anatufahamisha malengo na shabaha za msingi za uchumi jumla kwa mwaka 2026.
1: Kuongeza kasi ya ukuaji wa pato halisi la taifa kufikia 6.3%. Pili, kuimarisha mfumuko wa bei uwe ndani ya wigo wa 3%. Tatu, kuongeza mapato ya ndani kufikia 17.1% ya pato la taifa mwaka 2026. Nne, kuongeza mapato ya kodi kufikia 15.7% ya pato la taifa. Tano, kuwa na nakisi ya bajeti isiyozidi 3% ya pato la taifa mwaka 2026. Sita, kiwango cha akiba ya fedha za kigeni kinachotosheleza uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje kwa kipindi kisichopungua miezi minne. Na saba, kuongeza uzalishaji wa ajira kufikia ajira 1,700,000 mwaka 2026 kutoka ajira 981,000 zilizozalishwa mwaka 2024.
0: Haya, hizo ndizo dondoo muhimu katika mapambano yetu ya kiuchumi kwa mwaka huu wa 2026. Profesa Kitila sasa anatupa tathmini ya utekelezaji wa mpango wa taifa wa maendeleo kwa mwaka 2025-2026.
1: Mpango maendeleo wa taifa wa mwaka 2025-2026 ni wa mwisho katika mfululizo wa mipango mitano ya muda mfupi iliyoandaliwa mahususi kutekeleza mpango wa tatu wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano. Mpango wa tatu ulikuwa na dhima ya kujenga uchumi shindani kwa viwanda, kwa maendeleo ya watu, na ulikuwa ni nyenzo ya utekelezaji wa dira ya taifa wa maendeleo mwaka 2025. Hivyo utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya taifa mwaka 2025-2026 ambao ni sehemu utekelezaji wa mpango wa tatu unahitimisha rasmi safari ya dira 2025 na kuweka msingi wa kuanza utekelezaji wa dira 2050 pamoja na nyenzo zake. Ninaomba kufanya majumuisho kwa kuweka muhtasari wa mafanikio utekelezaji wa mpango huo wa miaka mitano pamoja na mpango wa mwaka mmoja pamoja na miaka mitano ya mwanzo ya serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimegawa mafanikio haya katika maeneo makubwa sita yafuatayo. Eneo la kwanza ni kufufua na kuimarisha ukuaji wa uchumi. Wakati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani mwezi Machi mwaka 2021, kama tunavyokumbuka sote, Tanzania kama ilivyokuwa kwa nchi zote duniani ilikuwa inakabiliana na athari za ugonjwa wa uviko pamoja na migogoro ya kidunia. Katika kipindi chake cha miaka mitano ya mwanzo, uchumi umeweza kukua kufikia 5.9% mwaka 2025 kulinganisha na 4.7% mwaka 2021. Pili, katika hilo mapato yatokanayo na mauzo ya bidhaa nje ya nchi yameongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 6.4 mwaka 2021 alipoingia hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni 10.6 mwaka 2025. Baadhi ya miradi mikubwa ya kielelezo ni hitaji tu kwa kukariri minne: ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR ambao wote tunafahamu na huduma zinaendelea, kilomita 680.38 zilishakamilika na kazi inaendelea katika lote ambazo zimebaki. Pili, kukamilishwa kwa utekelezaji wa mradi wa ufuo wa umeme wa Julius Nyerere wenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115. Hatua hii imewezesha uwezo wa kuzalisha umeme kuongezeka na kufikia megawati 4522.54 mwezi Machi 2026 na kuifanya Tanzania kuwa nchi yenye kuzalisha kiasi kikubwa cha umeme katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Mradi wa tatu, ujenzi wa daraja la JPM formerly known as Kigonga Busisi, umekamilika na umekuwa ni alama muhimu ya biashara na fursa katika kanda ya Ziwa. Na nne, ununuzi wa meli na ujenzi wa bandari ya uvuvi wa Kilwa ambayo almost imekamilika 97%, hatua ambayo itaanzisha na kuchochea rasmi uchumi wa bluu na kuweza kuongeza thamani katika sekta ya uvuvi.
0: Profesa Kitila Mkumbo pia ametaja upatikanaji wa ajira kwa vijana kuwa ni mafanikio ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo unaofikia mwisho.
1: Nguvu kazi ya Tanzania kwa utafiti mpya wa HBS uliofanya na NBS imefikia milioni 27.3 sawa na 7.2 ukilinganisha na 72.1 mwaka 2021. Kati ya hawa watu milioni 25.6 ndio wenye ujira, ambapo 54.2% wameajiriwa katika sekta ya kilimo, 35.5% katika sekta ya huduma na 10.3% katika sekta ya uzalishaji viwandani. Tutaona kwamba watu walio katika sekta ya kilimo wamepungua kutoka 60% mwaka 2021 hadi sasa 54.2%. Na hiyo ni tabia ya nchi ambazo zinakuwa kuelekea uchumi wa kati. Hiyo haimaanishi kwamba umuhimu wa kilimo unapungua. Umuhimu wa kilimo upo pale pale, isipokuwa kilimo kinazidi kuwa cha kisasa na watu wengi wanajiunga na sekta ya uzalishaji viwandani pamoja na sekta ya huduma. Kiwango cha ukosefu wa ajira kimepungua, kwa maana ya employment, kufikia 6.4% mwaka 2024 ukilinganisha na 8.7% mwaka 2021. Na wastani ukuaji wa ajira kwa mwaka umeongezeka kufikia 7.8% mwaka 2024 ukilinganisha na 2.3% mwaka 2021. Uwezo wetu wa kuzalisha ajira mwaka 2021 ilikuwa 2.3% mwaka. Kwa sasa tumeongeza, tuna uwezo wa kuzalisha ajira angalau kwa 7.8%. Kati ya mwaka 2019 mpaka mwaka 2020 serikali ilisitisha ajira na kupandishwa vyeo katika utumishi wa umma kwa miaka 5. Hata hivyo, kama sehemu ya falsafa yake ya kuifungua nchi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya sita wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alifungulia ajira na kupandishwa vyeo na madaraja katika utumishi wa umma. Na katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, serikali yake ya awamu ya sita imeshaajiri watumishi wa umma 32,833 ikiwemo walimu 7,000 na watoto wa afya 5,000 walioajiriwa katika masehemu ya kutekeleza ahadi za Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100 baada ya kuapa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia uchaguzi wa mwaka 2025.
0: Profesa Kitila hakuacha kuzungumzia huduma za jamii na ukuaji wake.
1: Kupungua kwa vifo kwa kina mama tumelisema hili mara nyingi. Ujuzi wa kusoma na kuandika umeongezeka, sasa umefikia 85.1%. Idadi ya wanafunzi wanaohitimu katika vyuo vikuu imeongezeka, sasa kufikia wanafunzi wahitimu 62,570 kwa mwaka 2024. Mwaka 2021 walikuwa wanafunzi 54,810. Na hadi kufikia Disemba, serikali imewekeza ujenzi wa miundombinu ya maji na usafi wa mazingira yenye uwezo wa kusambaza huduma ya maji vijijini kwa 85.2% na kwa upande wa mijini kwa 92.5%. Serikali ya awamu ya sita imekamilisha kwa mafanikio makubwa maandalizi ya dira 2050 na nyenzo zake zote za utekelezaji. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anakuwa rais anayekamilisha dira 2025 na anayeanzisha utekelezaji wa dira yetu mpya 2050.
0: Baada ya hayo, Profesa Kitila ameeleza malengo na vipaumbele vya mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027.
1: Katika kutekeleza malengo makuu ya dira, vipaumbele vya mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka 2026-2027 vimeandaliwa kwa kutoa maeneo ya vipaumbele, malengo, shabaha, afua na viashiria muhimu vya utendaji wa nchi katika mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5 2026-2027 hadi 2030-2031, ambao dhima yake ni mageuzi kwa ajili ya ukuaji jumuishi wa uchumi na uzalishaji wa ajira. Na hicho ndicho kitakuwa kipimo kikubwa sekta zote na kila mtu anachokifanya ni kwa kiasi gani anachanga kukuza uchumi jumuishi na kwa kiasi gani anazalisha ajira. ndio itakuwa inatuongoza katika mpango wa maendeleo ya taifa mwaka 2026-2027. Serikali itatekeleza maeneo ya kipaumbele matano. Mosi, kuimarisha utawala bora, demokrasia, amani na utulivu. Pili, kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani. Tatu, kuimarisha uwezo wa watu, maendeleo ya jamii ikiwepo elimu, afya, maji, hifadhi ya jamii na makazi ya watu. Nne, kuimarisha uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu kwa mabadiliko ya tabia nchi. Na tano, kusimamia utekelezaji wa vichocheo vya mageuzi ikiwemo nishati, miundombinu ya usafiri na usafirishaji, utafiti na maendeleo pamoja na mageuzi ya kidijitali. Katika kutekeleza maeneo mbele, serikali imepanga kuanza kutekeleza programu miradi mbalimbali ikiwemo miradi shikizi 38 kati ya 51. Gharama za utekelezaji wa mpango wa maendeleo wa mwaka 2026-2027 zinakadiriwa kuwa shilingi za Kitanzania trilioni 86.3, ambazo ni sawa na 18.1% ya gharama za kutekeleza mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, ambao gharama yake inatarajiwa kuwa shilingi trilioni 477.747. Gharama hizo zinatokana na uwekezaji wa wadau wakubwa watatu: serikali kuu na mamlaka ya serikali za mitaa, sekta binafsi na mashirika ya umma. Kati ya uwekezaji huo, sekta binafsi inatarajiwa kuchangia shilingi trilioni 60.1 sawa na 69.6. Sekta ya umma kwa jumla wake inatarajiwa kuchangia shilingi trilioni 26.2 sawa na 30.4, ambapo mashirika ya umma yanatarajiwa kuchangia shilingi trilioni 5.5 na serikali itachangia shilingi trilioni 20.8.
0: Kupanga ni jambo moja, kutekeleza na kufanikisha ni jambo lingine linalohitaji utayari wa sekta nyingine.
1: Ufanisi wa utekelezaji wa mpango wa maendeleo taifa kwa mwaka 2026-2027 utajengwa katika misingi nane ifuatayo. Kwanza, kuendelea kuwepo kwa demokrasia, amani, usalama na utulivu wa ndani na katika nchi jirani, inayowezesha shughuli za kiuchumi na uwekezaji kustawi. Pili, kudumisha misingi ya utawala bora na utawala wa sheria, ikiwa ni pamoja na uwajibikaji, uwazi na ufanisi katika matumizi ya rasilimali za umma. Tatu, kuendelezwa kwa miundombinu ya nishati, bandari, barabara na reli, ikiwa ni utekelezaji wa dhima ya kuifanya Tanzania kwa kitovu cha biashara, viwanda na usafirishaji katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Nne, kuimarika kwa ubunifu na matumizi ya teknolojia za kidigitali katika kutoa huduma za kijamii na uzalishaji. Tano, kuendelea kuimarika kwa mazingira ya biashara na uwekezaji yatakayochochea ushiriki wa sekta binafsi katika shughuli za uchumi. Sita, kuendelea kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi na majanga yasiyo yasiyo yasiyo, ikiwemo ukame, mafuriko, vita, milipuko na magonjwa na misukosuko ya kiuchumi ya kimataifa kupitia mikakati ya kukabiliana na kupunguza athari zake. Saba, kuendelea kuimarika kwa uchumi wa dunia na utulivu wa bei katika masoko ya fedha na bidhaa. Nane, kuendelea kuimarika kwa upatikanaji na usalama wa chakula nchini.
0: Hapo msikilizaji, ni wazi kabisa kwamba kila mmoja wetu analo la kutimiza ili mipango yetu itimie. Profesa Kitila Mkumbo alihitimisha kwa kusema kwamba
1: hakuna shaka kwamba kazi kubwa imefanyika katika kipindi cha miaka mitano ya utekelezaji wa mpango wa tatu wa maendeleo ya taifa kwa miaka mitano, na katika miaka mitano ya awamu ya sita ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mafanikio yaliyopatikana na changamoto zilizotokeza yameweka msingi imara katika kuanza utekelezaji wa dira 2050 na mikakati yake. Mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026 ni nyenzo ya kwanza katika kuanza utekelezaji wa mpango wa nne wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2026-2027 ya hadi 2030-2031 na dira 2050. Aidha, serikali imekamilisha nyenzo zote muhimu za utekelezaji wa dira 2050. Nyenzo hizo pamoja na mpango elekezi wa muda mrefu, yani long term perspective plan 2026-2027 hadi 2050-2051, mpango wa nne wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano fourth five year development plan 2026-2027 hadi 2030-2031, mwongozo wa kitaifa wa uundaji mipango, mwongozo wa kitaifa wa uidhinishaji wa miradi ya maendeleo, mwongozo wa kitaifa na ufuatiliaji wa tathmini ya miradi ya maendeleo, yani national monitoring evaluation learning and accountability framework, na mkakati wa mawasiliano wa dira 2050 wa miaka mitano, yani 2026-2027 hadi 2030-2031. Kufuatia kukamilika kwenye nyenzo hizo, utekelezaji wa dira 2050, kazi iliyo mbele yetu sasa ni moja tu, nayo ni kutekeleza. tumeshapanga na Mheshimiwa Rais kwa mara ya kwanza amekamilisha dira kwa wakati. Mwaka 2000 kamili tulikuwa na dira tu, hatukuwa na nyenzo za utekelezaji, zimekuja kupatikana miaka 10 baadaye. Safari hii dira ipo na nyenzo zote za utekelezaji zipo. Sote, serikali, sekta binafsi, wabunge na wananchi wote, kazi iliyopo mbele yetu sasa ni moja tu, kutekeleza.
0: Mafanikio katika utekelezaji wa dira 2050 yatapimwa kwa kuzingatia viashiria vya matokeo kwa kila sekta, na sio kwa wingi wa miradi wala uhodari wa kukamilisha michakato. Ni matokeo chanya tu ndiyo yatakayopimwa. Amesema hayo Profesa Kitila Mkumbo wakati akiwasilisha hali ya uchumi wa taifa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Kwa leo itoshe hivyo. Fundi mitambo ni Flavius Flumet, mimi ni Shida Masamba.

0: Msikilizaji, bila shaka nimekukumbusha dondoo muhimu katika ile hotuba ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Na hicho basi baada ya kipindi cha maswali katika kikao hiki cha 49 leo Jumatatu Juni 15, waheshimiwa wabunge wataanza kujadili hotuba hiyo, na wanajadili hotuba zote mbili, hiyo ya hali ya uchumi pamoja na hotuba ya bajeti ya waziri wa fedha. Watakuwa wanazijadili zote kwa pamoja. Ni kazi ambayo wanao wabunge hawa wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kipindi cha maswali na majibu. Na kabla ya waheshimiwa wabunge kuweza kujadili, basi itakuwa ni zamu ya kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, na yenyewe itatoa taarifa yake kuhusu hali ya uchumi na kuhusu bajeti ya serikali. Baada ya hapo ndio waheshimiwa wabunge wataanza kuijadili. Hivi ni inavyozungumza, msikilizaji, ukumbi wa bunge umependeza, wageni mbalimbali wameshachukua nafasi zao, na waheshimiwa wa bunge nao wakiwa wanaendelea kuingia, wengine wameshachukua nafasi zao, na ni baada ya toka walipoachana hapo bungeni siku ya Alhamis baada ya kupokea ile bajeti kuu ya serikali. Wamepewa muda basi wa kuweza kuzipitia taarifa zile mbili ili waanze kuzijadili wakiwa wanazielewa vizuri. Mlango mkuu kuingilia bungeni, ule msafara unaoongeza kikao, tayari umeshafunguliwa, na Mpambe namuona yupo pale akiwa tayari kusubiria tu ifike saa 3 kamili ili aweze kuingiza ule msafara. Na hadi tutakapokuwa kikao cha leo cha 49 kinaongozwa na nani? Kama kawaida, baada ya dua itafuata hati za kuwasilisha mezani, na ndipo maswali na majibu kipindi hicho kitakapoanza, na baada hapo mjadala juu ya hali ya uchumi na bajeti. Msafara nauona unaingia sasa ukumbini. Naam, kikao cha leo cha 49 kinaongozwa na mheshimiwa mwenyekiti, akiwa mheshimiwa Mhagama akiwa amefuatana na makatibu mezani ambao wanamsaidia katika shughuli za hapa na pale pale mezani. Taratibu kabisa Mpambe wa bunge akiwa anaendelea kuendelea na siwa Kalibeba begani, ameshafika pale akiwa analiweka vizuri, na anampa nafasi sasa mheshimiwa mwenyekiti Mwanyika aweze kuelekea kuchukua nafasi yake. Anapanda juu pale kiongozwa na makatibu mezani, nao wanachukua nafasi zao. Ameshafika pale, tumsikilize.
1: Dua ya kuiombea nchi yetu na kuiombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Tukuomba uibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na wanaomshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina. Mheshimiwa, tukae. Mheshimiwa, karibuni kwenye mkutano wa tatu, kikao cha 49. Katibu, hati za kuwasilisha mezani. Hati za kuwasilisha mezani, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti.
0: Naam, mimi sasa mwenyekiti wa kudumu wa kamati ya bunge ya bajeti, naona kwa niaba mheshimiwa mbunge anakwenda kuwasilisha taarifa ya kamati.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge wa bajeti, naomba kuweka mezani taarifa ya kamati ya kudumu ya bajeti kuhusu hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2025, mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka 2026-2027, tathmini ya utekelezaji wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2025-2026, pamoja na mapendekezo ya makadirio na mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Asante sana. Maswali.
3: Maswali.
1: Tuanze na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa Engineer Mwanaisha Nganzi Ulenge, mbunge wa viti maalum, aulize swali la.
0: Engineer Mwanaisha anauliza, je, lini barabara ya Mwanyumbu hadi Chongoleani kunakojengwa matenki ya mafuta ya mradi bomba la mafuta itajengwa kwa kiwango cha lami? Naibu Waziri Dr. Festo Dugange anajibu.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mwanaisha Nganzi Ulenge, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, barabara Mwanyungu hadi Chongoleani katika mashauri ya jiji la Tanga yenye urefu wa kilomita 8.37 kwa sasa inatumiwa na kampuni ya Ecop Limited na mradi wa ujenzi wa matanki ya mafuta ghafi kutoka nchini Uganda kuja Tanzania katika eneo la Chongoleani mkoani Tanga. Mheshimiwa mwenyekiti, kutokana na mitambo mizito na mizigo ya malighafi za ujenzi wa matanki hayo, kampuni ya Ecop Limited iliomba kuipanua barabara hiyo, na tayari barabara hiyo imetengenezwa kwa kiwango cha changarawe pamoja na kuendelea kuifanyia matengenezo madogo madogo, yani routine maintenance, kwa kipindi chote hadi mradi utakapokamilika. Mheshimiwa mwenyekiti, mpango wa serikali katika barabara hii ni kuifanyia usanifu wa kina katika mwaka wa fedha 2026-2027, ambapo kiasi cha shilingi milioni 10 kimetengwa ili baadaye iweze kujengwa kwa kiwango cha lami kwa kadri bajeti itakavyoruhusu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Mwanaisha Ulenge, swali ya nyongeza.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya serikali, naomba kuuliza maswali ya nyongeza kama ifuatavyo. Kwa kuwa sasa eneo la Chongoleani jijini Tanga ni eneo la kimkakati kama ambavyo Mheshimiwa Waziri umezungumza, na kwa kuwa magari yanayoelekea maeneo yale ni mengi sana na yamekuwa yakitoa vumbi jingi kwa wananchi wanaoishi maeneo yale, je, ni nini mkakati wa serikali wa kuhakikisha barabara ile inajengwa kwa haraka kwa kiwango cha lami ili kulinda afya za wananchi wanaoishi maeneo ya Chongoleani? Lakini pia Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kuwa shilingi milioni 10 zilizotengwa hazionekani kama zinaweza kukidhi haja ya usanifu wa kina na feasibility study, je, serikali ina mkakati gani wa kuongeza kiwango hiki cha fedha kama ilivyosema itafanya barabara hii katika mwaka wa 26-27? Asante sana.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Engineer Mwanaisha Nganzi Ulenge, mbunge wa viti maalum kutoka mkoa wa Tanga, kwa namna ambavyo amekuwa mchapakazi na anawasemea kwa dhati wananchi wa mkoa wa Tanga na Watanzania kwa ujumla. Na mimi ni kuhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba serikali inatambua kwamba barabara Mwanyungu hadi Chongoleani ni barabara muhimu, ni barabara ya kimkakati kwa sababu inakwenda kwenye eneo ambalo linajengwa matenki ya kuhifadhia mafuta. Na ndio maana tulikubaliana kwanza na kampuni ya Ecop Limited kwamba waendelee kuifanyia matengenezo kiwango cha changarawe, na tayari wameifanyia upanuzi, lakini wametengeneza kiwango cha changarawe na inatumika kuingiza magari mazito yanayopeleka mizigo na huduma mbalimbali katika eneo hilo. Lakini kwa kutambua umuhimu wa barabara ile kujengwa kiwango cha lami, tayari serikali imetenga fedha hii milioni 10 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanya usanifu wa kina ili tuweze kujenga kwa kiwango cha lami kwa kadri bajeti ambavyo zitaruhusu. Kwa namna ni kuhakikisha Mheshimiwa mbunge kwamba milioni 10 imetengwa kama token ya kuanzia kazi, lakini pale itakapohitajika fedha zaidi kwa ajili ya kufanya usanifu, serikali haitasita kuongeza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usanifu unafanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Kwa na Mheshimiwa Daktari Johannes Lukumai.
6: Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jimbo la Arumeru Magharibi, serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imewekeza bilioni 14.5 kwa miradi 9 ya maji yanatekelezwa.
7: Hiyo.
6: Mheshimiwa Mwenyekiti, kijiji pekee ambacho hakina huduma ya maji ni kijiji cha Losinoni Juu katika kata ya Olunyogas. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru tena serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutenga fedha kuchimba kisima kirefu. Je, serikali itapeleka lini fedha za kujenga kisima kirefu katika kijiji cha Losinoni Juu? Asante.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Dr. Johansen Lukumai, mbunge wa Arumeru Magharibi, na nimpongeze kwa namna ambavyo anafuatilia huduma ya maji kwa ajili ya wananchi wa jimbo la Arumeru Magharibi. Nikuhakikishie serikali sikivya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, dhamira yake ni kuhakikisha kwamba inapeleka huduma ya maji kwa wananchi wa Arumeru Magharibi, na sisi kama serikali tumeichukua na tutawasiliana kwa karibu na Wizara ya Maji ili waweze kuhakikisha kwamba wanafikisha huduma hiyo kwa kadri ya dhamira ya serikali.
1: Jackson Kiswaga.
8: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Barabara ya kutoka Ifunda, njia panda Ifunda kwenda Kiponzero, ni barabara muhimu sana ya kiuchumi. Je, ni lini sasa serikali, maana ni kilomita 12 tu, itaona muhimu wa kutujengea kwa lami ili sasa tuendelee kuchagiza shughuli za kiuchumi zinazofanyika katika eneo hilo?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kama alivyosema Mheshimiwa mbunge jimbo la Kalenga Mheshimiwa Jackson Kiswaga kwamba barabara kutoka Ifunda kwenda Kiponzero, kwanza ni barabara kongwe ya siku nyingi, lakini ni barabara muhimu sana kwa shughuli za kiuchumi na kijamii katika eneo hilo. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali yetu imeweka mkakati wa kujenga barabara zetu. Zipo ambazo zinajengwa kiwango cha lami, kiwango cha changarawe, lakini zipo ambazo zinaendelea kujengwa kiwango cha udongo. Lakini dhamira ya serikali ni kuhakikisha kwa awamu tunaendelea kuhakikisha barabara za udongo zinahamia ngazi ya changarawe, laini zile za changarao ambazo ni muhimu sana zinakwenda kujengwa kiwango cha lami. Kwa Mheshimiwa mbunge, tuhakikishie barabara hiyo ya Kiponzero Ifunda tutaendelea kuifanyia tathmini kwa kadri ya upatikanaji wa fedha katika bajeti zetu, ili baadaye tuweze kuanza hatua za ujenzi kwa kiwango cha lami.
1: Agnesta Kaiser.
9: Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Naibu Waziri, leo ni kwa mara ya tatu naulizia barabara ya kutoka Segerea Mwisho kupitia kwa Makoro Manga kuelekea kituo cha afya cha Segerea. Barabara ile ni mbovu sana, ipitiki, ni mashimo matupu na haijawahi kufanywa ukarabati wowote. Ningependa kufahamu leo nini kauli ya serikali kuhusiana na ile barabara, ili mwisho wa siku wananchi wanaohitaji huduma ya afya kuelekea kwenye kituo cha afya Segerea waweze kupata huduma stahiki. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, moja ya kipaumbele cha serikali katika kuboresha miundombinu ya barabara ni kupeleka barabara eneo ya huduma za jamii na hususan katika shule na vituo vya afya. Na hii ni kwa sababu vituo vya afya vinatoa huduma za afya na dharura pia. Na ikitokea dharura tunahitaji magari ya wagonjwa waweze kupita kwa haraka kuwaisha wagonjwa kwenye maeneo ya huduma. Kwa hiyo nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tunafahamu katika jiji la Dar es Salaam tumeshatangaza 60% ya bajeti yetu tuko hatua za mwisho za kuwapata makandarasi, lakini tunayo miradi ya DMDP tu, lakini pia tunao mradi wa tactic. Kwa hiyo nikuhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba tutahakikisha tunafuatilia kwa karibu ili barabara hiyo ya Segerea kwenda Segerea kituo cha afya iweze kujengwa na wananchi waweze kupita vizuri.
1: Nimekuona Mheshimiwa Kijakazi Mohamed.
10: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuniona. Kwa kuwa barabara ya hoteli tatu Mtandura iliyopo kata ya Pande wilayani Kilwa ndio lango kuu la kupitisha mazao ya korosho, ufuta pamoja na mazao ya bahari, lakini barabara hii imekuwa haipitiki misimu yote. Je, ni sasa serikali itafanya maboresho ya barabara hii ili iweze kupitika?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa mbunge wa viti maalum mkoa mkoa wa Lindi, dadangu Kija Yunus kwa ufuatiliaji. Lakini nafahamu kwamba tumeshatoa maelekezo kwa mameneja wa mikoa wa Tarura na wilaya. Na kwa muktadha huu, meneja wa Tarura wa mkoa wa Lindi na meneja wa Tarura wilaya ya Kilwa wameshapokea maelekezo kwanza ya kufanya tathmini ya barabara zote muhimu ambazo zina hali mbaya kutokana na mvua au ambazo zijatengenezwa kwa muda mrefu, ambazo ziko kwenye mtandao wa Tarura ziweze kutengewa fedha kwenye 60% hii ya kandarasi zinazotangazwa ziweze kutengenezwa zirekebishwe. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, nikuhakikishie kwamba barabara hiyo pia tutaifuatilia kwa karibu kuona inatengenezwa na kurejesha shughuli za usafiri kwa wananchi wa Kilwa.
1: Tunaendelea, swali linalofuata tamuita mheshimiwa Bazilio Kapunga Mbwilo, mbunge wa Nkasi Kaskazini.
0: Mheshimiwa Bazilio anauliza, je, lini serikali itaanza kuwalipa posho wenye viti wa vijiji na mitaa? Dr. Festo Dugange anaendelea kujibu maswali.
7: Hilo, naomba swali namba 579 alipatiwa majibu na serikali.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la mheshimiwa Bazilio Kapunda Mbwilo, mbunge wa jimbo la Nkasi Kaskazini kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inatambua mchango mkubwa wa waheshimiwa wenye viti wa serikali za vijiji, vitongoji na mitaa katika kusimamia maendeleo ya wananchi katika ngazi ya msingi. Katika kutekeleza majukumu hayo, serikali imekuwa ikitenga fedha kwa ajili ya mawasiliano kwa wenye viti wa vijiji na mitaa kwenye migao ya fedha za matumizi mengineo, yani OC za halmashauri. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2024-2025 serikali ilitenga na kutoa shilingi bilioni 1.73 kwa ajili ya posho za wenyeviti wa vijiji, vitongoji na mitaa. Aidha, katika mwaka wa fedha 2025-2026 serikali ilitenga shilingi bilioni 1.74 kwa ajili ya malipo ya posho hizo, ambapo hadi Aprili 2026 shilingi bilioni 1.45 zilikuwa tayari zimetolewa, sawa na 83% ya bajeti iliyotengwa. Mheshimiwa mwenyekiti, miongozo iliyopo kwa sasa, wenye viti wa vijiji, vitongoji na mitaa hawana mshahara wa kudumu, bali hupata posho za mawasiliano. Aidha, posho za vikao na stahiki nyingine hulipwa kulingana na uwezo wa halmashauri na serikali za vijiji husika. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Moses Kaigele.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru sana kwa majibu ya serikali. Ninalo swali moja la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, wenye viti wa vijiji wamekuwa na mchango mkubwa sana kusimamia miradi ya maendeleo, na tunajua kwamba serikali imekuwa ikitenga fedha kwenye idara mbalimbali ya usimamizi wa miradi ya maendeleo. Je, ni upi mpango wa serikali kuhakikisha kwamba katika fedha ile ambayo wanapanga katika halmashauri kusimamia miradi, nao wenye viti wanakuwa ni sehemu ya kupewa gawio hata kidogo, ili waweze kusimamia miradi mbalimbali ndani ya nchi yetu?
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, nimpongeze sana mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kasi Kusini kwa namna ambavyo kwa kweli anafanya kazi kubwa sana ya kufuatilia maendeleo ya wananchi wa jimbo la Kasi Kusini. Ni kuhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba serikali inatambua na inathamini sana mchango mkubwa na adhimu wa wenyeviti wa serikali za vijiji, mitaa na vitongoji, na serikali imeendelea kuhakikisha kwamba wenyeviti hawa wanaendelea kufanya kazi katika mazingira mazuri kwa kuendelea kuboresha kwa kadri ya fedha zinazopatikana katika matumizi mengineyo OC za halmashauri, kuhakikisha wanalipwa posho yao ya kila mwezi wa shilingi 10,000. Lakini tumeendelea pia kuhakikisha kwamba kupitia mapato ya ndani ya halmashauri, kwa kadri ya uwezo wa halmashauri, wanaendelea kupata posho kwa kadri inavyowezekana. Kwa mheshimiwa mbunge, ni kuhakikishie kwamba tunafahamu kwamba katika miradi ya muhimu ya maendeleo vijiji, wenye viti wanafanya kazi kubwa sana kusimamia miradi hiyo, na ni wajibu wa halmashauri kuona namna ambavyo wanaweza kuendelea kuwapa motisha wenye viti kwenye vijiji hivyo kutokana na mapato ya ndani kwa kazi nzuri ambazo wanazifanya. Na mimi nikuhakikishie kwamba ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI tutaendelea kusimamia halmashauri zetu ili ziendelee kuwakumbuka wenye viti wetu wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji kwa kadri ya uwezo wa mapato ya ndani ya halmashauri. Lakini jambo kubwa ambalo tunalifanya ni kuhakikisha tunazijengea uwezo zaidi halmashauri zetu ili ziweze kukusanya mapato mengi zaidi ya ndani, na baadaye hatimaye tuweze kuwapa posho angalau vizuri zaidi wenye viti wetu kadri mapato ya halmashauri yatakavyoongezeka. Asante.
11: Mheshimiwa Daktari Emmanuel Nuas Mkuona.
12: Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kupata nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa wenye viti hao wa vijiji na mitaa ndio ambao wanakaa na wananchi na ndio ambao wanasimamia miradi mingi ambayo tunaitekeleza kule katika serikali za mitaa. Je, serikali haioni kupitia TAMISEMI katoa mwongozo wa kuelekeza halmashauri kuwa na kiwango fulani cha kuwalipa hao wenye viti au kuwasaidia katika kuwajengea, kuwapa motisha?
11: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mbulu vijijini, Mheshimiwa Nuas, ni kuhakikishia tu kwamba serikali inatambua kazi kubwa inayofanywa na waheshimiwa wenye viti wa serikali za vijiji na mitaa na vitongoji katika kusimamia miradi ya maendeleo. Lakini tunatambua kwamba halmashauri pia zinatofautiana uwezo wa mapato ya ndani. Ziko halmashauri uwezo mkubwa wa kati na uwezo wa chini wa mapato ya ndani. Kwa hivyo kuweka kiwango cha aina moja kwa halmashauri zote, zipo baadhi ya halmashauri ambazo zinaweza zisiweze kumudu mzigo kutokana na uwezo wa mapato ya ndani. Na ndio maana tumetoa maelekezo kwamba wakurugenzi wa halmashauri zetu kwa kadri ya uwezo wa mapato ya ndani ya halmashauri zao waone namna nzuri ya kuwapa ushirikiano wenye viti wa vijiji ili waweze kuendelea kufanya kazi nzuri za usimamizi wa miradi katika maeneo yao.
11: Nikuona Mheshimiwa Haidari Sumri.
8: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwenye maeneo hayo ya serikali za mitaa hususan vitongoji na vijiji na kata, kuna maombi ambayo yameshaletwa serikalini kwa ajili ya kuongeza maeneo ya utawala. Je, ni lini serikali itaongeza maeneo ya utawala hasa kwenye hayo maeneo ya kata na vijiji na vitongoji?
11: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba ziko halmashauri ambazo zimeleta maombi ya kuongeza maeneo mapya ya utawala zikiwemo kata, tarafa, wilaya, mikoa, vijiji na vitongoji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupanga ni kuchagua. Kwa sasa serikali iliona kipaumbele cha kwanza kwa sababu tunayo maeneo ya utawala ambayo mengi hayana miundombinu uwezeshi kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Ziko halmashauri hazina ofisi za wakurugenzi, tunaendelea na ujenzi ofisi za wakuu wa wilaya, ofisi za wakuu wa idara, lakini ziko kata hazina ofisi za kata za watendaji wa kata, vijiji na kadhalika. Kwa hiyo mpango wa serikali kwa sasa ni kuendelea kwanza kuboresha miundombinu katika mamlaka zilizopo ili zitoe huduma vizuri kwa wananchi, na baadaye serikali itaona uwezekano wa kuanzisha mamlaka nyingine mpya kwa kadri ambavyo itaonekana inafaa.
11: Mheshimiwa Rita Kabati.
13: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi niulize swali dogo. Natambua kazi nzuri inazofanywa na wenye viti wa vijiji na vitongoji katika wilaya ya Kilolo. Lakini wenye viti hawa wengi hawana ofisi wala vyumba vya kufanyia kazi. Nini mpango wa serikali kuhakikisha na wao wanapata angalau sehemu za kufanyia kazi?
11: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kujenga miundombinu kwa maana ya ofisi kwa ajili ya viongozi katika ngazi za mamlaka serikali za mitaa, kuanzia ngazi ya wilaya, tarafa, kata na vijiji. Na ni kweli kama alivyosema Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kilolo, Mheshimiwa Dr. Rita Kabati, kwamba wenyeviti wanafanya kazi nzuri na kubwa, na tayari katika vijiji mbalimbali vipo vijiji ambavyo tumeshajenga ofisi za wa vijiji, lakini ofisi za watendaji wa vijiji na mitaa, lakini tunaendelea na zoezi hilo. Na ndio maana msingi wa serikali ni kwamba tukamilishe ujenzi wa miundombinu kwenye mamlaka hizi ambazo zipo, na baadaye tuone uwezekano wa kuanza kuongeza mamlaka nyingine, kwa sababu tunafahamu bado tuna mzigo na kazi ya kufanya katika eneo la kujenga ofisi katika serikali za vijiji na kata.
11: Mheshimiwa, tunaendelea na swali linalofuata. Nimwite sasa Mheshimiwa Karimba Gulam Abbas, mbunge wa Kinondoni, aulize swali lake.
0: Mbunge wa Kinondoni anauliza, je, serikali ipo tayari kutoa waraka wa kurasimisha utoaji wa mikopo ya 10% kutokana na changamoto za kisheria zinazowakumbwa walengwa?
4: Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Karimba Gulam Abbas, mbunge wa jimbo la Kinondoni, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kusimamia utoaji wa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na

0: majukumu ya kamati zinazosimamia utoaji wa mikopo hii katika ngazi mbalimbali za tawala za mikoa na serikali za mitaa yameainishwa. Mojawapo ni kuhakikisha mikopo inachakatwa kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuendelea kuboresha mfumo wa utoaji wa mikopo ili kupunguza na kumaliza changamoto zilizokuwa zikijitokeza kwa walengwa, ikiwemo uanzishwaji wa mfumo wa kielektroniki wa wawezesha poto. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kupokea maoni ya wadau mbalimbali kwa ajili ya kufanya maboresho kila inapohitajika. Naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Tarimba Abbas.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepokea maelezo ya serikali na hivyo ndivyo sheria zinavyosema, lakini kumekuwepo na changamoto kubwa sana. Mimi nimefanya mikutano mingi kule Kinondoni, wananchi wa Kinondoni wanauliza kwamba vipi wanaume ambao ni zaidi ya miaka 45, si vijana, wameinguliwa katika mikopo hii wakati wao ndio wasimamizi wa familia. Swali langu la kwanza, serikali haioni haja ya kutengeneza balance, uwiano ulio sahihi kwa upande wa wanawake na upande wa wanaume, ili wote waweze kupata mikopo hii ambayo itawasaidia kutunza familia zao? Swali langu la pili, utaratibu wa vikundi ni matatizo, na kwa nini serikali sifikirie sasa kuruhusu mtu hata mmoja mmoja kuweza kufikiriwa kuomba na kupata mikopo hii? Nakushukuru sana.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
0: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Tarimba Gulam Abbas, mbunge wa jimbo la Kinondoni, kwa uwakilishi mzuri wa wananchi wa jimbo la Kinondoni. Lakini nimhakikishie tu kwamba tunafahamu msingi wa kuanzisha mikopo ya 10% ilikuwa kwa makundi yale maalum ambayo yalikuwa hayana uwezo wa kupata collateral kwa ajili ya kupata mikopo ya benki katika taasisi za fedha. Na ndio maana katika makundi maalum kwa tathmini ilionekana wanawake, vijana na watu wenye ulemavu walio wengi katika jamii yetu. Sio wote, walio wengi katika jamii yetu hawana collaterals kama ardhi na mali zisizohamishika kwa ajili ya kudhamini mikopo yao katika mabenki. Kwa muktadha wa mkopo huu, kwa asili yake ilikuwa ni makundi yale ambayo hayana uwezo wa kupata mikopo katika taasisi za fedha. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, tunafahamu tulianza na la wana vijana wanaume mpaka miaka 35, lakini serikali miaka miwili iliyopita ikaongeza umri mpaka miaka 45 ili kuweza kuwachukua wanaume walio wengi kunufaika na mikopo ya 10%. Lakini hoja yako tunaichukua Mheshimiwa mbunge, bado ni hoja nzuri na tutaifanyia tathmini kuona kama tutahitaji kuongeza zaidi umri na kukava wanaume wote, basi serikali itafanya tathmini na kuona maamuzi stahiki kulingana na mazingira yetu yaliyopo. Lakini swala la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba mikopo hii inatolewa kwa vikundi vya watu watano na kuendelea, lakini kumekuwa na mafanikio kwa baadhi ya vikundi ambao vinachukua mikopo, lakini kumekuwa na changamoto pia kubwa kukopa kwa vikundi. Kwa hivyo serikali inaendelea pia kufanya tathmini kuona uwezekano, ikiwa tutakuwa na mtu mmoja mwenye uwezo wa kuchukua mkopo na akaweza kuajiri watu wengine, vijana, wanawake na watu wenye ulemavu wengine, basi bado utakuwa dhamira ya mkopo inaendelea kutimia. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, kwamba hoja hiyo pia serikali inaendelea kuifanyia tathmini hivi sasa na kuona uwezekano wa kuelekea kwenye mikopo ya mtu mmoja mmoja.
1: Nikuona Mheshimiwa Daktari Wilson Charles Mahera.
3: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuniruhusu pia kuweza kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii 10% ya mapato ya ndani yasiyolindwa ambayo inakwenda kwa kina mama, vijana na wenye ulemavu imekuwa ni standardi kwa kila halmashauri. Lakini Mheshimiwa Waziri, umesema kwamba kuna haja ya kuwa na utofauti. Baadhi ya majiji makubwa kama vile jiji la Dar es Salaam, unakuta mapato ya ndani ni karibu bilioni 100 na kitu. Sasa ukichukua 10% ni fedha ambazo unakuta karibu bilioni 15, ambazo ni sawa sana halmashauri kama 6 ambazo mapato yake ni kama bilioni 3. Hamuoni haja ya kufanya marekebisho ili haya majiji angalau 10% ipungue na yatumie baadhi ya fedha hizo katika kupeleka kwenye miradi ya maendeleo kama vile barabara? Asante sana.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
0: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na mpongeza Mheshimiwa Dr. Charles Wilson Mahera, mbunge wa Butiama. Lakini ni kuhakikishia tu kwamba kwanza sheria yetu na kanuni za mikopo ya 10% zitaendelea kuboreshwa

0: mara kwa mara kwa kadri ambavyo tutaona inahitajika. Lakini kwa kawaida majiji ambayo na makusanyo makubwa yanakubaliana na wewe, makusanyo ni makubwa sana, lakini pia hata idadi ya wananchi kwenye majiji ni kubwa sana kuliko kwenye ngazi za wilaya. Kwa hiyo mwisho wa siku uhitaji wa mikopo kwa jiji la Dar es Salaam kwa mfano au manispaa Kinondoni, wananchi ni wengi sana, wanaweza kufikia milioni 2, milioni 3, wakati ya mashauri nyingine zina watu 100,000, 200,000. Kwa tutaendelea kufanya tathmini na tunapokea wazo hilo kwa ajili ya kulifanyia tathmini zaidi ili kuendelea kuboresha mfuko wa 10%.
1: Mheshimiwa, tunaendelea. Nimwite Mheshimiwa Ali Yahya Mhata, mbunge wa Nanyumbu, aulize swali lake.
2: Swali linauliza, je, lini serikali itadhibiti migogoro ya wakulima na wafugaji katika maeneo ya kata za Senyeza, Lumesori, Mkonoka na Masuguru?
1: Kwa niaba Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Waziri Daktari Jafar Rajab Saif.
3: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Ali Yahya Mhata, mbunge wa jimbo la Nanyumbu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kutekeleza shughuli za utoaji wa huduma za ugani kwa wakulima na wafugaji ili kuimarisha uchumi na kuongeza tija katika uzalishaji. Aidha, katika kipindi cha kiangazi kutokea adha ya upungufu wa malisho maeneo mengi, hali inayopelekea wafugaji kuanza kuhama na kutafuta maji na malisho. Hali hii husababisha uvamizi kwenye maeneo ya wakulima. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia halmashauri ya wilaya Nanyumbu imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ikiwemo kuhimiza wafugaji waliopo katika maeneo ya Senya, Mesore, Mkonona na Masuguri kuhamia kwenye vitalu 88 vyenye jumla ya hekta 4,775 vilivyotengwa katika kijiji cha Lukula kwa ajili ya shughuli za ufugaji. Mpango uliopo wa sasa ni kuyaendeleza maeneo haya kwa kupanda malisho ili kufuga kwa tija na kibiashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara za kisekta zimeendelea kuimarisha huduma za ugani kwa kutoa elimu ya ufugaji wenye tija wa kuwa na mifugo michache. Pia serikali inapopata tetesi ya migogoro ya wafugaji na wakulima, viongozi ngazi ya mkoa na wilaya hufika kwa wakati na kuhakikisha migogoro inatatuliwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Ali Yahya Mhata, swali la nyongeza.
4: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya serikali, kwanza naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana mkuu wa wilaya Nanyumbu, ndugu yangu Christopher Magala na kamati ya ulinzi na usalama kwa jitihada kubwa wanazozifanya kukabiliana na changamoto hii ya mgogoro wa wakulima na wafugaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa nimezitaja hizi kata nne. Hizi kata nne zinasimama badala ya kata zote 17 ndani ya jimbo langu. Mheshimiwa Waziri, kata Masuguru ndipo ambapo kuna vitalu hivyo 88. Kuna mgogoro mkubwa sana wa wafugaji na wakulima. Kata ya Sengenya, kata ambayo ni kubwa katika jimbo la Nanyumbu, hivyo ninavyozungumza kuna wakulima wako ndani kwa kesi ya mauaji kutokana na mgogoro wa wakulima na wafugaji. Kata ya Mkonona kwenye kijiji cha Jirunda, mwenyekiti wa kijiji amehukumiwa miaka 5 jela au faini milioni 6 na wenzake kwa mgogoro wa wakulima na wafugaji. Pamoja na kata ya Maratani, kijiji cha Lipupu, mgogoro wa wakulima na wafugaji. Kwa hiyo kata Kamundi kuna mgogoro wa wakulima na wafugaji. Kila kata kuna mgogoro mkulima na wafugaji. Sasa Mheshimiwa Waziri, naomba unisaidie. Umezungumza hapa kwamba mgogoro unatokea kipindi cha kiangazi. Sio kweli. Migogoro inatokea kipindi cha wakulima kujishughulisha na shughuli za kilimo. Kipindi cha kiangazi hakuna kilimo. Mgogoro unatoka wapi? Kwa hiyo ningekuomba sana Mheshimiwa Waziri, ningekuomba sana hivi vitalu 88 ambavyo unasema viko ndani hekta karibu 4,775 vimegawiwa wakulima, ningeomba wamegawiwa wafugaji, ningeomba unipatie orodha ya wafugaji ambao wanamiliki vitalu 88 ndani ya jimbo langu. Nina uhakika kama vitalu hivi vingegawiwa wafugaji.
1: Mheshimiwa Mwata, uliza swali, manake maombi.
4: Swali langu Mheshimiwa Mwenyekiti, waziri, utakuwa tayari tarehe 26 mara baada ya kuahirishwa bunge, mimi na wewe twende ukanionyeshe vitalu 88 ambao wamegawiwa kwa wafugaji ili mgogoro uishe. La pili, uko tayari kubadilisha sheria? Sheria nyingi za halmashauri hizi zimepitwa na wakati. Wafugaji wanatumia loophole ya sheria ili kulisha kwenye mashamba ya wakulima. Uko tayari kufanya marekebisho ya sheria ili sheria ziendane na hali halisi ya changamoto iliyopo sasa hivi katika kwa wakulima wetu? Asante Mheshimiwa.
1: Waziri majibu.
3: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Ali Mhata, mbunge wa jimbo la Nanyumbu. Kwanza nianze kwa kumpongeza kwa kufuatilia kwa kina, kwa dhati migogoro inayoendelea wafugaji na wakulima katika jimbo lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la kwanza, ameomba ziara na nimhakikishie tu Mheshimiwa Mhata kwamba ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tumekuwa tukiendelea kufanya ziara, na baada ya bunge hili Mheshimiwa Mhata tutaongozana mimi na wewe kwenda katika maeneo hayo ya wakulima na wafugaji kuhakikisha kwamba tunaweka hali ya utulivu kuendelea na shughuli shijimali. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la pili kuhusu sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge lako tukufu ni bunge ambalo linapitia sheria na linatunga sheria. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa Mhata kwamba ameleta maoni au mapendekezo, na mimi kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tunapokea, kwa maana kwamba ukifika wakati wa kutunga sheria na kufanya marekebisho ya sheria kuhusiana na changamoto za wakulima na wafugaji tunazipokea, na tuendelea kushirikiana na wizara za kisekta kuhakikisha kwamba wakulima wetu na wafugaji wetu wanaendelea kufanya shughuli zao kwenye maeneo kwa utulivu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Agnes Hokororo.
5: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika bonde la Mto Lukuledi kumekuwa na mgogoro mkubwa sana kati ya wakulima na wafugaji. Wakulima wanapoivisha mazao yao kama mbaazi, ng'ombe wanakwenda kula. Korosho, ng'ombe wanakwenda kula. Mheshimiwa Rais alipofika kwetu 2025 alitoa rai kwa viongozi kuhakikisha migogoro hiyo haijakwisha ili wananchi wasiendelee kupata hasara. Mbunge wa jimbo la Ndanda ameshaomba huku, lakini mpaka leo ni kilio chetu, wafugaji wameendelea kulisha kwenye mashamba ya wakulima wote katika bonde la Mto Lukuledi. Nini kauli ya serikali kupitia adha hiyo kubwa kwa wakulima wa wilaya ya Masasi?
1: Ajibu Mheshimiwa Naibu Waziri, kauli ya serikali.
3: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Agnes kama alivyoliuliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kauli ya serikali, tunatoa wito kwa wakulima na wafugaji kuacha migogoro hii, kwa maana ya kwamba tunarudisha nyuma maendeleo ya wakulima. Kwa hiyo Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeendelea kutoa elimu kwa wafugaji kupanda malisho ya uhakika, na pia wizara hii imeendelea kupeleka miundombinu katika tengwa ili kuhakikisha kwamba maji yanapatikana ili wafugaji wetu wasiende kulisha kwenye maeneo ya wakulima. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa, nimemwona Mheshimiwa Waziri wa Mifugo amesimama. Mheshimiwa Kakurwa.
6: Shukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba kutoa tamko la serikali. Tumeshakubaliana kupeleka kupitia maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi na waziri wa TAMISEMI Shemdoe kukaa kujipanga ili kuhakikisha kwamba mfumo mzima wa TAMISEMI pamoja pia na mfumo mzima wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi na Kilimo unafanya kazi kusimamia sheria. Tatizo kubwa Mheshimiwa Mwenyekiti ni usimamizi dhaifu wa sheria. Tunaweza tukarekebisha sheria, lakini sheria zilizoko sasa hivi zinajitosheleza, na kama kuna kasoro ni kasoro ndogo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naliahidi bunge hili tukishakaa tukakubaliana, tutakuwa na mfumo mzuri sana unaosomana kuanzia ngazi ya serikali kuu kwenda serikali ya mkoa, serikali ya wilaya, halmashauri zote, watendaji wa kata, watendaji wa vijiji, pamoja na wasimamizi wa sheria, polisi, ili kuhakikisha kwamba tunazuia hali ya kuwa na mahusiano mabaya kati ya wakulima na wafugaji. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Asante sana Mheshimiwa Waziri, na kwa kweli mkalitekeleza hilo. Na mimi kama mwenyekiti wa hiyo kamati inayosimamia wizara nakubaliana kabisa na huo msimamo wako. Mheshimiwa, tunaendelea kwenye swali linalofuata. Sasa Mheshimiwa Zuena Athmani Bushiri, mbunge wa viti maalum.
2: Mheshimiwa Zuena anauliza, je, lini serikali itatoa kibali cha kubadili matumizi eneo la wazi la Manyema Moshi kuwa eneo la soko?
3: Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Zuena Athmani Bushiri, mbunge wa viti maalum mkoa wa Kilimanjaro. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la wazi la Manyema lipo katika mtaa wa Sokoni, kata ya Bondeni, manispaa ya Moshi. Eneo hili lilitengwa kwenye mchoro wa mipango miji iliyoidhinishwa na mkurugenzi wa mipango miji na vijiji mwaka 1997, likiwa na ukubwa wa takribani mita za mraba 4305 na kutengwa kwa matumizi ya eneo la wazi, yani green belt. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2023 manispaa ya Moshi iliwasilisha ombi la kubadilisha matumizi ya eneo la wazi la Manyema Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, kwa kuwa eneo hilo kwa sasa linatumika kwa shughuli za kibiashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi ilielekeza Halmashauri ya Manispaa ya Moshi kama mamlaka ya upangaji kutoa haki ya kutumia ardhi kwenye eneo hilo kwa watumiaji kwa kuzingatia matumizi yaliyokusudiwa kwa manufaa ya umma na maelekezo ya kisera. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kusimamia na kutunza maeneo yaliyotengwa kwa matumizi ya wazi nchini kwa kuzingatia sera ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2000 ambayo imetoa tamko la kisera linaloelekeza kuwa maeneo ya wazi, maeneo yenye ya kupumzikia na maeneo hatarishi yatalindwa na yatatumika kwa matumizi yaliyokusudiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Zuena Bushiri, maswali ya nyongeza.
5: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya serikali ninayo maswali mawili ya nyongeza. Kutokana na hali halisi ya biashara ya wafanyabiashara katika mji wa Moshi Manispaa, kumekuwa na mwamko mkubwa sana wa wananchi kufanya biashara. Lakini soko hili kibali kilichotolewa ni kibali cha muda ambacho hakiruhusiwi kujenga majengo ya kudumu. Wananchi wa Moshi Manispaa kilio chao ni kupata kibali ambacho kitakuwa kibali cha kudumu ili waweze kujenga majengo ya kudumu kama lilivyo soko la Mbuyuni. Je, ni lini serikali itabadilisha matumizi hayo? Kwa kuwa kumekuwa na mwamko mkubwa wa wanawake waliochukua mikopo ya 10% manispaa na kujizi na kuingia katika biashara, na kina mama hao wanachakarika kweli ili kurudisha marejesho. Je, serikali inaonaje kubadilisha matumizi haya? Na pia nikuombe Mheshimiwa Waziri, uko tayari kuongozana na mimi kwenda kuona jinsi wanawake hawa wanavyohangaika na biashara? Asante sana.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
3: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Zuena Bushiri, mbunge wa viti maalum mkoa wa Kilimanjaro, anawatetea kina mama wakazi wa mkoa wa Kilimanjaro na wamemsikia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tutaendelea kutoa vibali kulingana na matumizi ya maeneo ya wazi ili kuona namna ya kuendeleza na kuwezesha katika maeneo hayo kuendelea na shughuli za kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la pili la ziara, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na serikali, tunafahamu akina mama wa mkoa wa Kilimanjaro jinsi walivyochapa kazi na wanakopa kwa ajili ya kuendelea kufanya biashara katika maeneo yao. Tutaendelea kufanya ziara katika maeneo hayo, ni mwahidi Mheshimiwa mbunge, nitaongozana naye kwenda kuwaona kina mama hawa wachapa kazi na kuwatia moyo katika kufanya biashara zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Tunaendelea, nimekuona Mheshimiwa Sashisha Mafue.
7: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Soko la Kalali pamoja na soko la Rundugai yamekuwa masoko muhimu sana kwenye kubadilishana bidhaa, lakini masoko haya ni chakavu na mazingira yake sio rafiki. Je, serikali ina mpango gani wa kuweza kujenga masoko haya ili yaweze kutumika, tukizingatia mapato ya halmashauri ya wilaya hai bado ni machache, hayatoshi kuweza kujenga haya masoko?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi.
3: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Sashisha Mafue, mbunge wa jimbo la Hai, kama alivyoliuliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali tumeendelea kutenga budget kuhakikisha kwamba tunaboresha miundombinu katika masoko haya ili wajasiriamali katika maeneo hayo waendelee kufanya shughuli zao za ujasiriamali kama ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan anataka. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge wa Hai, tutaendelea kutenga fedha kuhakikisha kwamba tunaboresha miundombinu katika masoko haya. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Nikuona Mheshimiwa Husna Sekiboko.
8: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa changamoto ya masoko ipo katika maeneo mengi ya nchi yetu, na jambo ambalo linapelekea wadau kuomba maeneo ya wazi ambayo yametengwa kwa ajili ya shughuli za michezo na shughuli mbalimbali kubadilishwa na kuwa masoko. Na hii ni kutokana na maeneo ambayo yanatengwa kutokuwa na miundombinu uwezeshi inayoweza kusaidia wajasiriamali kufanya shughuli zao katika maeneo hayo. badala ya serikali kuvunja sheria ya kubadilisha maeneo ya wazi kuwa maeneo ya masoko, kwa nini serikali isitenge maeneo kwa ajili ya masoko na kuweka miundombinu stahiki ili kuwezesha shughuli za jasiriamali kufanyika kwa ufanisi?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
3: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Sekiboko kama alivyoliuliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali amelileta kama ushauri, na mimi nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge Sekiboko, sisi Waziri Mkuu TAMISEMI tumepokea ushauri huu kwa njia ya swali, kwa maana kwamba tuendelee kuboresha, tuendelee kutenga maeneo ambayo yatakuwa ya masoko na kuwekea miundombinu na kutokubadilisha maeneo yale ambayo tumeshatengea awali katika maeneo yote ya halmashauri kote nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, nina maelekezo hapa kidogo. La kwanza, tuko kwenye kipindi cha budget na tunaanza uchangiaji leo, na kwa mujibu wa kanuni zetu maswali yanatakiwa kwenye kipindi cha budget yawe ni dakika 60 ili mpate nafasi ya kuchangia kwa dakika 10 kwenye budget. Kwa hiyo mtakuwa mmeona tunatoa maswali sio zaidi ya matatu ili tuweze kuwa ndani ya muda na ili mpate muda mzuri wa kuchangia. Kwa hiyo washikao, naomba tuelewane, na wale ambao wana maswali ya msingi, tafadhali kiti kinawaomba msio mnaomba maswali ya nyongeza, maana hapa tumezuia wengi ambao wana maswali ya msingi na wanaomba swali la nyongeza. Tuwaombe sana waheshimiwa wabunge, tuhakikishe kwamba tunakwenda na msimamo huo. Tunaendelea ofisi ya Rais mipango na uwekezaji. Nimwite sasa Mheshimiwa Yohana Steven Msita.
2: Mbunge wa Itigi anauliza, je, serikali ina mkakati gani wa kutenga maeneo? Je, serikali ina mkakati gani wa kutenga maeneo maalumu ya uwekezaji SEZ na kuyalipia fidia ili kuvutia wawekezaji nchini? Ni swali la mbunge wa Itigi, limeelekea mpango na uwekezaji. Naibu Waziri Pius Chaya anajibu.
9: Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Yohana Steven Msita, mbunge kutoka Itigi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi yani TISEZA inaendelea kutekeleza mkakati wa kutenga ardhi, kulipia fidia na kuendeleza maeneo maalum ya uwekezaji kwa kushirikiana na wizara za sekta kama vile Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, TAMISEMI na Ofisi ya Msajili wa Hazina. Mkakati huo unahusisha utambuzi wa maeneo ya kimkakati, uandaaji wa mipango kabambe, kufanya upembuzi yakinifu pamoja na kushirikisha sekta binafsi katika kutenga ardhi na kuendeleza maeneo hayo kwa kuweka miundombinu ya msingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka kufikia mwezi Mei mwaka huu, jumla maeneo maalum ya kiuchumi yani special economic zones 34 yaliyopo sehemu mbalimbali nchini yametangazwa kuwa maeneo maalum ya kiuchumi. Kati ya maeneo maalum ya kiuchumi 16 yapo chini ya TISEZA, 12 yanamilikiwa na sekta binafsi, 4 yapo halmashauri za serikali za mitaa na mawili yanamilikiwa na taasisi za umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hilo, juhudi zinaendelea kuchukuliwa na TISEZA pamoja na wadau wengine ili kuhakikisha maeneo haya yanapata wawekezaji. Aidha, serikali inahimiza mamlaka za serikali za mitaa katika maeneo husika kuhakikisha kuwa maeneo yote yaliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji, yakiwemo yaliyolipiwa fidia na yale yanayosubiri kulipiwa fidia, yanalindwa kikamilifu ili kuzuia uvamizi na kupunguza migogoro ya ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Yohana Steven Msita, maswali ya nyongeza.
10: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na maswali mawili madogo ya nyongeza. Kwa kuwa halmashauri ya Itigi imetenga jumla ya hekari 1400 katika kata ya Sanjaranda kijiji cha Gurungu kwa ajili ya kilimo kwa maana ya BBT, sasa swali langu, je, serikali ina mpango gani kupandisha hadhi eneo hili kuwa eneo maalum la uwekezaji yani SEZ, na upande litumike kwa mifugo kwa kilimo, halafu upande mwingine litumike kama kongani la viwanda? Swali la pili, nini mpango wa serikali kuvutia wawekezaji kupandisha thamani katika madini ya gypsum yaliyoko pale Itigi?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
9: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, Naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Yohana Steven Msita, mbunge wa Itigi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Msita kwa maswali yake, lakini kwa kuendelea kuwatetea watu wa jimbo la Itigi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikianza na swali la kwanza, ni kweli halmashauri ya Itigi imetenga zaidi ya ekari 1400 kwa ajili ya mradi wa BBT, na hili eneo vilevile wanashirikiana na Wizara ya Kilimo. Sisi kama serikali na ofisi ya Rais mipango na uwekezaji tunapokea ushauri wa Mheshimiwa mbunge kwamba kwa nini tusione haja ya kupandisha ili eneo hadhi kuwa special economic zone, yani eneo maalum la kiuchumi, lakini sanjari na hilo tutenge maeneo ambayo yatatumika kama kongani ya viwanda. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, sisi kama serikali tunalichukua na tutalifanyia kazi. Lakini swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli Itigi kuna madini ya gypsum na yapo katika kata tatu, kata ya Itigi mjini, Tambukaleli lakini Sanjaranda. Sasa naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba kazi ya serikali ni mbili. La kwanza, tunahitaji kujiridhisha ukubwa wa mashapo ya madini hayo, yani gypsum, kwa kufanya utafiti. Lakini pili, tukishajiridhisha, sisi kama serikali hatutasita kuwavutia wawekezaji wadogo na wakubwa ili waweze kuwekeza katika huu mradi wa gypsum ambao upo katika halmashauri ya Itigi. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa, tunaendelea. Nilikuwa naona chifu hapa msimama, nadhani Mheshimiwa, tunaendelea na wizara inayofuata. Nikushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yako. Wizara ya Maji, Mheshimiwa Faraji Buriani Nandala, mbunge wa Ndanda, sasa aulize swali lake.
2: Maswali yamehamia Wizara ya Maji na swali linauliza, je, lini serikali itaanza kutekeleza mradi wa maji kutoka mto Ruvuma kupitia wilaya na Nyungu hadi jimbo la Ndanda? Naibu Waziri Mhandisi Kundo Matthew anajibu.
11: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Maji napenda kujibu swali la Mheshimiwa Faraji Buriani Nandala, mbunge wa jimbo la Ndanda, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, dhamira ya serikali ni kuhakikisha maeneo yote nchini yanafikiwa na huduma ya maji safi na salama kufikia mwaka 2030, ikiwemo jimbo la Ndanda lililopo katika wilaya ya Masasi, mkoa wa Mtwara. Kwa sasa jimbo hilo linapata maji kwa wastani wa 70%, ambapo kati ya vijiji 70 vya jimbo hilo, vijiji 60 vina maji, wakati vijiji 10 vikiwa havina huduma ya uhakika ya maji safi na salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha maeneo yote ya jimbo la Ndanda yanafikiwa na huduma ya maji, serikali inaendelea na usanifu wa mradi wa maji kutoka Nyangao katika kijiji cha Mahiwa chenye uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 9 kwa siku, kwa lengo la kunufaisha maeneo ya miji ya Masasi na Chimbuya pamoja na Ndanda. Usanifu huo unatarajiwa kukamilika katika mwaka wa fedha 2026-2027 na kuiwezesha serikali kuanza kutafuta fedha za utekelezaji wa mradi huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango wa muda mrefu wa serikali ni kutekeleza gridi ya taifa ya maji, ambapo vyanzo vya maji vya uhakika ikiwemo mito ya Ruvuma na Rufiji vitatumika kwa lengo la kuhudumia maeneo ya kusini mwa nchi yetu ikiwemo jimbo la Ndanda.
1: Mheshimiwa Faraji Nandala.
12: Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa kunipatia nafasi ili niweze kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, chanzo hichi cha Mahiwa na Nganga ni chanzo ambacho cha asili, na serikali inakwenda kufanya upembuzi yakinifu na kuwekeza fedha zaidi ya bilioni 30 kwa ajili ya ujenzi wa hiki chanzo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi jimbo la Ndanda tuna uzoefu na vyanzo hivi. Hivi vyanzo saizi vimekuwa vikikabiliwa sana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia ongezeko la shughuli za kibinadamu kama vile kilimo pamoja na uchimbaji wa madini, shughuli ambazo zimekuwa zikiathiri ufanisi wa utoaji wa maji kwenye vyanzo hivi. Swali langu kwa Mheshimiwa Waziri, kwa nini hizi fedha zinazokwenda kuwekezwa kwenye chanzo hichi cha Mahiwa zisiwekezwe kwenye chanzo cha kudumu cha maji kutoka mto Ruvuma kuja jimbo la Ndanda ili tupate suluhisho la kudumu badala ya kuja na mipango ya muda mfupi ambayo imekuwa ikiathiri sana sana wananchi wetu? Swali langu la pili, nyongeza Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Ndanda tuna chanzo cha maji cha Mwinji. Chanzo hichi kimekuwa kina uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 8 na laki moja kwa siku, lakini maji haya yamekuwa yakipelekwa
1: kwa kwenye majimbo mengine, jimbo la Masasi lita zaidi ya milioni 600, lita milioni 2.5 jimbo la Chingwea, na lita kama 500 jimbo la Ruangwa, na kuwaacha wananchi wa jimbo la Ndanda wenyewe wakikosa maji. Chanzo hichi kinatoa huduma kwenye kata 4 tu za jimbo la Ndanda. Ni upi sasa mpango wa serikali kuhakikisha kwamba chanzo hichi cha Manawasa ambacho kiko cha Mwinji kinachosimamiwa na Manawasa kinatoa maji kwenye jimbo la Ndanda, kuhakikisha kwamba zile kata 8, yani kata ya Msikisi, kata ya Chikunja, kata ya na Majani, pia kata la Matuto na Chiwale wanapata maji kama wananchi wa Masasi mjini na Chingwea. Asante.
13: Asante sana. Na Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
11: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na nimshukuru sana kaka yangu Faraji Buriani na Ndara, mbunge mahiri kutoka Ndanda, na nimpongeze sana kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, na tangu amechaguliwa nikiri kabisa kwamba amekuwa akishirikiana na maji katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza miradi na inakamilika kwa wakati. Nakushukuru sana Mheshimiwa mbunge. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Maji inatambua kwamba vyanzo vyetu vya maji vinakabiliwa na mambo mengi, likiwemo mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia shughuli za kibinadamu ambavyo vinaweza vikaathiri kwa ukubwa sana katika upatikanaji wa huduma maji safi na salama. Lakini pia serikali kupitia Wizara ya Maji tumeshaanza kufanya mapitio ya kuendelea kupata taarifa ya mienendo ya vyanzo vyetu vya maji, tukiwa tunaweka kichwani swala la mabadiliko ya tabia nchi na kuforecast ambazo chanzo hiki iwapo kitaanza kutumika kitaweza kutumika kwa kipindi cha miaka mingapi, ili sasa tunapopanga mipango yetu na tunapowekeza fedha za walipa kodi wa Tanzania, basi thamani ya pesa itakayowekezwa pale iweze kuonekana. Kwa hiyo ni mtoe hofu, chanzo hiki ambacho kitatoa lita milioni 9 tayari tumezingatia mabadiliko ya tabia nchi na shughuli za kibinadamu, lakini pia sisi wenyewe tunaendelea kuweka mikakati ya kulinda vyanzo vyetu vya maji. Kwa hiyo ni mtoe hofu, tunapotumia chanzo hiki kabla ya kwenda kutumia mito kama Ruvuma na Rufiji, lazima tutambue kwamba wananchi, kabla hatujatekeleza miradi mikubwa ambayo ni zaidi ya mamia ya mabilioni, lakini ni lazima tutekeleze miradi muda wa kati ili waanze kutumia maji kabla ya kusubiri miradi mikubwa kukamilika. Kwa hiyo hii ni juhudi za Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba wananchi, kabla mradi mkubwa hujatekelezwa, basi tuwe na miradi midogo midogo, lakini na miradi ya kati, ili waendelee kupata huduma maji safi na salama. Ni mtoe hofu, hili tutalizingatia sana. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, chanzo cha Bwinji, natambua na nakumbuka wakati naingia katika wizara hii kulikuwa na changamoto ya hiki chanzo ambapo kinapeleka maji na Chingwea, kinapeleka maji Ruangwa, kinapeleka Masasi mji. Nafahamu changamoto iliyopo. Changamoto ya chanzo hiki kutumika kwa mtindo wa kata 4 ndani ya jimbo la Ndanda ni mgawanyo wa maeneo ya kiutawala. Jimbo lako la Ndanda kuna kata za magharibi, kata 8. Kata 4 zinasimamiwa na Manawasa, na kata 4 ambazo zimebaki ziko chini ya Ruwasa. Kwa hiyo unakuta kwamba chanzo hiki kiko chini ya Manawasa, lakini serikali tumetambua kwamba wananchi hawahitaji kuona mgawanyo wa majukumu. Tunahitaji wananchi wapate huduma maji safi na salama. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maji, napenda kuwaelekeza Ruwasa pamoja na Manawasa wakae chini na kukubaliana namna ya kuendesha utoaji wa huduma ya maji, ili kata ambazo ziko magharibi, ambazo chanzo hiki kiko katika maeneo yao, basi waanze kunufaika mara moja na huduma ya maji safi na salama kutoka katika eneo hilo. Nakushukuru sana Mheshimiwa.
13: Asante Mheshimiwa Waziri. Nimekuwa na Mheshimiwa Esther Matiko.
14: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kizingatio kwamba kucheleweshwa kulipwa kwa certificate za wakandarasi mara nyingi hupelekea mradi kusimama, miradi mingi kusimama, lakini gharama za miradi kuongezeka, lakini zaidi kuchelewesha huduma kwa wananchi. Nataka kujua serikali na mkakati gani wa dharura kuhakikisha kwamba certificate ambayo imekuwa raised ya takriban bilioni 8 ya mradi wa Ziwa Victoria wa Tarime Rorya lini itaenda kulipwa ili mkandarasi arudi kazini na kuhakikisha kwamba tunakamilisha mradi ule Septemba kama vile serikali ilivyoahidi awali.
13: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
11: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Esther Mateku mbunge wa Tarime kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, natambua mradi anaoongelea mheshimiwa Esta Lori ya Tarime wenye gharama ya bilioni 134. Na ni kweli kabisa kwamba tunayo miradi mingi. Huu ni uwekezaji mkubwa. Na haya madeni ni kuonyesha dhamira ya serikali ya kuhakikisha kwamba inafikisha huduma ya maji safi na salama kwa Watanzania. Lakini tunatambua kwamba gharama ya miradi ya maji inaendana sawasawa na uwekezaji mkubwa, unaendana sawasawa na dhamira ya kweli ya serikali ya kumtua mama ndoo kichwani. Tunatambua kwamba mradi huu tumeshalipa baadhi ya certificate, lakini tunafahamu kwamba bado kuna certificate hazijalipwa. Serikali imejipanga kuhakikisha sasa inaanza kuwalipa wakandarasi, lakini na kikubwa zaidi ni kipaumbele katika miradi hii mikubwa. Huu mradi ni pamoja na mradi wa Mafinga ambao uko katika package moja, ambao wa Mafinga wenye gharama ya bilioni 48. Huu mradi ni pamoja na ule wa Makonde wenye bilioni ya 86. Huu mradi ni pamoja na mradi wa Songea wenye gharama ya bilioni 145. Tunatambua na mheshimiwa waziri mkuu ashatuelekeza kuhakikisha kwamba tunavipa kipaumbele miradi hii mikubwa ambayo serikali ndio inaisimamia. Ni kutoa hofu, tutatekeleza maelekezo ya serikali na wakandarasi walipwe na wananchi wapate huduma ya maji safi na salama. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
13: Nimekuona mheshimiwa Esther Bulaya.
15: Mheshimiwa mwenyekiti, nami nishukuru kwa kunipa swali dogo la niongeza. Mheshimiwa naibu waziri, wiki tatu zilizopita nilikupa taarifa ya tatizo la kukatika katika kwa maji kwenye mji wa Bunda. Ukasema wanafanya ukarabati. Naomba nikuambie mpaka sasa hivi maji masokoni hakuna, hospitalini hakuna, kwenye mashule hakuna, machinjioni hakuna. Wananchi wa Bunda wana shida ya maji, maji hayatoki. Nini mkakati wa dharura kuhakikisha wananchi wa jimbo la Bunda mjini wanapata maji, na wamenituma niulize hili leo?
13: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
11: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru sana na nimshukuru sana dadangu, na nitamkumbusha wakati nimeenda kwenye ziara kwenye jimbo lake, tuliongelea kuhusu mabadiliko ya bomba kubwa ambalo lilikuwa linapita ni kama kilomita kama nne. Na nakumbuka pia tukakubaliana kwamba usanifu ule ambao ulitupelekea kuweka bomba la GRP ulionyesha kuna udhaifu mkubwa sana, kwa sababu lilikuwa linapasuka na kusababisha upotevu wa maji. Lakini pia tukachukua juhudi za dharura za kuanza kubadilisha bomba hili liweze kuwekwa bomba la chuma steel pipe, ambapo mpaka wiki iliyopita, ambapo kwa taarifa nilionayo mpaka sasa tuna zaidi ya kilomita 2.1 tayari tumeshabadilisha lile bomba. Kwa hiyo sasa tunaamini kwamba kilomita 1.9 iliyobaki, zile outage na mivujo ya maji, tunaamini kwamba tukishaidhibiti yote kwa pamoja, kwa kuhakikisha kwamba bomba hili limekamilika, tunaamini kabisa kwamba huduma ya maji itaelejea kwa ukamilifu wake. Ndiyo dhamira ya serikali, ndiyo maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini ndiyo sera yetu ya maji, inayotaka Watanzania wapate huduma ya maji safi na salama. Na sisi sauti ya Wanabunda kupitia kwa Esther Bulaya tumeisikia kama serikali, tutahakisha kwa tunaitekeleza kwa umahiri mkubwa sana. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
13: Mheshimiwa Selemani Kakoso.
16: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Kuchelewa kupeleka fedha kwenye miradi iliyoanzishwa kunapelekea miradi mingi kusimama na kushindwa kutekelezwa kwa wakati. Ni lini mtapeleka fedha kwenye kata ya Kapala Msenga, kata ya Mpanda Ndogo yenye vijiji vya Katobo, Igalula na Ifukutwa, ili wananchi waweze kupata hizo huduma?
13: Mheshimiwa naibu waziri.
11: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu swali la mheshimiwa Semeni Kakoso mbunge. Na kwanza mheshimiwa mwenyekiti, nikiri kwamba wiki mbili zilizopita mheshimiwa Kakoso
17: aliniletea hoja hii, lakini pia na wiki iliyopita alinikumbusha tena. Nataka kutumia bunge lako kutukufu mheshimiwa mwenyekiti kumjulisha mheshimiwa Selemani Kakoso kuwa mkandarasi wake tumeanza mchakato wa kuhakikisha kwamba tunamlipa, lakini tumeweka tahadhari. Mheshimiwa mwenyekiti, wakandarasi kwa sasa tunapowalipa wana mikopo na wengine wameshindwa kuservice mikopo yao, na unalipa fedha za mradi fulani zikishaenda zinaenda kupotea kwenye kuservice mikopo yao. Kwa kiasi kwamba mkandarasi anashindwa kurejea site pamoja na kwamba serikali inakuwa imemlipa. Sasa tunachokifanya, tumeanza kufanya engagement na wakandarasi kabla kulipa, wao wakae na mabenki ambao wanawa service ili tukubaliane tunapoilipa fedha basi iende kwenye mradi uliokusudiwa ili uweze kutekelezwa na kutoa matokeo yanayokusudiwa. Nimtoe hofu mheshimiwa mbunge, tunaendelea kuifanya kazi kwa mkubwa. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
13: Mheshimiwa Zakaria Paulo. Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Kwa kuwa miradi ya maji katika jimbo la Mbulu mjini, visima vya Aicho, Gidamba, Gunyoda na Silaloda vimekaa zaidi miaka mitatu, miaka minne, na makandarasi hao hawako site na wananchi wakiendelea kusubiri huduma hiyo ya maji, na kwa kuwa wananchi tayari wameshaanza kuchimba mpaka mitaro ya kulaza mabomba, serikali ina mpango gani kwa mwaka huu wa bajeti unaokuja mwezi Julai na kuendelea ili kuwalipa makandarasi katika visima vya Mbulu mjini?
18: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
17: Mheshimiwa mwenyekiti, na kushukuru sana na mshukuru sana kaka yangu Zakaria, na ni kweli kabisa, na nakumbuka kukiwa na ziara ya mheshimiwa waziri mkuu aliongelea kuhusu mradi huu, lakini pia na ameendelea kufuatilia kwa ukaribu sana, na sisi pia tunatambua kwamba kipombele chetu cha kutotangaza miradi mipya kitatusaidia kutogawanya fedha kwenda kwenye mingi, lakini sasa tutaweza kujikita zaidi kwenye kuhakikisha kwamba tunakamilisha miradi viporo vyote ili uweze kukamilika. Na sisi tunaenda kupanga vipaumbele vya miradi ambayo imekaa kwa muda mrefu zaidi, alafu vile vile tunachukua na miradi ambayo imekaribia kukamilika ili tuweze kuhakikisha kwamba tunarejesha tabasamu kwa Watanzania kwa mujibu wa maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
13: Mheshimiwa waziri, naibu waziri, tunakushukuru kwa majibu yako. Kwa waheshimiwa wabunge, tunaendelea wizara ya uchukuzi. Nimwite mheshimiwa Edifons Joachim Kanoni.
2: Mbunge wa Kalambo anauliza, je, lini serikali itakamilisha ujenzi wa meli ya abiria katika ziwa Tanganyika? Ni swali hilo la mheshimiwa Edifons Joachim Kanoni kuelekea wizara ya uchukuzi. Na namuona naibu waziri uchukuzi mheshimiwa David Kihenzile anaelekea kujibu swali hilo. Amefika pale, tumsikilize.
19: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa uchukuzi napenda kujibu swali la mheshimiwa Edifos Joachim Kanoni, mbunge wa Kalambo, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kupitia kampuni ya meli Tanzania tayari imepata darasi kwa ajili ya kujenga meli ya kubeba abiria 600 na tani 200 za mizigo katika ziwa Tanganyika. Meli hii itasaidia kuboresha huduma za usafiri katika ziwa Tanganyika. Mheshimiwa mwenyekiti, sambamba na ujenzi wa meli hiyo, serikali inaendelea na hatua za ujenzi wa chelezo kitakachotumika kujengea meli katika ziwa Tanganyika, ikiwemo ujenzi wa meli iliyoulizwa pamoja na ujenzi wa meli ya kupakia mabehewa ya treni, yani wagon ferry.
13: Mheshimiwa Edifons Kanoni, swali ya nyongeza.
20: Kwanza nipongeze sana serikali kwa majibu, lakini sasa ni miaka 10 hatuna meli katika ziwa Tanganyika. Ile meli kwanza kihistoria ni kongwe katika meli zote duniani, lakini pili, meli inapopita kutoka Kigoma kuja kusini Zambia ni ajira kwa watu wetu katika maeneo yote ya mikoa ambayo nimeitaja. Lakini pia usalama wa watu wetu, wameendelea kufa maji sana wale wajasiriamali ambao wanafuata biashara Kongo, Zambia na maeneo ya Burundi kutokana na vitendea kazi wanavyotumia butu. Lakini pia wanakarambo wako hapa wanataka kupata majibu hapo pale wanakusikiliza mheshimiwa waziri. Lilini sasa serikali itakamilisha ukarabati wa meli ambayo imechukua miaka 10, imekuwa ni ajenda katika mikoa yetu? Pata majibu ya serikali. Lakini swali la pili hili ni ombi akilizia mheshimiwa waziri. Sisi wabunge wa Katavi, Rukwa pamoja na Kigoma alizia kwenda kutembelea hiyo meli ambayo imekarabatiwa kwa miaka 10 ili tukajilizisha tulete majibu kwa wananchi.
18: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
19: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Uchukuzi, napenda kwanza kumpongeza Mheshimiwa Kanoni pamoja na wabunge wote wa mkoa wa Kigoma, Katavi na mkoani Rukwa jinsi wanavyosimama kuwasemea wananchi wanaotumia Ziwa Tanganyika. Kama ambavyo mara kadhaa tumesema, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipokwenda katika mikoa hiyo aliwahakikishia wananchi kwamba anakwenda kufanya mapinduzi makubwa kwenye Ziwa Tanganyika, kwa sababu Ziwa Tanganyika ni uchumi, Ziwa Tanganyika ni usalama, Ziwa Tanganyika ni ajira, Ziwa Tanganyika ni fursa ya kuunganisha nchi yetu na nchi ambazo zipo kwenye ziwa hilo, ikiwa ni pamoja na Kongo, Burundi na Zambia. Meli hii inayozungumzwa hapa, meli ambayo imezungumzwa hapa leo, ni meli kongwe ambayo ilijengwa miaka 1913, ni moja kati ya meli chache duniani ambazo zipo mpaka leo. Na kwa kweli tumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu ilisimama kwa muda mrefu, lakini kutokana na umuhimu wake akaamua kuikarabati. Cha kwanza, aliamua kutenga fedha kwenye bajeti ya dola milioni 13, na hivi ninavyozungumza zaidi ya 63% mkandarasi ameshalipwa. Cha pili, ujenzi ulianza miaka miwili iliyopita na unaendelea. Na hivi ninavyozungumza, meli hiyo tunategemea wiki hii hii meli itapanda kwenye chelezo kwa ajili ya kumalizia vitu vichache kama propeller na shaft. Ni mpango wa serikali, mwezi ujao, mwezi wa saba, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ametupangia, ikiwezekana meli hiyo ianze kufanyiwa majaribio katika Ziwa Tanganyika, yani sea trial. Itakapokuwa imekamilika kwa maana ya majaribio, hatua inayofuata ndani ya mwezi huo huo ni kuanza kuwaleta watu wa Sakeni wadhibiti ili watazame kama inaweza kuwa imekamilika na inafaa. Baada ya hapo, wananchi wote wa mikoa hiyo iliyotajwa na Watanzania kwa ujumla wajiandae kwa ajili ya kuanza rasmi kwa safari ya meli yetu MGM. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili ameuliza, anaomba wabunge wa mikoa hii mitatu waweze kualikwa kwenye uzinduzi. Ninavyomfahamu Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa Mnya amekaa na wabunge hawa miaka miwili mfululizo, kila bajeti inapokaribia akiwahakikishia kwamba tunakwenda kuijenga meli hii. Nataka nikuhakikishieni, nitampelekea ombi hili na ninao uhakika atawaalika, mtakuja kuwa sehemu ya kushuhudia historia ikiandikwa, meli hii ambayo inasubiriwa na wananchi wengi kwenye ukanda huo ikianza kufanya kazi kwa Ziwa Tanganyika.
18: Mheshimiwa, tunaendelea. Nimekuona Mheshimiwa Joseph Kamonga.
0: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia meli ya MV Mbeya 2 kuwa na gharama kubwa za uendeshaji na kushindwa kuhimili mawimbi ya Ziwa Nyasa, natambua kulikuwa na mpango mzuri wa serikali wa kukarabati MV Songea ili ambayo itakuwa inaendeshwa kwa gharama ndogo mafuta na ina uwezo wa kutoa vituo vingi. Sasa je, ni lini serikali itaanza kukarabati meli hii ya MV Songea ili itatue changamoto za usafiri Ziwa Nyasa?
18: Majibu kwa kifupi, Mheshimiwa Naibu Waziri.
19: Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza Mheshimiwa Kamonga mbunge wa Ludewa kwa swali lake la nyongeza, kwa jinsi ambavyo na yeye anapigania kweli kweli maendeleo katika ziwa letu Nyasa, na nakubaliana na yeye kwamba MV Songea ni meli ambayo tunaitegemea inaweza kufanya kazi vizuri katika ziwa hilo. Kutokana na umuhimu huo, serikali ilitenga fedha kwa ajili ya kuanza kufanya ukarabati, na hivi ninavyozungumza tupo kwenye hatua za kupata mkandarasi. Nimwombe Mheshimiwa Kamonga na wabunge wote wanaotumia ziwa Nyasa, mara baada ya kukamilisha taratibu hizo ataweza kuanza kufanya kazi, hatimaye tuweze kuikarabati meli hii ya MV Songea ianze kufanya kazi nchi yetu, kwa maana katika maeneo yote, lakini sambamba na nchi zetu jirani ambazo kimsingi zinapakana na ziwa hili. Lakini pia nitumie nafasi hiyo pia, Mheshimiwa Mkama mbunge Ukerewe na yeye najua angependa kusikia meli yake ya MV Butiama pamoja na wananchi wengine wa kipande hicho, na yenyewe iko kwenye hatua za mwisho, nafanya majaribio, inakwenda kuanza kufanya kazi. Hivyo basi, watumiaji wa maziwa mbalimbali hapa nchini kwetu waendelee kumwamini Dr. Samia, kwa sababu ukarabati na maboresho ya meli mbalimbali kwenye maziwa karibu yote unaendelea kufanyika hatua kwa hatua.
18: Mheshimiwa, tunaendelea ni mwite Mheshimiwa Hamoud Abud Juma, mbunge wa Kibaha Vijijini, aulize swali lake.
2: Swali la mbunge wa Kibaha Vijijini linauliza, je, serikali ina mpango gani wa kujenga airport katika mji wa Kwala ambao ni mji wa viwanda na biashara?
19: Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Hamoud Abu Juma, mbunge wa Kibaha Vijijini, kama ifuatavyo. Serikali inatambua mchango wa mji wa Kwala katika kukuza shughuli za viwanda, biashara na uwekezaji nchini. Hata hivyo, utekelezaji wa miradi ya viwanja vya ndege nchini huongozwa na sera ya taifa ya uchukuzi, mpango wa maendeleo ya taifa, pamoja na vipaumbele vya kimkakati vinavyozingatia mahitaji halisi ya kiuchumi na kijamii katika maeneo husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hatua za sasa, serikali inaendelea kuwashauri wafanyabiashara na wananchi wa mji wa Kwala kutumia viwanja vya ndege vilivyo katika maeneo ya karibu kadri huduma zinavyohitajika, wakati ikiendelea kufanya tathmini kuhusu uwezekano wa kuanzisha kiwanja kipya cha ndege katika eneo hilo kwa kuzingatia taratibu, vigezo na upatikanaji wa rasilimali.
18: Mheshimiwa Hamoud Juma, swali la nyongeza.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze naibu waziri kwa majibu mazuri, na niseme nimeridhika nayo. Kwa serikali kwa sasa bado hajajipanga kujenga uwanja wa ndege mdogo, na sasa mji wa Kwala umekuwa mji mkubwa na kuna uwekezaji mkubwa wa viwanda, lakini pia kuna ujenzi ama uwekezaji wa bandari kavu. Sasa pale hakuna kituo cha SGR. Je, serikali ina mpango gani wa haraka kuhakikisha kuna jengo station pale?
18: Ajibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
19: Mheshimiwa Mwenyekiti, nazidi kumpongeza Mheshimiwa Hamoud Abu Juma, mbunge wa Kibaha Vijijini na mjumbe wa halmashauri ya taifa, kwa jinsi ambavyo ameamua kuwa sauti sio tu ya wana Kibaha Vijijini, mkoa wa Pwani na Watanzania katika kuwapigania kwenye maeneo ya kimkakati kama maeneo haya ya Kwala. Nakubaliana naye kabisa, eneo la Kwala ni eneo muhimu kimkakati. Kwanza ni kongani ya viwanda. Sisi pia Wizara ya Uchukuzi tuna bandari yetu kavu pale, pamoja na shughuli mbalimbali za kiuchumi. Nakubaliana na ushauri wake. Kipindi hiki ambacho serikali inaendelea kutafakari juu ya umuhimu wa kuanzisha uwanja wa ndege kulingana na miongozo tulionayo, serikali imeona umuhimu wa kuanzisha kituo cha SGR, na tayari tumeshaanza maandalizi ikiwa pamoja na usanifu wa kina ili kutazama mahitaji husika. Mara baada ya kukamilisha, ninamhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba ajiandae na wananchi wake awajulishe, tutakwenda kujenga kituo cha hapo, na ikiwezekana kuwa na treni za kutoka Dar es Salaam kuja Kwala ili kuweza kurahisisha wawekezaji pamoja na watumiaji mbalimbali wa eneo hilo.
18: Mheshimiwa Sanga, kwa kifupi swali la nyongeza.
21: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa nyakati tofauti wa bunge wa mkoa wa Njombe na viongozi wa mkoa wa Njombe tulikuwa tukiuliza kuhusu ujenzi wa uwanja wa ndege wa Njombe. Serikali imekuwa ikileta majibu haya na pale. Kumbuka Mbeya kuna uwanja, Iringa kuna uwanja, Songea kuna uwanja. Njombe katikati tumetengwa. Ni ipi kauli ya serikali kwa wana Njombe, hususan mwenyekiti aliyoko hapa pia anayesimamia bunge ambaye anatokana na jimbo hilo la Njombe mjini? Asante.
18: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
19: Nilisikia utaniambia kwamba nijibu kwa ufupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kumjibu Mheshimiwa Festo Sanga aliyeuliza kuhusiana na uwanja wa ndege wa Njombe. Ninakubaliana naye kabisa. Njombe ni eneo la kimkakati. Tumesema mara kadhaa. Kwanza, unapozungumzia mazao ya mboga mboga kama parachichi, Njombe huwezi kuacha kuitaja. Pili, ni eneo ambalo lipo katikati. Lakini tatu, tunapokwenda kwenye mradi wetu ulioanza na Mchuchuma, ambao ni mradi mkubwa unaokwenda kufanya mapinduzi makubwa kwenye nchi yetu, lazima uzungumze habari ya uwanja wa ndege wa Njombe. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa Festo, serikali hii ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeona umuhimu wa kujenga uwanja wa ndege wa Njombe. Tayari tupo kwenye hatua za kutafuta eneo, kwa sababu eneo lililopo pale ambapo uwanja wa ndege ulijengwa mwanzo ilikuwa ni ndogo. Tutatafuta eneo mbadala, na katika bajeti hii tumetenga fedha kwa ajili ya maandalizi ya ujenzi wa uwanja huo. Nimhakikishie Mheshimiwa Festo Sanga awe na subira, pamoja na wabunge wote wa mkoa wa Njombe, serikali inayo dhamira ya dhati kujenga uwanja huu na inaupa kipaumbele kama ambavyo uwanja wa Lindi, uwanja wa Kiabajwa, Serengeti, Mwanza na maeneo mengine ambayo tumekuwa tukizungumza hapo leo.
18: Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako. Kwa waheshimiwa wabunge, waheshimiwa, tunaendelea. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, nimwite Mheshimiwa Mabula Johnson Magangila, mbunge wa Msalala, aulize swali.
2: Swali kuelekezwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi linasema, je, lini serikali itajenga kituo cha polisi katika kata ya Bulige? Naibu Waziri Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahamud anakwenda kujibu swali hilo la mbunge wa Msalala.
5: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Mabula Johnson Magangila, mbunge wa Msalala, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na ujenzi wa kituo cha polisi cha daraja C kwenye kata ya Bulige unaosimamiwa na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Msalala, ambayo imefikia hatua ya upauaji. Aidha, ofisi ya mkurugenzi imetoa kiasi cha fedha shilingi milioni 40 mwezi Juni mwaka huu 2026 ili kuendeleza ujenzi huo. Napenda kutumia fursa hii kuwapongeza wananchi wa kata ya Bulige kwa kuchangia kiasi cha shilingi milioni 11,850,000 kwa ajili ya ujenzi wa kituo hicho. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
18: Mheshimiwa Mabula, maswali ya nyongeza.
6: Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri. Na kata ya Bulige ni kata ambayo ni kata ya kibiashara, na wananchi hasusa na wafanyabiashara wa kata ya Bulige wamesubiria kituo hicho kwa muda mrefu, hususan ni sekta ya fedha. Mabenki yameshindwa kufungua vituo pale matawi, kwa maana ya kwa sababu ya kukosekana kituo cha polisi. Je, serikali ina mpango gani sasa wa kuharakisha umaliziaji wa kituo hicho na kujenga nyumba za ya OCS na maaskari wengine? Swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaishukuru serikali kujenga kituo kizuri sana pale kata ya Isaka ambapo ni bandari kavu. Je, serikali ina mpango gani sasa wa kurejesha huduma ya idara ya uhamiaji ambayo ilikuwepo pale kwa sababu ni bandari kavu?
18: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
5: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Mabula kwanza kwa ufuatiliaji wake wa karibu juu ya swala la usalama katika eneo lake hili la Bulige, lakini pili kufuatilia hali ya biashara katika eneo la Isaka ambalo ni kituo kinachotumika kama ni bandari kavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa mpango wa serikali wa kuharakisha ukamilishaji wa kituo hicho, kama nilivyotoa maelezo kwenye jibu la msingi kwamba serikali tayari imeshaweka fedha na kazi hiyo kwa sasa inakwenda kwa kasi kubwa, ni matumaini yetu kuwa mapema ndani ya robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 26/27 kituo hicho kitaweza kukamilika na hatimaye kuweza kutumika ili huduma hiyo ipatikane. Na kwa upande wa nyumba za askari, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na juhudi za kuhakikisha kwamba inajenga makazi ya askari katika maeneo mbalimbali nikiwemo kwenye eneo hili la Bulige. Kwa hiyo ni muahidi tu Mheshimiwa mbunge kwamba tutaangalia hali ya upatikanaji wa fedha ili tuweze kujenga nyumba za askari katika eneo hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, upande wa swali la pili la eneo la Isaka ambapo hakuna kituo cha uhamiaji kwa sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nikiri, ni kweli katika eneo la Isaka kwa sasa hatuna kituo cha uhamiaji, na tulikuwa na kituo kidogo cha uhamiaji kwenye eneo hilo, lakini kwa sasa jitihada za serikali kwanza ni kuanza na ujenzi wa kituo cha ngazi ya wilaya cha uhamiaji katika eneo la Kahama, kazi ambayo inaendelea na tunaamini inaendelea vizuri na itakamilika kwa wakati. Lakini kwa eneo la Isaka tutarejesha huduma za uhamiaji haraka iwezekanavyo kwa kutumia kituo kidogo kama ambavyo ilikuwa hapo awali, na baadaye tutaangalia namna gani tufanye kuweza kujenga kituo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
18: Nimekuona Mheshimiwa Shadia Omar.
22: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuniona na kunipa nafasi hii.
7: Kwanza niendelee kuipongeza serikali na wizara hii kwa mambo mazuri ambayo wanaendelea kutufanyia katika jamii yetu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, kwa kuwa serikali ilifanikiwa kukijenga kituo cha polisi na kukikamilisha kabisa katika wilaya ndogo kisiwani Tumbatu, na kituo hiki bado hakijaanza kazi, je, ni lini serikali itaruhusu kituo hichi kufunguliwa rasmi na kuanza kazi, tukizingatia kuwa wananchi wa kisiwa kile wameishi muda mrefu bila kupata haki yao ya msingi ya ulinzi wao na usalama, ukizingatia ulinzi wa wanawake pamoja na watoto na makundi maalum? Asante mwenyekiti.
18: Majibu, mheshimiwa naibu waziri.
5: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, nimshukuru na kumpongeza sana mheshimiwa Shadia kwa swali lake la nyongeza, na ni swali muhimu, na ni kweli katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au dunia tokea yumbwe Tumbatu hakujakuwa na kituo cha polisi, na kituo cha polisi hiki ndio cha kwanza. Na kwa kweli tuipongeze sana serikali.

0: Vuke. Kwa hiyo kuwatoa askari wote huko eneo la juu ni changamoto kiasi. Kwa hiyo tumwahidi tu mheshimiwa mbunge kwamba kituo hicho kitafunguliwa haraka iwezekanavyo, lakini vile vile kama ambavyo tulifanya ziara katika eneo lile tukiwa na kamanda wa polisi wa mkoa, naye alileta ombi kwamba tutafute angalau vijana watano wa eneo hilo ambao wataweza kuajiriwa na jeshi la polisi wenye sifa wanaotoka kwenye eneo hilo ili kuhakikisha kwamba muda wote kuna askari kwenye eneo hilo. Jambo hilo limezingatiwa nalo litafanywa kazi kwa utaratibu uliopangwa. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kwa
1: asante. Nimekuona Mheshimiwa Dickson Lutevele.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza kwa niaba ya wananchi wa Mafinga. Kata ya Bumilainga ni moja kati ya kata zilizoko mbali sana kutoka kilipo kituo cha polisi cha Mafinga mjini. Sasa nilikuwa naomba nijue ni mpango upi wa serikali kuhakikisha wananchi wa kata ya Bumilainga wanapata kituo, hasa ukizingatia kwamba eneo lile watu wanajishughulisha na shughuli mbalimbali na hivyo wamekuwa wakipolwa sana fedha wanapopeleka fedha benki. Asante sana.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
0: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimshukuru sana kumpongeza Mheshimiwa Dickson mbunge wa Mafinga mjini ambaye ameulizia swali la kuhakikisha kwamba lini serikali tutajenga kituo katika kata ya Bumilainga, kata ambayo iko mbali kwanza kutoka mjini, lakini pili kutokana na shughuli za kiuchumi zilizoko kule kunahitajika usalama muda wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepokea ombi la Mheshimiwa Dickson na nataka nimhakikishie kwamba bila tutaweka kwenye mpango wa ujenzi wa vituo na tutahakikisha kwamba kituo hicho kinajengwa katika kata hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Waheshimiwa, tunaendelea na swali linalofuata. Nimwite Mheshimiwa Rita Kabati, mbunge wa Kilolo, aulize.
3: Mbunge wa Kilolo anauliza, je, lini serikali itawajengea askari polisi wa wilaya ya Kilolo makazi ya kuishi?
4: Majibu ya serikali.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
0: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Rita Enespa Kabati, mbunge wa Kilolo, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ina mpango wa ujenzi wa nyumba za makazi nchini ili kuhakikisha askari polisi wanapata makazi bora na kuwa na hali ya kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Katika wilaya ya Kilolo, serikali kupitia jeshi la polisi ina mpango wa kujenga nyumba mbili za makazi ya askari polisi na itatenga kiasi cha fedha shilingi milioni 180 laki 213,105 kwenye bajeti yake ya mwaka wa fedha 2027-2028. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mkuona Mheshimiwa Suma Ikenda.
5: Mimi maswali yangu bado, Mheshimiwa.
1: Abisa Rita Kabati, swali la nyongeza sasa.
5: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza kabisa nianze kumpongeza Mheshimiwa Waziri kwa majibu yake mazuri, kwa sababu askari polisi wa Kilolo walikuwa hawajawahi kujengewa makazi kabisa wala nyumba za polisi. Kwa hiyo kwanza nyumba mbili, namshukuru OCD pia atapata nyumba ya kuishi. Naomba niulize maswali mawili ya nyongeza. Kituo cha polisi cha Ilula mji mdogo ni kipo barabara kuu, na hiki kituo kinashughulikia hata ajali ambazo zinatokea katika mlima Kitonga. Na kituo hiki ni chakavu sana kiasi kwamba askari wanashindwa kufanya majukumu yao vizuri. Je, ni lini sasa serikali itatenga bajeti ili kituo cha Ilula kiweze kujengwa upya? Lakini Mheshimiwa Waziri, swali langu la pili, kwa kuwa wilaya ya Kilolo ina changamoto nyingi sana sana sana katika jeshi la polisi, je, Mheshimiwa Waziri, upo tayari sasa kuja Kilolo ili kwanza uje ushughulikie changamoto zilizopo, lakini pia uje ukutane na askari wa kike, kwa sababu muda mrefu wamekuwa wakikuomba kutana nao, wana changamoto zao, na vile vile utembelee gereza la Kiesa Mgagao, karibu sana Iringa.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
0: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Rita kwa jinsi ambavyo anafuatilia hali ya usalama katika jimbo lake la Kilolo, na nimpongeze sana kwa kuona umuhimu

0: wa hichi kituo cha polisi cha Ilula ambacho kipo barabarani. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nimhakikishie kwamba Mheshimiwa Arisha kwamba kituo cha Ilula tutakiweka kwenye mpango wa ujenzi kama ambavyo tumeeleza, ili kusudi tukijenge upya. Niwaombe sana watendaji wetu wa jeshi la polisi wa Ilula wawe wavumilivu kwa muda wakati serikali ikiendelea na jitihada za kutafuta utaratibu wa ujenzi wa kituo kipya. Kwa upande wa ombi lake la pili la kwenda Kilolo, Mheshimiwa mwenyekiti, nimwaahidi tu mheshimiwa kwamba mara tutakapomaliza bunge letu hili tukufu, basi tutapanga mimi na mheshimiwa mbunge ili lini tuweze kwenda kutembelea Kilolo na kuona changamoto na kuzitatua kwa upande wa wizara mambo ya ndani ya nchi. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Nilikuwa na mheshimiwa Suma Fyandomo.
2: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, wilaya ya Kyela hakuna kabisa nyumba za askari polisi. Askari polisi hao wanaishi kwenye bwalo ambalo wamelijenga kwa nguvu zao. Wanaishi wao pamoja na familia zao. Nikisema familia ni pamoja na wake zao, lakini pia na askari wanawake. Mheshimiwa mwenyekiti, ninaishukuru serikali kwa kutambua kwamba wilaya ya Kyela iko mpakani mwa Malawi. Imetuletea askari 37. Nao hao wote wameingia ndani ya Ruwaru. Sasa je, ni lini serikali itajenga nyumba za askari wa wilaya ya Kyela? Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Majibu.
0: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Nimshukuru sana mheshimiwa Suma kwa swali lake la msingi na muhimu kwa ajili ya eneo la Kyela kwa na askari wetu wanaoishi maeneo hayo. Na nimpongeze sana kwa jinsi ambavyo anafuatilia kwa karibu hali ya makazi ya askari walio Kyela, hasa pale mpakani na changamoto wanazokabiliana nazo katika kipindi hiki. Mheshimiwa mwenyekiti, eneo la Kyela tunakiri kwamba kweli kuna uhaba wa makazi ya askari, na tunakiri kwamba kwa sasa askari wetu katika eneo hilo bado wanakaa kwenye mabweni na wanakaa wakiwa wamechangamana, lakini hiyo ni kutokana na hali halisi ya mazingira yaliyopo. Tumeshaweka mpango wa ujenzi wa makazi pamoja na vituo vya polisi, na eneo hili nalo tutalipa uharaka kutokana na mazingira yaliyopo kwa ajili ya ujenzi wa makazi ya askari. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Kuna mheshimiwa Thomas Maganga kwa kifupi.
3: Nakushukuru mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali. Kwanza naipongeza serikali kwa kujenga vituo vya polisi vya kata na kuleta polisi jamii kwenye kata. Mheshimiwa mwenyekiti, Dar es Salaam ni kiwanda kikubwa sana cha kuzalisha mashoga. Na mambo haya yanafanyika kwenye kata zetu na mitaa yetu. Na polisi kata wapo. Na mheshimiwa mwenyekiti, sheria ziko wazi. Nini kauli ya serikali kwa watu ambao wanajihusisha kwenye shughuli zao na vitendo vya ushoga kwenye kata zetu?
1: Mheshimiwa naibu waziri, majibu yako kwa kifupi.
0: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa swali la mheshimiwa Thomas Kampala, swali la msingi, na najua yeye ni balozi wa hayo ambayo ameyazungumza. Na kwa sababu yeye ni balozi, ni lazima kila mahali ambapo anaenda lazima awakilishe ubalozi wake, hivi wale waliomteua na wale anaowatumikia waone hicho anachokitumikia. Mheshimiwa mwenyekiti, swala la ushoga ambalo amelizungumza ni swala, ni kosa la jinai kisheria. Na kwa sababu ni kosa, linahitaji utaratibu maalum. Kwanza wa kulithibitisha, pili wa kulipeleleza, tatu kulipeleka mahakamani kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ninachotaka kumwambia mheshimiwa Kampala kwamba wale ambao wanatenda kosa hili ni sawa na wengine wanaotenda makosa mengine, na wanapaswa kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa naibu waziri, nimemwona mheshimiwa waziri. Nakushukuru mheshimiwa waziri.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kwanza awali ya yote nimpongeze sana mheshimiwa naibu waziri kwa majibu mazuri sana juu ya jambo hili alilolieleza la masuala ya ushoga. Lakini nikiongeza pamoja na majibu yake mazuri, tumeendelea kusimamia sheria ya kanuni za adhabu sura namba 16 ambayo inaeleza kuhusiana na ujinai kwenye masuala yote ambayo yanavunja maadili ya Kitanzania, kwa maana ya tamaduni zetu, mila na desturi. katika sheria yetu ya kanuni za adhabu imeweka bayana vifungu vya 139 kifungu cha hadi 147 juu ya makosa yanayohusiana na masuala ya kujamiiana ambayo kinyume na utaratibu, lakini hili linaangukia kwenye unnatural offenses, ambapo katika kipindi chote tumeendelea kuchukua hatua kwa kadri ya ushahidi ambavyo unapatikana. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, sisi kwa upande wa jeshi la polisi tunapopata taarifa kutoka kwenye jamii ambazo tunazifanyia kazi na uchunguzi na upelelezi, na pale inapothibitika kwamba kuna makosa kama hayo tunaendelea kuchukua hatua. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia mheshimiwa mwenyekiti, kupitia bunge lako tukufu, kutoa onyo kwa wale wote wanao tengeneza madanguro, kwa maana ya brothels, ni kinyume kwa mujibu wa kifungu cha 147 cha sheria hiyo. Kifungu cha 148 kinazuia mtu kuwa na danguro, kinazuia shughuli za ukahaba, kunufaika au kupata mapato yanayohusiana na ukahaba. Lakini vivyo hivyo masuala yanayohusiana na unnatural offenses, kwa maana ya makosa ambayo yanahusiana na jinsia, hayo yameelezwa moja kwa moja kwenye sheria yetu. Kwa hiyo tutaendelea kuchukua hatua, na hivi sasa nitumie fursa hii pia kuambia dawati letu la jinsia ambayo yako nchi nzima waanze kuchukua hatua za dhati juu ya mambo haya yanayoharibu mila, tamaduni na desturi. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Asante sana mheshimiwa waziri, asante sana mheshimiwa naibu waziri kwa majibu yote mliyotoa hapa. Mheshimiwa, tunaendelea. Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, nimwite mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, mbunge wa Musoma mjini, aulize swali lake.
5: Swali linauliza, je, lini chuo cha maendeleo ya jamii Buhare kitapandishwa hadhi kutoa shahada badala ya ngazi ya cheti na stashahada kwa miaka 58 sasa? Waziri Maendeleo ya Jamii Dr. Dorothy Gwajima anajibu.
2: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Naomba kujibu swali la mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, mbunge wa Msoma mjini, kama ifuatavyo. Vyuo vya maendeleo ya jamii na ufundi vimekuwa vikisimamiwa na Baraza la Taifa la Elimu na Mafunzo ya Ufundi, NACTVET, ambalo ndicho chombo chenye mamlaka ya urekebu kwa vyuo hivyo. Kwa mujibu wa miongozo ya baraza hilo, ili chuo kiweze kupata idhini ya kutoa mafunzo kwa ngazi ya juu zaidi, kinatakiwa kukidhi vigezo na masharti mbalimbali, yakiwemo kujitosheleza kirasilimali fedha, miundombinu na watumishi. Mheshimiwa mwenyekiti, wizara inaendelea na mchakato wa kuvifanya vyuo vya maendeleo ya jamii kikiwemo chuo cha Buhare kujitegemea kiuendeshaji, na mchakato huu unafanyika kwa kutumia njia ya kuviunganisha taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru, yani affiliation, ili kuviwezesha kujiimarisha zaidi kimiundombinu pamoja na kirasilimali fedha na watu. Hatua hii itasaidia chuo hicho kupata mazingira stahiki ya kupanda hadhi ya kufikia kutoa shahada.
1: Mheshimiwa Mgore, maswali ya nyongeza.
6: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza napenda nimpongeze mheshimiwa waziri kwa majibu yake mazuri na mpango mzuri wa serikali kuhakikisha chuo hiki kinaenda kupanda hadhi, kwani ni miaka 58 tangu kimekuwa kikitoa cheti pamoja na stashahada. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ameamua kuwafikia wananchi wake. Hiki kimekuwa kilio cha muda mrefu cha wananchi wa jimbo la Msoma mjini. Na maswali madogo mawili ya nyongeza. Nini mpango wa serikali kuhakikisha inaboresha miundombinu katika chuo hicho, ikiwepo madarasa, maktaba pamoja na mabweni, ili kiweze kutoa hiyo shahada kama ambavyo mnatarajia? Swali la pili, serikali haioni sasa ni muhimu kuongeza watumishi wakiwepo wakufunzi, ili wanachuo hawa watakapokuwa wakianza kudailiwa waweze kupata marekchara wazuri na waweze kupata elimu iliyo bora kwa mstakabali wa taifa letu? Asante
1: mheshimiwa waziri, majibu.
2: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, nimpongeze sana mheshimiwa Mgore Miraji Kigera kwa maswali yake ya nyongeza, na niwaambie wananchi wake anaohudumia kwamba amekuwa mstari wa mbele sana kufuatilia wizarani kitambo tu kuhusu maendeleo ya chuo hiki. niseme kwa upande wa kuboresha miundombinu na watumishi, serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuzingatia mambo haya tangu mwaka 2023-2024 ambapo ilianza urekebu wa miundombinu kwa kupeleka shilingi milioni 500 kwa ajili ya kujenga ukumbi wa mihadhara. Na kwenye bajeti hii ambayo tunasubiri ipitishwe na bunge lako tukufu ya mwaka 2026-2027 kuna milioni 500 zingine zimetengwa kwa ajili ya vifaa. Lakini pia baada ya kuingia kwenye mpango huu wa affiliation na taasisi ya Tengeru, inafanyika tathmini ya vyuo vyote hivi 8 kikiwemo cha Buhari ili kuyaona mahitaji yao sasa katika mwelekeo wa kutoa shahada. Hivyo haya yanaendelea kuzingatiwa na wizara. Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Sorry, Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Tunaendelea wizara ya maliasili na utalii. Swali letu la mwisho kwa leo ni mwite Mheshimiwa Eric James Shigongo, mbunge wa Buchosa, auliza swali lake. Swali lake litaulizwa kwa niaba yake na Mheshimiwa.
5: Swali linauliza, je, lini serikali itafanya sensa ya mamba na kuwavuna kwa kuwa wananchi wanapoteza uhai kwa kuliwa na mamba? Ni swali la mbunge wa Buchosa Eric Shigongo, na naibu waziri maliasili na utalii Mheshimiwa Hamadi Chande anajibu.
7: Kwa niaba ya Mheshimiwa waziri wa maliasili na utalii, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Eric James Shigongo, mbunge wa Buchosa, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuimarisha usalama wa wananchi dhidi ya mamba katika jimbo la Buchosa, serikali imejenga vizimba 6 katika vijiji vya Izindabo, Nyakasasa, Nyakarilo, Nyachitare na Kanyala. Vile vile katika mwaka wa fedha 2025-2026, serikali inatarajia kujenga vizimba vingine 2 katika vijiji vya Isenyi na Kisaba. Pamoja na kufanya jitihada hizo, katika mwaka wa fedha 2026-2027, serikali kupitia TAWIRI itaendesha zoezi la kuidadi mamba katika maeneo yenye changamoto ikiwemo jimbo la Buchosa, ambapo taarifa hiyo itaelekeza maeneo husika yatakayohitajika kuvunwa mamba ili kutatua changamoto hiyo. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Benvuncha Kiswaga.
8: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nishukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Tangu Mheshimiwa Shigongo aanze kuongea hapa, kweli serikali imeanza utekelezaji wake. Nalo swali moja tulanyongeza. Kwa kuwa wananchi wa kanda ya ziwa wameathirika sana na kuliwa na mamba, wengi wamekufa. Je, serikali na mpango gani wa kulipa fidia waathirika ambao wametokana na kuliwa kwa mamba?
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
7: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba kwanza kumpongeza sana sana Mheshimiwa Shigongo, mbunge wa Buchosa, kwa namna anavyofuatilia swala hili la wananchi wake wa kule Buchosa. Kila wakati yupo ofisini na salamu yake imekuwa ni madai na maombi ya wananchi wake. Tunampongeza sana. Lakini vile vile nimpongeze sana Mheshimiwa Kiswaga. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli anasema, lakini naomba niweke sawa kidogo. Hii tusiite fidia, tuite ni kifuta machozi na kifuta jasho. Maana hakuna fidia kwa mwanadamu. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tayari serikali madai yote ya 2024-2025 yameshalipwa, jumla ya shilingi milioni 16,412,500 yamelipwa, na madai mapya yaliyopo sasa takriban ya wananchi ambao walipata athari 65, kiwango cha fedha ambacho watarajiwa kulipwa wakati wowote ni zaidi ya milioni 24. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba wale wote ambao walipata athari na changamoto hiyo ambao wamepata na tayari imeshafanyiwa uchambuzi yakinifu, hakika kabisa kwamba wataenda kupatiwa kifuta machozi na kifuta jasho.
1: Kwa na Mheshimiwa Salma Kikwete.
6: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuweza swali la nyongeza kutoka swali la msingi namba 590. Mamba wana madhara makubwa. Mamba wanaua watu, mamba wanajeruhi watu. Katika jimbo langu la Mkinga kuna mito miwili. Mto Nangaru na mto Rutamba. Na mto Nangaru huu,
1: Mheshimiwa Kikwete, sogeza hapo kidogo.
6: Huu mto Nangaru unapita katika maeneo yafuatayo: Mtumbile, Moa, Mihambwe, pamoja na eneo linaloitwa Sanda Mkobani. Sasa sikiliza, Sanda Mkobani. Kwa nini ni Sanda Mkobani? Kwa sababu watu walikuwa wakipita pale, aidha wawe hai au wamekufa, wakifa wanazikwa hapo hapo kwa ajili ya kutafunwa na hao wadudu wanaoitwa mamba. Lakini naipongeza serikali kwenye huo kwenye eneo la Sanda Mkobani tulipata pesa la ujenzi wa daraja milioni 148. Tunashukuru sana serikali kwa kutupatia hizo pesa na daraja tayari limeshajengwa. Sasa kwa kuwa mamba hawa ni wengi, ninachotaka kujua au rai yangu, je, nini mpango wa serikali wa kutengeneza mazingira ya kuwavuna hawa mamba ili kuleta manusura kwa watu hawa? Asante sana mheshimiwa spika.
7: Mheshimiwa Waziri. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza naomba nipokee pongezi hizo kwa serikali kwa ujenzi wa daraja, lakini naomba nimpongeze sana mheshimiwa mama yetu Salma Kikwete. Mheshimiwa mwenyekiti, hatua mbalimbali zinachukuliwa na serikali katika kuwahami wananchi wetu katika mazingira hayo ya mito kutokana na hawa wanyama mamba. Mheshimiwa mwenyekiti, tunajenga vizimba katika sehemu mbalimbali kwenye mito na maziwa, lakini pili tunaendelea kutoa elimu. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo jingine ni kama swala la msingi nilivyojibu kwamba tunafanya sensa kwa sasa ili kutathmini ni wanyama wameongezeka kiasi gani na wale ambao ni hatarishi zaidi. Serikali inatoa maelekezo na tunatuma wataalamu wetu. Hata karibuni uliona mheshimiwa mwenyekiti, tumetuma wataalamu wetu kwenda kuwavuna mamba ambao ni hatarishi katika maeneo husika. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Florent Kiombo.
5: Mbunge wa Misenyi anauliza, je, lini serikali itawapa wananchi wa Misenyi hekta 2000 kati ya hekta 9000 za eneo la msitu?
7: Kiti, kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mali asili na utalii, naomba kujibu swali la mheshimiwa Laurent Kiombo, mbunge wa Misenyi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, eneo la msitu wa Bushenya liko chini ya usimamizi wa halmashauri ya wilaya ya Misenyi. Eneo hili la msitu wa Bushenya ni muhimu kwa vile ni dakio la maji ambalo linakinga mafuriko yasitokee na kuathiri mji wa Bunazi. Ni makazi ya viumbe hai kama vile wanyama pori aina ya nyati, swala au jamii ya swala ya toha na nzohe, na pia ni chanzo cha maji kwa mabwawa ya Kayamja na Bieju, mabwawa ambayo yanahudumia wakazi wa vijiji vya Bieju na Biamtumbe. Mheshimiwa mwenyekiti, hivyo wizara inashauri mheshimiwa mbunge awasiliane na mamlaka husika halmashauri ya wilaya ya Misenyi kuhusu ombi wananchi la kumegewa hekta hizo 2000 kutoka kwenye msitu husika. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Kiombo.
9: Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa spika, nikushukuru kwa nafasi ya kuuliza maswali ya nyongeza, lakini pongeze wizara kwa kazi nzuri, lakini pongeze pia uongozi wa wilaya ya Misenyi kwa kuendelea kusimamia sheria. Mheshimiwa spika, mpaka naleta ombi hili wizara ya maliasili na utalii kwamba ni swala ambalo katika halmashauri ya wilaya haina uwezo wa kugawa na kubadilisha matumizi ya eneo hilo, ndio maana leta katika ngazi ya wizara. Na mheshimiwa spika, nitambue kwamba wilaya ya Misenyi inazo zaidi ya hifadhi 9 ambazo wananchi wanaendelea kuzitunza kwa mjibu wa sheria, lakini wizara ya Misenyi pia inazo ranchi 2 kubwa ndani ya taifa letu kwa ajili ya mifugo, ranchi ya Misenyi na Mabali. hayo yote yamefanya eneo la kilimo ambapo tukitambua wilaya ya Misenyi ni eneo lenye rutuba na mvua nyingi za kutosha kukosa eneo la kilimo. Mheshimiwa Spika, eneo hili la Bushenye limezunguka mwekezaji wa kiwanda cha Kagera Sugar na wananchi walioko ndani ya hekta 2000 wanaendelea kulima ni takriban miaka 20 sasa. Mimi naomba niulize maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Spika. Swali la kwanza, Mheshimiwa Spika, kwa kuwa waziri amelijibu hili swala kabla ya kwenda uwandani, je, kwa nini asipange ziara akishirikisha ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, waziri wa kilimo akiona wakulima wanaolima kule outgrowers, twende kwa pamoja uwandani tukawe na jibu sahihi kwa kushirikiana na serikali za vijiji vya Ngando na Bubale tukapata jibu ambalo ni sahihi kwa ajili ya wale wananchi. Swala la pili, Mheshimiwa Spika, kwa kuwa sasa hili swala limeshafika wizara ya maliasili, kwa nini sasa Mheshimiwa waziri asitoe tamko leo kwamba wananchi walioko katika eneo hilo kwa sasa wasibuguziwe na mamlaka aina yoyote mpaka hiyo ziara ikishafanyika na kutoa ufumbuzi? Asante Mheshimiwa Spika.
7: Mheshimiwa waziri. Asante Mheshimiwa mwenyekiti. Naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Kiombo kama ifuatavyo. Kabla kujibu, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa mwenyekiti, swala hili nalijua vya kutosha, maana yake Mheshimiwa mbunge kila siku yupo ofisini. Mheshimiwa mbunge anafuatilia kwa karibu sana swala hili, na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na nitoe shaka kwamba serikali hili nalifanyia kazi. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli alilosema kutokana na changamoto na ukubwa wa swala hilo, basi mimi ama wizara ya mali asili itaambatana na TAMISEMI, wizara ya kilimo, lakini pia na wizara ya ardhi, tuende kwa pamoja kwenda kutatua mgogoro huo uliopo, na lazima tuende kwa Mheshimiwa mwenyekiti. Sasa hii Mheshimiwa Spika, samahani Mheshimiwa Spika, lazima tuende kwa sababu sasa hii imekuwa ni ukuni wa masika, hatumwi mtoto, lazima Mheshimiwa mawaziri waende. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, swala lake la pili, naomba nitoe kwamba sheria, kanuni, taratibu na utu uzingatiwe Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo niwaombe mamlaka, kama kuna mavuno au mazao ambayo yameuiva sasa au yameshapandwa, basi yasifike, wananchi waachiwe waende kuvuna mazao yao kwa salama na amani, na wasibughudhiwe ndani ya nchi yao katika swala zima la uchumi. Asante sana Mheshimiwa Spika.
10: Mheshimiwa Waziri, haya maneno unasema hapa huko chini wasikie. Kochi hayatekelezwi kabisa maelekezo unayotoa hapa. Mimi nikuombe sana ufanye jitihada, haya maelekezo huko chini waambiwe hawa watendaji wenu. Mheshimiwa Kigahe.
11: Nashukuru Mheshimiwa Spika kunipa nafasi na mimi niulize swali dogo la nyongeza. Katika jimbo la Mfindi Kaskazini kwenye kata za Mapanda, Kibengu na Ihalimba, kuna wananchi ambao wana mgogoro na TFS, kwa maana ya wana eneo ambalo lilichukuliwa na TFS, lakini kule sasa kuna makazi ambako pia kuna shule, makanisa, lakini zaidi kuna wananchi ambao wapendwa wao wamezikwa katika maeneo hayo. Na nilishaomba katika bajeti yako Mheshimiwa Waziri, wananchi wale wamekaa maeneo yale si zaidi ya ekari 200. Je, nini mstakabali wa wananchi hawa ili maeneo yale yarudishwe waweze kukaa kwa amani katika maeneo ambayo yalichukuliwa na serikali miaka hiyo ya zamani ili waendelee na maisha yao kama kawaida? Mheshimiwa Spika.
10: Mheshimiwa Waziri.
7: Asante Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kigai kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Kigai kwa namna anafuatilia swala hili. Swala hili tunalijua kwa muda mrefu, na ni kweli anachosema Mheshimiwa Spika, ni kweli anachosema Mheshimiwa Mbunge, lakini naomba nimhakikishie kwamba swala hili linafanyiwa kazi sasa hivi, liko juu ya meza. Nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge, hivi karibuni tutapata mwafaka wa jambo hili.
10: Mheshimiwa Chinyele.
12: Asante sana Mheshimiwa Spika. Wakala wa misitu nchini TFS wanasimamia eneo la takriban hekta 4400 katika jiji la Dodoma, kata za Chigongwe pamoja na Mbalawala. Katika eneo hilo wananchi wamekuwa wakifanya shughuli mbalimbali za uzalishaji ikiwemo kilimo, mifugo na uchimbaji wa madini, ujenzi kama kokoto na mchanga. Hata hivyo wamekuwa wakibughudhiwa kwamba wanafanya uharibifu. Je, ni lini serikali itawaruhusu wakazi hao wa Chigongwe na Mbalawala kufanya shughuli zao za uzalishaji kizingatiwa kwamba kwa miaka zaidi ya 15 wanafanya shughuli hizo na hakuna msitu tena hata mti mmoja katika eneo hilo.
10: Mheshimiwa Waziri.
7: Asante Mheshimiwa Speaker, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Pascal Nyasi Chinyele, mbunge wa Dodoma mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker, kwanza nimpongeze sana. Swala hili mimi na yeye tumeshakaa kwenye meza tukalizungumza na tumewaita baadhi ya wataalamu wetu, na nimhakikishie Mheshimiwa Speaker kwamba swala hili la msitu huu ambao anasema maombi yake yamepokelewa, sasa yanafanywa kazi. Wakati wowote utakaa pamoja na yeye na halmashauri tuone njia ipi mwafaka ya kufata.
10: Mheshimiwa Getere.
13: Nakushukuru Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, watu wa Tawa na watu VP wako tayari kujenga fence katika maeneo ya Mto Rubana kama tulivyokubaliana. Sasa ni lini si wataanza kujenga fence hiyo wakati tayari serikali imeshakubali utajenga?
10: Mheshimiwa Waziri.
7: Asante Mheshimiwa Speaker, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Getere, na ni hivi karibuni Mheshimiwa Getere aliniona nadhani kwenye vyombo vya habari na nilipa taarifa na yeye kwamba tumeenda kuzindua ujenzi rasmi wa fence hiyo, na wakati wowote uzio huo utaenda katika maeneo yake yale ambayo ameaona, ili kukinga mgogoro uliopo baina ya wanadamu na wanyama wakali wa harifu.
10: Asante. Mheshimiwa, maswali yamekwisha na muda wetu umekwisha. Hata wageni bungeni asubuhi hii.
5: Naam, Mheshimiwa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekamilisha kipindi cha maswali na jibu, na hivi sasa anatoa matangazo alionayo, na ameanza kwa kuwatambulisha wageni wengi ambao leo wamepata nafasi ya kushuhudia shughuli za kikao hiki cha 49. Awali kikao hiki kilianza kuongozwa na Mheshimiwa Deodatus Mwanyika, mwenyekiti wa bunge, na sasa yupo mwenyewe spika. Baada ya matangazo hayo, kitakachofuata msikilizaji ni hoja za serikali, ambapo waziri wa ofisi ya rais mipango na uwekezaji alitoa hotuba siku ya Alhamisi. Basi bunge sasa litaanza kujadili na hatimaye kupitisha hali ya uchumi na mpango wa maendeleo kwa taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Halikadhalika waheshimiwa bunge watajadili pia hotuba ya budget iliyotolewa na waziri wa fedha siku ile ya Alhamis. Hiyo ndo kazi ambayo itaendelea bungeni hapa. Kwa muda huu basi, mimi ni mshukuru fundi mitambo Flavius Flument na mwenzetu wa maktaba Constantine Mahundi. Mimi ni Eshida Masamba nikikutakia usikivu mwema vipindi vinavyoendelea, na siku iwe njema kwako. Kikao cha bunge kinaendelea.
14: Msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka mjini Dodoma, na kubwa ni bunge likiendelea kule mjini Dodoma, na umesikia maswali na majibu yamemalizika hivyo. Lakini kwa sasa ni 4:56 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunarejea katika utaratibu wetu wa vipindi kama kawaida, na punde utakuwa nasi una mwendo mpaka pale utakofika majira ya 6 mchana. Tutakwambia kwa heri, tupishe nzito uhondo wa mapishi. Kwa hiyo endelea kuwa mwanafamilia wetu, kwa sababu wewe ni wa thamani sana kwetu.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Naibu Waziri Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Dr. Pius Chaya amesema serikali inatekeleza mkakati wa kutenga ardhi, kulipia fidia na kuendeleza maeneo maalum ya uwekezaji kwa kushirikiana na wizara za kisekta kupitia mamlaka ya uwekezaji na maeneo ya maalum ya kiuchumi TISEZA. Akijibu swali bungeni Dodoma, Dr. Chaya amesema mpango huo unatekelezwa kushirikiana na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI na Ofisi ya Msajili ya Hazina. Serikali itaendelea kutoa vibali kwa matumizi ya ardhi katika maeneo ya wazi kulingana na uhitaji wa umuhimu wa shughuli lengwa, ikiwemo uanzishaji wa maeneo ya biashara na uwekezaji. Akijibu swali kwa niaba ya Wizara ya Viwanda na Biashara, Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Dr. Jabir Saif amesema hatua hiyo hufanyika pale itapobainika kwamba wananchi, hasa wafanyabiashara, wanapokosa maeneo ya kufanyia biashara. Na Waziri wa Afya Mohamed Mchengero amesema kuwa katika mwaka wa fedha 2026-2027 serikali imetenga shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya kutolea huduma ya damu salama katika mikoa 19 nchini ili kuokoa maisha ya Watanzania. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya uchangiaji damu duniani, amesema uwekezaji huo unaenda sambamba na ununuzi wa mashine za kisasa kuchakata damu na zenye uwezo wa kupima sampuli nyingi kwa muda mfupi ili kutambua vimelea vya magonjwa kwa usahihi zaidi na kusaidia upimaji sahihi wa makundi ya damu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tena hasara juu ya hasara. Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, bora safari ya uhakika.
3: Aliasisi Johan Cruyff kasama mpaka kwenye mioyo ya Hispania, inaitwa tiktaka. Waswahili tulipoichukua sasa tukaita pira biriani. Ni Hispania dhidi ya Cape Verde. Uwanja ni Mercedes pale Atlanta. Ni tarehe 15 Juni saa 1 kamili jioni, kama kawaida yetu papa pale kideoni cha TBC1, na kwenye redio isikize hapa TBC Taifa. Itakuwa mbashara kwa kombe la dunia 2026 TBC pia mbeleso.
4: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
5: ni mwendo.
4: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
5: Ni katika mwendo Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa.
6: Mama msikize vizuri, mtoto akizaliwa hapa kwa tunamwambia kasimama peke yake, kasimama peke yake, kasimama peke yake mpaka anasimama.
5: TBC Taifa.
6: Kwa hiyo unamjengea msingi ili aweze kutembea mwenyewe. Na unamlea, na yeye anaamini kweli nasimama peke yangu, kasimama peke yangu.
5: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
7: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: sawa sawa. Mm-hmm. Sisi tuko vizuri kabisa. Tuko na power ya kutosha kabisa, leo. Leo ni Jumatatu. Weekend imemalizika ndugu zangu. Angalia sio kama gameno. Asante sana bwana msikilizaji wetu namba moja, namba moko, ambaye unaendelea kusalia nasi mpaka muda huu toka ilipotimu pale saa tatu. Sasa hivi ni saa tano dakika nane kwa saa za Afrika Mashariki. Usiulize hapa ni wapi. Hapa ndio pale pale penye ukweli na uhakika. TBC Taifa. Kote tunavuma, kwa maana Tanzania nzima tumeishika namna hii. Tunasikika vizuri kabisa bila shida ya aina yoyote. Si ndio Fasta Shahame?
1: Yaani hakuna shida ina yoyote na tunasikika vizuri kabisa.
0: Tumenyoka.
1: Shida iko wapi sasa? Hakuna kona kona.
0: Hamna kona kona. Weekend vipi ndugu yangu?
1: Umemalizika vipi? Weekend imeisha vizuri kabisa, mambo yanaenda, na kama hivi tumeamka salama kabisa, mambo yanaendelea.
0: Weekend yako leo imeisha vizuri sana. Maana sio kujipamba
1: hiyo. Ndio wale wa nitumie. Au wewe ndio wale wa kunitumia?
0: Nitumie. Tuko na Nicholas Mwailu, fundi mitambo wa maana kabisa kwenye moja na mbili pale, anahakikisha wewe ambaye unatufuatilia muda huu unatupata vizuri kabisa bila shida ya aina yoyote. Lakini ndugu zetu wa pale YouTube, kazi inafanywa na Felix Geoffrey. Kijana ambaye ana shida pale YouTube, unaweza kufika pale ukatutazama vizuri kabisa na ukaandika maoni yako, na sisi tutakuja kutazama baadaye kile ambacho utakuwa umekituma. Una fursa ya kufanya hivyo kwa sababu wewe ni mtu wetu wa maana kabisa. Ukifika pale utaandika tu Mundo TBC Taifa, ukifika pale andika tarehe 15 mwezi wa 6, basi utatutazama.
1: Naona Januari kama tarehe nataka kukupiga chenga.
0: Hamna, unajua majukumu ni mengi sana, kwa hivyo
1: kuna wakati.
0: Leo tarehe 15 ndio ya mwezi wa 6.
1: Ndio hivyo.
0: Hamna. Tunamaliza mwaka. Cha maana mtu alichokifanya hakuna. Sawa sawa. Kushirikiana nasi pia Fasta ni rahisi pia.
1: Ndio.
0: Kupitia 0738336925, 0738336925. Hiyo ndo namba ya ujumbe mfupi.
1: Ndiyo.
0: Lakini kwa kutupigia hapo baadaye ni kupitia 0733805392 au 0733805393. Unajua kuna wakati pia tukifuata, tukiambiwa maneno ya wahenga yanaponya, ama neno, yani kinywa cha mzee hakinuki, maneno yake yanaponya.
1: Kuna afadhali ambayo naipata
0: hapa nilipokaa leo. Kuna afadhali fulani, unajua kuna namna
1: muhenga ametoa kitu,
0: kuna muhenga ametoa ushauri bwana, hebu kaa hivi, na mimi hapa napata kuna afueni fulani naipata hivi.
1: Kwa hiyo maneno ya wahenga yasipuuzwe.
0: Sawa, bila kwa sawa ndugu zetu wa maana kabisa ambao ni la kutuweka mjini. Fasta ni wale wale mabingwa kabisa wa magari ya Ulaya, Cruiser Auto Spare. Kwa muda kidogo hawa haujawataja taja mdomoni kutokana na ratiba zako za hapa na pale, mambo yalibana, majukumu ya kazi na nini, lakini leo tuko na ndugu zetu Cruiser Auto Spare, mabingwa kabisa wa magari ya Ulaya hawa. Kwa hiyo ambao unahitaji gari yako ifanyiwe service, kebishwe pale ambako tatizo limetokea, basi tuko na Cruiser Auto Spare. Waendelea kusema kwamba wao ni mabingwa wa spare za magari ya Ulaya: BMW, Audi, Range Rover, Volkswagen, Mercedes Benz, Jeep, Volvo na mengine mengi zaidi. Lakini nakwambia Cruiser Auto Spare, tunakufungia spare original OG zilizotoka moja kwa moja Ulaya zikiwa na viwango vya juu zaidi. Tunakuondolea stress kwa kukupa warranty ya muda mrefu kwenye kila spare. Je, unatafuta engine, unatafuta gearbox, unatafuta oil bora kwa ajili ya gari yako? Basi nakwambia tunazo jumla na reja. Na bei ni nafuu sana, watoto wa mjini wanakwambia kitonga.
1: Bei kitonga kabisa. Ushindwe wewe tu.
0: Sasa kwa mawasiliano Fasta, unaweza ukapata pale Uhuru Road kupita 0743 80 53 80 54 65.
1: Ndio.
0: Lakini pale Sakina kupita 0742 83 54 65. Pale Mwanza Isamilo, jirani na Maji House, ni kupita 0747 69 82 00. Lakini pale Mbeya, mtaa Soweto, ni kupita 0766 80 54 66. Pale Dodoma, mtaa Kizota, kupita 0764 17 11 91. Wanakuambia Cruiser Auto Spare, litunze gari lako
1: likutunze.
0: Karibu tukuhudumie. Hawa ndio Cruise Auto Spare, mabingwa kabisa wa magari ya Ulaya. Tarejea hapa kuweka mambo sawa na mtaani kwetu, na leo tunaanzia wapi? Naambiwa tutachimba mpaka Dodoma huko kufahamu mambo mengi zaidi. Tutapita kote kwa kote, yani tutafahamu mengi zaidi. Unajua weekend imemalizika, kwa mtaani lazima tuguse.
1: Na kumemalizika na mambo mengi. Eh,
0: yani kuna weekend first ikimalizika. Vitu vingi vinamalizika.
1: Ah, haiwezekani vya weekend kuna navyo Jumatatu.
0: Unavibebaje? Kwa mfuko upi ulokuwa nao?
1: Kwa hiyo vya weekend?
0: Vya weekend.
1: Viache.
0: Vya Jumatatu utaanza navyo Jumatatu. Sasa vile ambavyo vimetokea weekend, wiki na kile moja na mbili tutavijua hapa tukirejea katika mtaani kwetu. Tuko mubashara pale YouTube. Alika hivyo TBC Taifa leo tarehe 15 mwendo. Mimi naitwa Anwar Jamal.
1: Na mimi ni Fast Deshame
0: binti Arsham.

0: Entiendo.
1: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
0: ni mwendo.
1: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
0: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
1: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
0: ni mwendo.
1: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
0: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
2: Wakina mama mnisikiliza vizuri. Mtoto akizaliwa hapa huko tunamwambia kasimama peke yake, kasimama peke yake, kasimama peke yake mpaka anasimama.
0: TBC Taifa.
2: Kwa hiyo unamlea msingi ili aweze kutembea mwenyewe. Na unamlea, na yeye anaamini kweli nasimama peke yangu, nasimama peke yangu.

0: sawa sawa, tuko mtaani kwetu na tayari hapa naambiwa Noela tuko naye kwa line ya simu kuweza kufahamu yanayojiri huko mtaani, na naambiwa tayari na Nicolaus hapa kwamba mambo yamekaa sawa kabisa. Noela, habari za asubuhi kama unatupata huko ulipo?
1: Habari njema, nashukuru Mungu.
0: Araha, na sisi tunashukuru tumeamka vizuri kabisa. Vipi harakati nyingine, pia natufahamu mtaani kwetu huko tunaanzia wapi na wapi, pengine utujuze kile ambacho umekuja nacho katika mwendo hii leo.
1: Mtaani kwetu leo tumekuja na jambo jema la manufaa kwa wakazi wa wilaya ya Nyasa. Ni kwamba huko Nyasa, wakazi wa Nyasa wamefaidika kwa kupata daraja. Hilo daraja ni daraja la mto Mitomoni ambalo limegharimu shilingi bilioni 9.2. Hili daraja awali lilikuwa linasababisha, kabla kujengwa kwa daraja kulikuwa na kivuko katika huo mto. Maisha watu wengi sana pale yamepotea, watu wengi wamefariki kwa wakati wanavuka, wakiwa watoto, wanafunzi, watu wazima, wanaenda kazini, wagonjwa, wamama wajawazito, vitu kama hivi. Lakini ujio hili daraja na limekamilika, ni daraja ambalo pia ni kazi wa Nyasa, lakini pia ni nchi jirani pia na kule ni Msumbiji. Kwa hivyo hata watu wa Msumbiji kuja Tanzania ni rahisi, na Tanzania kwenda kule Msumbiji ni rahisi. Kwa hivyo ni daraja la eneo la mpakani mwa Tanzania.
0: Ndio. Na kama umezungumza, umesema ni daraja ambalo liko katika mpaka Msumbiji Tanzania. Pengine ulipata wasaa wa kuzungumza na wakazi sasa mara baada ya kutengemaa kwa hilo daraja, wenyewe wanasemaje, namna ambavyo mwingiliano pia utakuwa unaimarika hapo. We, kama umepata nafasi ya kuzungumza nao, kauli ambayo wamesema wenyewe wanasemaje kuhusiana na hilo daraja?
1: Wakazi wamefurahi, wamezungumza kwamba kwa mfano Tanzania upande wa Ruvuma huko ambako ndio mkoa huko mpakani na Tanzania na Msumbiji. Kwa Ruvuma ni mkoa ambao ni wa kilimo, inajulikana kwamba ni mkoa ambao unazalisha chakula, hivyo itakuwa ni rahisi kuuza mazao ya nafaka hayo mahindi, lakini na bidhaa mbalimbali. Lakini na kule Msumbiji wao kule wana sana sana wana madini, kwa hivyo itakuwa ni rahisi kubadilishana. Yaani mtu anaweza kwenda kule akafanya kazi za madini, mtu akaja hapo akanunua mazao, yaani ni hivyo, ni biashara sasa, fursa ya kiuchumi imefunguka kwa mkoa wa Ruvuma. Lakini sio Ruvuma tu, hata Tanzania yeyote anakaribishwa kuchangia popote mradi anatii sheria na kufanya kile ambacho kinaendeleza uchumi wa nchi kiuchumi.
0: Masuala ya utalii pia na vitu mbalimbali, muhimu kuendelea kutii sheria ili swala la amani liendelee kudumu katika taifa letu Tanzania. Tunakushukuru sana Noela, pengine kama kuna cha kumalizia kutoka huko ulipo, ama tulifunge hili daraja letu pia ambao tumeliunganisha kati ya sisi na wewe hapo ulipo. Haya, tunakushukuru sana Noela kutoka hapo ulipo na kwa kutupa zile habari zilizojiri huko ulipo wewe katika chimbo ambalo umetupitisha pia. Asante sana.
1: Asante,
0: shukrani. Kazi njema. Asante sana. Mwenzetu huyo Fasda.
2: Ndiyo.
0: Noela, tumezungumza naye akiwa katika swala zima la kutupitisha namna ambavyo daraja hili pia litakwenda kuleta fursa na kufungua
2: katika masuala mazima ya kiuchumi. Lakini mbali na uchumi, amesema hapo awali kwamba watu walikuwa wanapata changamoto, vifo vimetokea, lakini uwepo sasa au ujenzi wa hili daraja limekuja kusaidia, kwa sababu itasaidia katika masuala ya kupunguza hivi vifo au kupotea kabisa na kufanya watu waendelee kuishi kwa amani bila kuwa na shida aina yoyote.
0: Amani ndio sifa yetu katika taifa letu mama Tanzania. Bila amani hatuwezi tukakaa kwa amani vile vile. Mimi na wewe Fasda hapa, kama hakutakuwa na amani
2: itakuwa kuna vimbwenga. Vimbwenga au msemaje?
0: Wewe ndugu yangu.
2: Yaani kama utakapo hakuna hali nzuri, unamaanisha. Kuna wanasemaje? Mwana
0: vimbwanga.
2: Mshtinche.
0: Wewe tamka vizuri vyo vya watu.
2: Wanasema mshtiti, au ndo nimekosea au mshtiri?
0: Mshtiti.
2: Basi ndo hapo hapo. Ndio kitu ambacho kilikuwa naelekea, kwa sababu endapo tukiwa hakuna amani, basi ekaeka zitakuwa nyingi hapa. Nwaru unaweza kaongea mimi kaifanya kazi kusikivi.
0: Kwa amani ni muhimu sana.
2: Hakika kabisa.
0: Sawa sawa, tumemalizana mwenzetu huyo hapo Noela, lakini bado tuko mtaani kwetu. Na mtaani kwetu muda huu tunamtafuta Doris. Doris Kaunda.
2: Anuari, kwanza umekunywa chai leo?
0: Mimi niko vizuri.
2: Na maana sikuelewi maneno kana yanapotea potea.
0: Hamna maneno yapo. Tunamtafuta mwenzetu Doris Kaunda akiwa pale makao makuu ya nchi Dodoma. Umetoka juzi tu hapa, umetoka juzi tu fasta Dodoma, pengine utujuzi hali ya hewa pia ikoje kule Dodoma. Nasikia kuna baridi baridi hivi. Baridi lipo eh?
2: Ya baridi lipo.
0: Kweli?
2: Eh. Yaani hali yake ya baridi fulani hivi. Ila mimi nimeipenda. Ujue ile hali ile ya hewa ile nzuri sana.
0: Kwa hiyo hali ya hewa ya Dar es Salaam na Dodoma, umeona ipi ni nzuri zaidi?
2: Kwa upande wangu Dodoma nimeielewa.
0: Kwa hiyo ulitamani kubaki zaidi?
2: Hapana, ila nimeielewa. Sijasema kwamba nimetamani kubaki zaidi ila sio mbaya.
0: Mambo yako shwari.
2: Yako shwari kabisa.
0: Sawa, Doris Kaunda tunamtafuta muda huu akiwa pale Dodoma kufahamu pia namna ambavyo mtaani kwetu yaliojiri huko na mambo yakikaa sawa hapa. Nicholas atatueleza namna ambavyo tutazungumza naye. Lakini kwa ujumbe mfupi ni kupita 0738336925. Nila kufanya hivyo na sitakuja kutazama kile ambacho utakituma kwa vile tu ambavyo utakuwa unatuma maoni yako kafika kila kitu ambacho utakuwa unakisikia hapa. Unajua weekend imemalizika. Imemalizika na vitu vingi sana kama nilivyosema pale awali. Lakini wakati tunamsubiri Doris, mambo yako sawa hapa, taarifa njema ni ile lazima tupeane. Kutoka Cross Auto Spare, bingwa kabisa wa magari Ulaya, wakiendelea kusema kwamba wao ni mabingwa kabisa, na hili mimi nimelithibitisha ndugu yangu Fasta bila kumeza mate, kwa sababu nilioshuhudia baadhi ya watu niliowapa ushauri nikawaambia nendeni Cross Auto Spare mkatengeneze magari yenu, na wakaja nipa mrejesho kwamba ni kweli
2: magari ya Ulaya.
0: Magari ya Ulaya sisi hatuna shida huko. Kwa sababu vifaa vipo, gearbox za kisasa, oil bora, na hakuna shida yoyote ile. Pale Dodoma unaweza kupata mtaa wa Kizota 0764171191, mtaa wa Soweto kupitia 0766805466, Mwanza pale Samiro jirani na Maji Hausi kupitia 0747697200, lakini pale Arusha Uhuru kupitia 0700 2 83 54 65. Doris Kaunda kikaa sawa.

0: Au unamaanisha nini Januari?
1: Ndio hivyo hivyo.
0: Ah, like, kitu hayo pia inaweza kufanywa au.
1: Ah, mimi hayo sasa sijui.
0: Kama mbana. Maana ukifuga unategemea mavuno.
1: Kwa kila kinachofuga unategemea mavuno.
0: Hapana, ila kuna sio lazima mifugo. Kwanza ana ya mamba pia naye akamfugo au unasema?
1: Sawa sawa. Saa 5 dakika 24 tuwatazame ndugu zetu waliotuma ujumbe.
0: Lakini tuna... hatujamalizia hapo kwenye mamba.
1: Nitarejea, sijamaliza. Nitarejea.
0: Mimi kwa nasubiri ili nisikilize sasa hao mamba wanaofugwa inakuaje?
1: Inakuaje?
0: Kama kuna faida basi tunaweza tukaongea kitu mimi na wewe.
1: Na uingie.
0: Ah, tukaongea kitu mimi na wewe. Hai, nikiangalia ujumbe ambao umetutumia anaitwa Hashim Sefu Njaruke kutoka Lindi anasema anatupata vizuri sana. Hapo studio, habari za hapo studio, anaitwa Kwacha Boy akiwa Arusha. Pamoja hadi tamati. Chareti au Nyaitange Nyakimu Imarwa akiwa Serengeti Machocho anasema kwanza habari watangazaji, tupo pamoja mpaka tamati. Anaitwa Mwita Meteti Salala, anapatikana Mugumu Serengeti, anasema kwa kweli mamba ni shida.
1: Tunaanza kufukua sasa. Tunafukua sasa.
0: Sasa sijui amekutana na shida gani. Atakuja kutujuza hapo baadaye. Anaitwa Albert Kachuti, yupo Nyakatuntu Kiera Kagera, anasema mwendo TBC Taifa ukweli na uhakika, anapata vizuri. Mnaona pamoja mpaka tamati. Ostadhi Ali anasema Anwize anakufuatilia vizuri toka Ikule Ilungusha. Haya. Pita Nyamkoma wa Rugabure Magumu Serengeti na sasa tuko pamoja hadi tamati. Tukaendelea kusubiri simu ya Doris Kaunda, tunaendelea na ujumbe ambao umetutumia kwa nambari ya 0738
1: Mwanyilu anaambia hapa
0: 36925.
1: Anaambia hapa tayari Doris tunaye. Tunatamba naye.
0: Tuko naye Dodoma.
1: Doris Kaunda.
2: Naam, habari za
1: sisi tuko salama kabisa. Sijua uko ulipo Dodoma. Fasda alikuja hivi karibuni akaniambia kwamba kuna hali ya hewa baridi. Hebu nithibitishie hili.
2: Ni kweli kabisa. Kwa sasa hivi baridi ndio imeshika imeshika kama imeshika. Sasa hivi imeshika hatamu.
1: Sawa sawa. Basi karibu sana utujuze mtaani kwetu leo tunani kutoka hapo makao ya nchi.
2: Leo bwana niko hapa katika himaya ya kabila la Wadogo. Kuna sehemu inaitwa Bwibwi. Kata ya Iumbu huko ukiingia ndani ndani kuna sehemu huko inaitwa Bwibwi ndio. Ambapo leo kuna shughuli kubwa wanaifanya kila inapofika tarehe 15 mwezi wa 6 wanakuwa na tamasha lao kuenzi mila na desturi. Vile vile huwa wanafanya matambiko yao yale ya kiasili. Sasa nipo huku, vikundi mbalimbali vya ngoma za asili ndipo vinatumbuiza ikiwa ni katika kuenzi mila na desturi za Wagogo. Vile vile na wageni mbalimbali wamealikwa na kabila tofauti tofauti kutoka hapa nchini ambao wapo wanaburudisha hivyo, hasa ikiwa ni kuenzi mila na desturi zile za Tanzania ambazo hapo kati zilikuwa kidogo zimeanza kulegelega. Lakini kwa sasa hawa Wagogo wao wanaendelea kuenzi mila hii na kukirithisha vizazi vijavyo wajue asili yao.
1: Sawa sawa. Doris, katika kitu ambacho tunajivunia wa Tanzania ni ngoma zetu za asili. Najua hapo ulipo utakuwa umeshuhudia namna ambavyo ngoma zinavyopigwa, watu wanavyocheza. Umepata staili mbili tatu ambazo ukasema kwamba mimi nikizipiga hizi na mimi nitakuwa miongoni mwa watu ambao wanaweza kucheza ngoma.

0: Sawa sawa. Katika shule
1: lakini pia ninaye chifu hapa wa kabila la Wagogo ambaye yeye ndiye ameandaa shughuli hizi miezi pia. Sasa atajitambulisha yeye mwenyewe pamoja na chake. Kazi chifu.
2: Mimi naitwa chifu.
0: Doris Kaunda, tunawapata kwa shida sana. Naona ngoma zimeidi zaidi kuliko hata sauti zenu hapo. Unaweza mkakaa sehemu nzuri tukazungumza.

0: vizuri tupate kusikia chifu pia kijitambulisha na namna ambavyo, kwa sababu tulikuwa tunapata kwa shida, pengine kama hapo umekaa vizuri tuzungumze, tuwapate kile hiyo ladha halisi ya ngoma yenyewe, lakini pia namna ambavyo ameanzisha hayo mambo.
1: Aha, ngoja kidogo tutafute eneo ambalo kidogo linao.
0: Sawa.
1: Tutakuwa vizuri. Haya, jaribu hapa.
2: Hello.
0: Hey, hapo safi.
3: Hapo sawa.
0: Karibu sana.
2: Mimi naitwa Chifu Lazaro Masama Chikoma, kwa jina la asili naitwa Lazaro Masama Chikoma. Ndio mlezi wa. Na tu, leo hii tutawasimika machifu ambao walikuwa bado wamependekezwa na koo zao ila hawakusimikwa. Baadaye kutoka hapo tutaanza ibada ya kimila kabla ya Ukristo, kabla ya dini za kigeni hazijaja. Ibada ya kimila ambayo kwa siku za nyuma iliitwa matambiko, kwa sasa ibada yenyewe inaitwa chiwanga, ambayo tulimtambua Mungu kwa njia hiyo ya chiwanga. Kwa lugha nyingine wanasema matambiko, lakini ibada yake matambiko ni kama unavyosema makanisa. Lakini ukisema chiwanga umetaja ile ibada yao. Kwa hiyo leo hii tupo hapa sisi, ibada yetu ni kwa mwaka na hapa mkoa wa Dodoma kwa imaya hii ya Chifu Chihoma, ambayo chiwanga tunaadhimisha sherehe hizi za chiwanga mwezi wa sita tarehe 15 kwa kila mwaka. Ndio tunakutana hapa. Sherehe hizi tumezianza kuanzia mimi mwenyewe, mimi nimeanza kuziendesha mwaka 74 baada ya babu zangu wote kufariki. Lakini wao walianzisha ibada hii hapa katika imani hii ya Bwizi, kata ya Iyumbu, mnamo mwaka 1864.
0: Sasa
2: katika hilo eneo, kwa hiyo ibada hii inafanyika na kisima cha asili ambacho watu walimezwa, watu 29 wakitoka kwenye ndoa, hakuna aliyeokolewa, na kisima hicho kiko hapa hapa katika sehemu imaya hii ya Bwibwi kwa Chifu Chihoma. Chifu wa kwanza ambaye aitwa Mperembi, kwa jina la Mperembi ni jina la uwindaji kwa Wagogo. Kwa hiyo aliitwa hivyo kwa sababu kipindi anagundua kisima hicho alikuwa winda, ndio maana akaitwa jina Mperembi Charula. Alitoka miaka ya 811 akawa ameingia Dodoma kabla ya jina la Dodoma. Na walioshuhudia kuiona huyo tembo anazama na mwanawe pale Sante Joni Kikuyu ni hao ndio walioshuhudia na kuitaja jina Idodonia. Baadaye ikaja Waarabu wakabadilisha jina ikaitwa Chiwanga, yani ikaitwa Dodoma. Kwa hiyo hii ibada ya asili Chiwanga, mimi binafsi kama mjukuu wao nimeanzisha mwaka 74 mwezi wa 9 nikiwa hapa katika imaya hii ya Bwibwi. Ndio mwaka nimeoa, na umri wangu sasa hivi ni miaka 74, nimezaliwa mwaka 52.
0: Sawa. Katika kitu ambacho tunakupongeza pia miongoni mwa watu ambao wamechukua urithi ule ambao umeachiwa na wazee wako na kuendelea kuufanyia kazi, hongera sana kwa hilo. Lakini tulikuwa tunazungumza hapa na Fasda kwamba kinywa cha mzee hakinuki bali kinatoa maarifa zaidi. Katika kutano kama hiyo, nyinyi kama machifu lakini pia namna na umoja wenu, mnasisitizaje amani katika swala zima la kuhakikisha kwamba tunaendelea kuitunza nchi yetu katika mikutano kama hiyo, kwa sababu nakutana watu wengi kutoka maeneo tofauti tofauti kuja kujumuika kwa pamoja. Swala zima la amani mnasisitiza kiasi gani kuhakikisha kwamba kila atakayeondoka hapo basi akili yake imeshika moja tu kwamba tunaitakiwa kuidumisha amani?
2: Hilo sisi ndio maana tumekutana pamoja hapo nyuma, hapa hata hapo nyuma kwa mabutu zetu ilikuwa sherehe kama hii ya leo. Chiwanga ndio hii ya kuwashauri wale ambao kidogo naenda vipi ili kutulia. Na sisi swala la amani, hata sisi hapa tuko katika kuhimiza watu imani. Sisi Watanzania ni ndugu moja. Tusitengane kwa mambo ya udini na mambo ya vyama. Katika wakati huu tunakutana leo machifu wa tuseme Tanzania nzima tu azilisema Afrika nzima kwa chama chifu ni hapa Bwibwi kata ya Iyumbu Dodoma ndiyo kituo chao. Mimi ni mlezi wa nimeshawazungukia kama unamwona Mfalme Katega yule ambayo anakaa Uingereza za hapa, lakini kituo chake kikuu ni hiki hapa Bwibwi.
0: Sawa sawa Doris, sisi tunashukuru sana kwa kuzungumza na chifu, na tumeendelea kuyachota mengi, hasa ngoma za asili na namna pia swala zima la kudumisha amani. Tunakushukuru sana.
1: Asante sana Doris jamani, wasalimie wana wetu.
0: Na salamu zimefika, lakini Fazda asema kwa nini hujamtaja? Mtaja mimi peke yangu tu.
1: Haya, asante sana. Tunaendelea kula raha huko
0: Bwibwi
1: na ngoma
0: za asili. Asante sana Doris kutoka hapo Dodoma.
1: Asante sana.
0: Mwenzetu huyo Doris Kaunda akiwa pale Dodoma akitujuza namna ambavyo machifu eneo hilo wamehakikisha kwamba wametengeneza umoja pamoja, kuketi, kufurahia ngoma, lakini pia kuhimizana swala zima la amani. Hivi Fasda, ngoma unajua kucheza?
3: Inategemea na ngoma. So kila ngoma unajua kucheza.
0: Wewe unajua kucheza ngoma gani?
3: Nimekwambia inategemea na ngoma.
0: Nakwambia wewe unajua kucheza ngoma gani?
3: Nazo zijua mimi, nataka kujie. Siku ambayo ikitokea hiyo ngoma nikiicheza nitakwambia Januari ndio ngoma ambayo naijua. Ila kwa sasa hivi siwezi kukwambia najua.
0: Tuache kwanza.
3: Mniache kidogo.
0: Sawa sawa.
3: Januari kwenye swala la ngoma umeelewa zaidi?
0: Mimi kwa sababu ni utamaduni wetu. Ni utamaduni wetu kucheza, kufurahi kwa pamoja, ndio utamaduni wetu asili ya Tanzania, si ndio?
3: Na ulivyoanza kusikia, maana tulivyokuwa tunaongea na Doris Kaunda kwa tunasikia sauti za ngoma. Ilikuwa na kuona unatingisha kichwa kidogo kidogo.
0: Mimi ni vitu mimi si mtu wa asili. Vitu
3: vyako.
0: Mimi vitu vyangu.
3: Nakukubali.
0: So, mimi wewe unajua mtu wa asili.
3: Nakuona.
0: Sawa sawa, saa 5 dakika 36 kwa saa za Afrika Mashariki. Tuko na ndugu zetu Cruise Auto Spare, mabingwa kabisa wa magari ya Ulaya. Hawa wakiendelea kusema kama unahitaji gari lako lifanywe ukarabati, basi hilo limekwisha kabisa kwa sababu Cruise ni mabingwa. Naomba unielewe hiki ninachokisema. Fasda, Cruise ni mabingwa wa magari ya Ulaya kutengeneza.
3: Kazi hapo, magari
0: magari ya Ulaya. Wanatengeneza magari ya Ulaya, ni mabingwa kabisa hawa. Na wakisema ni mabingwa kwa sababu wamedhamiria hilo. Unaweza kuwapata pale Dodoma mtaa wa Kizota 0764171191, ya mtaa wa Soweto 0766805466, Mwanza Isamilo jirani na maji au 0747698200, lakini pale Arusha Uhuru Road ni 0743805465, au pale Sakira kwa 0742835465. Unajua kwa nini pale awali nilikuzungumzia swala la mamba?
3: Na kuna msikilizaji hapa kauliza. Anasubiri.
0: Anasubiri.
3: Ajue hao mamba wanaofugwa wanakuaje.
0: Kuna siku moja. Kuna siku moja alishakumsikia mtu. Kuna maeneo huko ukienda. Kuna mamba kufugwa.
3: Maeneo gani?
0: Sasa hajanitajia. Kuna maeneo huko. Ukienda kuna mamba kufugwa. Kwa hivyo ukienda pia katika miji ya watu wenyewe wanasema kwamba uwe mtulivu. Usiwe na mkono mrefu.
3: Utakutana nao.
0: Au
3: mamba.
0: Kwa nilivyosikia kwamba kuna mamba, ukiwa hata unakunywa maji
3: unaweza ukamkuta kwenye kikombe.
0: Yaani anatokea kwenye kikombe.
3: Sasa mamba ni hatari. Kikombe akaene mamba.
0: Uwe unafua kwenye beseni. Unaye. Yaani ukigusa kitu chochote cha maji, wewe bwana unaye.
3: Kwa hiyo hapo inaashiria kwamba uwe na tahadhari na vitu vya watu.
0: Utakapofika mikoa ya watu.
3: Uwe makini.
0: Uwe makini.
3: Sio kila kitu cha kushika.
0: Shika
3: shika. Utakutana navyo.
0: Utakutana navyo ndugu yangu.
3: Na hakuna kulia naye.
0: Utalia na nani? Tutarudi kidogo tupate burudani hapa. Tukirudi na chimbo la maarifa.
3: Ndio.
0: Tuko na ndugu zetu Yas, mtandao wa viwango nchini Tanzania. Unatumia Yas Fast,
3: natumia.
0: Unanufaika na kitu gani kutoka Yas?
3: Tunanufaika kwa sababu mtandao wake sio ile wa chenga chenga. Unajua kuna watu wengine wanateseka. Kuta mtu kajiunga bando vizuri MB za kutosha, lakini kila akiingia Tandao na search.
0: Kwani kutukopi? Mbona mtandao wangu mtandao gani?
3: Hilo ndo swali la kujiuliza.
0: Basi sawa, tutakuja kuwasikia punde tu kutoka sasa, utakapata burudani kutoka kwake Abu Sketo. Unajua unaweza first day ukawa mtangazaji.
3: Mm-hmm.
0: Wewe ni mtangazaji mzuri sana. Lakini unaweza ukawa na kipaji kingine tofauti na mtangazaji ulichokuwa. Kuna sababu utangazaji pia ni kipaji.
3: Uh-huh.
0: Unaweza ukawa na kitu kingine ambacho kinaweza kukuingizia pesa. Hivi tukiachana utangazaji, wewe first, kipaji gani ambacho unacho?
3: Kipaji.
0: Kwenye
3: yani kipaji changu.
0: Kipaji.
3: Ah, mimi ni fundi.
0: Fundi wa nini?
3: Wa kushona, wa kusuka mikeka pia. Kwa hiyo sasa wewe sasa utaamua kama unipe kazi mimi ya kwenda kusuka mikeka, hamna shida.
0: Sawa sawa, lakini sasa nikwambie kwamba huyo anaitwa Abu Sketo. Pamoja na kucheza mpira wa ligi kuu soka Tanzania bara na timu yao juzi tu imerejea katika ligi kuu, yeye pia anaimba. Na nikasema leo tusikie wimbo kidogo tu, namna ambavyo ameutengeneza, lakini pia namna ambavyo ameflow katika wimbo, kuonyesha kwamba usiwe tu na kazi moja, uwe na kazi nyingi za kufanya ili vipato, kipato kiwe katika
3: kinatoka sehemu tofauti tofauti.
0: Sehemu tofauti tofauti. Usinyang'ane ndugu yangu. Shauri yako. Sikia hii. Lord Genius all the

0: bwana, namna hiyo tumerejea saa 5:42 kwa saa za Afrika Mashariki. Ameeleza pale mimi ni futi bola, umesikia mara kwanza pale alipoingia. Lakini pia baba yangu ni fundi ujenzi, vumbi limemjalia. Unajua hata kama una maisha magumu kiasi gani,
1: usiyakatae maisha yako.
0: Usiyakatae maisha yako. Na watu sisi tunawajua nyumbani kwao au nyumbani anapokaa hali
1: sio. Sasa unataka utoe siri.
0: Ah, sitoe siri za mtu. Nimezungumza tu hali sio maisha ulivyo. Hakuna mtu ambaye anaanzia juu first da, kila mtu anaanzia chini kwenda juu.
1: Ila kweli Januari kuna wengine wanakata wazazi wao.
0: Sisi tumeshuhudia.
1: Yaani mtu unamwona kabisa mzazi wake pale ana shughuli fulani anaoifanya. Anajificha.
0: Mama
1: akiniona hapa wenzangu watanichukuliaje? Yaani jinsi ambavyo mimi naishi maisha yangu ninavyoonekana. Naitwa yani watu wananisikia Latifa Ngubaro huko mtoto fulani hivi na maisha mazuri studio watu wananijua. Alafu leo nionyeshe ndo pale. Ah, pale ndo kwetu.
0: Tuishi vizuri, tuishi vizuri tukithamini na maisha yetu.
1: Ndio.
0: Mtu unamkuta barabarani. Amevaa zake amependeza. Kutwa kujisifu mimi kwetu. Mimi kwetu
1: tuna maisha fulani.
0: Tuna maisha fulani. Basi twende kwenu. Anaingia huko anatokea huko.
1: Baba kaondoka.
0: Baba kaondoka. Bwana tuko katika chimbo la maarifa na marafiki zetu kabisa wa maana ni Yas, kama nilivyokuambia pale awali. Yas mtandao wa viwango, Nicolaus Manyilu anasema tuko na Yas mtandao wa viwango. Sikie tukirejea hivi tutaanza na chimbo la maarifa. Leo tuko na Omari Kilwanda. Tutakwenda kusikia kuna kitu gani kutoka kwake. Yes, mtandao wa viwango nchini Tanzania.

0: maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa. Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
1: Kwa mujibu wa kifungu namba 63 kifungu kidogo A cha sheria ya ndoa sura namba 29 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2019, ni wajibu wa mume kumhudumia mke. Ni wajibu wa mume kumhudumia mke wake au wake zake. Na tunapozungumzia huduma hii ni huduma ambazo zimo katika mafungu makuu matatu. Kwa maana kuweza kutoa chakula, malazi pamoja na mavazi. Kwa hiyo ni wajibu wa mume kuweza kuhakikisha mke wake au wake zake wanapata mavazi, wanapata malazi na wanapata chakula kulingana na kipato chake. Na hii ipo hivyo hata pale ambapo mke ana kipato kikubwa zaidi ya mwanamume. Kwa hiyo kama tu mume wewe unajua umeoa na uko na mke wako, basi jua huo ndio wajibu wako wewe kama mume kuweza kumhudumia mke wako kwa mahitaji yake yote. Sio iwe tabia ambazo watu wanazizoea hivi sasa, kwa kuwa mke anafanya kazi na mume anafanya kazi, basi na yeye mwanaume utakuta anamuuza mke wake, mshahara ushaingia, mbona basi mwanga sio nini, hamna. Hapana, kama wanafanya hivyo wanatusaidia, lakini kwa mujibu wa sheria, kifungu cha nilichokitaja, kifungu cha 63A cha sheria hii ya ndoa, kinasema ni wajibu wa mume kumhudumia mkewe au wake zake. Kwa hiyo kama una uwezo wa kumhudumia mkeo, kama una uwezo wa kumhudumia wake zako kwa maana mavazi, malazi na chakula, wewe hautakiwi kuoa kwa sababu hauna uwezo wa kumtunza huyo mwanamke. Ikitokea mke anaweza anamchangia mume wake au anao vitu, basi ujue tu hayo ni mapenzi yake, lakini hana wajibu huo. Wajibu wa mke kumhudumia mume wake upo katika kifungu cha 63B, ambayo hiyo yenyewe imeelezea kwamba pale tu ambapo huyu mume ana uwezo wa mke wake, ambaye baadaye ikaonekana uwezo huo umetoweka wakiwa ndani ya ndoa, baadaye ule uwezo ukawa umetoweka, sasa mume akawa hana kipato tena kwa sababu labda ana matatizo ya afya ya akili au amepata ulemavu wa viungo, mathalani amekatika miguu, alikuwa mzima anaenda kazini, mara amekuja kuwa kipofu, labda mtobolewa macho, hapo tena wajibu huu yeye unamwama. Au ana matatizo ya ugonjwa ambao uthibitika kwa daktari au na madaktari kwamba huyu mtu hana uwezo wa kuweza kufanya kazi tena, kuweza chakula, kuleta mahitaji nyumbani. Hapo ambapo mazingira hayo matatu yanajitokeza, kwa mujibu wa kifungu cha 63 kifungu dogo B, ndio wajibu huo unageuka kuja kuwa kwa mwanamke kumhudumia mume wake. Kwa hiyo ukiangalia vizuri utagundua kwamba katika mazingira mengine yote nje ya kuumwa au kupata matatizo ya kiakili, afya ya akili, hakuna sehemu nyingine yoyote ambayo mwanamke anawajibika kumhudumia mume wake. Kwa hiyo ni wajibu wa mwanaume kuhakikisha mahitaji yote ya msingi ya mke wake yanapatikana: mavazi, malazi, chakula. Kwa hiyo swala la kusema bwana kiwanja, mwanamke akijenga nyumba ni ya kwake, hana wajibu huo, ila wewe mwanaume ndio una wajibu wa kuhakikisha tunapambana kutafuta maisha ili tuweze kuwahudumia wake zetu, tusije tukawageuza wao kama wenzetu wa kiuchumi. Wao akifanya ni ya kwao, akiwa anafanya kazi sawa, hata kama anapokea milioni 10, wewe milioni 2. Mume ni wajibu wako kuweza kumtunza mke wako. Naitwa Wakili Omari Kirwanda, karibuni.

0: Early. Aha. Fazda kwake unajiweza kweli?
1: Nitakuja kukujibu baadaye. Lakini kabla tujaje hapo kwenye kibaba baba. Tumetoka kumsikiliza Omari
0: Kiwanda.
1: Naona umemsikiliza kwa kina na umemuelewa.
0: Na kuna watu wengine wakasema kwamba mtu atajifanya na changamoto.
1: Lakini hiyo changamoto ya afya ya akili, unakuta mtu ana changamoto ya afya ya akili lakini shughuli zake zinaendelea. Tofauti, kuna utofauti hapo. Maana ugonjwa huu changamoto ya afya ya akili wengi wanayo. Siamini anaweza.
0: Bali nisha kidole mimi.
1: Lakini nimemuelewa vizuri wakili. Kwamba mwanamke hata kama akiwa anafanya kazi anapokea mshahara wa kiasi gani. Lakini ule mshahara wake usipige wewe mahesabu yako. Yaani kisheria ndio iko hivyo. Umemsikiliza wakili vizuri?
0: Anakwambia
1: kisheria hela mwanamke aamue kukusaidia au kutoa kwa sababu mwanaume au mumewe ana changamoto fulani.
0: Tusaidiane
1: ipo ila ndio yaani kuna mwingine anafanya kama wajibu. Mwanamke kutoa pale hela ni wajibu wake kwa sababu anaona anapata hela kiasi fulani. Lakini
0: faster
1: sio wajibu wake.
0: Tukagawana majukumu. Umeona?
1: Sasa mnakubaliana.
0: Ngoja kwanza. Tukakaa tukazungumza bwana mke wangu. Mimi nitamhudumia mtoto fulani ada yake.
1: Hiyo haiwezekani. Kwa nini sasa tuwatenganishe watoto?
0: Kutokana na kipato changu, wewe sio kumhudumia kwa masuala ya ada, utalipa ada ya mtoto fulani, mimi nitalipa ada ya mtoto fulani ili tuwasomeshe watoto wetu.
1: Hayo ni makubaliano sasa. Kama tumekaa chini mimi na wewe, hapo kuna mawili.
0: Kwa pesa ya mwanamke?
1: Ni pesa yake.
0: Pesa ya mwanaume?
1: Ya wote. Yaani pesa yako ni ya mimi na wewe. Yaani wewe pambana tafuta tutumie wote. Ila ya kwangu mimi nikiipata kwanza nianze kuangalia mipango yangu.
0: Kuna sehemu moja nimepita, nimeona kwamba kuna huko mtandaoni wameandika kwamba kuoa ni desturi tu ambayo tayari tumeshaekewa, lakini kama ingewezekana kwa kizazi cha sasa
1: mwanamke ndo angeoa.
0: Hata ndoa zenyewe zisingekuwa.
1: Kumbe ndoa
0: zinge. Sababu sasa hivi tuseme tu ukweli fast. Ukimwambia sasa hivi kijana aingie katika masuala ya ndoa, wangapi watakwambia? Kila mtu ana sababu zake.
1: Na sababu ni nyingi.
0: Amani. Ndio kuna sehemu moja nimeona eti mtu anakapiga picha chumba chake. Alafu akaandika jamani kila kitu changu ndani kimekamilika. Nina amani sana. Sasa kuna mtu akamwambia bado haijakamilika. Ukitaka uondoe amani yako, oa.
1: Amani inapotea.
0: Amani inapotea.
1: Sasa nani mvunjifu wa amani?
0: Sasa sijui.
1: Unajui.
0: Kuja. Ama huo ambaye ndo chumba chake iko vizuri.
1: Hapo kuna changamoto kidogo.
0: Lakini katika hilo swala la Aniliu. Hilo swala la mwanamke kutotoa 100 senti 100.
1: Wakili amesema kwamba nyumba ya mwanamke ni ya kwake. Bila nyumba yako Anwari ni ya kwako na mke wako.
0: Na mama ndio nini inasababisha wanaume wajenge nyumba zao kimya kimya?
1: Sasa hiyo ni ya kwako sasa na roho yako ambayo ilikupo imekunjika kidogo. Kwa nini ujenge nyumba ya kwako kimya? Kumbuka sisi ni wamoja.
0: Waende zangu bunju kwa sababu
1: kimya kimya. Na mimi nitafanya yangu kimya kimya.
0: Au sio? Sawa sawa. Sasa kwa kumalizia hapa tuko na ndugu zetu Cruise, mabingwa kabisa magari ya Ulaya, kama tulivyoendelea kusema, unaweza kutafuta na kila kitu kikaenda vizuri kabisa. Lakini bila kusahau pira mtelezo linaendelea. Kombe la dunia kwa mwaka 2026 na CCTBC katika engo hiyo huwezi ukatutoa. Studio za kisasa kabisa zimenyoka, hatuna kona kona. Alafu pira linaonyeshwa bure kabisa, yani wewe na remote yako tu.
1: Usitoe kisingizio kwamba sijalipia kingamuzi.
0: Kisimbuzi unajua. Sisi tuko bure.
1: Mpira unaonyeshwa usiku, mabanda video yale changamoto kwenda usiku.
0: Unapigana na mtu kelele.
1: Ya nini? Unaweza ukakaa tu pale sebuleni kwako na familia yako kama
0: mimi,
1: kuna mtu
0: kama mimi kelele spend. Unanijua. Kelele spend.
1: Kwa hiyo unaangaliaga. Wewe unaangalia.
0: Natulia langu na TBC 1. Nasikiliza kupitia TBC Taifa. Na shida gani? Mpira mtelezo. Nateleza namna.
1: Kwa hiyo ule mpira wa saa 7 hivi wewe unaangalia.
0: Nikiwa nyumbani. Peke yako. Sasa mpira. Sasa nitoke saa 7 niende wapi? Kibanda umiza nikikabwa.
1: Kuna mpira wa saa 10. Unaambia
0: hivi kwa mfano faster tuchukulie mfano. Una mumeo anakuambia nataka kaangalie mpira saa 10.
1: Naenda kwa kuangalia wote TBC. Tampa support kubwa sana. Sitosinzia kabisa. Yaani nitakuwa naye
0: bega kwa bega.
1: Bega kwa bega. Yaani akata tuteka naye ujue ujue mda mwingine ukiwa kuna viudambo dambo tuseme. Yaani kuna vikaranga kanga vibisibisi vitambi. Eh pale mpira unaangalika vizuri
0: kabisa. Udambo dambo.
1: Eh ili tusisinzie.
0: Sasa leo kutakuwa na kutakuwa na mchezo.
1: Ndio.
0: Mhm. Spain na Belgium na Egypt watacheza, lakini hapo panapo majaliwa kesho kutakuwa na mchezo kati ya Saudi Arabia na Uruguay. Iran atakwenda kucheza na New Zealand. Ufaransa atakwenda kucheza na Senegal. Yote kwa yote haya utaendelea kuyapata kupitia TBC Taifa na TBC One, pale ambako utakwenda kushuhudia sasa mpira mtelezo bila kulipia senti 100. Ni kiasi gani tumedhamiria katika hili?
1: Kabisa.
0: Kabisa kabisa. Tusome ujumbe mfupi kabla kuacha ili jaramba, tumpishe mwenzetu Rahima amekuja ungo ungo kwa ajili ya uhondo
1: wa mapishi. Nataka tupikie nini?
0: Nasikia leo napikiwa korosho za kuchemsha. Mshaikula korosho za kuchemsha.
1: Hayo ni mambo ya Rahima kabisa.
0: Ehe.
1: Haya, uwe nasema TBC Taifa elimu hiyo ya sheria ya ndoa naomba sana irudiwe. Wengi hawaelewi wajibu wao kwa wenzao wa ndoa. Tumsome kama Alois Nziku wa Hale Tanga. Huyu mwingine anasema anaitwa Duma, anapatikana Muheza Tanga. Tanzania anasikiliza kabisa akiwa shambani sauti ya redio mpaka mwisho. Haya, anatukaribisha, tutakaribia huko Muheza Tanga. Anwari ana mpango wa kwenda huko. Asmani Mikalo Bangwe yupo kwa Msangazi Handeni. Anasema tuko pamoja hadi tamata. Nito Amani, hao mamba wakifugwa wanalishwa nini? Amani, swali lako hilo.
0: Mimi nimehadithiwa. Mimi kaza nimehadithia umma.
1: Lakini vizuri kwa sababu umetahadharisha. Watu wawe makini na vitu vya watu.
0: Watu sio vizuri.
1: Vitu vya watu sio vizuri kabisa. Huyu anasema anaitwa kijana mpiga saruti kwa miguu Shubira, yuko Kakurajo Bushangalo. Anasema kipindi cha mwendo anatufuatilia mpaka tamati. Huyu mwingine anasema pata vizuri, anaitwa Hashim Sefu Njaruke kutoka Linde. Huyu mwingine anasema ni kweli kabisa, masuala ya ndoa ni makubaliano kati ya mke na mume. Benedicto Kabuga kutokea Kasindaga Mleba anasema yupo nasi Jumatatu ya leo.
0: Sawa, sisi hatuna la ziada toka tulipoanza pale tulipopisha matangazo kutoka Radio Bunge mpaka muda huu tunakamilisha, hatuna la ziada. Asante sana kwa Nicholas Manyilu fundi mitambo, Felix Geoffrey mwenye anapenda kujiita Fegi Brand kwa jina la lakabu pale Instagram, unaweza kumfuata hivyo, lakini Fasda Shahame pia pale Instagram kama Fasda Shahame.
1: Na nikajua utasema
0: nini?
1: Binti Arsha.
0: Binti Arsha msimbadilisha.
1: Nyama kidogo.
0: Au nyama. Mimi naitwa Anwar Jamali msikilizaji.
1: Na mimi ni Fasda Shahame.
0: Tunakutakia siku njema. Rahima anakuja hapa punde tu katika uhondo wa mapishi, kwa hivyo kaa vizuri.
1: Tunaanda anda masufuria.
0: Korosho za kuchemsha.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Naibu Waziri Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Dr. Pius Chaya amesema serikali imetekeleza mkakati wa kutenga ardhi, kulipia fidia na kuendeleza maeneo maalum ya uwekezaji kwa kushirikiana na wizara za kisekta kupitia mamlaka ya uwekezaji na maeneo ya maalum ya kiuchumi TISEZA. Akijibu swali bungeni mjini Dodoma, Dr. Chaya amesema mpango huo unatekelezwa kushirikiana na wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI na ofisi ya msajili wa hazina. Serikali itaendelea kutoa vibali kwa matumizi ya ardhi katika maeneo ya wazi kulingana uhitaji na umuhimu wa shughuli lengwa, ikiwemo uanzishaji wa maeneo ya biashara na uwekezaji. Akijibu swali kwa niaba ya wizara ya viwanda na biashara, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, Dr. Jabir Saif amesema hatua hiyo hufanyika pale inapobainika kwamba wananchi, hasa wafanyabiashara, wanapokosa maeneo ya kufanyia biashara. Na waziri wa afya Mohamed Mchengerwa amesema kuwa katika mwaka wa 2026-2027 serikali imetenga shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya kutolea huduma ya damu salama katika mikoa 19 nchini ili kuokoa maisha ya Watanzania. Akizungumza mjini Dar es Salaam katika maadhimisho ya uchangiaji damu duniani, amesema uwekezaji huo huenda sambamba na ununuzi wa mashine za kisasa kuchakata damu na zenye uwezo wa kupima sampuli nyingi kwa muda mfupi ili kutambua vimelea vya magonjwa kwa usahihi zaidi na kusaidia upimaji sahihi wa kundi ya damu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi. Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC Taifa,
3: aliasisi Johan Cruyff ikazama mpaka kwenye mioyo ya Hispania, inaitwa TikTok. Waswahili tulipoichukua sasa tukaiita pira biriani. Ni Hispania dhidi ya Cape Verde, uwanjani Mercedes pale Atlanta. Despacito. Ni tarehe 15 Juni saa 1 kamili jioni, kama kawaida yetu pale kideoni cheki TVC1 na kwenye redio isikize hapa TBC Taifa. Itakuwa mbashara kwa kombe la dunia 2026 TBC pia Felixo.
4: Sahafu wa Kikristo, Injili ambayo na Waislamu wanaikubali, Nabii Isa maneno yake mwenyewe, huwezi kutumikia mabwana wawili, moja fedha, nyingine Mungu, haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema Nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu aliendewa na kijana mmoja, akamwambia, bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia, za kufanya sheria ziko kadhaa kadhaa kadhaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si unazijua? Akasema nazijua, hizi nazitii tangu ujana wangu. Kawe vema, kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Kijana yule alikuwa tajiri. Baada ya kijana yule kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo, tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Ilikuwa ukitaja samiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na huruka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Si Johan Cruyff ikazama mpaka kwenye mioyo ya Hispania, inaitwa TikTok. Waswahili tulipoichukua sasa tukaiita pira biriani. No, ni Hispania dhidi ya Cape Verde. Wanjani Messi pale Atlanta.
3: Despacito.
2: Ni tarehe 15 June, saa 1 kamili jioni, kama kawaida yetu, papa pale kideoni cheki TBC 1 na kwenye redio isikize hapa TBC Taifa. Itakuwa mbashara kwa kombe la dunia 2026.

So, dakta kabisa msikilizaji, kiashiria hiko ni muda wa uhondo wa mapishi ndani ya TBC Taifa. Unaenda wapi? Hapo tulia, kwa sababu hujakosea kuweka TBC Taifa kusikiliza, kwa sababu ni muda ambao tunajifunza mambo mengi kuhusiana na mapishi. Nini tufanye, nini tuongeze, nini tupunguze, basi ni hapa ndani ya TBC Taifa. Langu jina ni Rahima Salim, ambaye tutakuwa hapa mwanzo katamati, lakini fundi mitambo ni Nicholas Mwanyilo, ambaye anafanya nasikika vizuri huko uliko msikilizaji, kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Ujumbe wako huko, unamwalika nani na umeandaa chakula gani na unahitaji kula na nani, basi tuma ujumbe kupitia nambari hiyo. Lakini hapo baadaye nitakuja kukusomea nambari ya kupiga ili nawe tuweze kuzungumza vizuri, unamkaribisha nani, lakini pia ujumbe wako ni upi. Basi msikilizaji, nikukaribishe.

Haya msikilizaji, nimekukaribisha kwa namna hiyo. Raisi anakuambia uko wapi, nami nakuuliza msikilizaji uko wapi. Basi karibia hapa ndani ya Uhondo wa Mapishi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Tuma ujumbe wako huko, leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani, na tutakuja kuzungumza hapa pia msikilizaji, usijali. Lakini leo katika mlo wangu nimekuandalia nini? Na unahitaji tunapika nini leo? Basi leo tunapika ndizi nyama. Ni ndizi nyama. Mahitaji ni ndizi mbichi, nyama ya ng'ombe, vitunguu vikubwa, nyanya, mafuta, chumvi, kitunguu saumu, tangawizi kidogo, lakini bila kusahau maji, kwa sababu bila maji hatuwezi kupata kile ambacho tunakihitaji. Sasa tuanze namna ya kupika. Chukua nyama yako, ikate vizuri kabisa. Ukishamaliza kuikata, ioshe, hakikisha kabisa inakuwa safi. Na baada ya hapo, tia chumvi. Kabla kutia maji kwanza, tia chumvi, weka na kitunguu saumu au tangawizi ili iweze kulainika. Baada ya hapo, inji kajikoni, itaanza kujitoa maji yake kwanza. Kabla kuweka maji, acha ianze kujichemsha yenyewe. Baada ya hapo sasa, weka maji. Ukishaweka maji sasa, huko ukiwa unasubiri nyama yako iweze kuiva kwa wastani, basi tuanze kumenya ndizi zetu. Menya ndizi, na ukishamaliza hapo, hakikisha zinakuwa safi na uzikate kwa vipande vipande. Ukishamaliza, weka pembeni katika sufuria au beseni. Tukimaliza hapo, tuhakikisha nyama yetu isiive sana, kwa sababu hii nyama tutaichanganya tena au tutaiweka katika ndizi. Kwa hiyo isiive sana ikalainika, baadaye tukaja kutafuta nyama hatuioni. Kwa hiyo iive tu wastani. Baada ya hapo msikilizaji, tuchukue sufuria letu na tubandike jikoni. Usiweke mafuta mengi, weka mafuta ya kiasi. Weka menya kitunguu chako na kiweke katika jiko baada ya mafuta hayo kupata moto. Koroga vizuri kabisa. Baada ya hapo, chukua kitunguu saumu chako, kimenye na ukitwange vizuri na uweke jikoni. Kitunguu saumu sio kwa kupikia tu wali, hapana. Lakini inaleta harufu nzuri na ladha nzuri katika chakula. Kwa hiyo, nacho kitunguu saumu tutakiweka. Koroga kwa pamoja. Baada ya hapo, tunaweza tukaweka pilipili hoho au karoti. Tuchanganye kwa pamoja kabisa. Baada hapo tuweke nyanya zetu. Nyanya ambazo tayari zimekatwa au zimesagwa. Unaweza kuchagua wewe msikilizaji, unaweza ukakata au kasaga. Na kama utakata, basi hakikisha nyanya zako zisiwe nzima nzima. Yaani ukishatia katika jiko, zikoroge zilainike vizuri ili uweze kupata ule mchuzi, kwa sababu unaweza ukatia nyanya ikawa nzima, ukitia maji nyanya linasimama juu. Baada ya kuonekana mchuzi, inaonekana nyanya, pande la nyanya inakuwa haipendezi. Kwa hiyo hakikisha nyanya yako inalainika vizuri kabisa. Na kama umesaga, basi itakuwa vizuri, kwa sababu utakuwa umechanganya kwa kawaida na utatia ndizi zako. Baada ya kutia ndizi sasa, hakikisha unazikoroga vizuri kabisa. Kabla kutia maji, kuna ile supu ambayo ilipatikana katika jama. Kwa unaweza kutia maji au unaweza kutia ile supu kabla ya kutia maji. Na baada ya hapo, funika kwanza ziweze kuchemka. Nyama usiweke, subiri kidogo. Ukishaweka ndizi zako na umezifunika zinachemka, zikianza vile kutokota tokota, sasa unaona zinakaribia kuiva. Changanya sasa na nyama. Changanya na nyama na koroga taratibu. Usikoroge sana, kwa sababu ndizi zikishaanza kuwa zinakatika katika. Kwa hiyo hakikisha unakoroga vizuri kuchanganya hizi nyama. Na baada ya hapo, tia chumvi kiasi, usitie chumvi nyingi. Hapo ndo tunapokosea. Ukitia chumvi nyingi itakuwa vibaya. Kwa hiyo tia chumvi kiasi. Funika viweze kuchemka kwa pamoja. Kama dakika 5 hivi mpaka 10. Hapo ndizi zetu zitakuwa
tayari kwa kuliwa. Kwa hiyo msikilizaji, leo mlo ambao tumeuandaa ni ndizi nyama. Pishi rahisi sana. Lakini pia unaweza ukaweka pilipili au unaweza ukaitumia pilipili pembeni. Sio kwa baadhi ya watu, wengine wanapenda pilipili lakini wengine hawapendi pilipili. Kwa hiyo inategemea na wewe mpikaji unakuwa unajua kabisa hawa watu wangu hawapendi pilipili. Hawa watu wangu wanapenda pilipili. Kwa hiyo inapendeza zaidi pilipili ikawa pembeni. Inaweza ikawa ile ya nzima au inaweza ikawa ile ya kutengenezwa, ili kuweka kwa kila mtu kujua, kujichagulia yeye mwenyewe. So kila siku tunaweza tukala pilipili, hata kama napenda pilipili, lakini sio kila siku tunaweza tukaila pilipili. Basi chakula chetu kitakuwa kiko tayari. Kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, tuandikie huko ujumbe wako, umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Amesema anaitwa mzee wa Kuvumila, yupo Rwamulinda Biingwa, anasema wakaribie kijana mpiga saluti na Ruta Kagemile na na mama Lobi na Kabaluzi. Msosi ni ndizi hilo sungwa na maharage. Anasema uje dada hapa. Shukrani sana. Haya. Huyu amesema anaitwa Shija Julius Pande za Ugembe Nzega. Anasema mimi sio mchoyo na wakaribisha chakula wana Simba wote kwake, ila si wa Yanga. Ah, utakuwa so ungwana wewe bwana. Unakaribishaje wana Simba tupu? Haya. Anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu toka Morogoro Mzumba. Anasema anawakaribisha wali nyama hawa wafuatao: mama Feti akiwa Mkundi na mwalimu Kaji akiwa Magubike na Kilonzo Magimbi akiwa Leshata, Rama Pambakali akiwa Msamvu na Mudi Aladi akiwa Matombo, pamoja na kijukuu cha Tibiange. Ujumbe, haya, ujumbe wake haujamalizika. Anasema ile toka Lupande, anasema anawakaribisha wote hapo studio. Shukrani sana. Anasema kijana mpiga saluti miguu kwa miguu Shubira yuko Kakuraijo. Anasema mlo wake wa leo ni ndizi kwa mboga aina ya dagaa. Wakaribisha kijukuu cha Tibiange, Mapigano Jacob, Kagenda Bariki, Chirampa Family, mwalimu Kalisti. Ujumbe kwao, anatakia mchana mwema. Haya. Anaitwa Ibrahim Lazaro kutoka Buziku, anasema karibu gali haya na maharage. Sana. Anasema anaitwa Methodi Mwanjale, yupo Nkwenda Kielo. Anasema namkaribisha mama Joy na Elgiva. Aya, anasema tuko pamoja hadi tamati. Shukrani sana. Anaitwa Elasto, anakaribisha wali kwa ndizi. Haya. Anasema anataka ajifunze mapishi. Msikilizaji, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa, uhondo wa mapishi, utajifunza mengi hapa. Anasema anaitwa Mati, yuko Moshi, chakula ni wale maharage, na wakaribisha marafiki zake wote aliyomaliza nao shule. Haya. Huyu amesema anaitwa nani, Rajabu Saidi kutoka Kasulu, anasema karibuni ugali pamoja na dagaa. Shukrani sana. Anaitwa Batre Silayo, anakaribisha Benadi na Aristi akiwa Da Mtori kwa maziwa. Haya. Anaitwa Lina akiwa Ruvuma, ameandaa ugali kwa samaki kambare, anamkaribisha dada yake Queeni na Jacqueline. Haya. Anaitwa Onesmo Haule, anapenda kumkaribisha mama yake mzazi na mdogo wake kutoka Dodoma. Asante. Ajaandika anaandaa chakula gani. Anaitwa Edward Mazulu kutoka Nyelele, anasema nakaribisha viazi mviringo vimechanganywa na utumbo wa mbuzi, ni mwendo wa kujilamba tu. Haya, shukrani sana. Anaitwa Ali Moto Bombani Muheza, mlo wake wa leo ni ugali wa dona na mchunga na samaki. Karibu Juma, anamkaribisha Juma Omari Fungo na dada Furaha mzee wa Kicheche na Jumbe Sura, anasema ujumbe sura sio roho. Haya. Huyu mwingine amesema anaitwa Dawson Kamiri kutoka Bukoroma, Rukoma, maeneo ya Butakara. Chakula chake cha leo ni ugali na maharage, anamkaribisha mama yake mzazi. Haya, huu nimerejea ujumbe wake. Anasema Imambi Duka wa Ihemi DDC Funda Iringa Tanzania, anasema pishi lake la leo hapo studio nimelipenda sana. Haya, mchana mwema umwendee. Ameandaa ugali kwa Kisamvu, mlo mwema kwa Chilampa Family, Raymond Myovela na Wilson Muhomisoli
Waihemi DDC. Ujumbe, kazi njema hapo studio. Shukrani sana. Aita nani? Jailos Kananda toka wapi? Mbuyuni Songwe anasema leo amepika ugali na kisamvu. Nakaribisha na Nyakali toka Gua. Haya, na Johnson Kiwelenge toka Igundu. Haya, shukrani sana. Anaitwa Kopwe na Kopwe wa Michungwani, Segera, Tanga. Anasema mlo wake wa leo ni wali nyama, na anamkaribisha mpenzi wake Maroja pamoja na marafiki zake wote. Haya. Huyo amesema anaitwa Juma J Kavela, yuko Itongwa Mgeta. Mchana mwema kwa Tekla na Tekla Mgeta na Ivonia Kavela, Fortel Kavela, ujumbe tupendane. Haya. Uhondo wa mapishi anaitwa Wile Simba Mabatini Tunduru. Anasema wake wa leo ni ugali samaki. Karibu Zengo Rutelemba, Msukuma Mkungu, Tom Kiando, kijukuu cha Tibiange, Charles Mwasepele, ujumbe mapendo daima. Haya, anaitwa Yena, anakaribisha wote marafiki zake ugali kwa samaki. Huyo amesema ni msome kama Lamso Chibanda kutokea Ruangwa, anasema huku na Michiga mlo wake wa leo ni ugali wa mahindi, mboga ni kunde mbichi na dagaa. Anakaribisha wote wa TBC Taifa. Haya, anaitwa Comrade Mwalimu Kalisti Joseph aka Kajo kutoka Magubiki Kilosa, mlo wake wa leo ni ndizi mtori kwa nyama. Wakaribie Chilampa Family toka Mzumbe Morogoro, Yegeman Kinyozi toka Msoelo, Kia Mwaji kutoka Kolabi Morogoro,

0: ni 7338 5392. Kwenye line ya simu, hello.
1: Habari yako? Habari yako? Habari yako?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
1: Bwana niite Ali Mose. Ali Mose, hizi ni pande za Bombani Mweza. Naendelea bwana.
0: Salama kabisa. Karibu kutoka huko.
1: Ebe, kwanza unamusea kina kamzea. Anaitwa mzee Keke. Naona ulimwangu mwukoma hapo. Ugali ya dola.
0: Ndiyo.
1: Na mboga ya mchunga, mchunga na samaki. Mchunga, tunaujua mchunga?
0: Na ufahamu.
1: Nzuri sana mchunga kutoka nazi. Aisha, hata ukupande huko ndo mboleti sana.
0: Shukrani sana.
1: Bwana, niwakaribishe Vekicheche, mchini yangu hapo Marikuni hapo, naambia karibie sasa. Kuna ndugu yangu si mwingine ni huyu ile Simba, ule Simba kwa pale na mashine, naambia pia karibie. Bwana, bila kusahau si mwingine ni Juma Omar Fungo na dada Flash kwa pale Mweza. Naambia wote wakaribie bila kusahau.
0: Naam.
1: Tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja dadangu.
0: Shukrani sana. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Habari yako. Habari za huko?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
1: Kutoka Manispaa Mtwara. Mtu mheshimiwa Garam na nita baba yake na Faiza Kipere ni baba yake na Rashid au baba yake na Rashid.
0: Karibu tueleze. Leo umeendelea chakula gani?
1: Bwana, leo kiukweli kwamba watoto wameandaa chakula cha ugali wa mgo na mboga za kwetu za kusini. Tuzungumza aje, kuna enjoy hapo kwenye hizi sasa. Nataka hizi
0: haya. Huyo amepotea namna hiyo. Pokea simu ya msikiti kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello dada. Hello dada,
0: habari yako?
2: Habari kwema, siwe dadangu.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
2: Ni wewe yule bwana unaongea na Koba Moko hapa, au baba Hamisi, nikipatikanika Kisaki Lengwe Lengwe.
0: Karibu kutoka huko Kisaki, tueleze umeandaliwa chakula gani leo?
2: Dadangu leo bwana, mimi hapa nakula bwana ugali pamoja na dagaa wa kukaanga.
0: Unamkaribisha nani?
2: Salamu zangu za kwanza kabisa namkaribisha huyu Bahati Abdara Kitiko. Mwingine wa pili namkaribisha huyu Musa Kitiko. Salamu zangu za tatu huyu Dickson Kisabwelo wa Mgazi Matola.
0: Ujumbe
2: naambia tupendane ili tudumishe amani.
0: Haya, shukrani sana.
2: Haya, Koba Moko na chia laini dada.
0: Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Haya, kwenye laini ya simu, hello.
3: Hello dada, habari za studio hapo TBC FM?
0: Salama kabisa, hapa ni TBC Taifa.
3: TBC Taifa ndio dada.
0: Karibu.
3: Bwana dada, kwanza nimebahatika kuongea na kilimo mwana wa mizitu. Naamini kwamba kwa kamba, Lumira karibu na Magubike ndio nyumbani. Bwana dada, mchana wangu hapa mezani naona kuna ugali na nyama na maziwa pembeni. Bwana, tunakaribisha wafuatao. Bwana, kuna yule kamba family maeneo ya Morogoro pale, namwambia njoo tule. Namba mbili kuna Hidi akiwa maeneo ya Lushoto, namwambia njoo tule. Tatu na mwisho wewe hapo studio, sitaki niwe mchoyo.
0: Shukrani sana,
3: asante.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello.
4: Hello,
0: habari yako?
4: Mapema.
0: Kwema kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
4: Joana Fibu, napiga simu kutoka Manyoni.
0: Karibu kutoka huko, utueleze umeandaa umeandaliwa kwanza?
4: Nimeandaliwa.
0: Chakula gani?
4: Nimeandaliwa ugali wa maharage.
0: Unamkaribisha nani?
4: Namkaribisha mamangu kutoka Tabora.
0: Mwingine?
4: Dadangu kutokea Singida.
0: Na wa mwisho?
4: Dadangu kutokea Arusha.
0: Haya, shukrani sana. Haya, asante. Kwenye line ya simu, hello.

0: msikilizaji ukiwa unapiga. Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Audax Kadi aka Dogo Simba, napatikana hapa Nyalugunute Bushangaro Karagwe.
0: Karibu kutoka huko Karagwe, tueleze umeandaliwa chakula gani?
1: Chakula chenye kama kawaida huku ni chakula chenye ni ndizi maharage, pembeni naona kuna mchicha. Wakaribia wafuatao. Namba moja atakuwa ni James Stefano, huyu ni kaka yao, anapatikana Kabuza, namwambia karibu Kisosi.
0: Ndio.
1: Ndio atakuwa kuitwa mzee wa kuvumilia, pia anapatikana pande za Ramuli, namwambia karibu hapa Kisosi. Tatu atakuwa ni wa kuitwa Juma Mishi, ni kimshaa mzee wa kupambana na mawe, kana patikana kakula hiyo. Chakula chenyewe ni mchi na maharage. Bwana nikutakie mchana mwema na dangu.
0: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
1: Amina, ubarikiwe.
0: Haya msikilizaji, simu mbili za mwisho kabla kwenda katika burudani kidogo. Haya, kwenye line ya simu, hello.
2: Unaungana kubeji hapa.
0: Karibu, kutoka wapi?
2: Kutoka Mlimba hapa.
0: Karibu kutoka huko Mlimba, utueleze leo umeandaa chakula gani?
2: Ugali na mlenda.
0: Unamkaribisha nani?
2: Anamkatia mamangu hiyo karibu hiyo yenda akiwa nani akiwa maso hapo.
0: Wa pili
2: kamanda karibu akiwa maso hapo.
0: Na wa mwisho
2: atakuwa hapa Edward hapa atakuwa hapa Mlimba.
0: Shukrani sana.
2: Asante.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello. Halo.
3: Habari za hapo mjengoni?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Salama, Jordan 5 kutoka Luangwa Lindi na Mchiga.
0: Karibu kutoka huko Lindi, utueleze umeandaliwa chakula gani au umeandaa?
3: Nimeandaa mwenyewe, nimeandaa hali hapa na nikaribisha mali kima na kibanda pande za na Mchiga.
0: Shukrani sana.
3: Asante sana.
0: Haya, msikilizaji, tupumzike kidogo na tutarejea hapa ndani ya uhondo wapi. Tafadhali sana usibanduke.

Ni burudani ya muziki hiyo kutoka kwa TID, anasema siamini. Na mimi msikilizaji, hakika siamini kama bado anaendelea kusalia ndani ya TBC, taifa yenye ukweli na uhakika. Kipindi hewani Uhondo wa Mapishi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Nikiendelea kusoma ujumbe wako, huyo amesema anaitwa Prosper Makoe, yuko Nemba Biharamulo. Anasema amealiwa ugali na maharage wahi mezani, mateso manana akiwa Nemba, na matakeja Lutandula akiwa Mgaza Chato, na KG Matochi akiwa Geita. Ujumbe, tuzidi kumumba Mungu siku zote. Haya, huyo ni Prosper. Ujumbe wake anasema anamtakia dada yake Sharifa akiwa Nyamikoma, na mama yake Size akiwa Sota, na kaka yake akiwa Kahama, anatakia mchana mwema. Anaitwa Yara kutoka Yowe Stand, anasema nakupata vizuri kutoka hapo studio, tuko pamoja dadangu mpaka mwisho wa kipindi, shukrani sana. Anasema anaitwa Msukuma Nkungu wa Mpamba Itangi Singida, mlo wake wa leo ni wali na maharage. Kisha Hamisi Manyanga wa Newala, Wile Simba wa Tunduru, na Hamisi Juma Rume wa Mpamba. Ujumbe, tufanye kazi kwa bidii. Haya, leo anasema anakula ugali na derege, anawakaribia mama Mazeka Kwege, mama Mwana na Solomon Johnson, na baba, yeye ni baba J family wa manispaa ya Morogoro. Msikilizaji, ikiwa hivi sasa ni saa 6 na dakika inaenda dakika 38 hii, basi twende katika Ongeza Maarifa. Na leo katika Ongeza Maarifa tumekuja na maarifa ambayo yanapatikana katika mdalasini. Mdalasini tumezoea kuweka katika chakula mbalimbali kama pilau, au wengine wanapenda kuweka katika chai, lakini sasa tuangalie faida zake ni zipi. Nasema mdalasini ni kiungo ambacho kinatokana na magome ya mito mdalasini, na hutumika kuongeza ladha na harufu kwenye vyakula na vinywaji, pia na virutubisho na faida mbalimbali kiafya. Ya kwanza, faida ya mdalasini ni kusaidia mwili kupambana na uvimbe kutokana na kuwa na kemikali zenye uwezo na kuzuia uchochezi. Lakini pia mdalasini una viambato vya ambavyo vinasaidia kulinda seli za mwili dhidi ya uharibifu. Namba tatu, unaweza kusaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu, hasa unapotumika kwa kiasi kinachofaa pamoja na lishe bora. Lakini pia huchangia afya ya moyo kwa kusaidia kudhibiti baadhi ya vihatarishi kama mafuta mabaya ya mwilini. Husaidia katika mmeng'enyo wa chakula na kupunguza gesi tumboni kwa baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu huwa na gesi. Kwa hiyo ukitumia mdalasini, basi gesi huwa inapungua kwa baadhi ya tu. Yaani ukiwa na gesi tumboni, basi ukiwa unatumia mdalasini kama kwenye juisi au chakula au chai, unapunguza gesi, unakuta unatoa ile gesi. Lakini pia harufu yake inaweza kusaidia kuleta utulivu na kuongeza hisia za uchangamfu. Lakini pia ina madini muhimu kwa kiasi kidogo kama magnesium, calcium pamoja na chuma. Tahadhari sasa, msikilizaji. Mdalasini unapaswa kutumiwa kwa kiasi. Matumizi ya kiasi kikubwa kwa muda mrefu inaweza kuwa na madhara, hasa kwa watu wenye matatizo ya ini au wanaotumia baadhi ya dawa. Sawa, una umuhimu wake, lakini pia vina hasara. Kwa hiyo unatakiwa utumie kwa kiasi. Usitumie kwa sababu nimekuambia basi ukasema ngoja niwe natumia mdalasini kwa kiasi kikubwa. Hapana, unatumia kwa kiasi, usitumie kwa matumizi makubwa sana. Msikilizaji, leo katika Ongeza Maarifa nimekuletea faida ambazo zinapatikana katika mdalasini kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Naendelea hapa kusoma ujumbe wako. Huyo amesema anaitwa Peter Nyamkoma Rugabure Magumu Serengeti, anasema mlo wake wa leo ni ugali na samaki na mlenda pembeni. Anawakaribisha Kabruita Gideon Marwa Nyantori pamoja na Simoni Masiko, na ujumbe ume haya, anasema maridadi huficha umaskini. Anaitwa Rashidi toka Manyara, anasema chakula chake cha leo ni ugali na nyama. Anamkaribisha bwana Frenki. Haya, huyu amesema nimwite Yegeman Kinyozi toka Msowero Kilosa, anasema leo anakula ugali na samaki. Wakaribie mwalimu Kalisti Magubike na Chilampa family wa Mzumbe pamoja na familia ya Nyama
Maga akiwa Msowero na Mfuru. Haya, ujumbe tuishi kwa upendo, anasema ongeza maarifa, nimepata faida ya mdalasini, barikiwe sana hapo mjengoni, shukrani sana. Haya, anaitwa Gideon, nimerejea ujumbe wako. Hamedi leo ameandaa wali, nyama na soda baridi, nakaribisha wana wa Ilonga. Haya, huyo amesema anaitwa Pafa na kutoka Marimba, anasema ameandaliwa maji na wali. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema chakula chake cha leo ni ndizi, matoke na samaki wa kukaangwa, kukaanga. Anaitwa Sofia, toka wapi? Haya. Haya, Mapafa nimerudia. Anasema anaitwa mtumishi wa Mungu, yupo Kagera. Anasema leo ni ugali na maharage, anamkaribisha Patrisi Bayenda na huyu Karumunda wakiwa Kanesi Yona, na ujumbe tengeneza bajeti ya chakula muda wote. Shukrani sana. Anasema anaitwa Martha Mtitu kutoka Njelela, anasema chakula cha leo ni wali nyama. Karibia Evalina Mwinuka kutoka Ludewa, namkaribisha sana hapo mjengoni. Shukrani sana. Anasema nimepata faida ya mdalasini, asante sana. Shukrani sana. Anasema anaitwa Azizi Mkanokwa kutoka Dar es Salaam, anasema haya mado, anasema mseto wa mchele, haya kwa njugumawe. Basi msikilizaji, nitakuletea siku moja, endelea kusalia ndani ya Uhonda Mapishi na TBC Taifa. Anaitwa Jaki akiwa Malo Malagola Mgeta, anasema leo ameandaa wali na nyama. Anaitwa Robi Marwa kutoka wapi, Kichongo, anasema ameandaa ugali na mchicha, anamkaribisha kaka yake Kimoli. Shukrani sana. Anaitwa Yohana Mtandu, yupo Kihore Singida, anasema mlo wake wa leo ni ugali kwa maharage, anakaribisha Msukuma Mkungu wa Pamba, Tom Kiando wa Mbeya, Wele Simba na Afande Mabondo na Mwalimu Pita hali moja. Haya, anaitakia mchana mwema Bernard Aristi akiwa Da, ni Beatrice Silayo akiwa Kiwa Maparara. Haya, huyo amesema ni Arnold kutoka Marimba, anasema ameandaliwa. Haya, Arnold, nimerejea ujumbe wako. Anasema ni malkia wa Arusha. Malkia wa Arusha, nawakaribisha mashabiki wa Uhondo Mapishi, chipsi kavu na nyama ya mbuzi na juisi ya embe. Haya, shukrani sana. Mimi umenivuta hapo kwenye juisi ya embe, chipsi hapana, silagi chipsi. Haya, anasema anaitwa Stesi Msonjela wa Mpalanga, anasema tokea Dodoma, anasema mlo wake wa leo ni ugali na mboga, nyama ya kuku, anakaribisha familia yote ya mzee Nkambi, mama, watoto, Angelina, ujumbe tukumbukane kupitia TBC Taifa. Haya, anaitwa Munge wa Geta Gata, anasema leo ameandaliwa ugali na dagaa, anamkaribisha mwanae Mwita Munge, shemeji yake Musa, wote wakiwa Kegonga Nyanungu. Haya, anaitwa Rama Jeyara. Rama, nimerejea ujumbe wako. Huyo amesema anaitwa Bariki bin Kagenda wa kuitwa Bon Classic kutokea Kiruruma Karagwe, anasema mlo wake wa leo ni ndizi kwa uyoga, karibia kijukuu chipenge mzee Kuvumila, kijana mpiga saluti na mapigano Jacobo, ujumbe tupendane kama Mungu alivyotaka. Haya, shukrani sana msikilizaji, tutarejea hapa baada burudani kidogo, usiende mbali kwa sababu kinachofuata virutu.

0: Ni burudani ya muziki hiyo kutoka kwake Ali Kiba pamoja na Harmonize na kuambia utanionea. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako hapa kupitia nambari ya 0738336925 0738336925. Huyu amesema anaitwa Matisa kutoka Njelela, anasema karibu Ugali Nyama, anamkaribisha Salome Mji Mwema Ilinda. Haya, shukrani sana. Anasema hamjambo? Jambo. Anasema mlo safi kwa Kumogola. Haya, Hindike, Masalu, Jiganza, na Kurwa Mahona, Sadiki, Rafael Masuka, Nyenge Sadiki. Haya, wote wakiwa Msoma na Mayala Mashili, anaitwa Ali. Haya, huyu anasema Ali Salimu ni Doto wa Mahona wa Mangungu. Haya, shukrani sana. Naitwa Jobu kutoka Dodoma Kongo, anasema achi motolo, anasema naomba. Haya, msikilizaji, endelea kusema ujumbe wako. Huyu amesema anaitwa Gideon Nyantori kutoka Serengeti, anasema leo ni wali kuku, nakaribisha Pita Nyamikoma, Matinde Mugaya na Matoke Boni. Ujumbe, kazi ya maskini ndio mafanikio ya tajiri. Haya, anaitwa Juma Iranda toka Kiana Serengeti, anasema mlo wake wa leo ni ugali maziwa, nakaribisha wafuatao: Junior. Haya, Juma Fadhili, Juma na Rozi Iranda, ujumbe anawapenda sana. Rajabu kutoka Moshi anasema nimewamisi. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Sara, karibu chapati nyama, karibuni wote hapo studio, shukrani sana. Anaitwa Johnson Kikoti kutoka Mgeta Nyakalu, anasema leo hana uhakika wa chakula cha mchana, huwa naomba mwaliko wenu hapo studio, basi tunakukaribisha ndani ya Uhondo wa Mapishi uje kula ndizi nyama. Anasema hamjambo? Hatujambo. Karibuni Makukuru kutoka Arusha, nawakaribisha wote, uje tuambie unakaribisha chakula gani. Anasema anaitwa Amos, anasema tuko pamoja, mchana mwema kwa wadau wote wa TBC Taifa, pamoja sana, shukrani sana. Haya, nikisoma ujumbe wako, huyu anasema anaitwa Juma, anasema unasema. Haya, shukrani sana. Anaitwa Prosper Mwita kutoka kambi, anasema kambi ya wanajeshi, anasema leo ni ugali wa haya, ugali kwa maharage, namkaribisha Chris. Shukrani sana msikilizaji, lakini kwa sasa ni virutubisho.
1: Upate kinga dhidi ya maradhi hayo kwa kula nanasi, unashauriwa kula tunda hilo kabla au baada ya kula mlo wako. Usile nanasi pamoja na chakula kingine kwa wakati mmoja. Kwa kufanya hivyo, virutubisho vitafanya kazi nyingine tofauti na ulivyokusudia. Faida nyingine za nanasi ni kama ifuatavyo. Nanasi lina virutubisho vinavyowezesha mfumo wa usagaji chakula ni kufanya kazi yake ipasavyo. Pindi mfumo huu unapowezeshwa kufanya kazi yake vizuri, mtu huweza kupata choo laini na kwa wakati kama inavyotakiwa. Nanasi linaaminika pia kuwa miongoni mwa matunda yenye vitamini C kwa wingi, ambayo kazi yake ni kuupa mwili kinga dhidi ya wavamizi mbalimbali ambao wanapoingia mwilini, kazi yao huwa ni kuharibu chembechembe hai za mwili. Kwa kuongezea, vitamini C inaaminika kuwa na uwezo mkubwa wa kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili. Mwili huwa na uwezo wa kujikinga dhidi ya magonjwa madogo madogo kama vile mafua, kikohozi, homa na maambukizi mengine. Mbali ya kuwa ni chanzo kizuri cha vitamini C, nanasi pia ni chanzo kizuri cha madini aina ya manganese, ambayo yanaaminika kuwa na uwezo wa kuboresha ufanisi wa vimeng'enyo mbalimbali vya mwili, vya kuzalisha nishati ya kinga. Hali kadhalika, tunda hili lina kiwango cha kutosha cha vitamini B1. Hali kadhalika, tunda hili lina kiwango cha kutosha cha vitamini B1, thiamine. Inawezekana karoti ikawa ndio inayojulikana na watu wengi kwa kuwa na uwezo wa kuimarisha nuru ya macho. Lakini nanasi nalo pia lina uwezo mkubwa wa kuimarisha nuru ya macho. Utafiti unaonyesha kuwa ulaji wa tunda hili na matunda mengine kiasi cha milo 3 kwa siku kunaondoa hatari ya kupungua kwa nuru ya macho kwa 36% kwa watu wazima. Nanasi bora ni lile kubwa na lililoiva vizuri. Ni kweli kwamba nanasi kubwa lina nyama nyingi kuliko nanasi dogo, lakini hakuna tofauti ya ubora wa virutubisho kati ya nanasi dogo na nanasi kubwa. Ili mradi lisiwe limeoza au lenye michubuko mingi, chagua nanasi lililoiva vizuri na lenye kunukia. Mara baada ya nanasi kumenywa na kukatwa vipande, linatakiwa kuliwa mara moja. Iwapo litahifadhiwa kwenye jokofu kwa ajili ya kuliwa baadaye, njia sahihi ya kuhifadhi ni kuliweka kwenye chombo chenye mfuniko. Hii husaidia kuhifadhi virutubisho vyake kwa kipindi cha hadi siku 5 bila kupoteza ubora wake ikiwa pamoja na ladha. Unaweza kula vipande vya nanasi au juisi yake, vyote vina faida.

Shukrani sana Latifa kwa kutuletea virutubisho ambavyo vinapatikana katika nanasi. Msikilizaji, nisome ujumbe wako mfupi hapa kabla sijakuaga kupitia nambari ya 0738336925. Huyo amesema anaitwa Joka kutoka Bububu, anasema leo ameandaliwa chapati na supu ya kuku, anamkaribisha dadake Moza aliyeko Mbuzini. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Nico, anapatikana Mbamba Bay. Anasema mlo wake wa leo ni chapati na soda, napenda kuwakaribisha marafiki zake Mkata Stefano. Ujumbe karibuni sana. Haya, huyo amesema kijana mpiga saluti, nimerejea ujumbe wako. Anaitwa Mikaeli Madete, yupo Morogoro mjini, anasema mchana wake wa leo ni anamkaribisha mke wake Simon, kaniandalia akamwandalia ugali na matembele na samaki, anakaribisha rafiki zake wote wa hapo ofisini. Haya, yeye anasema anaitwa Joseph Lubungo kutoka Mikumi, anasema mlo wake wa leo ni ugali na samaki, anawakaribisha wote. Shukrani sana. Anasema anaitwa Mama Sinde wa Mpamba, anatupata vyema. Shukrani sana msikilizaji. Anasema anamkaribisha Dustin, mlo wa leo ni ugali kwa parachichi. Na msikilizaji, kufika hapa sina la ziada ndani ya uhondo wa mapishi. Langu jina ni Rahima Salim, nikutakie mchana mwema.

0: Equalizer.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha Amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya Amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na huruka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
1: Sisi ni Tanzania.

0: Imetimia saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Deo Salufu. Kwanza, muhtasari wake. Serikali inatekeleza mkakati wa kutenga ardhi, kulipa fidia na kuendeleza maeneo maalum ya uwekezaji kupitia mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi, TISEZA. Serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuwalipa posho wenye viti wa serikali za vijiji, vitongoji na mitaa. Serikali imetenga shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya kutolea huduma ya damu salama katika mikoa 19 nchini ili kuokoa maisha ya Watanzania. Watu 12 wamefariki dunia katika ajali ya ndege iliyotokea kwenye jimbo la Missouri nchini Marekani. Habari kamili. Dodoma. Naibu Waziri Ofisi ya Rais Mipango. Naibu Waziri Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Dr. Pius Chaya amesema serikali inatekeleza mkakati wa kutenga ardhi, kulipa fidia na kuendeleza maeneo maalum ya uwekezaji kwa kushirikiana na Wizara ya Kisekta kupitia Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi, TISEZA. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, Dr. Chaya amesema mpango huo unatekelezwa kwa kushirikiana na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, na Ofisi ya Msajili wa Hazina. Dr. Chaya amesema hadi kufikia mwezi Mei mwaka huu, jumla ya maeneo maalum ya kiuchumi 34 yaliyoko katika maeneo mbalimbali hapa nchini yameidhinishwa na kutangazwa kuwa maeneo maalum ya kiuchumi, huku 16 yakiwa chini ya TISEZA, 12 yakimilikiwa sekta binafsi na mane yako chini ya halmashauri za serikali za mitaa na 2 yanamilikiwa na taasisi za umma. Juhudi zinaendelea ili kuhakikisha maeneo hayo yanapata uwekezaji ili uwekezaji uanze mara moja kwa manufaa ya nchi. Wizara ya Mifugo na Uvuvi pamoja na Wizara ya Kilimo na Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, zimekubaliana kukaa kwa pamoja na kuandaa mkakati wa kudhibiti migogoro ya ardhi kati ya wakulima na wafugaji, hasa ile inayotokana na udhaifu wa mifumo ya sheria. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema hayo bungeni jijini Dodoma, akibainisha kwamba wanachukua hatua hizo baada ya Waziri Mkuu kupokea kero za migogoro ya ardhi ambazo sehemu kubwa zimesababishwa na uzembe wa maafisa husika katika kusimamia mifumo ya sheria. Kwa mujibu wa Dr. Bashiru Ali, sheria za ardhi zilizopo zinajitosheleza, isipokuwa udhaifu katika usimamizi wa mifumo ya sheria ndiyo changamoto. Hivyo timu yao itahakikisha kwamba kuwa na mfumo imara wa sheria unaosomana kuanzia ngazi ya serikali kuu hadi ngazi ya kata na vijiji ili kuhakikisha wakulima na wafugaji wanakuwa na mahusiano mazuri. Dodoma. Serikali itaendelea kutoa vibali kwa matumizi ya ardhi katika maeneo ya wazi kulingana na uhitaji na umuhimu wa shughuli lengwa, ikiwemo uanzishaji wa maeneo ya biashara na uwekezaji. Akijibu swali kwa niaba ya Wizara ya Viwanda na Biashara, Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Dr. Jabir Saif amesema hatua hiyo hufanyika pale inapobainika kwamba wananchi, hasa wafanyabiashara, wanakosa maeneo ya kufanyia biashara. Dr. Saif amesema kuwa kutambua umuhimu huo, TAMISEMI kwa kushirikiana na mamlaka nyingine ikiwemo Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, hutoa vibali vya muda kwa wananchi kuyatumia maeneo hayo ya wazi kwa maslahi mapana ya taifa, huku matumizi halisi ya maeneo hayo yakiendelea kubaki kama ilivyopangwa. Aidha, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kujenga masoko mapya ya kisasa na kuboresha masoko yaliyopo, hasa yale ambayo miundombinu yake ikiwemo vyoo, mitaro ya maji machafu na mingine imechakaa ama kupitwa na wakati. Dodoma. Serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuwalipa posho wenye viti wa serikali za vijiji, vitongoji na mitaa. Hayo yamebainishwa jijini Dodoma na Naibu Waziri wa TAMISEMI Dr. Festo Dugange, ambapo amesema kwa sasa wenye viti hao hawana mishahara ya kudumu bali hupata posho za mawasiliano, huku malipo kama vikao na stahiki nyingine hulipwa kulingana na uwezo wa halmashauri na serikali za vijiji husika. Kwa mwaka wa fedha 2024-2025, zaidi ya bilioni 1.7 zilitengwa kwa ajili hiyo, na mwaka uliofuata 2025-2026 zaidi ya bilioni 1.7 zilitengwa, ambapo hadi Aprili 2026 zaidi ya bilioni 1.4 zilishatolewa kwa ajili ya posho zao. Kuhusu mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri Dr. Dugange amesema mwaka 2025 serikali ilitoa mwongozo wa utoaji wa mikopo hiyo ili kuweka wazi na uwajibikaji katika kutoa mikopo na usimamizi wa vikundi vilivyopewa mikopo. Bunge linaendelea na mjadala kuhusu kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-27. Kigoma. Wakazi wa wilaya ya Uvinza wametakiwa kuzingatia kanuni za usafi na kuendelea kutumia vyoo kwa usahihi ili kujikinga na magonjwa yanayotokana na uchafuzi wa mazingira. Akizungumza katika mojawapo ya kampeni ya kuhimiza umuhimu wa kuzingatia kanuni za usafi, mkuu wa wilaya ya Uvinza Dina Mathamani amesisitiza kwamba kila kaya inapaswa kuwa na choo bora kinachotumika wakati wote badala ya kujisaidia ovyo katika maeneo yasiyo rasmi. Kwa upande wake, afisa mazingira mwandamizi kutoka Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira NEMC kanda ya Magharibi, Edith Makungu, amesema wanapewa elimu ya umuhimu wa kutunza mazingira, kwani licha ya kuweka mazingira safi pia inawakinga na magonjwa yakiwemo ya milipuko, hasa kipindupindu na homa za matumbo. Na mratibu wa shirika la Christian Refugees Services CRS mkoa wa Kigoma, Simzile Joseph, amesema kumekuwa na mwitiko mkubwa chanya kutoka katika jamii ambazo wamepita na kutoa elimu juu ya umuhimu wa kuzingatia kanuni za usafi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Serikali imetenga shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya kutolea huduma ya damu salama katika mikoa 19 nchini ili kuokoa maisha ya Tanzania. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya uchangiaji damu duniani, Waziri wa Afya Mohamed Mchengero amesema kuwa katika mwaka wa fedha 26-27 uwekezaji huo utaenda sambamba na ununuzi wa mashine za kisasa za kuchakata damu. Waziri Mchengero amesema mashine hizo zina uwezo wa kupima sampuli nyingi za damu kwa muda mfupi ili kutambua vimelea vya magonjwa kwa usahihi zaidi na kusaidia upimaji sahihi wa makundi ya damu. Kwa upande wake, ofisi ya mganga mkuu wa serikali imesema tangu kuanzishwa kwa mpango wa damu salama kutokana na uwekezaji wa serikali, makusanyo ya damu yameongezeka kutoka chupa 67,980 hadi kufikia chupa zaidi ya 100,000 tangu mwaka 2015 hadi sasa. Pwani. Shule ya mafunzo ya awali ya kijeshi ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ RTS Kihangaiko iliyopo halmashauri ya Chalinze mkoani Pwani imetoa msaada wa vifaa vya shule kwa wanafunzi wanaosoma katika shule za msingi Pongwe, Msungula na Pogola zilizoko mkoani humo. Akikabidhi msaada huo, afisa habari na mawasiliano wa shule hiyo ya kijeshi Meja Fadhila Suleiman amesema msaada huo ambapo umehusisha sare, viatu na madaftari umetolewa ili kuwasaidia wanafunzi wenye uhitaji mpana kuweza kupata mahitaji hayo wakati shule zitakapofunguliwa rasmi tarehe 6 Julai 2026. Amesema pia wametoa chakula kwa ajili ya kuboresha lishe ya wanafunzi. Meja Fadhila amesema wameamua kutoa msaada huo baada ya kupokea maombi kutoka kwa uongozi wa kijiji cha Pongwe Msungula kuhusu uwepo wa idadi kubwa ya wanafunzi wanaoshindwa kuhudhuria masomo yao kikamilifu kutokana na ukosefu wa vifaa muhimu vya shule ikiwemo sare, viatu na madaftari. Bonn. Ushirikiano baina ya serikali ya Tanzania na Italia umeleta manufaa nchini, ambapo taifa hilo limeonesha nia ya kufanya uwekezaji katika biashara ya kaboni na hifadhi ya mazingira kwa ujumla. Katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Dr. Richard Muyungi amesema hayo jijini Bonn nchini Ujerumani alipokutana na kufanya mazungumzo na mkurugenzi wa uhusiano wa kimataifa wa nchi za Ulaya, Wizara ya Mazingira na Usalama wa Nishati ya Italia, Ambra Miglioris, wakati wa kikao cha kimataifa kuhusu masuala ya nishati endelevu. Kikao hicho kimefanyika Juni 14, 2026 jijini Bonn nchini Ujerumani, wakati wa mkutano wa 64 wa kamati za utekelezaji na sayansi na ushauri chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi ukiendelea. Aidha, mazungumzo haya yalilenga katika kukuza ushirikiano baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi ya Italia, ambayo imevutiwa na mazingira yaliyopo ya uwekezaji nchini. Washington. Watu 12 ambao miongoni mwao ni wapiga mbizi 11 na rubani 1 wamefariki katika ajali ya ndege iliyotokea kwenye jimbo la Missouri nchini Marekani. Maafisa nchini humo wamesema ndege hiyo ambayo ilipata kutoka uwanja wa ndege wa Butler Memorial imeanguka baada ya kushindwa kupata kasi ya mwinuko. Mkuu wa polisi kaunti ya Bates, Chad Anderson, amesema ndege hiyo haikuwa ya kibiashara, badala yake ni ndege ya ndani ambayo ilipata kutoka uwanja wa ndege wa ndani kwenye kaunti hiyo. Mamlaka ya usafiri wa anga nchini Marekani imesema wanaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha ajali hiyo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali inatekeleza mkakati wa kutenga ardhi, kulipa fidia na kuendeleza maeneo maalum ya uwekezaji kupitia mamlaka ya uwekezaji na maeneo ya maalum ya kiuchumi TISEZA. Serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuwalipa posho wenye viti wa serikali za vijiji, vitongoji na mitaa. Serikali imetenga shilingi bilioni 4.4 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya kutolea huduma ya damu salama katika mikoa 19 nchini ili kuokoa maisha ya Tanzania. Na watu 12 wamefariki dunia katika ajali ya ndege iliyotokea kwenye jimbo la Missouri nchini Marekani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Kutokana na kasi kubwa ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko yanayotokea kila siku duniani, changamoto za kiusalama nazo zimekuwa zikiongezeka na kubadilika kwa mbinu mbalimbali. Uhalifu na vikundi vinavyotishia usalama hutumia teknolojia za kisasa na njia mpya kutekeleza uhalifu. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Land na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
2: Kasama mpaka kwenye mioyo ya Hispania,
3: inaitwa TikTok.
2: Waswahili tulipoichukua sasa tukaiita pira biriani.
3: No,
2: ni Hispania
3: dhidi ya Cape Verde.
2: Guanjani Memphis
3: Atlanta
4: Despacito.
2: Ni tarehe 15 June saa 1 kamili jioni, kama kawaida yetu papa pale kideoni cheki TBC 1 na kwenye redio isikize hapa
3: TBC Taifa.
2: Itakuwa mbashara kwa kombe la dunia 2026 TBC pia Felix.

msije mkadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa hapo. Lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa wakali sana. Mwanzo kabisa wa kujitawala. Tulitaka kila mtu ajue. Tukapitisha sheria kwamba mtu akila rushwa, aliyetoa, aliyepokea, wazanaki wanasema wote manyanze, wote wote watapata msukosuko. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria, akisha kuthibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kuthibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko 24, 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonyesha mkewe.

0: Ni saa 7:17 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 6:17 pale Gisenyi nchini Rwanda.
1: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
2: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
1: Ujasiri wetu,
3: Rokukuye piga kombora, nasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
4: Itambe daima. Kaifa.
5: Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo ya Kaifa hii leo, ikiwa Jumatatu ya tarehe 15. Tumekuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa yote yanayojiri duniani. Miongoni mwa habari tulizokuandalia mchana wa leo ni pamoja na
0: serikali ya Tanzania imesema ipo tayari sasa kuhakikisha inaendelea na ujenzi wa barabara ya Mwanyungu hadi Chongoleani mkoani Tanga.
5: Rais Ruto ametetea safari zake za nje akisema kuwa safari hizo zinalenga kuimarisha maendeleo ya taifa na kutafuta fursa za kiuchumi kwa wananchi.
0: Watu 20 wameuawa na kundi la wanamgambo nchini Nigeria katika eneo la Arewa linalokaliwa na watu wa jamii ya Fesken Rafi.
5: Na katika habari za kimataifa, ya Marekani na Iran zimetangaza kufikia makubaliano ya awali ya kumaliza vita.
0: Hayo ni machache kati ya mengi utakayoyasikia mchana wa leo. Naweza kututumia pia ujumbe wako kupitia nambari yetu ya studio 0738336 5, na tutaweza kusoma ujumbe wako hapa studio moja kwa moja, lakini pia tutazame kupitia YouTube TBC Taifa Digital. Utatupata kwa uzuri kabisa huko YouTube, lakini pia usahau kutembelea mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa anwani ya @TBC Taifa. Mimi pia ni Salome Baptista, waweza kunifuata kwenye mitandao ya kijamii kwa jina hilo la Salome Baptista.
5: Mimi ni Kulwa Mkweji, nifuate katika mitandao ya kijamii, Instagram andika babu kijana 12, kule Facebook unapatikana kwa jina babu kijana.
0: Asante sana Mwanyiru bila kusahau anayetusaidia kutupeleka huko mjini, basi sio mwingine ni Fegi Brand Felix Geoffrey, anahakisha basi tunakwenda huko YouTube vizuri kabisa, basi na shaka yoyote. Na kwa kuanza kama kawaida, basi tunaanza na habari zetu za hapa nyumbani Tanzania. Serikali imesema ipo tayari kuendelea na ujenzi wa barabara ya Mwanyungu hadi Chongoleani mkoani Tanga, kwani barabara hiyo ni muhimu na ya kimkakati kwa kuwa inakwenda kwenye kituo cha kuhifadhi mafuta ghafi yatakayotokea nchini Uganda. Taarifa zaidi na Khalid Hood.
6: Amesema hayo naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Festo Dugange wakati alipokuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalum Mwanaisha Ulenge baada ya kuuliza ni lini barabara ya Mwanyungu hadi Chongoleani kunakojengwa matenki ya mafuta itakuwa kwa kiwango cha lami.
7: Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na mitambo mizito na mizigo ya magafi za ujenzi wa matanki hayo, kampuni ya Ecop Limited iliomba kuipanua barabara hiyo na tayari barabara hiyo imetengenezwa kwa kiwango cha changarawe pamoja na kuendelea kuifanyia matengenezo madogo madogo, yani routine maintenance, kwa kipindi chote hadi mradi utakapokamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango wa serikali katika barabara hii ni kuifanyia usanifu wa kina katika mwaka wa fedha 2026-2027 ambapo kiasi cha shilingi milioni 10 kimetengwa ili baadaye iweze kujengwa kwa kiwango cha lami kwa kadri bajeti itakavyoruhusu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
6: Mbunge wa jimbo la Segerea Agnes Kaiza naye ametaka kujua ni lini barabara ya kutokea Segerea mwisho kupitia kwa Makongolo Mahanga kwenda kituo cha afya cha Segerea itakarabatiwa, kwani ni kero kwa wagonjwa.
8: Mheshimiwa naibu waziri, leo ni kwa mara ya tatu naulizia barabara ya kutoka Segerea mwisho kupitia kwa Makongolo Mahanga kuelekea kituo cha afya cha Segerea. barabara ile ni mbovu sana, ipitiki ni mashimo matupu na haijawahi kufanywa ukarabati wowote. Ningependa kufahamu leo nini kauli ya serikali kuhusiana na ile barabara, ili mwisho wa siku wananchi wanaohitaji huduma ya afya kuelekea kwenye kituo cha afya Segerea kupata huduma stahiki.
6: Akijibu hoja hiyo, Waziri Festo Lugange amesema moja ya kipaumbele cha serikali ni kupeleka barabara katika huduma za kijamii ikiwemo shule na hospitali, na kumhakikishia kuwa barabara hiyo itajengwa.
7: Moja ya kipaumbele cha serikali katika kuboresha miundombinu ya barabara ni kupeleka barabara katika maeneo ya huduma za jamii, na hususan katika shule na vituo vya afya. Na hii ni kwa sababu vituo vya afya vinatoa huduma za afya na dharura pia. Na ikitokea dharura, tunahitaji magari ya wagonjwa waweze kupita kwa haraka kuwaisha wagonjwa kwenye maeneo ya huduma. Kwa hiyo niwahakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba tunafahamu katika jiji la Dar es Salaam tumeshatangaza 60% ya budget yetu itu kwa hatua za mwisho za kuwapata makandarasi, lakini tunayo miradi ya DMDP2, lakini pia tunao mradi wa tactic. Kwa hiyo niwahakikishie tu Mheshimiwa Mbunge kwamba tutahakikisha tunafuatilia kwa karibu ili barabara hiyo ya Segerea kwenda Segerea kituo cha afya iweze kujengwa na wananchi waweze kupita vizuri.
6: Migogoro ya wakulima na wafugaji nayo yakaibua mjadala baada ya mahusiano mabaya kati ya wafugaji na wakulima.
9: Wakulima wanapoivisha mazao yao kama mbaazi, ng'ombe wanakwenda kula. Korosho, ng'ombe wanakwenda kula. Mheshimiwa alipofika kwetu 2025 alitoa rai kwa viongozi kuhakikisha migogoro hiyo haijakwisha ili wananchi wasiendelee kupata hasara. Mbunge wa jimbo la Ndanda ameshaomba huku, lakini mpaka leo kilio chetu wafugaji wameendelea kulisha kwenye mashamba ya wakulima wote katika bonde la Mto Lukuledi. Nini kauli ya serikali kupitia adha hiyo kubwa kwa wakulima?
6: Ikiwa ni hoja ya mbunge wa viti maalum Kororo kufuatia kero ya wakulima kwa wafugaji kulisha mifugo katika mazao yao. Alisimama Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali akasema tatizo kubwa kwa sasa ni usimamizi dhaifu wa sheria, na watakaa pamoja kutengeneza mfumo unaosomana kati ya TAMISEMI, Wizara ya Mifugo, Uvuvi pamoja na Kilimo ili kutatua changamoto hizo.
10: Tatizo kubwa Mheshimiwa Mwenyekiti ni usimamizi dhaifu wa sheria. Tunaweza tukarekebisha sheria, lakini sheria zilizoko sasa hivi zinajitosheleza, na kama kuna kasoro ni kasoro

0: na 9 jijini Dodoma.
1: Asante Hudi kwa taarifa hiyo. Sina shaka msikilizaji atakuwa amefahamu basi kile ambacho kimeendelea kwa uchache pale bungeni jijini Dodoma.
2: Naam, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila leo Juni 15 amefanya kikao kazi na watendaji wa serikali za mitaa wa mkoa wa Dar es Salaam katika ukumbi wa JNICC akiwataka kuwa mstari wa mbele katika kulinda amani, utulivu na mshikamano wa wananchi. Akizungumza katika kikao hicho, Chalamila amesema kuwa kila mmoja ana jukumu la kuhakikisha amani inadumishwa katika maeneo yake, kwa kuwa amani ndio msingi wa maendeleo ya kiuchumi katika jamii.
3: Ndugu zangu, watumishi wote mlioko hapa, tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam uko salama. Na usalama huu una mchango wake, unachangiwa na wenye viti, madiwani na pia mtumishi ambaye yuko hapa anachangia kwa asilimia kubwa kuhusu amani ya mkoa wetu. Vurugu zikitokea kwenye huu mkoa, halafu mkoa ukafungwa, maana yake mazao ya chakula hayataingia ndani. Na mnafahamu kwamba Dar es Salaam mgogoro wetu mkubwa haupo kwenye mashamba ya wakulima. Mgogoro wetu mkubwa Dar es Salaam upo kwa mfanyabiashara. Je, anaingiza biashara zake ili aweze kama mkuu wa mkoa mahali fulani anazungumzia umuhimu wa wakulima katika mkoa, Dar es Salaam tunazungumzia umuhimu wa mfanyabiashara katika mkoa. Kwa hiyo mkoa huu ukifungwa, tayari tutakuta hatuna hifadhi ya chakula.
2: Amesema pia watendaji wanapaswa kutambua kuwa Dar es Salaam ni mkoa wao na wana wajibu wa kutunza kwa kuhakikisha hakuna vitendo vinavyoweza kuvuruga amani na utulivu uliopo.
1: Haya, tunaendelea habari za kitaifa. Utakumbuka kuwa Mkwiji, wiki iliyopita kulikuwa kuna habari ambayo ilichukua nafasi kubwa kwenye vyombo vya habari ambapo mabinti wawili wanafunzi kutoka kule mkoani Dodoma waliuawa kwa moto ndani ya chumba ambacho walikuwa wanaishi. Sasa taarifa ni kwamba tayari jeshi la polisi limeshamkamata mhusika. Mtumiwa anayedaiwa kuhusika na tukio la kuchoma moto chumba kilichosababisha vifo vya Rebecca James na Felista Peter Francis mnamo Juni 7, 2026 majira ya saa 8 usiku amekamatwa. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, Galus Heira, amesema mara baada ya tukio hilo kutokea, uchunguzi wa haraka wa kina ulifanyika na kufanikiwa kubaini ushiriki wa mtuhumiwa katika tukio hilo. Aidha, mtuhumiwa anadaiwa kukiri kutekeleza uhalifu huo kwa kutumia lita 2 za mafuta ya petroli.
4: Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma alimshikilia Philbert Philmon, umri wake ni miaka 23. Huyu ni mwanachuo wa chuo kikuu cha St. John's aliyehusika katika tukio la kuchoma chumba moto na kusababisha vifo vya watu wawili ambao ni Rebecca James na Felista Peter huko mtaa wa Kikuyu Dodoma mjini tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu 2026 majira ya saa 8 za usiku. Baada ya tukio hili la uhalifu kutendeka, jeshi la polisi Dodoma lilifanya uchunguzi wa haraka na wenye umahiri wa hali ya juu uliofanikisha kubainisha kuwa tukio hili limetendwa na mtu huyu. Hivyo mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 2026 majira ya jioni ndipo alipokamatwa huko stendi ya mabasi ya Magufuli Dar es Salaam akiwa katika harakati za kukimbia mkono wa sheria. Aidha, mtuhumiwa amekiri yeye mwenyewe kutenda kosa hili kwa kutumia mafuta ya petroli lita 2, sababu kubwa ikiwa ni wivu wa mapenzi baada ya kuachwa na mpenzi wake ambaye kwa sasa ni marehemu Felista Peter Francis ambaye alimpata mwanamume mwingine.
1: Ni taarifa hiyo ambapo sasa mtuhumiwa amekwisha kukamatwa na amekiri yeye ndiye mhusika wa mauaji hayo. Hiyo iliteka vichwa vya habari vya vyombo vya habari wiki iliyopita, na mabinti wale tayari wote walishafariki dunia na wamepumzishwa katika makaburi huko mkoani kwao. Lakini kikubwa ni kwamba umesikia hapo kubwa ni swala zima la mahusiano, uhusiano, mapenzi ndio ambayo yamesababisha kupelekea. Sasa unaweza kuona

0: kwamba ndoto za mabinti wale zimezimwa, lakini pia ndoto za huyu kijana mwenye miaka 23 naye dhari zimekwisha kupotea, kwa sababu katika miaka hiyo kesi ikishaenda mahakamani, maamuzi atakayotoka kwa namna moja ama nyingine yatakuwa yameharibu pia zile ndoto zake
1: kabisa.
0: Haya, kikubwa ni kuendelea kuchukua tahadhari, lakini pia pale ambapo unaona kwamba umekasirishwa, ziko hatua nyingine ambazo unaweza ukazichukua ili kuweza kupunguza yale madhara ambayo yangeweza kutokea, kama hivyo ambavyo tunaona kwamba yamegharimu maisha ya watu, lakini pia na yeye sasa anakwenda kwenye mikono ya sheria. Na msikilizaji wa TBC Taifa, 7:31 tunakwenda kuangazia habari za kikanda.
2: Taifa ni habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
1: Na tukianzia nchini, Rais wa nchi hiyo William Ruto ametetea tena safari zake za mara kwa mara nje ya nchi kufuatia ukosoaji kutoka kwa baadhi ya viongozi wa upinzani na wananchi kuhusu matumizi ya fedha za umma. Amesema safari hizo zinalenga kuimarisha maendeleo ya taifa na kutafuta fursa za kiuchumi. Akizungumza katika harambee ya kanisa la SDA Nkashura, kaunti ya Kajiado, Ruto amesema ziara zake si za anasa bali zinalenga maendeleo na tayari zimeanza kuleta manufaa kwa wananchi, huku akiwakosoa wapinzani kwa kukosa ajenda maendeleo.
3: Saa zingine wanasema mbona rais amekuja kutoka ngambo juzi, amekuja akaenda sijui kufanya mkutano na watu ya Marsabit, ametoka hapo ameenda Kakamega, ndio huyo wako Kajiado, sijui atakuwa wapi. Hiyo ni kazi ambayo mimi niliamua kufanya, na ya rais mimi nilitafuta. Wengine wangasema pengine huyu mtu angeenda holiday, sijui angeenda wapi. Wewe kama unataka kwenda holiday, wewe enda holiday, hiyo ni sawa. Mimi niko na kazi ya kufanya, na diary yangu, ukiangalia diary yangu imejaa miezi sita mbele.
1: Pia Rais Ruto ameunga mkono bajeti ya taifa ya shilingi trilioni 4.8 kwa mwaka wa fedha 2026-27 iliyowasilishwa na waziri wa fedha John Mbadi tarehe 11 Juni, akisema mpango huo wa matumizi umeipa kipaumbele sekta muhimu zikiwemo elimu, makazi ya gharama nafuu, huku akihakikisha wananchi kupata matibabu bure katika zahanati na vituo vya afya.
3: Katika budget yetu ile inaitwa Primary Health Care Fund, tumeongeza pesa sasa ni bilioni 19. Yaani hiyo pesa bilioni 19 ni ya kuhakikisha kwamba mwananchi akienda pale kwa dispensary, aende kwa health center, atibiwe, apatiwe dawa, kama ni sindano adungwe, aende nyumbani, pesa hiyo ndio ya kulipa gharama ya hospitali. Huyo mwananchi asiitishwe hata shilingi moja.
1: Ziara zake nchini Afrika Kusini, Ulaya na ile inayotarajiwa ya G7 nchini Ufaransa zimekosolewa na baadhi ya wapinzani na wananchi wakidai zinagharimu walipa kodi kupita kiasi.
0: Haya, na kama ambavyo umemsikia hapo, anasema tayari ziara hizo zimeanza kulipa, zimeanza kuleta mafanikio ambayo wengi hawayaoni, wameanza kubeza zile safari, lakini yeye anasema alichaguliwa na wananchi na yuko tayari kuwatumikia, na hata ukiangalia ratiba aliyokuwa nayo ni ngumu, ndani ya miezi sita yote imejaa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba yuko bize kiasi gani kuhakikisha kwamba wananchi wa Kenya wanapata kile ambacho aliwaahidi. Tunaendelea na habari za kikanda, msikilizaji. Kikao cha kawaida cha mwezi Machi katika bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kinatarajia kuhitimishwa leo Jumatatu, huku kikikabiliwa na hali ya mivutano na mjadala mikubwa ya kisiasa. Baadhi ya wanasiasa wamelalamika kikao hicho kinahitimishwa huku kikiacha maswali kadhaa muhimu ambayo yanaendelea kuzua mijadala mkubwa nchini humo. Miongoni mwa hoja zinazotawala ni pendekezo la sheria kuhusu uandaaji wa kura ya maoni, muswada ambao umeidhinishwa na bunge la taifa na kwa sasa ukijadiliwa katika bunge la seneti. Katika mji wa Kinshasa, maandamano kadhaa yamefanyika siku karibuni, huku mashirika ya kiraia na viongozi wa kisiasa wakitaka seneti kuchambua kwa kina muswada huo kabla ya kutoa maamuzi kuhusu mjadala ni pendekezo la sheria kuhusu uundaji wa kura ya maoni. Kwa nini muswada huu unabua mivutano nchini humo? Freddy Tendilonge ni mwandishi wa habari na raia wa nchini Kongo, anazungumza nasi kutoka huko Kinshasa.
4: Wakati mswada huu utapitishwa kwenye chumba cha seneta, watu wataenda kwenye kura ya maoni, iwe wamechagua ndio, iwe wamechagua hapana, hiyo fursa tu basi chama kilicho madarakani wataweza kufanya marekebisho ya kubadilisha katiba, watabadilisha katiba, na wakati watabadilisha katiba, ndani ya hiyo katiba kuna kifungu cha 220 ambacho kinasema rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anapaswa kuchaguliwa mara moja, kisha anaenda kwa akimaliza muhula wa kwanza wa miaka mitano anachaguliwa tena mara ya pili, na huyo muhula ikipita hiyo yani ya miaka kumi hawezi tena kuweza kuchaguliwa. Hiyo itakuwa muhula wake wa mara pili na wa mwisho. Lakini ikiwa katiba imeguswa ama imebadilishwa na wanagusa hiyo kifungu cha 220, hapo inaweza tena kupatia Rais Tshisekedi muhula wa pili, yani unakuwa kama sasa muhula wa tatu, lakini utakuwa ni kama mambo yote yanaanza tena mapya. Na ndio hofu ya upinzani kuona hawawezi kwenda kwa vitu kama hivyo, sababu rais atakuwa anaenda kwa muhula wa tatu.
0: Haya ndivyo ambavyo umemsikia Freddy Tendilonge. Wakati huo huo, wabunge kutoka mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri wametangaza kusitisha ushiriki wao katika shughuli za bunge, wakitaka mjadala wa kina kuhusu hali ya hatari ya kiusalama ambayo imekuwa ikitumika kwa zaidi ya miaka mitano katika maeneo hayo.
1: Mambo ya DRC huko.
0: DRC huko kumechangamka na bunge linahitimishwa. linaahirishwa leo.
1: Naam, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, watu 20 wameuawa na kundi la wanamgambo nchini Nigeria katika eneo la Arewa linalokaliwa na watu wa jamii ya Fesken Rafi, na ikiwa ni baada ya kundi hilo kushambuliwa na kwa operesheni maalum ya Marekani mwezi Desemba mwaka jana. Kundi hilo linalofahamika kama Kanawa lilivamiwa katika eneo hilo siku chache zilizopita, na taarifa hiyo inatajwa kuwa ya siri iliyoandaliwa kwa ajili ya Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, vyombo vya habari vya ndani viliripoti tukio hilo mwishoni mwa juma kufuatia naibu gavana wa mji huo kutembelea tukio ilipotekelezwa mauaji hayo. Nigeria ni imekuwa ikikumbwa na mashambulizi kutoka kwa makundi ya wanamgambo yanayoongozwa na Boko Haram na kusababisha maelfu kuuawa na wengine kuyakimbia makazi yao tangu mwaka 2009. Kwa nini imekuwa na mashambulizi yanayojirudia kutoka kwa makundi ya wanamgambo dhidi ya raia? Mwenzangu Said Sima amezungumza na Hamdul Masel, mchambuzi wa masuala ya siasa za kikanda akiwa jijini Mwanza, Tanzania.
5: Mitazamo ya kijamii na wakati mwingine kuwa na sera kwa sahihi ambazo kimsingi zimesababishwa na watawala wetu ya makoloni wa Uingereza, Wajerumani, Wafaransa, Wareno, Wasudani. Hawa ndio wametuletea kuturithisha tatizo. Yani ilikuwa ni hoja ya kupinga mtaala wa kigeni katika nchi ya Nigeria kwa makabila hasa yaliyoko kaskazini. Kwa nini? Kwa sababu wale walikuwa na mila zao, tamaduni zao, dini yao, mila zao ambazo zinazingatia zaidi. Walipokuja wazungu waanza kueneza mazingira au hoja ambazo zilingana na matakwa ya jamii husika.
0: Naam,
5: ambao utaisaidia kuondokana jambo hili.
0: Hamdun Masawi, tunaweza tukasema ni lipi sasa lengo hasa la makundi haya ambayo bado yanaendeleza mashambulizi dhidi ya raia, lakini wakati mwingine na serikali kwa ujumla?
5: Nafikiri sasa hivi wamepoteza malengo ya mwanzo. Sasa hivi wanakwenda malengo mapya ambayo pengine kuyashughulikia itakuwa ni kazi ngumu, kwa sababu wakati huu dunia imejaa ushawishi, imejaa uhuni wa kila aina. Mataifa mbalimbali yanajaribu kwa kila namna jinsi gani yanavyoweza kuingiza katika chumi za nchi nyingine, hasa mataifa ya Afrika, kujenga ushawishi, kuleta mgawanyiko, rasilimali tatabu, jinsi gani wanaweza kuvuruga na kuvuruga rasilimali kwa kisingizio cha kulinda amani.
1: Na Muhammad Masel, mchambuzi wa masuala ya siasa za kikanda, akikamilisha mazungumzo na mwenzangu Said Sima.
0: Haya, tunaendelea na habari za kikanda, msikilizaji, na hebu tuendelee. Naibu waziri mkuu wa Ethiopia Temesgen Tirune amesema ushiriki wa raia katika uchaguzi mkuu wa saba ulikuwa na jukumu muhimu katika kufanikisha uchaguzi huo. Katika chapisho lake katika mitandao ya kijamii baada ya tukio hilo, naibu waziri mkuu amesema uchaguzi mkuu wa saba umeonyesha nguvu inayoongezeka utamaduni wa kidemokrasia nchini humo. Naibu waziri mkuu amebainisha kuwa uchaguzi huo umeonyesha ushindani wa kisiasa na unaweza kufanywa kwa amani na uwajibikaji kupitia matakwa ya watu yaliyoonyeshwa kwenye sanduku la kura. Amepongeza pia mchango wa mashirika ya kiraia na vyama vya siasa katika mchakato mzima. Temesgen amesema Ethiopia bado imejitolea kujenga nchi ambapo amani ya kudumu imejikita katika uelewano wa pande zote, na kuongeza kuwa serikali itaendelea kuimarisha usaidizi kwa asasi za kiraia na taasisi za kisiasa.
1: Na tukiendelea kuangazia habari za kikanda, zaidi ya raia 40,000 wa kigeni nchini Afrika Kusini wamekamatwa tangu mwanzo wa mwaka 2026 katika operesheni zinazoendelea za kudhibiti uhamiaji usio rasmi nchini humo. Katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita pekee, zaidi ya watu 7,400 wamezuiliwa. Rais Cyril Ramaphosa ameunda kamati ya mawaziri ili kuratibu masuala ya uhamiaji nchini humo. Kamati hiyo inaongozwa na waziri wa sheria na maendeleo ya katiba Mama Moloko Kabai, na inahusisha wizara mbalimbali ikiwemo masuala ya ndani, ulinzi, ajira na kazi, elimu pamoja na polisi ya Afrika Kusini.
6: Government calls on all undocumented immigrants currently.
7: Serikali inatoa wito kwa wahamiaji wote wasio na vibali walio ndani ya mipaka yetu kufuata sheria zetu mara moja na kujisalimisha kwa vyombo vya sheria au kuomba kurejeshwa nchini kwao. Mamlaka zetu zinafanya kazi na nchi kadhaa ambazo pia zinawarudisha raia wao kwa hiari katika nchi zao. Serikali ya Afrika Kusini haitavumilia kukwepa mifumo na sheria zetu za uhamiaji. Pia tunawaomba waajiri wajiepushe na ukiukwaji wa sheria za uhamiaji na sheria za kazi.
1: Wakati huo huo, mamlaka ya usimamizi wa mipaka BMA imeimarisha ulinzi kwa kutumia teknolojia za kisasa kama ndege zisizo na rubani, kamera za mwilini, huku ikiongeza vituo vya ukaguzi katika njia kuu za usafiri kuelekea mipaka ya ardhini, angani na baharini, hatua inayolenga kuimarisha udhibiti na uingiaji na kutoka nchini humo.
0: Haya, tumeshuhudia pia mwishoni mwa wiki nchi kadhaa zimeendelea kuondoa raia wake Afrika Kusini na kuwarejesha nchini mwao, lakini bado kuna raia wengi ambao wamekusanyika katika vituo wakihitaji pia bado kurudishwa makwao. Zimbabwe tayari kuna mabasi matatu yametumwa, lakini wanasema kwamba ni machache pia kulingana na wingi wa raia wa Zimbabwe walioko Afrika Kusini, ingawa na wao pia tayari wanaendelea kuchukua raia wao na kuwarudisha nyumbani kwao. Nchi kadhaa za Afrika tumezishuhudia zikiendelea kufanya hivi na nchi hizo zimekuwa zikitoa wakati mwingine motisha kuwasaidia wananchi hao ambao wanarejea makwao ili kuweza kuanza maisha upya wanaporudi katika nchi zao. Msikilizaji, tunaendelea na habari za kikanda. Rais wa Rwanda Paul Kagame amekutana na wajumbe kutoka Jumuiya ya Madola pamoja na Umoja wa Ulaya katika mazungumzo yaliyojikita kuimarisha ushirikiano kati ya pande hizo. Taarifa zaidi na Anuari Jamal.
8: Mazungumzo hayo yalekeza zaidi katika hali ya usalama katika ukanda wa maziwa makuu, hususa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo pande hizo zimejadili umuhimu wa suluhu ya kudumu ya amani na kushughulikia chanzo cha migogoro hiyo. Rais Kagame pia amekutana katika Jumuiya ya Madola Botchway, ambapo wamejadili kuimarisha ushirikiano katika maendeleo endelevu, biashara na diplomasia, pamoja na maandalizi ya mkutano wa wakuu wa nchi na serikali za Jumuiya ya Madola CHOGM unaotarajiwa kufanyika mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa rasmi za ikulu ya Rwanda, mikutano hiyo ni sehemu ya juhudi za Rwanda kuendeleza ushirikiano wa kimataifa na kushughulikia changamoto za kikanda kwa njia ya kidiplomasia ya mazungumzo.
0: Shukrani sana Anuari Jamal kwa taarifa hiyo.
1: Na msikilizaji, ni wakati sasa wa kupitia ujumbe mfupi ambao umetutumia kupitia nambari yetu ya simu 0738336925. Nikianza na huyu anasema Nigeria mtawawa Adili natoka Mwanze kuwana mipata faida gani? Niti Yegimani Kinyozi toka Msoero Kilosa. Asante sana kwa ujumbe wako. Nikifungua mwingine anasema huyu, haya asante sana. Anasema anaitwa Msweyi wa Kanyimbi. Poleni sana wananchi wa Nigeria kwa changamoto zilizopo. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Nikipitia ujumbe mwingine hapo kwa msikilizaji, huyu anaitwa Anatori mdau Nasiri Kaifa, nikiwa hadi mwisho tuko pamoja. Asante sana.
0: Anasikiliza Kaifa.
1: Nikimtafuta mwingine hapa Salome. Huyu anasema Peter Nyamkoma wa Lungabure, Magumu, Serengeti, huyu mtuhumiwa aliyefanya mauaji anasema afungwe maisha. Maliza hivyo.
0: Sheria itachukua nafasi yake. Maana hiyo kusema tena ni kama tunajichukulia pia sheria sisi wenyewe. Kwa hiyo ameshachukuliwa na vyombo vya sheria vitakwenda kufanya naye kazi huko. Tumalizie habari za kikanda.
1: Tukielekea kule nchini Sudan, jeshi la nchi hiyo limesema limewaua makumi ya wapiganaji wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF na kuharibu magari ya kivita 141 pamoja na magala ya risasi katika operesheni zilizofanyika kati ya Juni mosi hadi 14. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi, operesheni hizo zilifanyika katika maeneo ya Darfur, Kordofan na Blue Nile, ambapo vikosi vya serikali vilidai kupata mafanikio makubwa dhidi ya RSF na washirika wake. Jeshi pia limesema mashambulizi yaliyofanyika katika mji wa Nyala, Darfur Kusini, yaliharibu magala ya risasi, vifaa vya kijeshi na mafuta yanayodaiwa kutumiwa na RSF kuendesha operesheni zake. Je, mafanikio haya ya kijeshi yanodaiwa na jeshi la Sudan inaweza kuwa na athari gani katika mwelekeo wa vita kati ya jeshi la nchi hiyo na RSF katika kipindi hiki? Leo Nade cha kupewa ni mchambuzi wa siasa za ikanda aliyepo Dar es Salaam, amezungumza na mwenzangu Dan Chibo.
9: Kujiamba huku kwa serikali ya Khartoum, nafikiri mantiki yake ni kwamba mwisho wa siku kinachoweza kutarajiwa ni kisasi kutoka kwa vikosi vya RSF, kwa sababu ni hasa kwa upande wao kupoteza rasilimali watu, kwa maana ya askari wao, lakini pia mali walizokuwa wanategemea katika kuendesha operation yao. Na kwa mantiki hiyo, kama hali itakuwa hivyo, maanake zile jitihada za kidiplomasia ambazo zimekuwa zikifanywa kwa ajili ya kuihami Sudan na mwendelezo wa vita hiyo, pengine kupitia makubaliano ya kuzaa mkataba wa amani, naziona zikipuelea taratibu na kugeuka historia. Na hii ni shida zaidi kwa raia wa kawaida, hasa wa mikoa au maeneo haya ambayo kwa muda mrefu sana yamekuwa kitawaliwa na vurugu hizi, kwa maana ya Darfur, Kordofan na hata hii Nile Blue, au ambayo hata kulingana na ripoti za Umoja wa Mataifa za miaka karibu mitatu mfululizo yamekuwa kikabiliwa na madhila mengi yaliyopelekea kutokea kwa mgogoro wa kiutu, hasa wimbi la njaa na vitendo vya ubakaji, lakini pia uporaji kwa muda mrefu sana.
10: Kwa mtazamo wako Leonard, hatua ya kuharibu miundombinu ya kijeshi na njia za usambazaji za RSF inaweza kuchangia kwa kiasi gani katika kuleta suluhu ya mgogoro kuongeza makali ya mapigano nchini Sudan?
9: Katika hali ya kawaida, ukiangalia watu wakisha shambuliwa, si rahisi kufikiria swala la diplomasia au mazungumzo yenye sura ya aina hiyo. Kwa hiyo zinachokwenda kuzaa ni mpasuko zaidi baina ya pande mbili, kwa maana ya majeshi ya serikali ya Khartoum na vikosi vyenyewe vya RSF.
1: Aidha, jeshi limedai kuharibu magari mengine 92 ya RSF katika eneo la Kordofan na kuzuia majaribio ya kundi hilo kupanua ushawishi wake katika eneo ya vita humo.
2: Kaifa ni habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
0: Na msikilizaji, tunaendelea na habari za kimataifa. Mkutano wa lele wa kundi la nchi saba tajiri duniani maarufu kama G7 umeng'oa nanga leo nchini Ufaransa, ukiwakutanisha viongozi wa mataifa saba yenye uchumi mkubwa duniani kujadili masuala ya usalama wa kimataifa, vita vya Ukraini na mgogoro wa Iran moja na changamoto za uchumi wa dunia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ndiye mwenyeji wa mkutano huu ambapo pia unahudhuriwa na viongozi wengine wakuu wakiwemo Rais wa Marekani Donald Trump, huku ajenda ikijumuisha pia biashara na ushirikiano wa kijeshi. Cedric Dupont, profesa wa mahusiano ya kimataifa katika taasisi ya Geneva Graduate, amesema Trump kuwashawishi washirika kuiunga mkono Marekani katika ushindani wake wa muda mrefu na China ni moja kati ya ajenda inayotazamiwa hii leo katika mkutano huo.
11: The hidden agenda is to try to how to work.
12: Agenda iliyofichwa ni kujaribu jinsi ya kufanya kazi ya kutawala ulimwengu bila ya China. Kwa hivyo wana wasiwasi kuhusu masuala ya usalama katika eneo kama Mashariki ya Kati, Pembe Afrika, Urusi na Ukraine. Wana wasiwasi kuhusu mbio za teknolojia, akili unde, madini muhimu, mazingira na uchumi wa kijani.
0: Wakati huo huo, mkutano huo umeandamwa na maandamano ya watu wengi nje ya maeneo ya mkutano, hali iliyosababisha kuimarishwa kwa ulinzi na hatua kali za kiusalama katika mji wa Ivyo-le-Ba.
1: Naam, tukimalizia habari za kimataifa, Marekani na Iran zimetangaza kufikia makubaliano ya kumaliza vita kati yao na kumaliza miezi ya mvutano iliyotikisa Mashariki ya Kati na ulimwengu kwa ujumla. Maafisa kutoka pande zote mbili sema makubaliano hayo pia yanajumuisha kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, ambao njia muhimu inayopitisha sehemu kubwa ya mafuta ya dunia. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye nchi yake imekuwa mpatanishi katika mazungumzo hayo, amesema mkataba wa makubaliano hayo utasainiwa Ijumaa nchini Uswisi. Makubaliano hayo yana maana gani? Naungana na Said Said, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
13: Mara nyingi ambapo tunaona unakuta linatangazwa jambo la kwamba kuna dalili za kupatikana kwa amani, kuna makubaliano ya amani, unakuta upande mmoja tu ndio unasemaga hivyo, sio? Lakini safari hii imekuwa tofauti. Baada ya Marekani kusema kwamba watafikia makubaliano hayo tarehe 14 mwezi huu, Iran officials pia wamethibitisha kuwepo kwa makubaliano hayo, ingawa bado hakujawa na utiaji saini rasmi wa makubaliano hayo. Sasa hii ina maana gani? Kama ni kweli makubaliano hayo yatafikiwa na utiaji saini rasmi utafanyika, maana yake inamaanisha ya kuwa pande zote mbili zimeona kwamba hakuna haja ya kuendelea na mapigano ambayo yameugharimu ulimwengu mzima, yamegharimu uchumi, yamegharimu usalama wa Mashariki ya Kati na pengine dunia nzima. Kwa hivyo nchi zote mbili.
2: Hii ni exclusive ya Kaifa.
0: Angazia exclusive ya Kaifa hii leo, msikilizaji. Je, umewahi kujiuliza wazee wana nafasi gani katika maisha yetu na jamii kwa ujumla? Wakati wao wakiwa chanzo cha hekima, historia na maadili, baadhi yao bado hukumbana na ukatili, uguzi hata kuelekezwa. Kila mwaka tarehe 15 Juni dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya kuhamasisha dhidi ya ukatili kwa wazee, kwa lengo la kuhamasisha jamii kutambua, kuzuia na kupinga aina zote za unyanyasaji dhidi ya wazee. Kwenye exclusive ya Kaifa hii leo, mwenzangu Dan Chibu amefanya mazungumzo na Maximilian Bushoke, mwanamuziki wa zamani ambaye kwa sasa ni mtozi katika studio za Mshikamano hapa TBC Taifa, na kwanza alitaka kufahamu kama mzee katika jamii anaonaje namna wazee wanavyopewa heshima na kuthaminiwa katika nyakati za sasa.
14: Kwa kweli, kwa mimi nilivyokuwa hapa Tanzania, wazee wengi nao waona wanapewa heshima. Wale wasiopewa heshima ni wale waliojisahau, pengine kwenye mapombe, pengine kutojiweka sawa. Kujisahau pia ukiwa mzee, pia na watu watakusahau. Wengi wazee niliowaona wameishi kwenye maadili ya kuwalea watoto wao mpaka wajukuu. Kama mazingira niliyoishi mimi, unamkuta mzee mpaka na wajukuu. Lakini hao tunaosema wazee waliojisahau, kweli wamejisahau, na pia ulimwengu umewasahau. Wapo wa namna hiyo, na wengine ni kutokana na ukwasi, yaani anakuwa mzee kiasi anakosa msaada kwa vijana wake ambao amewaleta duniani, na pia anakosa nguvu za kutafuta, kwa hiyo anakuwa ameathirika na uzee. Okay. Kwa njia nyingine mtu anaathirika na ukwasi, kukosa.
15: Mbali na ukwasi, unaona kuna changamoto zipi zingine ambazo wazee wengi au wazee huwa wanazipitia?
14: Licha ya maradhi, kukosa company huduma kukosa huduma. Mara nyingi mtu anasahulika, asipokuwa inategemea ni mtu aina gani, lakini kama asipokuwa kwenye limelight, kwenye mwanga wa kuonekana ni mzee gani, wengi wanasahulika.
15: Je, umekushuhudia au kusikia matukio kadhaa ya kiukatili ambayo wazee wamekuwa wakifanywa, na hasa labda na lika nyingine, hasa vijana?
14: Ukatili huo sijauona mwingi kwa wazee wetu wa Kitanzania, sijauona, labda wa kifamilia. Mtu kusahulika katika matunzo, akawa hatimiziwi yale ambayo angestahili kutimiziwa kama mzee, lakini sijaona ubaya zaidi. Sijaona kwa kweli, kwa macho yangu mimi nikirecall, nikikumbuka kuona mzee anateswa au ananyanyapaliwa, sijawahi.
15: Je, unafikiri ni nini sasa chanzo cha baadhi ya vijana na familia kushindwa kuwajali wazee wao?
14: Inategemea ni muda gani wanaopitia. Wengine wanapitia muda mgumu kiasi hawajiwezi wao wenyewe. Sasa watamkumbuka huyo mzee? Wengine wanazo na wana uwezo, lakini kama negligence, kumsahau tu kwa hulka. Anazo ndio, lakini kumkumbuka mzee wake inakuwa ni shida. Sasa huo ni unafsi, ni ubinafsi, ni nafsi ya mtu.
15: Ungependa kuona hatua gani zaidi au ambazo zinaweza zikachukuliwa au zichukuliwe ili kuweza kuboresha maisha na ustawi wa wazee?
14: Nikizungumza kiserikali ndio nitaiwekea shinikizo, kujenga sehemu za wazee wanapokutana, kujenga kama recreational centers za serikali ambazo zitawapa wazee fursa hata ya kusoma, kukaa, kukua karibu na vitabu, yani sehemu ambayo itawafikiria wazee kama walivyo na wanahitaji vitu gani. Kwa sababu unapomwandalia mtoto ukumbuke na una uzee pia unakuja.
15: Okay, kwa kumalizia, ni ujumbe gani hasa ambao ungependa kutoa kwa vijana na jamii kwa ujumla kuhusu umuhimu wa kuheshimu na kuwatunza wazee?
14: Umuhimu ni mwingi. Umuhimu wa kuwatunza na kuwaheshimu wazee, kwanza ni vile vile wa methali inasema, sikio alivuki kichwa.
15: Ndio.
14: Uwezi ukajizaa, umezaliwa. Na waliokuzaa na wao wamezaliwa.
15: Ndio.
14: Walikuwa wanaheshimu baba zao na mama zao.
15: Ndio.
14: Na wewe kama umezaliwa, wewe sio kisiwa kilichokosa hata mtu. Wewe shurti ufuate maadili ambayo umeyakuta.
0: Haya ni Maximilian Bushoke huyo akizungumza na Dan Chibo hii leo. Kumbuke basi dunia inaadhimisha ama ni siku ya kimataifa ya kupinga ule ukatili kwa wazee. Kwa hivyo basi tumepata kufahamu machache kutoka kwake na uzoefu aliokuwa nao, au sio?
1: Siku muhimu sana kwa wazee leo.
0: Basi na mimi nikasema wacha tupate burudani kutoka huko huko ambako naye pia yupo katika burudani hii. Hapo ni Maximilian Bushoke na DDC Mlimani na burudani hiyo, kama ambavyo unaisikia kwa mbali namna hiyo. Kiu ya jibu, najua wengi mnaifahamu, so wale vijana wa zamani. Tuendelee kuserebuka pamoja msikilizaji. Kufikia hapo, Kaifa haina la ziada. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo katika Kaifa. Dakika 45 zimetamatika. Hivyo mimi ni Salome Baptista, kwenye mitandao ya kijamii patikana hivyo. Usiache kutembelea mitandao ya TBC Taifa pale YouTube, TBC Taifa Digital, Instagram, Facebook, bila kusahau TikTok TBC Taifa.
1: Mimi ni Kulwa Mkwenji,
0: endelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TBC.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Serikali katika kipindi cha mwaka wa fedha 2026-2027 imetenga shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya kutolea huduma ya damu salama katika mikoa 19 nchini ili kuokoa maisha ya Watanzania. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya mchangiaji damu duniani, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema kuwa katika mwaka wa fedha Waziri wa Afya amesema uwekezaji huo unaenda sambamba na ununuzi wa mashine za kisasa za kuchakata damu. Ushirikiano baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Italia umeleta manufaa nchini, ambapo taifa hilo limeonesha nia ya kufanya uwekezaji katika biashara ya kaboni na hifadhi ya mazingira kwa ujumla. Katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Dr. Richard Yungi amesema hayo jijini Bonn nchini Ujerumani alipokutana na kufanya mazungumzo na mkurugenzi wa uhusiano wa kimataifa wa nchi za Ulaya, Wizara ya Mazingira na Usalama wa Nishati ya Italia, Ambra Miglorisi, wakati kikao cha kimataifa kuhusu masuala ya nishati endelevu. Na Rais William Ruto wa Kenya ametangaza mpango wa kuajiri katika ajira ya kudumu zaidi ya watumishi 7,000 wa sekta ya afya ambao walikuwa wakifanya kazi kwa utaratibu wa mkataba wa muda. Rais Ruto amesema serikali imetenga shilingi bilioni 8.9 kwa ajili ya kuajiri watumishi hao, wakiwamo madaktari na manesi ambao watahudumia katika maeneo mbalimbali yenye uhitaji wa watumishi wa kada hizo nchini humo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
4: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
6: Swahili ni lugha yangu.
7: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
8: Mimi ni Mtanzania.
9: Aliasisi Johan Cruyff, ikasama mpaka kwenye mioyo ya Wahispania, inaitwa TikTok.
10: Waswahili tulipoichukua sasa tukaiita pira biriani.
9: No,
10: ni Hispania dhidi ya Cape Verde. Uwanja ni Mercedes pale Atlanta. Ni tarehe 15 June, saa 1 kamili jioni, kama kawaida yetu, papa pale kideoni cha TBC One, na kwenye redio isikize hapa TBC Taifa. Itakuwa mbashara kombe la dunia 2026 TBC pira mbeleto.
11: Sisi ni Tanzania.
12: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na huruka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
11: Sisi ni Tanzania.

0: nisalimie.
1: Tunawakumbuka wazee wetu na msiwe na shaka kabisa. Hivi ndivyo ambavyo tumeanza msikilizaji saa 8 na dakika 6 sasa kwa saa za Afrika ya Mashariki. Utunzi wa Matthew Hoza Sabuni mwaka 1965, waimbaji yuko Zakaria Tendawema hapo, Daudi Makwaya pia. Sauti ya kike ambayo unaisikia kwenye wimbo huu ni ya Rosemary Chihota. Asante sana kwa manju wa muziki Masudi Masudi, kwa kutuwekea madini ya aina hii. National Service Jazz hao mwaka 1965, kabla hawajaitwa Kimbunga, wanakuambia salamu baba na mama. Msikilizaji, tumeanza hivi kwa sababu leo ni siku ya kimataifa ya kupinga ukatili dhidi ya wazee. Kwa hiyo wazee tunazungumza leo, na tunafanya hivi katika Sisi ni Tanzania kuelekea dira 2050. Yapi yakifanyika kwa wazee wetu Tanzania? Tutaendelea kuchota busara zao, na wakati mwingine hawatasusa kutuonesha pale tulipokosea kwa sababu tu tumewapa kisogo. Mimi ni Theonas Yasile, asante sana Nicholas Mwanyiru. Na msikilizaji, una nafasi ya kuchangia ama kushiriki kupitia 0738336925. Hapa studio wazee wawili wako kwa ajili yako, lakini tutawasikia wazee pia kutoka pale Zanzibar, tutawasikia kutoka hapa hapa Dar es Salaam maeneo ya Kiwalani. Muda ukiruhusu pia tutawatafuta wazee kutoka pale mkoani Mwanza, lakini muda ukiruhusu. Karibuni sana wazee wangu.
2: Asante, nashukuru.
1: Shikamoo.
2: Marahaba. Habari za leo?
1: Salama kabisa. Mko vyema?
2: Tunamshukuru Mungu.
1: Mara nyingi ni furaha kuzungumza na wazee kwa sababu wanasema yale ambayo wewe unahangaika nayo yeye ujanani alishapita.
2: Ni kweli.
1: Kwa hiyo kile unachokifanya ukimpa nafasi ya kushauri atakwambia mimi nilikosea hapa hapa hapa, usifanye hiki. Usipompa nafasi, ukijivika kiburi, anaketi pembeni, atakutazama tu. Ukigota anasubiri urudi. Ndivyo ilivyo.
2: Ndivyo.
3: Sawa sawa.
1: Sawa, msikilizaji, sasa kabla sijaanza kuzungumza nanyi hapa wazee wangu, natamani tuchote busara kutoka kwa mzee Makame pale Zanzibar. Tuanze na upande wa pili wa muungano. Yeye ana yapi ya kusema siku ya wazee leo, na kipekee siku ya kupinga ukatili kwa wazee? Nicholas Mwanyiru anamtafuta pale, na tutakapompata tu tutaanza kuzungumza naye. Kumekuwa na changamoto za kuwapuuza wazee, kuwatelekeza, kuwanyima haki zao. Kwa hiyo siku hii imetengwa kupinga ukatili dhidi ya wazee ili kuiunganisha jamii, kulinda haki, usalama na utu wa wazee wote katika jamii zinazotuzunguka. Wakati unaendelea kumtafuta, mzee Bushoke, hebu tuanzie kwako. Hali ya maisha ya wazee kwa sasa, unapita mtaani, unazungumza nao, nini hasa uhalisia wake unaupata? Wanapewa hadhi yao? Kuna changamoto wana, pengine wanapitia?
2: Mimi kusema kweli, sehemu ninazoishi, mazingira ninayoishi, wazee wamekuwa wakiheshimiwa, wamekuwa wakionyeshwa heshima, lakini kuna masuala ya jamii ambayo yanakuwa ni ya kibinafsi, mara nyingi kifamilia. Nakuta mzee ndio yupo, mzee ni mtu mzima, lakini ametelekezwa kiaina, kutokana na umri au kutokana na, unajua mtu mzee anakuwa ni kama mzigo. Wengine anaweka kiasi, inabidi umtoe nje umrudishe ndani umhudumie. Sasa hii inategemea pia na familia ikoje, lakini wazee wengi ambao nimewaona ambao wanamii katika jamii ninayoishi sio wazee waliotelekezwa.
1: Na wanasema sawa. Mzee Makame kwa sasa kutoka Zanzibar yuko kwenye line ya simu. Mzee Makame, asalamu alaykum.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Suleiman Ganzi, sio Ngema.
1: Oh, niwie radhi, nimechanganya majina hapa kwa sababu na namba mbili. Ehe, mzee wangu Suleiman, niwie radhi kabisa kabisa. Nimeandika hapa namba mbili, kwa hiyo nikawa nimechanganya. Habari za hapo Unguja?
0: Hapa Ngema tunashukuru Mungu, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Sawa, leo ni siku ya kupinga ukatili kwa wazee. Ehe, hali halisi ya wazee kwa upande wa Unguja hapo ikoje? Wanapewa hadhi yao na heshima yao?
0: Wanapewa, kwa sababu hapa sana mpaka baraza la wazee lipo hapa Zanzibar.
1: Mhm.
0: Hapa na wazee wanapewa hadhi zao na wana pembejea kusema kweli, lakini tena vijana wa sasa wanahitajika waelimishwe namna iliwai kumsikia Mwalimu Nyerere anasema kwamba viongozi wapya wanakuja wakawaacha wakaachiwa wale viongozi wazee wa zamani wale sio wakike, wanatakiwa wasajili ili kuchota maarifa. Sisi Zanzibar tunamshukuru sana Rais Mwinyi. Kwa nini tunashukuru sisi wazee wa Zanzibar? Nakwambia sababu, sisi Mheshimiwa Dkt. Ali Mohamed Shein alikuwa ameanzisha kusaidia wazee wa shilingi mwezi. Tunamshukuru sana kwa sababu yeye ndo alianzisha
1: kwa kila mzee,
0: kwa kila mzee alifika miaka sabini. Sasa akaja Rais Mwinyi akasema ataongeza asilimia 150, kwa hivyo wazee wote walifika umri wa miaka sabini wanapata shilingi 150. Akasema hali ya uchumi itakapoongezeka ataongeza Rais Mwinyi mtoto wa Mazoli Hassan Mwinyi.
1: Naam,
0: sisi tu wenyewe tunatizama, kwa sababu tulianza watu wa 18, sasa hivi tuko watu wa 31 na laki 6 maskini. Tunapata hizo pesa kila mwezi. Hata leo imekuwa siku hasa, kwa sababu leo tarehe 15 ukaenda benki tayari
1: umeshaipata.
0: Sana.
1: Vipi upande wa afya?
0: Kwa bure wazee wote hapa bure. Unaweza ukapiga ambulance na kwenda, unaweza ukaja kufika
1: kwako. Una ushauri gani sasa kwa vijana, lakini wote ambao wamekuwa hawawapi hadhi wazee, hawawaheshimu, lakini hawawapi thamani hata kusikiliza busara, kuchota maarifa kutoka kwao?
0: Kitu kimoja kwanza nasema kimoja kwamba tunaweza kujilaumu sisi wenyewe wazee kwa kutokuwafunza vyema wale watoto tokea wadogo. Lakini kuna wengine walikosa wazazi. Sasa hawa hatuwezi kuwalaumu sana, isipokuwa ukiwaona mtu mzee kama mimi, unaweza kuwapa mawaidha mawili matatu, ndio wanafika, alafu wanakuwa watu wema.
1: Mzee wangu nakushukuru.
0: Na ombi langu moja.
1: Sawa, karibu.
0: Imekuwa bahati kubwa sana kupata redio ile ya taifa kusikiliza, na ombi langu moja kubwa.
1: Sawa,
0: mimi namshukuru nani, waziri mkuu Mwigulu Nchemba. Anapita ndani ya vijiji vijiji, watu anasikiliza, na anasikiliza shida za wananchi. Sasa hivi sijui kama kwenye redio naweza nikalisema, lakini mimi kabidi nijitoe. Nasema vipi? Na kwenye chama vile vile aweko mtu kama Mwigulu Nchemba, anafika kwenye taasisi za chama toke anasikiliza matatizo ya wanachama.
1: Aha,
0: Anapita hivi ndani ya chama, kuna sehemu kuna matatizo machafu machafu kipindi pia. Kwa hivyo tunaomba na chama kitoe mtu kama Mjini Pemba, atuke sehemu za chama kwenye taasisi zote kuanzia mashina mpaka mikoa, au anafikiriza matatizo ya wanachama. Asanteni TBC.
1: Nakushukuru sana mzee wangu, na bila shaka limefika kwa wasaidizi wake, atafikishiwa na yatafanyiwa kazi.
0: Asanteni sana.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni mzee wetu Suleiman, niwe radhi nilitaja Makame lakini nimechanganya hapa jina mawili, kutoka pale Zanzibar maeneo ya Darajani, akitupa maarifa yake kuhusu siku ya kupinga ukatili dhidi ya wazee, siku ambayo hakika inatukumbusha sisi Tanzania na ili dira 2050 ifanikiwe, tuna haja ya kuwa na kizazi hiki ambacho kitabebesha maarifa, hekima, busara, na wakati mwingine kutatua mizozo ambayo inajitokeza kwa vijana hata watu wazima. Kumbuka hicho kipindi cha maji ya moto, chochote unachoamua hujali kesho yako. Sawa, tumemsikia mzee wetu kutoka pale Zanzibar. Una chochote cha kusema?
2: Naam. Wazee ndio ufunguo, tuseme ndio waliotuweka. Hata sisi tumekuwa wazee, lakini kuna wazee ambao walitutangulia.
1: Naam.
2: Kwa hiyo mwanzo wa familia nzuri ni mti mzuri, ni mzazi. Mzazi, kwa kweli nikiangalia wazee katika maisha yao, nikija kwanza kidogo nikigusia upande wa muziki. Wazee wa upande wa muziki hawakufanya sawa sawa.
1: Hawajafanywa sawa sawa.
2: Kwa sababu nyimbo zao, mali zao ambavyo ndio kazi zao walizotumikia miaka yote, zimekuwa tu zinapigwa tu kwenye mitandao, zinafanywa zinavyoweza kufanywa, lakini ukiangalia bado zinatija, bado zinatumika. Sasa hao wazee waliozipiga, hata kama wamekufa, familia zao wanaangaliwa vipi? Kwa mfano Baraka, nazungumza kwenye upande wa muziki kwa kwa sisi kwa nchi tumewasahau.
1: Naam.
2: Ningeomba kuwepo msimamo zaidi kuangalia walifanya nini, historia yao, historia zao zinapotea. Historia za muziki Tanzania zimepotea. Sasa ni nani atakaye zungumzia kuhusu wao wazee? Hata nyimbo zao pengine hazivigwi.
1: Sawa, mzee Matembele, kuna chochote ambacho anazungumza hapa mwanzoni kabisa kuhusu wazee? Tumemsikia mzee Suleiman kutoka pale Zanzibar.
3: Ni kweli kabisa, mimi ninachoweza kuunga mkono ni kwamba kama jamii wazee wanatujali sana, au wazee wanawajali. Lakini kuna sehemu hasa katika utoaji wa huduma, huduma za kijamii. Tunapozungumzia huduma za kijamii kama vile hospitali, kama vile benki, kama huduma za usafiri, ndizo tunazozungumzia. Ndio unakuta kwamba wazee wananyanyasika sana.
1: Na unafikiri mfumo gani ukiwekwa utamsaidia mzee wa Tanzania awe na hadhi yake na heshima pia?
3: Kunatakiwa kuwepo na kitu maalum, hasa kwa mfano kuna mifuko, kwa mfano kama vile TASAF. Kunatakiwa kuwepo na mfumo maalum kwamba hospitali wazee wasihudumiwe kwa pesa, wasilipe. Wazee wasikae foleni nini, lakini hiyo unaweza ukakuta kwenye hospitali imeandikwa tu, lakini utekelezaji wake kwa kweli sio hivyo.
1: Ukimaanisha sasa, kwa sababu haya yamekuwa yakisemwa na yakielezwa kwamba utaratibu ulivyo, mzee asikae kwenye foleni, mzee kuna baadhi ya huduma halipi. Unasema sasa kwenye utekelezaji, ngazi ya chini huko.
3: Mimi nazungumzia kwenye utekelezaji, wake kwa kweli sio mzuri. Tuchukulie kwa upande wa benki. Sijui ni labda benki ngapi ambazo zina sehemu ya huduma ya choo. Hakuna benki, kuna benki ambazo zinawavuta sana wazee, wazee hasa walio staff. Njoni mchukue mikopo tunawaita, lakini mzee huwa anazeeka, inafika anaweza kaenda haja ndogo ndani ya lisaa limoja, kaenda hata mara 4 mara 5. Sasa pale anahudumiwa vipi? Anaweza kukuta na muuliza askari pale wa benki, anasema hapa huduma hiyo hamna, hapa ondoka hapa. Sasa ni vitu ambavyo kusema kweli mzee ananyimwa haki yake.
1: Sawa, msikilizaji, tunazungumzia siku ya kupinga ukatili dhidi ya wazee, na katika upekee wake tunazungumza kupata uhalisia kutoka kwa wazee wenyewe, yale ambayo wanafikiri jamii inafanya na hayako sahihi, na yapi yakifanyika basi kuelekea dira 2050, nao watatoa mchango wao wenye hoja kuntu kuhusu kesho njema ya Tanzania, kwa sababu hawa ndio kisima cha maarifa, kisima cha ujuzi, kisima cha hekima, kisima cha njia ambako Tanzania inaelekea. Saa 8:22 kika dakika 35 nitaanza kukupokea kupitia 0733 nambari ya kupiga simu, ziko mbili hapa, 0733 8053 92 ama 93 mwishoni. Bushoke, umezungumzia hapa wazee ambao walipiga muziki zamani na sasa hawapati hadhi, wale waliotangulia staiki zao bado zinafinywa. Unafikiri mamlaka husika ambayo inahusika na kuwasimamia wasanii waweke utaratibu upi kwa sasa ambao utasaidia hizi kazi zote sasa zihakikiwe, lakini kuwe na mtiririko wa fedha kuwafikia?
2: Vyombo vimewekwa, vimewekwa, lakini sidhani kama vinawafikia wote. Kwa mfano Taji, mwanae Mbaraka Mwishe, mama yake alikuwa anakwenda kuchukua hela za Mbaraka Kenya. Zikuwa ziletu huko, alikuwa anazifuata Kenya, lakini sasa hivi anazichukua nadhani Kosota, lakini zinakuwa sio nyingi kama vile
1: kama za mwanzo.
2: Kama za mwanzo kuna kuwa na utofauti, kama kajiurasimu. Ni upande wa muziki,
1: ni utofauti wa kiwango ama utofauti wa mtiririko ama njia ya kufikiwa na pesa?
2: Kiwango. Kwa sababu kile mamake alikuwa anakwenda mwenyewe mwenyewe Kenya, MCSK, Music Corporate Society ya Kenya, wanamlipa. Huyo ndio mmoja hapo ambao nimewahi kuona, na pia Juma Kilaza. Lakini Kenya hata Simba Wanyika wale bendi wao,
1: yule mwenye asili ya Tanga,
2: nyimbo yao ile Sina Makosa imefanya vizuri sana.
1: Na
2: mpaka hii bendi ya sasa hivi, ambapo wale waliotunga hiyo nyimbo wameshakufa, lakini wanaishi kwa nyimbo hiyo.
1: Wimbo huo bado
2: maisha, wale Swanyika, Sina Makosa. Wazee kwa kweli kimziki, wao ndio wamefanya kazi kubwa, lakini utakuta wao katika kipato hawakupata kitu. Ni vijana wetu wa sasa wanaoweza kusema kwamba wanakula matunda ya mziki, lakini wasisahau kwamba wavuja jasho ni wazee
1: waliotengeneza njia, ambao mmehangaika kipindi hicho. Sawa, mzee wa busu la pande tatu huyu hapa ndiye ambaye tunazungumza naye, mzee Maximilian Bushoke, baba mzazi wa Bushoke Mumebwege, maarufu yule ambaye unamfahamu kupitia wimbo huo ama

0: wazee tunawaheshimu sana huku, lakini wazee wao ndo wamegeuka kuwa vijana kwa matendo yao. Matembele.
1: Naam.
0: Ehe. Wanasema vijana kwamba mmegeuka. Sababu sasa hivi mkipata pesa za kustaafu mnasumbua vijana.
1: Hilo linazungumzwa lakini si kweli.
0: Mm.
1: Ni kwamba wazee wanawaheshimu sana, hasa sisi tuliostaafu.
0: Naam.
1: Tunaheshimu sana jamii.
0: Mm.
1: Lakini tatizo moja ni kwamba vijana wa sasa hivi hawako kabisa kabisa kwa heshima wazee. Mm. Moja, sisi wanaofanya kazi sasa hivi walioko kwenye maofisi ni vijana, lakini kuna nyongeza za kustafu nini na nini, lakini hawafikiriwi wazee kwamba muda unapokwenda, kwa mfano sasa hivi vitu vimepanda bei sana na gharama za maisha zimepanda, lakini wazee hatufikiriwi kuongezwa ile posho ya kujikimu kwa ajili ya kustafu. Hilo la kwanza. La pili, kwa mfano ukitaka kujua vijana wanawazalau, hebu panda basi hapa mjini. Unapanda basi unakuta watoto mle vijana wako wengi.
0: Mm.
1: Na mzee amekaa mle. Lakini utakuta kijana akishaona mzee ndio kwanza anachukua simu hata kama haina chaji.
0: Anainamia
1: kwenye simu. Unaona? Hataki kumheshimu mzee, kumpeleka kwenye kiti.
0: Mm.
1: Na ni hivyo wote.
0: Mzee Matembele, ndio sababu ya ndoa nyingi za vijana sasa hivi kusumbua, ya kwamba mmeamua kutususa?
1: Hapana.
0: Mm.
1: Hatuwasusi vijana.
0: Kwamba kutokana na matendo hayo, hata kijana ama vijana tunapopitia changamoto hiyo kwenye ndoa, kwenye maisha, mnatutazama tu kwa sababu hatuwajali?
1: Hapana.
0: Eh.
1: Vijana tunawajali sana sana sana.
0: Mm.
1: Na lakini sasa vijana wenyewe, kusema kweli, nafikiri ni kutokana na mitandao hii ya kijamii.
0: Mm.
1: Mitandao ya kijamii kusema kweli imeleta mapinduzi makubwa sana kwa vijana. Hawaambiliki hata kidogo.
0: Mm.
1: Lakini wazee tunajitahidi kuwaasa vijana waende kwenye mwenendo mzuri. Hilo ndio ambalo mimi ninaloliona. Lingine ni kwamba bado heshima ya vijana kuwaheshimu wazee. Mtu anaweza kukuta akamfanyia, akakuta kitu fulani akachukua tu kijana, kwa mfano sema hii bwana hapa hii mali ya mzee fulani.
0: Mm.
1: Huyu mzee mimi namweza. Anafanya tu kusudi, kwa sababu anajua mzee hana uwezo wa kufanya hivi, wa labda kumshtaki au kufanya hivi, yote ni kumdhalilisha.
0: Mm.
1: Lakini kubwa zaidi ni kwamba natakiwa wazee tupewe heshima yetu. Sasa kuna makundi mawili ya wazee. Kuna wazee walio staff na kuna wazee ambao wako mitaani. Hawa walio staff natakiwa angalau wa ile haki yao ya msingi ya kustaff wawe wanaangaliwa kwa macho mawili. Hilo la kwanza. La pili, kwa sababu wazee wengi posho zao wanapata benki. Ninarudia kusema kwamba benki zinatakiwa ziwe na huduma ya vyoo. Wazee sasa hivi wanaadhilika. Kuna ugonjwa unaitwa tezi dume umeenea mno kwa wazee.
0: Naam.
1: Sasa na chooni basi bwana mzee, mtu utakuta mtu anaondoka anaacha huduma ya pesa kuchukua kwenye kaunta pale kwa ajili ya hali yake sio nzuri, anaondoka moja kwa moja nyumbani. Tumeyaona hayo. Sasa wapewe haki yao.
0: Sawa. Mimi Mr. Chuji, mzee ni busara na tunategemea busara kwao, lakini wazee wa leo wanatupoteza, hawasemi ukweli. Haya, anasema hivi. Huyu Anatori, mdau wa TBC Ibare Kierwa, anasema hakika wazee ni washauri wa nchi, wapewe heshima yao. Saidi Kuchage wa Mavuji Kilwa, wazee bado nguzo ya familia na taifa. Tuwatunze wazee wetu. Na kushukuru sana Doto Konas Lubisa kutoka Salage Maswa, unasema anafuatilia kipindi Wazee Kila Kitu hapa duniani. Sumaji wa Homboza Gogo Zembe, na kushukuru sana. Batazari Damian wa Nyashimo Nasa, ni kweli kwamba wazee ni kweli kwamba mzee Maximilian Bushoke aliwahi kuwa mtangazaji.

0: na alitangazia station zipi?
1: Nilikuwa mtangazaji.
0: Shabiki wako.
1: Nilikuwa SABC, South African Broadcasting Corporation. Nilikuwa nifanya kazi Afrika Kusini. Nimefanya kwa muda wa miaka 20.
0: Umesikia Batazari Damian? Amekufahamisha hapo na sina shaka umemuelewa, licha ya kwamba amebobea katika muziki na sasa akiwa msimamizi wa studio ya mshikamano ya TBC hapa barabara Nyerere jijini Dar es Salaam, pembeni ya daraja la Mfugale, akiwapika waimbaji chipukizi na waimbaji wa sasa ambao wanafika hapa, lakini bado amefanya kazi katika vyombo vya habari. Mzee wetu Welo pia kutoka Kiwalani jijini Dar es Salaam, kwa sasa tuzungumze naye kusikia naye ana yapi ya kusema siku ya kupinga ukatili dhidi ya wazee. Mzee wetu Mdendele Pwelo, habari za Kiwalani?
2: Nakusikia.
0: Habari za hapo Kiwalani ulipo?
2: Kiwalani kwema.
0: Kwa sasa wanakusikiliza Watanzania hapa mbashara kupitia TBC Taifa. Mzee Mdendele Pwelo, una ujumbe wowote kwa Watanzania katika siku ya kupinga ukatili dhidi ya wazee?
2: Kwa kweli nimefurahi kuniarifu, maana mimi nilikuwa sina taarifa kwamba ni siku hiyo ya leo. Kwa kweli sasa hivi wazee tuna changamoto. Wazee tukipika vijana na sasa hivi hawana mali ya kwamba wanawajali wazee. Mara unakwenda kwenye gari, chombo cha nani, usafiri, unakuta kijana mdogo amekaa kwenye kiti, wewe umesimama unaning'inia. Kwa hiyo kumwambia kwamba sijui simama, unaona aibu. Sasa hapo naona mmomonyoko wa maadili unaanza kupungua kwa kweli.
0: Unaanza kujitokeza.
2: Zamani sisi akija mzee aliye kuzidi umri mpaka umpokee kama alikuwa na mzigo, unafanya nini? Namkaribisha vyema hapa, nakaa kwa amani. Lakini sasa hivi yani sio dunia tuliyokuwa nayo hapo awali.
0: Nini unawashauri vijana wa sasa?
2: Vijana wa sasa, ushauri wangu nasema kwamba kama kuna madhehebu kama mawili kati ya Islamiki na Kristiani, yani Wakristo na Waislamu, inabidi mafundisho yawepo huko kwenye Sunday school na huko wenzetu wanako kwenye madrasa, ili mmomonyoko wa maadili uzidi kuimarika. Vinginevyo inakuwa ni tabu kwa kweli. Inafika mahali mtoto anakuambia ningetangulia kuzaliwa baba yako au ningekuwa mama yako. Sasa huko tunakwenda wapi?
0: Vipi upande wa hospitali? Vipi upande wa hospitali, huduma zenu wazee?
2: Kwa kweli huduma za sisi wazee ma hospitalini ndio sahihi sana. Anakuambia ukifika hospitalini mpishe kwanza mzee, lakini unaweza kukuta ufikirii kama inavyotakiwa.
0: Naam.
2: Kila mtu yuko bize na mambo yake. Alafu kingine kinachochangia, nadhani mitandao nayo ya kuchatichati hii, mtu au asikilizi kwa makini, anakuwa kama yupo tu, baadaye anakuwa anamwambia vipi hapa, anasema sijui kimeenda kimerudi. Sasa tunaomba sijui kama ingewezekanika mitandao hiyo inazima kwanza, mtu aendee na kazi zake.
0: Nakushukuru sana mzee wangu, ujumbe wako umefika, Watanzania wamekusikia, lakini mamlaka husika zimekusikia pia.
2: Amina, nashukuru nanyewe.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni kutoka Kiwalani jijini Dar es Salaam, tumepata busara pia za mzee Mdendele Pwelo, anaishi pale Kiwalani jijini Dar es Salaam. Bushoke, umemsikia hapo?
1: Umemsikia.
0: Anasema kupuuzwa kwa wazee kumekuwa kwa kiwango kikubwa.
1: Sasa zingine kupuuzwa kwa wazee kunatokana na mzee mwenyewe au na familia. Kwa sababu kwanza tuchukulie malezi ya mzee ni kwenye familia. Mtu kishazeeka, obviously umezaa watoto, una wajukuu, una vitukuu, shuti wa kuangalie, hakuna cha kufanya kingine zaidi. Naona matatizo mengi yanayowapata wazee ni kutengwa na familia. Lakini kama familia inajua yule ni baba yangu, ndio mzazi wangu aliyenizaa, hata kazeeka anashindwa hata kutembea, wajibu wake kumtoa kumweka kwenye jua. Ni wajibu. Kuna kiwango cha mtu anafika uzee inakuwa ni wajibu tu ufanye nini. Na katika watoto wote hakuna, sidhani kama wote watamtenga. Kuna walio karibu, kuna wengine labda shughuli zao sio za kukaa naye karibu, lakini walio karibu naye ni shurti.
0: Wamsaidie.
1: Kwa hiyo mateso ya wazee yanakuja na ujana na vijana ambao hawajali. Ujana unajua ujana nao ukizidi mzee utamuona nonsense mzee huyo. Kama ajielewi. Lakini sivyo. Ujana ukizidi pia una athari zake. Unasahau majukumu. Unasahau kwamba ulilelewa. Unasahau kwamba na wewe una ni wakati wako wa kufanya yale yanayostahili. Kama mzee wako kabahatika kapewa umri, ni bahati yake. Na kama hawezi, kama hajiwezi na hawezi kufanya kazi, ni nani atakayemlea?
0: Sawa, kwenye laini ya simu niko na Simonyiru, tuwasikie Watanzania wanasemaje hapo. Halo msikilizaji wa TBC Taifa. Halo?
3: Hey, habari yako?
0: Salama ndugu yangu, jina uko wapi?
3: Mimi naitwa Ngalu, niko mkoa wa Kindi, eneo moja na Lungo.
0: Karibu sana kwa maoni.
3: Asante. Mimi mchango wangu kuhusu hii siku ya wazee, hii siku yani ipo tu. Na kwa sahizi uzuri ni kwamba tusiwalaumu vijana wala tusiwalaumu wazee. Hii ni kwa sababu tumebadilisha ule utamaduni. Zamani ilikuwa yani tuseme kwamba ile familia kama familia ndio ilikuwa na jukumu ya kulea familia yake, baba analea familia ile pale. Lakini mambo yakaenda kabadilika, sasa familia hizi yani watoto hizi wamelea jamii. Sasa leo hii mtoto anapolelewa na jamii pale pana mambo mengi. Asubuhi mtoto anatoka nyumbani unampeleka shule, shule anaporudi jioni. Kwa hiyo mazingira ya shule kwamba shule ina mchanganyiko tabia tofauti tofauti. Sasa imefikia mahali lile jambo limechukuliwa na serikali. Kama limechukuliwa na serikali, serikali imezidiwa. Na ndio maana leo hii utakuta kwamba kwa mfano kama sio mfano, hali halisi ndio iliyopo. Hao wanamziki hao wametoa mchango mkubwa sana. Kulikuwa na mambo ya pengine ya uhamasishaji au ndio ilikuwa yani watu wa kuhamasisha sana. Sasa leo hii watu kama hao, tujiulize, hivi zile nyimbo ambazo ingekuwa zilitakiwa zipigwe mpaka hii leo, kwa nini zimeachwa? Na kama zimeachwa, kwa mchango gani? Kuna chochote wanachokipata hao? Wamelifanyia kazi kubwa. Sasa leo hii tulipoangukia, tusiangalie tulipoangukia, tuangalie tulipojikwaa.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
3: Asante sana.
0: Sawa, mzee Mkino wa Visegese Kisarau unasema wazee wa Zanzibar wamebahatika kwa hiyo posho ambayo anapewa, na sisi huku bara tunaomba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atuone, hasa sisi wa huku vijijini. Aha, ameanza ubaguzi tena wa vijijini. Kwa nyinyi wa mjini msifewe. Sawa, halo.
4: Halo.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, uko poa?
4: Kwa swali kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, naendelea na afya njema.
0: Karibu sana ndugu yangu.
4: Asante sana. Unaongea na Doto Konas. Doto Konas, natoa simu kutokea Tarage Maswa, Simiyu, Tanzania.
0: Kutoka Maswa, karibu kwa maoni.
4: Asante sana.
0: Mhm.
4: Yaani wazee tuwape heshima zao.
0: Mhm.
4: Maana wanaheshimika sana. Na serikali iwatendee haki.
0: Mhm.
4: Wazee wa Kitanzania.
0: Na kushukuru. Na kushukuru sana ndugu yangu. Bilali kutoka mkoa wa Ruvuma, hakuna kijiji kisicho na wazee. Wazee tuwaheshimu. Wazee wanaheshimiwa, wapewe heshima zao za kutosha. Kutoka Bukoba. Huyu ni Seka. Unasema Seka wa Bukoba ama ni Bukoba yuko Seka. Maki umeandika hivyo. Sawa. Amosi wa Korogwe, wazee wapewe heshima yao, tuko pamoja. Koba Moko ama Baba Hamisi wa Kisaki unasema napenda. Aha, nakushukuru sana ndugu yangu, umetuma ujumbe wako hapa. Ukweli wazee tuwaheshimu sana, wana mchango mkubwa kwenye shughuli, kwenye ushauri, sio vijana. Vijana hakupi ushauri wowote zaidi ya kukupoteza. Anasema aha, zaidi ya kukupoteza. Ujumbe wako unaendelea wapi ndugu yangu? Mbona umepotea tena hapa? Hata kwenye taifa letu Tanzania tuliyumba sana, yote kwa sababu vijana ndio walitaka kuliharibu taifa. Sawa, nakushukuru sana kwa ujumbe wako. Hello? Hello?
5: Hello?
0: Jina uko wapi ndugu yangu?
5: Naongea na Abasi Mbelinyi toka Maduru Ludewa.
0: Abasi kutoka Ludewa mkoa wa Njombe wo?
5: Ndio.
0: Karibu sana, tunazungumzia siku ya kupinga ukatili kwa wazee.
5: Asante. Pointi yangu iko hapa kwa kwamba vijana wengi siku hizi teknolojia imewaharibu. Ndio wanaharibika kupitia teknolojia.
0: Una ushauri gani sasa?
5: Kifupi kwamba wazazi wao kama mentor sana na vijana wao ili kuendeleza maadili ya zamani na leo.
0: Yeah. Nakushukuru sana ndugu yangu.
5: Okay, asante.
0: Haya. Abdalla Kakanyi wa Mlanzi Kibiti, vijana baadhi ya vijana wanawadharau sana wazee, hasa vijana walioshika madaraka. Anasema hivyo. Mzee Matembele.
1: Naam.
0: Kuna usahihi hapo?
1: Ni kweli. Ni kweli kwa sababu kwa mfano huyu mwana muziki ndugu yangu Bushoke anaweza akaenda kwenye bendi za vijana. Hizi bendi zao za muziki wa kisasa wenyewe wanaita. Akasema jamani, iki hapa wimbo kama huu haufai, msifanye hivi, unajua imbeni nyimbo za kusifu labda nchi, kusifu viongozi na nini. Yaani watamzalau, ambaye mzee umekwisha wewe bana, nenda zako. Ndivyo anavyofanya. Sasa na hali kadhalika, kwa mfano mimi ni mwalimu. Lakini nimeshaenda taasisi nyingi, shule nyingi sana. Naambia jamani, somo fulani natakiwa lifundishwe hivi hivi na hivi. Naomba niwasaidie, nijitolee. Hakuna hata shule moja waliokubali.
0: Wanasemaje?
1: Sasa bwana wewe umekwisha, huyu njaa yako inakusumbua.
0: Kwamba unatafuta tu upate riziki.
1: Unatafuta tu upate riziki. Kumbe sivyo. Yaani yuko pale kwa msaada kama mwanamuziki nani. Yaani viongozi, kuna watu wengi sana ambao wazee wana ujuzi wao na wazeeka nao. Lakini vijana hawawezi kusema hebu twende kwa mzee fulani bwana tukapate mawazo kuhusiana na kitu chetu hiki. Hakuna. Hiyo hakuna kabisa.
0: Na ndio sababu tunashuhudia matusi ama lugha isiyofaa imekuwa ikitawala sana muziki wa sasa.
1: Ni kweli. Kwa sababu yani muziki yote yani ukisikia ni mapenzi tu, ni mapenzi tu, mapenzi tu, mpaka unaingia kwenye matusi. Lakini wenzetu hawa kina Bushoke walikuwa wanatutungia nyimbo ambazo kwa kweli mpaka unakaa unafurahi, hata kama wimbo wa mapenzi. Lakini wanaelezea mapenzi na ile ndoa inavyotakiwa, hasa mke na mume inatakiwa iweje. Na nyimbo zao zilikuwa ni za siasa, zinahimiza kilimo cha kisasa, zinahimiza afya, kilimo bora na kadhalika na kadhalika.
0: Sawa, nakumbuka hapa wimbo wa kisa cha Messenger. Sekunde chache tu msikilizaji, tuta

0: Imefichuka kosa la Messenger, kaleta balaa. Kosa la Messenger ameleta aibu. Sasa mzishoke, kabla hujazungumza, kuna ujumbe hapa wa Ambagaye. Yeye anasema hii ndio rap ya kwanza Tanzania. Zamani sana nikiwa bado nafanya kazi chuo kikuu cha Dar es Salaam, tulikuwa marafiki na mzee Bushoke, tulikuwa tunakutana kwenye lunch pale Arisa Club. Kuna siku aliniachia kanda yake kwenye gari nilipompa lifti wakati anaelekea Lugalo kwenye mishemishe zake. Huu ni ujumbe wa miaka mitano iliyopita huko. Wimbo mwaka gani?
1: Sikumbuki vizuri, lakini
0: miaka ya 80?
1: Kwenye 80.
0: Na kisa hiki kilikujiaje?
1: Hii ni imaginative composition. Mtu kukaa nikafikiria masuala ya kijamii. Unajua tungo kwa watunzi unatunga kitu ambacho kinaambatana kama na ukweli, kisa ambacho kinaweza kikatokea. Mfano bosi upande mwingine labda anatumia simu ya ofisini anapigia madali, katumia adresi,
0: alafu kwa sasa ungeweza kusema kachanganya namba.
1: Mambo yakavurika. Lakini yote hiyo ni kuhamasisha jamii kwenye masuala ambayo yana uhalisia ndani yake.
0: Sawa, mzee Matembele, napoelekea ukingoni.
2: Ndiyo.
0: Unatamani jamii leo itoke na ujumbe gani katika Sisi ni Tanzania kwa dira 2050 nafasi ya wazee?
2: Ya, mimi naomba jamii itoke na wazo kwamba wazee wanatakiwa waheshimike. Wazee wanahitaji malezi, wanahitaji haki. Kuna kuheshimika, alafu pia kuna haki. Kuna haki za wazee. Na nimeshazungumzia sana kwa mfano kwenye magari, kwenye nini, hilo la pili. Alafu la tatu ambalo linatakiwa wazee pia jamii ifahamu kwamba wawatambue wazee nao wana uwezo. Sio kwamba wazee madamu washazeeka basi hawajui chochote, hapana. Wazee wana ni hazina ya taifa. Yani ndio hilo nataka walijue katika maisha.
0: Mzee Bushoke,
1: mimi kwa kuwa nimezaa mfumo huo, ni mfumo unaulinda ulimwengu, heshima ya mzazi kutokea utoto mpaka kukua, na ndio itakao kuwa heshima ya kizazi kingine kijacho. Mambo mengi yanatokea na yanatokea kutokana na kwamba naweza nikasema vijana pia wanalimbuka vitu vya kisasa sana, vinapoteza kujisahau kwamba kuna mila, kuna desturi, kuna utamaduni. Naweza nikasema waache kupotoka. Wawe katika misingi ya kijamii, misingi ya mila na desturi za Kitanzania
0: ambazo zimewalea nyie,
1: ambazo zimetulea sisi na zitaendelea kuwalea. Sio mradi wameona huyu kavaa kichupi huku na mimi ni kichupi. Sio kitu kizuri cha kuiga. Unajua kuna vitu vingi vinakuja kutokana na kuendelea. Sasa kuna kuendelea na kulimbuka. Unaendelea lakini unakuwa bado umelimbuka. Hujamfanyia mzazi kitu cha busara ukimfanyia kichupi.
0: Sawa, Joseph Magombo kutoka Liwele unasema hivyo: kaka, mtandao wa sasa, haya mambo ya sayansi pia yanasababisha utamaduni wetu unamomonyoka. Samuel Jeremiah wa Karagwe anasema, aha, nimefungua redio sasa hivi, naona wazee ndio muhimili wa nchi. Teacher V wa Kahama, wazee wawezeshwe pia kwenye uhitaji wao. Sisi wenye akili tunatunza wazee na tunawaheshimu, japokuwa wazee wengine ukikaa nao unaweza ukadhani umekaa na kijana mwenzio, maana hayo maneno ambayo yanamtoka hatari sana. Jackson Walisha wa Handeni, Tanga. Wazee vijana ambao hawataki kukaa kwenye kundi lao. Mzee Kuchage wa Mavuji, wazee wa mitaani tufikiriwe upya kuhusu huduma za kijamii. Ramadhan Mweruhanga, kijiwe cha drafti mkata, wazee tupate haki zetu hapa hospitalini pia. Methali Kamonga, unasema wazee ambao hatujaangaliwa na serikali, tunaomba itupe stahili zetu pia kupata msaada kama walioajiriwa wanapata akiba ya uzeeni. Ila huyo mzee aliyeongea hapo arekebishe kidogo, tusiite wazee wa mtaani. Aha, nasema tusiite wazee wa mtaani. Emmanuel Mkulasi kutoka Kibirizi Bukoba vijijini hapo, kwa kweli wazee ni wa kuombea kwa Mungu. Hii bila wazee hatuwezi kufika popote. Tesha wa Mara, Tesha Mwananya wa Mara, Tanzania ni mafundi wa kuandika mambo mema kuhusu wazee, lakini wazazi pia umekuwa kinyume chake. Kwa mfano hospitali wameandika wazee wasikae foleni, lakini utekelezaji haupo. Wazee pia tunaomba watibiwe bure. Wazee tunawajali, lakini wajiheshimu pia. Kama ukijiheshimu utaheshimika. Zakaria Kabwele wa Kiora Karagwe. Msikilizaji wa TBC Taifa, hivi ndivyo ambavyo tumefikia tamati ya kipindi chetu Sisi ni Tanzania leo, tukitazama nafasi ya wazee kupinga ukatili kwa wazee na nafasi yao pia ya kufanikisha dira 2050. Ni kuage na wimbo wa Abdalla Gama mwaka 1981, Aprili 27, Hassan Rehan Bichuka, Cosmas Chidumule, Hamis Juma utawasikia katika wimbo huu. Lakini Habibu Jefu Mgalusi yuko kwenye drums, rhythm yuko Abdalla Gama ambaye ndiye ametunga pia wimbo huu. Bez Kompyuta Mwanyiru utamsikia hapo, sio Nicholas Mwanyiru, yuko Kompyuta Mwanyiru. Nawashukuru wazazi wangu kwa kila walichokifanya DDC.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari ufupi. Serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuwalipa posho wenye viti wa serikali za vijiji, vitongoji na mitaa. Hayo yamebainishwa mjini Dodoma na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu utawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Dr. Festo Dugange, ambapo amesema kwa sasa wenye viti hao hawana mishahara ya kudumu bali hupata posho za mawasiliano, huku malipo kama ya vikao na stahiki nyingine hulipwa kulingana na uwezo wa halmashauri na serikali za vijiji husika. Wananchi wa mkoa wa Katavi wameongeza hatua ya taasisi isiyo ya kiserikali ya Empower Society Build the Nation ESBN kwa kuweka kambi maalum ya huduma za afya bure, wakisema imewasaidia kupata matibabu ya kibingwa ambayo wengi wao walikuwa wakishindwa kuyamudu kutokana na gharama zake. Akizungumza kuhusu huduma hiyo, daktari kiongozi wa timu ya madaktari bingwa wa ESBN Dr. Saif Nasor amesema lengo la kupeleka tukio hilo Katavi ni kusaidia wananchi kupata huduma za afya karibu na maeneo yao, hasa kutokana na uwepo baadhi ya magonjwa ya milipuko kwa maeneo husika. Na Afrika Kusini imerejesha nchini mwao raia 2745 wa mataifa ya kigeni ndani ya wiki moja, wengi wao kutoka baadhi ya mataifa ya Afrika, kufuatia ahadi ya Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ya kukabiliana na wahamiaji wasio na vibali. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Afrika Kusini imetangaza na kuthibitisha hayo Jumapili Juni 14, 2026, huku Rais Cyril Ramaphosa akisema ana wasiwasi kuhusu uhamiaji usiozingatia vibali na kuonya kwamba mamlaka husika hazitamvumilia mtu yoyote kuchukua sheria mikononi mwake. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Hey, marafiki, marafiki wewe. Kile baripo nkamu baripo.
2: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: Msikilizaji, kiashiria hicho ni kwamba matukio ya wiki yapo hewani hivi sasa, ikiwa tayari ni saa 9 na dakika 3 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana, yako mengi yamejiri na ni muhimu kuendelea kuyajadili kwa wiki iliyopita, ikiwemo bajeti kuu ya serikali ya 2026-2027 ikisomwa bungeni na waziri wa fedha, na zaidi ni kwamba mjadala unaendelea hadi pale ambapo itapitishwa rasmi bajeti hiyo. Lakini tayari wizara zilishawasilisha pia mapendekezo, kwa hiyo mjadala bado unaendelea. Zaidi ni kumulika fursa na kuona ni kwa namna gani ambapo serikali inajitahidi kuendelea kuimarisha uchumi wa taifa kwa mwaka 2026-2027. Tumulika pia ziara ya rais wa Singapore hapa nchini Tanzania, tukigusa namna gani ambapo ziara hiyo imekuja kufungua fursa mpya Tanzania, namna gani ambavyo Tanzania itachukua ujuzi, lakini zaidi uwekezaji ambao utafanyika mara baada ya ziara hiyo. Tutamulika pia upande wa kombe la dunia pila mtelezo ambalo linaendelea kurushwa kupitia TBC Taifa, vile pia TBC One. Unapata fursa ya kuweza kutazama na kufuatilia zaidi michuano ya kombe la dunia, michuano kinara kabisa katika upande wa mpira wa miguu. Mimi ni Ibrahim Chawe, jiwashie mwenyewe mike na ujitambulishe.
1: Msikilizaji, upo nami Florence Movindi. Ni vyema unapotaka kuanza siku mpya ukageuka nyuma kidogo, ukaangalia nimefanya nini siku zilizopita, nianzie wapi ili siku zinazofuata ziweze kuwa ni bora zaidi. Ndio maana ya kipindi hiki matukio ya wiki, kupitisha katika baadhi ya ripoti ambazo zimegonga vichwa vya habari kwa kiasi kikubwa kwa wiki iliyopita, ili uanze Jumatatu yako ikiwa vizuri kabisa.
0: Sawa. Florence, wewe umeziona fursa gani kwenye bajeti mwaka huu, ama vitu ambavyo wewe ukivitazama lazima uvimulike kwa jicho la tatu kwenye bajeti 2026-2027 ambayo ipo kwenye mjadala hivi sasa?
1: Nimeona vitu vingi hasa, lakini pia fursa kwa vijana ambao wanapewa nafasi ya kuweza kujitangaza na kuchangamkia fursa mbalimbali za kiuchumi ili waweze kujikomboa, wasisubirie labda ili kuajiriwa sana, lakini kuna nafasi ambayo unajiona na talent fulani naweza nikagusa hiki na nikatoa nafasi. Mfano mzuri tunaweza kuangazia kuhusiana na leo waandaaji na watengenezaji wa maudhui mtandaoni, nao wamelitazama hili kuona ni jambo jema kuona serikali imeweza kupunguza ada za maombi ya leseni ya huduma hizo kutoka shilingi 50,000 hadi shilingi 10,000 kwa mwaka. Kwa hiyo hapo na vijana wameguswa, watu ambao wana uwezo wao wa kuweza kufikisha kingine kwa jamii.
0: Ndio, ndio. Lakini vile vile pia kuna wale ambao wanataka kuanzisha biashara kwa hivi sasa, usiwe na wasi, kwa mwaka mmoja unapewa muda huo wa kuweza ku angalia namna gani ambapo biashara inaenda kabla wale watathmini wa kodi kutoka TRA hawajaje kufanya tathmini na kukuambia kwamba kodi unapaswa kulipa kiasi gani. Kwa hiyo ni muhimu zaidi kuhakikisha kwamba kama unataka kufungua biashara, basi hiyo pia na yenyewe ni fursa nyingine katika upande huo, ikiwa ni miongoni kati ya yale ambayo yanajadiliwa zaidi kwenye bajeti ya mwaka huu 2026-2027. Sasa tukaimulike ripoti ya kwake Paskazia Buguma. Baada ya hapo tutakuja kumulika pia, na utakumbuka kwamba bajeti hii si Tanzania tu, inaendelea pia kuangaziwa pia kwa nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Kenya pamoja na Uganda. Nchi za Afrika Mashariki zikisoma bajeti kwa pamoja kutokana na namna ambavyo zilijiwekea utaratibu huo kwamba lazima kila mwezi wa sita Alhamisi Alhamisi ya mwezi wa sita wakati bajeti zile zinasomwa, basi zisomwe kwa pamoja. Sasa tu imulike kwanza taarifa kwa Kipaskazia Bumumba, kisha tutarejea hapa.
2: Takriban saa moja na nusu za wasilisho mapendekezo ya bajeti ya kwanza ya serikali kuelekea utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050, ambapo waziri wa fedha Hamisi Musa Omari anasema uimarishaji wa mifumo ya ukusanyaji kodi kidigiti ni nyenzo muhimu ukuaji wa uchumi.
3: Ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya kodi umetokana na kuongezeka kwa wigo wa vyanzo vya mapato ya kodi kutokana na kuimarika kwa shughuli za kiuchumi na kuongezeka kwa kiwango cha uhiari wa kulipa kodi kufuatia hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali, ikiwemo kuimarisha kwa mifumo ya ukusanyaji wa mapato, utoaji wa elimu ya kodi kwa umma na mijadala ya pamoja kati ya serikali na walipa kodi. Mosi, kuvutia uwekezaji zaidi wa ndani na nje kwa azma ya kutanua wigo wa kodi na kuongeza fursa za ajira. Pili, kuhamasisha ulipaji kodi kwa hiari, kuimarisha ushirikiano baina ya sekta na baina ya serikali na walipa kodi kupitia majadiliano kwenye majukwaa mbalimbali ikiwemo Baraza la Taifa la Biashara na CEOs Round Table.
0: Na msikilizaji, ni wasilishwaji wa bajeti ambao umefanyika bungeni Dodoma, na zaidi kumekuwa na mjadala huu pia kuona namna gani ambavyo wananchi wanaendelea kunufaika na fursa mbalimbali ambazo zimetokea. Pia tuombe radhi kwa mwingiliano wa sauti ambao umejitokea katika swala hilo ama katika sauti hiyo ambayo ilikuwa inaendelea. Ripoti ya kwake Paskazi ya Bugumba. Florence, sio endelea tu kunijua. Wewe endelea kunijua. Sawa, sasa tuendelee kujadili hili Florence kuhusiana na bajeti, na mwanzo tulimulika kuhusiana na fursa ambazo zinaendelea zaidi tunasema zinaendelea kuwepo ama kumulikwa zaidi katika bajeti ya 2026-2027. Na tupo hapa na Ocheck Msuva. Bila shaka Ocheck, bila shaka unanisikia vizuri?
4: Yes, ninakusikia vizuri. Sio kama ninyi hapo studio pia mnanisikia sawa sawa?
0: Yeah, sisi tunakusikia sawa sawa. Karibu sana Ocheck katika mjadala huu. Tumeona bajeti imewasilishwa. Kwa uchache tuambie yapi mambo muhimu ambayo kijana anaweza akayangazia katika bajeti ya mwaka 2026-2027.
4: Kwanza, jambo la kwanza, ziko wizara zaidi ya 14 zinazobeba masuala ya vijana na katika maeneo mbalimbali. Wizara ya vijana yenyewe yenye bilioni karibia 35, lakini ziko wizara kama wizara ya elimu, na ziko fedha nyingi zimetengwa kwenye wizara ya elimu, hasa kwenye vyuo vya ufundi, vyuo vya kati, VETA. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo vijana wanapaswa kuliangalia kwa kiwango kikubwa, lakini vile vile ziko zile bilioni 200 ambazo Mheshimiwa Rais alizidhinisha kwa ajili ya vijana, ambazo mpaka bajeti hii inasomwa zimekwisha kutumika tu bilioni 56. Maana yake ziko bilioni 144 ambazo zimeendelea kutengwa kwa ajili ya vijana. Lakini eneo jingine la msingi kabisa na ziko asilimia 5 zilizoongezwa kwenye zile asilimia 10 za halmashauri. Zamani tulikuwa tunasema asilimia 10 za halmashauri, lakini bajeti ya awamu hii imeongeza zikawa asilimia 15, na hizo asilimia 5 zimeelekezwa katika kujenga miundombinu inayowezesha vijana kwenye maeneo ya kiuchumi, kwa maana ya masoko na kadhalika. Lakini vile vile liko eneo jingine la kipaumbele ambalo limewekwa ni ule msamaha wa kodi wa mwaka mmoja kwa biashara zinazoanzishwa na vijana. Mwanzoni tutakumbuka kama sio miaka miwili au moja nyuma, Mheshimiwa Rais alitoa jambo hilo, kauli hiyo, na alikuwa limepitishwa kwenye sheria ya bajeti, lakini mwaka huu hilo limepitishwa kwenye sheria ya bajeti. Kwa vijana wale wanaoanzisha kampuni wanatakiwa kuelewa kwamba iko hiyo imekuja sambamba na bajeti ya mwaka huu.
0: Ocheck, nafahamu kwamba wewe unazungumza muda mwingi na vijana. Ukiwatazama vijana wa Tanzania, masuala haya wanayajua na wanayajadili na kuona kwamba yana manufaa hasa katika kukuza uchumi wao?
4: Yako maeneo ambayo vijana wanajadili, inategemeana kila kijana kwa ngazi yake anazungumza kwa namna yake. Kwanza tukumbuke kwamba vijana wa Tanzania hawako katika kundi la aina moja. Wako vijana wa sana, wako vijana wa wanaojishughulisha na kilimo. Kwa hiyo kwenye kila eneo ukienda, mijadala inazungumzwa kulingana na eneo husika ambalo hao vijana wapo. Kwa hiyo hii mijadala inazungumzwa na vijana wanaona faida yake. Hata leo tu nimetoka kwenye jukwaa hapo ambalo mambo haya yametoka kuzungumzwa na vijana, wakiangazia namna gani sasa yanatekelezwa na wao wenyewe wanakuwaje sehemu katika kuhakikisha yanatekelezwa kikamilifu. Kwa hiyo swala la kwamba yanajadiliwa katika mkutano tofauti tofauti tegemeana, lakini vile vile kama ninyi TBC ambapo mnaleta haya na kutualika wengine tu yajadili, bila shaka wako vijana wengine wakati huo wanasikiliza na wanajadili kwa upana wake.
1: Ocheck, unadhani serikali imeweka mkakati gani mpya ambao unaweza kuongeza mapato ya ndani na kuweka mzigo hasa kwa walipa kodi?
4: Kwanza hilo lenyewe la kuweka msamaha wa kodi linaashiria kuongeza upana wa makusanyo ya kodi. japokuwa mara nyingi mtu atasema msamaha tena unaongezeje makusanyo. Kama biashara hizi zilizopewa msamaha wa kodi zitaweza kujiimarisha kutumia zile fedha na kupunguza usumbufu ambao ungetumika wa kutoa kodi wakautumia kuimarisha biashara zao, maana yake mwaka unaofuata tutakuwa na walipa kodi wapya wengine ambao wamejidhatiti zaidi na ambao wamekidhi vigezo vinavyotakiwa na wanatoa michango maeneo mengi. Lakini vile vile uwekezaji huu mkubwa kwenye sekta ya vyuo vya kati una nafasi ya kuongeza vyanzo vya mapato, kwa sababu una nafasi ya kuimarisha vijana ambao wanaweza kujihusisha na shughuli za uzalishaji mali ambazo zinaweza baadaye zikaleta manufaa katika masuala ya ukusanyaji wa kodi. Kwa hiyo kiujumla wake iko mikakati ambayo imelenga vijana moja kwa moja, lakini iko mikakati ambayo inalenga mifumo mizima ya ukusanyaji wa kodi kiujumla. Na ukiangalia bajeti nzima ambayo imewekwa, imejaribu kupunguza ule utegemezi wa nje na kujielekeza zaidi kwenye utegemezi wa vyanzo vyetu vya mapato ya ndani. Na yenye pia ni hatua muhimu sana ambayo imefanyika sasa.
1: Oche, kuna makadirio ya ukusanyaji wa mapato yana uhalisia ukizingatia na mwenendo wa uchumi ulivyo kwa sasa?
4: Kwanza, pamoja na changamoto nyingi ambazo tunaikabili, Tanzania haijawa na mwenendo mbaya hivyo wa ukuaji wa uchumi. Uwekezaji unaendelea kuongezeka tu, na makusanyo ya kodi TRA yanaendelea kuongezeka kadri wakati unavyoenda. Nafikiri swala la msingi sana ni kubana mianya ya upotevu wa makusanyo, ile ambayo imeripotiwa labda na CAG na ile ambayo hata serikali yenyewe inakiri kwamba huko kuna maeneo fedha zinapotea. Na kama haya yakiweza kutekeleza, inaweza kusema wazi kwamba kiwango cha makusanyo tuliyojipangia na njia tulizoamua kuzipata vyanzo vya mapato, kama Watanzania wote kila mmoja akitimiza wajibu wake, tuna nafasi ya kukuza pato letu na kuendelea kupunguza zaidi utegemezi.
0: Miongoni kati ya masuala muhimu katika bajeti hii ni kwamba ni bajeti ya kwanza katika mwanzo wa utekelezaji wa dira 2050. Unatazamaje katika mwelekeo huo?
4: Kwanza tukumbuke kwamba mpango wa maendeleo wa miaka mitano kwa maana ya FYD24, mpango wa nne umekwisha kutoka, na hiyo tafsiri yake ni kwamba mpango utekelezaji wa dira wenyewe umeanza kutekelezwa, na hiyo itasaidia zaidi kuhakikisha kwamba ile mipango ya muda mrefu inawezekana kutekelezeka. Tukumbuke kwamba wizara ya vijana kwa mfano, au wizara ya viwanda na biashara, kumekuwa kuna makusudi na hatua za makusudi maboresho ya miundombinu kama SGR, na sasa hivi tumeona mifumo au njia za umeme zikianza kutengenezwa kutokea bwawa la Mwalimu Nyerere kuja maeneo mengine muhimu, na hiyo miundombinu yote ikiendelea kutekelezwa, maana tafsiri ni kwamba pamoja na zipo changamoto nyingi za kimataifa ambazo zinaathiri uchumi wetu, lakini kwa maana ya umuhimu wetu, nchi nyingi za zinazotegemea bandari yetu na hizi miundombinu ambayo tunaendelea kuiweka kusambaza na kuendelea kuwa logistic hub au chanzo cha usafirishaji, kituo cha usafirishaji kwa nchi za SADC, inaendelea kuiweka Tanzania kuwa sehemu muhimu sana na uchumi wake kuendelea kukua, bila kusahau kwamba kwa kiwango kikubwa sisi ni gala la chakula kwa nchi nyingi zinazotuzunguka. Majirani zetu wanategemea chakula kwetu. Kwa hiyo tukiwekeza kwenye kusindika chakula vyetu, hayo mazao yetu ya kilimo, kwa maana ya agriculture, mnyororo wa thamani wa kilimo, uwezekano wa kwamba sisi uchumi wetu ukaendelea kuimarika ni mkubwa zaidi.
0: Ni kushukuru sana kwa kujiunga nasi kwenye matukio ya wiki, tukutakie pia wakati mwema.
4: Ni kushukuru sana ndugu mtangazaji Chawe hapo CBC, naomba mwendelee kutekeleza wajibu wenu.
0: Shukrani sana. Oche Msuva, mchumi huyu na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi, tukigusa mawili matatu kuhusiana na bajeti, lakini zaidi ni namna gani ambavyo bajeti hiyo imeendelea kuwa na fursa mbalimbali kwa vijana. Umesikia Mavindi, maeneo muhimu ambayo kama kijana anaweza akaendelea kuyamulika pia.
1: Itakuwa haina shida kuamna tena kulalamika lalamika. Haya basi, nchini Kenya nako kama ambavyo ulijuza awali, nchi za Afrika Mashariki zilisoma bajeti kwa pamoja tarehe moja kama ilivyo ada. Sasa nchini Kenya, mwandishi wa habari kutoka nchini Kenya Ridath Echubet anaelezea kuhusiana na wasilisho hilo la bajeti kwa mwaka fedha 2026-2027.
5: Waziri wa fedha aliweza kuwasilisha bajeti katika bunge la kitaifa, na bajeti yenyewe ilikuwa ya trilioni 4.82 ambayo aliwasilisha katika bunge la kitaifa. Na katika bajeti hiyo, kile ambacho kimewashangaza wengi ni kwamba waziri wa fedha amesema kwamba hakutakuwa na ushuru mpya or to introduce any new taxes ili not overburden Kenyans with more taxes na kuwezesha familia kuweza kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Vile vile tumeona kwamba wanaweza kulipa masomo ya primary shilingi bilioni 7, kisha sekondari wakaweza kuipa bajeti ya shilingi bilioni 54.6, bilioni 30.7 ikipewa katika shule ya upili ya that is the junior secondary school. Pia ameweza kuipea bilioni 4.5 na katika kuandikisha walimu 20,000 kuanzia Januari mwaka wa 2027. Pia katika tunaelewa kwamba Wakenya wanahusika sana na ukulima, serikali imeweza kuwapa kuipa ukulima kipaumbele, kilimo, na umeweza kuipa bajeti ya shilingi bilioni 64 katika agriculture kwenye finance bill 2026-2027 ambayo waziri wa fedha anasema itaweza kusupporti mbolea pamoja na mbegu ya bei ya chini, zile subsidies. Kisha katika wizara ya afya ameweza kuwasilisha bajeti ya bilioni 177.2 huku ikiwa ni kiwango ambacho kimeongezwa kwa bilioni 39 bilioni 39 kutokana na ile ya 2025-2026. Kwa hayo yote waziri anasema kwamba serikali inatarajia kuweza kupata trilioni 3.6 3.6 trillion shillings katika bajeti hiyo ambayo amewasilisha ya trilioni 4.82 katika ushuru, alafu yale ambayo yanabakia ambayo ni trilioni 1.1 inatarajiwa kuweza kuombwa ndani ya nchi na nyingine nje ya nchi.
1: Chibete, ni kwa namna gani hasa bajeti hiyo inakwenda kutatua changamoto ya ajira kwa vijana wa Kenya? Kwa maana swala la ajira limekuwa ni swala ambalo linapigiwa kelele sana hususan na vijana.
5: Bajeti ambayo waziri wa fedha John Mbadi ameisoma kwa siku ya leo haswa haina direct link na kuweza kuwapa vijana kazi. Kile ambacho serikali imejaribu kufanya ni kuhakikisha kwamba hakuna ushuru mpya ambao unaenda kuwekwa katika bajeti ya mwaka 2026-2027. Kwa hayo anasema kwamba wataweza kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye anafaa kulipa ushuru atalipa ushuru, lakini katika maeneo ya kufungua ajira kwa vijana hakujakuwa na specific allocation katika sekta hiyo.
0: Kama ambavyo umeweza kusikia hapo kuhusiana na
1: Chibet
0: kabisa bajeti huko nchini Kenya. Sasa tutoke hapo. Rais Shamgranam wa Singapore alifanya ziara yake hapa nchini Tanzania na kuweza kuzungumza juu ya namna ambavyo Tanzania itaweza zaidi kunufaika ama kujifunza mambo kadhaa kutoka Singapore, lakini zaidi ni katika kuendelea kuimarisha diplomasia hiyo ya kiuchumi. Lakini vile vile pia alipata fursa kuweza kutembea huko visiwani Zanzibar pia kuzungumza pia na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Esero Mafuru ni mwandishi wa habari ambaye amefuatilia kwa kina kuhusiana na ziara hii. Karibu sana ndugu yangu.
6: Asante sana Ibrahim Chawe na Florence wa Mavindi, majionaje na hali?
0: Sisi tuko salama kabisa Esero. Ukimulika zaidi ziara hii, wapo ambao wanaiona kwamba Tanzania ilikuwa na jicho la kujifunza zaidi kutoka kwa Singapore juu ya namna ambavyo nchi hiyo imepiga hatua. Kwako wewe mwandishi, umeitazamaje ziara hii?
6: Hicho ni hilo hilo moja, na kwanza tunasema ilikuwa ni ziara ya kimkakati sana ya Rais Thurman Shamgranam hapa nchini, kwa sababu Singapore ni miongoni mwa mataifa tajiri duniani yaliyoendelea sana katika takriban nyanja zote, katika huduma za kijamii, maendeleo ya kimiundombinu, maendeleo ya kielimu, katika nyanja zote tunaweza kusema, licha kwamba ni taifa dogo tu, hata jiji la Dar es Salaam kwa kubwa, ni kubwa kama mara mbili ya Singapore yenyewe. Lakini watu wake milioni sita wamefanya maendeleo yaliyopo Singapore hivi leo iwe ni nchi ya dunia ya kwanza, tunaweza kusema. Ni ziara ambayo inatufundisha kitu kikubwa ambacho kilikuwa kikiendelea nchini Singapore tangu kupata uhuru wake. Naweza kushangaa chawe na
0: kwamba
6: sitini na tano, lakini sisi 61 ilikuwa ni enzi hizo, ni kama eneo la watu masikini tu. Lakini walifanyaje mpaka kufikia hapo? Ndio maana hata ziara ya kwanza kabisa ya kiongozi wa Singapore kuja nchini Tanzania tunaiona kama ziara ya kimkakati ya kuja kujifunza kutoka kwa mtu ambaye amefanikiwa kutoka kwenye hali kama ambayo tulikuwa nayo. Lakini wao katika miaka hii tu tangu mwaka 65 mpaka sasa wamekuwa ni watu wa kupigwa mfano duniani. Kwa hiyo ni Rais Samia kiketi na Rais Shamgranam, lakini pia na Rais Mwinyi kiketi na Rais Shamgranam, basi na shaka wamechukua mafunzo makubwa ambayo yatatuondosha ama yatatupigisha hatua mbele zaidi ya kimaendeleo kuliko tulivyo sasa. Na rasilimali nyingi, Singapore wana rasilimali kama tulizo nazo,
0: lakini wametumia chache zilizopo kupiga hatua hiyo ya kimaendeleo. Sekta ya bandari, na sisi tuna bandari hapa Dar es Salaam, na Singapore na bandari ambayo ina ufanisi mkubwa hasa katika swala zima la upakuaji wa mizigo na utendaji wa shughuli mbalimbali za kiuchumi. Pengine lipi hapo ambalo la kujifunza kiangazia kwamba Tanzania inatazama kama lango pia la Afrika Mashariki na Kati?
6: Umesema jambo jema, bandari. Sisi bandari ya Mtwara kwa kusini, bandari ya Dar es Salaam hapa mashariki, bado tuna bandari ya Tanga ambayo inaendelea kufanyika kazi, lakini na upanuzi ambao ulifanyika kidogo hivi sasa unafanya hata ile mitambo mikubwa ambayo inakwenda kwenye mataifa mengine ambayo tu watu wanahudumia inafanyika Tanga. Bado tunatafuta ujenzi wa bandari ya Bagamoyo ambayo tunasema ina lango kubwa la kuingilia kuliko bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo ni somo kubwa na pengine ufanisi ambao sio wenye makando kando, sio wenye ujanja, kitu ambacho umefanikiwa pengine zaidi chao Singapore. Sio nchi ya wajanja wajanja, watu wa kudokoa, watu wa bishemishe. Hiyo Singapore tangu alipokuwa waziri mkuu mwanzilishi wa Singapore League hiyo, alichokifanya ni kwamba Singapore hutakiwi kuwa fisadi. Ukiwa fisadi, kama hatupiga risasi bana, wewe utaishia jela maisha yako na tutokutaka huko mtaani. Kwa hiyo hiyo heshima ndiyo iliyojengeka kwa watu wa Singapore. Na wanajaji zaidi watu ambao tunasema wanazingatia meritocracy, watu wenye akili zaidi, watu wenye uwezo.

0: Bwana, baada ya kushuhudia timu ya kwanza Afrika kupata ushindi wa kwa mchezo wa kombe la dunia kwa msimu huu Cote d'Ivoire usiku kwa mkia leo usiku mkubwa dhidi ya Ecuador. Mechi ambayo itakuwa kupitia TBC1 na TBC Taifa Pira Mtelezo, mchezo wa majira ya saa 1 kwa sasa hapa nyumbani Tanzania, Uhispania dhidi ya Cape Verde. Miongoni mwa mataifa ambayo subiri kuangalia kwa mkubwa sana. Hispania soka, Cape Verde maua yale. Yatasubiri kwa mkubwa sana. Yes,
1: Inajie basi ana wasanii sana basi. Sasa Senegal anacheza lini sasa?
0: Senegal anacheza na kesho dhidi ya Ufaransa. Saa 4 kwa saa za kutoka nyumbani Tanzania.
1: Tutakuwa nao.
0: Kesho pia tuko nao. Miki ikikola ningependa nikurudishe nyuma kidogo. Katika siku ya ufunguzi wa michuano ya kombe la dunia tunaona kwamba Mexico dhidi ya Afrika Kusini. Mashabiki wengi wa soka barani Afrika walikuwa naishangilia Mexico kuliko Afrika Kusini. Unadhani ni kwa nini kitendo hicho? Kwa kile ambacho kimetokea kwenye mchezo wa ufunguzi ziko aina mbili, unaweza pande mbili za kuzungumzia. Moja ni issue ambayo inaendelea kwa Afrika Kusini. Umeona issue ambayo imezua mjadala mkubwa sana kwa mataifa ya Afrika. Nigeria imekuwa ni issue kubwa sana na Ghana kwa sababu ya baadhi ya wananchi wa mataifa ambao wanaishi kule Afrika Kusini kufanya vitendo ambavyo wao wanaamini kwamba ni kama kuwakataa Afrika
1: nzima. Yes. La pili
0: ni utamani, unasema ni ushindani ambao ulikuwa tangu 2010 kule Afrika Kusini. Kwa imechagiza kwa kiasi kubwa kwamba kuonekana Afrika Kusini kwa hicho ambacho kinaendelea trend ya sasa. Tumeenda na trends. Kwa hiyo trend ya sasa hivi inafanya kuwaweka wenzao pembeni.
1: Unapotazama Afrika sasa hivi kuna mabadiliko yoyote ambayo yataonekana pia kwenye michuano hii kwa maana ya kufanya vizuri zaidi?
0: Yes, mimi naamini na kama jana usiku wa kuamkia leo tumeona Cote d'Ivoire kamtandika Ecuador, lakini Brazil juzi ambayo ndio taifa ambalo linaongoza kwa makombe duniani, kombe la dunia kasimamishwa na Morocco. Hiyo msimu huu inawezekana ikatokea kutokea. Tusubiri mchezo wa kesho. Ufaransa dhidi ya Senegal. Tusubiri kuona nani anaweza katamba. Tarehe 24 mchezo wa Yanga dhidi ya Azam FC wali kwa kandanda hapa nchini Tanzania. Utapigwa visiwani Zanzibar, sio tena
1: huku.
0: Yes.
1: Na TBC Taifa itakuwa live.
0: Yes, kwa ujiandae ile nauli yako na upige simu Zanzibar kwa mnakuja.
1: Sawa. Shukrani sana msikizaji kwa kufuatia matukio ya wiki kwa siku ya hii leo. Tukutane tena wakati mwingine, nitawafukuza hapa. Tukutane tena wakati mwingine msikilizaji na usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa TBC Taifa.

0: Walang singkay, pembe, ninase, mapasi po siya ka. Binamundugo andai ni kwam keo ndio kaka. Acha shaka, acha hofu msaiti nina kwambia.
1: Barabara msikilizaji wa TBC Taifa, ni kipindi cha tungo zetu, tungo nzuri, tungo za Kiswahili. Tumeanza namna hiyo. Kumbuka hiki ni kisa cha binamu kilichoasisiwa na Hassan Hubatili Msati. Msati alianza kwa kusema kwamba hamtaki binamu, hataki kumuona binamu. Sasa kisa hiki kikazua malumbano. Kuna pande mbili ambazo zimejibainisha kabisa kwamba kuna upande wa Msati na kuna upande wa Salum Ngokoo. Hawa wanapingana na Msati. Msati anaposema hamtaki binamu, hawa wanahoji kwa nini umtaki binamu? Binamu hana shida yoyote. Na binamu huyu ni binamu wa kiume. Yeye Msati kaoa binamu yake wa kiume, hataki kumuona, hana imani naye, hana imani kwenye ndoa yake. Mambo yamekuwa ndio hivyo. Shairi hilo ulilosikiliza ni

0: ni la Abdalla M. Kapikanyi, lakabu yake ni Ngalumbwa kutoka kijiji cha Ujamaa Mlanzi Kibiti Pwani. Nambari yake ni 0786787030. Sauti nzuri uliyosikiliza ni ya Mghani Suleimani Ali na Mbwangula, nami ni mtozi wako Mwamini Andrew, na tufuatilie mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ili ufahamu ni nini hasa leo wanazungumza hawa wa upande wa Salum Ngoko. Wao wanamtetea binamu, binamu hana shida. Hebu tumsikilize vyema.
1: Msaiti ninakwambia acha hofu, acha shaka. Epuka hiyo tabia, sivyo utatukanika. Wakwezo wakisikia watakuja kasirika. Acha shaka, acha hofu, msaiti ninakwambia. Binamu wa mke wako utaki kwako kufika. Kisa ni mgoni kwako, hisia umeiweka. Hiyo ndiyo chuki yako, asi wasi kukushika. Acha shaka, acha hofu, msaiti ninakwambia. Usifanye uaguzi, binamu kutomtaka. Kwa neno la uchochezi, jirani kalitamka. Hebu fanya uchunguzi, tena ima kwa raka. Acha shaka, acha hofu, msaiti ninakwambia. Lipi uloshuhudia hadi unanunika? Washindwa kuvumilia, msaiti wabwabwajika. Moyoni unaumia, wivu hauna baraka.

0: Niliona sema kweli hayana mashaka, kubali shingo kulema, nimema nimechamka. Acha shaka, acha hofu, msakini nakwambia.
1: Kama kuelewa Hassan Hubatili Msati kwa shairi hili kutoka kwa Abdalla Kapikanyi, anaweza kuelewa lakini pia yeye ana hoja zake za msingi. Suleiman,
2: naam,
1: umemsikiliza vizuri?
2: Nimemsikiliza Kapikanyi, ametoa rai baada ya hofu ya Msati, simuamini binamu. Anamwambia hapana, wewe acha hofu, acha shaka, yani binamu huyo mtu mzuri tu, ni mwanafamilia katika familia,
1: aondoe shaka.
2: Aondoe shaka na hofu, pia ametumia shaka na hofu.
1: Kingine amesema kwamba huenda Msati yeye amesikiliza maneno ya majirani ya uchochezi.
2: Uchochezi ya kuambiwa.
1: Kwa mujibu wa huyu Abdalla, kwamba Msati hakufanyia uchunguzi.
2: Naam, amekurupuka.
1: Akachukua tu hatua, bana sitaki kukuona tena nyumbani kwangu.
2: Au hisia tu labda zimempa hiyo shaka yake. Lakini kule alisema kipindi kile kati anatunga lile shairi lake Msati.
1: Ya mwanzo kabisa.
2: Ya mwanzo kabisa. Alisema ndio tabia kwamba hawa wakati fulani huwa wanataniana. Sasa utani wao ule ndio wanachukua kama kichaka chao. Kwa hiyo ukienda sokoni ukirudi huku hali ishakuwa mbaya.
1: Sasa yeye ana shaka.
2: Ana shaka.
1: Sasa hana uhakika pia, kwa sababu angekuwa na uthibitisho kwamba hali iko hivi, inawezekana angekuwa mkali zaidi.
2: Naam.
1: Hiyo shaka tu anaona anajihami.
2: Anajihami. Na Kapikanyi akamwambia fanya uchunguzi.
1: Naomba lipi uliyoshuhudia mbaya hasa.
2: Sasa mpaka kwa binamu ukamtuhumu katika
1: Ameka wakati mgumu
2: sana. Sasa hiyo rai kabisa imekuja rai
1: kwa wakati wake.
2: Wakati wake. Nafikiri Msati naye atawasikiliza, ingawa tujui hoja yake itakuwaje.
1: Msati anaweza akaelewa.
2: Ataelewa. Mungwana sana.
1: Tumtumia kila.
2: Kimejificha.
1: Kimejificha.
2: Kitoke
1: cha. Acha tuone. Lakini hebu tumsikilize Amir Saidi Matendekea. Yeye hakubaliani kabisa na Hassan Hubatili Msati katika hoja yake ya kwamba hamuamini binamu. Matokeo lakabu yake ni Majira. Msafiri, Kibiti Pwani, nambari yake 0782239923.
0: Aisema po kiongozi watu akacheka sana, wakatokwa na machozi ila furaha wana. Hapa wanampa dozi asema lo silamana. Msati mwelimisheni asifukuzwe binamu.

binamu akule kwake kikeni, msati mwelimisheni, asifukuzwe binamu. Ninyi watu wa makamu, ya kweli mwambieni,

0: vitamukwa mwana wetambweni. Au baba choka humu alokuza jameni. Musati mweli misheni asifukuzwe binamu. Jambo hili kama sumu wenzangu liepukeni. Ndugu zokuwa tuhumu hili jambo liacheni. Tena kichwa nilidumu kwa heri la wageni. Msaiti mweli misheni asifukuzwe binamu.
1: Hii ni nyundo nyingine.
2: Kivumbi.
1: Nyingine kwa msati. Mwanzo tumemsikia mdala anamparai. Zaidi ya Amiri Matendekea. Yeye anasema muelimisheni, apewe elimu.
2: Elimu.
1: Lakini ameanza kwa kutambua kwamba huyu ni kiongozi, ni nguli nguli kweli.
2: Kama nguli na yeye nguli kweli.
1: Ni nguli, lakini sasa kwenye hili
2: kiongozi akisema kaona watu wanacheka, basi inawezekana kwamba yaani anachosema hakina maana.
1: Lakini kwanza tutoe pongezi. Ninavyofahamu utunzi wa mashairi na kanuni za mashairi. Hawa watunzi wote ambao tayari tumekwisha kusoma mashairi yao wako vizuri.
2: Naam, kwa kweli kwanza ukiongelea mashairi haya ambayo tumesoma kama ninavyosema yametimiza zile nguzo zake na wajibu wa utunzi wa mashairi. Na ndio maana yanakuwa hata mepesi kwenye kusomeka. Shairi kama limepungua utakuta hata wakati kuhani lazima kuna sehemu utakuwa vinginevyo uwe mtaalamu unaweza wewe ukaongeza harufi moja kuona kwamba kukamilisha hilo shairi la huyu. Lakini kwa haya mpaka sasa ni mashairi mazuri na bora pia. Pia na ujumbe wenyewe unaridhisha, unafikirisha.
1: Uchaguzi wa maneno pia.
2: Naam.
1: Hawa babaiki kwenye kutafuta maneno wamebobea kwenye lugha ya Kiswahili.
2: Na mtunzi wa mashairi unatakiwa uwe wewe ni tajiri wa lugha. Maneno pia. Mingine bado utakuwa umefeli. Ingawa leo nimechukua kazi ya Mzenga Tuma lakini nami pia najaribu kuungaunga hivyo vipande.
1: Kwa sababu siku zote umekaa na Mzenga Tuma unaelewa ni nini. Ni kama mimi siku moja nikichukua kazi yako.
2: Mahiri kabisa, mapema kabisa.
1: Nitakani siku moja.
2: Nitakani vizuri. Kuna beti moja inafikirisha katika hilo shairi.
1: Anazungumzia nini?
2: Anasema kwamba na wewe una mabinamu msati. Maanake binamu anaweza akawa binamu yako wa kike.
1: Amesema mapema kabisa ubeti wa pili.
2: Je, mkeo naye awakatae?
1: Kwa maana hiyo ndio hivyo. Au hili msati hajawahi kulijibu. Kwamba na yeye mke awakatae binamu zake wa kike? Wale wanaomwita wifi. Au shaka nao.
2: Au anaye aseme mbwai mbwai.
1: Sasa wewe si huna imani na binamu zangu wa kiume? Na mimi binamu zako wa kike sina imani nao. Siwataki. Mimi natamani ili alijibu msati.
2: Kwa kujibu msati hana shida nalo.
1: Kwamba hata wakataa.
2: Anaweza kuwa na hoja zake pia. Atakavyoamua vyovyote maana yake familia hapo
1: hatujui.
2: Sijui itakuwaje. Hao waliokuja wanaonekana wote kama upande wao mmoja wamekasirika kwa kweli.
1: Kabisa. Lakini pia amemwambia kwamba binamu mweke na sio nje.
2: Sebuleni kabisa.
1: Sebuleni.
2: Mkaribishe. Sasa kama anakaribishwa wakati kuna mzee wa Hairati alisema kwamba yeye hata chai hampikii na sukari hamtilii. Wala jikoni hakai. Kama mbwai mbwai.
1: Na kazini haendi.
2: Anamlinda Masai.
1: Asante sana Amiri Saidi Matendekea kwa utunzi wako mzuri. Lakini ninaye hapa mtunzi Zawia Ali Kitasa kutoka kijiji cha Funza kata ya Sungumbweni Mkuranga Pwani. Lakabu yake ni Umi Shairi. Nambari yake 0715159475. Anaweka sumari.

Kupitia sikaribi umewe kakizuizi. Mtoto wa shangazi kwa mkeo awe mwizi. Wakiume aishie na wakike abarizi. Sheria zako siwezi mwanangu nirudishe. Tokea jifungue nilikuwa kinyerezi. Nimerudi nichukue boda nije hapo Mbezi. Na dereva utambue ni mpwa wangu azizi. Sheria zako siwezi mwanangu nirudishe. Na njia ni aishie mimi sifiki shangazi. Hapa hapa nirudie na baki mdomo wazi. Toka goti ni umie kujikokota siwezi. Sheria zako siwezi mwanangu nirudishe. Mwisho hapa niishie sindano nafunga uzi. Kundi lako waambie warudi si wafukuzi.

0: nikisema upele umempata mkunaji.
1: Mkunaji, naam.
0: Hapa ndio kweli. Sasa shangazi wamekuja juu.
1: Anataka mwanawe.
0: Anataka mwanawe. Kwa sababu ufahamu kwamba yule aliyezuiliwa ni mtoto wake, mtoto wa shangazi.
1: Ndio.
0: Bwana wewe, kinachofanyika ni nini? Hebu.
1: Hapo.
0: Zawia anasemaje shangazi sasa kwa upande wake?
1: Sasa Zawia hapo kuna kitu ambacho kimekaa vibaya. Kuna beti kama unavyosema inafikirisha. Kwa sababu alikuwa amejifungua mwanawe. Sawa. Lengo akamtazama Mbezi, akamtazama mwanawe. Lakini boda boda anayotaka kupanda ni ya mwanawe mwenyewe Azizi, ndio binamu wa yule wa kule sasa. Sasa yule anamwambia kwa kuwa kule nimekatazwa nisifike, mimi naishia hapa. Kule mimi msati anitaki. Sasa huyu mama ndo anauliza kama yule na mimi mwenyewe nimeumia goti, siwezi kutembea mpaka pale. Sasa hii imekaje kaje? Basi kama vipi nirudishie mwanangu, basi mimi nishashoka. Hiyo sheria sisi.
0: Ah, sasa msati anatafuta kizaza. Yaani hiki ni kizunguzungu. Kwa sababu yaani alipopagusa ni pabaya.
1: Kabisa.
0: Unajua shangazi.
1: Yaani amechukia kabisa. Ah,
0: shangazi hajapenda kabisa. Kama ni hiyo mimi basi. Hatambui, hataki kutambua kabisa na hiyo ndoa.
1: Anataka mwanawe, ndoa haitaki tena.
0: Ina maana sasa shangazi akishikilia huu msimamo wake. Hivi ana ndoa inaweza kuvunjika?
1: Fikiri hapa, panatakiwa tunasema shura. Waitwe kwenye vikao vyao vya kifamilia, waeleze. Labda msati anaweza akawa na hoja ya hili ambalo wanalizungumza. Wao wanamtuhumu, lakini labda yeye ana vitu ambavyo ameviona havijakaa sawa.
0: Hizi sheria zake kwa kweli ni ngumu.
1: Sio ngumu sababu na yeye alipokuja alikuja na hoja.
0: Alikuja na hoja gani?
1: Alikuwa amekuja na hoja ya binamu. Akasema kama mimi
0: nimeona kufikisha tu mama yake pale.
1: Mama hana shida, lakini sasa
0: si ndio yeye ni dereva? Binamu ndio dereva. Asifike, hata afikishe tu, na akimfikisha aishi nje.
1: Lakini kwenye kundi lake simuona wenzake wanamwambia wanamlinda Kimasai. Sasa kama huyu analindwa Kimasai, akifika pale akipigwa mkuki.
0: Msati na kundi lake niseme. Na wanaomuunga mkono ni wivu au ni nini? Sasa Zawia anamwambia bwana usifanye hivyo.
1: Manake Zawia akaja kaja kama mzazi.
0: Shangazi wakikasirika. Baba wadogo pia watapata taarifa. Jamani mimi hapana. Yaani
1: kwa mzima sasa.
0: Msati jiandae. Ajiandae kweli kweli.
1: Ana hoja. Mimi
0: wewe unamuelewa?
1: Mimi kwa sababu kwa nini amekuja hivi?
0: Hebu
1: tumkiona mtu mzima mama. Analia mbele za watu. Ujue kuna jambo. Hapo nimechomekea.
0: Tunato wararo. Sasa hicho ulichokiona. Hebu tumsikilize muhusika haswa. Salum Abdalla Ngokou Ngariba Mtoto kutoka Kiziko Mkuranga Pwani. Nambari yake 0657436026. Huyu ndiye anayelalamikiwa, hatakiwi kuonekana binamu.
2: Ndumbwe kandumbi kandumbi twaweza je na faranga. Wakwavi wenye mitumbwi na mafundi wa kuchonga. Pepeta kuita bwimbwi binamu unanizonga. Msati kunituhumu, msati epuka janga. Mimi nilivyosimama na kivumbi tukapinga. Tukaona si salama, Ngariba kutwishwa nanga. Ashindwe na kuchechema, we jua natinga. Msati kunituhumu, msati epuka janga. Rafiki na majirani unaja kuwachunga. Mababu nao watani wao umewapa mwanga. Mimi ninakosa gani, roho yako inanyonga. Binamu kunituhumu, msati epuka janga. Kigombana na ndugu, shetani unamjenga. Kuna wadhinifu sugu pembeni.

0: bala shangazi katu itakuwa jenga. Aka mtaka mzazi hapa aitwe mshenga. Aelezwe wazi wazi tusitafute mganga. Binamu kuni tuhumu msati epuka janga. Hakuna kubabaisha walisema waenga. Jua kutofautisha mchele sio mpunga. Kiutuzi ninatisha ni mbegu ya ndanenga. Binamu kuni tuhumu msati epuka janga. Hayafaia kuiga tembo ashindwi mkonga. Mambo mumea viriga vya kuchinja mnanyonga. Mkipigwa mmepiga mmesha kuwa mandonga. Tamati kuni tumu msati acha kiranga.
1: Salumu Abdala po, sasa yeye hajatoa rai, amekuja kwa ukali. Unatafuta janga, unachokitafuta.
2: Hilo janga.
1: Hapo alipoanza
2: ndumbwe kandumbwe kandumbwe.
1: Anakuambia usije ukachanganya pepeta na mwimbwe.
2: Na mwimbwe.
1: Labda tufahamu tofauti yake nini?
2: Pepeta ni kuna mchele mmoja ambao hauja nani sana, haujapevuka sana. Huwa unakaushwa na kukaangwa ule. Alafu huwa unatwangwa ule. Ukishatwanga yani unapata itafunwa vizuri tu ile ule mchele ambao umekaangwa na kutwangwa.
1: Unapikwa sasa?
2: Hapana, upikwe. Unatafunwa kama unavyokula karanga. Ndio inaitwa pepeta. Lakini bwimbwi ni mchele wenyewe sasa ambao unalowekwa. Ukishalowekwa ule pale unatwangwa. Ukishatwangwa ule sasa una aina mbili ya kula. Kwa mfano kule kwetu sisi tunaita chinodo. Mwige chidodo, yani unakuwa kama ugali hivi, unakuwa kama ugali, kile chidodo.
1: Unakuna natanata.
2: Lakini bwimbwi unakuwa kama unga wa unabuya, asili yake na kama unabuya hivi. Lakini ni mchele ambao umetwangwa, sawa, unaweza kuchanganya ama na sukari, lakini unabuya.
1: Unakuwa mkavu mkavu.
2: Unakuwa mkavu mkavu, hilo ni bwimbwi. Lakini pepeta ni mchele kama mchele, ukisha twangwa unakuwa mchele hilo, unakuwa hizo pepeta zinaitwa. Ni mtamu kweli kweli. Na kama kwa mfano mdengereko kimnyima pepeta unaweza ukashtakiwa na serikali ya kijiji.
1: Haya, mdengereko popote mlipo kuna mtetezi wenu. Sasa Nguku anatoa tahadhari, hataki ugomvi. Ni kama anamtahadharisha msati, bwana wewe.
2: Kunituhumu.
1: Unanituhumu kwa nini? Anakataa kutuhumiwa.
2: Na ametumia lugha sababu anajitetea kwamba yeye hana hatia. Anachofanya msati ni tuhuma peke yake. Alafu kwa mbali ni kama anatia huruma hivi. Na ukiangalia kwa walivyokuja leo ni kama wamekuja wana familia watupu.
1: Leo familia wanatoa tahadhari, wanatoa rai.
2: Alafu kumbe na vikao vimeshakaa bwana.
1: Wamekaa vikao.
2: Na mshenga yupo mshenga. Simona anamba akaitwa mshenga ili asafutwe mganga maendo yake kuvunjika.
1: Sasa hapa pia anaenda pale zaidi anambia unapo viwandu. Ni kama unamjengea shetani.
2: Shetani. Maana anasema kuna watu wengine wao waviziaji wale pembeni wanangoja vurugu ili waingie huko. Kwa hiyo unaweza ukamtuhumu binamu yako akawa hana hatia. Lakini mtu mwingine sasa huko akasema pale hapana maelewano. Yeye ndo akanyatia sasa.
1: Unaona? Hapana, anatafuta mwanya tu ni wapi naweza nikaingia. Lakini sasa pia huyo mke wa msati anakuwa kwenye mashaka kweli kweli. Mimi sina upande.
2: Na huwezi kuwa na upande. Hata mimi sina upande.
1: Lakini kama namuelewa hapa anavyosema hoja ya Ngoku, mimi namuelewa. Kwa nini unanituhumu? Afu utuhuma kama huna uthibitisho. Zikisimama. Unamweka mtu pabaya.
2: Unajua hata watu wana sheria nilipata kusoma kieneo fulani kama nitakuwa sijasahau vizuri. Wanasema kuna ushahidi wa aina tatu au nne katika kila tukio. Kuna ushahidi wa kuona, kuna ushahidi wa kimazingira, alafu kuna ushahidi wa kusikia.
3: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni tayari saa 9:56 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunaomba radhi kukatisha kipindi hicho ingawa kilikuwa kinaelekea pia ukingoni, lakini kwa sasa basi tunajiunga na mwenzangu Amos Majaliwa akiwa pale KMC Complex, ambapo KMC FC watakuwa nyumbani leo kuwakaribisha Coastal Union katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Amos Majaliwa, sina shaka unanipata vyema hapo KMC Complex.
4: Pasi na shaka na kupata vema kabisa, Salome Baptista kutoka studio zetu zilizoko barabara Nyerere jijini Dar es Salaam. Karibu sana msikilizaji katika matangazo ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo nambari 210 ukichezwa katika dimba hili la KMC Complex hapa Mwenge jijini Dar es Salaam. Joto linaendelea kumea hapa, nyuzi sentigredi 29, upepo kivuma kilomita 15 kwa saa kutoka upande wa kusini mashariki. Mvua uwezekano wake hapa ni 3% peke yake. Hali ni njema sana na ni nzuri, inaruhusu kandanda kuweza kuchezwa hapa. Ni ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo ambao unachezeshwa na referee kutoka jijini Arusha Abel William, wakati line 1 ni Respicious Dismas kutoka mkoani Morogoro na line 2 ni Ayubu Fulgence kutoka mkoani Mtwara. Heru Sasi ni fourth official katika mchezo huu akitokea hapa jijini Dar es Salaam. Janje Njige huyu ni match commissioner kutokea mkoani Simiyu. Wadhamini wetu ni Sporti Pesa, bila kusahau tuko nao hapa XET, dawa bora kabisa na huo wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Kumbuka mechi ni kati KMC dhidi kikosi cha Coastal Union Mangush kutoka mwaka 1948, ni wakongwe katika michuano ya ligi kuu Tanzania, na ikumbukwe hawa ni mabingwa mwaka 1988. Mwaka 2024 wakishika nafasi ya 4 na kuiwakilisha nchi katika michuano ya kimataifa. Mafundi wetu wa mitambo hapa yuko Agnes Ngowi pamoja na Joseph Masanja Litupisa. Madereva wetu ni Mohamed Mkumbaru, bila kusahau Azizi Machera, wakati mchambuzi wangu hapa ni Julius Mtete. Mimi ni Amos Majaliwa Ishengo Mawiti, homeboy obrigado kamarada. Na hapa moja kwa moja timu tayari zimekwisha kuingia uwanjani wakikaguliwa hapa na marefi wa hilo, na tayari kila mmoja tu hapa anasubiri kuona pambano hili likienda kuanza mwishoni hivi tukielekea ukingoni mwa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kwanza turudi studio kwa ajili ya maneno ya wadhamini wetu.
5: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. Sportpesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa.

0: na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani muda mfupi baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichukua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: Asante sana, asante sana wadhamini wetu, tumewapata vizuri kabisa. Na moja kwa moja karibu msikilizaji wa TBC Taifa katika maelezo ya mtanange huu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, kati ya KMC dhidi ya kikosi cha Coastal Union jana kutoka barabara ya 11 pale jijini Tanga. Haya, jaribu kuangalia angalia hapa ili kuweza kuona mambo yanakwenda sawa bini sawia. Mambo yanakwenda sawa bini sawia. Tuendelea kuhujuza kuhusiana na wadhamini wetu ambao ni Sport Pesa, ili kuhakikisha kwamba basi unafahamu vema kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hadi hivi sasa. Wale yote msikilizaji, ni kutajia vikosi vya timu zote mbili, tukianza na wenyeji KMC. Golikipa ni Ismail Bumbo, na upande wa kulia anacheza Nixon Mosha, kushoto ni Samson Mwaituka, wakati huo namba 4 ni Mudathiri Nasoro, center half ni Juma Ramadhani Shemvuni, kiungo namba 6 ni Kelvin Tundi. Haya, wakishirikiana vema kabisa, hatari kule katika lango la KMC, gola! Mapema kabisa, dakika ya pili ikielekea kwa dakika ya tatu, vijana wa timu ya soka ya Coastal Union Mangush Mogosu wa Kaya wanatangulia hapa katika uwanja huu wa KMC Complex. Wanatangulia hapa katika uwanja huu wa KMC Complex. Julius Mtete, Robert Pius yule alipata nafasi njema sana, akaachia mkwaju mkali kwelikweli, unazama ndani ya kimia mapema kabisa
1: kabisa, kwenye mazingira ambayo ukiwatazama KMC walikuwa na umiliki mzuri wa mchezo, lakini imekuwa ghafla binvu. Robert Pius ameuchukua mpira na kwenda kuattack. Walikuwa wanafanya pressing nzuri zaidi kwenye nyakati ambazo KMC walikuwa na umiliki wa mchezo, wakiamini kwamba wanapaswa kutoka kwenye zoni yao kwenda kwenye zoni ya pili, lakini imekuwa ni bahati mbaya kwao. Shambulizi la kwanza ambalo wamelifanya Coastal Union limeza bao kwa upande wao. On target ya kwanza imelipwa kwa upande wa Coastal Union.
0: Asante sana Mtete. Upande wa kulia anacheza Ali Ramadhani Mashaka, wakati huo Julius Kayumba anacheza nambari 10, 9 ni Akram Mwina na 11 ni Jage. Upande wa timu hii
2: goli kwa upande wa Coastal Union, goli kufungwa dakika ya 3 na mchezaji Robert FC Sakiba, jezi namba 20.
0: Mchezaji wa kibo wa timu hii ya KMC yuko Hansi Masudi, yuko Adamu Redi, Darwesh Sriboko, Baliko Hans, Oscar Adam Po, Suleiman Juma Kidawa, Hamisi Yasini Athmani, Manuel Mapinduzi, Aimar Saidi Twali, pamoja na Baraja Ruben Mpambije. Kwenda kule Akram Mwina, Magrimu Mwanja anamwachia kule Eric Mujaga, na kwenda na mpira kule, chomeka mpira kule kwake Rejim Chusi Musa, ndani ya 18 kule, uende wakasawazisha, hatari kule, gonga side net na nje kule, ulikuwa ni uchoyo ule Julius Mtete
1: kabisa. Kwa namna ambavyo Redemptus Musa anatumia mguu wake wa kushoto, ilikuwa si sehemu sahihi kwa yeye kuweza kufanya majaribio, kwa hasa kwa kumtazama golikipa Chuma Rama, tayari alikuwa ameshaficha near post na alipaswa kutoa pasi, kwa sababu alikuwepo Lik Mujage ndani ya sita, lakini pia Akram Muhina ambaye leo hii amepata nafasi ya kwanza alikuwa ndani ya sita.
0: Haya, Chuma Ramadhani mgeni ni mlinda mlango wa timu ya Coastal Union. Upande wa kulia anacheza Aiden Rasmus, kushoto kushoto yuko Andrew Gabriel, wakati katikati kiungo namba 6 ni Geoffrey Balugu Manyasi, namba 7 anacheza Robert Pius, bila kumsahau nambari 4 na 5 ni Ali Msangi pamoja na Lucian Mdolwa. Haya. Robert Pius anacheza right wing, kushoto ni Bakari Msimu. Marinane Grayson Gerard Gwalala. Wakati 10 ni Gladi Lasa Kiana na 10 na nambari 9 center forward ni Abdul Karim Francis Segeja. Nyanja wa zamani wa Tanzania Prisons. Sikiliza mpira ule unakwenda kuchongwa kona ile ya kwanza kwa upande wa timu hii ya KMC. Mchezaji wa akiba yuko Cleophas Mkandala, Mabadi Maulid, Mabadi Athumani Masunduko Makambo, yuko Thomas Emmanuel Ulimwengu Ludoza, yuko Shiza Ramadhani Kichuya, James Hebigori Msuva, Salim Mwanza, yuko Hatibu Mahmud, Mahamudu Mwakisiki. Kuna kule vijana wa timu ya KMC, lakini anafika ule defender ule panaondosha katari kule Gladi la Sakia, anaondoka Marugu Manyasi. Nyasi anakwenda na mpira kule, sasa chomeka pasi ile pale kwake Pius, anaondoka kule mashiriki mauanja, chomeka mpira kwake, yana mpira kule go! Mangushi anaandika bao la pili. Julius Mtete dhofu ile hali jahazi la timu ya KMC, kama wanawakilisha wakilisha tu hivi
1: kabisa, ni mwendo wa kushindilia pale ambapo ukiwatazama KMC tayari wao wameshaaga ligi kuu Tanzania bara, hawatutokuwa nao msimu ujao, na kwa namna ambavyo wanacheza hii ni safari ambayo wanakamilisha ama wanakusanya vilago vyao kuelekea kwenye ligi ya championship msimu ujao 2026-2027. Coastal Union bado wanakuwa hatari zaidi, hasa kwa kufanya quick attack kutoka kwenye maeneo ya pembeni, lakini safari hii imekuwa ni Grayson Gerard Gwalala Triple G ambaye ameweka mpira kwenye net. Bao moja zuri kiurahisi, ilikuwa ni wachezaji watatu wa Coastal Union dhidi ya wachezaji wawili wa KMC. KMC hali si tete, huwezi ukasema hivyo, bali hii ni kuwaaga na kuwatakia kila laheri huko wanapoenda kwenye ligi ya championship.
0: Na mapema sana hii. Haya, Ali Mashaka anamwekea kule Eric Mwijaga, anajaza majalo kule katika lango la timu ya Coastal Union. Hii ya kule Coast kuja huko sasa, kani usio na mwekea kule Gladi la Sakiala. Aiden Rosmus kule nyuma kule anagonga mpira nyuma kwake Geoffrey Manyasi. Manyasi anakuna na mpira sasa. Haya, gongo mpira pembeni huko sasa, anaondoka huko Ndola, bado anazunguka huko sasa, jazi nambari mbili Andrew Gabriel anyo mpira upande unaondoka KMC sasa. Juma Shambuni ana haraka kweli kweli, namna ambavyo wanacheza
1: wanachokifanya Coastal Union hawataki kutumia nguvu kubwa sana kupress mbele ya lango la KMC, lakini wanasubiria wanapofika katikati mwa uwanja, wamekuwa wakifanya pressing ya maana sana ambayo inafikika kwa wakati, na wamekuwa wakinyang'anya mpira kiwepesi sana. Coastal Union wamepiga mashuti mawili ambayo yamelenga lango na yote yamekuwa magoli.
0: Wenzetu kombe la dunia na Sport Pesa, mzuko wa kombe la dunia umeendelea kukisa ulimwengu. Toka mechi zilizopita zilikuwa moto sana, na tukumbushe tu kwamba Australia kumtandika Uturuki 2-0, ingawa ni mara yao ya kwanza kushiriki kombe la dunia. Carlsao alijikuta katika wakati mgumu, akipambana vyema kabisa na vinara Ujerumani kuweza kusawazisha goli la kwanza la kombe la dunia, licha ya kuangukia magoli saba kutoka Ujerumani. Pengine tukashuhudia kandanda safi dhidi ya Uholanzi na Japani, ambayo mechi ilimalizika lakini walikinzana na kutoa sare ya goli 2-2 kama unavyofahamu. Ivory Coast timu ya Afrika inakuwa ushindi dhidi ya Ecuador, licha ya kuwa pambano ni gumu. Sweden kumburuza Tunisia alfajiri ya leo kwa ushindi wa goli 5-1. Hayo ndio mambo soka la kisasa na la kidunia, mambo yanakuwa ni mazuri zaidi. Weka mkeka wako Tibeti na unake makoto Spain dhidi ya Cape Verde, Belgiji dhidi ya Egypt, Saudi Arabia dhidi ya Uruguay, Iran dhidi ya New Zealand. Sika mkeka wako sasa safi kabisa wa World Cup. Dark pass ya multibet inaofikika hadi 1,000,000. Tunzetu sasa kombe la dunia ndani ya Sporti Pesa, na kwenda kuwekwa chini kule kadi ya njano, kwenda kuonyeshwa kule Dickson Mosha. Mchezo uliopita Julius Tete, Mosha alionyeshwa kadi ya njano, leo anapokea kadi nyingine ya njano, anawafinya kweli kweli. Mwishoni hapa kujisajili na kucheza na Sporti Pesa, piga nyota 150 nyota 87 alama arweli bure kabisa. Unaweza ukatembelea tovuti yetu ya sportpesa.co.tz, unaweza ukapokua application yao bure kabisa ndani ya Play Store ama App Store. Hairuhusi kucheza kwenye umri chini ya miaka 18. Unaweza ukafuatilia zaidi katika mitandao yao ya kijamii ukiandika Sporti Pesa Tanzania ndani ya Facebook, Instagram pamoja na X. Pigia simu nambari 0764 115588. Unaweza na kama una changamoto yoyote ya kuweka steki, kuna changamoto ya kimtandao, lakini kukumbwa na jambo kama hilo, labda pengine wapo kwenye marekebisho ama matengenezo tovuti yao vizuri kabisa. Sikiliza, free kick inakwenda kwa chungu, kuna Bakari Msimu jana pila kule na panchi pale golikipa Ismail Bombona, mmoja kati ya wachezaji ambao wa timu hii ya KMC, kila mmoja anaonekana kukata tamaa kabisa. Kinachoonesha ni kwamba wanashindana ni kuvaa jezi za timu ya KMC. Wanaanza indirect corner huko sasa. Bakari Msimu anajaza mpira mrefu kule, kuta kule pia usanaweka kule, anafika kule anamwachia kule golikipa Ismail Bombona. Anaanza kule pembeni kwake Samson Mwaituka, mashiriki wa uwanja kule Kelvin Tondi kwake Ndape. Nathili anachunga pasi ile pale kumtafuta Kumari Mawanja, Nixon Mosha. Mosha anakwenda huku. Zunguka rejo Mchus. Wamepata nyuma kwake Juma Shemvuni. Nathili Naso. Nathili anakwenda. Bado anao mpira ile pale ule. Nathili anakwenda na mpira kule, chomeka mpira mrefu huko kumtafuta Nixon Mosha, mpira mrefu sana ule. Anakimbia kama amebeba furushi la na misumari angala na upara babatiza mpira pale ndeja katari huku Andrew Gabriel fika pale maridadi. Bakari Msimu paka mafuta mpira pale ule, haya ndoka mpira pale gonga hapo nzuri kabisa kule Gerard Gualala, cheza na Ali Msangi. Haya, Gerard Gualala, Geoffrey Balogo Manyasa na control mpira sasa kwake Glass Sakia, takuingia pale akataliwa huku. Referee anasema nikokota mguu wa mtu ulala mpira. Mchezaji wa zamani wa Ken Gold Gladilas Akiala pande la mtu hivi. Geoffrey Baru Nyasi mwekea kwa uzuri kabisa kule Ali Msangi. Rosmos kuni piusi ule bonga mpira nyuma huku sasa tafuta kule Gabriel, pasi ndefu lakini kaiwaku Andrew anamwekea kule sasa Bakari Msimu, mchezaji wa timu ya taifa Tanzania. Msimu anakwenda na mpira kule, Msimu anapita na wekwa chini. Refa anasema iko nje, alikuwa anakwenda pale, wasingekuwa amekwenda kumaki vizuri, ilikuwa ni ama nusu na pengine
1: kabisa. Wachezaji wa Bakari Msimu, namna ambavyo anatokea kwenye eneo la pembeni, ameonekana kuwa hatari sana. Tayari ameshampatia kadi ya njano Nixon Mosha, lakini mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na skills nzuri sana ya kufanya dribbling, mikimbio yake imekuwa ni sahihi, lakini namna ambavyo ana udribble mpira ndio ambacho ni moja ya kitu ambacho kinawavutia watu wengi sana, hasa makocha wa kisasa. Lakini amefanya kazi kubwa sana mpaka hivi sasa, anapaswa kutumwa zaidi, namna ambavyo amekuwa hatari sana kutokea upande wa kushoto.
0: Sana sana Mtoto, sikiliza kwanza free kick hiyo msikilizaji, kwenye eneo la mstari ule wa 18 upande wa magharibi. Yana mpira kule, atiza mpira ule pande ule, unamkuta ndani huko Bakari Suleiman kana anakuwa na mpira kule Bakari magharibi mwanja, anakuwa huko kwa chini huko na Kevin Tun, inakuwa ni foul nyingine. Cheza madhambi kwa kweli vijana hawa wa timu hii ya KMC. Godfrey Manyasi. Cheza nyuma huko sasa kwa Kemdulwa. John Deloso Kiara anagonga mpira kwa Ali Msangi. Amwacheze na goalkeeper kule. Chumba Ramadhani mgeni mfupi kule kweli.
1: Haya.
0: Lucian. Bado na control mpira kule sasa. Chuma Ramadhani mgeni anabutua mpira roka katika freeze nzuri kabisa kule. Gladilosa kila anapoteza mpira ule pale ule. Anafika huku. Haya. Bado na control mpira kule kijana huyu Jule Kayombo kwa Nixon Mosha. Chuma Shambuni. Namna ambavyo wanapiga pasi vijana hawa wa timu hii ya PMC, na kila mmoja anamlaumu mwenzake. Geoffrey Manyasi. Nasa anakuwa na mpira sasa. Pigwa mpira ule. Kuna anabutua hii timu inakuwa kama vile haina mwalimu hivi. Julius Mteta. Katika mechi tano ambazo wamecheza, kiachilia mbali mchezo waliocheza juzi, yote wamepoteza
1: kabisa. Wana hali ngumu na wanastahili kushuka daraja.
0: Kumbuka mchezo walishinda ilikuwa ni kati ya Mashujaa bao moja kwa bila,
1: ambao ulichezwa Ruangwa, lakini pia mchezo wa ufunguzi wa ligi kuu Tanzania bara hapa ilikuwa zaidi ya Singida Black Stars.
0: Naam,
1: walipata ushindi wa bao moja kwa sifuri. Baada ya hapo kama wakapoteana,
0: mambo yakaharibika. Hatari kule kweli. Mashaka anakwenda na mpira sasa. Mashaka anakwenda Ali Ramadhani. Mashaka kwake Rejumtus toka jaribu mwenyewe, lakini pasi ilikuwa ni kufunga na ziliwa ile. Pius ndoka kule. Pius anajibu dogo kule, poteza mpira ule pale. Unaondoka huko sasa. Eric Mijage ameweka kule. Samson Mwituka jaza mpira chini kule, napiga kisigino huku. Piga kule namna gani kule, rafika kule, ndoja katari kule. Andrew Gabler kuleza mpira nyuma huku, lakini kule vijana hawa naondoka kule. Kayombo Julius kuleza mpira kule pembeni sasa kwake Samson Mwituka. Anajaza mpira kule, anafika kule. Akram Mwina anajisetia pale, anajaza mpira kule chini kule, lakini wanakataa defender wale pale. Lucian anaingia Mosha, anajaza mpira mrefu kule, anapenda kule, anapanchi kule kipa kule. Chuma Ramadhani mgeni inatoka nje kule. Mashariki Mawanja anakwenda kurusha kule. Eric Mijage kwa kioko. Samson Mwituka anajaza mpira mrefu kule juu kule, rafika kule defender yule pale yule Ali Msangi. Ni Lucian Nduru anakwenda kutoa nje mpira pale, utarusha kuelekezwa katika lango la timu hii ya Coastal Union. Kuna kurusha Nixon Mosha kwa Kayombo. Kuna mpira nyuma huku, anaambiwa umeotea, anarusha ule mpira. Julius Kayombo akasema ngoja nikurudishie, alikuwa tayari amekwisha kujenga kibanda. Nixon Mosha, dakika ya 19, bao ni moja kwa bila. Ligi kuu ya RBC Tanzania bara, na hii ni TBC Taifa kweli na uhakika. Dundo ya mara ya kwanza mpira ule fika pale kwa uzuri kabisa, lakini amecheza madhambi huku. Aiden Rasmus takwanza karaka refere, anasema mpira uwekwe chini utulie iliweze kucheza sawa bini sawia. Samson Mwituka anamwambia Mdathili Nasoro sogea mbele, nalo mpira mrefu kule gongo kichwa kule, nafasi ya wazi kabisa hapa. Juma Ramadhani Shemguni anapiga free header, wanakwambia mwaka wa majanga ndio huu.
1: Kuna mwaka wa majanga mkukuta,
0: wakati wa tabu,
1: kila kitu kwako hakieleweki.
0: Majanga huwa hayaishi,
1: unaweza ukajikuta umechukua chai unywe lakini unaikuta yote
0: naam. Haya, Arisho Kanzo mtu huko amekataa. Mkarimu Segeja anatoa nje mpira kwa nakole ukurusha rusha rakaraka kule Toni kwa Mdafil, pigo mpira nyuma huku. Isumiri Bombo anacheza na Juma Ramadhani Shembuni, butua mbele mpira ule, kuna anashinda kucheza kule. Lucian Ndulu anajaza kule. Hii ndio striker refu
1: Akram Muna, nyota ambaye alisajiliwa kutokea visiwani Zanzibar, lakini msimu huu ndo mechi yake ya kwanza, anapata nafasi ya kwanza
0: kabisa,
1: lakini ukitazama namna ambavyo KMC wanacheza, mpango kazi wao kubwa kwenye eneo la ushambuliaji ni kupiga mipira cross, lakini Akram Muhina hajawa kwenye position sahihi zaidi, amekuwa akipishana zaidi na mipira.
0: Haya, naondoka huku sasa. Vijana hawa wa timu ya KMC Kevin Ndongo, mpira kule kwa Kimdathiri Samson Mwaituka, yule toa mpira kule, Eric Mjenga katika chango na mashiriki wa uwanja kule, na mwekeo huku Rejim Chus Musa kwa Samson Mwaituka. Rejim Chus mpira nyuma huku sasa kwa Kevin Tondi. Tondi anakuwa na mpira kule, Tondi anakwenda kwa Samson Mwaituka, chinja pasi ile ambayo imekataliwa kule kwa Kimsa. Anamwekea kule Eric Mjenga, jaza majaro kule katika lango la timu ya Coastal Union, anarejesha ndani kule, nafasi ile pale anaipata kule, Tondi anautoa nje mpira, lakini alifika pale Glali la Sakiara akamtatisha kupiga ule mpira, ilikuwa ni kona kutoka upande wa kusini magharibi mwa uwanja huu wa KMC Complex hapa Mwenge, Dar es Salaam. Bao ni moja kwa upande wa timu hii ya Coastal Union, mabao ni mawili. Sije nikang'atwa hapa, mashabiki wa timu kutoka ya Coastal Union, bao la kwanza likifungwa na Robert Pius, bao la pili likifungwa na Gerson Gwalala. Kindele cha mwamuzi kiko juu juu huku, Raspicious Dismas kutoka mkoani Morogoro. Coastal Union ni mbili, KMC bado hajapata kitu. Dakika ni 22 na kwenda 23, anaondoka huku sasa Coastal Union. Lucian anamwekea kule golikipa kule sasa, Chumba Ramadhani mgeni anatamaliza mpira mrefu kumtafuta kule Robert Pius, magongo wa kichwa kule, anapoteza anaondoka kule, Rojim Chusa anamwekea kule sasa Eric Mjenga. Mjenga anakuwa na mpira kule, Mjenga anaingia ndani ya 18 kule, hatari katika lango la timu ya Coast, wanafika kule bado, Kevin Tone anajitoa yani kule, anakwenda hewani kule, anaondokoa mpira ule pale, anajaza mpira kule, hatari kule. Alipokwenda kucheza mpira pale akakosea huko, badala ya kufunga Akram Mina bonge la striker amekwenda akaokoa mpira ule pale ndani ya miguu sita mtu mzima. Julius Mteta anacheka kule kule, cheka kidogo ndugu yangu, mpira ni kazi,
1: mpira ni shughuli, mpira ni kazi moja ngumu sana. Akram Muhina, mpira ambao alipaswa kupiga kichwa chake kielekee kwenye lango la Coastal Union, akapiga kichwa ambacho kilikuwa ni cha kuokoa. Badala ya kupiga attacking header, yeye akapiga defensive header.
0: Kumbusha kwa mshabiki mmoja kwa Messi ya Brazil. Yule striker yule anaitwa nani yule?
1: Igo.
0: Igo Thiago Nascimento. Striker refu. Ulifananisha sikia striker gani wa Tanzania ambaye aliwahi kucheza katika vilabu hivi vikubwa? Ukimkumbuka nitakwambia.
1: Akram Muhina. Striker mmoja mjanja mjanja.
0: Hatari sana. Ile alitaka kufanya nini ile Julius Mtete? Bila shaka alikuwa anataka kupasia lakini.
1: Na sasa unajua kwenye mazingira ambayo ukitazama kupasia ilikuwa ni ngumu, kwa sababu
0: ila angekujua kuna
1: mtu
0: vizuri.
1: Hakuna mtu wa karibu ambaye alikuwepo kwenye yale mazingira. Kwa hiyo yes, mpira ambao alipaswa kuugadi kuangalia ni jinsi gani ambavyo anaweza akafanya turning ambayo ni nzuri zaidi, lakini kwake imekuwa tofauti.
0: Ilikuwa ni wakati zangu ile ilikuwa ni ndani ya chupa. Ungekuwa unashangilia tu kwenye kibendela enzi zangu zile. Anaangaika kule sasa Abdul Karim Segeja, goja mpira nyuma huku kwa kajua Frey Manyasi, sana sana XET, dawa bora kabisa huo, wadudu wote waruka na unaotambaa kama mende kunguni, viroboto, sisimizi, mbu wanaoeneza ugonjwa hatari wa malaria. Iko madukani kwa hivi sasa, ninyizia kidogo tu na wadudu wote watakwisha kabisa, na nabaki salama bini salimini. Chinja pasi mridari kabisa huko, anaondoka sasa Andrew Gabriel, anapita kule bado anachanja mbugu huku, lakini kwa kulewa mpira ule pale na Juma Ramadhani Shimvune, anagonga mpira nyuma kwake Ismail Bombona, kwake Ramadhani Shimvune, Kevin Tondi, Tondi anakwenda mpira kule, Tondi anakwenda, Tondi anakwenda, pasi maridadi na mkutu kujulo Sekayombo, penyeza pasi ni kuta mwanangu kaondoka mwenye kule beki wakusu nina unanikana kutepeta pa Lucian Ndulwa kuna wano charikata Frey Manyasi.

0: ambalo wamelipata, inawezekana wakaenda kulifanyia kazi kwenye championship. Inawezekana tukaona wakafanya vizuri kama ambavyo wamefanya Mtibwa Sugar kurejea ligi kuu Tanzania bara, lakini Geita Gold ambao nao walipambana kwa kazi kubwa sana kuhakikisha wanarejea kwenye ligi kuu Tanzania bara.
1: Haya, Karim Simba kinja pasi pale kwa kigambi la Sakala Zagukuku. Hivyo msikilizaji, uone kwamba mashabiki hapa uwanjani ni wa kuhesabu. Mashabiki ni wa kuhesabu, msikilizaji, si wengi sana na namna ambavyo unaweza ukafikiria. Sauti hivi za mtu mmoja mmoja ndizo ambazo unazisikia hapa, msikilizaji. Mashabiki ni wa kuhesabu, lile jukwaa la kule upande ule makaskukule watu wakuna naweza kwa hesabu kabisa, zidi hata kuna mmoja
0: wapu kubina mili
1: amewaisabu
0: kukiri ya sinteti haraka
1: mpigwa mpira mrefu sana unatolewa nje kule mashariki mwa uwanja, utarushwa kuelekeza katika lango la timu hii ya Coastal Union. Haraka haraka kwake Clevin Tonde, Tonde anachonga pasi ile kumtafuta Karamina nguvu kwa Ali Mashaka kwake Rejumtus anaweka pasi fyongo la katolewa kule na Cosmos Kosti wako mbele kwa mabao mawili. Wale wasikilizaji wa ukanda wa pwani, TBC Taifa inasikika nchi nzima kule Tanga kule wakiwa wameweka kitako na sikiliza TBC Taifa waweza kupata matokeo ya timu yao Mangush, hasa katika vijio vile vya barabara ya kule Tanga eneo ya chumba geni kule. Sikiliza vema kabisa, TBC Taifa jaza mpira kwa maridadi kabisa, akamwina na mtengea kule Kimijagi, chinja pasi pale imekataliwa kule, anafika kule chuma na madani mwingine mpira ule anaweka katika himaya yake, ndio mara ya kwanza pale akamwina hata ukimtoa ukamweka benchi ni sawa tu, aonyeshe kabisa kupambania namba vitu ambavyo anavifanya pale hata kule championship. Kuna watu wa moto kule
0: kabisa, kuna watu ambao wana uwezo mkubwa sana wa kuhakikisha timu wanaipambania, lakini kwa Akram Muhina imekuwa tofauti kwa sababu hata kwenye mechi za mwanzo amekuwa hakuwa anapata nafasi ya kwanza. Maana yake ni kwamba hujamridhisha mwalimu kwenye uwanja wa mazoezi.
1: Ngine anampiga chenga kule goja bwana mtote kule hatari kule. Batize mpira pale anakwenda nje kule. Kwenda kulala yombo kuu. Refa anasemaje kaunao ule mpira? Ali Msangi kama mzaa mzaa hivi anaweza kupata chochote, inakuwa ni penalty. Alijikunja pale Akram Mina, yeye kazi yake ni kuwatengea tu wachezaji wenzake. Kwanza hii hapa amesababisha mkwaju wa penalty na amemwachia Mdathir Nasr. Ngoja tu ni Mdathir Nasr Khalid amechaweka mpira ule pale katika eji la penalty. Yeye uso kwa uso na Chuma Ramadhani, moja mbili tatu, anajaza mpira kule go. Mkwaju wa penalti anaupata
2: ya KMC, goli limefungwa dakika 30 na mchezaji jezi namba 16 Mdathir Nasr Khalid.
1: Dakika 30 wanapata bao hapa vijana hawa wa timu hii ya KMC wakiwa maskani yao katika uwanja Julius Mtete. Pengine bao hili inaweza likawafanya wakarudi mchezoni, na takriban wachezaji kama wanne hivi wanapasha msuri moto upande wa kaskazini
0: kabisa. Ukiwatazama namna ambavyo penalti ya kiufundi imepigwa na beki wa kati Mdathir Nasr, kidogo inaweza ikawarejesha mchezoni kwa dakika hizi, lakini ni muhimu zaidi yawezekana kwao kuhakikisha wao wanapata alama tatu, lakini ni alama ambazo hazipeleka kwenye nafasi yoyote ile kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara.
1: Haya, mzao mmoja amepiga chafya kule Mbeya na bado kuja kupambana kwa kijana Tanzania Prisons. Badiliko kwa upande wa timu ya Coastal Union, mapema kabisa na kwenda nje jezi nambari 19 Bakari Selemani, hali yake si njema sana, anaingizwa hapa jezi nambari 33 kwa upande wa

0: ya Coastal Union James Happy Godi Msuva. Nasi tunafanya mabadiliko
1: kwa klabu ya Coastal Union kutoka jezi nambari 19 Bakari Saliman Simu na kuingia jezi nambari 33 James Msuva.
0: Anaingizwa hapa mdogo wake na winga wa kimataifa na timu ya Tanzania Taifa Stars Simon Happy Godi Msuva. Anaingizwa hapa James Happy Godi Msuva. Na anajitafuta kweli kweli James Msuva.
2: James Msuva
0: naam.
2: Na iko kipiga kwenye klabu ya KMC. Simu kadhaa hapo nyuma. Kile hakuwa na mwendelezo mzuri. Zunguka vilabu vingi hapa nchini Tanzania. Lakini Coastal Union ndio sehemu ambayo anaitumikia kwa hivi sasa.
0: Waliko haya Julius Mtete. Waliko akiufundi hapa chaka hajawa fiti na kuna taarifa ziliripotiwa kwamba katika mchezo uliopita walicheza bila huduma ya Bakari Sulemani baada ya kutoka kwenye kambi ya timu ya taifa ya Tanzania. Akaripotiwa kwamba hakuwa vizuri zaidi katika mazoezi ya kocha Fikri Lelis.
2: Yes, kuna nyakati ambazo hauhitaji kuendelea kumuumiza zaidi mchezaji kwa wakati ambao bado unakuwa unamhitaji ndani ya uwanja. Kitazama Coastal Union bado wana vita moja ngumu sana ya kuhakikisha wanasalia kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa michezo ambayo wamesalia nayo, lakini faida kubwa ambayo wanaipata, wana backup ambayo wanaipata kutoka kwa James Msuva. Kadim alikuwa nyakati nzuri sana kwenye takriban dakika 31 ambazo amekuwepo ndani ya kiwanja. Amechezewa madhambi mara tatu, lakini unaweza ukaona namna ambavyo amekuwa yuko direct sana kuliangalia lango la KMC. Lakini sivyo bahati shindo kuendelea fasi yake ameipata kuingia James Msuva. Inawezekana ikawa ni moja ya sehemu ya yeye James Msuva kumuonyesha mwalimu Elias ni kitu gani ambacho anaweza akamuofa kwenye mchezo kama huu.
0: Dakika ya 34 Coastal Union mambo shogo sokaya wajaliwa kuondoka majali wa kumbele kwa mabao mawili. KMC wana Kino Boys ukiwa na bao moja. Zunguka kule sasa napenda vienga kule kweli Mudathir Nasser. Cheza na Ramadan Shimvuni nyuma huku. Shimvuni mweka kule Kevin Tonde. Tonde anapata na pia kuweza kusajaza mpira mrefu kumtafuta striker refu. Akamwina. Mwina anakuwa na mpira kuna Mwina anakuwa na Mwina anakuwa na Mwina anakuwa na kule Mwina. Kwa James pia kule mbele kuna wale mashaka wale kwa Samson Maituka sasa kina Naso kule na Pius kadao baada Pius gonga mpira nyuma Naso Musa anajaza mpira mbele kabisa kwa gongo kichwa kwa Abdul Karim Segeti sika kule na uzuia mpira ule pale ule Robert Pius kwa kurusha kule kiza kwenye galango la timu ya soka ya KMC anakwenda nje jezi nambari 31 Ali Mashaka Ramadhani. Amekuwa na wakati mgumu kweli ndani ya kikosi cha KMC. Ali Ramadhani Mashaka alikuwa ni
1: atalio wa klabu ya KMC anatoka jezi nambari 31 Ali Ramadhani kuingia jezi nambari 30 na kuingia jezi nambari 10 Wale Saiboko.
0: Anaingia hapa mchezaji jezi nambari 10 kwa upande wa timu hii ya KMC Darwish Saiboko Saif jezi nambari 10 wakati akicheza kikosi cha mtua. Ali Ramadhan Mashaka alikuwa ni mwiba wa kuotea mbali na Julius Mtete, lakini hajawa na wakati mzuri sana ndani ya kikosi cha wana Kino Boys.
2: Ili uwe uonekane kwamba kiwango bora paswa kuhakikisha unapata nafasi ya kucheza mara kwa mara, lakini imekuwa kidogo ni ngumu kwa Mashaka kuweza kuwa na consistency ya mchezo mzuri baada ya kutokuwa anapata nafasi ya mara kwa mara kwenye kikosi cha KMC. Lakini sababu ambayo mwalimu ameifanya kumuingiza Saiboko, maana yake ni kwamba ameona kuna space ambazo Coastal Union wamekuwa wakiziacha, lakini pia kuna 1-2 nyingi ambazo wanazifanya KMC kwenye uso wa Coastal Union. Kwa hiyo wanakosa mtu sahihi ambaye anaweza akawa na maamuzi ya moja kwa moja, lakini Saiboko ni mzuri pia kwenye kupiga penetration pass. Kwa hiyo tegemee kuona Saiboko akifanya hivyo. kwenye dakika hizi zilizosalia kwenye kipindi hiki cha kwanza.
0: Pengine kwa nini mwalimu asingemwacha akamalizia dakika 45?
2: Maana yake ni kwamba mpaka mwalimu anafanya mabadiliko. Bidi nikujibu kiufundi.
0: Hajacheza kwa muda mrefu wali mashaka.
2: Kabisa.
0: Anapewa nafasi.
2: Bidi nikujibu kiufundi.
0: Mwishoni mwishoni katika kucheza mwishoni.
2: Nikwambia kitu kimoja
0: Ishingo. Wala watengeneze soko.
2: Nikwambia kitu kimoja Ishingo. Mpaka mwalimu anakuja kufanya mabadiliko.
0: Naam.
2: Maana yake ni kwamba amekupa nafasi ya kwanza, amekupa nafasi ya pili, amekupa nafasi ya tatu.
0: Dakika 37
2: kabisa inatokea hata kama ingekuwa ni dakika 10. Kuna mistake ambazo ama huendani na kile ambacho mwalimu amekuelekeza. It is better mwalimu akuweke bench mwingine aende kuendelea na kufanya kazi ambayo mwalimu amemtuma. Kwa hiyo kinachohitajika zaidi ni yule ambaye ameingia kufuata maagizo ambayo anakuwa amepewa na mwalimu.
0: Maisha ni magumu sana. Haya. Unapiga ile mpira kule mashariki mwa uwanja kule kwa Samson Mwaituka na gonga mpira nyuma huko kwa Mdathir Nasoro. Mdathir mwekea Juma Ramadhani Maisha Mvuni. Seriboko safe. Darueshi Seriboko anagonga mpira nyuma huko sasa kwake Juma Shimvuni. Ana control mpira ndani ya mduara katika uwanja huu wa KMC Complex. Juma Shimvuni. Shimvuni anamwekea kwa uzuri kabisa huko sasa Julius Kayombo kwake Juma Shimvuni. Mvuni anakuwa na mpira kwa sana sana. Wadhamini wote wa SportPesa cheza kuweka mkeka wako Multibet niweze kupata ushindi wa kutosha usije ukagonga karanga za mtu. Baadaye mambo yakakwendea kombo zigo mnene. Leo ni siku ya Jumatatu tulivu kabisa. Kwa wale ambao wanazipenda zile mid jackpot ni katikati mwa wiki kuanzia Jumatano Alhamis. Alichokifanya Julius Kayombo ameuza. Ondoko huko sasa Sigeja. Sigeja anamwekea kwa uzuri kabisa kule Golala. Golala anamchungulia kwa uzuri kabisa kwa Robert Pius anafika kule Samson Mwaituka katika tali. Kutu kwa Ali Msangi mashariki mwa uwanja kule Rasmus. Pius Robert. Robert Pius gonga mpira nyuma kwake Lucian Ndurwa. Gabriel kwake Lucian Ndurwa. Nyuma kabisa ulinzi wa timu ya Coastal Union unatandaza kandanda hapa msikilizaji. Ali Msangi. Bola mpira kwa Rasmus anatolewa nje kule mpira wa pale na Samson Mwaituka. Kwa ni wakurusha mwelekezo katika lango la timu ya KMC. Bola iko upande wa kaskazini mwa uwanja huu. Hadi hivi sasa toka ametolewa Ali Mashaka ndio anafika kwenye benchi. Toka muda ule ambapo tulitaja yale mabadiliko. Anatembea mithili ya mtu aliyebeba mzigo ambao uko nje ya uwezo wake, akiwa ametwomo pamoja na mawazo kabambe. Kwanza alikuwa anakuja huko anaangalia wenzake kama ana wakochi kupata na nyamaza tena, anataka kuingia uwanjani anatoka kwenye mstari. Ukimwona mtu mzima analia ndio kuna jambo, sio mchezo.
2: Kazi imeshakuwa ngumu. Lakini hii yote ni kutafuta matokeo, ndio maana mwalimu ameamua kufanya mabadiliko.
0: Matokeo gani hapa? Julius Mtete.
2: Alama tatu.
0: Kisha alama 12 eh.
2: Yaani unajua kuna nyakati tunapaswa kuandika historia kwamba nilimaliza msimu nikiwa na alama 10. Two digits. KMC ana alama 9 kwa hivi sasa.
0: Single
2: digit.
0: Haya wana Julius Mtete unagonga nyuma huku sasa vijana hao wa KMC. Nathir Nasr anagonga mpira kule kwake Samson Mwaituka kwake yule kimejage. Samson Mwaituka nina mashaka kwamba Kagera Sugar wanaweza wakamchukua mchezaji wao Eric Mjage.
2: Samson Mwaituka.
0: Vijana wao.
2: Vijana wao.
0: Kagera Sugar huenda wakaenda kumchukua. Inaweza kurejea tena ligi kuu. Haya, kachinja pasi mwenyewe kule. Kuna loko wanakwenda nje mpole pale yule. Ya kucheza katika wingi ya kushoto huku. Robert Pius. Kato upande wa kulia amekwenda kucheza James Msuba. Kika ni 41. Kwenda 42 hiyo. Coastal Union Mangush wako mbele kwa mabao mawili, KMC ukiwa na bao moja. Mvuna anakuwa na mpira Juma, anakwenda toke vili Tondi. Tondi anakuwa na mpira huko, anazunguka kwa Kesaribo Juma. Chemvuni, Chemvuni bado anaangalia hapa, pigwa mpira katika uwanja Kevin Tondi. Rejemtus ameweka kwa vizuri kabisa nyuma huko, sasa anaondoka kule Seriboko. Si Seriboko anautaka ule mpira kule, bado anakwenda kule Seriboko Darwish. Cheza Kevin Tondi wanidade kabisa, ule Samson mwaituka kwake Seriboko. Si Seriboko anakwenda na mpira kule Seriboko, anakwenda Seriboko, anakwenda kule kwake Samson mwaituka. Mtize mpira pale, anakazuia kule James Msuva. Rosmus muliza mpira, nakataa kule Samson mwaituka. Rudisha nyuma mpira ule pale ule, Rejemtus anagonga mpira kwa Kevin Tondi. Cheza nyuma huko kwake Juma Ramadhani. Shimvuni, Shimvuni anakwenda na mpira kule Shimvuni kwa Julius Kayombo. Shimvuni Yombo Mdathiri Nasoro bado anaangalia kwake Juma Ramadhani. Shimvuni piga mpira kwa kati, Rejemtus kwake Juma Ramadhani. Shimvuni kule mpira nyuma kabisa kule katika simisi kule pale katika lango la timu hii ya KMC, Ismail Mpanki. Seriboko sasa, Seriboko anakwenda na mpira kwa Seriboko. Kosa lile ndio wanatafuta, bado hajaunasa mpira huu Julius Kayombo. Kayombo anagonga mpira nyuma huko sasa kwake Juma. Shimvuni anakwenda na mpira kwa Juma Dathine nao. Seriboko sasa, bado hajaunasa vijana wa timu ya Coastal Union. Samson Mwaituka kwake Kevin Tondi. Juma Shimvuni anaondoka na mali ile pale sasa. Shimvuni anakwenda, Shimvuni kwa Nixon piga chenga, mtu anaondoka huko sasa, anakwenda kumtafuta ile pasi yake imenaswa huko, lakini anafika ule gadi la Sakiana, anaona mpira pale ule Abdul Karim Segeja anamwekea kule jina digolala tupo ji kwa mpira nyuma huko. Rasmus anaona sasa, Rasmus kwa kijana digolala. Walala atamaliza mpira Ras kata pasi ile pale ile kumtafuta huko sasa Lucian Ndulwa. Grande la Sakiala kwa Gabriel Andrew. Grande la kwa mpira kwa Grande, anafanya Grande, anafanya magari mawaji na tolewa nje kwa Van Dixon, mwacho na kwenda kurushwa kuelekeza ile galango la timu ya KMC, na kwenda kurusha kule Grande la Sakiala, na muomba huko Andrew Gabriel arushe mpira ule kuelekeza ile galango la timu hii ya KMC. Mujibu wa kronometri yetu, dakika zile 45 zimekatika, tunasubiri hekima za mwamuzi fourth official Helsasi. Kibao chake kitaonyesha dakika ngapi hapa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kati ya KMC dhidi ya watoto mjini Coastal Union Mangush. Bara naangalia,
1: ladies and gentlemen, the fourth official has indicated minimum 2 minutes of addition time on the first half. Mbili na mabwana.
0: Bwana urusha mpira ule pale ule sasa.
1: Mwanzo wa kumaliza kipindi cha kwanza.
0: Rejemtus. Bwana wamekia kule mpira ule pale walipocheza kule vijana wa timu hii ya Coastal Union wacheza madhambi huko Robert Pius. Dakika mbili za nyongeza. Dakika mbili za kufidia muda uliopotea. Bwana kuanza huko Juma Ramadhani. Shimvuni moja mbili tatu, kaanza nyuma kule kumtafuta kwa Ismail Mpanki Bumna, na anavuta tafuta kule kushoto kule Samson Mwaituka, uomba kule Eric Mwijage kwake Mdathiri Nasoro, ondoka na mali kule Mdathiri, anakwenda na pia kule Mdathiri anakwenda kwake Juma Ramadhani. Shimvuni anaelekea njiani huku, anavuka msara karakati, anamwekea kwa uzuri kabisa Nixon Mosha. Mosha anakuna na mpira anakwenda kule kwa chini na Robert Pius, kuna kumuma radhi pale, mpira utapigwa kuelekeza katika lango la timu ya Coastal Union. Nana anauomba mpira Rejemtus, Nixon Mosha kwa Juma Ramadhani. Shimvuni, Shimvuni anakwenda bonga mpira sasa, upacha wake kule Udathil kwake Juma. Juma anakwenda mpira Juma, Julius Kayombo, Kelvin Tondi kwake Julius, batiza mpira hapa kumbusha mbali sana kuona sina pa kupitishia mpira, batiza mtu na shuti kali.
2: MC wanacheza wakua na umiliki kidogo wa mchezo, kini wameweza kutulia sana toka kuingia kwa Saliboko safe.
0: Naam, mefika kwa msali Mwaituka. Anaelekea kule Mwaituka, anakuwa Mwaituka, anakuwa Mwaituka, anakuwa washiriki mawanja kule, anapita kule Mwaituka, anakuwa na mpira kule, bado anafinya, bado anapaka paka rangi kule, anazunguka kule kwake Reki Mjage, gonga pia nyuma huku. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika, msikilizaji wa TBC Taifa, nasi tunabudi kukurejesha studio barabara Nyerere jijini Dar es Salaam. Endelea na matangazo, tutarejea hapa kwa ajili ya uchambuzi kwenu studio.
3: Simu wa ushindi uo umerudi tena, bao uji za kibabe Sportpesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa.
4: You are

0: Mkulima, karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kupambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usiangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: asante sana studio. Asante sana studio, tumewapata vizuri kabisa. Tumewapata vizuri kabisa kutoka studio zetu zilizoko barabara Nyerere hapa Dar es Salaam. Costa Union wamekuwa kupumzika wakiwa na magoli mawili yakifungwa na Gerard Grayson Gwalala pamoja na Robert Pius na kwa dakika tatu tu ya mchezo, wakati bao kwa upande wa timu hii ya KMC kufungwa kwa mkwaju wa penalti kupitiwa kwa mlinzi wa katikati Dathri Nasoro na kwa dakika ya 30 ya mchezo na kufanya kuwa Costa Union 2 KMC bao moja. Dakika 45, Julius Mtete, umeziona ni dakika za namna gani? Tuanzie hapo.
1: Zimekuwa ni dakika 45 ambazo nitazama timu zote mbili zimekuwa na wastani mzuri wa umiliki wa mchezo. Walianza KMC kwenye dakika tatu za mwanzo na walikuwa na umiliki mzuri wa mchezo, though kwamba waliruhusu kwenye dakika ya pili ya mchezo, lakini ni makosa ambayo yanaanzia kwenye warm up kabla ya mchezo. Kama hamtokuwa na warm up nzuri ndani ya dakika 15, ni rahisi sana kuruhusu bao la mapema, kwa sababu mwili unakuwa bado hauja gain joto kwa ajili ya kuweka misuri sawa, kukimbizana ndani ya uwanja. Na ndio maana kwa timu nzuri ambayo inakuwa imefanya warm up, wamefanya stage zote za warm up, basi huwa wanahakikisha ndani ya dakika 15 za mwanzo. Kama unakutana na timu ambayo ni bora zaidi kwenye kushambulia, wao watafanya kazi kubwa sana ya kuzuia, lakini timu nzuri ni ile ambayo huwa siku zote inahakikisha ndani ya dakika 15 za mwanzo wanapata bao, kwa sababu wanakuwa wamejiandaa kwa ajili ya mchezo. Kwa hiyo Coastal Union walikuwa na maandalizi mazuri, wakati hapa tunawatazama wakifanya warm up yao, ulikuwa unaona ni tofauti kidogo na warm up ambayo KMC walikuwa wanaifanya. Lakini ni bao ambalo ukitazama kuna mistake ambazo safu ya ulinzi waliifanya, kwa sababu walianza kwa kujiamini, wakiamini kwamba ni wakati ambao wao wana uhakika zaidi wa kuposesi mpira, lakini ni wakati ambao unaposesi mpira kwenye eneo gani? Ni kwenye eneo la defense zone, eneo ambalo ni hatari zaidi kama utapoteza mpira kiwepesi. Sehemu sahihi ya kuweza kuposesi mpira ni kwenye eneo la kiungo, sehemu ambayo unaweza ukafanya chochote kwa wakati wowote, lakini kwenye eneo la ulinzi ni ngumu sana kuweza kuposesi mpira kwenye hilo eneo, kwa sababu ni eneo moja ambalo ni la hatari sana. Na ukitazama mfungaji wa bao Robert Pius, ni kama alikuwa amenusa hatari tayari kwamba huu mpira wataupoteza, na ndicho ambacho amekifanya. Alienda kufanya high pressing ya hali ya juu, mpira amekutana nao ambao ulikuwa ni mpira ambao umetoka kwa Juma Shimvuni, amekutana nao katikati, akauchukua mpira katikati ya mabeki, akapita akaenda kufunga bao moja zuri sana, bao la kuwapa uongozi Coastal Union. Lakini bao la pili ni bao ambalo ukitazama pia halikuwa na mbinu nyingi kutoka kwa Coastal Union. Ni mpira ambao umeanzia kwenye eneo la katikati, eneo la kiungo, sehemu ambao unaweza ukafanya chochote kwa wakati wowote, kwa sababu ni sehemu ambayo mnakuwa na confidence ya kuamini kwamba mnaweza mkatengeneza mashambulizi mazuri na bora kuanzia hapo. Kwa hiyo Coastal Union hawakuwa na vitu vingi sana vya kufanya, zimepigwa pasi chache mpaka kufika kwenye lango la KMC, na alikuwa ni Grayson Gerard Gwalala ambaye ameweka mpira kwenye net, mpira ambao umepita katikati ya miguu ya golikipa wa Coastal Union wa KMC Ismail Bombona, ikawapa uongozi wa bao mbili kwa sifuri. Lakini ni sehemu ambayo KMC walikuja wakasahihisha makosa yao, wakaanza kuhakikisha kwamba waache baina ya beki na beki, lakini pia kwenye eneo la kiungo Redemptus Musa ilimnadhimu sasa kushuka kwenye eneo la chini kuhakikisha kwamba anaichezesha timu ipasavyo, na ndicho kitu ambacho amekifanya. Timu ikaonekana kuwa cool, timu ikaonekana kuwa calm kwenye maeneo ya pembeni. Julius Kayombo pamoja na Mwijage walikuwa wanafanya kazi zao kuhakikisha wanapita kwenye hayo maeneo, japo kuwa umekutana na ugumu kidogo. Lakini jambo kubwa ambalo lilikuwa linaonekana pia walikuwa wanabadilika KMC, walikuwa wanajaribu kupiga long balls hasa ukimtazama beki wao wakati Juma Shembuni amefanya hivyo mara kadhaa, mipira ambayo imemkuta mara nyingi striker wao kiongozi Akram Muhina ambaye alipata nafasi moja ya kupiga mpira ambao aliupiga na ukaenda kumbabatiza ama ukaenda kumgonga mkononi Ali Msenge ndani ya 18, na KMC wakapata penalti ambayo iliwafanya kupata bao moja, penalti ambayo imepigwa na Mudathir Nasoro beki wa kati. Kwenye maeneo ya ulinzi kwa Coastal Union hayana shida sana kwa sababu Ali Msenge, Lucian Lua, Aidan Lasmus pamoja na Andrew William wameonekana kuwa na utulivu mkubwa sana, lakini sehemu ambayo imekuwa ina strength kwa upande wao ni upande ambao alikuwa anacheza Bakari Msimu ambaye amecheza kwa takriban dakika 31 kabla ya kwenda nje. Ndio sehemu ambayo ilikuwa inaonekana kuwa hatari sana, mikimbio yake, dribbling zake zilionekana kuwa bora sana, na ndio maana ilikuwa ni rahisi sana kwa yeye kuwapatia kadi ya njano, kumpatia kadi ya njano Nelson Mosha ambaye alipata kadi ya njano. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo Bakari Msimu alikuwa bora sana, lakini baada ya kuingia James kidogo ni kama mashambulizi yamezimwa na KMC, na James hafanyi mashambulizi mengi kupitia upande huu wa kulia ambao anacheza Nixon Mosha. Kwa hiyo unaweza ukaona ni mchezo ambao kwenye dakika 15 za mwisho KMC wamekuwa na umiliki mzuri sana wa mchezo baada ya mabadiliko ambayo mwalimu aliyafanya pia, na yalikuwa ni mabadiliko ya tija kwa upande wa KMC ambapo alitoka Ali Mashaka akaingia Safe Saliboko ambaye alipata nafasi ya kuingia. Kidogo ulikuwa unaiona timu sasa imerudi kwenye rhythm ambayo mwalimu alikuwa anahitaji ya kuwa na umiliki mzuri wa mchezo baada ya kuruhusu bao mbili, lakini wakaja wakapata bao moja. Kwa hiyo unaiona ni timu ambayo kidogo imebalance kwenye hizi dakika 15 za mwisho.
0: Asante sana kwa uchambuzi huo Julius Mtete. Bado timu ziko ndani ya vyumba vikisikiliza hapa walimu wao Imani Nuruddin kwa upande wa timu ya KMC pamoja na Fikuri Arias kwa upande wa timu ya Coastal Union, mabingwa hao mwaka 1988, timu ambayo ina historia kubwa katika Jamhuri Tukufu ya Muungano wa Tanzania. Asante sana Ali Mrangi Gigiri Mresa, mdau asiyechuja wa saluni Mabibo Vina, Dar es Salaam, Tanzania, anasema hao KMC hata nikiombea namna gani dua haiwezi kasikika vema, wala dua zangu haziwezi kuwasaidia chochote, acha waendelee kupapaswa tu ligi kuu. Bye bye bwana Julius Mtete. Tuangazie sasa kuhusiana na Abdul Karim Sekeji ambaye ameanza katika safu ushambuliaji ya timu hii ya Coastal Union akiwa nje Mabadi Maulid Mabadi. Alikiwa na nini kocha Fikrini Elias, kadhalika yuko pale bwana mdogo Athmani Masumbuko Makambo.
1: Yes, mwalimu kwanza alihitaji watu ambao wana uwezo mkubwa sana wa kufanya pressing kwenye eneo la ushambuliaji. Wale watu watatu wa juu, ukitazama Coastal namna ambavyo wanacheza, wana watu wanne kwenye eneo lao la ulinzi, wana viungo wawili wakabaji Geoffrey Manyasi pamoja na Grayson Gerard Gwalala, lakini juu ya viungo hao wawili wakabaji yupo Grady Kiala ambaye anacheza nyuma ya mshambuliaji Abdul Karim Segeja, lakini upande wa kulia na kushoto yupo Robert Pius pamoja na Bakari Msimu. Maana yake kwenye eneo la ushambuliaji kuna watu watatu ambao ukiwatazama wana uwezo mkubwa sana wa kufanya pressing. Ukitazama pia hata bao la kwanza ambalo wamelipata ni kazi kubwa ambayo ameifanya Robert Pius, lakini Bakari Msimu kabla hajatoka alionekana kuwa bora sana kwenye eneo hili la pembeni. Lakini Abdul Karim Segeja, mmoja wa wachezaji hao tunasema wana uwezo mkubwa sana wa kufanya pressing, lakini pia ni wale watu ambao mara nyingi wamekuwa na uvumilivu mkubwa sana wa kucheza ndani ya box, kuvumilia kwamba muda wote mpira utafika. Na umeona kuna mara kadhaa ambazo mipira ya cross ambayo imekuwa ikipigwa dhoho kwamba wachezaji wa KMC wamekuwa wakiiondoa, lakini pia unaweza ukaona ni mmoja wa wachezaji ambao ana uwezo mkubwa sana wa kugard mpira na kusubiria wenzake waje. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo mwalimu anaamini kuanza na Bukari Msegeja kwenye eneo la ushambuliaji. Kuna weakness ambayo ameiona kwa upande wa KMC, na ukimtazama Segeja kidogo hate yake ameenda juu kidogo. Kwa hiyo ni tofauti na mabeki wawili wakati wa KMC, Mudathir Nasoro pamoja na Juma Shemvuni. Kwa hiyo mwalimu ameopt kuingia na Segeja akiamini kwamba muda wote ana uwezo wa kuweza kumpa matokeo ambayo ni sahihi kwa upande wao.
0: Sana sana coach Julius Mtete. Na moja kwa moja kwa hivi sasa, msikilizaji wa TBC Taifa, tukurejesha studio kwa ajili ya maneno ya wadhamini wetu.
2: Msimu wa ushindi, wow, umerudi tena. Mechi kibao na odds za kibabe, Betpesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa. Jua

0: tuko na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu na
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Asante sana studio, tumewapata vizuri kabisa. Karibu sana msikilizaji katika tangazo haya ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Mchezo nambari 210, timu zote hizi mbili zimekutana mara 15. Wakati kikosi cha timu hii ya Union wao wameshinda mara 3. Wakati kikosi cha KMC wao wameshinda mara 2 peke yake. Sare wakitoka sare mara 10. Moja kati ya mechi ambazo umetoka sare juu ya simteni ni nyingi kule kweli. Takriban mechi 10
3: kabisa, na hii yote inatokana na quality za wachezaji ambazo zipo kwenye vikosi vyote viwili, lakini mbinu za walimu siku zote ndizo ambazo huwa zinaamua mchezo umalizike kwa namna gani.
2: Asante sana Julius Mtete. Hakuna mabadiliko kwa timu zote mbili, ukiachilia mbali yale mabadiliko ya kwanza. Darwish Saliboko safe akitoka nje, Ali Ramadan Mashaka, lakini pia kwa upande wa timu ya Coastal Union alitoka nje Bakari Suleiman, nafasi yake ikachukuliwa na James Hebiguri Msuva. Hadi hivi sasa tujaona tena mabadiliko mengine. Anakwenda kule sasa Kayombo, anakwenda na mpira kwa Kayombo, anapita kule vijana timu ya Kenya sio, na mashambulizi yao kutoka kusini kupeleka kaskazini. Niko lango la timu ya Coastal Union, nao wanatoa mashambulizi yao kutoka upande wa kaskazini kupeleka kusini. Niko lango la timu ya Wanakino Boys. Niko mpira mrefu sana kwa Samson Mwetara kwa mpigo wa uwanja huku. Anazunguka huku lakini anaambiwa nini? Mpira umekwenda nje, utarushwa kuelekezwa katika lango la timu ya Coastal Union. Alifika kule bwana mdogo yule pa Rosmos Alexander. Anaambiwa za boli. Tunamuona na pasha pasha msuri moto hapa Thomas Romano Ulimwengu. Bulldoza. Zaji wa zamani tu presenti Andra Bay Mazembe. Julius Mtete. Thomas Ulimwengu toka jiunge na Coastal Union. Muona juzi tu. Kipata nafasi hasa dakika zile za mwisho mwisho. Kama kiwango chake kimekwisha namna hii.
3: Yes, mwanake ni kwamba kiwango sio kwamba kimeisha, lakini ni consistency ambayo unapaswa kuweza kumuonyesha mwalimu kwenye uwanja wa mazoezi kwamba kuna kitu ambacho naweza nikakuofa tofauti na mchezaji ambaye amekuwa akipata nafasi ya kuanza kila siku. Na kwa Thomas Ulimwengu, mmoja wa wachezaji ambao wana CV kubwa sana hapa nyumbani Tanzania, amefanya makubwa sana akiwa na TP Mazembe, lakini mmoja wa wachezaji ambao akiwa na Coastal Union ameonekana kutokuwa kwenye kiwango bora kabisa, kwa sababu amekuwa akipata dakika zile za mwisho kuweza kuingia ndani ya kikosi. Kwa hiyo naweza kusema kiwango kushuka ni jambo la kawaida, lakini yawezekana akapatiwa nafasi zaidi na kuonyesha uwezo kwenye michezo mingine, lakini ndio hivyo, tunaelekea mwisho wa msimu.
2: Haya, ngoja tuone kama atapata timu ama anasalia ndani ya kikosi cha Coastal Union.
3: Mkuta mbakia cha
2: na anaweza kaenda timu kubwa kabisa,
3: hata championship pia anacheza.
2: Cheza Mazembe, amecheza Al Hilal ya Omdurman, amecheza kule Algeria, ligi kuu ya soka Algeria kwa mbweha wa Afrika kule. Sasa hatimaye wakapishana na Feli Mulumba.
3: Yes, Feli
2: Mulumba. Mshikaji wake sana yule Feli Mulumba.
3: Kabisa.
2: Sikiliza msikilizaji, mpira ule pale unachezwa kutoka upande wa kusini magharibi wa uwanja huo. Sikiliza kona hiyo, kielekezo katika lango la timu ya KMC. Yazo mpira mrefu kule juu, kuna anakwenda, kuna anapanja golikipa kule. Warondoje katika hatari kule vijana hawa wa timu ya KMC. Bado anakuja Geoffrey Manyasa, amwekea kwa uzuri kabisa kule Gladi Lasa Kiala. Kiala anakwenda na mpira kule, Kiala anakwenda, Kiala anakwenda, Kiala. Kwa mpira nyuma huko kwa Alexander Rasmus. Rasmus, Jonathan Gwalala, anawekwa chini, anavuta mguu ile, inakuwa ni free kick. Chongo kuelekeza katika lango la timu ya KMC. Tunaendelea kuwa na wadhamini wetu Sport Pesa. Nyeza nyota 150 nyota 87 alama very bure kabisa kujisajili, lakini vile vile naweza kuwatembelea katika tovuti yao ya sportpesa.co.tz ama ukapakua application yao bure kabisa ndani ya Play Store ama App Store. Maridadi kabisa, mkwanja wa kutosha, weka steki ya kutosha ili uweze kuondoka mkwanja mrefu. Gladilaso kiana na jaza pili, inakuwa ni chakula ile kwa golikipa Ismail Mpanki. Mikono yake miwili anarusha mpira katikati kumtafuta Soliboko safe. Mlinda mpira ile pale goga pre nyuma huko magharibi mawanja. Kwa kesa Soliboko anajaza mpira kwa mama uzuri sana Ali Msangi. Cheza uzuri Geoffrey Manyasi kwa Alexander Rasmus. Jerry Walala kupitisha pasi na kataliwa, anaondoka kwa Mwina. Mwina
3: Mwina
2: kwa na mwili kama wake. Ningeomba sabu. kabisa. Naomba sabu, kuna mtu katandikwa kiwiko nyuma huko, Robert Pius. Wanaondoka vijana wa timu ya Coastal Union. Jerry Walala. Acha mkuatiswa. Fika kule juu mashavuni. Wachezaji wengi wa KMC ya uombe mpira. Njezo pasi lipana tafutu yore ki Mwijaga magremu wanja. Mwijaga na kuna Mwijaga na kuna Mwijaga na kuna Mwijaga na kuna Mwijaga na kuna Mwijaga na kuna Mwijaga na kuna Mwijaga na jano kuna bado na kuna Piyo chenga na bado kuna na sukumu huku refu na nasema ni foul figo kulekeza kwenye galangu la timu ya soka Coastal Union. Geoffrey Manyasi ameona hii sasa, hii kama wa jamaa anaweza akasawazisha hawa ikawa fedhea. Mtekenya kule kijana huyu Eric Mwijage sio kama winga ya kizamani
3: Babu Anelka.
2: Babu Anelka
3: Ramadan Salum Chobwedo
2: winga ya kizamani sasa hivi imetulia kwa kweli. Anza kuna mbwembwe hapo katikati hapo,
3: kwamba anahitajika Kariakoo
2: timu ya taifa baadaye mambo yameendea kombo. Lakini bado ngoja tuone, bado msimu hujaisha. Huenda
3: muda tetesi
2: kabisa, lolote linaweza likatokea. Sikiliza mpira wa madhambi kutoka upande wa kaskazini magharibi mwa uwanja. Arudi mara kwenda kucheza ule mpira. Yana mpira kule, nafasi ya wazi hapa wanaikosa. Kama wanatalii tu hivi vijana hawa wa timu ya KMC. Mpira mzuri sana ulichezwa huku na Darwish Boko, lakini ukwenda sivyo ndivyo umekwenda nje na kwa goal kick. XET dawa ambayo inaua wadudu wanaoruka na watambaao kiwemo mende, kunguni, viroboto, sisimizi, bila kusahau mbu wanaoeneza ugonjwa hatari wa malaria. Nanyizia kidogo tu FZT, dawa maridadi kabisa, iko dukani kwa hivi sasa, bei ambayo inamlenga Tanzania. Shida kuinunua dawa hiyo, basi na changamoto nyinginezo, lakini uwezekano wa kununua upo kabisa bila ajizi. Reji Mchusi Musa mweki kule sasa, Nixon Mosha. Nixon Zongo prenyu mwuku sasa Kose Mdathu Buda Samson Waituka Mwuka huzuri Kimwijage. Finya chenga huku, bado njia hayoni ya kuweka pasi ile. Kayona kwa Soliboko. Samson Waituka mchunguliwa mtu huku sasa katika wingi ya kushoto kule, Kevin Tondi alisogea huku, lakini amekwenda kujitwika kichwa hapa. Rasmus Lekizana anatoa nje, unakuwa ni wakurusha ule mpira, kuna urusha Samson Mwaituka leo uzuri sana. Mwaituka kutoa mpira kwa gongo wa kichwa, Gonjerona anasema mpira uele, bado hujatoka huo. Kuna kuzuia kule sasa Rasmus kwa Geoffrey Manyasi. Manyasi anakuwa na mpira, Manyasi anakuwa na, Manyasi anakwenda kibule uzuri sana, control nyumba, anapoteza mpira Abdul Karim Segeja kwenda kufanya madhambi. Ule mpira tayari ulikuwa umeshamzidi yule, control kama kona ya fisi, mpaka aje itafute ile kona bali kwelikweli. Kwanza vijana wa Rakina Boys Ali Msangi. Yule ni Nixon Mwasha anaweka mpira karakati huku kwake Mdathiri. Pigo mpira mrefu sana na kwenda nje na kwani wakurusha ule lango la KC. Wanarusha haraka haraka vijana wa timu ya Coastal Union. Alexander Erasmus. Rusha mpira kumtafuta Gerard Gwalala. Ruko mtu kulikuwa ni hali ile. Kiboko anacheza na golikipa kule chini. Ismail Bombona. Kwake safe. Kiboko safe kwake Kevin Tondi. Jezi nambari 50. Cheza mpira pembeni kule kumtafuta sasa. Pigwa mpira mrefu sana kule anakimbilia kule Akram Mhina. Bana anapiga chenga kule Mhina. Alichokileta mzima pande la mtu ila cross mkaa. Robert Pius piga chini ya pasi ile anacheza uzuri sana Jera Degolana ndoka Pius anakuwa na mpira kule Pius. Mwacha nyuma mpira ule pale na kwenda nao kule sasa James Msuva. Msuva anamwekea kule kwa uzuri kabisa. Andrew Gabriel. Kaje kwa Manyasi. Nyasa anajaza mpira kule mbele kule Gladi la Sakiana anaacha mpira kwa anaondosha katani kule KMC. Juma Shimbuni. Nixon Mosha anacheza nyuma kule na Julius Kayombo. Juma Shimbuni. Kevin Tondi. Tondi anakuwa na mpira katikati ya uwanja kuna chanja mboga kwa mpira kwa Samson Mwaituka. Mwaituka anakwenda anaiomba Eric Mujage. Anaambia umezungwa zungwa na wachezaji wawili. Sidani kama anaweza kukupa mpira na safirisho mpira pasi maridadi kabisa. Kevin Tondi moja kati ya wachezaji ambao huenda akapata timu nyingine ya ligi kuu. Kevin Tondi. Umri unaruhusu
3: kabisa mmoja wa wachezaji ambao wana umri mdogo zaidi kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kile mmoja wa wachezaji ambao ameonyesha uwezo mkubwa sana kuanzia mwanzo wa msimu mpaka hivi sasa tunapoelekea kutamatisha ligi kuu Tanzania bara.
2: Haya. Anajitutumua kukimbia pale anapisha karibu mahesabu lakini bwana anakwenda pia sana kwa mpira kule pia sana gonga mpira pembeni huko sasa kwake Segeja anakwenda mpira kwa Segeja kwenda Segeja. Piga pasi kwa Kigladi Lasa kila atapiga wera kwenda kula tari katika lango la timu ya KMC. Anafika kule. Da, James Msuva. Nilijua ni beki yule Andrew Gabriel kumbe ni yeye James Msuva. Kuna kabutua nje kabisa mpira ule.
3: Kitazama kwenye eneo ambalo lilikuwa ni sahihi zaidi. Nje kidogo ya edge ya box ya sita. Lakini alichokifanya aliamua ku piga mpira inadi iwe lakini ilikuwa ni kwenye mguu wake asilia mguu wa kushoto ambao amekuwa akiutumia.
2: Kwa ni hatari sana ile angeitumia ile pendeza zaidi. Maana ilikuwa ni goli lile. Haya. Mweko ile mpira kule sasa Samson Mwaituka anapiga chenga na Katarua na Pius anakwenda na mpira kule sasa kwake Segeja anakwenda Segeja anakwenda kuna anaweka pasi chongo ile pale ile. Anafika yule juu Shemvuni anaokoa mpira ile pale ule. Kwenye atani katika lango la timu ya KMC anakwenda huko sasa ndo toshe katika tali kule Gabriel. Wewe katika timu uwanja Geoffrey Manyasi. Manyasi anakwenda na mpira sasa kwake Gladi la Kiala. Gladi. Ndio mpira nyuma huko sasa kwake Rasmus. Zio mpira pale jira di Gwalala poteza mpira. Mwai kule Samson Mwaituka kwa Kim Nathil. Muda. Bado anakwenda na mpira kule Muda anakwenda. Kwa kwa Samson Mwaituka. Mwaituka. Jana huyu kutoka kule Mbeya Samson Mwaituka anakwenda na mpira gonga mpira nyuma huku sasa kwa Kimuda. Juma Shambuni. Mwini anakwenda dakika 69 anakwenda 60. Goli ni mawili kwa Coastal Union. Moja kwa upande wa KMC. Rejimtus. Ongeza mtu kule kafagia mpira pale anakopoteza afika kwa Geoffrey Manyasi anaondosha mpira ule. Wai kwa Rasel Boko. Cheza na kuna Mudathil. Muda. Huo mpira usipotoka nje. Bongo wa kichwa kule. Kuna mpira mrefu sana hii. Wachezaji wafupi wanapata tabu kwa kweli Eric Mujage. Mafuta ule mpira. Anacheza huku kiwiko Gerard Gerson Gwalala kama amekwisha kumshuhudia Julius Mtete. Gerard Gwalala kwa nyakati huwa anachoka na kichoka mpira wake huaga ni wa taratibu kule na badala yake huwa anafanya madhambi yasiyokusudiwa Gerard Gwalala, lakini ni engine inside the 10 nzuri kabisa
3: kabisa. Wale wachezaji ambao tukumbuka Coastal Union ambao mwalimu wake alikuwa ni Juma Ramadhani Mgunda.
2: Naam.
3: Coastal Union ya kina Miraji Abdallah ambao walikuwa wanachipukia, Coastal Union ya kina Abdul Sopu kwa moja ya Coastal Union hatari mno
2: kabisa.
3: Kile unaweza kuona namna ambavyo Triple G Gerson Gwalala ameweza ku maintain ubora wake mpaka hivi sasa.
2: Haya. Akram Wina. Wina anakwenda kula na nyanganya mpira. Ameanguka chini kule, ameachwa chini kule. Mwina anakwenda kula, vijana wa timu ya Coastal Union anaondoka kule Segeja. Vijana mwekea kule James Msuva. Ana mtu wa kumpa. Gerard Gwalala kasogea pale. Geoffrey Manyasi. Alichokifanya mchezaji huyu Eric Mwijage, kamwangalia kabisa fullback amepanda, akauomba mpira peke yake. Yeye yupo nyuma anatembea. Ana wasiwasi
3: baada ya tukio la Akram Muhina kufanya sliding kwenye mpira ambao alikuwa na uwezo wa kuupata na akaukosa. Nimeona mwalimu ameamua kuinua ma striker wake wawili, Adam Uledi na Oscar Paul.
2: Hatari sana. Haya, moja tu ni mambo atakuwa namna gani. Sikiliza kwanza kona hiyo, chonga kuelekeza katika lango la timu ya soka ya KMC. Gladi Lasa Kala amekwenda kuchonga kona kutoka upande wa kusini magharibi mwa uwanja wa KMC Complex. Namletea golikipa kule, akaunasa ule mpira na unyaka. Haya, ameweka mpira huko pembeni. Sasa Mbruga anacheza na Geoffrey Manyasi. Manyasi anakwenda na mpira kule, Manyasi anakwenda kwa Gerson Gerard Gwalala, chungulia kule Manyasi. Pius anakwenda na mpira kule, Robert Pius nafasi anagonga kichwa kule, anakwenda kule, lakini anafika pale, anajichanganya kule, jana mpira kule ilikuwa ni hatari na walikuwa wanapata bao hapa vijana wa timu ya Coastal Union. Nafasi ya wazi kabisa anaikosa hapa Abdul Karim Segeja. Ilikuwa ni nafasi ya wazi rejoo sana mtete
3: kabisa, ilikuwa ni moja ya nafasi ambayo kitazama Segeja hakuwa na mtu yoyote ambaye alikuwa na mbugudhi, lakini alishindwa kuwa na target nzuri ya kutazama far post ambapo golikipa Ismail Bumbona singeweza kufika kiwasi.
2: Haya, moja tu mambo yatakuwa namna gani. Wanaanza nyuma kule sasa vijana hawa wa timu hii ya KMC, wananyang'anywa mpira. Wanaje mchusa amepoteza kwa James Msuva. Wanazunguka wote mpira pale ule Andrew Gabriel. Tena na mpira ule pale ule. Kuna kuchezwa madambi huku. Nixon Mosha. Mpira utapigwa kuelekezwa lango. Timu ya soka ya Coastal Union. Gosu wa Ndima, Gosu wa Kaya. Haya, anaanza huku sasa. Gongo ule mpira pembeni huku. Saribu ukosefu mwanzo wa uwanja, namtafuta ile kimoja. Jana anapopiga chenga wachezaji watatu wanaonasa kule, jana alikuwa anakwenda. Kule anacheza wapi mpira ule pale ule. Ile mpira kama utatoka nje. Kurisha badilisha uwanja, mpira umekwenda nje, unakuwa ni kuelekezwa lango la timu ya soka. Anataka kuingia hapa na nasi tufanye mabadiliko kwa upande wa timu ya Coastal Union.
4: Mabadiliko kwa sababu ya Coastal Union, anatoka mchezaji jezi namba 13 Kia Lasa, kuingia mchezaji jezi namba 8 Bofas Kandala. Anatoka tena mchezaji jezi namba 16 Geoffrey Manyasi, na kuingia mchezaji jezi namba 34 Saadi Mwanza.
2: Haya, iko kwa upande wa timu ya Coastal Union, jezi nambari 34 Saadi Mwanza. Anaingia Saadi Mwanza, jezi nambari 34 akichukua nafasi ya Geoffrey Balugu Manyasi, nahodha wa timu ya Coastal Union. Na amekwenda nje Gladi la Usakiala, anaingizwa Kofas Mkandala, mchezaji wa zamani wa Tanzania Prisons Kagera Sugar, na hivi sasa yuko ndani ya kikosi hiki cha Coastal Union wa Gosu Kaya. Atiza mpira ule pale ule Rejemtus kwake Sifu Seribo. Tangu kuto pale cheza maridadi kabisa Seribo kwa njia mpira kwa tani ule dive pale. Kwa wote wa nje pale pale ule. Chuma Ramadhani mgeni na kwa ni kona.
3: Jaribio jingine zuri ambalo KMC wanalifanya. Saliboko alikunjua mguu wake, lakini kazi nzuri ambayo Chuma Ramadhani ameifanya ni kuungusa mpira ule kwa tips za vidole vyake na mpira kwenda nje.
2: Haya, Ali Manusra uliza kona hiyo, msikilizaji wa TBC Taifa, na kwa kuchonga kona huku ni Saliboko safe. Anza na Rejo Mchusa anawekea kule Saliboko kwa mpira kwake Julius Kayombo. Kwa Kibrito ndio anajaribu pale ile dive tena kwa kipa na utema mpira pale ule. Eric Mijaga anaingia kule ameshinda kutuliza mpira pale na kwenda nini ile. Offside.
3: KMC wanafanya majaribio mawili fululizo. Lakini golikipa Chuma Ramadan bado anaonyesha ubora wake. Save mbili ndani ya dakika moja.
2: Haya. Coastal Union ni mbili. Ni hali kikosi hiki cha timu hii. Ya KMC wakiwa na bao moja. Jana wa timu hii ya KMC wakiwa na bao moja. Kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union kiwa mbele kwa mabao mawili hadi sasa. Kika ni 67. Kika ni 67. Kipindi ni cha pili. Haya. Ngoja tuone mambo yatakuwaje hapa. Haya. Anza kule sasa Nixon Mosha. Sana sana wadhamini wetu Sport Pesa. Weka mkeka wako maridadi kabisa mambo yaweze kukwendea uzuri. Mwenye 150 nyota 87 alama ruidi. Namba download application yao bure kabisa ndani ya Play Store ama App Store. Ili uweze kucheza kirahisi. Haya. Gongo ule mpira kwake Cleophas Mkandala, gonga mpira kule pembeni kule sasa. James Msuva anakwenda mpira kwa Msuva, anakwenda Msuva, anakwenda kule Msuva. Kati ya uwanja. Cleophas Mkandala. Viungo wote wameingizwa wapya. Sadi Mwanza na Cleophas Mkandala. Kuna ufanya madhambi kule.
3: Cleophas Sadi Mwanza kwenye mchezo dhidi ya Simba alikuwa na mchezo mmoja mzuri sana.
2: Naam.
3: Alionekana kuwa bora zaidi kwenye eneo la kiungo, lakini Cleophas Mkandala pata nafasi ya kucheza nyuma striker Segeja Francis. Huyo wachezaji ambao alifanya makubwa sana akiwa na Kagera Sugar, lakini pia amepata Azam FC.
2: Ya kabisa kabisa Cleophas Mkandala. Gongo kichwa kule Nixon Mosha katikati mwa uwanja kule. Aliza mpira kule Gerard Gwalala kwa James Msuba. Msuba anakuwa mpira kwa Gerard Gwalala. Gwalala kuna mpira kule Gwalala, kuna Gwalala, kuna kule kwa Gwalala, kuna kushoto ataka kukunja kule. Lakini kairisha na gonga mpira huko bado. Cheza huko sasa. Lucien Ndolwa. Aliza mpira mrefu huko. Sadi Mwanza. Anapokimbia kule James Msuba. Wachezaji wote ambao wanatoka kwenye benchi. Ukiona mwalimu anaweka benchi usilalamike. Inastahili hiyo simteta.
3: Hizi ndio mechi ambazo unapaswa kuonyesha uwezo wako.
2: Kabisa.
3: Sababu kama kuna sehemu ambazo wachezaji wamekuwa kuonyesha ubora mkubwa sana
2: ni nyakati hizi.
3: Ni kwenye nyakati kama hizi
2: sababu tabu viongozi.
3: Yes.
2: Tale kuna naingia kuna nakata umeme pale Julius Kayombo wa timu ya KMC. KMC anamwekea kule sasa. Rejim Chusa anazunguka kule.

0: Mjagoro Mkoma kutoka kakataa kule. Lucien Ndulwa anauwa yuko sasa. Andrew Gabriel Sadi Mwanza, Sadi anakwenda na mpira kwa Sadi anakwenda, Sadi anakwenda, Sadi Mwanza kwake Andrew Gabriel, mashariki mwa uwanja wai kule James Msuva kwa Sadi Mwanza, bonga pra nyuma kwake Lucien Ali Msangi, cheza na golikipa Chuma Ramadhani mwingine, mwambia sogea nyuma huku. Lucien Ndulwa dunga mpira kule pembeni sasa, mashariki mwa uwanja kule anakwenda kule sasa. Sadi Mwanza anavia kule Jeradi Gwalala kule mpira kule Gwalala kule Gwalala kwenda anamwekea kule James Msuva kule, kimbia na uacha mpira nyuma, wanapoteza vijana wa timu ya Coastal Union. Sasa anapasha msiri moto Thomas Ulimwengu na Afumani Masumbuko mtete kudua jicho kweli kweli, kama haamini anakwenda nje jezi nambari
1: 17, anatoka jezi nambari 17 ili Kayombo na kuingia mchezaji jezi nambari 9 Adam Ulemu. Madiliko mengine kwa klabu ya KMC, anatoka mchezaji jezi nambari 21 Samson Mwaituka na kuingia mchezaji jezi nambari 3 Hans Masudi.
0: Bila kusikiliza matangazo haya msikilizaji kupitia TBC Taifa, dakika ni ya 72, anakwenda nje Julius Kayombo, anaingizwa Adam Uledi
2: Akram Mwina.
0: Akramwina bado yumo. Samson Mwaituka jana bila kule anakataa kule kwa kipa kule na upanche kule anajitore hadi pale Ismail Bombona alijaribu shuti pale mchezaji yule, hatari, madhambi yametendeka, yuko chini mchezaji mmoja wa timu hii ya Coastal Union, bila shaka ni Abdul Karim Segeja kama nimetazama vizuri, na yuko chini pale. Samson Mwaituka amekwenda nje, na wakati huo Ismail Bombo na yuko chini anaugulia maumivu, ameingizwa hapa Hans Masudi Msonga, mlinzi wa kushoto Hans Masudi.
2: Sababu ambazo zinaweza zikawa zinakuonyesha bado KMC wana matumaini ya kupata alama moja kwenye mchezo huu wa leo.
0: Unamaanisha nini Julius Mtete ukizungumza hivyo?
2: Mwalimu ameenda kucheza na double striker Adam Uledi pamoja na Akram Muhina, wakati huo Hans Masud amekuja kuongeza nguvu kwenye upande wa beki ya kushoto, na ana uwezo mkubwa sana kufanya mikimbio sahihi na kuweza kupiga cross. Maana yake ni kwamba bado wanabakia kwenye mfumo mama ama mpango kazi wa kuamini zaidi kwenye mipira ya cross, lakini wanaye Adam Uledi ambaye ni mzuri pia kwenye mipira ya chini. Kwa hiyo wana option ya kucheza mipira ya juu na kucheza mipira ya chini.
0: Haya, ndani ya Sporti Pesa, michezo ambayo ipo hadi hivi sasa, jinyakulia odds zako za kutosha. Spain watakipiga majira ya saa moja usiku hii leo dhidi ya Cape Verde kutoka barani Afrika, kwa mara ya kwanza akifuzu michuano ya kombe la dunia makala 23, wakati saa 4 za usiku mechi nzuri kabisa kati ya Belgium ama Belgiji dhidi ya mafarao Misri, moja kati ya mchezo mzuri kabisa. Weka jambi lako la kutosha, weka mkwanja wako wa kutosha kabisa, kati saa 7 za usiku Saudi Arabia dhidi ya Uruguay. Shirika refu na sukuma kule kwenda nje, kuna poteza mwelekeo kule. Akram Mwina,
2: huruma sio malezi,
0: pino unakuwa ni goal kick. Haya, michezo mingine ambayo iko ndani ya tovuti ya Sporti Pesa, ukiandika Sporti Pesa ndio sio notize, ni Iran dhidi ya New Zealand, wakati Ufaransa wanakipiga dhidi ya Senegal. Michezo hii sikatia tamaa kabisa. Sporti Pesa na wana mbambamba wanakupatia mkonjo wako maridadi kabisa, pema kabisa, bila kusubiri. Lakini kumbuka tu Jumatano ile siku Alhamisi ndani ya Mid Jackpot. Na

0: Juma ajiandae na super jackpot ya ile bilioni moja. Nyazo mpira mrefu sana huko anakwenda kurejea na mpira kule namna gani kule mpira unapita juu ya lango pale katika mchombo wa panya. Alijaribu huku. Mchezaji Robert Pius. Walinzi wa timu ya KMC. Cross inapigwa. Mtu anainama. Hii imekaaje hii?
1: Yule ambao ukitazama Hans Masoud alikuwa wa kwanza, lakini ulikuwa ni mpira ambao ulidunda, na ukitazama kima ambacho anacho Hans Masoud kidogo ni mfupi na mpira ulipita juu yake, lakini nzuri ni kwamba ulikutana na Robert Pius ambaye jaribio lake alikuweza kuzaa matunda.
0: Haya, mpira umekwenda nje, rusha kwenye lango la timu ya soka ya KMC. Matokeo haya unafanya timu ya soka ya Coastal Union kuendelea kujimwaya mwaya. Yuko chini Juma Ramadhani mgeni, Chuma Ramadhani mgeni
1: Bombona,
0: naam ndio Ismail Bombo, na yule mlinda mlango wa timu ya KMC
1: sidhani kama anaweza kaendelea.
0: Ile sintofahamu alikwenda akagongwa shoulder to shoulder na Dukarim Sigeja dakika chache zilizopita. Bila shaka masoibu yale yameendelea kumkabili pale nje. Goalkeeper wa akiba huenda akaingia kuchukua nafasi ya Chuma Ramadhani mgeni ambaye ameonekana ya Bombona, ile jezi aliyoivaa jana wa timu ya Coastal Union huwa anaivaa Chuma Ramadhani mgeni wakiwa nyumbani, zinafanana fanana kwa kweli ile rangi. Hadi hivi sasa Coastal Union amepata nafasi ya tisa
2: kiwa na Coastal Union, anatoka mchezaji jezi nambari 11 Abdul Karim Segeja na kuingia mchezaji nambari 12 Thomas Ulimwengu.
0: Iliko kupanda wa timu ya Coastal Union,
2: anatoka mchezaji jezi nambari 20 Robert Pius na kuingia mchezaji jezi nambari 10 Othman Makambo.
0: Amekwenda nje mchezaji Robert Pius, mfungaji wa goli. Anaingia Athumani Makambo, bwana mdogo huyu, jezi yake nambari 10. Mabadiliko haya Julius Mtete ya Athumani Makambo anaingia kuchukua nafasi ya Robert Pius, kijana mwenye mwendo wake, anza katika upande wa kulia, lakini vile vile anakwenda nje Abdul Karim Francis Segeja. Si yake inachukuliwa hapa na Thomas Emmanuel Ulimwengu. Goalkeeper anaingia hapa Hamis Yasin Athumani kuchukua nafasi ya goalkeeper Ismail Bombona. Hamis Yasin bila shaka naye anaona hapana, nisije nikaumia nikapatwa na changamoto ambayo inaweza ikaniweka nje hata msimu ujao.
2: Mabadiliko kwa klabu ya KMC, anatoka mchezaji jezi nambari 18 Ismail Paki na kuingia mchezaji jezi nambari 34 Hamis Yasin.
0: Mabadiliko haya kwa ujumla, Julius Mtete, unazungumziaje?
1: Mabadiliko ya lazima, mabadiliko lazima ambayo KMC wanayafanya baada ya golikipa wao Ismail Bombona pata majeraha kwenye eneo la kichwa. Lakini Hamis Yasin, msimu ambao umemalizika, msimu wa mwaka jana, alikuwa ni golikipa ambaye anaitumikia klabu ya Azam FC kwenye wale magolikipa wanne, basi yeye alikuwa ndani ya kikosi cha Azam FC. Lakini Coastal Union wamefanya mabadiliko, ameingia Thomas Ulimwengu pamoja na Othman Makambo, mtoto kutoka Ujiji Kigoma, mabadiliko ambayo bado mwalimu anaongeza nguvu kwenye eneo la ushambuliaji. Bado naamini kuna alama tatu muhimu ambazo anatakiwa kuzipata kwenye dimba hili la KMC.
0: Haya, asante sana Julius Mtete. Dakika ni ya 79 na kwenda 80, uwanja wa KMC Dar es Salaam, KMC wakiwa nyumbani na Coastal Union wakiwa ni wageni katika pambano hili nambari 210. Michezo inaendelea kuyuma, anakwenda Msuva, anakwenda na mpira kwa Msuva, kwenda kwa kule, anajilaumu kwelikweli jana huyu James Habiguri Msuva, wanapoteza mpira, kuna anaondoka kule sasa, Ulimwengu anamwekea kule vizuri kabisa, Makambo na kuna Makambo na kule Makambo, piga mkwaju kule, anakata kule kwa kipa, anaandika Thomas Emmanuel, Ulimwengu anaambia umeotea. Hii unaizungumzaje mtete?
1: Kuni moja jaribio zuri zaidi ambalo ukitazama Othman Makambo aliamua kufunguka, piga Minzel blockbuster, lakini golikipa Hamis Yasin ameweza kufanya kazi kubwa sana kuucheza mpira huu.
0: Makambo anakwenda na mpira kule, Makambo anakwenda, Makambo anakwenda kule, Makambo anakwenda kule, Makambo anajaza mpira kule, lakini anafika ule defender ule ndio shirika tali. Adam Mulede anakwenda na mpira kule, Adam anakwenda, Adam anakwenda kule, anacheza madhambi kule, mpira unapigwa kule kezwa katika lango la timu hii ya Coastal Union. Sana sana execute dawa bora kabisa, na wadudu wote wanaruka na wanatambaa kiwemo mende, kunguni, roboto, sisimizi, hata mbu ambao wanaeneza ugonjwa hatari wa malaria. Fika dukani kwa visasa, duka lolote lililo karibu nawe, ulizia dawa ya XET, ni kiboko ya wadudu. Mweka mpira huko sasa, Ali Msangi mweka kule sasa, Alexander Rasmus, Rasmus Alexander anamweka kule, Ali Msangi anapanda mbele huko sasa, bado anakwenda kule, Ali anakwenda na mpira kule, Ali anakwenda, Ali anakwenda na mpira kule, Ali anakwenda, anapoteza mpira nyuma huko, amebaki huko Gerard Gwalala. Bao ni mbili kwa moja, kumbuka KMC bao moja, Coastal Union bao mbili. Piga kule mrefu, ana wasa ukubwa na mdogo, Kevin Tondi, bado wamo vijana wa timu ya KMC. Lede anakwenda na mpira kule, Adam Lede zunguka nyuma huko sasa, anaanza nyuma kabisa hapa kwa Kevin Tondi, piga kishikana maridadi kwa Eric Mujage. Rejo Mchus anazunguka sasa kwa Steve Saliboko, cheza nyuma kwa Juma Shimvuni, Shimvuni anachungulia kule, mkuta kule kwa uzuri katika chake kule, anazunguka kule Nixon Mosha, takuzunguka na ujio mpira, Nixon Mosha anaweka kule Mosha kule pevu, lakini anafika pale maridadi, Andrew Gabriel anacheza na golikipa ule chuma, Ramadhani mgeni kule nyuma kwa solution, Andrew Gabriel kwa Kajera ni Gwalala, Gwalala anakwenda na mpira kule, anakwenda kwa chini kwa ni madhambi, mpira unapigwa kuelekeza lango la timu ya KMC. Anaanza cheza uzuri kabisa, Ali Msangi ombo pale ile, Sadi Mwanza alikuwa na yumba ile, James Msuva anagonga kichwa, anabutua kule Juma Shimvuni, toa nje huku, Rasmus Alexander kwenda nje na pale wakurusha elekezo katika lango la timu ya Coastal Union, kuna urusha la karaka huko sasa, Hans Masud, Kevin Tondi, Adam Lady anarudisha nyuma mpira ile pale ule, Dafli kwake Hamis, linda mlango huo, Hamis Yasin cheza na muda, muda kwake Kevin Tondi kati mwa uwanja, Tondi anakwenda na Jemchusi Musa, Musa anapiga vyenga kule kwa Nixon Mosha, Mosha anakwenda kule kumtokolea mtu mashariki mwa uwanja, hana mtu wa kumrushia mpira ule, Nixon Mosha anarusha mbele kule, mtafuta kule sasa, Adam Uledi, Uledi anakwenda mpira kule, Uledi anakwenda, anavuta nyuma huku, zuia mpira pale, anakwenda nje, kuna ushirikiano mkubwa kabisa, Sadi Mwanza na Lucian Ndulwa, mlinzi wa katikati wa timu hii ya Coastal Union, kuna kuanza mpira ule, Ali Msangi jana Coastal Union wanasema hata hiki kinatosha, cheza muda kwingi, wanacheza wanavyotaka, Andrew Gabriel kwake Sadi Mwanza, mpira kule kwa uzuri kabisa, wanaondoka kijana huyu, timu hii Coastal Union, Gerard zunguka huko sasa, bado anakwenda Thumani Makambo, Makambo anakwenda na mpira kule sasa, anawekewa nyuma kule, bado anakwenda kule, Andrew jana mpira kule hatari kule, Ulimwengu anaukosa mpira ule pale, hatari, Msuva anaunyaka pale, anampelekea mikononi kabisa Hamisi Yasini Afman, anaunyaka mpira ule, ilikuwa ni nafasi nzuri kule kule kwa gula kushoto, winda angeweka far post, angepata chochote kitu Julius Mtete
1: kabisa. Ni nimekuwa kinikistaajabu kwa sababu hakuna mchezaji yoyote wa KMC ambaye alikuwa anaenda kumfanyia pressing, lakini ni eneo ambalo yeye mwenyewe ndiye ambaye alikuwa na machaguo ya wapi apeleke mpira, lakini chajabu ni kwamba ameamua kwenda kumpiga shuti lake kuelekeza kwa golikipa pale ambapo alikuwa amesimama katikati ya goli.
0: Haya, kwa studio na Fija amekwisha kufanya mabadiliko ya wachezaji watatu: Athumani Makambo, Thomas Ulimwengu, James Msuva na Sadi Mwanza, wachezaji wanne, na watano ni Cleophas Mkandala hadi hivi sasa, na ameumia Andrew Gabriel atolewa nje. Kante vijana hawa wa timu hii ya KMC, wachezaji watatu tu wameingia. Messi Yasini, golikipa Darwish Saliboko pamoja na Hans Masudi Msonga, hawa ndio wameingia kwa upande wa timu ya KMC hadi hivi sasa. Haya, Akamwina anamaliza dakika 90 hadi hivi sasa, yuko ndani ya uwanja wa KMC Complex, dakika 87, kipindi ni cha pili. KMC wako nyuma kwa mabao mawili, anakwenda kule sasa, hatari kwa Rasmus Serekezana, yachenga yake imekuwa ni control nyuma, anakwenda nje na kwa goal kick. Anaanza haraka Yasin kwake Saliboko, anamchungulia uzuri sana Adam Uledi, magharibi uwanja, Uledi anakwenda, Uledi anakwenda, Uledi anakwenda, Uledi anakwenda, Uledi anakwenda, Uledi Uledi anazungua kule, Uledi anakwenda kule, Uledi Uledi Uledi Uledi bado anakwenda kule, popotiza mpira na kwa nini wanapata mkwaju wa kona hapa yana timu ya KMC
1: kwenye mipira kona ambao KMC wamepiga. Bado sijaona ubora wa Akram Muhina kutumia kimo chake savyo
0: tani kwa kweli. Wanaanza huko sasa, indirect kona, Tundi anajaribu shuti ile kwa kwenda mikononi mwa golikipa. Ramadhani mwingine anatambaliza kwake James Msuva. Msuva anakwenda na mpira kule, Msuva anakwenda kwake Sandi Mwanza, anaondoka Cleophas Mkandala kwake Sandi Mwanza. Mwanza anakwenda hatari katika lango la KMC kule, Thomas Emmanuel Ulimwengu, bulldozer Thomas Emmanuel Ulimwengu, wanajua kujiseti na kujiwekea kijumba kwenda pale. Vijana wa timu ya Coastal Union Vanquish anaingia kambani dakika ya 88, Thomas Ulimwengu anaiandikia Coastal Union bao la tatu. Julius Mtete
1: kabisa, kwenye mazingira ambayo yalikuwa yanaonyesha dhahiri shahiri kwamba Coastal Union wanaenda kupata bao la tatu, namna ambavyo safu ya ulinzi ama wachezaji wa KMC walikuwa wamesimama kwenye maeneo ambayo hayakuwa muhimu sana, lakini hapakuwa na marking yoyote kwa wachezaji wa Coastal Union. Thomas Ulimwengu amefunga bao moja rahisi sana, ni mpira ambao wa cross ambao umepigwa na Saad ndani ya 18, ameenda ameugusa tu kidogo, mpira umeenda ndani ya nyavu.
0: Thomas Emmanuel Ulimwengu anko anaendelea kuweka mjini Coastal Union. Wanaanza tena hapa vijana wa timu ya KMC Regimchus, kila mtu anacheza sasa kwa uwezo wake. Hapa makocha wa timu ya KMC wamekaa chini, wameamua kukaa chini wote, kati fikiri areas kwa upande wa timu ya Coast. Yeye amesimama wima na kofia yake nyeupe, suruali yake nyeusi na raba chini, akiwa amevaa tisheti rangi ya zambarau. Fikiri Elias, Julius Mtete anasema unafahamu vipi rangi ndugu yangu, mtoto wa kiume
1: wewe. Wanasema KMC sio wachoyo bwana, kugawa alama tatu.
2: Ladies and gentlemen, the fourth official has indicated minimum 3 minutes formation time on the second half. Mabibi na mabwana, fourth official wetu wa leo anaongeza muda dakika tatu mpaka kumalize kipindi cha pili.
0: Tuma sio mwengo na control mpira nyuma huko sasa. Alexander Rasmus. Alexander Rasmus. Cheza na James Msuva. Tumeona jana kule kuna mtu huko lakini anagonga nyuma huko kwa Kiali Msingi. Cheza na Chuma Ramadhani mgeni katika semi siku ile pale katika lango la timu ya Coastal Union. Bado anaangalia cheza huko sasa na Rasmus Alexander. Katikati anaonekana nani? Wameziba vijana wa timu ya KMC. Nisikia watu wamechoka, wamechoka kweli. Na unasa kule Seliboko kile ni kule. Gatani kule kijana huyu naye akaukosea Andrew Gable. Anaondoka Adamu Ledi. Watanyutula pale kufu. Kijisao kidogo tu wanaweza wakanyuka. Shuti yali ambalo linaweza likaleta zahama katika lango la timu ya Coastal Union. Jioni kabisa magharibi mwa roho. Eric Mwijage. Reje mchusi kwake Eric Mwijage.
2: Ladies and gentlemen, here is a man of the match of today's game, a player for Coastal Union, jersey number 20, Robert Pius. Mabibi na mabwana, na huyu ndio mchezaji bora wa mechi yetu ya leo kutoka Coastal Union, jersey number 20, Robert Pius.
0: Dakika ambazo zimeongezwa hadi hivi sasa ni dakika 3 na hesasi. Fourth official kutoka hapa Dar es Salaam. Nazo mesalia moja hadi hivi sasa. Coastal Union mbele kwa magoli matatu. KMC wakiwa na bao moja. Mchezaji bora ni mfungaji wa goli la kwanza Robert Pius wa timu hii ya Coastal Union. Mangushi wa Gosu wa Kaya Kevin Tundi. Nyo mpira pale unakataliwa huku. Msuva anaondoka kwa laini sana Mwanza. Njeza pasi maridani kabisa kwa kiuku, Rasmus. Jenari Walala. Ali Msangi. Gonga mpile mbele kula sana sana wadhamini wetu Sporti Pesa. Kuna kumwekea uzuri kabisa kule nataka kupita kule sasa mchezaji Kilofasi Mkandala. Kuna kule Mkandala, kuna mpira kule sasa kwa Andrew. Ndaka chake kule anateleza kule bana nakwenda kule nataka kupiga singino huku bana nakwenda huku. Piga pasi fioko kule napita nao kule. Athumani Makambo anataka kuondoka huku. Namna gani kule kama alikuwa anajua hivi. Thomas Lengo alikuwa nyuma huku. Mika kuna kwenda kuwekwa chini mtama ule. Nixon Moshe lakini anaambiwa michezo yako iliyokuwa naifanya haina faida. Na sasa ni kona. Kuna kuchongwa na Kofa Santo ni Mkandala. Kutoka upande wa kusini mashariki mwa uwanja huu wa KMC. Hapa Mwenge Dar es Salaam. Anaanza indirect kutoka kwake Thumani Masumbuko Makambo. Bado anamtishia mtu kule. Bonga mpira nyuma. Kwake Kofas Mkandala. Sani Mwanza. Jenari Walala kwa Kilofas Mkandala. Chupasi pale Vanasa kwa kati mwanja. Na mdakika 90 zimemalizika za pambano hili la moto kati ya KMC dhidi ya Coastal Union. Uchache kabisa Julius Mtete ili tuweze kurejesha matangazo haya studio.
1: Imekuwa ni dakika 40 zimekuwa dakika 90 ambazo ni Coastal Union ambao maondoka na matokeo ya alama tatu kwenye mazingira ambayo KMC hana kitu chochote ambacho anaweza akajitetea kwa msimu huu kwa performance mbovu ambayo amekuwa akionyesha kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ukitazama kikosi cha Coastal Union bado wanazidi kujiimarisha zaidi. Wanakusanya alama tatu na wanafikisha 33. Mwalimu fikirini Elias alikuwa na wakati mzuri zaidi wa kimbinu ndani ya dakika 15 za mwanzo, lakini kwenye kipindi hiki cha pili walikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuzuia, lakini pia bao la mwisho la ushindi ambalo limefungwa na Thomas Ulimwengu, mmoja wa wachezaji ambao wamefanya makubwa sana akiwa na timu ya TP Mazembe lakini na timu ya taifa ya Tanzania. Lakini dakika 90 zimeamua Coastal Union kuondoka na alama zote tatu.
0: Sana sana Julius. Goli ya Coastal Union yamefungwa na Thomas Emmanuel Mwengu, Robert Pius pamoja na Grayson Gwalala, wakati bola kufutia machozi kwa upande wa timu ya KMC limefungwa na Mudathir Nasoro kwa mkwaju wa penalty. Sisi hapa hatuna la ziada, baba ya mafundi wetu wa mitambo hapa Agnes Ngowi pamoja na Joseph Masanjeli Tupisa, crew driver, maafisa usafirishaji wetu hapa ni Mohamed Mkumbaru bila kusahau Azizi Machela. Mchambuzi wa ni Julius Ipete, jina langu ni Amos Majaliwa Ishango, mamwite homeboy Obrigado Kamarada, na kurejesha studio zetu zilizoko pale barabara Nyerere jijini hapa Dar es Salaam, ili kuendelea na matangazo mengine jioni hii. Masala
3: msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. Sportpesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa.

0: za mishe zako. Uwe ni mfanyabiashara, dereva, mwalimu, mkulima, mwajiriwa, mwanadiaspora au staff, account ya NBC ndio wallet yako inayokupa uwezo mkubwa wa kuweka akiba, kutuma pesa, kupata mikopo, kuwekeza na kulipa mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali. Familia NBC, daima karibu nawe.
1: Msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya mpira wa miguu kuu ya soka Tanzania bara, mchezo uliowakutanisha KMC dhidi ya Coastal Union katika uwanja wa KMC Complex. Matokeo ni kwamba Coastal Union imepata mabao matatu na KMC imepata bao moja. Mtangazaji tuko alikuwa ni Amos Majaliwa, na kama unavyojua msikilizaji, mambo ya pira mtelezo yangali yakiendelea hapo baadaye. Tutakwenda moja kwa moja kwa wenzetu kule katika studio za Mikocheni, ambapo Hispania wanaanza finali za kombe la dunia kwa mwaka 2026 kwa kucheza na wawakilishi wa Afrika, Cape Verde, itakufika saa moja. Mimi ni Khalid Hood, fundi mitambo ni Profirius Nestori, na hii ni idhaa yako bora kabisa TBC Taifa.
2: Tena hasara juu ya
3: usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina guarantee ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
4: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
5: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
4: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
6: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
4: Kiswahili ni lugha yangu.
7: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
4: Mimi ni Mtanzania.

0: Hey, Marafiale, Bafi Kinewe. Bafi, baripo Nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela ukweli na uhakika.
2: Hapa Mungu, nishi zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri. Kwa sababu, pilati inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chungastan, ambapo Banjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua. Kwa sababu, anadekre, nani kapewa kanini kundu? Kule Mwanza, Masanja, bado yuko macho. Usingizi baada ya show. Kwa sababu, mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104 timu 10 kali kutoka Afrika. Maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.

ya muziki msikilizaji inakufikia hapo Mpanda na Katavi hapo kwa 87.7, lakini pale Songea Matogoro kwa 87.7 pia, na Chingwea Lindi hiyo kwa 87.7 pia, pale Morogoro kwa 87.9. mnaitegea sikio hivi sasa idhaa yako bora kabisa TBC Taifa, na hivi sasa mnamsikia hapo kwa mbali Madudu, lakini pale awali nilimsikia Mbosso akiendelea kumtafuta. Burudani ya muziki na ambatana nasi hapa moja kwa moja, tukiendelea kuwasubiri kuelekea katika michuano hii ya kombe la dunia, ambapo nitaungana nao wenzetu hapo katika kuhakikisha kwamba hatupitwi na lolote ambalo linaendelea katika michuano hii mikubwa zaidi. Hii ni TBC Taifa, ukiwa pamoja nami hapa Khalid Hood, fundi mitambo ni Profinus Nestori.

Hapa Bongo, nishe zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu anadekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza sana usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia SuperSport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.

namna hiyo wazee wa miba hao Nuta, Jazz, Juata, Otu ama Msondongoma unaweza ukawaita hivyo, na tufikisha katika dakika 23 tuko pale ilipo timu saa 12 kamili. Hii ni TBC Taifa, nikukumbushe tu msikilizaji tutafika pale saa 12 na dakika 30. Moja kwa moja tutaelekea katika studio zetu za TBC Taifa Mikocheni kusikiliza maelezo ya awali mchezo unaowakutanisha Hispania dhidi ya Cape Verde kufahamu michuano ya kombe la dunia yangali yakiendelea. Hivi sasa tunawasikiliza hapa Zaiko Langa Langa na burudani yao ya ambiance ya muziki, na kisha tutarejea hapa kuwapeleka moja kwa moja katika studio zetu za Mikocheni jijini Dar es Salaam.

rasmi pambano la kuchoma nyama, Mtura unaungua. Kwa sababu, anadekre, nani kapewa kadi nyekundu? Kule Mwanza, Masanja, bado yuko macho, usingizi baada ya show. Kwa sababu, mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu, mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika. Channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai. Kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia SuperSport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.

Namna hiyo burudani ya muziki ambiance kutoka kundi hili la Zaiko Langa Langa, ama likijulikana kwa muda huo Zaiko Langa Langa Nkolomboka, kundi ambalo limeundwa mwaka 1969, moja kati ya makundi ambayo yalifanya vizuri zaidi katika muziki. Kwa hivyo sasa msikilizaji, ni saa 12 na dakika 30, muda ndio huu ambapo nakupeleka moja kwa moja katika studio zetu za TBC Taifa Mikocheni jijini Dar es Salaam, ambapo tunaungana naye Steven Mumbi atuletee maelezo ya awali mchezo unaokutanisha Hispania dhidi ya Cape Verde. Muda ni wako Steven Mumbi, bingwa kabisa.

0: Asante bingwa Khalid Hood, nimepokea vizuri kutoka studio zetu hizi za hapa Mikocheni hapa jijini Dar es Salaam. Karibu msikilizaji wa TBC Taifa, tukuletee maelezo ya awali ya mchezo wa michuano ya kombe la dunia. Mchezo wa kuhechi Hispania wakiwa kabili Cape Verde. Cape Verde wakishiriki kwa mara ya kwanza katika michuano hii ya kombe la dunia, wakati Hispania hii ni mara yao ya 17 wanashiriki katika michuano hii. Mimi ni Steve Mumbi, mtandaoni Tinini Mumbi. Itakuwa na Sisti Martin maarufu Sistinyo, lakini pia na mwalimu Joseph Kanakamfumu. Tutakuwa tukiangazia kwa kina umahiri wa vikosi hivi, umahiri wa mataifa haya kuelekea mchezo wao ya mwanzo kabisa katika kundi hili H. Asante kwa PMBet, tuko nao na tunatamba nao. Usiondoke, kaa hapo hapo.
1: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wacheza

0: Hakika washindi huambatana na mabingwa, nawe ungana na dunia ya mabingwa kama ilivyo kwetu sisi TBC Taifa Mabingwa. Tunaseleleka polepole tukuletea burudani safi hapo ulipo. Jambo zuri na la kipekee ni kuhakikisha kwamba unaungana na hawa PMBG ili kunufaika katika msimu huu wa kombe la dunia. Karibuni sana mabingwa studioni, mwalimu Joseph Kanaka Mfumu.
1: Nashukuru.
0: Ta siku mbili hapa tujakutana hapa.
1: Tujakutana da. Kuna watu wamekuja hapa saa 8 usiku. Nasema yo mchezo mchezo. Saa 8 usiku unamaliza saa 10.
0: Niko na kina Faraji.
1: Ukwepo. Pole wangu.
0: Lazima tuwahudumie Watanzania.
1: Hatari sana.
0: Karibu sana Sistinyo, kwa mara ya kwanza tunakutana hapa kwenye set.
2: Namshukuru Mungu kufanya kipindi na wewe Mumbi, lakini pia na kocha mzoefu kabisa legend Joseph Kanaka Mfumu. Ni mara yangu ya kwanza kuwepo hapa, kwa hiyo ni

0: yoje kusikika kupitia TBC Taifa.
1: Haya, magari yanasubiri Shinda Jetwa Dashing mpya kabisa au Toyota Harrier kwenye PMBet, piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kucheza kwenye PMBet. Na wanakuambia kwamba ukitaka kushinda zaidi kwa kuunganisha utabiri wako kwenye mechi moja ni kupitia PMBet. Piga nyota 149 nyota 23 reli kucheza kwenye PMBet. Changanya machaguo mengi kwenye mechi moja kwa kutumia beti builder ya PMBet. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kucheza kwenye PMBet. Fanya hivyo kadri uwezavyo ili uweze kunemeka, mambo yako yaende vizuri. Na Patrick Raymond Patrick ndio anayekisha unatazama kupitia channel yetu ya YouTube ni TBC online, ukiandika chochote mimi nitasoma. Tuwatazame hawa Hispania wameleta mkoko.
0: Naam,
1: wanataka kuanza shughuli mapema.
0: Wanasema biashara ni asubuhi, kwa hiyo lazima uanze mapema biashara yako, na ukiangalia aina ya vikosi ambavyo wameviita, na kikosi ambacho kimeanza leo kina sadifu ambacho umetoka kusema Mumbi, na ukiangalia wachezaji nyota zaidi ambao wanakosekana kwenye kikosi chao ni Lamine Yamal pamoja na Nico Williams ambao ni wachezaji nyota kwenye michuano ya Euro iliyopita, hata michuano hivi karibuni ya UEFA National Leagues. Kwa hiyo utaangalia ni kwa namna gani wamekwenda kule nchini Marekani wakiwa na watu bora wote. Kwa hiyo hii inasadifu kwamba hii biashara wanataka waimalize mapema. Na ukiangalia kwenye kundi lao, wao ndio timu moja kati ya timu ambayo inapigiwa chapuo kuwa wanaweza au wana asilimia kubwa sana za kuelekea kwenye hatua ya mtoano, kwa sababu ukipangilia ule msimamo wao kwa kuzingatia viwango vya FIFA, zile FIFA rankings, wao ndo wanaongoza kwa sababu wao wapo nafasi ya pili. Wanaofuata kwa mujibu wa FIFA rankings ni timu ya taifa ya Uruguay ambao wapo nafasi ya 16, lakini baada ya pale wanafuata Saudi Arabia, tena wapo nafasi ya 62 wao, wakati wao wakiwa nafasi ya 67. Kwa hiyo wakati Cape Verde wakiwa nafasi ya 67. Kwa hiyo ukipangilia kwanza ule msimamo wao kwenye makaratasi, kama wengi wanavyopenda kusema ni kwamba kwenye makaratasi paka sasa Hispania ina asilimia kubwa sana za kutop up group, kumaliza wa kwanza kwenye kundi lao kulingana na viwango vya FIFA. Kwa hiyo biashara yao kuimaliza asubuhi ni kitu cha kawaida sana.
1: Mwalimu, timu inaposhiriki kwa mara ya kwanza, unawaambia nini wachezaji wako, hasa wanapokutana na timu ambayo daraja la juu kama timu ya taifa Hispania?
2: Na kwanza hautakii kuwapa pressure kubwa. Unajua Kevede inashika mara ya kwanza mlivyosema, na unapokwenda kushiriki unaenda kushiriki kwa malengo gani? Sidhani kama Kevede anaweza kwenda moja kwa moja kwa moja, kama kuna baadhi ya watu wasemaga tukianza ligi, mfano kuna walimu wenzangu wanasemaga hata timu yangu inatakiwa kuwa bingwa. Hapana, Kevede wanakwenda kupata exposure, kupata ule uzoefu wa mashindano ya bado wametengeneza historia kubwa kwenye taifa lao, kwenye maisha ya wachezaji. Kwa hiyo unapokwenda na wachezaji wa aina hiyo na timu kwa mara ya kwanza yameshiriki mashindano kama haya kutoka bara la Afrika, hautaki kuwapa pressure kwamba sisi tunakwenda kushiriki. Itakayotokea tukiingia sasa hivi kuna 32 bora, ikitokea tumeingia 32 bora, basi hiyo ni bonus, lakini tufanye vizuri kwanza kwenye makundi, tuzoee kucheza World Cup, tuzoee kucheza kombe la dunia mwaka huu 26-30, tuzoee kucheza. Baadaye sasa tutaanza kutekeleza malengo ya kutoka kwenye group stage kwenda kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo utaki kuwapa pressure, unatakiwa kuwafanya kwamba wawe makini, wacheze, kwa sababu ni kombe la dunia, kwamba usiende tu relax kama wale waliopewa 7-1 kama kurelax, lakini uwezo unatakiwa uonyeshe uwezo wa ndani.
1: Kwa hiyo mwalimu wao Bubista amesikika akisema kwamba timu yao haitaki tu kushiriki, bali wanataka kushindana kwa kiwango cha juu na kutangaza nchi yao.
2: Ya unajua hawezi kusema tofauti ili asiwafanye wachezaji wakapata yani kuwa demoralize, yani kuwapunguza ule morali. Lazima uoneshe ushujaa, wewe ndo yeye ndo kiongozi wa vita. Kwa hiyo lazima utoke useme mimi nakwenda kushindana, nataka nifike nusu finali, lakini ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wake anajua kuna kitu gani kiko mbele yake. Kwa hiyo nadhani yeye kama yeye anapoongea kwenye vyombo vya habari hataki kukataa, kwa sababu unaenda vitani, lakini kwa yeye anapokana wachezaji, akiwa na wachezaji, sidhani kama neno anamsema. Lazima awe anawaambia kwamba mnaenda kwenye mashindano kwa mara ya kwanza, tujitahidi tuyazoe mashindano, tuenda kucheza na Spain na Hispania kwa mechi ya kwanza, moja ya timu bora duniani kwa sasa hivi, mabingwa wa Ulaya. Kwa hiyo unakwenda kucheza na Spain, nenda kwa tahadhari kubwa, waheshimu, tuheshimu Spain, lakini vile vile tunapopata nafasi tucheze, tusiogope kucheza, kwa maana kama kusogea kwenye lango lao na kutafuta nafasi ya kufunga. Kwa hiyo nadhani kuna vitu vile kuongea ndisho habari, lakini unapoongea na timu kama timu inaposhika mara kwanza kama hivi.
1: Haya, Hispania, wachezaji gani mahiri wanatarajia ama wanategemewa kuonyesha kuonyesha kazi pevu leo katika mchezo wa leo?
0: Kila mchezaji wa Hispania dhidi ya timu ya daraja la Cape Verde ni hatari, lakini kuna wale ni tabu, si ndio? Ukimzungumzia mtu kama Oyarzabal, ukimzungumzia mtu kama Merino, hao ni wachezaji ambao wamekuwa wakifunga kwenye siku za karibuni za mechi ambazo zinahusisha timu ya taifa ya Hispania, kwa maana ya kwenye UEFA National Leagues, ligi ile ligi ya mataifa ya Ulaya. Lakini pia ukimzungumzia pale katikati tutazungumzia wachezaji ambao wametoka kucheza michuano mikubwa, kutoka ligi kuu Uingereza, una mtu kama Rodri, lakini pia una mtu kama Pedri, una Gavi, lakini pia una wachezaji wa daraja la Zubimendi ambaye yeye hajaanza, lakini unaona yeye kuepo benchi afu katoka kucheza finali ya UEFA Champions League na alianza kwa vipi. Kwa hiyo unapata picha kwamba kila mchezaji wa timu ya taifa ya Hispania dhidi ya taifa kama Cape Verde ni hatari, lakini uwezi kuacha kutaja ubora wa wachezaji wazuiaji. Utamtaja hapo Poku basi, lakini pia utamtaja Laporte, licha kuwa anacheza kwenye ligi ya
1: mabeki wa kati,
0: mabeki wa katikati, lazima pia na wenyewe uzungumzie hatari wao kwenye kuzuia, kwa sababu Cape Verde pia kama alivyosema Bubista kwamba wanataka kushinda mechi, si ndivyo? Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kila mchezaji wa Hispania anapaswa kuchunga dhidi ya timu ya taifa kama Cape Verde. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema wachezaji hatari wapo kulingana na takwimu za hivi karibuni, ndio kama hao nilivyowataja washambuliaji Oyarzabal, lakini Ferran Torres ambao kwenye mechi za karibuni dhidi ya Peru wametoka kufunga, lakini utataja wachezaji nyota wengi sana wa Hispania ambao wanaweza kumaliza mechi dakika yoyote dhidi ya timu ya taifa ya Cape Verde.
1: Haya, Cape Verde, mwalimu, ukitazama kwenye mfumo unaona 4-2-3-1. Wanacheza vipi dhidi ya mfumo wa 4-3-3 wa Hispania?
2: Kwanza hawaja kwenda kwenye mfumo wa kuzuia sana. Niko naangalia nikaona jinsi Spain wanakuja na mfumo wake, mfumo wao ambao wamezoea wachezaji wanne watatu watatu. Wao wameenda na mfumo ambao kwa sasa hivi duniani ndio mfumo ambao umezoeleka kwenye virabu, kwenye timu za taifa. Ni mfumo ambao wachezaji wamezoea kucheza kwa maana kama unapotaka kutengeneza balance ya timu. Hawajaogopa kwenda na pengine na defense, kwenda na wachezaji pengine watano pengine wawili mmoja mbele, kama tulivyoona mechi ya kwanza nakumbuka Afrika Kusini. Kwa hiyo wao hawajaogopa, wameenda na mfumo ambao unakuwa na balance ya wachezaji wa mbele wa katikati, wachezaji wa nyuma katikati, mbele na mchezaji wa mwisho. Lakini vile vile ni moja kati ya mifumo ambayo inasaidia pale unapotaka kucheza timu kubwa kama hizi, kwa maana kwamba unapotaka kucheza kwenye window au unasema uchukue vijana wanasema block, kuna low block, kuna high block, unaona, unapotaka kucheza kwenye zile window za katikati unatakiwa wakabe namna gani, wale mchezaji wa mwisho anatakiwa kuzuia pass asizuie mtu, yani mpira unapokuwa unahama unakwenda hivi, basi yeye anasogea kujia kuziba nafasi ambayo wachezaji wa Spain wanatakiwa kupiga nafasi au kupiga pasi. Na mimi nitegemea labda angekuwa na viungo watatu ambao wangemsaidia zaidi, lakini bado wameweka zile engo za wachezaji wawili wa pembeni kwenye mfumo wa ile tatu ya katikati ya nyuma ya mshambuliaji, ambao kunakuwa na mawinga na huku kuna kiungo ambaye ni asilia ambaye anacheza pembeni. Kwa hiyo ina maana kiungo wa kushoto atakuwa anaingia ndani na kuongeza idadi ya wachezaji wa viungo, wanakuwa baada ya kuwa wawili wanakuwa watatu, itawasaidia kujilinda, kwa sababu Hispania asira yao ni kumiliki mpira, na usipokuwa unafanya marking unakaba ukafika kwenye eneo lako watakuzuru. Kwa hiyo lazima wakiingia kwenye eneo lako ujue kwa dhibiti mapema, wasifike kwenye karibu la 18, kwa sababu wana mbinu nyingi, wanapatafuta goli, pengine wapigi mashuti, wana zile watu, wanajua pasi za mwisho, watu wanaingia. Kwa hiyo ni mfumo ambao utawasaidia kuzuia, lakini mfumo kama mfumo hauchezi bali ni aina ya wachezaji ulionao. kwa sababu Spain anaweza kacheza kwenye mfumo wa 4-2-3-1 na wewe kacheza mfumo wa bara kufunga pengine goli tatu. Kwa nini? Ni aina ya wachezaji wewe ulionao, je, wana uwezo kuwa wana ile quality, wana ule uwezo ubora wa kuweza kushindana na wachezaji wa Spain? Ndio kitu ambacho nadhani coach anatakiwa kukifanya. Ukiangalia na ukiangalia kimbele sio wabaya sana, lakini level ya Spain ya Hispania ni kubwa, lakini huwezi kujua, mpira una maajabu yake. Timu za Afrika zimefanya hivyo kwa Magiant mwaka 90 kama kufunga Argentina. Kwa hiyo inatokea mwaka siji Senegal amfunga ambio mtetezi Ufaransa 2002 huwa inatokea, lakini Spain kinachowabeba ni kwamba wana wachezaji ambao wana morali kubwa sana, hawajafanya makubwa wanahitaji kufanya makubwa ndani ya uwanja.
1: Asante kwa PMBet pamoja na Safari Rada.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP. PMBet, mdhamini wa matangazo kubwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslim kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100

kucheza viwanja. Ila wengine wanapata fursa ya kufungua milango ya viwanja hivyo. Nibidi yao tu kwa makini kwa kila wafanyalo. Na wakisha maliza kazi kwa ukamilifu, wakiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.

0: Asante kwa Safari Raga. Wanakuambia nani amekuwa mchezaji bora hadi sasa, ni pale wakati wa mapumziko ndio swali ambalo tutakuuliza msikilizaji, na utatuambia mchezaji bora wa mechi wako ni nani. Je, ni kwa sababu ya magoli, pasi za mwisho, saves, tackles au uongozi uwanjani? Tuma uchambuzi wako ukitumia hashtag ya mabingwa wanastahili, hashtag Safari Raga, hashtag FIFA World Cup 2026. Mashabiki kushiriki zaidi na kutoa uchambuzi mzuri kwa nafasi ya kushinda. Unadhani nani atakuwa mchezaji bora wa mechi hii leo? Ndio swali muhimu ambalo natakiwa kulijibu kwa kutumia hizo hashtag kule mtandaoni. Nakwambia hawa Hispania the Bull Skin, ama hawa Cape Verde Blue Shark, kama na majina yao ya utani. Tarajie mchezo wa namna gani katika dakika 45 za kipindi cha kwanza?
1: Kwa mechi rahisi, hata kama ile ya Ujerumani kushinda saba haikuwa mechi rahisi, lakini utarudi kwenye nani anaweza kumaliza mechi mapema. Ukiangalia kwenye mechi mbili zilizopita za timu ya taifa ya Cape Verde, utaona namna gani walichagua aina wapinzani ambao wanaweza kucheza nao na ni sehemu zipi ambazo wanaweza kuziathiri. Kwenye mechi ya kwanza ya dirisha hili la June kabla ya kuja kwenye michuano ya kombe la dunia, wamecheza na timu ya taifa ya Bermuda ambayo ipo nafasi ya 167 kwenye viwango vya FIFA, lakini pia wamecheza mechi na timu ya taifa Serbia. Na kwenye hizo mechi mbili kuna namna mbili za kufunga ambazo wametoka kuzionyesha. Kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Bermuda wameshinda magoli matatu, na magoli yote yametokea kwenye moment ambayo timu yao ndio inakuwa na mpira, kwa maana kwamba ni moment ambayo walichagua zaidi kuona ni namna gani wanaweza kufanya dhidi ya timu dhaifu hata kwenye viwango vya FIFA, wakashinda goli tatu, ambapo magoli mengi yametokea kwenye upande wa kushoto, upande ambapo anacheza mchezaji wao jezi namba 17 Semedo, lakini pia na Gary Rodriguez. Sasa inaonyesha kabisa kwamba ikiwa na mpira inacheza vipi, inafika kwenye eneo la mwisho, inapiga crosses kutoka upande hasa wa kushoto, lakini goli la tatu wamelifunga kutoka upande wa kulia, lakini kwa style kama hiyo hiyo, kwa kupiga crosses. Lakini ukirudi kwenye mechi dhidi ya timu ya taifa ya Serbia, magoli matatu yote timu ya taifa ya Serbia ni tofauti na Bermuda. Kwa hiyo walivyocheza na dhidi ya timu ya taifa ya Serbia, magoli yote yametokea kwenye moment ambayo wao ndo wanazuia, wakipora mali wanashambulia kwa kujibu, wanasema post transition au offensive transition. Kocha Joseph Kanakamfumo ataelewa zaidi mashambulizi ya kujibu. Walipima uzuiaji wao upo vipi, kisha kufanya mashambulizi ya kujibu. Kwa hiyo utaona ni namna gani wamejaribu moment zote mbili, wakiwa wanazuia wanaweza vipi kuzuia wasifungwe na kupara mipira na kujibu mashambulizi, lakini wakiwa na mpira wanaweza vipi kudominate mpinzani wao kwa kumiliki mpira zaidi na kutengeneza nafasi nyingi za kufunga, hasa dhidi ya Bermuda. Kwa hiyo nategemea kuona hicho wakikijaribu leo dhidi ya Hispania.
0: Haya, mwalimu, unakubaliana na Sistinyo kwamba kile ambacho mwalimu atawaambia ndicho wakati huo akienda katika dakika 45 za cha kwanza Cape Verde?
2: Ni kweli, kama nilivyosema mwanzo katikati hapo kwamba mwalimu anaweza kumaliza kila kitu ndani ya vyumba. Huwa kinakuja kuadhibu ni ule uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, ambao ndo zani Cape Verde watashindwa kutokana na Hispania kuwa na wachezaji wenye ubora mkubwa. Na kinachowabeba Hispania ni kwamba kwanza wana wachezaji wengi wanatoka kwenye klabu moja, lakini hata kama watoka kwenye klabu moja, wale ambao wanajazia bado wana tamaduni fulani ya Kihispania. Unajua sasa hivi Hispania wameshachukua mpira wa Brazil, wamehamishia Hispania. Kwa hiyo lolote inaweza kutokea, lakini bado utakuwa ni mpira ambao unaweza kuwa upande mmoja, kama Cape Verde watakubali kushambuliwa muda wote.
0: Asante mwalimu, tarejea hapa mara baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Ni wakati wa kupeleka kule katika uwanja wa
2: Atlanta.
1: Kwa FIFA unaitwa Atlanta Stadium, na kwa kawaida unaitwa Mercedes-Benz.
0: Naam, nilikuwa natafuta hiyo Mercedes-Benz, gari la kifahari, lakini kwa FIFA wanasema haya majina
1: hawataki kumtangaza.
0: Hawataki kumtangaza. Haya, tarejea hapo. Kwanza PMBet, alafu moja kwa moja tukupeleka kule uwanjani, msikilizaji wa TBC Taifa. Usiondoke ulipo ndipo.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, kisherehekee zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora

ili pongezi ya kibingwa Safari Lager, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.

tofauti yake. Karibuni mabibi na mababu, tuwe pamoja kwa ajili ya kushuhudia safari ya dakika 90 kwenye mchezo wa kihistoria kwa bara la Afrika. Kapteni kwa mara ya kwanza wakienda kuwakilisha bara la Afrika kwa historia kubwa, mwalimu Petro Loito Pito maarufu kama Bubista, leo ana shughuli yake dhidi ya mabingwa wa mwaka 2010 Spain, miongoni mwa michezo ambayo nataraji kuona itakuwa na utofauti wa namna yake, namna ambavyo Kepedo ameingia kwenye michuano hii kwa mara ya kwanza wakiandika historia hiyo. Timu tayari ikiwa zinaingia nyumbani kwa zinaingia nyumbani kwa ajili ya kwanza safari dakika 90 kwenye mchezo huu, mchezo ambao pengine unaenda kutoa taswira nyingine mara baada ya kuona baadhi ya timu za bara Afrika zikidondoka dondoka hivi kwenye michezo ya awali, lakini zipo ambazo tayari zimeshavuna alama tatu kubwa zaidi. Tunisia kikubali kipigo kizito mpaka hivi sasa kwenye michuano hii, ndio anakwenda kufanya leo ikiwa pende kwenye dimba la Atlanta hapa Marekani. Tusubiri kuona.

ambacho kinakwenda kujiri katika dimba hili. Dimba limejaa kweli kweli, mashabiki 71,000 mpaka 75,000 wanaweza wakaingia kwenye uwanja huu, na namna ambavyo inaonekana wameitika kweli kweli. Bila shaka George,

kuwepo kwa Ivory Coast ambayo ilipata ushindi mwembamba dhidi ya Ecuador, lakini mtemeli mwingine inawezekana kuangusha mdudu Cape Verde dhidi ya Hispania japo

taifa wa Cape Verde wakionyesha ishara ya kuwa tayari kwa ajili ya shughuli hii. Haraka haraka rudia vikosi vya timu zote mbili, tuanze na wageni wa mchezo ukikarudi kwa maana ya Cape Verde. Yesmari Ovozinha yakisimama golini kwa upande wa timu ya taifa ya Cape Verde, lakini Steve Morela akitokea upande wa kulia kwa maana ya kulia. Lopez Cabral mbeki wa kushoto yuko Daniel Borges akiwa ni sehemu ya walinzi, wakati Roberto Lopez mlinzi, wakati pia Kevin Pina pamoja na Carlos Duarte wao wakisimama viungo, wakati yuko Ryan Mendez upande wa kulia, lakini Giovane Cabral upande wa kushoto, Delos Livramento pamoja na Jamero Monteiro wao ni washambuliaji katika mchezo wa kileo kwa upande wa timu ya taifa ya Cape Verde. Kwa upande wa timu ya taifa ya Hispania, mabingwa wa zamani mwaka 2010 michuano ya Kombe la Dunia, Unai Simon yeye akisimama golini nambari 2 huko, Marcus Bentis tatu anacheza, Marcus Pereira

0: Maki Kukorela kisimama upande nambari tatu, Amerika Rapote nambari nne, wakati po Kubasi watasaidia katika eneo la ulinzi. Petri Rodri Fabian wao wakicheza viungo, lakini yuko Mikel Oyazandi Oyazabal pamoja na Fabian Torres, Frain Torres na Gavi wao wakibadilishana upande wa kushoto na kulia. Costa Chica taifa ya Hispania chini ya mwalimu Luis De La Fuente ni anakwenda kufanya hivi leo, lakini kwa upande wa waamuzi ambao watahakikisha sheria 17 azivunjwe kwenye mchezo huu zinakwenda sawa sawa kama vile ambavyo pengine shirikisho la soka duniani FIFA linataka. Mwamuzi yuko Adham Mohamed kutoka Jordan, Mohamed Al Khalafi kutoka Jordan, Ahmed Ali Rale kutoka Jordan, na fourth official ni Andres Rojal kutoka Colombia. Hao ndio waamuzi ambao watakwenda kusimamia sheria 17 kwenye mchezo wa hivi leo. Lipo linalosubiriwa, na mimi nikwambie subiri uweze kupata raha ya sikio popote pale ulipo, msikilizaji wa TBC Taifa, sisi tupo kwa yako.
1: Mwalimu Bubista ambaye amebeba matumaini makubwa ya Cape Verde, mwalimu huyu ambaye ana muda mrefu kidogo na timu ya taifa Cape Verde, kisiwa ambacho kina wakazi wasiozidi 525,000. Angalia hiyo sensa yao jinsi walivyokuwa watu wachache, lakini katika finali za kombe la dunia, ikiwa ni timu ya tatu kwa kuwa na idadi ndogo kabisa ya wakazi wake. Mwalimu Bubista aliteuliwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa Cape Verde tangu mwaka 2020 na ameongoza timu hiyo katika michuano mbalimbali ikiwemo bara Afrika kwa maana ya AFCON, japo kwa AFCON 2025 alishindwa kufuzu pale nchini Morocco, lakini mwaka huu amefanikiwa kufika katika finali za kombe la dunia ikiwa ni moja kati ya timu 10 kutoka bara Afrika ambao wanapeperusha vyema bendera ya CAF kwa maana ya shirikisho la soka barani Afrika. Matumaini makubwa kwa Cape Verde, lakini mlima wanaopaswa kuupanda timu ya taifa Hispania mabingwa 2010 ni mkubwa kulikweli, kwa sababu nazungumza hapa timu ya taifa Hispania La Roja wakiwa ni mabingwa wa Ulaya kwa maana ya mabingwa tetezi wa Euro wakikilisha ukanda wa soka wa UEFA kwa maana ya shirikisho la soka barani Ulaya
0: kabisa. Timu tayari zikionekana ziko vyumbani. Lakini pia shule ikionekana kwa baadhi ya wachezaji wakionekana wakiwa wanaendelea kuzungumza kile ambacho wanakuwa wanakifanya kwa dakika 90 kwenye mchezo huu. Ikionekana Ryan ambaye anapewa kazi ya kuhakikisha mpira unaingia kwenye kamba. Adham Mohamed huyo hapo akionekana kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri katika mchezo huu. Akitoa mashambulizi yao kutoka kusini kuelekea kaskazini, ligo lango la timu ya Spain. Spain wakitoa upande wa kaskazini kuelekea kusini, ligo lango la timu ya taifa ya Cape Verde. Wakivaa rangi nyeupe na Spain wakivalia rangi ya manjano ndio hiyo
1: sio mtaalamu sana wa rangi, lakini hii sijui tu tena mbona sijui hapa bingwa yote Steven Mumbi angekusaidia. Mfumo 4-3-3 kwa timu ya taifa ya Hispania chini ya mwalimu Luis De La Fuente, alikadhalika mfumo 4-2-3-1 ya timu ya taifa Cape Verde ndio mfumo ambao wanatumia wote wakiwa na viungo wasiopungua tatu katikati ya uwanja. Hii kumaanisha kwamba wanahitaji umri mkubwa zaidi, lakini bila shaka kutokana na uzito wa kimbinu kwa Hispania, Cape Verde watakuwa wanasubiri muda mrefu Hispania wa act ili waweze kureact katika marendo ya pili kwa maana ya kushambulia kwa kushtukiza
0: kabisa. Lazima watakuwa na tulivu wakijua kabisa shughuli ambayo wako nayo kwenye mchezo wa hivi leo. Safari imekwisha anza huko, jaribu kutafuta namna ya kupita huko Marcos, lakini imekuwa ngumu. Jaribu kwenda sasa kule, yana timu ya taifa ya Spain imeshapiga kule kwake huko, Real amerejesha kati ya uwanja kianza tena Juma huko, jaribu kwenda huko Pedro na kutrompea kwa uzuri kabisa, baada ya rejeshiwa tena ameikata kwa uzuri kabisa huko Pedro, anajaribu kuzunguka na mpira huko. Haya, bado tafuta nafasi, Fabian yuko na mali, Ruiz ameitupa kwake Marca na kutrompea kule, Marcos anarejesha tena kama kawaida yao Spain, mpira mtamu pao na kontrol, mpira piga mpira mrefu kwa kimtafuta kure, lakini wanatoa mpira nje
1: as overlap. Marc Cucurella mlinzi wa kushoto timu ya taifa ya La Roja, timu ya taifa Hispania, lakini challenge ambayo ameipata kutoka kwa Cucurella ambaye ni mlinzi wa kulia wa timu ya Kevin. Leo hii timu ya Hispania imeingia bila Lamine Yamal, golden boy huyu wa timu ya Hispania kutokana na injury kwa maana majeruhi, lakini pia wanamkosa winga mwingine kiungo mshambuliaji Nico Williams ambaye mwenye pia ni majeruhi hajakasa sawa kabisa kuanza mchezo huu wa kwanza wakivele dhidi ya timu ya taifa Hispania. Lakini hiyo haiwezi kwa sababu ya timu ya taifa Hispania kuingia kinyonge, kwa sababu tayari wanaye Ferran Torres ambaye ameingia kuziba pengo la mmoja wapo kati ya Nico Williams pamoja na Lamine Yamal, kadhalika katika safu ya ushambuliaji pale Mikel Oyarzabal ameingia mwenyewe pia akienda kuunganisha nguvu katika ile front three, kwa maana washambuliaji watatu wa juu akiwa pamoja na Gavi, na kwenye kiungo umeona Fabian Ruiz anaipiga kunako klabu ya PSG, Rodri pamoja na Pedri wakiwa na hudumu kutokea katikati ya uwanja.
0: Jaribu kuingia kule, Rodri anajaribu kupambana huko, anawekwa chini, kionyesha kuwa ni mpira wa madhambi, mpira wa kutengwa ule. Hapo ilikuwa ni Ferran Torres, mjuzi anasema ni madhambi na mpira huo upigwe kuelekea ni goal kick. Wameanza vijana wa timu ya taifa ya Cape Verde, anakwenda kuanza mlinzi yule Dinei, mpiga mpira mrefu mlinda mlango huku unatoka nje moja kwa moja, bado presha imekuwa kubwa zaidi, utulivu hauonekani. Ikiwa inakuwa ni dakika ya nne ya mchezo kipindi hiki cha kwanza, kama ndio kwanza wanafuatia matangazo haya, ni TBC Taifa ikiwa katika kampeni ya kila mchelezo ya kukupa raha ya kile ambacho kinaendelea katika michuano ya kombe la dunia. Control kwe Laporte na kwa mpira kwa zuri kabisa, mtafuta kwa pau kwa basa, anapiga mpira mrefu kule juju huko, unajibiwa kwa kichwa kwa, lakini hakuna mtu anafika kwa, unaondosha kwa zuri kabisa kwa Roberto Lopez, anahamisha anahamisha mpole pale ule Mark Kuko Hera, chukua mpira kwa zuri kabisa huko, ameikata kwa kipau, anarejeshiwa tena, wanacheza nyuma kama vile ambavyo anacheza Barcelona. Amerik Laporte bado yuko na mali, badilisha upande huko magharibi mwa uwanja huko, anatuliziwa mtu ana control kwa uzuri kabisa, Lloris bado yuko na mali, wanajaribu kwenda Cape Verde, sijui kama watawahi kufika, wanazuiwa njiani, shughuli hiyo, mpira unaunasa Spain katikati ya uwanja. Rodri yuko na mali, Pedri bado hajaribu kutafuta namna ya kupita, badilisha upande huko magharibi wa uwanja, anapeleza pasi moja nzuri kabisa akimtafuta huko Mikel, wanapoteza mali, mabatizo mpira unatoka nje, inakuwa ni mpira wa kurusha.
1: Kwanza katika historia ya timu ya taifa ya Hispania wanaenda kushiriki kombe la dunia wakiwa hawana mchezaji hata mmoja kutoka Los Blancos, Galacticos, Real Madrid, wachezaji walioitwa na mwalimu Luis La Fuente ni kutoka vikosi vingine tofauti tofauti vinavyoshiriki La Liga na ligi nyingine za nje Hispania, lakini hayupo hata mchezaji mmoja wa Real Madrid, kitu ambacho kilizua minong'ono ya hapa na pale, labda pengine inawezekana kwa nafuu yake kufika hatua za juu za kombe dunia. Vinginevyo mwalimu Luis La Fuente, kwa jinsi ninavyofahamu Real Madrid kwa mizengo inanongwa, inawezekana likamkuta jambo
0: kabisa. Umekuwa ni mjadala mkubwa zaidi kwenye hilo, mpira unakuwa rahisi kwa mlinda mlango Vozinha, mishango anapiga kule pembeni akitafutwa kule Mendes, ana control mpira kwa, anarejesha mpira nyuma akimtafuta Roberto, anajaribu kupambana kule lakini bado yuko na mali, mpira unatolewa nje, unakuwa ni wakurusha. Utulivu umekuwa mdogo. Ni kukumbushe tu matangazo haya unayapata kwa udhamini mnono kabisa wa PMBet, ambao anatufanya tukupe raha hii, magari yanakusubiri Shimba, yetua dashing mpya kabisa au Toyota haya kwenye PMBet piga nyota 149 nyota 23 ama anaye kucheza kwenye PMBet. Kazi kwa balaza nyuma huku, ingia katikati ya uwanja. Daros Mwase piga mpira kule mashariki mwa uwanja, lakini wananyang'anywa mali mpaka narejea tena kwa mlinda mlango huku Unei Simon. Ameamua kuanza taratibu kabisa kwake America Pote, yuko na mali, jaribu kuangalia kushoto na kulia, aanze na nani katikati ya uwanja, anarejeshiwa tena Apote mashariki wa uwanja kwake Mark Kukurela, amerejesha tena kwake Americ Apote, badilisha upande, mpira mrefu kujuu, hakuna mtu nagoa wa kichwa, kuna Bohez anajaribu kukimbia kule Kevina, mpira unatolewa nje, unakuwa ni wakurusha. Bado hatujaona mipango mpaka hivi sasa kwa ukubwa ule wa Spain. Dakika inakwenda ya nane kipindi hiki cha kwanza, hakuna bao. Spain wenyeji kikanuni, wala Cape Verde ambao tayari wamekwisha pata bao. Hebu kimbia huku sasa, Fabian ikoni, Ferran Torres gonga kule taratibu kabisa. Spain anajaribu kwenda akitafutwa, Mark Kukurela anarejesha tena, inaingizwa moja ndefu kule juu juu, lakini anafika kule kwa uzuri kabisa. Roberto anaondosha mpira ule, bado Spain anarejesha tena kwenye umiliki wa mpira. Marcos Llorente wako nyuma taratibu, America Laporte amebadilisha upande kule mashariki wa uwanja. Marco Correa na control mpira kwa uzuri kabisa, anarejeshwa tena huku gonga mpira akitafutwa Pau, amebadilisha upande kwake Ferran Torres na control mpira, kanaingiza cross ndani huku, lakini anaso kwa uzuri kabisa kule na Duarte, anahamisha mpira ule juu huku, amemwacha mtu mmoja tu eneo la mwisho.
1: Katika eneo la mwisho amesalia Livramento peke yake kwa upande wa timu ya Cape Verde, na wanampa kazi ngumu ya kumpa mipira juu kwa sababu kimo cha America Laporte alikadhalika kutokea mpira kubwa, si haumruhusu Livramento kucheza mipira juu, na amekuwa hana support licha kwamba anazuia vizuri, lakini mipira wanapoipata Cape Verde hawana anachoifanyia, kitu ambacho kinafanya waitupe, na ni kama kujishambulia kwa sababu wanapoitupa analisha tena kwa anafanya kazi ya kukomba muda wote bila kumiliki ama kusababisha madhara katika lango la timu ya taifa Hispania.
0: Haya, Ferran Torres ana control mpira, kwa piga pasi moja nzuri huko, jaribu kukimbia kwenye Fabian Ruiz, lakini anatoa nje, inakuwa ni kona ichongwa kuelekea kwenye lango la timu ya Cape Verde. Ilikuwa anatafuta namna ambavyo angeweza kufanya zaidi ya kile ambacho akifanya, lakini mambo yamekuwa magumu kwa wakati huu. Dakika zikiwa zinaendelea kuyoma kipindi hiki cha kwanza, kama ndio kwanza wanafuatilia matangazo haya, hii ni TBC Taifa, kinguruma kutoka katika dimba la Atlanta, na kuna kuwekwa kona ndani, kura ondoshwa mpira ule, haya imepigwa ndefu, lakini bado haikuwa na mipango zaidi, na yaumu wenyewe mpira ule imeanza tena nyuma. Spain taratibu imekuwa kule mashariki mwa uwanja akitafutwa Mark, wako taratibu wanajaribu kutafuta namna ambavyo anaweza akafanya kitu zaidi. Pedri Odi yuko na mali, anapiga pasi moja nzuri kabisa huko, anajaribu kwenda kwa kasi, anaingiza jikrosi kule ndani, hakuna mtu atakuwa sasa na pasi ile pale, anatembea mpira ule mashariki mwa uwanja, unakuwa kaka na acha na mtu anatoka nje, wameamua kurusha kwa haraka wenyewe, inaingiza na kosi ndani kule mlinda mlango Josmar Yuzinya, anaweka mpira katika maya yake, anaambia wenzake kaidi sawa sawa.
1: Kwa dakika 10 ambazo zimekatika, 11 ambazo zimekatika, naweza nikasema ni Roberto Lopez mlinzi wa kati wa timu ya taifa Cape Verde, kama ni mchezaji bora mchezo, basi anapaswa kuwa yeye kwa kile ambacho amekifanya, wakiwa wameweka msisitizo mkubwa zaidi katika ulinzi. Ni yeye ambaye anaonekana kuongoza vyema safu ya ulinzi, japokuwa wanafanya pia lensi nzuri sana, lakini kitu ambacho kinachoangusha ni katika eneo la kiungo, anashindwa kumiliki mchezo, lakini hata mipira anaipata quick counter attacks, wanashindwa kufanya kwa usahihi, kitu ambacho pengine kinaweza kawa gharimu kwa kuruhusu mashambulizi ya mara kwa mara. Hii inaweza kusababisha foul ama mpira kutenga, ambao kimataifa Spania wanaweza kaindikishia bao, kwa sababu unaporuhusu zaidi mashambulizi, maanake unakuwa umejiweka mtupu katika lako.
0: Haya, marejesho tena kwa mlinda mlango huku Rezinha gonga pasi moja nzuri, akimtafuta kule Boheza, anapiga pasi mashariki pa uwanja kukua Kesiva na kontrol mpira kule akitafutwa huku Laros gongo tena kitafuta Steve kule Morora, anapiga mpira mrefu kule juju huku, lakini moja kwa moja kwa mlinda mlango Unai Simon anaweka mpira katika kiba yake.
1: Bado mtu anajiuta katika timu ngumu, kwa aina mipira anayopelekewa inamlazimu agongane na Laporte America Laporte pamoja na Kai Cubas. Ametengwa, timu imemtenga, timu nzima iko nyuma, baki peke yake kule, kitu ambacho uwezekano kufunga bao kwa mtu mmoja ni ngumu, kwa sababu anashindwa kumiliki mchezo, kumiliki mpira katikati ya walinzi wawili ambao na vimo na ameshiba kulikoni.
0: Changamkia machaguo mengi kwenye mechi moja kwa kutumia PET builders ya PMBet, piga nyota 149 nyota 23 wala malali kucheza kwenye PMBet. Yango ni kukupa njia Fabian Tijana control mpira kule, sasa bado kuna mali Spain arejesha nyuma kwa kitafuta America Benga tena kukuna control mpira kule arejesha upande huko yuko na mali Fabian control mpira kwa uzuri kabisa huko, wanacheza katika eneo lao Spain, wanatafuta njia rahisi zaidi kama wanaweza wakafanya kitu. Mzee anasema tayari Gavi alionekana kuvunja sheria 17 za mchezo wa mpira wa miguu.
1: Yes, katika zile 17 ni sheria 12 ndio Gavi amevunja sheria ya foul, kwa sababu mpira ameucheza na kiungo ambacho kiruhusiwi katika mchezo wa mpira miguu kwa mchezaji wa ndani, kwa maana mpira alikuwa ameushika kwa makusudi, kushika mpira kwa makusudi kwa mchezaji ambaye si goalkeeper, inatafika kuwa ni kuvunja sheria 12 ambayo falls and misconduct, na hivyo mwamuzi anaweka mpira kutenga, na kitu ambacho amekiapply hapo mwamuzi huyo.
0: Imetengwa tena kwa kupiga pasi moja nzuri katikati ya uwanja huko. Kutaza nafasi bado Ismaili shuti ndani kwa sio kule mlinda mlango anaweka mpira kwa maana kwa uzuri kabisa kule. Yes Mari.
1: Hiyo ni shot on target ya kwanza ya mchezo. Zikiwa zimeweka za kutosha mtu. Kodi ya kimjaribu Vozinha kwa mara ya kwanza katika mchezo mzima, angalia jinsi gani mchezo ulivyokuwa umetoa. Si wakasi sana. Haulichangamka kivile.
0: Wanapoteza nafasi nyingine na control mpira kwa uzuri kabisa Bohez huko. Ngoa kimcha Lopez kabla anapoteza mpira mwenyewe. Haya, mwamuzi anasema tayari madhambi yalikwisha fanyika na kadi ya njano yuko nayo mkononi, inakwenda kutoka kadi ya njano. Kuonyeshwa kadi ya njano ilionekana ni kama vile nyepesi zaidi. Lopez Cabral akionyeshwa kadi ya njano kwenye kile alichokifanya, alifanya tendo haramu kwa Marcos Llorente.
1: Marcos Llorente mlinzi wa kulia timu ya taifa ya Hispania alikuwa ame overlap na kumzunguka mlinzi wa kushoto wa timu ya taifa Cape Verde Lopez Cabral na kublock njia ile, kitafsirika kwamba ni makosa kwa sababu kimzuia njia ya mchezaji wa timu pinzani, tafsiri yake kwamba anakuwa mnyima fursa kuna kutengeneza shambulizi la kwenda kutengeneza bao.
0: Jaribu kwenda kule, anapoteza mpira ile pale ule Marcos, unaondoshwa, inakuwa ni faida kwa Cape Verde, shinda zaidi kwa kuunganisha uta mkabili wako kwenye mechi moja kupitia PMBet. Piga nyota 149 nyota 23 kucheza kwenye PMBet. Kazi kwako. Unaona nafasi hiyo, Kavala control mpira kwa uzuri kabisa huko, imewekwa huko nyuma, jaribu kwenda Spain, Elisha upande akitafutwa huko, Marcos ana control mpira kwa anapenyeza pasi moja nzuri kabisa, lakini unawabatiza mpira ule pale ule unatolewa nje na Mohamed. Inakuwa ni faida kwa Spain.
1: Kwa muda wa dakika 5 zilizopita, Gio alikuwa anatumia Hispania ni kupita katika wingi ya kulia ambayo ana ubunifu Ferran Torres pamoja na mlinzi wa kulia Marcus Llorente, lakini muda mwingi amekuwa anatumia njia ya kushoto baada ya kuonyesha matunda kule upande ambao ana ubunifu Gavi pamoja na Marco Correa. Wameona upande wa kulia ambapo tayari kuna kadi ya manjano imeshatoka kwa mlinzi wa kushoto Kevin Vebe, na kama mafuriko pengine kama De La Fuente akiendelea kupeleka kasi upande wa kushoto wa Kevin Vebe ambao upande wa kulia Hispania, inawezekana lote linaweza kutokea kwa sababu hata cross ambayo ilipita bila kupingwa ilipigwa na Ferran Torres ilitoka katika wingi ya kulia timu ya Hispania.
0: Eric Cantona mtarishiwa tena kule Laporte, pia kule mashariki mwa uwanja gongo kwa uzuri kabisa, wanarejeshiwa tena Laporte na control mpira kwa uzuri huko. Pedri bado yuko na mali goke, mtafuta Pau basa, anachukua mpira yuko nao Rodri, wanapoteza mpira wa Spain, wanaunasa huko Cape Verde, lakini wao wakichukua mali sekunde mbili wanachukua wenye mali yao shughuli wanayo.
1: Wakati mwingine unaweza kujiuliza kwamba Taifa Stars Tanzania tunafeli wapi, kwa hiki ambacho ni kikosi cha Cape Verde. Unaweza kusema labda pengine tungekuwa Tanzania hapa, labda tungeweza kutoa upinzani.
0: Na huko ndani huko Reza anagonga mpira pale Talibano huko, lakini anapoteza nafasi ile bado yaliyoweka sawa sawa, anapenyeza tena Gavi na control mpira kwa kwake Marco Correa, apiga kwa Gavi, Gavi na control mpira na control mpira inapenda tena pasi huko. Haya, bao nasuka mipango Spain imerejeshwa, inawekwa ji shoti kwa nabatiza mtu anatoka nje, amefanya haraka zaidi, pengine angefanya zaidi akifanya Fabian Ruiz.
1: Amejifanya Fabian Ruiz ni akili imeshafanya mahesabu yake, lakini mwili umemsaliti, akijaribu shoti la mbali kabisa kutoka katikati ya uwanja. Huu ni kiungo ambaye ana uimara kupiga, kama utakumbuka katika kampeni ya Ulaya kwa PSG msimu uliopita, yani kwa maana kabla ya msimu huu ambao wametoa ubingwa, aliwahi kupiga mua mmoja katika mechi ya nusu fainali dhidi ya Arsenal na alifunga bao Fabian Ruiz, kama tukumbuka vizuri, mwenyekiti Othman Kinyambi. Kwa hiyo ni shughuli zake zi Fabian Ruiz kunyoosha hali, lakini usahihi wa matendo katika tukio hili ndio ambao likosekanika.
0: Dakika ya kwenda ya 21 kipindi hiki cha kwanza, hakuna bao, si Spain Cape Verde ambaye amekwisha pata bao mpaka hivi sasa, goli ikiwa ni ya utulivu mkubwa, ingine kile ambacho tulikitaraji zaidi bado hakijaonekana.
1: Ni kweli hakijaonekana, lakini kwa namna nyingine kimeonekana, kwa sababu umiliki wa 62% wa timu ya Taifa Hispania. Hii inasadifu kwamba wengi wamewapa uzito wa timu ya Taifa Hispania.
0: Ferran Torres anapiga cross kwake, ni unaondoshwa mpole pale ule, jaribu kupambana shaikiwa huku Cabral babatiza mtu anatoka nje, unakuwa ni wa kurusha, hakuna mwendo kabisa. Cape Verde akichukua mpira mwendo unakuwa haupo, narejeshiwa tena huku Lopez, ameamua kuanza na mlinda mlango wake kule Vozinha. Vozinha na control mpira kwa Vozinha, bado anaambia sogeni, ameikata pasi kwake Roberto Lopez Borges, narejeshiwa tena gonga akitafuta Kevin, anapiga pasi moja nzuri akitafuta Roberto, Roberto anakwenda na mali kule gonga moja kwake Steve, Steve anachukua mpira kule, anarejeshiwa tena, piga pasi haraka haraka, lakini inapotea na unasa tena na control kwa Jamero, badilisha upande kwa gonga kwa uzuri kabisa akitafuta Capran, kuna na mpira kule sasa Giovanna control mpira huko. Haya, bora anatafuta namna ya kupita, anajaribu kupambana, ingiza jikosi ndani kwa gonga kichwa mpole pale, unaondoshwa huko bado kwenye lango la timu ya Spain, lakini mambo yamekuwa makubwa kati ya mwamuzi anasema tayari madhambi yamekwisha fanyika na mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Kepren.
1: Ni offside Ryan Mendes ambaye huyu ni free kick specialist, na silaha kubwa ya Cape Verde ni mpira wa kutenga, ambapo Ryan Mendes amekuwa ni mbunifu mkubwa wa kufunga mpira wa kutenga angalau kwa sekunde kadhaa zilizopita. Katika moja na mbili amecheza vizuri na kufika katika mwisho la ushambuliaji, japokuwa usahihi wa matendo ukasanika, kwa maana hawajapiga shuti kuelekea golini, lakini amefika kwenye boksi la timu ya taifa Hispania angalau kwa dakika hizi wameonyesha kwamba nao wapo katika mchuano wa kombe la dunia. Timu ya taifa Cape Verde
0: Mungu yuko nyuma, Amerika na control mpira katikati ya uwanja, anachukua mpira kwa uzuri kabisa, Pedro anapiga pasi huko, narejeshwa tena huko kwake Marcos, inatembea huko lakini tayari mpira umekwisha toka nje, inakuwa ni Cape Verde na mpira ule upigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Hispania. Dakika ya 22, wakati huo ni muda wa kwenda kupoza kona. Mimi nikupa sema kutoka Mbet cash back, yaani asilimia 10 kwenye slot zote za kasino kwenye PMBet. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya leli kucheza kwenye PMBet, lakini yetua dashing inaweza kuwa yako. Jeza slot za kasino sasa na ushinde kwenye PMBet. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya leli kucheza kwenye PMBet. Dakika takriban 24. Mambo umeonaje George Rochungura? Binafsi nilikuwa natarajia zaidi kuona hiki tunachokiona, mpira wa kasi, lakini umekuwa ni mpira ambao umekuwa na ulivu mkubwa
1: hadi sasa. Waliofanikiwa zaidi Cape Verde kwa sababu wanafahamu ukubwa wa timu ya taifa Hispania, kwa wametoa heshima kwa kuhakikisha kwamba wanalinda lango lao ipasavyo. Ikiwa matokeo ni 0-0 dakika 20 zimekatika, kwa upande wao mafanikio makubwa kwa Bobista na kikosi kizima cha Cape Verde. Lakini kwa timu ya taifa Hispania wana kitu cha kujiuliza, na wana kuna shura hapo ya Luis Lafuente akiwa ameweka vijana duara, akiwaanikiza kwamba kuna jambo la msingi wanapaswa kulifanya, na hilo jambo lenyewe ni kuhakikisha kwamba kuna kuwa na burkeria mmoja, kwa maana mwenye uwezo kwenda kuifungua defense line ya timu ya taifa Cape Verde, ambapo compact kwanza katika safu ya kiungo, kitu ambacho kiuhalisia sio Gavi, sio Pedri, wala sio Mike Ozebal, wala sio Ferran Torres, ambao wameweza kuifungua defense line ya timu ya taifa Cape Verde. Hicho ndio kitu pekee ambacho amekikosa timu ya taifa ya Hispania, angalau upande wa kushoto anapocheza Marco Correa pamoja na Gavi wamejaribu kupenya, lakini wanapatika kwa Roberto Lopez. Upande wa kulia amekuwa anatumia zaidi kupiga cross kwa Marco Sorente pamoja na Ferran Torres, lakini cross zote hizo moja ikiwa imeishia kichwani mwa mlinzi Lopez wa timu ya taifa Cape Verde, na nyingine ikipita bila kufanya kazi yoyote, kitu ambacho imekosekana usahihi wa matendo ya mwisho, kwa maana mpira kufika kimiani. Kwa mpaka sasa hivi ni Bobista na Cape Verde ndio wamefanikiwa, ikiwa ni 0-0, wakifahamu kabisa kwenye kundi H ni Hispania ndio ambaye farasi wa mbio ndefu, huko Uruguay akifuatia kwa ukubwa, lakini Saudi Arabia yenye pia sio kubeza. Unafahamu akichukua alama moja kwa timu ya taifa Hispania, kuna uwezekano akichukua alama tatu kwa Saudi Arabia, inawezekana pia kwa Uruguay. Kwa hapa anachokihitaji Cape Verde wasifungwe, ndio maana hata katika hii water break mapumziko madogo ya kupata kukata kiu kidogo, kuonyesha nguvu ya mashabiki, kwa sababu ni 0-0 kwa dakika 20 na kitu.
0: Kuna Ali Ngoma, ukifuatilia matangazo haya kutoka jijini Dodoma, unasema TBC taifa ukweli na uhakika, redio iko juu kabisa, unapata raha ya sikio. Ali Ngoma kutoka makao makuu ya pale Dodoma. Tayari timu imerejea mara baada ya kupata maji kuweka koo sawasawa. Umekuwa na utaratibu huu kutokana na hali ya hewa. Kevin Pina ameanza kule kwa uzuri kabisa, Roberto Lopez anapiga kule mashariki mawaja, akimtafuta Steve kule Moreira, ameamua kuanza nyuma huku Bojeza na control mpira kule, Bojeza na kwenda mbali kule, ameshavuka katikati, Gongo huku akimtafuta huku ni Kapal magharibi mawanja, ameamua kuanza nyuma tena kule, Bojes badilisha upande kule mashariki mawanja, akimtafuta kule ni Riana kwenda mpira kule, Rian picha kwa mechwa mtu gauni ya shughuli huku, anaweka jishutu kuna batiza mpira huku, Marco Correa anatoa mpira nje, inakwenda kurusha miongoni mwa jaribio ambalo Kevele lilifanya mara baada ya kupata maji pengine tumbo limeongea.

0: Shomari yuko na mali Pedro anakwenda piga pasi moja nzuri kabisa huko. Haya, Fabian Ruiz anachukua mpira kwa uzuri kabisa huko kwake. Ferran Torres anakontrola kwa Fabian Ruiz. Torres tena jaribu kudeshu kwa kina na kataliwa na unasa mpira huo. Kevred sasa anajaribu kuzunguka kwa uzuri kabisa Laros, lakini amua kuanza nyuma kwa mlinda mlango wake huko Vozinha. Gola kila kwa mrefu huko wanapoteza na control mpira ile pale kwa uzuri kabisa. Ferran Torres, ilikuwa ni kazi kubwa, pengine ulikuwa nadhani wangekuwa nakwenda kufanya kitu, lakini imekuwa tofauti kwa wakati huu. Shughuli kubwa Amik Rapote yuko na mali, ameipenyeza kwenye njia pasi moja nzuri kabisa, wakati wa taribu kule wabatiza mpira ile pale namna gani kule Gavi, wale wanaondosha katika njia mpira umeanza tena huko. Rapote ameipenyeza pasi moja nzuri, Gavi ana control mpira huko. Haya, bado anakwenda, anaifia tena Gavi, anakwenda kwa Gavi, anakwenda kwa Gavi, anakwenda kwa Gavi, anakwenda mpira kule. Naye ameamua kuanza. Haya, ana control mpira kwa Pedri. Bado inapenyezwa tena kule kwake Maka. Cheza nafasi. Leo mshuti kwa kutoka mpira tena kwenye kick. Inawezekana hii ndio jaribio ambalo lingekuwa linaenda kuzaa matunda zaidi kwa Spain tangu ameanza mchezo.
1: Kwa hakika ni sehemu ambayo wanaichangia. Kuna wachezaji watatu wanaichangia ile eneo la kushoto wanaotokea Marco Correa pamoja na Gavi, sehemu ambayo kipindi anapaswa kuwa makini zaidi. Kama angekuwa na shabaha sawa sawa kabisa, kuna uwezekano Marco Correa angeweza kuandikia bao timu ya Hispania. Labda pengine amepiga shuti na mguu ambao anatumia kupandia kitandani, kwa sababu yeye ni mlinzi wa kushoto, anatumia mguu wa kushoto, lakini shuti alopiga ni ya mguu wa kulia. Nilikwambia Osman Kinyando kwamba upande wa kushoto timu ya Hispania wanatumia kupenetrate na upande wa kulia wanatumia kwa ajili ya kupiga krosi, kitu ambacho Kevedo bila shaka ameshakishtukia, kwa sababu hata idadi ya namba ya wachezaji wanalemea zaidi upande wa kulia kwa kuonyesha kwamba ulinzi unaimarika, wakati upande wa kushoto, kwa maana upande wa kushoto Kevedo wanasubiri mipira ya kucheza kudele, kwa maana ndani ya boxi krosi ambazo zinatakiwa upande wa kulia.
0: Llorente mesha control mpira huko, sasa inapenyezwa pasi huko, anajichanganya wenyewe Kevedo, afika kule mlinda mlango Jasmar. Vozinha anaweka mpira katika mara yake, ameamua kuanza kwa haraka haraka kule. Bado anarudi tena nyuma. Borges. Borges kwenda na mali kule. Borges bado. Ameamua kuanza na mlinda mlango wake tena huko. Vozinha. Ngonga pasi moja nzuri akimtafuta Roberto Lopez. Roberto yuko na mali. Ikata pembeni kwake Steve Moreira. Narejeshwa tena huko. Paso. Goma kwa mlinda mlango wake Vozinha, taratibu kabisa Kevede kama vile wanaanza kuzoea hivi mazingira. Borges badilisha tena upande kule mashariki ba uwanja. Roberto tena yuko na mali. Roberto anakwenda. Roberto amepeleza pasi mpa mtu haa, shughuli kwao sasa, najibu kwenda huku hoja, naweka kwenda ndani kwa karibu kwa karibu kwa bado wanatafuta namna ya kuingia tena, najibu kupambana huku. Mikel anapoteza mpira ule pale ule, anajipia pigia makofi wenyewe. Lopez Cabral kwenye kazi ambayo ameifanya, ilikuwa ni jaribio moja zuri sana kwa Spain, lakini ndio hivyo, mali bahati akili, bahati ni kitu bora.
1: Ilikuwa ni kazi nzuri iliyofanywa na Ferran Torres, hakutoka kwa mambo mengi, alimwekea kwenye nafasi Mikel Oyarzabal, lakini Mikel Oyarzabal alikuwa na maamuzi matatu ambayo alimfanya yote yashindwe kuyafanya. Alikuwa na wazo la kupiga chenga, alikuwa na wazo la kutoa pasi, lakini alikuwa na wazo la kupiga shuti jaribu mwenyewe. Mwisho wa siku shughuli akawa ameharibu ile, kwa sababu katika mpira kabla hujapokea mpira lazima ufikirie utaufanyia nini, kitu ambacho pengine Mikel Oyarzabal kwenye boxi la Kevere hakuwa na maamuzi ya kabla hajapokea mpira.
0: Gongo wa kule nyuma sasa, mpira ule akitafutwa kwa Marcos Llorente, gonga kwake Rodri akitafuta kule Petra control mpira kwa uzuri kabisa huko. Bado Spiga anacheza nyuma, Marcos anapata mpira kule. Haya, na yuko tena akitafutwa huko Torres, lakini anapoteza mpira, amegongwa huko kwake Cabral. Anapenyezwa tena kati kati ya uwanja, anachukua block kwa uzuri kabisa Duarte. Bora akimtafuta Roberto, taratibu kabisa mashariki wa uwanja. Steve Moreira anamrejeshia tena Roberto, gonga pasi moja nzuri kwa Kate Ney. Borges anakwenda mpira kwa mlinda mlango wake huku Vozinha,

0: Kenya tena. Wanacheza nyuma, mpiezo pass kwa Kevin. Pia na control mpira kule. Mpiga mpira mrefu kule juu juu, sasa nafasi hiyo kwa timu ya taifa ya Kenya na kwenda kule. Tayari alikuwa kwenye eneo la kutakiwa kwa sheria namba 11 ya mchezo wa mpira wa miguu.
1: Yes, ilikuwa ni mpira mrefu kutokea kwa Pina ambaye ni kiungo ulinzi. Alipokea mpira kutoka kwa golikipa wake akiavusha katika nusu ya pili ya timu ya taifa ya Cape Verde, kwa maana eneo la mshambuliaji la Kieran Mendes alishakuwa mbele zaidi ya walinzi wa timu ya taifa ya Hispania. Hivyo na kuvunja sheria 11 unasema offside, kwa maana sheria ya kuotea.
0: Ameanza tena huku nyuma Spain. America na control mpira kule, America rapote na kwenda na mpira kule. Rapote. Haya. Bunga kwake Rodri. Piga pasi nzuri kwake Pedri. Pedri kwenda na mpira kule. Badilisha upande huko. Magharibi mawanja. Torres anakwenda kule. Anapigeza pasi lakini inakataliwa huko. Jaribu kwenda huko. Cabral, mwamuzi anasema ni madhambi na mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Spain.
1: Kasi zito anaifanya licha kwamba ameshapata kadi ya manjano, ameshaumwa mpima kabisa, kuna dakika 15, lakini upande ambao anacheza yeye ni upande ambao anahudumu Ferran Torres pamoja na Marcos Llorente kwa wakati mmoja, na amekuwa anafanya kazi ya kuzuia na kuanzisha mashambulizi. Lakini safari hii ambaye aliyekabwa kwa sababu amekuwa muda wote akikaba, lakini safari hii ni ndio ambaye alikabwa, alikuwa akitafuta namna kumtoka Ferran Torres.
0: Madhambi mengine, dakika inakwenda ya 35 kipindi hiki cha kwanza, hakuna bao, si wenyeji Spain wala Cape Verde ambaye amekwisha pata bao mpaka hivi sasa. Wote wana wakati ngumu. Marco Correa anapoteza mpira pale na rejea tena kwa lango la timu ya Spain. Marcos ana control mpira huko. Inatupa tena katikati ya uwanja, anapenyezewa huko, sasa shughuli inakwenda kwao. Imekuwa ngumu kwa wakati huo kupita kwa Rodri. Akasema mtoto ni utoto sio. Na ndio environment alichokifanya na kijua mwenyewe. Yaani hiyo tafsiri ya ukomavu wa maamuzi kwenye eneo kama lile.
1: Kwa hakika, kwa sababu lazima wana maamuzi ya haraka. Ni kweli mfanya maamuzi ya haraka, lakini maamuzi ya haraka ambayo hayakuwa sahihi, kwa sababu ingekuwa vizuri zaidi kama ule mpira angeunyanyua, kwa sababu hata kama ungekuwa target, ungeenda kwenye target, ungeweza kucheza na unaisema ni kwa sababu umepita sehemu ambayo unasema unamesha kama. Angeupeleka juu zaidi na akalenga lango, pengine ingeweza kuwa bao, kwa sababu alipola mpira na akapiga ndefu kwa haraka kijua unasema ni yuko nje ya goli lake, na kweli alikuwa nje ya goli lake. Lakini kwa jinsi alivyofanya kiuhalisia, hata kwenye mechi zote za mtaani uwezo kufanya namna hiyo, ilikuwa nafasi ya bao ambayo ungeweza kujitengenezea mwenyewe.
0: Gonga huko, Marcos ana control mpira kwa magharibi mwa uwanja, ameshaiacha akimtafuta kwa pau. Kupasa na control kwake Americ. Rapote anapenyeza pasi ya nzuri maka kaka bado na kwa. Sasa na pasi ile. Kisha pato kwa mpira nje na kwa nikona. Unaweza ukasema hii ndo kazi ambayo pengine ilimfanya Vozinha, wakati pia Lanyo ankiendelea kiko juu kuonesha kuwa Makuku kwa katika eneo la kuotea.
1: Yes, katika wind up ya bao ilionekana kabisa Marco Correa ambaye alipiga mpira ndani katikati kabisa kwenye sita kama mwali pale kwa kichwa. Alikuwa amekuwa mbele zaidi ya walinzi wote wa timu ya taifa Cape Verde, golikipa Vozinha, na hivyo kujikuta kivunja sheria offside, sheria kuotea. Licha kwamba alikuwa jaribio zuri kabisa ambao ametumia kwenye kata Spain, lakini si jaribio halali kwa sababu tayari kuna uvunjifu wa sheria kabla ya jaribio hilo kutekelezeka.
0: Amekuwa mlinzi tegemeo Marco Correa kwenye timu yake ya Chelsea, alikuwa akitajwatajwa hivi akihusishwa kurudi Spain.
1: Yes, na Los Blancos mara baada ya kumsanisha the special one Jose Mourinho, tayari hapa na pale inasemekana kwamba Dumfries ameshaenda, ameshasinya, lakini pia kuongezwa kandarasi kwa juhudi ya kadhalika. Anamtaja Marco Correa mlinzi wa kushoto wa timu ya taifa ya Hispania na the Bulls kutoka pale London, timu ya Chelsea. Huenda na mwenye pia akaenda kuungana Jose Mourinho akirejea nyumbani Hispania kutwanga na matajiri wa Madrid, kwa maana Real Madrid.
0: Alikuwa na nyakati bora zaidi kwenye eneo lake la kushoto, beki wa kupanda na kuteremka.
1: Unazungumzia Marco Correa, bingwa wa FIFA Club World Cup, tena kombe la dunia kwa upande wa vilabu kama Chelsea, lakini pia bingwa wa
0: gani hiyo? Mbona nakumbuka sana. Gongo huko mpira mzuri kabisa kwa Dabla Torres huko magharibi mwa uwanja.
1: Bila shaka mimi tena kusikia kwa
0: kusikia vizuri. Alimwa kwanza huko Pau. Kupasa na control mpira kwa uzuri kabisa huko Pedri. Gongo kwa kitafutwa Amerika Laporte. Bale huko na mali Pedri tena badilisha upande tena mashariki mwa uwanja. Inarudi tena kwake Laporte. Atengeneza mipango Spain. Gongo kwa Marcos anakuwa na mpira kwa ameshaipenyeza pasi moja nzuri na rejeshwa tena huko. Haya. Gonga tena huko. Baada ya kutafuta namna ya kupita Spain, njia imekuwa ngumu. Narudi tena nyuma kwa Amerika Laporte. Wameachiwa tu wacheze wenyewe kwenye eneo lao la nyuma. Haya. Pedri. Gonga kitafuta rudi na control mpira huko sasa. Haya. Shughuli kwa jaribu kwenda huko. Inaikwa ndani kwa Marco kabla ya kufunga mchezo. Kuna pasi na mdogo. Yuko tena kule. Ukitaka kumjua mtu atakufaa si hoja kukuchekea au kukuta jamaa. Au kukutembelea kaja kwenu kukaa. Huko ni kujichongea. Wewe kwa unajivalia mikaa ya moto. Hiki ndicho ambacho unaweza ukasema mtu anayekufaa na kufaa kwenye shida roho ikikuungua. Namna ambavyo mlinda mlango ule Vozinha alikwenda akagusa kwa kilele chake na kuwanusuru Cape Verde vinginevyo. Unasema jambo lingine unakuwa ni mpira wa kona. Inakwenda kuchongwa kona kuelekea kwa lango la timu ya Cape Verde. Dakika ikiwa nakwenda ya 40. Kipindi hiki cha kwanza hakuna ambaye pambao.
1: Upande wa kushoto wa mataifa Hispania anapoteza Marco Correa ni upande ambao unaonekana kutengeneza zaidi nafasi nyingi licha ya kwamba hajitendea haki. Ukionyesha ni upande ambao una uimara kiasi kwamba ulinzi shape ya ulinzi ya Cape Verde imekuwa na watu sita ili kwenda kuziba nafasi ile open space.
0: Inawekwa kwa ndani kwa goal wa kichwa mpira ule pale unarudi tena. Bado anatishia. Inaweka tena nafasi hiyo kwa Spain. Bado.
1: Ukiangalia lugha ya picha ya Luis La Fuente ni kama anamwambia Lamine Yamal ungekopa wewe pale tungetia kamba. Huu ndio uhalisia. Anapoteza Marco Correa ameshatengeneza nafasi nyingi hii ambayo imefunga nguzo na Vozinha kufanya save moja ya maana sana, lakini Cape Verde ameshtukia hilo akiwa anashambulia na watu sita nyuma wakiziba ile half space ambayo Correa amekuwa anaitumia, lakini bado ufanisi wa Correa umekuwa ukiwatia shaka muda mwingi tu mataifa. Bado ni sifuri bidi sifuri iko dakika 40 na dakika 41 sasa, lakini hatari anatengeneza Marco Correa pengine inawezekana kazaa matunda kwa sababu mpira umekuwa nanguka sana katika sita anaposama Vozinha.
0: Haya, shughuli kwa sana pia pasi moja kabisa kwa anajaribu kwenda mark, lakini pia umekuwa mrefu sana umetoka nje na kwa mpira wa faida kwa Cape Verde. Kukumbushe magari yanakusubiri shinda yetua ya dashi mpya au Toyota Harrier kwenye Mbet, piga nyota 149. Nafasi hiyo sasa kwa Spain jaribu kwenda kwa hatari bado kule, lakini anafika kuondosha mpole pale Lopez. Haya, shughuli kwao pengine shambulizi la kujibu. Haya, jaribu kwenda sana kwenda kule jamaa anakwenda kwa jamaa anakwenda mpira kwa naweka pasi moja nzuri kabisa huko hivi anakwenda kwa kivi anakwenda kwa hatari bado kule. Hatari bado wanajaribu kukimbia boxi. Haya,
1: ukisikia kazi tembo mshahara sisimizi ndio hii ambayo amefanya Cape Verde. Ilikuwa ni shambulizi zuri la kujibu kwa sababu katika namba walikuwa ni kama kusawa sawia, na unajua katika mpira miguu kusakuwa washambuliaji na walinzi katika namba sawa tafsiri hiyo ni bao. Katika numerical anasema numerical advantage kwamba anayeshambulia na anayeshambuliwa pikiwa sawa katika idadi tafsiri yake hiyo ni bao, lakini ameshindwa kutimiza tendo la mwisho la kupeleka mpira kimiani na kupoteza nafasi ya wazi kabisa bao. Hii nafasi ya wazi kwa upande wao kwa sababu hauwezi kuona ile chance wanayotengeneza kutokana na mfumo wanaocheza kuzuia sana. Kwa hiyo unapotokea nusu nafasi, basi hiyo kwa upande wao inakuwa ni nafasi ya wazi kabisa kama hii ambayo amekosa sasa hivi.
0: Haya, Pedro na control mpira kule bado yuko na mali kwake. Fabian Luiz yuko na mali, jaribu kuona namna ambavyo wanaweza wakapita huko kwake Marcos. Haya, nini watafanya? Narudi nyuma kwa Pau Kopans, inawekwa tena huku, vieza pasi moja kwenye njia kule Maka na kontrol mpira kwa lemua kuanza tena huku. Haya, Pedri Amerik narejishiwa tena huku, wenye naribu kuenda huku, ajaribu kuingia mwenyewe, inawekwa tena pasi moja nzuri kabisa huku, Terezi hatari wado kule. Wanao sana spin mpaka mnaotea, taishia hivyo. Wanao mkomo mpaka inaisha,
1: kukosa watu wawili muhimu sana katika eneo la mwisho la kimataifa Spain, kwa maana Mashavuni anapocheza Lamine Yamal, lakini kama Mashavuni anapocheza Nico Williams, kuna fulani wana struggle Spain kukamilisha mashambulizi yao. Unakosa watu wawili muhimu ambao ni injini katika eneo la ushambuliaji kwa timu yako taifa. Sasa kuna vitu ambavyo vinapungua, na hiki ndicho ambacho kinaonekana. Bado Mikel Osbal hajaingia mchezoni kwa mechi vizuri na Gavi pamoja na Frank Torres anacheza katika eneo la mwisho katika ile 43 ya 4-3-3 ambayo Luis Defente hivyo na kufanya kwamba anapata nafasi nyingi sana, licha ya kwamba wamejitahidi sana kutengeneza nafasi, lakini wamaliziaji ndio ambao wameangusha.
0: Anaweka close ndani kwa, lakini hakuna mtu, mpira unatoka nje, na ni kazi rahisi na faida kwa Spain. Dakika ni ya 44 ya mchezo kipindi hiki cha kwanza, hakuna ambaye amepata bao. Ni TB Taifa bao, basi yuko na mali gongo wake Marcos, yuko anarejeshiwa tena, anatafutwa kule Amerika Apote, Apote anakwenda na mali, Apote Amerika apenyeza pasi moja nzuri kabisa kwa Raikiwa kule Maka na kwenda kwa Maka, anaingiza cross kwa Dani Maruko anafika pale mlinda mlango Vezinha, anausinya mpira ule kwa mikono yake na wala hajatingishika. Jishuti la Torres, lakini imekuwa rahisi sana kwa mlinda mlango Vezinha. Ameanza tena Roberto, gonga pasi, lakini anampigia mtu huku, inapeleza tena huku, inaweka kule hatari, wanaingiza cross ndani huku, anaweka chini, anaanguka. Mwamuzi anasema hakuna hiyo, wewe inuka tuondoke.
1: Ni kwa mara nyingine tena Roberto Lopez anaibuka kuwa shujaa kwenda kuzima shambulizi, akienda kufanya sali tackling ile ambayo ilifanywa Gavi, ambaye alikuwa anatafuta kumchukua katika box. Hali hapo alikuwa ni Marco Corolla ambaye alitengeneza nafasi akipeleka shambulizi vipa asile, ambaye aliruka Ferran Torres, amina aliruka Gavi kabla Ferran Torres kuunganisha mpira ambao alikuwa nyanya kwa mlinda lango Cape Verde Vezinha, kwa jaribio la maana sana lile. Kadhalika wameamka timu ya Hispania, wanaonyesha kuwa na kitu wanakihitaji kwa dakika nne za nyongeza kuelekea kutamatika kwa kipindi cha kwanza.
0: Anton Maxwell Masoko kutoka Green City Mbeya anasema anafuatilia matangazo haya na anaibani 2030 Tanzania, naweza tukawepo kule
1: inshallah. Amina
0: Dalla 2030 Morocco
1: kabisa, na ndio na TD Oscar Milambo, kaunti ya Oscar Milambo aliposti picha kwa Kumeki kuna kusema kwamba miaka ijayo bendera ya taifa Tanzania itapepea, na kwa hakika kile ambacho kikionyesha vijana kwenye AFCON 2017 ni kama vile kuna asubuhi mpya kwa soka la Tanzania. Tumeshazoea kuona timu za Tanzania kwa maana ya Simba Yanga katika hatua za juu zimechomea CAF fainali za miaka mitano, fainali mbili za CAF kombe la shirikisho. Haya ni mafanikio, lakini makundi timu nne nayo mafanikio pia,
0: nafasi nyingine pengine hiyo, lakini watu wanaondoa mpira kwenye njia, wanatoka nje, inakuwa ni faida. Leo kukumbusha habari njema kutoka SportPesa, changamkia machaguo mengi kwenye bechi moja kwa kutumia BET yuda ya PMBet, piga nyota 149 inaweka ndani kule, gusa mpira mina mlango, atoka tena mpira nje, anashika kichwa ikionyesha ishara pengine ya kuridhishwa, alikuwa anatamani zaidi ya kile ambacho alikiona. Kazi kubwa sana ya mlinda mlango, akugusa mpira lakini alikwenda hivi, aliugusa, alikwenda akagusa kwa ncha ya vidole, inakuwa ni kona nyingine, Kuna kwa ndani kwa kona leo na babatiza mpole. Unaondoshwa na Misho huko. Anafika maka na gonga mpira kwa gula kana kushoto ndio kutoka nje. Inakuwa na dakika 4 zikiwa zimeongezwa kabla ya kumaliza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Bao ni 0-0. Jaribu kufuatilia historia ya Cape Verde na safari ya Mikoa 10, ukaangalia idadi ya watu waliopo. Leo kasema tujiamua, tukiamua tunaweza. Marcos anakwenda kule.
1: Dar es Salaam tumewazidi kwa hiyo.
0: Hajafika
1: watu wana watu 500
0: hivi. Watu 500 hivi.
1: Na 25
0: hata milioni 1 sifa.
1: Na kwenye kundi lao viongoza wakiwa na timu ya taifa kama Cameroon ambao walikuwa wametofautiana kwa alama 4 wakiwa finali ya kundi lao kwa kufuzu. Na Cameroon leo kufungwa 1-0 katika harakati
0: za. Nafasi hiyo sasa anaingiza cross ndani kwa Dalgo. Kutoza nafasi nyingine Spain. Anashika kiuno Mikel Moyes bali kwenye kile ambacho amekifanya. Pengine anaona tangu amepewa dakika ya kwanza mpaka hivi sasa kazi yake ya msingi hajaifanya.
1: Kwa hakika amegusa redi chache zaidi mipira katika boksi la mpinzani, lakini amehusika kwenye matukio machache sana. Mikel Oyarzabal mchezaji huyo mshambuliaji anakipiga kwa klabu ya Real Sociedad yenye maskani yake pale Municipal de Anoeta. Nipozinya pamoja na Kweli ndio mafanikio kiasi kikubwa hadi muda huu ikiwa tunaelekea mapumziko. 0-0 ni matokeo chanya kabisa kwa upande wa Kivu
0: kabisa. Na dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika kwenye mchezo huu, zikiwa zinakwenda vyumbani. Hakuna alichokifanya kwa dakika hizi, pengine tusubiri kuona namna ambavyo anaweza kurejea kwa dakika 45 za kipindi cha pili. Mimi ni Athman Kinyendo, mwenyekiti wa kamati ya saa 72, lisiendelee kurefusha ripoti zangu za mdomo. Narejesha kijiti hiki kwa Sivi Bumbi pale studio kwa ajili ya tathmini fupi kabla ya kurudi hapa kwa dakika 45 za kipindi cha pili.
2: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hindenburg, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslim kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari 6 aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii.

na wakishamaliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Lager, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026.

0: Asante kwa kutuchagua msikilizaji wa TBC Taifa. Ulipo ndipo kisa na maana ni kuendelea kufuatilia mpira mchezo. Tunakuletea tathmini ya dakika 45 mchezo wa kundi H kati ya timu ya taifa ya Hispania dhidi ya timu ya taifa ya Cape Verde. Hakuna mbabe dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mwalimu, Cape Verde wameweza kumzuia Hispania dakika hizo 45 za kipindi cha kwanza.
1: Sali pongezi kwa sababu kwa jinsi tulivyokuwa tukiwachukulia, ukumbuka takwimu zilizosoma sisinyo zilikuwa zinaweza wazi nafasi ya Hispania na nafasi ya kwenye rank za kwenye zile nafasi za dunia kumi za FIFA ni mbali sana. Na hata hivyo ukiangalia hata kwenye timu za Afrika bado Cape Verde sio tishio, kwa maana kwamba walikuwa wanaingia tunajua kabisa wanaenda kuteseka, lakini wamekuwa na utulivu wa hali ya juu. Angalia jinsi wanavyoweza kuanza kwenye eneo lao, wanajiamini sana, wanatoka vizuri. Imebakia ni kwamba unapotoka kwenye eneo lako kwenda kwenye eneo la pili, mwishoni tunafanya nini? Nadhani ni kitu ambacho wamekishinda, lakini bado Hispania wamekuwa sio wale Hispania tulikuwa tunawazoea kwenye Euro. Ile kasi yao kama vile imepungua leo. Sielewi ni nini, kwa sababu kuna kipindi huwa pengine uwanja unaweza kuwa na maji mengi ukawasumbua wachezaji, lakini sioni ile kasi ambayo Hispania wanakuwa nayo. Na angalia jinsi wanavyotengeneza mashambulizi kutoka nyuma, wako slow, wako taratibu sana, wanafika katikati. Unamwona Pedro hana ile spidi ya kuifanya timu ikakimbia kwa kasi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinasababisha wachezaji wa mbele wao hawana malisho mazuri, na unapokuwa na unatoka taratibu hadi unafika mbele taratibu, ina maana hata timu pinzani inakuwa inakuangalia namna gani unapanga mipango yako. Wangekuwa wanaongeza kasi, kwa maana kwamba kuongeza ile mobility, kutembea na mipira haraka haraka, ingewasaidia. Lakini tuwasifu Cape Verde kwa sababu wamelinda vizuri. Kuna kipindi wachezaji wote 10 wapo kwenye eneo la chini kabisa kulinda, na wanachofanya ni kuzuia wachezaji wasitengeze ile mianya, kwa sababu Spain ni wazuri sana kutengeneza ile mianya na wamezuia vizuri sana. Kwa hiyo bado ni mechi ambayo tunasifu Cape Verde kama hatochoka, kwa sababu hawa Spain kama watakuja na ubunifu, inatakiwa ubunifu ndani ya uwanja, ubunifu waweza kufunga. Lakini kama hawatachoka, wategemee ku Spain anaweza kufunga goli la kushtukiza kama walivyofanya mara mbili hawa, kwa sababu Spain wana kipindi walishambulia wote. Kwa hiyo nadhani ni mechi nzuri ya kuitazama, lakini bado Cape Verde wanatakiwa kwa bidii kushambulia timu pinzani ya Hispania.
0: Sisinyo Cucurella ameonekana kuwa tishio zaidi, wingback ya upande wa kushoto, naonekana kama Moreira anazidiwa upande ule.
2: Ukiangalia ni kwa dakika 10 za mwisho ametengeneza nafasi mbili za wazi ambazo zote ni kutokea kwenye mpira ambao ni switch play ya Hispania. Unamkuta yeye kwenye position ambayo anakuwa ameattack, ameshambulia eneo nyuma ya walinzi wa Cape Verde na kipa wao, lile eneo pale katikati anashambulia, anapiga makasba ya kichwa, inarudi kwenye box inamkuta mtu, lakini Cape Verde wanakuwa wapo vizuri zaidi kwenye kuokoa, na kuna moja kati ya hizo iligonga mwamba, si ndivyo? Ni kwenye zile dakika 10 za mwisho ambapo mimi nimezichukua zile dakika 45 kuzigawa kwenye sehemu tatu ambazo zilikuwa na momentum tofauti za game, ambapo kwenye zile dakika 25 za kwanza kabla ya ile hydration break kabla pale walipoenda kunywa maji, utawala wa mchezo kwangu mimi ulitawaliwa na Cape Verde kiuzuiaji. Hispania ilitawala possession, walipiga pasi nyingi sana, wanatoka kuanzia kwenye theluthi yao ya kwanza uwanja, theluthi ya katikati zote hizo walizitawala, kwa sababu Cape Verde walikuwa wafuati. Cape Verde walikuwa wanasubiri kwenye theluthi ya katikati kuelekea theluthi ya mwisho, ambapo walikuwa wanacheza na muundo wa 4-1-4-1 ambao unazuia nchi za Hispania, ambapo njia ya kwanza ni njia katikati. Mara nyingi sana kuanzia kwenye Euro na UEFA National League, Hispania wanapenda sana kupita njia katikati, lengo likiwa ni kuattract wale wapinzani wao Cape Verde kucheza ndani zaidi na kuacha situation ya mlinzi dhidi ya mmoja kwenye eneo la mwisho. Sasa ukiangalia kwenye mazingira ya leo, hilo tukio lilishindikana kwa sababu waliokosa watu wawili, Lamine Yamal pamoja na Nico Williams. Na hiyo situation ilisababishwa vipi? Kwenye michuano ya Euro na michuano ya UEFA National League, nilikuwa naona Rodri, Fabian Ruiz pamoja na Pedri wakicheza ndani hao watatu, ina maana wapinzani wa Hispania wanazuia ndani zaidi, njia ndani na kuacha situations za mtu dhidi ya mtu kwa Yamal pamoja na Nico Williams. Lakini leo ni profiles tofauti, kuna ambaye kiwalisia sio mtu wa pembeni, lakini pia kuna kuna Ferran Torres ambaye kiwalisia uwezo wake wa kiufundi kudribble, kuchukua mtu, lakini pia hata kutengeneza nafasi kutokea pembeni sio kama ule wa Yamal. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ilipitia dakika 25 za mwanzo. Kevedo alikontrol mechi bila mpira, lakini baada ya zile dakika, baada ya kutoka kwenye maji, Kevedo na wenyewe kuna namna waliamka, lakini hawakutengeneza madhara makubwa kwa sababu Hispania ni bora kiuzuiaji, au kuwaruhusu kupiga pasi nyingi na kufika kwenye eneo lao. Lakini kwenye dakika 10 mwisho Hispania walirudi wakakontrol tena mchezo, ndo hizo chances za Cucurella zikatokea, wamegongesha mwamba, wamepiga shot on target 3 kati ya 4 za hizi dakika 45 za kwanza. Kwa hiyo ni momentum ya game ambayo imetawaliwa, tunaweza tukasema, kwa sababu ni bila na Kevedo kiuzuiaji.
0: Haya, kipindi cha pili, Vosinha goalkeeper wa Cape Verde amefikiwa tunaweza kusema first saves za maana, clear saves 3 ambazo kama kipa ambaye angekuwa anapoteza concentration sasa hivi kwa tunazungumza Cape Verde pengine yuko nyuma hata kwa goli zote 3, lakini maximum concentration ya kipa imewezesha kufanya saves za maana. Wafanye nini kipindi cha pili mwalimu, kwa sababu kama hali ikiendelea namna hii wanashambuliwa zaidi, pengine wakachoka?
1: Unajua unaweza kuchoka kiakili, kwa maana kwamba unajua unapia sana psychologically, nani kisaikolojia unabadilika, uwezo wa kufanya maamuzi unapungua. Kwa hiyo jinsi unavyoshambuliwa unapungua kila kitu. Kwa hiyo wale ambao wanashambulia wanakuwa na nguvu, wanakuja wanaamini kwamba muda wote sisi tunaweza kupata nafasi tukafunga. Kwa hiyo Cape Verde ni lazima sasa hivi wajue kwamba ili kuweza kuzuia zaidi vizuri ni wao na wao kuongeza uwezo kushambulia kushambulia Hispania, kwa sababu kama wanaweza kupiga mtataki wakashambulia Hispania, basi hivyo hivyo, kwa maana kama wanapopata mpira wasipoteze. Lakini unajua wanakutana na timu ambayo inaweza kumiliki sana, ni kwa sababu kama nilivyosema Hispania leo wako taratibu sana, lakini kama wataongeza kasi bado Kevede itapata ngumu sana kuwazuia, kwa sababu wanakuja hadi kwenye eneo la 18 na bado wanasogea, wanaingia ndani, wanafanya zile majaribio ya kufunga ndani ya 18 ambayo Cucurella amefanya mara mbili mara tatu na wao hawajaweza kufunga. Lakini kama wataamua Hispania wakaja na mabadiliko ya kifikra, kwa maana kwamba sasa hivi tusikae na pasi za ili wanasema za pembeni, parallel passing, unapiga pasi pembeni kama Rodri anavyozipiga, waendelee kupiga pasi za katikati, penetration pass, ambazo zinahitaji watu wenye uharaka sana kuweza kufunga. Kwa hiyo wanaweza kupata nafasi hizo, lakini kama wataendelea kupiga pasi pembeni, wale Cape Verde wanakuja wanazuia. Sisi ndio aliongelea upande wa Cucurella ambao mwalimu umeuliza,
0: ndio
1: nafasi nzuri. Unajua timu inapokuwa inakushambulia inakuja huku inakuja ni kama vile glasses ina shake, glasses inayumba inarudi, ni kazi sana ikishayumba kuja kushoto kurudi
0: alafu kulia.
1: Kwa hiyo unakuta kuna kipindi ni kama vile wanafuata ule mchezo wanafuata Spain, na matokeo yake yule Cucurella yeye anachofanya ni kujiachia kwa nafasi pembeni, na washajua wanampigia pasi. Sasa kitu kinachofanyika Cucurella, kama atakuwa na akili, atakiwa sasa awe anasogea hadi kwa labda 18 na PV pass, au asogee kwa ndani, lakini akipata mpira yeye anapiga, hawezi kuwa na tishio, ataendelea kwa vile vile na timu haiwezi kupata magoli. Lakini bado naona Spain wana hamu ya kupata goli na wanaweza wakapata goli kama Cape Verde wataendelea kuzuia sana kwenye eneo la chini.
0: Haya, nimekuona Eusebio Fabiano tunasema ukiwa hapo Kigoma kijiji cha Basanza, unatakia Uhispania ushindi wa goli 4-0 dhidi ya Cape Verde. Ni kwa channel yetu ya YouTube ya TBC Online, tufuate kule, unaweza kutazama na ukatuandikia lolote kuhusiana na haya tunayozungumza, mchezo wa kundi H kati ya timu ya taifa ya Hispania dhidi ya Cape Verde. Nimekuona pia Lena 7710, wewe umeandika sijui lugha gani, Naldi Sen, huyu anaitwa Amos bin Maona 433 wa Kirumba, Mwanza, Tanzania, unasema fuatilia vizuri kabisa, ila kipa wa Cape Verde saluti kwa hakika amefanya kazi nzuri. Unaona unaiona timu ya taifa ya Hispania ikifanya mabadiliko kipindi cha pili? Nimeona pale ya Mario kwa bench na wengine,
2: mabadiliko yatakuwepo, na mabadiliko mara nyingi huwa yanatokana na tunasema ile tathmini, ongoing match analysis. Ukiangalia, ukichukua tathmini ya hizi dakika 45 za kwanza, hasa zile dakika 10 za mwisho, unaona Hispania ambayo imemcontrol mpinzani wake na kutengeneza nafasi nyingi, pale sifa kubwa inaenda kwa kipa wa Cape Verde. Sasa timu ipo hivyo, kama kocha nafikiri Joseph Kanaka Mfumo anaelewa zaidi, haupaswi kwanza kubadilisha kwenye ile dakika 45 tu, unawapa kama dakika zingine chache uone kile ambacho walikuwa wanamaliza nacho kipindi cha kwanza kama wanaweza kukiendeleza,
1: au kile ambacho umeeleza kwenye tumia kubadilisha nguo
2: kama wanaweza,
1: kwa sababu unajua unakumueleza mtu kuna makosa kwa tunafanya zile walimu unaeleza alafu kifika unamtoa yule haujaona kama alivyosema simu.
0: Pengine somo akalielewa na kaenda kabadilika.
1: Akabadilika. Baadaye unaweza kufanya sabu. Iwapo sabu zinafanyika ambapo mtu kaumia, amechoka, unaona kabisa uwezo wake mdogo, of course unaweza kufanya sabu kipindi cha pili kuingia. Sawa.
2: Kwa hiyo kocha kakazia hapo kwamba hiyo kitu ipo kwamba tathmini unaifanya as mchezo unavyoendelea. Na ukishafanya tathmini unajua kabisa huyu bana kwa uwezo kifundi hii kitu haita pay out. Ukiangalia sehemu ambayo leo wanapaswa sana kuifanyia tathmini kubwa kwao ni pale ambapo wanatengeneza nafasi, sio kumiliki mchezo.
0: Deal.
2: Mchezo tayari wanao, utengenezaji wa nafasi na ufanisi kwenye umaliziaji. Sasa kwenye eneo hilo mara nyingi wanategemea watu ambao leo hawapo, mfano kama Yamal pamoja na Nico Williams kwenye kutengeneza. Ndio maana leo unaona wanaopiga cross sana, wanao dominate maeneo ya pembeni kwenye utengenezaji wa nafasi ni Laurent pamoja na Cucurella, lakini Ferran Torres pamoja na Gavi wanaingia ndani sana, sasa hawasaidii. Sasa pengine labda ni yabadilishe muundo wa utengenezaji wa nafasi na umaliziaji pale mbele.
0: Haya, Daka Ndinga ni promotion maalum kuhusu kombe la dunia. Hii ni promotion inayotoa gari aina ya ST. Hizo gari zipo sita na zitatoka kila Ijumaa kwa wiki sita. Magari ya kusubiria kushinda jatwa dashing mpya kabisa au Toyota Aria kwenye PMBet. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kucheza kwenye PMBet. Shinda zaidi kwa kuunganisha utabiri wako kwenye mechi moja kupitia PMBet. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kucheza kwenye PMBet. Tarejea hapa mara baada ya dakika 90 kutapatika. Mimi ni Steven Mumbi, Joseph Kanaka Mfumo na Sistinyo. Tarudi hapa kwako Athman Kiando pale ulipo katika uwanja wa Benzi Atalanta kule. Tarudi baadaye.

0: Na tumerejea tena kwa ajili ya dakika 45 za kipindi cha pili, tayari shughuli imekwisha anza. Dakika hizi 45 za kipindi cha pili, kwa namna ambavyo mambo yatakuwa, ambavyo timu zote mbili zimepata somo la darasani, somo la chumbani. Nafasi sio pengine kwa Spain, lakini imekuwa ngumu kwa wakati umilia mlango. Mozinya anafika na kufinya mpira kwenye mikono yake. Shughuli ikiwa imeanza dakika za mwanzo tu. Wengo tena kule Mozinya na unga huu akala kulia mpira mrefu kujuju. Unajibiwa kwa kichwa kule. Amatiza kutoka nje na kona kurusha. Tarajia mabadiliko bila shaka, George, kwa maana ya namna ya kucheza.
1: Kabisa, kwa sababu imeonekana timu ya taifa Hispania ni wameshindwa kufungua defense line ya timu ya taifa Kevede. Basi shaka lazima kutakuwa na maagizo ambayo mwalimu Luis de la Fuente amewaambia vijana wake waweze kuwa na kukaa na mali mara nyingi mguuni wa kupenya kutumia individual brilliance, kwa sababu wanapiga pasi kwa taratibu sana kiasi kwamba wanashindwa kufika katika eneo la mwisho kwa haraka zaidi, na kwa mechi tendo kwa kampeni. Hizo njia nyingine ya kufanikisha hilo ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na mchezaji ambaye ana uwezo kukaa na mpira mguuni ili atengeneze nafasi ama aweze kutengeneza fouls ama vinginevyo apenye na kupiga yeye mwenyewe, kitu ambacho naamini kinaweza kufanya mchezaji yote ambaye mwenye uwezo kwa defense line ya timu ya Tanzania.
0: Kontoro kule sasa anachukua mpira kwa zuri, pia anakwenda na mpira kwa naingiza cross ndani kwa kichwa mpira pale, hakuna mtu kule anatembea bado. Nafasi hiyo tena Marcos anapiga pasi moja nzuri kabisa nyuma, anaweka jichuri kutoka mpira tena kwa ni goal kick. La Fabian Luiz.
1: Yes, kwa mara nyingine tena Fabian Luiz amejaribu kutokea mbali safari hii, akijaribu kutoka katika edge ya timu ya taifa ya Kivedo pembeni kabisa kule, akijaribu kutafuta far post. Lakini shuti lake limekona off target likipaa juu ya lango la Kivedo. Huyu ni mtaalamu wa kupiga mashuti ya mbali Fabian Luiz, kama hatakuwa makini naye. Ameshajaribu kama mara mbili mara tatu hivi katika mechi nzima mpaka sasa. Kama sipo kwa makini, basi kuna uwezekano hata wanaita deflection kumgusa mtu na kuingia kimiani, kwa sababu sijaribu mara mbili tatu ni off target, mara tatu inawezekana ikawa kimiani.
0: Marcos ana control mpira kwa zuri kabisa kwake po. Marcos tena anachukua mpira kwa zuri kabisa kwa basi, ana control kule, anarejeshiwa tena huko, ongewa huko Laporte. Yeza pass moja nzuri kabisa na ikiwa tena kwa kona kwa kali bado kule. Inawekwa ndani huko, lakini wao wanajaribu kupambana huko. Wanaondosha mpira wa Cape Verde. Haya. Iko anajaribu kwenda huko. Jamiro. Lakini je, imekuwa ngumu. Mark. Pedri. Rote anapenza pass moja nzuri kabisa huko. Marcos. Rejeshiwa tena Marcos wake pao kongo pasi akitafuta America Laporte, anakwenda mali, anarejeshiwa tena Pedri, anaingiza hoja nzuri kabisa kule ndani na pasi, lakini jeme anajaribu kupambana Kevin, anaweka tena huku juu akimtafuta Steve, anaweka mpira mrefu kule juju huko, unajibiwa kwa kichwa huko Pete na gonga, hakuna mtu kule sasa, shughuli kwa anakwenda mpira kule. Hakuna mtu namna gani ile kutea moja kwa mlinda mlango.
1: Kwa hiyo sijua Livramento ameamua kutoa mpira ule wakati anajua kabisa Bogi asipata nafasi ya kutea kwa maana offside position. Kitu ambacho Bogi alijiongeza tu kwa naja kufuta mchezo ule mpira ule. Kwa sababu kama angefuata manake ingekuwa na sheria ya kutea sura namba 11. Livramento usahihi zaidi ulipaswa kukaa nao mpira ili aweze kutafuta maarifa mengine ya kupiga safu ya ulinzi ya timu ya taifa ya Hispania kuliko kutoa pasi kwa mtu ambaye tayari yuko katika offside position.
0: Hivi anapambana kwa anapoteza mali gapi, anakwenda kwa naikuwa na pasi ya nzuri kabisa ambayo anakwenda kwa leo shot. Kampeni ni kwa nini? Hii sio kuna haraka zaidi.
1: Inawezekana ikawa ni mazungumzo ya half time talk kwa mwalimu Spence. Kufahamisha vijana wake hususani Fabian Ruiz ambaye kwa na usahihi zaidi wa kupiga kutoka mbali. Hili ni shuti la pili akipiga na dakika mbili zilizopita, ikiwa ni jumla shuti la nne katika mchezo mzima, lakini mashuti yote hayo manne yakiwa ni nje ya lango, maana off target, na katika eneo lile lile ya edge pembeni kidogo ya 18 ya timu ya Cape Verde, akitafuta far post, lakini mara zote hizo hajafanikiwa kulenga lango. Kama kilenga lango pengine inawezekana yakawa ni maafa zaidi kwa upande wa Cape Verde.
0: yake anachukua mpira kwa uzuri kabisa kule sasa mashariki wa uwanja. Bongo akitafuta huko. Ferran rija tena huko. Jaribu kwenda huko jinatumia Spain. Anapeza pasi moja nzuri kabisa kwa cross ile inahitajika na ubatiza mpira pale mlinda mlango. Mbozinya anafika na weka mpira katika mikono yake. Inakuwa ni faida kwao. Haya, ameanza kwa haraka haraka huko. Sivu. Moreira. Bonga kule kwa mlinda mlango wake Vozinha na control mpira kwa uzuri kabisa, anapiga mpira mrefu kule juu juu huko. Unajibiwa kwa kichwa kule na Rodri. Haya. Gavi ana control mpira kule sasa. Anajaribu kupambana hapa. Mwamuzi anasema ni madhambi. Na mpira ule upigwe kuelekea kwa lango la timu ya Spain. Alikwenda akafanya madhambi Mikel. Anaweza bali kwenye kile alichokifanya, mwamuzi akatafsiri kuwa amevunja sheria namba 12 na mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Spain. Umeanza nyuma huku. Bongo kule kwake Borges. Mashariki mwa uwanja Lopez Cabral kwake Borges tena. Kama kuanza nyuma huku kwa mlinda mlango. Vozinha na control mpira kule sasa. Anapiga ndefu huku juu juu akimtafuta kwa Steve na kwa kule. Ameamua kuanza nyuma huku Roberto Lopez. Anapoteza mali shughuli kwao sasa ni eka ndani kwa ni. Kabisa alikuwa ni kama vile amemchungulia
1: hivi. Alidanganya Vozinha na Vozinha danganyika. Kilichosaidia ni kwamba mpira ulikuwa ni off target kwenye nje ya lango. Lakini Vozinha angeza kufunga bao la uzembe kabisa kwa sababu alijua Mika atapiga cross kwenda kwa Ferran Torres. Lakini kwa hivyo akanyosha moja kwa moja licha kwamba shot yake halikulenga sawa sawa kabisa.
0: Haya. Kevin ameshapiga pasi. Jaribu kupambana huku. Krosi ndani kwa moja kwa moja kwa mlinda mlango. Vozinha anaweka mpira katika mbaya yake. Dakika inakwenda ya 55. Bao ni 0-0. Ameanza juma huku Vozinha. Bonga wake Borges unatolewa mpira nje. Inakuwa ni faida Spain. Wakati wanabili kukumbusha habari njema kutoka kwa PMBet na Mandinga huko yanakusubiri wewe. Shinda jitoa dashing mpya kabisa au Toyota Harrier kwa PMBet. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli uweze kucheza kwa PMBet. Kazi ni kwako, raha ya kuwa jirani ya kupe mambo mazuri ya kuongeza thamani ya mfuko wako, nami naishiriki kwenye kukupa mazuri. Rodri anapiga pasi moja nzuri kabisa huku sasa akimtafuta Mark. Wanajaribu kutafuta Pedro Contrompe, anaingiza cross ndani nafasi. Oh! Mlinda mlango anafika naweka mpira katika mbaya yake. Gavi alikwenda juu akagonga kichwa mpira, lakini mlinda mlango alikuwa kwenye eneo vizuri.
1: Alikuwa ni Fabian Ruiz ile kiungo ambaye amevalia kutokea katika eneo la kiungo, alikuta katika eneo la mwisho kabisa na kumalizia katika box uso kwa uso na Vuzinho, lakini kichwa kile ambacho ilikuwa ni free header hakiweza kufonda mbele Vuzinho kusia kwanza katika upande wa kushoto wa timu ya Hispania, upande ambao mara nyingi ametumia kupenya kwa pasi fupi kosi zote ambazo zilikuwa wanapiga katika upande wa kulia. Lakini safari hii kwa mara ya kwanza kosi mpiga katika upande wa kushoto wa timu ya Hispania ambaye ametoa katika kichwa tupsi ule wa Fabian Ruiz na kutoka kabisa kumpatiwa na Vuzinho mlango wa timu ya Cape Verde.
0: Kwa ndani kule mnogo kwa kichwa na Borges narudi tena, lakini hakuna mtu amua kuitoa nje kwa ajili ya kurusha mlinda mlango Vuzinho kwenda kurusha haraka haraka. Amen, kwa pasi moja nzuri kabisa kule ni Rodri kajishuti kutoka mpeja kwenye kwa mkiki. Bila shaka maelezo aliyopewa wachezaji wa Spain ni kupiga mbali. Mbona jishuti la Amerika na Porte akiwa mbali na kwa hadithi hii pengine lipo wanalosubiri kuhadithia.
1: Kwa hakika kuna siku katika mazungumzo hapa na pale nilikuwa nazungumza na mwalimu Charles Boniface Mkwasa, kocha wa zamani timu ya taifa Tanzania Taifa Stars, lakini pia kocha msaidizi wa zamani hizi tunashuhudia mabao machache zaidi ya nje ya boksi, kwa maana wachezaji hawapigi kabisa, wanatoka sababu nyingi za kiufundi, lakini mojawapo kwamba ni maelekezo ya walimu.
0: Doris anakwenda, Doris anakwenda kule, anaingiza cross ndani na kutatiza pia, anatoka nje, inakuwa ni kona. Kwa hivi sasa Spain wanaonekana kutafuta kitu,
1: kwa hakika wanafanya majaribio ambayo yamefika mwisho. Jaribio la Fabian Ruiz la kichwa ilifika mwisho, kwa maana mlinzi alidaka mpira. Jaribio la Amerika Porte ambaye alipiga shuti kutoka nje ilifika mwisho, lakini pia jaribio la sasa hivi ambaye limezaa kona nao pia limefika mwisho. Kwa majaribio yote matatu kwa dakika hizi chache zilizopita yamefika mwisho.
0: Niko tena cross ndani kwa Ruiz tena kwa kichwa, mpira unaondoshwa ule. Narudi tena nyuma huku. Au nikiwa tena ikata pasi moja nzuri nawekewa kule pao mungo katikati ya uwanja. Pedri yuko na maya, peza pasi moja nzuri yuko, lakini unanazo na pasi yu pengine kwa Spain, ingiza cross ndani kwa hatari, kuna fika kule mlinda mlango Vuzinho anaweka mpira na katika maya yake. Kwa hivi sasa Spain inaonekana kuamka, lakini tayari baadhi ya wachezaji wa Cape Verde wameshainuliwa. Mianza tena kule Bofe. Bofesi kwake Lopez Cabral. Mashariki wa uwanja. Kevin Pina control mpira kwa uzuri kabisa, anapiga mpira mrefu kujuju. Anajaribu kwenda huko Mendes. Mendes yuko na mali, Mendes anakwenda, Mendes anakwenda, Mendes anakwenda kwenye. Anapoteza mpira pale, mwamuzi anamwambia inuka. Hakuna haja kwa alama, pigwa mpira mrefu huko. Yuyu. Haya. Pengine nafasi lakini imekuwa ngumu na mpira umetoka nje, ikiwa ni mpira wa faida kwa Spain. Bila shaka ni ishara ya mabadiliko. Kinga yule, ile namba 7 anakwenda nje.

0: wa ndani kule, mpira na gongo kule mlinda mlango, anaondosha rafika tena mkoko Arena, anarejesha tena mlinda mlango, anafika na yeye kwa mara yake. Sasa mabadiliko haya yanalenga kwenda kuongeza nguvu zaidi jana timu ya taifa ya Cape Verde, kile ambacho wanakiona mpaka hivi sasa. Ona mambo yamekuwa mazito, mpira mara nyingi haupo kwao.
1: Kwa hakika mabadiliko ambayo yanalenga kwenda kuimarisha eneo la washambuliaji, lakini pia eneo la kiungo, kwa sababu aliingia Duarte, yeye ni kiungo Duarte ni kiungo, ameingia kwa nafasi ya mtu, lakini pia nimeona Semedo, yeye ni mshambuliaji ameingia pamoja na Costa, wameingia kwenda kuimarisha eneo la mwisho la washambuliaji. Hawa na washambuliaji Costa pamoja na Semedo, kwa maana plan ya mwalimu Bista ni kwenda kuongeza nguvu kwenye final third, kumpa tafa na kumuongezea nguvu Livramento pamoja na Monteiro na hudumu katika nafasi ya kiungo. Livramento muda mwingi wa mchezo alikuwa ametengwa kwa peke yake, kwa kumuongezea washambuliaji wengine wawili. Maana yake ni kwamba mfumo unaweza kubadilika kutoka katika 4-2-1 pengine kwenda katika 4-3-3 kwa washambuliaji watatu, Livramento, Semedo pamoja na Costa katika eneo la mwisho la washambuliaji. Hapo sasa inategemea na assignment atakazopewa na mwalimu na maelekezo yake kwa mwalimu, lakini lengo kubwa ni kwenda kuimarisha katika eneo la washambuliaji kuhakikisha kwamba wanapata bao. Kwa sababu mpaka dakika 63 sasa inaenda, tayari mafanikio yameshaonekana kwa upande wa Cape Verde, kwa sababu hawajaruhusu bao lolote lile mpaka muda huu
0: kabisa. Semedo ameingia namba 17. Subiri kuona kama mambo yatakuwa kile vile ambavyo wao wenyewe wanakusudia, kile ambacho wamekiona. Duarte pia akiingia, ni Roy

bajo. Kuna mali huku nyuma, jaribu kontro huku, kutoka uzuri huku nyuma, anachukua basi, anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa, anapambana huku Pedri, kugoa pasi kwa uzuri kabisa huku, anapenyeza mpira kwa kutoka nje rapote, ilikuwa ni nafasi ya wazi ambayo wanapoteza Spain. Mashabiki wa Tebrini bado wanaibani kwenye kile ambacho wanakiona mpaka sasa, bado wana matumaini nacho. Wakichwa mpira pale, wanarudi tena huku, wanakimbia huku rela kwa mlinda mlango wake, aweka katika imaya yake Simon. Wakati huo mchezaji mmoja wa Spain yuko chini. Kama ndio kwanza unafuatilia matangazo haya, hii ni TBC Taifa ikinguruma moja kwa moja Atlanta hapa Marekani, mchezo wa michuano ya kombe la dunia, Spain wakiwa dhidi ya Cape Verde. Mpaka hivi sasa hakuna ambaye amepata bao, bao ni 0-0, ikaenda kwenda 65 ya mchezo. Niende kukumbusha habari njema muda kuchanganya machaguo mengi kwenye mechi moja kwa kutumia beti builders ya PMBet. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya leli kucheza kwenye PMBet. Kazi ibaki kuwa kwako. Rapote ameshapiga pasi huku, haya Yeshua tena, gonga tena, inapenza pasi moja nzuri kabisa, poteza mpole pale ule. Torres ajaribu kupambana huku, bado mambo yako vile vile kama yalivyo. Vile vile napenza pasi moja nzuri kabisa kwa, nakimbia kukorea na mwa kuanza nyuma, anacheza sana lakini matokeo ndo mtihani. America Rapote ngo pasi kule kwa uzuri kabisa, na jaribu kuwekea huko, Marcos anakwenda mpira kule, narejeshwa tena nyuma huko kwa Kepo kwa basi. Kukurela wanatengeneza mipango kwenye kile ambacho wanakitafuta. Merika Rapote anatengeneza pasi moja nzuri, amejaribu kumtafuta kule Marcos, anajaribu kutolewa mpira nje lakini bado uko ndani. Marcos anaingia, wanajichanganya wenyewe huku nyuma. Cape Verde anajaribu kupambana kwa, anajaribu ku huku washambulizi wanafanikiwa. Nafanikiwa kwenye

0: Linda mlango, linda wa kupata maji, weka kosa sawa.
1: Yes, ni hydration break kwa maana ya muda kuna kukata kiu, huku mwalimu Mr. Kita vijana wake na kuzungumza nao kiongozwa na kitasa kile Robert Lopez, ambaye anakuwa mchezaji mzuri leo hii akimlinda mlinda lango wake Bozinya, lakini pia Boges akipata pamoja na Robert Lopez amefanya kazi nzuri kama mlinzi wa kati kuhakikisha kwamba anakuwa viongozi katika safu ya ulinzi katika kwa timu ya taifa ya Hispania. Luis La Fuente akitia shura pale na wachezaji wake, Lamine Yamal akiwa tayari kwa ajili ya kwenda kuchukua nafasi ya mtu kuongeza ubunifu katika eneo la mwisho, eneo la ushambuliaji, kwa sababu ambacho kikosa timu ya taifa ya Hispania ni ubunifu katika final third. Mpira inafika lakini wanashindwa kuifanyia kazi, labda pengine ni Mikel Zabaleta ameshindwa kufanya kazi hiyo kuweka mpira kimiani akatalika Gavi kama jinsi ilivyo kwa Ferran Torres ambaye anaaminiwa na mwalimu Luis La Fuente. Mpaka muda huu wa dakika 69 bado hakuna ni nyanya wa 0-0. Nahitaji nguvu mpya pengine kwa Lamine Yamal kumwona na Pacheco kwenda kuchukua nafasi ya mtu, labda pengine ni Mikel Zabaleta anaweza akampisha Lamine Yamal ili anaweza kuchukua pande mmoja. Ni mzuri zaidi akiwa anatakiwa kupanda kulia uwanja na wakati ni kwenda kufanya kazi ile kama jinsi ambavyo anakuwa anafanya Lamine Yamal. Sina shaka ataenda kuchukua nafasi ya Mikel Zabaleta kwa sababu sijamwona muda mwingi Mikel Zabaleta.

0: kuwa defense line ya kimfere, kitu ambacho kwa hivyo ndio zidi kuna mbele kisaikolojia ni Hispania ambayo inakuwa ya kwanza wakishindwa kufungua defense line, timu inaonekana kuwa ya pili mara nyingi wanakuwa na nafasi kubwa ya kurusha bao. Naona pia Mikel Merino mchezaji wanapia kuna klabu ya Arsenal pale nchini England akienda kuchukua nafasi ya mtu pasini shaka ni Fabian Ruiz ndambani na nje. Yes, Fabian Ruiz akimpisha Mikel Merino, lakini pia Gavi akimpisha Lamine Yamal.
1: Natamani zaidi kupata nafasi hii la mine.
0: Yes, amefanya vitu vikubwa katika umri mdogo. Na hii ni hatua kubwa kabisa katika mpira wa dunia. Kutumikia taifa lako uliochagua ama ile kuchagua kutoka kwa kuzaliwa kwako. Uchomi kubwa kabisa dunia kwa ngazi ya football. Timu taifa la Roma. Anahitaji kufanya kile ambacho alikifanya Anderson Nesta pale Soka City mwaka 2010. Kwanza kabisa akizibariki nyasi za Mercedes-Benz Stadium akiwa na timu ya taifa la Roma, timu ya taifa la Hispania.
1: Subiri kuona Mikel Merino kuingia kwake kunaweza kukasaidia kiwango gani,
0: ni kuongeza ubunifu kwa sababu ndio kitu ambacho kimekosekanika. Fabian Ruiz ni mzuri, lakini ni mzuri zaidi kwenye kupiga. Kwa hapa kinachohitaji ni kutengeneza nafasi zaidi. Ndio maana ameingia Lamine Yamal kwa sababu ni mzuri mguuni, kwa maana Bulgaria ana uwezo wa kufungua defense line kutokana na individual brilliance, kwa maana ya uwezo binafsi. Ana uwezo kwa mpira na uwezo kupiga chenga. Anaweza kutengeneza hatari nyingi kama mpira kutenga, kupotezea foul ama kuassist ama kufunga yeye mwenyewe kujitengenezea nafasi yeye mwenyewe. Na ndio kitu ambacho Spain amekosa kwa muda mrefu kabisa.
1: Pole sana hivi kupambana huko. Bado speed njauri ile Torres tena. Mashariki wa uwanja anaingia Torres anakwenda kule. Marcos ana control mpira kwa anaingiza ndani kwa ndani kule kupiga kule mlinda mlango. Kama kawaida yake. Bozinya anaweka katika mikono yake jishuti la Marcos lile. Na inakuwa ni faida nyingine kwa kwao. Mlinda mlango anaonekana kufanya kazi kubwa mpaka hivi sasa binafsi. Kama ngoma ingoe na katika hapa. Nampa nafasi ya kuwa man of the match kwa timu kwa mchezo huu wa leo. Kufanya kazi kubwa sana.
0: Ameunda vina safu yake ya ulinzi. Amekuwa kiongozi kwa sababu ana kichwa kizuri, anadaka kwa maana ya kufanya dikiti, lakini pia anacheza, yuko sehemu ya mchezo.

0: pia pasi anisha mashambulizi. Na mashambulizi yake huwa habutu. Anaanzisha na beki wake ama na kiungo wake alipo karibu.
1: Haya. Kwa kulepansha likiba uwanja na yadishio tena Marcos yuko na control mpira kwa uzuri kabisa Rodri. Anaingiza mpira ndani kule juu juu ku unagonga kwa kichwa ku Maka na rejesha tena kwake Americ Laporte na control mpira kule katikati ya uwanja Pedri penya kwenda mbali kwake Laporte tena anapenyeza cross ndani kule hakuna mtu ku unaondoshwa mpira katika hatari narejea tena kuna gonga kwa kichwa kwa uzuri kabisa na pau bado katikati ya uwanja Pedri anapenyeza pasi ndio akimtafuta kule Torres anazunguka kule mashariki kwa uwanja kwake Marcos Marcos ana control mpira ku anajaribu kupambana ku Rodri. Haya, mpenyeza tena pasi huko. Jaribu kuzunguka kwa uzuri kabisa huko. Mikela anapoteza mpira ile pale ile anabatiza huko. Unaondoshwa mpira katika hatari anarejea tena kwenye lango huko la Spain. Bao anatafutwa mtu huko. Anapambana kule ni Pau. Gonga pasi moja nzuri kwa Marcos. Narejesha tena. Pau. Control mpira kwa uzuri kabisa huko. Rodri. Rodri anakwenda mali, amepenyeza pasi moja nzuri kabisa kwa Dani anabatiza mpira pale ile. Anazipa njia. Haya. Yana yeye kupenyeza pasi moja nzuri kabisa lakini umefika tena huko. Haya wanajaribu kuanza tena speed kwa mlinda mlango huko. Nai Simon. Simon yuko na mali. Ameikata katikati ya uwanja kimtafuta Pedri. Pedri ndio mwenye mali sasa. Najaribu kuangalia kushoto na kuja naipenyeza kwenye njia lakini watu wamefunga milango. Madhambi yanatafsirika pale na wanapewa faida. Vijana wa Cape Verde akifanyiwa madhambi Kevin Pina.
0: Pina kiungo wa timu ya Cape Verde amefanya kazi nzuri zaidi kulinda safu yake ya ulinzi ambayo inaongozwa na Robert Lopez pamoja na Borges. Mbota mchezo amekuwa na nidhamu kubwa kabisa kwa kuanzisha mashambulizi lakini pia kuzuia. Kwa hata Obema wanasema amekuwa na watatia sababu ya viungo wa taifa ya Hispania. Na safari ilikuwa ni Pedri ambaye ameonyeshwa kazi nzuri pia kabisa kidume hicho.
1: Mabadiliko hayo jezi namba 8 Joao Pond ameingia. Mabadiliko mengine anayafanya.
0: Yes, mabadiliko ambayo yanaiweka salama zaidi timu ya taifa Cape Verde kwa sababu aliyetoka kadi ya manjano. Yes,
1: Figo Torreira.
0: Yes, na nje katika nafasi ya beki wa kushoto kwa maana namba 3, beki namba 3. Hivyo aliingia ni kwa ajili ya kuita damu mpya lakini pia kuweka timu salama kwa sababu kuingia kwa Lamine Yamal pamoja na Merino tafsiri yake ni kwamba Hispania atakuwa na kama muda mrefu zaidi na mpira. Hiyo kuongeza hatari kwa sababu mpinzani atakuwa na anakana mpira. Kuna uwezekano akachezewa foul. Sasa asije kuwa kabla ambaye ameenda nje. Kwa maana Obista anaamua kumpumzisha ili wasiweze kucheza kwa nguvu kwa sababu kama tukina foul tafsiri yake ni njano ya pili ambayo anabadilika kuwa nyekundu.
1: Ili kuona mambo yatakuwaje. Wanaweza wakafanya kitu. Haya kwenye lango la timu ya Cape Verde kule lakini wanaondosha. Walinzi wanafanya kazi yao ya msingi. Gonga huku tena nyuma na control mpira kwa uzuri kabisa ku mpenza mpiga pasi. Kwa upande sasa na control mpira kwa uzuri kabisa huko. Ryan Torres anapenyeza pasi kwake Marcos kwa atakuyo lakini unazuia anaweka ina jishoot huko na ubatiza mpole. Imekuwa piga piga sana. Haya nafasi hiyo sasa kwake Maka na control mpira huko. Makuwa tena huko nyuma. Laporte. Haya. Taratibu Spain. Njia wayoni mirango imefungwa. Taratibu tena Laporte. Mpoteza mpira ule pale Mark. Jaribu tena kupambana huku Joao. Napotea mpira. Jaribu kwenda wao sasa. Mikel badilisha upande. Marcos kwake Torres anakwenda mpira kule mashariki mwa uwanja. Ni Lamine Yamal. Yamal anakwenda mpira anapoteza mpira pale bado. Mpira mpira nje inakuwa ni kona ichongo kuelekea kwenye lango la timu. ya vijana wa Cape Verde. Kwa namna ambavyo mambo yanakwenda wakati wote, mambo yanaweza yakawa tofauti. Niliko mengine, jezi namba 10 amekwenda nje. Telimo ndiye ambaye ameingia. Bila shaka mabadiliko mengine ambayo yanakwenda kulenga kuongeza nguvu. Inawekwa kona ndani kule, Mungu mtule pale, unaondoshwa huko, narejeshwa tena kule. Juju anafika mlinda mlango, anaguswa, lakini bado mali haijaondoa kwenye lango la timu ya Spain. Nafasi na wao, kichwa mpele pale, ule anatembea tena huko magharibi mwa uwanja, unatoka nje.
0: Mabadiliko aliyofanya mwalimu Bista kwa upande wa timu ya taifa ya Cape Verde ni kuongeza fresh blood, kwa maana damu mpya kutokea bench, kwa sababu aliyetoka ni kiungo Montero na anaingia pia ni kiungo Kanjo. Kini kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa pamoja, kwa ushirikiano, kwa ujamaa zaidi. Tunalinda wote, tunashambulia wote. Kwa muda mwingi mchezo umekuwa wengi zaidi katika mara nyuma, lakini pia kutengeneza bloku nyingine ya nguvu pale katikati ya uwanja. Huko mbele mwacha kule mbele peke yake ni Da Costa ambaye anaingia kuchukua nafasi ya Livramento. Kwa bado msitu mkubwa ni katika kulinda wasiweze kuruhusu bao, walau basi kama atashindwa kufunga bao wasiruhusu bao katika nafasi zao.
1: Haya, mimi ambaye anaingiza cross ndani kwa anabatiza mtore pale na rejea tena huku nyuma. Haya, Mark katikati ya uwanja wako taratibu, inapenyeza tena pasi kwenye njia, kwa nafasi nyingine kwa Spain, lakini unatoa mpira nje na kuwa ni kona.
0: Tangu kuingia kwa Lamine Yamal Hispania America kwa Stefani kiuchezaji, kwa sababu wingi ya kulia ambao anatokea Lamine Yamal ni wingi ambao ulikuwa unatumika na Ferran Torres pamoja na Marcus kwa ajili ya kupiga cross, lakini Lamine Yamal amekuwa sio kupiga cross, yeye ni left footer, kwa maana anatumia mguu wa kushoto. Hivyo akitokea kulia inasi zaidi yeye kufanya chezi, kwa maana kupiga ndizi ama kuzungusha upindo ule kutafuta far post, kutengeneza hatari zaidi, kwa sababu anapokuwa bukeria kama Lamine Yamal kutokea upande ule wa kulia kupiga mguu wa kushoto, tafsiri yake yeye atakuwa anatembea na mpira umbali mrefu, lakini akapata kigumu zaidi walinzi wa timu pinzani, kwa maana timu ya Cape Verde. Hivyo Cape Verde wameongeza kusitiza zaidi katika upande wa kushoto, ambao ni upande wa kulia Spain ampokea Lamine Yamal. Kuna walinzi wawili mpaka watatu, Lamine Yamal anapokosa mpira amemweka mtukati, amemweka chini ya ulinzi
1: kabisa. Ni maana mabadiliko mengine wakiingia,
0: yes, ni Dani Olmo, moja kati ya viungo washambuliaji wenye uwezo mkubwa zaidi wa kupiga kutoka mbali kwenye mchezo wa kupiga pasi, kwa maana pasi hizo wenye maarifa makubwa wameingia kwa ajili ya kuongeza nguvu katika mwisho wa shambulio. Sina shaka anaenda kucheza nyuma ya Miki Oyarzabal, sina shaka atakuwa hivyo, ndio kitu ambacho amekilenga mwalimu Luis Rafente
1: kabisa, kisha ongeza nguvu zaidi. Ngoa pasi kwa Lamine Yamal na control pia anaingiza cross ndani, kuna wao kichwa mpira, nafasi nyingine kwa Spain, lakini mlinda mlango inakuwa ni mboga kwake, chakula kabisa, rahisi zaidi.
0: Kwa ni Maki Kurela kwa mara nyingine tena anaangusha mpira kwenye sita kwa kazi ya kuzuia na kushambulia. Leo hii kwa Maki Kurela nampa ni 10 ya 10, anafanya kazi nzuri zaidi ya kuzuia, lakini pia anafanya kazi nzuri ya kutengeneza nafasi ambazo ni washambuliaji wake tu wameshindwa kujipanga sawasawa katika boksi la Cape Verde, lakini mipira mingi amekuwa anaiangusha katika eneo la sita ama katika boksi la taifa la Cape Verde. Ni finish tu ndio ambaye amenyima assist, lakini alipaswa kuondoka walau na assist siku hii ya leo. Mark Herrera ikiwa mpira mlinzi wa kushoto wa Aloha timu ya taifa ya Hispania.
1: Haya, mpenza pasi moja nzuri kabisa, anakimbia kule sasa. Da Costa anakwenda na mpira kule na ingiza tena cross ndani huko, lakini anafika kule mlinda mlango naye sema anaweka mpira katika mbaya yake. Kwa najaribu ingizo jipya Kanjo

0: katikati ya uwanja. Chukua mpira kwa uzuri kabisa kwa Rodri. Naigonga pasi kwake Marcos, anakwenda mpira kule. Narejeshwa tena. Baba anatengeneza mipango. Lamine Yamal anapenyeza pasi moja nzuri akiwa anabatiza mpira Marcos. Jaribu kupambana huko. Unatolewa mpira nje. Inakuwa ni faida kwa vijana wa Cape Verde. Bado utulivu wa utengenezaji wa nafasi umekuwa mdogo.
1: Katika matokeo ya kushangaza zaidi, kumbukumbu ya La Roja, timu ya Hispania ilikuwa ni mwaka 2010 ambapo walitoa ubingwa wa dunia baada ya kufunga Uholanzi goli moja kwa sifuri. Mchezo wa kwanza dhidi ya Uswizi, Hispania ilikuwa na nafasi kubwa zaidi ya kupata ushindi kwenye mchezo ule, lakini sisi bahati tulipoteza kwa moja kwa sifuri. Mfululizo mpaka finali ambapo alishinda kwa mmoja kwa sifuri bora Anderson Nesta kwa dakika zinaongeza.
0: Bado mali wako nayo, badilisha tena upande mashariki wa uwanja, lakini unajibiwa kwa kichwa mpya na Bohez anaondosha, unakuwa ni wa kurusha. Ilikuwa ni Joao, mianza tena nyuma huko. Gongwa mpira ule, badilisha huko kwake Mike Kokore, anapenyeza nzuri kabisa, lakini anaondoshwa mpira, anatembea kutoka nje. Inakuwa ni goal kick. Ni goal bai. Dakika inakwenda ya 85. Hakuna bao.
1: Anasema it's not over until it's over. Haijaisha hadi ishe. Kila mbinu imetumika. Lakini bado mambo ni magumu kwa upande wa timu ya taifa ya Hispania. Ni magumu kwa upande wao. Kwa nini? Ni kwa sababu hawa ndio favorite, ndio ambao wanapigiwa upatu katika wale wakali wa kutoa kombe hili. Hawa nao pia wapo. Kwa sababu ni mabingwa wa Ulaya hawa. Ni mabingwa wa Euro. Wanaingia hapo kama timu ya kwanza kuwa na likizo, kama inawezekana wakijataja na wao kutoa ubingwa huu wa dunia, labda inawezekana.
0: Pedro na Contero, mpira kwa uzuri kabisa huku. Sasa ameisha ikata katikati ya uwanja, jaribu kupambana huku. Rodri amegonga kuwa akimtafuta Amerik, alisha upande huku. Dan Olmo anakwenda mbali kule. Dan Olmo, haya, katikati ya uwanja, nani anaiomba mali? Arejeshiwa tena huku. Olmo bado yuko na mali, inakata na kitafuta huku. Rodri hajafanya maamuzi kwake. Mark Mash magharibi wa uwanja ametupwa tena nyuma huku. Apose gonga pasi moja nzuri kabisa kwa kimtafuta Pau, wako na mali bado jina timu ya Spain. Control mpira kwa uzuri kabisa kwa Lamine Yamal. Yamal yuko na mali. Lamine babadiliza mpira ule pale ule, unarudi tena kwenye lango la Spain, wako taratibu. Control kule. Petri gonga tena kwa kichwa, kwa kuna mtu anafika, anaondoka na mali. Bohez apiga mpira mrefu kule juu juu, ajaribu kukimbia huku kosa, lakini ngole kwa ngumu, anaondosha ule Marcos. Iliko mingine wa Spain hizi namba 16 bwana Rodri mikoda na ngumu nikapumzike mwishoni.
1: Kitu ambacho nitamani labda pengine Luis La Fuente angeweza kukifanya wakati ametoa ile line up ya timu yake timu ya Hispania, lakini kwa tofauti kutoka na taarifa za Lamine Yamal pamoja na Williams kwa majeruhi. Sasa hii pacha ndio ambayo ndio bingwa wa Ulaya timu ya Hispania, kwa maana upande wa kulia akicheza Lamine Yamal na upande wa kushoto akicheza Nico Williams. Mambo yalikuwa bingu kwa kweli kwa Alvaro Morata kwa kipindi kile akidumu kama namba 9 pale juu, lakini hii pasi ni shaka haya kuingia kwa Nico Williams akachukua upande wa kushoto, yeye pia ni right footer, kwa hiyo anaingia na kupiga mwenyewe, anaenda kwa Cave akatoa mwenye mara mtu mmoja kushoto akatia kulia, hiyo iko vice versa. Hii ndio pasha ambayo iliopa ubingwa wa Ulaya, nategemea kuona makubwa kwa kwa
0: yeye. Nani tena kwa nafasi hiyo kwa Dano au anapeleza kwa hapo tukampeleza kwa ni goli kiki, nafasi ambayo ipoteza Mikel, naweza ikawa ni nafasi adhimu zaidi. Angalia namna ambavyo mambo yalikuwa, nafasi ya wazi zaidi, dakika zikiwa zinaendelea kuyoma. Nami nikukumbusha habari njema, toa kwenye habari yao, wanatufanya sisi tuwe na sauti kusema na utusikie. Wakati ukona imeshaanza ile kwa haraka haraka, anajaribu kupambana kwa Lamine Yamal, anaingiza krosi, haya, unaondoshwa mpira katika hatari kwa uzuri kabisa na Joao. Narudi tena kule juu juu huko. Unajibiwa kwa kichwa mpole pale na Roberto Pez. Dano alo amegonga tena kwa kichwa. Anatembea kule mashariki wa uwanja. Hebu bana Joao po. Dan Olmo. Olmo anakwenda mpira kule sasa. Anajaribu kuangalia kushoto na kulia. Anaanza na anaiomba. amerejesha tena pasi imepotea, kuna mtu ambaye amekwenda kutoka nje. Ingine ya kumuona pale ambapo Lamine Yamal amekaa
1: kushika, japokuwa anashinikiza kwamba ilikuwa ni mpira kurusha, kwa maana alikuwa shinikizo kidogo ambalo lilifanya muda mchezo upita nitengeneza kabisa na kama kusata movement huko. Mickey Oyas Ball akishindwa kumalizia mpira ule. Nikwambia kwamba kazi aliyofanya Robert Lopez leo hii kama mlinzi wa kati wa Cape Verde ni kazi tu kwa kweli, akimsaidia mlinzi wake vizuri, pengine wao ndio man of the match kwa siku ya leo.
0: Kwake Lamine Yamal kwa mashariki ba uwanja Yamal anakwenda kule, Yamal anakwenda kule. Haya, shughuli kwao sasa. Ndio anapiga pasi ndefu kujuju, anakimbia kule kwa kasi, Dagosa anakwenda kule. Dagosa anakwenda kwenda kosa na kwenda nafasi hiyo kwa Kevin, anaweza kwenda mpira kule. Anaweza kuanza tena nyuma huko. Inawekwa jishuti ndani kutoka mpira tena kwa Nicole Chief.
1: Anacheza quick counter attack kwa maana shambulizi la kushukuza la haraka. Alafu ukatani, ukageuka kuelekea katika lango lako. Tafsiri yake ni kwamba umeshavunja shambulizi wewe mwenyewe. Kwa sababu maana halisi ya shambulizi la kushtukiza manake ni kwenda kuwawai kabla hawajadi katika shape ya ulinzi, wale walinzi wakimpizana. Hivyo unapogeuka na kulipa mgongo lango la mpinzani, tafsiri yake kwamba umeshambulia wewe mwenyewe. Ndio kitu ambacho amefanya timu ya Cape Verde. Da Costa baada ya kulazimisha kumuingiza mtu katika boksi, yeye aligeuka na kulipa mgongo lango la timu ya taifa Hispania na kuua shambulizi hilo.
0: Akaja na kutoa nani afunga pia kule mlinda mlango. Sema na ikampira katika yama yako, imeanza kwa haraka haraka za pengine ni nafasi yo. Niko Williams anapeleza pasi wenye juu kabisa, kuna ikuwa pigia kupita huko tu nane ile, lakini imekataa. Mlinda mlango Vuzinha anaweka mpira katika yama yake, dakika zikiwa zinaendelea kuyoma, dakika tano zikiwa zimeongezwa kabla ya kumaliza shughuli hii. Maka na kwenda kwa Maka na kwenda kule, imefika huku kwake Nico Williams, kwake Maka tena wake anakwenda mpira, anaingiza cross ndani kule, bam, bila jana kwa nikona. Eh, amesimama Joao vizuri kabisa, anahamisha mpira ule. Inakuwa ni kona ichongwa kuelekea kwa lango la timu ya Cape Verde. Nafasi nyingine kwa Spain, inaingizwa cross ndani kule, unaobatizwa mpira huko. Haya, Michael Correa amerejesha mpira nyuma huko, ana control mpira ule. Pao amepiga pasi huko akimtafuta Pedri. Haya, ongewa tena kule, Lamine Yamal akajishuti huko, anaobatiza mpira, hakuna kitu, watu wanaondoka na mali ile. Kevin Pina bado anajaribu kwenda kwa uzuri kabisa huko sasa Heroi, lakini hakuna mtu, mpira unapotea. Namna ambavyo anafanya ni kama vile kupunguza tu shughuli. Lamine Yamal, Lamine anakwenda huko, mwaki mtafuta Dani Olmo katikati ya uwanja. Pedri badilisha upande huko karibu na uwanja. Mark anajaribu kuzunguka na kurejesha tena, bado nasisuka mipango jaribu kupambana. Michael Merino narejeshwa tena, bado anajaribu kuangalia namna ambavyo anaweza wakapita, njia imekuwa ngumu. Kwake Lamine Yamal kule mashariki wa uwanja, Lamine anaingia kule, Lamine anakwenda kule. Lamine Yamal bado anajaribu kupambana kule mashariki wa uwanja, Yamal bado yuko na mali, amepenyeza kule moja nzuri kabisa akimtafuta huko Michael, lakini imekuwa ngumu, shughuli ipo kwa anajaribu kupata kwa juu kabisa. Yule anakwenda kule, anafanyia madhambi kule destruction ile. Mwamuzi anaamuru kuwa ni pigo huru, wamefanya Pedri na kadi ya njano inatoka.
1: Kwa ni hatari, tunasema this is a card for the team. Kini card kwa ajili ya team Pedri ni mgalimu yeye, lakini salama zaidi timu yake ya Hispania, kwa sababu kwa shambulizi la kujibu quick counter attack ambao Da Costa alikuwa amemzunguka Pedri vizuri kabisa ule, akimchukua pale na kutafuta nusu ya pinzani, kwa maana nusu ya Hispania. Hawezi kwenda akamfuta shati, kwa sababu timu nzima ilikomesha tanda kwenda kushambulia. Walikuwa bado hajarudi, walikuwa vagrant kuvala katika shape ya ulinzi, ili kuweka salama, iko kama kiungo kuhakikisha kwamba haendi mbele. Da Costa
0: isikilize, huyo Lamine anakwenda kule kwake Dani Olmo, Olmo anakwenda kwake Lamine Yamal, Yamal anakwenda kule, ameshaikata tena kwake, napoteza kule Merino, ndio anatembea kule. Haya, shughuli kwa jaribu kupambana kwa uzuri kabisa huko, Wante nipeneza tena pasi. Haya, bara ilibu kupambana Iroi matishia bao Iroi nakonda kule. Amepeneza pasi uja zuri kabisa, nafasi yo kwa timu ya Kefbele, nafasi yo toka mpira njena kwa ni goal kick.
1: Juan Mendes amejaribu kutokea mbali, lakini kulikuwa uwezo akasogea, labda pengine alihofia kupora mpira, lakini kushakuwa na mali mguni unapaswa wewe ndio ujiamini zaidi, ukiangalia kutengeneza nafasi lakini umeshindwa kufanya. Juan Mendes
0: niko ule mzana kwenda kwa niko anakwenda kwa niko anakwenda kwa anapiga kibao kila kina kwa mpira kwa uzuri kabisa kwenda Kevin Pina, unatembea kwa magharibi wa uwanja unatoka nje unakuwa ni wakurusha. Shanga kwa haraka haraka huku Kevin Amaya anaingiza jikrosi ndani, kuna wao kichwa kule unaondoshwa Boga Ibaro tena kwa ndani kule Mali basi ya kili basi ya kili basi ya kili basi ya kili basi ya kili basi ya shughuli mzito
1: mpaka muda huu vile ndio mafanikio. Sekunde chache kabla ya full time kumapengena kumena za kaza matenda, lakini kwa jinsi waliweka kizibo Kefede sijui atisikiza kona
0: na kuna kwa kona ndani kwa wawo kichwa mpire toka mpire nchina kwa ni goal kick. Hii kwa lilewa iliki kama mbichi jaiva yu iliki kama mbichi jaiva. Naam, dakika 90 za mchezo huu kundi ya Spain dhidi ya Cape Verde zinamalizika hivyo kwa timu zote mbili kuvuna kugawana alama, pengine imekuwa alama pia kwa Cape Verde, wanashiriki kwa mara ya kwanza na kwenda kuvuna alama mbele ya bingwa mwaka 2010 kwa Spain. Inaweza ikawa ni sehemu ya historia nyingine kwa kocha huyu wa Cape Verde aliyekuwa nahodha pia wa zamani wa kikosi cha timu hii kwa misimu 11. Inaweza ikawa ni sehemu ya historia mpya kwa haraka haraka kabla tujarejea pale bwana George.
1: Kwa hakika kwanza wamefuzu kushiriki michezo ya kombe la dunia mwaka 2026 walikosa AFCON iliyopita nchini Morocco, lakini wamefuzu katika kombe la dunia, fuzu kibabe wakiwa na alama 4 tofauti na Cameroon ambao ni mabingwa pia wa Afrika kwa mwaka 2026. Kabisa anaiongoza Cape Verde kupata alama ya kwanza ambayo alama muhimu licha kwamba hajafunga bao, lakini alama ambayo pengine inatoa mwanzo mpya kwa Cape Verde kwa sababu mbele kuna Uruguay na Saudi Arabia. Yote inaweza katokea kama tutashinda michezo yosalia, basi ni moja kwa moja hatua.
0: Kwa niaba ya wenzangu George Rechungwa, jina langu ni Athuman Kinyando, mwenyekiti wa kamati ya saa 72 na ufumba mdomo hivyo usiku wa hivi leo, marejesha kijiti kwake Stephen Mwamba.
2: Tashinda kombe la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hindenburg, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na Hindenburg. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari 6 aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji

0: Asante sana Athmani Kinyandu, tumekupokea vizuri kutoka hapo Atlanta nchini Marekani, ambako mtanange umetamatika. Cape Verde wamsimamisha Hispania katika mchezo wa kundi H kombe la dunia, kombe la FIFA la dunia, mtanange uliomalizika hivi punde. Tumeshuhudia namna Cape Verde akionyesha namna gani ya kushikilia bomba, tunaweza kusema.
1: Ya ni kweli, kipindi kweli wame sio maajabu. Unajua kuwasoma wapinzani kama Hispania ambao wamecheza muda mrefu, kila mtu anawaona kwenye Euro, kwenye Europa National League, ni rahisi sana kuliko wao wanavyoweza kuwasoma Cape Verde. Na kikubwa ni kwamba bado za Cape Verde, kutokana kwa sio majanti, sio timu kubwa Afrika, inakuwa ni macho sana mtu mkubwa kama kufuatilia kwa kiundani sana, lakini hawa nadhani wako wamewasoma vizuri. Homework ya mwalimu kwa wachezaji kwa kweli imefanya kazi kubwa sana, wamefanyia kazi vizuri sana, na katika vitu ambavyo wangeweza kuvifaulu zaidi pale walipokuwa wanapata counter attack dakika za mwishoni, kama ungekuwa na akili ya kwamba tunaenda kufanya nini tunapokuwa tunapata mpira, basi bila shaka wangeweza kutoka na magoli mawili, goli moja au goli mbili. Nadhani sisi tutakuja kuelezea kuna mpira mmoja wa Da Costa, unajua inapokuwa watano kwa watatu kiuhalisia lazima mwafunge, kwa sababu hayo kwenye mazoezi walimu wanafundisha, unapokuwa 3 against 2 au 3 against 1 watatu kwa mmoja, kwa nini usiwafunge? Kwa hiyo Da Costa alitaka wapi kwenye wachezaji wengi wenzake, yeye mmoja alikuwa kulia, huku kulikuwa na wachezaji wengine wawili watatu. Kwa hiyo yeye alikuwa anaweza kupiga pasi kwa watu ambao walikuwa kwenye nafasi zaidi kuliko yule alivyotaka kulazimisha kupiga huko. Ni goli rahisi sana, sababu walikuwa wamebakia na watu wawili ambao walikuwa wanashindwa kabe nani wamwache nani. Kwa hiyo ni nafasi ambazo dakika za mwishoni Cape Verde hawajazitumia sawasawa. Kilicho waumiza nani Hispania ni kutokuwa na ubunifu tu kwenye sehemu ya kumalizia. Ameingia Lamine lakini anaonekana bado hajapona vizuri, hayuko flexible kama ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo kama una mbinu umewapini timu pinzani, hamna ule ubunifu, techniques zile za kuingia kupiga labda mtu anafanya vitu viwili vitatu ambavyo ndani ya mazoezi lazima umfanyie kazi sana, kwa sababu hii ni kansa ambayo timu ya Hispania, timu ya taifa na hata Barcelona, huwa akikuta timu inakaa nyuma huwa anapata tabu sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho Cape Verde kwa kweli wamefanya, wametoa funzo kwa timu za Afrika, kwa mara ya kwanza wanaenda kumzuia janti wa Ulaya.
0: Kocha wa timu ya taifa Cape Verde alisema mapema kabisa kwamba yeye haingii kama mshiriki, anataka kuonyesha ushindi wa kutosha na kuleta taswira ya nchi yake ya Cape Verde, kujenga heshima ya Cape Verde. Bila shaka kufanikiwa.
2: Kufanikiwa angeweza kushinda, lakini nafikiri plan yake imework out, imefanikiwa kwa zaidi ya asilimia tunaweza kusema 90, kwa sababu naamini kwa asilimia zaidi ya 90 Hispania anaweza kushinda. Sasa ni sehemu zipi plani yake imefanikiwa na sehemu zipi ambapo hii plani yake imefeli? Sehemu ya kwanza ambapo plani yake imefanikiwa ni namna anavyo control mechi bila mpira. Plani yake ilionekana wazi kabisa inakuja kumea ubora wa Hispania. Aliingia kwa plani ya kuseti block kwenye muundo wa 4-1-4-1, ambapo kadiri wanavyozidi kurudi nyuma wanazidi kuwa patient, lakini pia wana ile block yao inabadilika kutoka kuwa 4-1-4-1, wale watu wanne mbele ya yule mtu mmoja kiungo wa katikati wanakuwa watu watano. Kwa hiyo njia za Hispania, njia za Hispania ni zipi? Hispania ina njia mbili. Njia ya kwanza ni Rodri, Pedri pamoja na David Luiz wanavyocheza ndani, wana attract wapinzani wao ndani ili kutengeneza situations kwa watu wa pembeni, Lorient pamoja na Kukurela. Hajaweka out kwa sababu hata wale wingers wa Cape Verde walikuwa na track back na wanaenda wanajaza watu. Kuna nyakati kwenye theluthi yao mwisho walikuwa wanazuia na hadi watu sita, watano hadi sita, pindi mpira unapokuwa kwenye eneo la mwisho kuzuia cross kutoka kwa Lorient pamoja na Kukurela. Kwa hiyo nafikiri waliwafanya hivyo, waliwanyima nafasi watu pembeni, waliwanyima nafasi watu wa ndani, Ferran Torres pamoja na mwenzake. Na baadaye pia ukiangalia kile kipindi cha kwanza tulisema waligawa kwenye vipindi vitatu, dakika 25 za mwanzo kabla ya hydration break wali set block vizuri, baada ya ile dakika 25 kuna zile dakika 5 hadi 30 walianza kidogo kupossess, lakini baada ya pale vile tena wakaruhusu kufikika zile cross mbili za zile vile vichwa viwili vya Kukurela. Lakini kipindi cha pili plani yao kwa dakika zaidi ya 90 ilikuwa ni kuset back na kuzuia hizo njia za Hispania. Hispania waka alternative plan aje na plani nyingine ya kumuingiza Lamine Yamal ili kupata zile situation kwamba watatilt upande moja na kuswitch upande wa Lamine ili amkute mtu dhidi ya mtu. Alifanikiwa kwenye kwenye attempt kama mbili hivi, alitengeneza chances kama mbili, lakini baada ya pale kocha wa Cape Verde pia akafanya tena ongoing match analysis, aka analyze kile lile tukio, akamuingiza tena mchezaji mwingine jezi nambari 8, akamtoa Carvalho yule akamuingiza jezi namba 8 yake ambaye alikuwa ni nani, alikuwa anaitwa Joao Paulo. Baada ya yule Joao Paulo kuingia, Lamine Yamal pia akakosa zile chances, ni kama alikuwa ameenda kuwa alikuwa anajua script kwamba nikafanya nini dhidi ya Yamal, alikosa zile chances. Yamal akawa anapenda sasa kuingia ndani. Baada ya pale aje mpaka dakika hiyo block yao ilifanya kazi vizuri, walijitahidi kwamba Hispania wasipate njia za kupita katikati na pembeni, lakini hata wakipiga mipira ya juu wao wako committed kushinda mpira wa kwanza, mpira wa pili, na wanafanya counters. Sasa counters zao ndo ile plani kufeli kama alivyosema kocha Joseph na kamfumo. Sehemu iliyofeli ni kwamba hawakujiandaa na kufanya hizo counter attack vizuri, ile tunaita rest attack, kufanya yale mashambulizi ya kujibu baada ya kupata mpira kabla ya wapinzani wako wajarejea kwenye muundo. Hiyo kuna hiyo attempt ya Costa, wapo watatu dhidi ya watano dhidi ya watatu, unaweza kumaliza mechi. Kwa hiyo hawakuandaa ile offensive, wanasema ile defensive balance kwamba tuna defend, lakini the moment tunapata mpira hii ndio outlet yetu kwenye counter attack, kwa attack zile space kabla Hispania hawajarudi. Kwa hiyo ikawa mnamezwa na ile rest defense ya ilombo la Hispania linalozuia counter attack, kwa maana ya mabeki pamoja na kiungo mmoja juu. Sasa hiyo haikuweka out, lakini kwa upande wa Hispania mapungufu yao ilikuwa ni wanapokuwa kwenye third ya mwisho. Kocha Mkwasa alikuwa ananiambia pale, hawafanyi movement, hawa move, timu haipo mobile, kwa maana kwamba usipo una sawa sawa umejifanyia umejimark, kwamba usipofanya movement unakuwa umejimark wewe mwenyewe, kwa sababu ni rahisi mchezaji wa timu pinzani kujua upo wapi, lakini ukifanya movement kwanza unavuruga ile shape yao ya uzuiaji.
0: Haya, mchezo ujao Hispania atacheza dhidi ya Saudi Arabia, itakuwa ni Juni 21, Uruguay dhidi ya Uruguay tarehe 27. Usiondoke msikilizaji, tukija tutamatishe na kupisha jungu kuu kipindi cha jungu kuu. Nimemwona upande wa pili anamwasuke akiweka sawa. Usiondoke, tulia hapo hapo msikilizaji wa TBC Taifa.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hindenburg, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashini michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST, zinashindaniwa kwa michuano hii. Wachezaji

0: tuondoke hapa, mambo yameshakuwa mengi. Yes, mambo yasiwe mengi. Anamwasio Kenesero Mafuru ameshaingia hapa studioni kisha kukuletea habari muhimu zizuri ndima kwa kutwa nzima katika jungu kuu. Mchezo wa hapo kesho tukuletea matangazo ya moja kwa moja kati ya Ufaransa dhidi ya Senegal. Ni mchezo mwingine ambao utapigwa majira ya 4 za usiku. Mchezo wa kufa na kupona kwa timu ya taifa ya Ufaransa. Watanzania wengi wako na Ufaransa. Esero uko na Ufaransa? Awe wapi?
1: Kuna mtu kaniuliza majuzi kasema timu gani unashabikia? Kasema hapo hapo Paris, Ufaransa ndio nyumbani kwa mundo huu.
2: Ufaransa kweli. Ndio akasema wao sio Cape Verde, sio mimi nini. Nilikuwa naangalia na mambo ya nje ya uwanja, sio tu ya uwanja.
0: Lakini kimsingi mambo ya nje ya uwanja yanapendeza tukitazama wote. Tumeona leo Cape Verde mwalimu. Mambo safi. Yanavutia. Wewe twende viwanjani jamani. Mimi ni Steven Mumbi, nimekuwa na mwalimu hapa. Joseph Kalakamfum pamoja
3: na Sistinyo.
0: Sistinyo. Asante. Msikilizaji wa TBC Taifa, tupeleke kule kwanza studio kuu kidogo ama niamke hapa. Tupeleke studio kuu kwanza. Wapige angalau mabingwa wakae kwenye viti, wapige maji na baadaye tutarejesha hapa. Profilius Sine Story, bila shaka unanisikia, nasema masalamu.
4: Miguel Azapo mule, mkuka nzenga tinde. Waisa kasogea mbele hapo, kagongwa jendae.
5: Wewe wakama vipi tena hapo, mbona usingizi tena kumekucha? Amka hapo tukachimbe madini.
6: Karibu Shaita.
5: Ila Shinyanga kwa ng'ombe jamani.
6: Kutoka hapa linaposomeka bango hili hadi Mwigumbi kilometa 24.8.
5: Shinyanga babu kubwa, tuko hapa tunaendelea kutamba kama ilivyo kawaida yetu.
6: Hadi kwa

0: Mwanza Shinyanga
1: ikisimuliwa Samuye
0: na kufika hadi tarehe 17 mwezi huu
1: ili kupata kuifuatilia
0: simulizi ya game kati ya Mbeya City dhidi ya Simba Sports Club mnyama mkali
1: na ligi kuu soka Tanzania bara.
0: Mechi yote hiyo kwenye redio hapa TBC Taifa ni la
1: ligi kuu soka Tanzania bara
0: na juni ya burudani sikioni kuzingatiwa.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo Mwindi na maeneo yote ya jirani 90.

0: FM 뇨노노.
1: Sio kama hao majogoo wa Paris ya wajui walichofanywa na simba wa karimu wa Teranga 2002 walikuwa

0: 16 4 kamili usiku uwanja wa BetLife New Jays papa pale kideoni cha TBC 1 na kwenye redio isikize hapa TBC Taifa kombe la dunia 2026 TBC pira pelezo
1: TBC Taifa ukweli na uhakika.
2: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kana. Ofisini bongo zikashughulika,
3: hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
2: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jambo kuu halikosi ukoko.
4: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jongo kuu.
2: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: ti.
1: Ahlan wa sahlan.
2: Tunajibuje?
1: Amani iwe nawe hiyo.
2: Amani iwe nawe.
1: Wewe unaweza kusema tu unapumua kwa amani.
2: Unapumua kwa amani.
1: Mara nyingi huwa unasema hivyo.
2: Yes, kumbe ahlan wa sahlan ni amani
1: iwe nawe.
2: Ni sawa sawa na asalamu alaykum.
1: Okay. Tunamsalimia msikilizaji wetu wa TBC Taifa popote pale alipo, na tunafurahi kwa sababu yuko pamoja nasi kwenye matangazo yetu ya jungu kuu. Au nataka niseme barabara kabisa.
2: Akisikia hivyo Florence Mavindi atakucheka sana, kwa sababu kuna siku nilipiga hiyo nikacheka mna alikuwa anajui hivi. Baadaye nikamwambia bwana chanzo cha kicheko ni hiyo
1: barabara kabisa. Msikilizaji,
2: tumeogaa mwezi ana wa Juni mwaka huu. Leo ni Juni 15. Sasa jungu letu limeanza na jungu lingine hapo mwanzoni. Jungu la maana kabisa.
1: Jungu lipi tena?
2: La FIFA.
1: Ala.
2: Kombe la dunia.
1: Ama na, kwa hakika mambo yanazidi kunoga.
2: Mambo yanoga kweli kweli.
1: Pira mtelezo.
2: Pira mtelezo.
1: Ama kwa hakika.
2: Ni wewe tu fungue runinga yako pale.
1: Wachambuzi waliobobea, watangazaji wa mpira waliobobea. Hapana shembe ya shaka. Leo kuna mmoja kwa namhusudu sana. Huwa anatangaza kama nahani mashairi.
2: Nani
1: huyo? Jamani, si anajua.
2: Ah, profesa Kinyando. Sasa ana kuna kama tulivyomtambulishia msikilizaji kwamba kuna hayo mengi kabisa ya kusema pamoja katika jungu kuu lisilo kosa ukoko. Sasa tuanze moja kwa moja na nini?
1: Tuanze ripoti kutoka visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu huko Zanzibar.
2: Yes, sasa ni hizi ni habari za kitaifa.
1: Kabisa.
3: Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
2: Huko Zanzibar kuna nini? Chano.
1: Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa wananchi wa Tanzania kufanya mwaka mpya wa Kiislamu 1448 Hijra kuwa mwaka wa maridhiano, upendo na ustahimilivu. Rais Dr. Mwinyi ametoa wito huo katika maadhimisho ya mwaka mpya wa Kiislamu yaliyofanyika katika msikiti wa Jamiu Zanzibar, Kiembe Samaki, mkoa wa Mjini Magharibi. Hamisi Holela alikuwa shuhuda hapo na hii ni ripoti yake.
4: Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametangaza kuwa Jumatano ya Juni 17, 2026 itakuwa siku ya mapumziko Zanzibar kwa ajili ya kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu mwaka 1448 Hijria. Dr. Mwinyi amesema mwezi huo ni sehemu ya utekelezaji wa azma serikali ya kutambua mwaka mpya wa Kiislamu kama miongoni mwa siku muhimu visiwani Zanzibar.
5: Kukaribisha mwaka mpya wa Hijria, tuna wajibu wa kujiuliza tumefanya nini katika kuimarisha amani katika familia zetu, sehemu zetu za kazi na katika taifa letu kwa ujumla. Tunapaswa tuwe watu wa kusameheana, kusaidiana na kujenga maelewano.
4: Aidha, amewataka wananchi kutumia mwaka mpya huo kujitathmini, kuimarisha uchamungu, kusaidiana na kuendeleza maadili mema yanayojenga familia na taifa lenye mshikamano. Upande wao viongozi wa dini wameendelea kusisitiza amani, umoja na mshikamano, wakielezea umuhimu wa kusherekea siku hiyo ya mwaka mpya.
6: Wekeni kalenda kupitia tukio la kuhama mtume kutoka Maka kwenda Madina, ndio ukapatikana muafaka na makubaliano kwamba mwaka wa Kiislamu utaitwa mwaka wa Hijra, na kwa sababu tukio la Hijra ndilo lililoleta kuenea kwa Uislamu, kupatikana kwa kila jambo.
4: Dr. Mwinyi amewatakia Waislamu na wananchi wote heri ya mwaka mpya wa Kiislamu wa mwaka 1448 Hijiria, akiomba Mwenyezi Mungu aufanye kuwa mwaka wa heri, amani, afya njema na maendeleo kwa wote. Hamisi Olela, TBC Zanzibar.
1: Uwe mwaka wa amani, uwe mwaka wa maridhiano, upendo na ustahimilivu. Kama mimi ninavyokupenda wewe.
2: Na mimi kama ninavyokupenda sana.
1: Lakini maridhiano ni jambo nzuri kwa sababu kukiwa kuna maridhiano dunia inakuwa sehemu salama.
2: Sehemu salama kabisa.
1: Watu wakitofautiana wanarekebisha kwa mazungumzo.
2: Tunakwenda mezani, nazungumza, wakutanapo wawili watatu wakizungumza na tunajenga pamoja. Hilo ndio jambo jema msingi sana. Sasa ana pia tumkumbushe msikilizaji kuwasiliana nasi kupitia 0675 844 4479, 0675 844 4479. Ukituma ujumbe wako utakuwa umejiunga nasi timu kubwa kabisa ya kuu.
1: Jungu la kipekee kabisa.
2: Sasa tukitoka kule Zanzibar kuna kitu kinanichekesha, nitakimaliza nitakwambia.
1: Kitu gani?
2: Ni Mwanza huko huko. Sasa huduma ya maji Mwanza imeanza kurejea katika baadhi ya maeneo kwa huo yaliokuwa yamekumbwa na upungufu wa maji baada ya serikali kushirikia itilafu za kiufundi zilizojitokeza kwenye mitambo ya kusukuma maji ya Capri Point na Butimba. Waziri wa maji Juma Aweso amesema mafanikio hayo ni matokeo ya kazi ya wataalamu waliofanya ukaguzi na maboresho haraka kwenye mifumo ya uzalishaji na usambazaji wa maji, huku akisisitiza kuwa hataondoka Mwanza hadi wananchi wote waliokumbwa na changamoto hiyo wapate huduma ya maji. Uyaba Egidusonda kutoka Mwanza.
0: Hapa nipo katika eneo la Meko na nyuma yangu ni mkutano wa waziri wa maji Juma Aweso unaendelea. Ni katika safari ile ile ya kuendelea kutatua kero ya maji ambayo imedumu kwa takribani wiki mbili hapa katika mkoa wa Mwanza, hususan kwenye maeneo yenye miunuko katikati ya jiji la Mwanza. Na majira ya asubuhi toka alipofika hapa ameanzia katika chanzo cha maji cha Capri Point, lakini pia akafika katika chanzo cha maji cha Butimba na maeneo yote hayo ambayo baadhi yalikuwa hayatoi huduma sasa yameanza kutoa huduma. Maelezo yake aliyotueleza tukiwa katika chanzo cha maji cha Butimba ni kwamba kwa sasa baadhi ya maeneo yameanza kupata huduma ya maji.
7: Tumeenda sasa hivi Capri Point, mitambo inafanya kazi yote. Na tumekuja hapa eneo la Butimba, mitambo yote inafanya kazi. Kwa hiyo kikubwa sisi kama viongozi wa Wizara ya Maji hatutotoa mguu. Tutasimama kuhakikisha hali ya huduma ya maji inaimarika katika jiji la Mwanza. Kwa hiyo nataka niwatoe hofu wana jiji la Mwanza, serikali ipo na hatutolala usingizi. Tutafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba huduma inarejea, na baadhi ya maeneo mbalimbali maji yameshaanza kutoka, na mimi nitajipa muda maalum hapa kuhakikisha maeneo yote napita mimi mwenyewe kujionea, na baadhi ya maeneo ambayo natakiwa kuchukua hatua tutachukua hatua ili kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma maji safi na salama.
0: Akiwa katika eneo la Buhongwa ambalo nalo lilikuwa na changamoto ya maji, tumeshuhudia maji kweli yameanza kutoka kama unavyotazama, lakini pia nimezungumza na baadhi ya wakazi kutokana na kazi ya hii ambayo wameipitia kwa takribani wiki mbili na sasa bila hiyo imerejea.
8: Maji yameanza kutoka. Lakini maji haya yametoka baada ya kusikia kwamba kuna waziri wa maji atakuwepo Mwanza kwamba kwenda kukagua vyanzo vya maji na mambo kama hayo. Kwa kweli ninashuhudia leo maji yameanza kutoka. Leo tarehe 15. Lakini na zaidi ya siku zaidi ya wiki. Sababu siku saba siku nane hamna maji. Iwe mchana iwe usiku ilikuwa hamna maji.
0: Ambalo waziri wa maji Juma Aweso amesisitiza kwamba hataondoka Mwanza mpaka maeneo yote yaliyopata changamoto ya maji yote yafikiwe huduma, lakini ameendelea kusisitiza kwa TANESCO na MWASA kuendelea kushirikiana, akisema kuwa hizi zote ni taasisi za serikali na hazipaswi kurumbana bali zinapaswa kushirikiana katika kupeleka huduma ya maji kwa wananchi. Mimi ni Egidius Audax.
1: Unajua bwana, mimi nilikuwa nafuatilia huu mjadala. Mimi najiuliza maswali mengi. Ina maana kuna maeneo mangapi ambayo yana changamoto mpaka apite mtendaji mkuu wa serikali atoe maelekezo ndio changamoto zipatiwe ufumbuzi. Kwa maji hayakuwepo kwa wiki mbili na hayo maagizo yametolewa na waziri mkuu
2: jana.
1: Leo
2: maji
1: yametoka na walikuwa narushiana mpira mara MWASA mara TANESCO wakaambiwa wakae pamoja wahakikishe kwa udi na uvumba maji yatoka, maji yametoka.
2: Sasa amesema waziri vizuri kwamba Yesu kwamba yeye atakaa Mwanza kuhakikisha maeneo yote yanapata maji. Sasa kama watu wake wanasikiza na wanasikiza hapa pia, kuna eneo lingine akitoka tu Mwanza hapo sio mbali sana, hapo Musoma tu vijijini kuna mahali pana, kuna mradi unaitwa na kitu kama bubukaba hivi, kitu kama hicho, unahudumia vijiji kama vinne. Hayo maji sasa hivi ni wiki ya tatu wananchi hawajapata. Yani wengine walikuwa wanasema haya mabomba sisi ni kama yanatupa hasira tukiendelea kuyaona. Vijiji Tata, Rusoli, Bwenda, mpaka Bukima huko. Bwana, mabomba yapo. Ila maji yanatoka hivyo hivyo, na leo watakwambia bwana mashine sijui imefanyaje imeungua. Ikija ni baada ya usiku mbili siku tatu hakuna maji. Wananchi wanaona mabomba tu. Kwa hiyo wanayotumia maji ni ya visima. Na wanaliona ziwa liko hapo pembeni yao.
1: Nacho Simpoko anasema hili ziwa linahudumia mikoa ya jirani yote na Mwanza ikiwemo Singida, Tabora. Sasa kwa nini kuna kwa changamoto kiasi hiki na wakati mradi upo na fedha za mradi zimetolewa? I said tuna safari ndefu.
2: Nadhani sasa
1: kila mtu akiwajibika naamini itakuwa nchi salama sana.
2: Waziri aweze ajiandae tu kwenda kukaa kwenye maeneo mengi Tanzania yenye changamoto ya hivyo, kama inabidi yeye afike personally, afike ndo aanze kushikana mashati na watendaji husika ili maji yawepo, ajiandae kukaa sana kwenye maeneo mengi nchi hii.
1: Si mchezo. Haya. Leo Esther Mafuru pamoja na msikilizaji wetu hapa, tarehe 15 ya kila mwezi Juni dunia husimama pamoja na kuelimisha jamii kuhusu ukatili dhidi ya wazee. Siku iliyoanzishwa mwaka 2006 na mtandao wa kimataifa wa kuzuia ukatili dhidi ya wazee na kutambuliwa rasmi na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 2011. Kupitia siku hii hamasa kubwa hutolewa kwa jamii kuelewa na kupinga vitendo vya ukatili, kutelekezwa na unyanyasaji wanavyokutana navyo wazee. Je, unahakikisha vipi usalama wa mzee wako? Hebu tusikize hii ripoti afu tutakuja hapa kujadili tuone watu wanatunza wazee wao.
9: Hii leo tunasimama na kujiuliza swali gumu lakini lilo la lazima kwa kila mmoja. Hapo ulipo, iruhusu akili yako ijiulize leo. Barabara unayopita, shule uliyosoma, maadili ya jamii inajivunia hii leo, na familia zinazoitwa msingi wa taifa, hivi mjenzi wake ni nani? Kabla ya vijana wa leo kulikuwa na vijana wa jana. Hicho ni kizazi kilichoifanya kazi, kizazi kilichojinyima ili wengine wapate nafasi, ni kizazi kilichobeba uzito wa maisha ili jamii isimame imara. Na leo wengi wa wale waliokuwa vijana wa jana ndio sasa tunawaita wazee. Kwa kuwatizama wengine nyuso zao zimejaa mikunjo, lakini kila mstari una simulizi yake. Mikono yao imechoka, lakini ndio iliyojenga imara ya leo. Hatua zao zimepungua kasi, lakini thamani yao inabaki kuwa juu zaidi mara zote. Katikati ya heshima hii kuna ukweli unaopaswa kuistua jamii. Wazama za sasa wasio shukrani wasemwe kwa pamoja ili kujenga kesho ya jamii imara. Takwimu za mwaka 2024 za shirika la afya duniani WHO zikizungumzia hali ya dunia zinaonyesha kuwa takriban mzee mmoja kati ya wazee sita mwenye umri wa miaka 60 na zaidi amewahi kupitia aina fulani ya unyanyasaji ndani ya jamii. Swali hapa hata si takwimu, ila swali ni hili: imekuwaje hadi mtu aliyewahi kuwa nguzo ya familia aanze kuonekana mzigo? Ni lini ukimya umekuwa njia ya kumuumiza? Na ni lini kutomsikiliza kukawa jambo la kawaida? Wakati mwingine unyanyasaji mzee ni kutelekezwa na walio wao. Wakati mwingine ni kutengwa kwenye maamuzi ya familia. Lakini ukatili kwa wazee ni wao kunyimwa sauti, ni wao kupokonywa heshima. Lakini ukatili mwingine kuishi karibu nao ila mbali na mahitaji yao. Hakika hili linaumiza. Katikati ya yote la kutafakari zaidi ni kuwa uzee si kundi la watu wengine. Ni hatua kila mwenye bahati ya kuendelea kuishi anaielekea. Ama hakika jamii inayoheshimu wazee wake si jamii ya kizamani, bali ni jamii inayojitambua. Mara hii usikie hapo sauti hii, ni ukumbusho kuwa hapo ulipo mtafute mzee wa karibu yako, mtembelee. Inue simu yako taratibu, mpigie simu mzee. Kwa walio karibu, sogea karibu yake, msikilize bila haraka. Mpe ushirikiano kutosha. Sio fedha pekee, bali heshima na upendo. Leo isiwe siku ya kupita tu, bali uwe ukumbusho kwamba ustawi wa jamii haupimwi kwa majengo yake, bali kwa namna inavyowatunza wale walioisikia kusimama imara. Huu ni wakati wa kuwaona wazee, ni wakati wa kuwaelewa, ni wakati wa kuwalinda, na ni wakati wa kuwaheshimu. Maana mara zote nguvu humalizikia njiani, lakini busara hufika mwisho wa safari. Jina langu ni Idrisa Abubakar.
1: Halo, sio mchezo.
2: Hatari.

0: mengi
1: yani. Go, yes,
0: hasa wanawake tunakabiliana na ukatili mtandao. Hata umevaa nguo yako nzuri umependeza, kama ulishawahi kusema kwamba miaka 40 uko kwenye ukurasa wa maoni, utakoma ese.
1: Sasa kuna mtu akawa anasema pengine wakati mwingine hata kwenye jamii kawaida tu watu ambao wanakutana na vigingi zaidi wanakukosewa heshima kati ya wazee wa kike na wa kiume. Anasema kwamba wa kiume wanapata shida sana kwenye jamii kwa sababu mtu anaona kumnyanyasa ama kumnyanyapaa mzee mwanamke yani inamtia uma kidogo, lakini mwanaume
0: anamnyanyasa
1: kwa nangaika. Hata kwenye daladala anakuambia zako alipambana na maisha huko kwenye magari wao sema na bana na daladala
0: imekuaje. Ingawa hisia mchanganyiko, tunapaswa kuwatunza wazee, tunapaswa kuwaheshimu kwa sababu walipambana kwa jasho na damu kuhakikisha sisi tunakuwa watu ambao watu wanatuhusudu hivi sasa. Sisemi wote, lakini kuna baadhi ya wazee pia walivyokuwa vijana walikuwa na wapa watoto wao changamoto nyingi. Unaweza kuta mtu anaomba ada, anakumbana na lugha ambazo zinakadhia kutoka kwa mzazi wake, anakutana na maneno ya kejeli, mara nyingine apewi hata hizo huduma. Wakati hata kama mzee unakutana na uwezo,
1: kuna wengine wametoroka, kuna wengine wamezitoroka hadi familia wakaacha kina mama kufanana,
0: umeona. Kwa hiyo yale mambo unaweza ukafikiri ni mtoto mdogo sana, lakini anaona na kitu kizuri kikifanya kidogo alama sana kitu kibaya. Ndio maana anasema wazungu wanasema there's a thin line between love and hate, yani kuna mstari mwembamba sana kwenye upendo pamoja na chuki. Kwa hiyo ukimtendea vizuri ukiwa mzee pia atakutendea vizuri, kwa sababu si anakupa fadhila. Ingawa sisemi kwamba kama ulitendewa vibaya basi ndio na wewe unyanyase mtu, lakini nataka kusema kuna uhusiano. Yani tunatakiwa tuendee vizuri wazee, lakini sisi wazazi wa sasa tunatakiwa tuwatendee vizuri pia
1: watoto na jamii
0: wetu na jamii tu kwa ujumla.
1: Kabisa kabisa. Jambo la mbolea kabisa la kuwapa heshima wazee yao, kwa sababu sisi tunaposimama hivi sasa ni kama tumesimama kwenye mabega yao kwa kile ambacho walifanya katika
0: sasa nyuma. Afrika Kusini vipi? Unajua kila kukiwa kunaelekea uchaguzi wa serikali za mitaa changamoto nyingi kwa wale watu ambao wanaenda bondeni. Nakumbuka enzi hizo watu walikuwa wanaita bondeni
1: kwa
0: wanaenda bondeni, lakini si raia wa bondeni. Changamoto kwa kweli ni nyingi.
1: Sasa kwa bondeni bado mambo hayajawa mazuri sana, ile sakasaka ya raia wa kigeni hususan wa Afrika waliokuwa Afrika Kusini wakiendelea kuwindwa na yale mavuguvugu kama inaitwa machi ambayo imeleta chuki kubwa sana Afrika Kusini na pengine bara la Afrika kwa jumla. Na hata tulitazama mechi ya kwanza ya ufunguzi kombe la dunia baina ya Mexico na Afrika Kusini. Tuliona mashabiki wengi wa Mexico wakiwemo Afrika wengi tu kutoka wanaoishi diaspora, wanaoishi nje ya Afrika wakishabikia Mexico. Na hata baada ya kongo kwa Afrika Kusini ndo kabisa ile tunasema ile chuki ndo ikazidi. Watu wakasema Afrika Kusini sasa inavuna ilichopanda baada ya kuwafanyia vibaya wa Afrika waishio katika taifa hilo. Sasa leo pia nilikuwa nikitazama nikipitia kwenye baadhi ya taarifa mbalimbali za vyombo vya habari vya kimataifa, nikamsikia waziri wa masuala ya haki wa Afrika Kusini anaitwa Maloko Kubai anasema baadhi ya wasanii wa Afrika Kusini wengine wamemwambia kwamba zile deals zao ambazo walikuwa wamepanga kuzifanya wameitwa nje Afrika Kusini, yani bara na Afrika na duniani, zimekatwa kabisa. Wamekataliwa bwana msije.
0: Vile vile wa Afrika Kusini ambao wanaomba kazi maeneo mengine duniani, zile wenyewe wanasema expatriates, yani unakwenda kufanya kazi ya ujuzi fulani kwenye taifa jingine. Sasa hivi kidogo wanakutana na changamoto. Watu wako radhi kuwachukua watu wa mataifa mengine, lakini sio Afrika Kusini. Kwa hiyo hii inang'ata kote kote. Wale wanapata changamoto, lakini wageni pia wanakwenda Afrika Kusini wanapata changamoto kutoka kwa wenyeji. Hata kama kuna wahamiaji wasiokuwa na vibali, basi kwa nini msifanye kwa kuzingatia haki za binadamu?
1: Tumeona Marekani
0: jeshi, lakini
1: wasinyanyaswe. Sasa Marekani walivyokuwa wanafanya Donald Trump,
0: ndio
1: kuna kitengo ama idara maalum ya masuala ya uhamiaji inayoshughulika. Sio kila raia aingie mtaani aende kuvamia duka avunje mali za fani ili arudi nyumbani kwao. Kwa hiyo tuelekea Afrika Kusini ana mapema. Ana Mwasioki amezungumza na mwandishi wa habari kutoka Afrika Kusini Nixon ka

0: Afrika kufahamu hali ilivyo huko Afrika Kusini hivi sasa.
1: Ni kweli kuna shughuli hizo ambazo zinaendelea kati ya wazawa na wahamiaji, ambako katika kwa mfano katika mji wa Durban wa Malawi zaidi ya 1500 wamejikita katika eneo la kulinda na kusubiria mabasi ya kurudi nchini kwao Malawi, na wakitoa wito kwa serikali ya Malawi kuweza kuwapa usafiri wa kurudi nchini Malawi. Sasa eneo mengine kama mji wa Johannesburg, vitongozi vya nchi ya kidogo ya jiji la Johannesburg, kunaendelea hizo shughuli za kuwasaka wageni na hasa ambale hawana vibali, na pia kampeni ya kuwahimiza kwamba wageni wasio na vibali waondoke ifikapo tarehe Juni 30. Lakini pia serikali kupitia wizara ya sheria, wizara ya mambo ya ndani wote na pamoja na wizara ya mambo ya nchi za nje wote walitoa kauli jana kuhusiana na hali inavyoendelea. Kwa hivyo ni swala ambalo linaendelea kwa sasa hapa ndio.
2: Katembo, wakati fulani Afrika Kusini kulikuwa kuna vurugu kitendewa isivyo haki, pamoja na kwamba hawana vibali. Vipi hali ilivyo hivi sasa? Serikali ilifanikiwa kuzungumza na wananchi ili hata kama wanawasihi watu waondoke, basi iwe kwa kuzingatia haki za binadamu?
1: Serikali inaendelea kuwasihi wananchi, lakini ni kama ukiangalia waandamanaji hawa na wananchi wa kawaida ambao wanaendesha msako huo wanashinikizwa na polisi. Sasa ni kwamba kama watu wakifanya uhalifu pamoja na kushinikizwa na polisi, ni kama serikali pia ina mkono ndani yake. Sio ndio sababu siwezi kusema kwamba serikali inaweza kulivalia njuga swala hili kuhakikisha kwamba hakuna ukiukwaji wa haki za binadamu.
2: Wengine walikuwa wakisema kwamba kuna uhusiano mkubwa sana wa vurugu hizo zilizokuwa zikiendelea na mambo ya kisiasa, na hata ukiangalia historia viongozi wakubwa waliokuwa madarakani Afrika Kusini, kuna mambo kama haya yalitokea na mengine yakisababisha wao kuondoka. Pengine hili nalo likoje? Wachambuzi wa mambo wanasemaje?
1: Huo ndio umekuwa mtazamo wangu kwa muda mrefu, kwamba vurugu hizi za hapa nchini Afrika Kusini zinatokea mara kwa mara wakati nchi hii inaelekea kwa uchaguzi. Na sasa hivi tu taifa linaelekea uchaguzi wa serikali za mitaa tarehe 4 Novemba mwaka huu, na tayari unaona vyama vya kisiasa viki toa kauli mbalimbali kuhusiana na swala hili, na kila mmoja akijinaji kwa raia kwamba anapinga swala la uhamiaji haramu na wageni, na hivi kuchochea basi kama hamasa ya kisiasa kwa wananchi kwamba matatizo wanayapate yote yanahusiana na wageni kuliko kutatua swala la sera na uhafifu wa kiuchumi ulioko nchini na pamoja na mambo mengine kama rushwa.
0: Hello.
2: Sisi tunasema one love. One lazima love. Tupendane wa Afrika wote. Sasa tusipopendana sisi au wengine wakija itakuwaje? Si ndio tatuvuruga zaidi? Kwa lazima tupendane.
0: Ndio kete ambayo tunaweza kutokea tu kwa sababu ana umoja wa Ulaya kwa mfano, yale mataifa yote 28 baada ya Uingereza kujiondoa. Uwezi kusikia jana ama kesho kwamba watu wa Poland ama watu kutoka Ufaransa, Wafaransa walioko Ujerumani leo wanarudishwa nyumbani ati kwa sababu wanachukua kazi za Ujerumani.
2: Hebu fikiria,
0: haiwezekani. Hujawahi kusikia na hito kaa itokee? Sasa sisi Afrika tuna mmoja wetu, ndugu hawa hawa, tumsikize.
2: Tuwe ndugu.

0: kitu ambacho nimekishangaa pia nilikuwa najua Evans Mwando tu ndo mpenda reggae.
1: Mpenzi wa reggae. Unajua kama mimi napenda reggae.
0: Na sidhani kama hata Evans Mwando yeye mwenyewe anafahamu kwamba
1: mimi napenda reggae sana.
0: Kwa sababu wewe ndio umependekeza One Love ya
1: Bob Marley.
0: Tena unaimba mstari kwa mstari.
1: Napenda Peter Tosh. Napenda sana reggae. Lucky Dube. Yaani najua napenda sweet reggae. Napenda sana kuhusu reggae ni ujumbe.
0: Ni ujumbe.
1: Ehe, nyimbo nyingi za reggae zina ujumbe.
0: Kwa sababu
1: asilimia 90 na
0: kwa mfano wimbo One Love akipata mtu ambaye ni mtu wa gospel. Hii ni gospel.
1: Kabisa
0: kabisa. Kwa sababu mashairi yote ni
1: anataja Mungu, yes. Wimbo wote kabisa.
0: Anataja tumrudie Mungu tu wa moja, tupambane vita
1: vitakatifu. Na sisi ni moyo, yani kama anasema sisi moyo wetu ni
0: mmoja.
1: Sasa situishi kwa upendo.
0: Upendo tu jamani.
1: Mimi nilikuwa nawaza sana. Unajua wageni wakija nchini kwako wakafanya kazi pamoja na nyenye, wanasaidia pia kwenye uchumi wa taifa lako. Yaani lengo huwa ni jema tu. Cha msingi ni kufuata taratibu za kuingia kwenye taifa fulani. Ndio jambo kubwa kabisa. Kwa hiyo ni jambo zuri. Wewe Evans Mwando nini?
0: Evans hataki kusikia kitu. Wewe Evans?
1: Sasa wewe ni msemaji wangu.
0: Uko hewani basi.
1: Msemaji wewe msemaji wangu.
0: Anapenda nini?
1: Haya, anapenda nini?
0: Anapenda nini?
2: Wewe mmoja umesikia?
0: Eh.
2: Reggae is not a music.
0: Eh. Ni mfumo wa maisha.
1: Ni maisha.
2: Maisha.
0: Ndiyo ana anachopenda pia.
2: Kupenda hivyo ndo bando wala hicho. Na kweli ninapenda amewataja wale watu ambao wameimba kweli ni mfumo wa maisha.
0: Ndiyo.
2: Robert Nesta Mare, Peter Tosh.
1: Lucky Dube. Kwa tumemfikisha sana Evans leo.
2: Na wengine wengi sana, lakini ndio hivyo tukasema kwa hiyo wimbo ambao wala una zaidi ya miaka 40.
0: Wa mwaka 65
1: huu. Unaishi mpaka leo.
2: Lakini kama 65 tunazungumza miaka 61 iliyopita. Lakini mpaka leo ukipigwa ni kama umeimbwa.
0: Umeimba jana hivi.
1: Yaani Gen Z millennial wote wanafurahia wimbo huo.
2: Reggae is not a music.
0: Asante. Asante bani. Nilikuwa najua tukitaja reggae hapa lazima tumkamate.
1: Tunashukuru sana msikilizaji wetu Evans Mhando amefurahi. Lakini bwana, sisi tunasema one love kwa South Africans. Tunawapenda sana. Lakini najua sisi na Afrika Kusini pia tuna historia kubwa. Pamoja na kwamba xenophobia inaendelea kule, lakini miongoni mwa watu ambao wanaheshimika sana kwa mujibu wa Nixon Katembo, nilizungumza naye si leo, siku nyingine, lakini anasema Watanzania wanaheshimika sana. Hasa ukiangalia harakati za ukombozi ambazo zilifanywa na Tanzania kwa mataifa ya kusini mwa Afrika, ikiwemo taifa la Afrika Kusini ambao ni la pili kutoka mwisho kwa kupata uhuru katika mataifa ya kusini mwa Afrika, mataifa ya Afrika yani kwa ujumla. Kwa hiyo sisi mchango wetu ulikuwa mkubwa, lakini tunasema Waafrika wote tu pamoja na raia wengine wa kigeni wapendwe kule.
0: Kabisa. Amani itawale ndani ya wandaji wa chakula cha Jengo Kuu. Ni tamu sana Filbert Ntaki Sigae kutoka Kagera. Kero, asante sana Filbert. Ujumbe mwingine hapa unatoka, naona kama kuna vitu vinanisibia fulani vinataka nisisome ujumbe wa msikilizaji. Nitasoma. Chazi Mwa Nsepere Wakalanzi Mambimba na Aliji ni Mbeya ukweli na uhakika. Kaka Sero Mafuru na huyu dada hapo studio, huyu dada Mbeya mwandugu yako Wakalanzi Mbarali kwamba ni ana Mwasioke alikuja kusikia tema nini
1: bwana Mwasioke. Mimi ndo nilikuwa mtu wa Jengo Kuu.
0: Sema naufuatilia kwenye Jengo Kuu na toa pole kwa wazazi huko Lindi ambao watoto wao wameuawa kikatili. Kikweli watoto wa watu wamewaonea waliofanya mauaji hayo. Ulipomaliza mwisho hapa mzee, kuna ile sakata la watoto wa tatu wa familia moja ro media walikutwa jana, ndo Mwasipera alikuwa analisema hapa. Mwasei wa Kanyimbi
1: na ali aha sawa, ni kwani nimechana na ile ya wanachua ambao mhusika amesha yuko mbaroni.
0: Wale bado wanasakwa. Ile tukio ni la kinyama sana.
1: Sasa hivi mhusika ameshapatikana.
0: Basi leo nilikuwa na kombe la dunia sana. Mwasei Kanyimbi, hakika maji ndio tuongera sana. Waziri wa maji Masasi ni shwari, ongeleni Masasi kama mnayo. Sijajua kwa ana huko kama maji hapa natoka vizuri.
1: Mi tangu nianze kuishi Ukonga sijai kuyaona maji ya bomba mnawazungumzia. Mimi nimehamia Ukonga mwaka 1992. watu wengi tu hapa TBC pengine ndio walikuwa nasaliwa na wengine hawajazaliwa kabisa. Tangu mwaka 1992 mpaka leo tunatumia maji ya kisima. Mimi nashangaa eti mnasema maji ya kisima yana chumvi wakati mimi ndo amenikuza.
0: Tuliviane wote isiwe viongozi tu, sisi wananchi tusikilizwe kwa kero zetu, kisha tuwe pamoja. Kama itakuwa ni maridhiano ya kweli ya imani hadi kisiasa mpaka kiongozi, ni Namanga, nami ni bodyguard wa Yanga chaka la chui. Ana, tuende kwenye habari nyingine.
1: Ehe.
0: Yes.
1: Tuende sokoni au tunaanza kwenye habari nyingine?
0: Tuna kwenye habari nyingine kwanza. Kule Dodoma, tuende Dodoma ana, kuna habari fulani hivi Dodoma, nadhani ni ya tusikilize kutoka bungeni Dodoma, ambako huko ana tunaarifiwa kwamba baadhi ya wabunge wameshauri serikali kuhakikisha inasimamia kikamilifu matumizi ya fedha zote zinazotolewa kwa ajili ya miradi ya maendeleo, ikiwemo kuweka mfumo utakaokuwa ukifuatilia na kudhibiti matumizi mabaya ya fedha hizo. Wabunge hao wametoa ushauri huo bungeni jijini Dodoma wakati wa kuchangia mjadala wa bajeti kuu ya serikali wa zaidi ya trilioni 62 kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Sasa tuungane na Bakari Suya kutoka kule bungeni Dodoma kwa taarifa hiyo.
3: Isi Musa Omar. Wiki hii imetengwa kwa ajili ya wabunge kuchangia bajeti hiyo ambayo takribani robo tatu yake inatokana na mapato ya ndani, swala ambalo wanasheria hawa wanashauri kuwepo umakini kwa matumizi ya fedha hizo.
4: Kama matumizi yanakuwa makubwa sana, basi na wizara ya fedha mngekuwa na kitu maalum, chombo maalum kinachochunguza kabla ya kugawa hizo fedha kwenye mawizara au kwenye sehemu fulani au taasisi fulani. Wewe mnajiridhisha kwamba hapa tunataka tupeleke hela ya daraja mahali fulani. Je, hili daraja bilioni 10 imetumika kweli bilioni 10 au tulipeleka bilioni 5? Hizi bilioni 5 zimetumika tupeleke zingine? Maanake msipoangalia hivyo, itakuwa hela zinachukuliwa lakini matumizi yanakuwa mengi.
3: Wengine wakigeukia kuhusu matumizi sahihi ya mikopo kwa ajili ya miradi ya maendeleo.
5: Lipia ule mkopo kama hujauchukua, kwa sababu Venezia ameuzuia mkopo kwa ajili yako. Kwa hiyo unakwenda kuincur interest ambayo utalipa, ambayo itaongeza deni la taifa. Na pengine ilikuwa hakuna haja ya kufanya hivyo. Na kwa mfano AFDB wamepata fedha kama hizo za commitment fees bilioni 49.8. Benki ya maendeleo ya Ufaransa tumelipa commitment fees, mkopo hatujachukua bado, bilioni 11. Lakini benki ya dunia tumelipa commitment fees bilioni 12 wakati mkopo hatujachukua, ambapo tungeweza kuwa na maandalizi mazuri halafu mkopo ukaja baadaye tukachukua.
3: Swala la matumizi ya malighafi nchini badala ya kusafirishwa nje ya nchi nalo halikusahaulika.
6: Tunapunguza vile vile kuuza malighafi nje ya nchi kama parachichi, wakati tunaweza tukaweka viwanda vya kuongeza thamani kuuza kahawa nje ya nchi badala ya kuiongeza thamani hapa nchini. Tunataka tufike dola trilioni 1 mwaka 2050, GDP per capita dola 1,700. Cha kwanza, kilimo naomba kichangie, mapendekezo yangu kilimo kichangie 30% ya GDP, tukiweka maanani kilimo na viwanda vyake, sio kilimo tu, kilimo na viwanda vyake. Sasa mahitaji yetu ya mbegu, waheshimiwa wabunge, sasa hivi ni tani 130,000, lakini tuna upungufu wa 50.8%.
0: Tureketi ya mwaka huo 26/27
3: inazidi
0: ya bungeni Dodoma, mjadala bado ukiendelea na mawazo hayo ya wabunge na namna ya kushughulikia fedha nyingine za mikopo zinazotua hapa nchini na zile ambazo hazijaja, lakini commitment fee ikiwa imekwenda mabilioni ya fedha, pasa shaka watusaidie kuendelea kumulika hii
1: bila shaka.
0: Ana, sasa
1: tuende soko, tuende kwenye habari za uchumi na biashara.
0: Sawa.
1: Nimezoea neno sokoni, ni sokoni
7: kuuza na kununua pamoja katika habari za biashara.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, na sasa tutazame yapi yamejiri katika habari za uchumi na biashara, na niko na Anastasia hapa kwa ajili ya kutufahamisha hayo yapi makubwa ambayo yamejiri katika uchumi na biashara.
8: Katika habari za uchumi na biashara na Mwasioke yako mengi ya kuwajuza Watanzania, na miongoni mwa kitu kikubwa ni kwamba kila unapokucha basi baraka zinazidi kumiminika katika sekta ya uchumi na biashara, lakini mambo yanazidi kubadilika ili kuhakikisha basi hata jamii inaendelea kunufaika kupitia na miundombinu ambayo Tanzania imejiwekea. Na hii ni kwa mujibu wa mamlaka ya viwanja vya ndege, leo sasa imeweza kupokea ndege kutoka Komoro, ambayo hiyo ndege ni kwa mara ya kwanza ambapo ameanza safari kutoka Komoro kuja Tanzania.
1: Kwa maana ya kwamba safari sasa zimeongezeka na tumekuwa tukishuhudia safari zikiongezeka za ndege.
8: Kabisa kabisa. Sasa hii ni safari ambayo itaenda kuwanufaisha si tu wasafiri wanaotumia ndege, lakini pia wafanyabiashara na masuala mazima ya uwekezaji inaenda sasa kuwanufaisha kwa namna moja ama nyingine ya kukuza uchumi. Kwamba kama mfanyabiashara wa soko la Kariakoo atahitaji kwenda ataagiza bidhaa zake kupitia ndege hile na kwenda kule. Kwa hiyo ni picha katika jicho la uchumi na biashara, tunaona kwamba inaenda kufungua fursa mpya ya kutanua masoko na kuweza kufikia hatua ya maendeleo ya mwaka 2050.
1: Sawa. Vipi, ni kuna jingine kubwa lipi ukiacha hiyo ya safari za ndege kuelekea Komoro kwanza?
8: Katika upande wa habari za uchumi na biashara, kipya ni kuhusiana na mapendekezo ya bajeti ambayo tayari yameshawasilishwa na imeshuhudiwa kwamba kuna
0: Naam. Anastasia Simon na Anna Mwasioke, mlikuwa Anna leo.
1: Safari za Komoro zimeanza. Unajua kitu kikubwa ambacho mimi nakifurahia ni kwamba mimi ni miongoni mwa waandishi ambao walifanya matangazo mbashara pokea ndege tangu akiwepo marehemu Dr. John Pombe Magufuli. Kwa hiyo wakati ndege zinaanza kupokelewa kulikuwa kuna lugha nyingi za kejeli kwamba kwa nini Watanzania wangapi wataweza kumudu hizo gharama na kwa nini sisi pia tuwe na ndege nyingi. Lakini sasa hivi hayo mambo yote ni historia
0: na
1: Watanzania wanatumia sana hizo ndege, na sio tu Watanzania, tunaweza kuona safari zinazidi kuongezeka na maana uhitaji ni mkubwa.
0: Na kuna nilisikia moja hiyo hata rais alipokuwa Urusi walisema sasa kuna mazungumzo yanaendelea, zipo safari za moja kwa moja Dar es Salaam kwenda Urusi, kwa sababu sasa hivi kwenda Urusi ama kama utatumia ndege za Uturuki utapita Istanbul afu ndo utaunganisha, kama utatumia ndege za Emirates utakwenda Dubai afu ndo ende.
1: Sasa kwa nini usiende moja kwa moja?
0: Usiende moja kwa moja.
1: Tunajua yani kuna safari nyingi, kuna najua pia unaweza kwenda Guangzhou kutoka hapa Tanzania, na ile ni sehemu ambayo ina mwingiliano mkubwa wa kibiashara na Watanzania wengi wanafanya biashara kule, wanatoa kule, wanaleta vitu vyao huku. Kwa hiyo sisi tunapata tija tunavyozidi kuongeza safari za ndege sio Tanzania tu bali kwenda kwenye mataifa mbalimbali duniani.
0: Anatumalizia kitu hapa ni kitu fulani hivi tukitazame kutoka Kagera. Wakazi wanaoishi katika mambao wa ziwa Victoria na visiwani katika mkoa wa Kagera ukabiliana na wimbi la wadudu wanaoitwa shami ambao hutokea ziwani na kuelekea maeneo ya nchi kavu hususan katika majira ya kiangazi. Wadudu hawa huleta athari mbalimbali ambazo hupata tafsiri tofauti kutokana na maslahi ama mahitaji ya husika, na kuacha swali kuwa shami ni kero, ishara au chakula. Charles Mbea yuko tayari.
9: Kama mvua, lakini unapokaribia unabaini kuwa si mvua bali ni wadudu mithili ya mbu.
10: Hawa wadudu wana sura kama ya mbu lakini sio mbu kama mbu.
9: Wadudu hawa maarufu kama shami hutokea ziwani na huja katika mwambao wa ziwa kuanzia mwezi Mei mwishoni hadi Julai kila mwaka.
10: Ishara yake kubwa ni kwamba sasa wakipatikana wadudu, na maana mvua za mazika zimekatika, tunaingia kwenye majira nini ya kiangazi.
9: Shami hutembea wakiwa katika makundi na kugeuka kwa kero ambayo husababisha athari kiafya kwa binadamu, hasa wale wanaokuwa barabarani wakitafuta mkate wao wa kila siku.
11: Yaani kuna mbeba abiria nakuingia kwenye macho. Wewe ukisha kuingia kwenye macho unakuwa changamoto kwa abiria. Unapita pipi na yumba yuma, unataka kuamka kwa mtaro. Lakini unaendelea safari kwa sababu lakini changamoto ni kubwa sana.
12: Kwa sisi watembea kwa miguu tunapata changamoto kubwa sana kuhusiana na wadudu. Imekuwa ni kero kwa sababu ukitembea kuna athari za kugongwa na gari, mfano unapopita unakuja unaingia machoni, kuna wakati inabidi utumie mikono kukinga ili kwa ajili ya usalama wako.
13: Mimi hapa nikijiongelea, wengine ambao nimeshasikia kesi mbalimbali wanapata matatizo ya kubanwa na vifua, masuala ya upumuaji, hewa inakuwa nzito.
14: Kwa baadhi ya watu ushami husababisha maradhi ya macho, mafua, kikohozi, kifua kubana, pamoja na athari ndogo kiafya ambazo hutokana na vimelea vyake kuathiri hewa inayovutwa na binadamu.
15: Kwa mara nyingi inaleta allergy, tunasema reaction ya allergy, au unapata mwili kujaribu kupambana kurespondi au kukabiliana na mabadiliko yale au vile vimelea vinapokuwa vimetrigger kwenye mwili. Lakini kuna jambo la ngozi, kuna watu wengine hupatwa reaction ya ngozi hujikuna, kwa hiyo watu wanakuwa wanajikuna, wanawashwa.
14: Lakini pamoja na athari hizo, shami hutumika kama kitoweo katika baadhi ya maeneo ya mwambao wa ziwa.
10: Wanachemshwa sometimes, wakati wengine waweka chumvi, wanakaushwa, wanatumika kama kitoweo kwa wenyeji, hasa watu wa ukanda wa yenu kwenye mwambao wa ziwa. Sio kama ni watu wote, sio makabila yote wa haya.
14: Charles Mwabea, Bukoba.
1: Nimeogopa.
0: Sasa kanda ya ziwa ni kitu cha kawaida. Sisi
1: wanafanyaje? Wanasumbua
0: tu barabarani, wao kiwa wanapita hivi. Sasa kama watu wanaendesha baiskeli, wanaendesha pikipiki, kama hujavaa helmet inayoziba mpaka uso, wanaweza kuingia machoni. Ila ni wadudu ambao hawaumi, wanafanyaje? Ila wanapotokeza, wanatoka ziwani hivi wakiwa wamejawa. Kama ni mwoga mara kwanza unaona, unaweza kukimbia na hisi kama mmevamiwa na viumbe wa ajabu. Ila tumeshazoea kule mitaa. Mimi ni Esther Mafuru.
1: Mimi ni Ana Mwasioke.
0: Mungu kuu lisilokosa ukoko ndo limefika tamati. Kwa namna hiyo, tukutakie usiku

Imetimia 4 kamili, habari kwa ufupi. Huduma ya maji safi na salama imeanza kurejea katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Mwanza yaliyokuwa yamekumbwa na upungufu wa maji baada ya serikali kushughulikia itilafu za kiufundi zilizojitokeza kwenye mitambo ya kusukuma maji ya Capri Point na Butimba jijini Mwanza. Waziri wa maji Juma Aweso amesema mafanikio hayo ni matokeo ya kazi ya wataalamu waliofanya ukaguzi na maboresho ya haraka kwenye mifumo ya uzalishaji na usambazaji wa maji, huku akisisitiza kuwa hataondoka Mwanza hadi wananchi wote waliokumbwa na changamoto hiyo wapate huduma ya maji. Mkurugenzi wa bodi ya maji ya bonde la Ziwa Rukwa, Emmanuel Kisendi, amesema mpango wa kufikisha huduma ya maji safi na salama katika vijiji vyote ifikapo mwaka 2030 umeanza kutekelezwa katika mikoa 6 na wilaya 17 zinazohudumiwa na bonde hilo. Kisendi amesema mpango huo wa kuhakikisha vijiji vyote 1575 ambavyo havijafikiwa na mtandao wa maji kwamba vinafikiwa ifikapo mwaka 2030 umeanza kutekelezwa kwa vitendo na bodi ya maji ya bonde Ziwa Rukwa kwa kuanzisha vyanzo vipya vya maji, kwa kuchimba visima na ujenzi wa mabwawa unaendelea katika bonde hilo. Na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC limevifungia viwanda viwili vilivyopo katika wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani kwa kushindwa kufuata sheria za uendeshaji wa viwanda na kusababisha uharibifu wa mazingira. Meneja utekelezaji wa sheria NEMC Mhandisi Lohovino Mwamila amesema viwanda hivyo vimeshindwa kuweka mitambo mikubwa ya uchakataji maji hapa na mfumo wa kudhibiti moshi ili kutoathiri mazingira. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: sisi ni Tanzania.
1: Ni waombe ndugu zangu wa Tanzania, tutafakari mahali tulikotoka, tutafakari mahali tulipo, na tutafakari mahali tunapoenda. Ni waombe pia wa Tanzania wenzangu, baada ya kuzaliwa taifa la Tanzania mwaka 64, ni ushahidi unaojiridhisha kabisa kwamba sasa hivi taifa la Tanzania wanaoishi ambao ni asilimia kubwa wamezaliwa baada ya Tanzania kuzaliwa miaka ya 64, bila kujali makabila yetu, bila kujali vyama vyetu, bila kujali maeneo yetu, kulinda na kudumisha muungano huu ili taifa la Tanzania na jina la Tanzania liendelee kudumu katika maisha yote ya Watanzania.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Mama nalia
3: hapa
2: na kupenda kuliko ni wote.
3: Alafu tisa.
2: Unajua usifiki kama naimba sikusikii na kusikia. Asa wewe unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio timu gani unahesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
3: Ah, aturia bwana, unataka kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sababu kuliko mimi?
2: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
3: Wewe usirete rwambe rwambe. Hiyo namba ya kukamatia hapo. 8, 7, alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utaki ni wapi? Sikiliza kazi hiyo.
4: Ndiyo. 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukurudisha na kuhabarisha. Kuanzia Mwiruruka, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika hii ndio kongwe inayovusha. Hii ndio TBC, taifa ya ukweli na uhakika.
5: Papasha kwa hewa na baba mzazi pigia rungu. Tupapasha kila kitu, kila kona tunapapasha.
6: Mka chini mra.
7: Nakaa fante.
6: Original rako.
7: Mwana kizozi.
6: Umeiba nini?
7: Bagosha. Ka radio doho.
6: Kwa nini?
7: Papasha.
6: Musamini wako.
7: Dijaro wa rungu.
6: Ni nani yako?
7: Baba mzazi.

0: tu ya kwako.
1: Msikilizaji, dakika zimeondoka 5 baada ya saa 4 za usiku na ni sababu zazi Dijaro Arungwa hujipapasa TBC Taifa. Karibu tuende wote mpaka pale saa 6 kasoro dakika 5 ni kwa mtandao wa Yas. Inaongoza hapa Tanzania, huduma safi kabisa unapata kwenye 4G na 5G. Na nashukuru wote wanatumia mtandao wa Yas. Wanaamini papasa niko nao hapa, lakini pia niko nacheza pesa. Inatoa pesa tu kwa kwenda mbele. Dau zangu za leo ni shilingi 100,000, zinaenda kwa 20.
0: Utanituza kwa shida na
1: kwa kila drone inaweza hapa ni shilingi 100,000 kwa watu 20. Isipokuwa draw mwisho itakuwa na shilingi 500,000 kwa watu 5, yani saa 6 na saa 6 na saa 5. Kwa huu unaicheza unaingia kwenye draw za 100,000, lakini pia kumbuka kile nyuma tunapiga pike kama kawaida. Mwisho mwezi huu tunaenda kutoa gari. Bado leo ni siku kuu, leo ni tarehe 15 mwezi wa 6. Kwa hiyo bado siku ngapi msikilizaji? Bado siku 15, pambana tu. Unataka kucheza ni rahisi tu, ingia kwenye menu ya malipo mtandao wako ambao unatumia wewe, kalipe bili. Weka namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11. Namba hiyo ni 32 11 11, na kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw zote hizo 100,000 na hiyo ya shilingi 500,000 kwa watu 5, ile saa 6 kasoro dakika 5. Hizo 100,000 ziko nyingi sana, nyingi ziko nyingi sana. Tumelewa na kwa kama anacheza ndugu yangu, pambana, muda huu utanishukuru baadaye. Rango ya kwanza itaanza baada ya ngoma hii kuisha. Yaani ni hii ngoma ina dakika 3 na sekunde 41. Kwa hiyo ngoma hii kiisha tu tutatoa shilingi 100,000 kwa watu 20. Ingia kwenye menu ya malipo mtandao ambao unatumia, kalipe bili. Kwa namba kampuni, namba biashara, andika bila kosea. Utaandika 32 11 11. Nirudie. 32 11 11, na kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utaingia kwenye draw shilingi 100,000 kwa watu 20. Unaona vizuri? Upande wa fundi mitambo niko na Medrack Mhalwa, mimi ni Dijaro Arungwa. Karibu sana, tuende wote kwenye papasa yetu pendwa TBC Taifa. Maana ngoma hii itoe shilingi 200,000, 100,000 ende kwa watu 20, na tuanze kupokea simu zetu zile mboko kichemka, mboko zinakuwa na zipo hapa vizuri kabisa. Huyu anaitwa Kayumba.

0: shunga.
1: Anakwambia kama alikuwa chana basi mwachane salama eh. Wewe na yeye mshakuwa watu wazima, watu wakubwa. Kuna haja gani ya malumbano? Kama mnaachana basi mwachane salama. Ngoma inaitwa Chunga, ngoma ya Kayumba. Dakika zimeondoka 12 baada ya saa 4 za usiku. Nichezeshe draw kama saa 12 zaidi. Ukitaka kucheza ni rahisi tu, kalipe bili namba kampuni, unaandika 32 11 11 32 11 11 11 kumbuka namba, unaandika 111. Kiasi pesa ya shilingi 1000 ingia kwenye draw, ni shilingi 100,000 inaenda kwa watu 20. Nichezeshe hapa. Okay, 1 2 3 kwenye kokota makoto kote, ndugu yangu, kwenye kokota maokoto koteni maokoto, hii ni pesa yenu. Na niwapongeze wote ambao mmeshinda hizi shilingi 100,000. Draw nyingine dakika 7 zijazo, itakuwa ni saa 4 na dakika 40. Kwa kama unacheza saa 4 dakika 20, kama unacheza cheza muda huko, alipe bili namba ya kampuni ni 32 11 11 kumbukumbu namba, utaandika 111 kiasi cha shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye draw. Sasa nipigie simu tuende kwenye maswali pamoja na majibu. Kipengele ni papaso paso kichwa. Namba za kunipata mimi ni 0733 80 53 92 0733 80 53 92 na laini ya pili ni 0733 80 53 92 0733 80 53 93. Unaanza kupokea simu sasa kutoka kwako. Kwenye laini ya simu. Baba, umekuwa mtu wa kwanza na kama unavyojua unatoa ofa kwa yule ambaye kwa kwanza kunipigia simu.
2: Na kupisha hilo niko naigombania sana. Bwana, kwa faida pia wasikilizaji, mimi naitwa Isaya Saulo, mwanachama wa Tamam Salam Club, bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni nyolo. Mimi niko Makombe ya Center hii ni mkoani Tabora. Habari za hapo TBC Taifa?
1: Eh bwana, TBC Taifa, mimi niko vizuri kabisa, niko vizuri. Tuma salamu kwa watu watatu.
2: Haya, asante asante bwana. Bwana, salamu zangu za kwanza nizianzie maeneo ya Mtwara. Yuko Mlunda Sumande, namwambia ndugu yangu usiku mwema sana kwako bwana Mlunda. Lakini salamu zangu za pili zipeleke maeneo ya Andeni Tanga, yuko Mawazo Kandelele, na ndugu yangu usiku mwema sana kwako. Lakini mwisho kabisa nizipeleke maeneo ya Singida, yuko jamaa yangu pale mkubwa sana anaitwa Elias, maeneo ya Manyoni pale Singida, namwambia mkuu tuko pamoja bwana mzazi baba. Bwana, tuko pamoja sana, pamoja sana.
1: Nashukuru sana kwa baba, naomba tupokee simu nyingine. Yeye anapiga simu kama amelazimishwa hivi. Kwenye line simu, hello.
3: Hello.
1: Habari za wapi?
3: Salamu, habari za hapo studio.
1: Nzuri, tuko wapi ndugu yangu?
3: Baya Nyasa, kijiji cha Lumeme.
1: Uko wapi na nani unaitwa?
3: Naitwa.
1: Unaitwa? Sikusikii vizuri ndugu. Naona mawasiliano yanasumbua, tupokee simu nyingine. Dakika 16 baada ya saa 4 za usiku, unasikiliza TBC Taifa ya Dijaro wa Rumbalo. Karibu sana kutoka Tandaima ndugu. Lango rahisi tu, chakula ambacho unasema baba, kula mboko. Nani kwambia unatuma salamu bila kujibu maswali? Naomba tupokee simu nyingine. Kwenye laini ya simu, halo. Habari za wapi? Uko wapi?
4: Karagwe.
1: Unachana na kutoka Karagwe.
4: Naongea na mama juzi, namshukuru Mungu kwanza.
1: Amina. Amina, amina, amina. Nasema na shukuru, tuende kwenye swali.
4: Na mshukuru Mungu kupata namba
1: hii. Kupata line.
4: Kupata line.
1: Nashukuru sana. Hebu niambie Nyerere Day ni lini kila mwaka? Nyerere Day ni lini kila mwaka? Nasema Nyerere Day ni lini kila mwaka? Naona tuelewani vizuri kutoka Karabu. Dakika tatu bado upate shilingi 100,000. Wale wanaocheza cheza pesa mnau. Inaenda kwa watu 20. Kitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni ni 32111. Nirudie 32111. Kumbuka namba utaandika 111, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Bado dakika mbili tu hiyo ndio ichezeshwe. Tunazingatia muda. Kwa nawe pia zingatia muda unapocheza. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo. Kwenye line ya simu habari?
0: Salama kabisa. Habari za uzima?
1: Safi tu. Habari za wapi?
0: Bwana, hii ni sauti ya Kamanda Fabia inautwanga Mungu nikiwa ndani ya Kahama Shinyanga Tanzania.
1: Habari za huko Kahama Shinyanga? Imetulia.
0: Imetulia tuli tuli tuli kabisa.
1: Nimeuliza Nyerere Day ni lini kila mwaka? Au kila mmoja anapata swali lake?
0: Sema.
1: Unasema?
0: Hello.
1: Naomba jibu.
0: Kwamba
1: Sikonge iko mkoa gani?
0: Sikonge. Tabora.
1: Kwa salamu kwa watu.
0: Moja kama moja. Hebu nijipeleke Sengerema pale kwa mzazi wangu kwa Yuga Kasungwa, namwambia baba tuko pamoja. Nambari mbili nijipeleke pale, turudishe maeneo ya nani hapa Kifukoni, tusisi pale, kuna papi yangu, namwambia tuko pamoja. Tatu na mwisho nijipeleke kwa mama yake na Bijalo Karungu pale Mwanza hapo, mama tuko naye Bijalo Walungu pamoja na Bijalo Walungu, tuko pamoja sana.
1: Asante sana
0: mama hapo mpaka alipo.
1: Nashukuru sana. Dakika ni 19 sasa baada ya saa 4 za usiku. Baada dakika moja upata shilingi 120,000. Utaka kuingia kwenye hiyo drone rice tu. Nenda kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni andika 32111 32111. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi utaweka shilingi 1000 utaingia kwenye draw. Na baada hiyo draw nyingine ni saa 4 na dakika 30. Zingatia pia hiyo. Leo ni kila baada ya dakika 10 draw zinachezeshwa. Napenda haraka haraka. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo.
5: Yeah, hello.
1: Habari za wapi?
5: Ongea na Godfrey, niko Bunda.
1: Habari za hapo Bunda bwana Godfrey?
5: Njema njema.
1: Imetulia eh?
5: Ndio.
1: Nyerere Day ni lini kila mwaka?
5: Nyerere Day huo ni tarehe 18 mwezi wa 10.
1: Baba kutoka Bunda hapo, tuma salamu kwa watatu. Hongera sana ndugu.
5: Asante. Salamu ya kwanza namtumia mjomba wangu anaitwa Ngunya Msaraba. Wa pili ni mama yangu anaitwa Kadogo Msaraba. Wa tatu na mwisho namtumia dada yangu Ana, yuko Kahama.
1: Asante sana.
5: Shukrani.
1: 21 dakika baada ya saa 4 za usiku unasikiliza Radio Taifa TBC Taifa na Dijaro Arungu, kipindi wani ni Papaso. Kwenye laini ya simu msikilizaji anazungumza naye.
6: Halo.
1: Habari za wapi ndugu?
6: Habari za Karagwe.
1: Changamka, tutakukata hewani.
6: Anazungumza hapa kijiji ni Sebastian kutoka Karagwe.
1: Habari za huko?
6: Salama.
1: Swali langu rahisi tu. Mlango ufungwa wakati gani?
6: Anasema
1: mlango
6: ufungwa wakati gani?
1: Asubuhi, mchana, jioni, siku?
6: Mlango ufungwa wakati wowote.
1: Naam.
6: Mlango ufungwa wakati wowote.
1: Wakati wowote. jibu sio sahihi. Naomba tupokee simu nyingine. Kila mmoja ana swali kama siku ile au hapana, tunarudia maswali leo.
2: Mlango ufungwa ukiwa wazi bana ndugu yangu.
1: Jibu ni ikiwa wazi. Swali umejibu vizuri kabisa kwa 100% umepatia.
2: Asante sana. Bwana, kwa faida ya wasikilizaji, mimi naitwa Isaya Salo, ni mwanachama wa Tamtam Sam Club, Bendera Chuma, Mlingoti Chuma, Kaeni Mmoro. Mimi niko Makombo ya Center, hapa nimetulia. Hii ni mimi mkoa ni Tabora. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nizianzie maeneo ya Mtwara. Yuko Selemani Salim Kanjengele. Namwambia ndugu yangu siku mema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili zipeleke maeneo ya Tunduru pale. Yuko Wile Simba. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Mwisho kabisa nizipeleke maeneo ya Mkulanga, yuko Nyonda wa Nyonda. Namwambia ndugu yangu siku mema sana kwako. Baba mzazi baba.
1: Eh baba.
2: Bwana, tuko pamoja, tuko pamoja. Kuna maswali yani mafunzo yako tunaanza kuyaongea ngora haya.
1: Ni ya kawaida sana watu sijui kuna wanachemka ya maswali.
2: Basi sawa, tuko pamoja.
1: Nashukuru sana. Dakika zimeondoka 23 baada ya saa 4 za usiku. Tupokee simu nyingine. Kwenye line ya simu.
7: Hello.
1: Habari za wapi?
7: Habari za Mbeya mji mdogo. Jina naitwa Lemson Nelson Mamita, mdau mpya.
1: Mkono mmoja wa nyani una vidole vingapi?
7: Naam.
1: Mkono mmoja wa nyani ina vidole vingapi?
7: Vitano.
1: Tuma salamu kwa watatu ndugu yangu, hongera.
7: Wa kwanza mimi kitu wangu naitwa Laurent Ngulikwa akiwa Samiko. Wa pili anaitwa Adam Tobias akiwa Logea. Anaitwa Mahonza Samson akiwa Logea.
1: Nashukuru sana ndugu.
7: Asante, mimi mdau mpya kabisa, nashukuru kwa kupata leo line.
1: Karibu sana mdau wangu mpya kwenye Papaso Radio ya Taifa.
7: Asante
1: sana. Pokea simu nyingine kwenye line ya simu. Habari za wapi ndugu yangu? Habari za wapi?
8: Baba mzazi.
1: Baba, habari za wapi?
8: Habari za ushetu Mika.
1: Karibu sana, jina lako nani?
8: Jina langu naitwa Fundi Kakuku Emmanuel.
1: Ndio. Herufi zinazoitwa irabu ziko ngapi?
8: Asawa?
1: Herufi zinazoitwa irabu ziko ngapi?
8: Tano.
1: Tuma salamu kwa watatu.
8: Haya, kwa mzambu za kwanza namtumia Lau Chinga kwa pande za Masumbwe. Salamu za pili namtumia rafiki yangu kipenzi anaitwa John Emmanuel John ambaye ni katangu yuko Bulungu wa Kahama. Lakini watatu ni mamangu mzazi Elizabeth Magazi akiwa Makongoro Burungwa.
1: Nakushukuru sana ndugu.
8: Asante baba.
1: Msikilizaji, nikukumbusha namna ya kucheza alafu tuende kwa burudani ya muziki, nikirudi tu shilingi 100,000 iende kwa watu 20. Ni draw saa 4 na dakika 30. Bado dakika 5 tu. Tuanze na tumia mtandao wa Vodacom. M-Pesa unamtaja shilingi 1,000 kwenye simu, utakuwa shilingi 1,000 za dijaru wa rungu. Utabonyeza nyota 150 nyota 00 ile okay, utachagua namba 4 ile kwa M-Pesa, chagua namba 4 ile namba kampuni ambayo ni 32211111. Namba ni 32211111. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi utaweka shilingi 1,000, utabonyeza 1 kuthibitisha. Ukiwa na mtandao wa Zantel pamoja na Tigo ambayo ni mtandao wa Yas, kuna Tigo Pesa ambayo ni Mix by Yas utabonyeza nyota 150 nyota 01 ile okay, utachagua namba 4 ile pia 2 namba 3 ingia kampuni ambayo ni 32111111. Namba ni 32111111. Kumbuka namba 1, kiasi utaweka shilingi 1,000 na usiri. Ukiwa na unabonyeza nyota 150 nyota 88 royal okay, utachagua namba 4 ni pia 2, alafu utachagua namba 3 namba biashara, utaingiza namba hiyo ambayo ni 32111111. Namba ni 32111111. moja kumbukumbu namba, utaandika moja moja moja kiasi utaweka shilingi 1000 tena kwenye draw. Kwa Airtel Money utabonyeza nyota 150 nyota 60 reli okay. Chagua namba 5 ulipia mbili, alafu ingiza namba ya biashara ambayo ni 32 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika moja moja moja kiasi utaweka shilingi 1000 tena kwenye draw. Kwa ufupi wewe nenda kalipe bili ukiwa na M-Pesa. Ukiona mtandao ambao unayo wewe, ingia kwenye menyu malipo, utakwenda kwenye kubeba lipia bili au lipa M-Pesa. Alafu kama kwa namba kampuni, namba biashara utaandika 32 11 11 32 11 11. Alafu kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kumbukumbu namba ni 1 1 1. Kiasi utaweka shilingi 1000 na baada hapo utaingia kwenye draw. Kumbuka draw ni shilingi 100,000 na inafuata mara baada ya hii rekodi ambayo naenda kuchezesha hapa. Huyu msanii anaitwa Slay, ngoma yake hii inaitwa Angekuona. Slay tunamjua ngoma inaitwa Angekuona. Baada ya ngoma hii draw ni shilingi 100,000 kwa watu 20. Okota makoto kwa mtaji wako mdogo sana wa shilingi 1000 tu. Pesa inawezekana hizi. Watu wanashinda.

0: 32 dakika baada ya saa 4 za usiku. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi Facebook, natumia Jaro Arungu. Jaro Arungu iko na blue tick, imekuwa verified na Facebook. Nilisema kwamba ungepanga kusikiza papaso ukiwa wapi leo, kwa hiyo unaweza kutuma ujumbe wako hapo kuniambia mahali ulipo, alafu mimi nisome hewani. Tumeona vizuri, ingia Facebook, tafuta Jaro Arungu. Ukiona hiyo post ambayo nilipost, basi kwa chini yake andika mahali ulipo, alafu nisome ujumbe wako mfupi hewani. Draw imechezeshwa saa 4 dakika 30, dakika 2 zimepita. Draw nyingine itakuwa ni saa 4 dakika 40, bado dakika 8. 200,000, 100,000 zinaenda kwa watu 20 kucheza, lipe bili. Ukiambia kuweka namba kampuni, andika 32 11 11, 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 1 1 1, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, alafu utakomiga kwenye draw. Tuendelea maswali yetu mchezaji, maswali ya kawaida mno. Kwenye kipengele cha kwanza cha papaso, nenda papaso, paso kichwa. Kwenye line ya simu msikizaji yupo kwenye line yangu ya simu. Haya, 33 dakika baada ya saa 4. Tuongee na msikilizaji mwingine. Habari za wapi?
1: Karagwe, Karagwe na Kanga, Diliani mtoka.
0: Asante ndugu yangu. Kirefu cha neno BOT ni nini?
1: Na?
0: Kirefu cha neno BOT.
1: Ah, ni nani ya benki?
0: Nini ya benki?
1: Umesema BOT? Nani ni benki kuu ya Tanzania?
0: Ni
1: benki kuu ya Tanzania.
0: Ndiyo, sasa hiyo BOT kirefu chake.
1: Kwa kweli mimi msomi ambaye nilishia chekechea.
0: Ulishia chekechea, kwa tukucharaze mboko za kuchekechea hizi hapa
1: yani.
0: Hizo ndo za kuchekechea. Naziumi sana kama hizi. Kwenye line ya simu msikilizaji mwingine yupo. Kwenye line yangu ya simu.
1: Wewe ndugu yangu, niko hapa.
0: Umerudi tena baba, wewe bingwa kupata line. Hebu wafundishe na wenzako wanafanyaje.
1: Bwana ni maafa makubwa. Sasa hivi nimeboresha kidogo, sio kama pale ulipokuwa unaziona kipindi kile, nimeboresha tena. Tunaotaka kwamba huyu muda niingie, basi inakuwa ni hivyo.
0: Umetisha sana. Kirefu cha neno BOT.
1: BOT bwana ni Tanzania yanapo Kiingereza. Sasa ile ni Tanzania Operating Australiot. Tanzania Operating. Sasa ni Kiingereza.

0: Dakika tano msikizaji, bado ifike saa 4 dakika 40 muda kupata maokoto shilingi 100,000 zinaenda kwa watu 20. Ukitaka kuingia kwenye hiyo draw, nenda tu kalipe bili namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi weka shilingi 1,000. Ingia kwenye draw, cheza muda huu, utanishukuru baadaye, uweze jua bahati yako. Haya, tunaendelea kwenye line nyingine ya simu.
1: Halo,
0: habari za wapi?
1: Naongea na mimi kutoka hapa Bukoba.
0: Karibu sana ndugu yangu.

0: Ndio.
1: Swali umelisikia, naomba unipe jibu.
0: Next to ya Tanzania.
1: Nimeuliza kirefu cha neno BOT ni nini?
0: Benki kutoka Tanzania.
1: Benki kutoka Tanzania. Bado dakika nne tu umeokota ondoke hapa. Laki moja moja hizi, nenda kwa watu 20, watu wengi sana. Kalipe bili kutoka uingie kwenye draw, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi utaweka shilingi 1000, alafu utaingia kwenye draw shilingi 100,000 kwa watu 30, na mda huu utaingia kwenye draw 500,000 kwa watu 5. Lakini pia Ijumaa, kama unavyoweza kujua, pikipiki na kusubiri, na mwisho wa mwezi huu gari na kusubiri. Kwa zote hizo ni kwa ajili yako. Pambana, cheza kadi ambapo unaweza. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo.
2: Halo, halo.
1: Nzuri. Habari za wapi?
2: Ni pande za Muheza, Tanga.
1: Karibu sana kutoka hapo Muheza.
2: Dada Furaha naongea. BOT yake ni Bank of Tanzania.
1: Hongera sana na utume kwa watu 6. Hongera sana.
2: Asante sana DJ. Sasa nianze na shangazi yangu Mama Sauda akiwa Masea Bombani. Ili niende kwa yule Simba akiwa Luma. Tatu niende kwa kijiji cheupe akiwa Mtwara. Nne niende kwa mchezaji mbaki akiwa Dodoma. Tano niende na baba yangu Mahani akiwa Kilimanjaro. Sita niende kaka yangu Alimonti akiwa Bombani Muheza, Tanga.
1: Salimia sana watu wa Tanga.
2: Asante sana kaka, tuko pamoja.
1: Haya. Eti BOT inawashinda watu jamani, kirefu chake. Dada ametusaidia kutoka Muheza, Tanga. Bank of Tanzania, BOT. Dakika 38 baada ya saa 4 za usiku, wale dakika 2 watu 10 waondoke na shilingi 100,000 kwenye hizi doza cha pesa. Mtajiona na shilingi 1000 tu. Kajaribu bahati yako. Kiomba kuweka namba kampuni, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi utaweka shilingi 1000, utaingia kwenye hizo draw. Tumeona watu wanaokota mkoto. Wale watu wangu wa Facebook, natumia Jaro Arungu, naomba nisome ujumbe wenu. Mko wengi sana ambao mnasema mko na baba mzazi mdau mnasikiza papaso. Aya, Bakari Saria B-boy ambaye anasikiza papaso mdau akiwa Moshi, nashukuru sana. Alafu huyo anasema yuko Sumve Kuimba kule Mwanza, anaitwa Jafet Domi. Kuna mwingine anaitwa Mariam Luta Magula, yeye yuko Geita. Alafu mdau mwingine ambaye ametumia ujumbe upande wa Facebook yuko Dodoma, Tanzania, anaandika jina lake, alafu anatumia jina la Facebook Ujenzi siwe nini nini. Andika jina. Huyu ni Show Me Nation, yuko Chamanzi, anasema ni Jaro Arungu, tuko na wewe, asante sana. Alafu yuko Mbamba Bay Ruvuma, anaitwa Mbalale OG. Huyu ni Roja kutoka Moro Town, ila anasema wasemi yuko Kigoma, nakushukuru sana. Yeye yuko mtaa Rufiji pale Mwanza, Tanzania. Hata John Rubaba, nakushukuru sana John Rubaba. Alafu mdau mwingine ambaye ametuma ujumbe hapa kwenye Facebook, yeye ameandika tu tuko pamoja Dijaro, hajaandika jina lake. Nani jamani, watu wa Facebook, andikeni majina yenu, itapendeza sana. Yuko Dar es Salaam Mikocheni, anaitwa Isa Urua, nakushukuru sana Isa Urua. Yuko Igurusi pale Mbeya, anaitwa Manuel, nashukuru sana. Yohana Semako naye anasikiza papaso, hajasema yuko wapi, nashukuru sana. tena sana. Baba mzazi hatimaye tumekusikia tena Mlele Nyonga. Mlitoka hewani lakini sasa hivi mpo, ni James Mwendesha huyo. Alibandika jumbe yake. Nashukuru sana kwa taarifa nzuri hiyo. Kwamba tukuepo lakini sasa hivi tumerudi tena. Asante pia kwa Dundo. Salum Dundo kipenda mwite Dupumeni. Naye anasikiza papaso. Twende kwenye burudani ya muziki. Hii ni ngoma ya Christian Bella akiwa na Barana Zoro. Rekodi inaitwa Usilie. Ngoma ina dakika 5. Ikirudi na bonus 50,000 kwa watu 50. Hiyo ni bonus, hizi dola 1,000,000 bali ni bonus 50,000 kwa watu 50. Tutacheza kalipe bili na kampuni ni 32,11,11. Kumbukumbu namba ni 1,11,11. Kiasi ni shilingi 1,000. Baada ya kuingia kwenye draw, dakika 2 zimepita, watu wamepata shilingi 100,000 watu 20. Alafu 100,000 zingine dakika 8 zijazo, kwa ni saa 4 na dakika 50. Ila mimi naenda kutoa bonus 50,000 kwa watu 50 mara tu baada ya rekodi. Tumelewa na need na nimekwambia hii ngome na dakika 5 na sekunde 11. Nikirudi tu 50,000 kwa ajili ya kucheza mda huu.

0: kauli na ujumbe mzuri sana hii, ila unaambiwa usilie, weka na tumoyo, pambana, ipo tu siku yako, yote tabaki historia, ni mapito tu. Lisa Mbela akiwa na Banana Zoro. Msikizaji, dakika tatu zijazo watu 10 watondoka na watu 20 watondoka na shilingi 100,000 kwenye vindo za cheza pesa hapa Papaso, lakini pia naenda kuchezesha mda huu shilingi 50,000 kwa watu 50. Hiyo ni bonus. Nilikwambia baada ngoma hii naenda kuchezesha hapa. Ukitaka kucheza, kuingia kwenye draw, naenda kwenye menu ya malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Nirudie, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye hizi draw ambazo zinaendelea hapa. Hapa ni shilingi 50,000 ndio naichezesha hapa. Okay, 1 2 3. Alafu dakika 2 zijazo ndio ile draw yetu ya zinaenda kila baada ya dakika 10. Na ukota maukoto baada ya dakika 2 tu hapo. Naupongeza wote ambao mnashinda hizi pesa. Haya, tunaendelea msikilizaji. Kwenye line ya simu msikilizaji yuko Dijaro Arungu.
1: Halo.
0: Habari za api?
1: Karagwe, Karagwe.
0: Karibu sana ndugu kutoka Karagwe.
1: Naomba swali.
0: Unaomba swali baba?
1: Ndio.
0: Maswali yangu ni ya kawaida, kawaida ni kawaida sana. Swali nasema, herufi zinazoitwa irabu ziko 5. Naomba zitaje.
1: Aha, sawa. Kuisha tiketi, nitajitahidi.
0: Haya.
1: A E I O U.
0: Sambona makosea moja yataja.
1: A E I O U.
0: Umepatia babu, hujakosea.
1: Ndam.
0: Nikupongeze tu na utume salamu kwa watu watatu ndugu yangu. Hongera sana.
1: Asante sana. Salamu ya kwanza namtumia mtu wangu anaitwa Donata Adriani Mtoka. Salamu ya pili namtumia mtoto wangu anaitwa Adiano Usi Adriani Mtoka. Salamu ya tatu namtumia mtoto wangu anaitwa Adiano Usi Adriani Mtoka.
0: Nashukuru sana.
1: Asante.
0: Ndio, amepatia vizuri sana. Irabu ziko 5. Ndio hizo A E I O U. Kwenye line nyingine simu ambayo napokea simu.
1: Ni
0: bwana safi tu ndugu yangu, habari za wapi?
1: Ni kama kawaida ndugu yangu hapa, jamani, pale mtelija hapa na kuna sikika kipindi hapa cha usiku hapa cha jao la Rungu. Kwa kupata kazala hapo haja yangu hayo.
0: Okay, katika nchi majirani zetu Nigeria tunapakana nayo upande gani? Katika nchi majirani zetu Nigeria tunapakana nayo upande gani?
1: Majirani sisi ni Kenya.
0: Naomba nirudie swali, jibu swali, elewa swali, jibu swali. Katika nchi majirani zetu Nigeria tunapakana na upande gani?
1: Yeye tunapakana upande gani?
0: Nasema?
1: Halo. Yeye tunapakana upande gani? Yeye sio tunapakana nao.
0: Nigeria sio majirani zetu. Wala tupakane nayo. Tuma salamu kwa tatu ndugu yangu. Hongera sana.
1: Ana shida moja kama moja mwangu mzazi pale ya Malungu ya Lindi hapo na mpya kubwa. Hizo kipicha jalo wale kubwa. Ile kama mbili umilie jengoni hapo na kwaza kipindi ziwai mapema wana unajua kipindi ila kwaisha watu sana alafu kuleza maswali ambayo mazizuwa zitu lakini mwangira wa shindo kwa kiria kama jisi na uwa uliza kato kama tatu ya siku yangu moja mwambi dikajio upande za kiongeli hapo na mda hizo kisaisa ze hii ndu maja yangu haya ya kaya yani jazangu za kwenda bugu hini.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
1: Aina shida mzee.
0: Aya, msikizaji dakika bado nani tu upate shilingi 100,000 kwa tu 20. Utakunyonya hiyo draw cheze kacheze mda huu. Ukiona mtandao wako ambao unatumia wewe kalipe bili namba kampuni 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 1111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Lakini pia kuna zile mchele mchele zile ziko nyingi. Zile pia zipo hapo. Unaweza kashangaa umecheza mara umeshinda 10,000. Umecheza umeshinda shilingi 20,000. Hizo ni sini siweje, zinaitwa mchele mchele. Zipo nyingi sana pia, watu wanashinda hizo. Na kuna haja kumpigia mtu simu ili nihakikishe, kwa sababu zinatoka hizo mara nyingi tu. Hata hizo pia mnazishinda hizo. Haya, kwenye laini ya simu, msikilizaji yupo.
1: Kaka Didialo Walungu, habari za hapo mjengoni?
0: Bwana safi ndugu, habari za wapi?
1: Bwana, ni siku nyingi sana sijapanda hewani. Lakini kwa faida wasikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa Hatuna Kitu Camp, wazee wa Pamba na Micheni mingi shingoni. Naitwa Rajab Nyovela, Nyabula, Iringa, ndiko ninakopatikana kaka.
0: Wewe ni fundi kabisa, wewe ni fundi. Wewe ni mkuu wa ofa, tume salamu kwa watatu ndugu yangu. Kwanza umechangamka.
1: Shukrani ndugu yangu. Bwana, mimi niwatakie usiku mwema wadau wafuatao. Wa kwanza kabisa ni Isaya Saulo, anapatikana pale Makomba Center Tabora, nimempata. Mtu wa pili anaitwa Hamza Mkaripa, huyu anapatikana maeneo ya pale Pwani. Mwisho kabisa ni wasikilizaji wote wa TBC Taifa, hawa watawakilishwa na Frank Sababu Amos Babake na Neli, huyu anapatikana Kigamboni pale, huyu ni mkurugenzi kitengo cha usajili Hatuna Kitu Kempu. Kaka Didialo Walungu,
0: asante sana ndugu yangu, shukuru sana.
1: Shukran.
0: Haya, tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu.
2: Babangu Didialo Walungu.
0: Baba, habari za wapi?
2: Bwana, yote kwa kini hapa tayari umesimama na Michael Ngombo wa Ngombo. Michael Ngombo wa Ngombo, mimi huwa ninafanya vema kutoka kijiji cha Msambara, wilaya yangu ni Kasulu, mkoa wangu ni Kigoma, mwisho wa reli au mwanzo wa reli ndugu yangu.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
2: Naam naam.
0: Idadi ya wajumbe. Bwana,
2: namba
0: na twende kwenye swali.
2: Naam.
0: Idadi ya wajumbe inayotosha kikanuni kuruhusu kikao kuanza na kuwa halali kwa Kiswahili ni tweje?
2: Kwa Kiswahili inaitwa jumla.
0: Jumla.
2: Naam naam.
0: Ya kwambia kwa Kiswahili ndio jumla, inaitwa akidi. Msikilizaji, ni kwage kwa muda, nataka nirudi hapa saa 5:15 mara tu baada ya taarifa ya habari. Kinachofuata hapa sasa hivi ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita. Alafu mimi nitarudi hapa saa 5:15 kuendelea kuwa na wewe mpaka pale itakapofika saa 6:05, muda kwa shilingi 500 kwa watu watano. Ya, kwa awamu ya pili ndio hiyo. Inaanza saa 6 na inaanza saa 5 na dakika 15 nikirudi. Lakini kuna hizi draws za kila baada ya dakika 10. Kwa hiyo dakika 4 zijazo kuna 100,000 kwa 20. Alafu saa 5:10 pia kuna hiyo 100,000 kwa 20. Alafu saa 5:20 pia kuna 100,000 kwa 20. Ukitaka kuingia kwenye hizo draw zote kucheza, nenda kalipe bili, ingia kwenye menu ya malipo ya simu yako ambayo unatumia. Weka namba ya kampuni, namba ya biashara, andika bila kukosea. Ni 32 11 11. Nirudie, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi pesa weka shilingi 1,000, alafu ingia kwenye hizo draw zote, ujaribu bahati yako. Hakuna kinachoshindikana chini ya jua ukiamini. Msikilizaji, ngoma na Lady JD, hii ngoma inaitwa Siku Zigandi.

0: Imetimia saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea, kwanza muhtasari wake. Wananchi wametakiwa kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu kwa maridhiano, upendo na ustahimilivu. Serikali imewekeza jumla shilingi trilioni 92 katika mashirika, taasisi na kampuni mbalimbali za umma, ambapo uwekezaji huo unaendelea kuleta tija kupitia gawio pamoja na michango mingine inayorejeshwa serikalini. Bilioni 4.5 zimetengwa kwa ujenzi wa vituo vya kutolea huduma ya damu salama katika mikoa 19 nchini. Rais William Ruto Kenya ametangaza mpango wa kuajiri watumishi 7,000 wa sekta ya afya ambao walikuwa wakifanya kazi kwa mkataba. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa wananchi wa Tanzania kuufanya mwaka mpya wa Kiislamu 1448 Hijria kuwa mwaka wa maridhiano, upendo na ustahimilivu. Akizungumza katika maadhimisho ya mwaka mpya wa Kiislamu yaliyofanyika katika msikiti wa Jamii Unzinjibar Kiembe Samaki, mkoa wa Mjini Magharibi, Rais Dr. Mwinyi amewahimiza wananchi kuheshimiana, kusaidiana pamoja na kulinda maadili na tunu ya amani ambayo ndiyo msingi wa maendeleo ya taifa. Amesisitiza kwamba serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini katika kuhimiza umoja wa kitaifa, kuimarisha maadili, kukuza amani na kujenga jamii yenye ustawi. Serikali imewekeza jumla ya shilingi trilioni 92 katika mashirika, taasisi na kampuni mbalimbali za umma, ambapo uwekezaji huo unaendelea kuleta tija kupitia gawio pamoja na michango mingine inayorejeshwa serikalini kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za maendeleo nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam kuelekea siku ya gawio inayotarajiwa kufanyika Juni 30 mwaka huu, Mkurugenzi wa Hazina, Usimamizi wa Utendaji, Ufuatiliaji na Tathmini ya Mashirika ya Kibiashara, Lightness Mauki, amesema utoaji wa gawio kwa mwaka huu unaonesha mafanikio na mchango mkubwa wa uwekezaji wa serikali katika kuimarisha uchumi wa taifa. Mafanikio hayo yamewezesha kuongeza mapato ya ndani na kuhakikisha wananchi wananufaika kupitia miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika siku ya gawio, ambapo kauli mbiu ni uwekezaji wa umma wenye matokeo, nguzo ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira 2025-2050. Dodoma. Baadhi ya wabunge wameshauri serikali kusimamia kikamilifu matumizi ya fedha zote zinazotolewa kwa ajili ya miradi ya maendeleo, ikiwemo kuweka mfumo utakaofuatilia na kudhibiti matumizi mabaya ya fedha hizo. Wabunge hao wametoa ushauri huo bungeni jijini Dodoma wakati wa kuchangia mjadala wa bajeti kuu ya serikali ya zaidi ya shilingi trilioni 62 kwa mwaka wa 2026-2027. Akichangia bajeti hiyo, mbunge wa Gairo Ahmed Shabibe ameisema umefika wakati sasa Wizara ya Fedha kuhakikisha swala la matumizi sahihi ya fedha za umma linatiliwa mkazo, hasa kwa kuanzia Wizara ya Fedha yenyewe kama mfano kwa taasisi nyingine. Kwa upande wake, mbunge wa Ludewa Joseph Kamonga ameishauri serikali kupunguza utaratibu wa kusafirisha mali ghafi zake nje ya nchi kama vile pamba, kahawa na parachichi, na badala yake ianzishe viwanda vitakavyotumia kupandisha mnyororo wa thamani wa mazao hayo na hivyo kuipatia mapato serikali. Mwanza. Huduma ya maji safi na salama imeanza kurejea katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Mwanza yaliyokuwa yamekumbwa na upungufu wa maji baada ya serikali kushughulikia hitilafu za kiufundi zilizojitokeza kwenye mitambo ya kusukuma maji ya Capri Point na Butimba jijini Mwanza. Waziri wa Maji Juma Aweso amesema mafanikio hayo ni matokeo ya kazi ya wataalamu waliofanya ukaguzi na maboresho ya haraka kwenye mifumo ya uzalishaji na usambazaji wa maji, huku akisisitiza kuwa hataondoka Mwanza hadi wananchi wote waliokumbwa na changamoto hiyo wapate huduma ya maji. Waziri wa Maji pia aliagiza Mamlaka maji safi na usafi wa mazingira mkoani Mwanza MWAUWASA pamoja na shirika la umeme nchini TANESCO kuhakikisha wanaendelea kushirikiana ili huduma hizo ziendelee kupatikana. Nao baadhi ya wananchi jijini Mwanza wamepongeza hatua hiyo ya kurejea kwa huduma za maji baada ya kuikosa kwa takriban wiki mbili. Mbeya. Mkurugenzi wa bodi ya maji ya bonde la Ziwa Rukwa Emmanuel Kisendi amesema mpango wa kufikisha maji safi na salama katika vijiji vyote ifikapo mwaka 2030 umeanza kutekelezwa katika mikoa 6 na wilaya 17 zinazohudumiwa na bonde hilo. Kisendi amesema mpango huo kuhakikisha vijiji vyote 1575 ambavyo havijafikiwa na mtandao wa maji vinafikiwa ifikapo 2030 umeanza kutekelezwa kwa vitendo na bodi ya maji ya bonde la Ziwa Rukwa kwa kuanzisha vyanzo vipya vya maji kwa kuchimba visima na ujenzi wa mabwawa katika bonde hilo. Sasa tayari visima vipya 13 katika mikoa ya Tabora, Singida, Katavi, Rukwa, Songwe na Mbeya na vifaa vya kisasa vimesambazwa katika mikoa hiyo na shughuli ya ufuatiliaji wa vyanzo vya maji inaendelea katika mikoa hiyo. Dar es Salaam. Shilingi bilioni 4.5 zimetengwa na serikali kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya kutolea huduma ya damu usalama katika mikoa 19 nchini ili kuokoa maisha ya Watanzania. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya uchangiaji damu duniani, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema kuwa katika mwaka wa fedha 2026-2027 uwekezaji huo utenda sambamba na ununuzi wa mashine za kisasa za kuchakata damu. Waziri Mchengerwa amesema mashine hizo zina uwezo kupima sampuli nyingi za damu kwa muda mfupi ili kutambua vimelea vya magonjwa kwa usahihi na kusaidia upimaji sahihi wa makundi ya damu. Kwa upande wao, ofisi ya mganga mkuu wa serikali imesema tangu kuanzishwa kwa mpango wa damu salama kutokana na uwekezaji wa serikali, makusanyo ya damu yameongezeka kutoka chupa 67,980 hadi kufikia chupa zaidi ya 100,000 tangu mwaka 2015 hadi sasa. Pwani. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC limevifungia viwanda viwili vilivyopo katika wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani kwa kushindwa kufuata sheria za uendeshaji wa viwanda na kusababisha uharibifu wa mazingira. Meneja utekelezaji wa sheria NEMC, mhandisi Luhuvilo Momila, amesema viwanda hivyo vimeshindwa kuweka mitambo mikubwa ya uchakataji maji taka pamoja na mfumo wa kudhibiti moshi ili kutoathiri mazingira. Amevitaja viwanda vilivyofungiwa kuwa ni kiwanda cha Bailey Paper kinachojihusisha na uzalishaji wa tishu pamoja na kiwanda cha Sunshine kinachojihusisha na uchakataji wa oili chafu kwa ajili ya matumizi ya viwandani. Mwamila amesema hatua hiyo imefuatia malalamiko kutoka kwa wakazi wa maeneo ya karibu na viwanda hivyo kuripoti uchafuzi wa mazingira unaotokana na viwanda hivyo. Dar es Salaam. Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA inakihamisha kituo kikuu cha daladala cha Mbagala rangi 3 kwenda ndani ya kituo cha mabasi yanayokwenda haraka cha Mbagala kuanzia Julai mosi mwaka huu ili kuondolea adha usafiri wananchi. Akizungumza katika ziara ya uzinduzi wa mabasi yanayokwenda haraka kutoka katikati ya jiji kwenda Mbagala, mkurugenzi mtendaji wa LATRA CPA Habibu Suluo amesema uamuzi huo unalenga kuondoa kero na changamoto kutembea umbali mrefu kufuata huduma ya usafiri pamoja na kutoa fursa kwa mwekezaji kufanya kazi kwa weledi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo haraka DART Saidi Habibu amesema serikali imepanga kukamilisha ukarabati wa vituo vyote vilivyobomolewa mwezi Julai mwaka huu ili kuwezesha kutoa huduma ya uhakika kama awali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Dodoma. Wizara ya Mifugo na Uvuvi Wizara ya Kilimo na Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI zimekubaliana kukaa kwa pamoja na kuandaa mkakati wa kudhibiti migogoro ya ardhi kati ya wakulima na wafugaji, hasa ile inayotokana na udhaifu wa mifumo ya sheria. Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Dr. Bashiru Ali, amesema hayo bungeni jijini Dodoma, ambapo amebainisha kwamba wanachukua hatua hizo baada ya Waziri Mkuu kupokea kero za migogoro ya ardhi ambazo sehemu kubwa zimesababishwa na uzembe na udhaifu wa maafisa husika katika kusimamia mifumo ya sheria. Dr. Bashiru Ali amesema sheria zilizopo zinajitosheleza, isipokuwa udhaifu katika usimamizi wa mifumo ya sheria ndiyo changamoto. Hivyo timu yake itahakikisha kwamba unakuwa na mfumo imara wa sheria unaosomana kuanzia ngazi ya serikali kuu hadi ngazi ya kata na vijiji, ili kuhakikisha wakulima na wafugaji wanakuwa na uhusiano mzuri. Kwanza, kampuni ya meli Tanzania Tashiko na kampuni ya taifa ya meli ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo LMC zimesaini hati za makubaliano yenye lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya sekta usafiri na usafirishaji wa maji kati ya nchi hizo mbili. Mkurugenzi mtendaji wa Tashiko Eric Hamis amesema mkataba huo unahusu kukuza biashara usafirishaji wa abiria na mizigo katika ziwa Tanganyika, pamoja na kubadilishana utaalamu na uzoefu ili kuongeza ufanisi wa huduma za usafiri kwa njia ya maji na kuchochea maendeleo ya kiuchumi kwa manufaa ya Tanzania na DRC. Mwakilishi wa mkurugenzi wa LMC, Dr. Frank Banzankuli, amesema makubaliano hayo yamelenga kukuza biashara ya kikanda, kuimarisha usalama wa usafiri kwa njia ya maji na kuchangia uchumi wa buluu katika ukanda wa maziwa. Ruvuma. Ujenzi wa daraja la mto Ndumbi lililopo katika kijiji cha Mkili, wilaya ya Nyasa, mkoani Ruvuma, unatajwa kurahisisha huduma za usafiri na usafirishaji. Wakazi wa kijiji cha Mkili wamemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa ujenzi wa daraja hilo na kueleza kuwa watalitunza ili liendelee kuwa chachu ya fursa za kiuchumi. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Brigedia Jenerali Ahmed Abbas, amesema kukamilika kwa daraja la mto Ndumbi kumeondoa changamoto ya usafiri, kwa kuwa awali wakazi wa kijiji cha Mkili walikuwa wanakabiliwa na changamoto ya kuvuka mtoni kwa kutumia kivuko na kusababisha vifo. Nairobi. Rais William Ruto wa Kenya ametangaza mpango wa kuajiri katika ajira ya kudumu zaidi ya watumishi 7,000 wa sekta ya afya ambao walikuwa wakifanya kazi kwa utaratibu wa mikataba ya muda. Rais Ruto amesema serikali imetenga shilingi bilioni 8.9 kwa ajili ya kuajiri watumishi hao, wakiwemo madaktari na manesi ambao watahudumia katika maeneo mbalimbali yenye uhitaji wa watumishi wa kada hizo. Ametoa ahadi hiyo wakati wa misa na harambee ya kuchangisha fedha kwa ajili ya kusaidia huduma za kijamii zilizofanyika katika kanisa la Waadventisti wa Sabato huko Kiserian katika kaunti ya Kajiado, magharibi mwa Kenya. Rais Ruto amesema serikali ya Kenya pia imetenga shilingi bilioni 19 kwa ajili ya mfuko wa huduma za afya ya msingi ambao utawawezesha wananchi nchini humo kupata huduma za afya bure. Abuja. Watu wapatao 20 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia shambulio lililofanywa na wapiganaji wenye itikadi kali za kidini kaskazini magharibi mwa Nigeria. Maafisa wa usalama nchini humo wamesema watu wenye silaha wanaosadikiwa kuwa wanachama wa kundi la Lukurawa wameshambulia watu wa jamii ya Fesken Rafi katika wilaya ya Arewa kwenye jimbo la Kebbi karibu na mpaka wa Niger na kusababisha vifo hivyo. Makundi ya wanajihadi na magenge ya halifu yamekuwa yakiendesha vitendo vya mashambulio dhidi ya wananchi, hasa jamii za wafugaji na wakulima, na kisha kuwaua, kuwateka, kupora mali zao na baadaye kudai malipo kwa ajili ya kuachilia huru mateka hao. Baadhi ya watafiti wameweka uhusiano kati ya kundi la Lakurawa na lile la Islamic State IS katika eneo la Sahel ambalo linafanya mashambulio yake nchini Mali na nchi jirani ya Niger. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi wametakiwa kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu kwa maridhiano, upendo na ustahimilivu. Serikali imewekeza jumla ya shilingi trilioni 92 katika mashirika, taasisi na kampuni mbalimbali za umma, ambapo uwekezaji huo unaendelea kuleta tija kupitia gawio pamoja na michango mingine inayorejeshwa serikalini. Bilioni 4.5 zimetengwa ujenzi wa vituo vya kutolea huduma ya damu salama katika mikoa 19 nchini. Na Rais William Ruto wa Kenya ametangaza mpango wa kuajiri watumishi 7,000 wa sekta ya afya ambao walikuwa wakifanya kazi mkataba. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.

0: kupenda kwenye kone wote.
1: Alafu tisa.
2: Unajua usifiki kama naimba sikusikii na kusikia. Asa wewe unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio utaratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu 7 8 9. Wewe unaanza 8 9 7.
1: Ah, aturia bwana utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sababu kuliko mimi.
2: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7 8 9.
1: Wewe usirete rwambi rwambi. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8 7 alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wapi? Sikiliza kazi hiyo.
3: Ndiyo. 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabisha. Kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.
4: Hewa na baba mzazi, papapaso kwa hewa na baba mzazi, pigia rungu, tupapasa kila kitu, kila kona tunapapasa.
5: Baba mzazi pigia kazi baba, dijalo alungu baba. Kwa kweli baba unapendeza baba, unapokuwa ndani ya mitambo baba.

Hii ni Jumanne JFO alitisha sana. Dakika zimeondoka 18 baada ya saa 5 kamili za usiku. Nimekuja kwa nyama pili hapa paso mpaka pale saa 6 kasoro dakika 5. Nashukuru sana wadhamini wangu na ugelea mtandao wa Yas, lakini pia nashukuru Cheza Pesa. Na upande wa Cheza Pesa dozadu za 100,000 watu 20. Ila baada dakika 10 na tumefanya hivyo, tumepata hizo pesa. Ila kifika saa 5 dakika 55 kunakuwa na shilingi 500,000 kwa watu watano. Hii ni draw ambao wanaoingia wale wote wamecheza toka ile saa 4 naanza kipindi mpaka atakaocheza muda huo. Kwa hiyo muda huu unaweza kupambana kucheza kadri uwezavyo ili uingie kwenye draw. Lakini nimegundua pia sio lazima ucheze mara nyingi. Maanake hii ni bahati na si unaweza kucheza moja mara mbili mara tatu na ukashinda pia. Haya, kuna draw bado chezeshwa sasa hivi shilingi 100,000 tena kwa watu 20. Baada hapo draw nyingine itakuwa ni saa 3 inakuwa inarudi nyuma. Itakuwa ni saa 5 na dakika 20. Ukitaka kucheza nenda kalipe bili, kiambia kuweka namba kampuni, andika bila kukosea. Namba hiyo ni 32 11 11. Namba kampuni, namba biashara utaandika 32 11 11, na kumbukumbu namba utaandika 111. Alafu kiasi cha pesa utakachangia 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Yemi Alade yanakuwa

Bibi anatoka Nigeria, anaitwa Yemi Alade, anakuambia na God dakika 24 baada ya saa 5 za usiku na kufika saa 5 dakika 30 msikizaji. Kuna kwenye kipengele cha papaso kizunguo mkuti. Ilikuwa ni unge fenyeje. Hiyo ni saa 5 na dakika 30. Na muda huu pia kuna watu 20, kila mmoja anaondoka na shilingi 100,000. Hizo dozi zinaendelea hapa. Ni wewe tu kupambana kucheza, ujaribu bahati yako. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu ya malipo ya M-Pesa, mtandao wote ambao unatumia wewe, kalipe bili. Ukiweza kuweka namba ya kampuni, utaandika bila kukosea namba hiyo, ndio namba ya biashara. Namba ni 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi utaweka shilingi 1,000. Ndugu yangu, baada hapo utakuwa umeingia kwenye hiyo draw. 100,000 ni nyingi sana kwa mtaji wa shilingi 1,000. Kwa hiyo jaribu, haijalishi umefeli mara ngapi. Maana kada za balbu alijaribu mara 999 ili mara 1,000 kama amefanikiwa. Kwa hiyo endelea kupambana ndugu yangu, uweze jua hiyo mara 999, hiyo mara 1,000 yako inafika lini. Hata kwenye kila jambo ambalo unalifanya ufanikiwe. Majaribu kwanza, mara pili, mara wale ambao wanakata tamaa ndio huwa mara nyingi wafanikiwe kwenye maisha, lakini wale wasiokata tamaa mara zote wanafanikiwa. Kwa hiyo chukua maneno yangu na uishi nayo, msikilizaji wa TBC Taifa. Bado dakika 4, shilingi 1,000 iende kwa shughuli ile kuwaze, kwa kalipe bili. Namba kampuni, namba biashara ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1,000,000. Kiasi weka shilingi 1,000 ingia kwenye draw. Baada ya rekodi ya Ruby, naenda kutoa hapa shilingi 100,000 kwa watu 20. Na baada hapo tena kwenye papaso kizungu mkuti. Ruby anakuambia never.

usikate tamaa hata kwa bahati mbaya, pambana. Hata kama umefeli mara ngapi, wewe pambana tu ndugu yangu, pambana. Dakika zimeondoka 30 baada ya saa 5 kamili za usiku. Sikiza Papasa TBC Taifa na DJ Rungu, na tuenda mpaka saa 5 na dakika 55. Umda ni ule wa kuchezesha ile draw, na zipo kwenye mfumo. Mimi sizichezeshi hapa. Hapa ni watu 20 tu, kila mmoja shilingi 100,000. Draw nyingine itakuwa ni saa 4. Eh jamani, niko narudi nyuma, nijicharaze mboko kile kae sawa eh. Mimi nipate hizo tatu angalau akili yangu ikae sawa. Na draw nyingine itakuwa ni saa 5 na dakika 40. Hapo kwa watu 20 shilingi 100,000. Baada hapo nyingine ni saa 5 na dakika 50, alafu saa 5 dakika 55 kutakuwa na draw shilingi 500,000 kwa washindi watano. Kwa wote ambao mnacheza, mnaingia kwenye draw. Ni rahisi tu kucheza. Nishakuelekeza namna kucheza. Ni wewe ndio kwenye menu ya simu yako ambayo unatumia, mtandao wako ambao unatumia, kalipe bili, kuambia kwa namba kampuni, namba biashara, andika bila kukosea. Namba hiyo ni 32 11

0: inachanganya mno. Inachanganya sana. Kuna jamaa moja anaitwa Otieno. Huyu bwana Otieno ni kijana ambaye anajitafuta. Yuko Dar es Salaam. Pamoja na kujitafuta kwake, alitokea kumpenda dada moja hivi, alimpenda mno yule dada. Akataka kumuoa yule dada. Lakini yule dada alimkataa, akasema kwamba adhi yake yeye na bwana Otieno haziendani, ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hawezi akaolewa na Otieno. Otieno aliridhika na majibu ambayo alipewa yule dada. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, yule dada akamtumia ujumbe bwana Otieno kwamba Otieno, samahani sana, naomba mchango wa harusi, akidai kwamba ndani ya muda mfupi anaenda kuolewa. Kwa hiyo akataka mtumie, alimtumia kadi. Sijua siku hizi sio lazima muone mtu, unamtumia kwa njia ya simu kadi yake. Bwana, kadi ya mchango ndio hii hapo, naomba mchango wako. Kiasi cha chini ni shilingi 100,000, lakini unaweza kuchanga kadiri ambavyo unaweza wewe. Sasa msikilizaji, vaa viatu vya bwana Otieno na ujibu ujumbe huo wa harusi. Ni wachache sana ngemjibuje wa bibie.
1: Kizungumkuti
0: nacheka, nafikiri mazuri, lakini mabigia magumu sana. Bibi amemkataa kuhusu ardhi yake, amwendani kabisa. Kama kuna ardhi anataka kuolewa, anataka kumchangia mchango.
1: Papaso kizungumkuti, kizungumkuti.
0: Haya, namba za kunipigia msikilizaji ni 0733 80 55 53 92, 0733 80 55 53 92, na laini ya pili ni 0733 80 55 53 92, 0733 80 55 53 92. Dakika zimeondoka 34 baada ya 5 kamili za usiku. Bado dakika 6 uingie kwenye draw ile ya yani, tuchezeshe draw ya shilingi 100,000 kwa watu 20. Endelea kupambana, unaweza kushinda. Kalipe bili, ukiambia kwa karaba kampuni namba biashara, utaandika 32 11 11, bila kosea 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuingia kwenye draw. Haya, tunaanza kupokea simu zetu kuhusiana na kizungumkuti cha leo. Ingekuwa ndio bwana Otieno, ungemjibu vipi ile bibie? Kwa kifupi tu ile ujumbe wake. Tuanze na line ya kwanza.
2: Kaka,
0: habari za wapi ndugu?
2: Bwana, ni njema kabisa. Raymond Myovela.
0: ndio kaka.
2: Kwa Iringa.
0: Baba, karibu sana. Umesikiza papaso kuzungumkuti, inahusiana na Otieno na huyo bibie.
2: Kaka. Mimi kama tulijibizana vizuri tu, si kwa kauli ngumu. Unajua kuna kauli zingine zinakuwa ngumu sana. Lakini kama tulijibizana tu vizuri tu bwana, kwamba haiwezekani, mimi siwezi kuolewa na wewe. Mimi sitakuwa na shida, mimi nitamchangia. Lakini
0: alikwambia, alikwambia wazi kwamba wewe sio adhi yake. Yaani sio kwamba alikukataa hivi hivi. Anasema wewe sio adhi yake.
2: Kadi jalo Mungu, siwezi kabisa kumchangia. Na nitamwambia dada, nakutakia pacha mema, naomba tusitafutane.
0: Akachangiwa na adhi yake, si ndio?
2: Achangiwa na watu wa adhi yake kaka.
0: Asante sana ndugu yangu, naomba nipokee simu nyingine. Inasemaje kwenye laini ya simu? Nitapokea simu tano tu msikilizaji, nisamehe. Laini yangu ya pili. Habari za wapi ndugu yangu?
3: Habari za mkoa wa Pwani. Unaongea na baba mchana.
0: Karibu sana baba, tuambie kama wewe ndio bwana Otieno, ungemjibu vipi ile bibie? Ujumbe mfupi tu, yani maneno machache sana.
3: Kwa hiyo kwa na mada nimesikia na nimeelewa. Lakini kwa mimi,
0: kwa wewe, kama wewe,
3: kama mimi, kwa maswali yaliyonipa kwamba mimi sio adhi yake.

0: mimi natumia message kwa sababu umenikumbukaje kwa kuna natumia message ni kutumia mchango.
1: Ndugu yangu nakushukuru sana, naomba niwasikize wengine anasemaje. Haya, zinapokea simu ya tatu.
2: Baba mzazi.
1: Ndio baba, habari za wapi?
2: Bwana, kama kawaida, sauti iliyoko hewani ya rais wenye Tanzania na duniani kwa ujumla, si mwingine ni bodyguard wa Yanga na
1: Spider-Man. Haya, baba nakusikia baba, tuambie.
2: Bwana, kwangu mimi mimi nafikiri kwa kuwa tayari ameshaniweka wazi mimi si wa hadhi yake, mchango wangu wa nini kwake mmoja ndio ile utaratibu wake.
1: Na nakwambia kiasi cha chini ni 100,000.
2: Sasa hiyo mipango ni kwamba yeye aendelee kupangwa na kupanga na mipango na watu wengine ambao ni wa hadhi yake. Hiyo tu hivyo. Baba mtazi.
1: Asante sana ndugu yangu.
2: Basi utapigwa na magoli atafungwa vile vile, ubingwa wa kwetu.
1: Asante sana. Naomba nipokee simu ili na mwisho kwenye kipengele cha bugazi tumekuta. Hello.
3: Baba mzazi Rijaru Arungu.
1: Habari za wapi ndugu yangu?
3: Habari za Dar es Salaam Chamazi.
1: Karibu sana, nani unaitwa?
3: Naitwa Alhaji Yasini Hassan.
1: Ehe baba.
3: Nimesikia hapo kwenye kapasa kizungumkuti. Binafsi yangu siwezi kabisa kufanya ujinga kama huo.
1: Kabisa ndugu yangu, si ndio?
3: Sababu alishasema mimi sio hadhi yake na tayari ameshapata wa hadhi yake.
1: Sasa mchango wako wa nini?
3: Mchango wangu hauna yani mchango wangu pia hauna hadhi kwake.
1: Asante sana, naomba nipokee simu moja ya mwisho kwenye line ya simu.
4: Hello.
1: Habari za wapi?
4: Mambo
1: ni safi ndugu yangu, uko upande zipi na unaitwa nani?
4: Niko Tabora hapa, naitwa Abduli.
1: Abduli nani kutoka Tabora, Tanzania?
4: Abduli Hamisi Mbunda Maganga Nyalomi.
1: Tuko kwenye
5: papaso kizungumkuti.
1: Tuambie.
4: Mimi siwe mchangia nauli ya nini wakati?
1: Sio nauli, nauli imetoka wapi ndugu?
4: Ha?
1: Umchangie nauli tena, tulikuwa tujadili mambo ya nauli. Wewe naona hujasikia mada vizuri, ila nashukuru unasikiza papasa mdau. Dakika ni 39 msikilizaji, baada ya saa 5 za usiku saa za Afrika Mashariki, na kipengele ni
5: papaso kizungumkuti.
1: Nilisema ndapokea simu tano tu, ingekuwa wewe ungefanya hata mimi, ingekuwa ndio mimi ndio bwana Utieno, singetoa shilingi 100 kachangia na watu ambao ni waadhi yake. Yaani bora tu ange, unajua kuna kauli angetumia, ndio mimi nitaka kumoa yataki, ila kuna namna nzuri angezungumza na mimi kuliko mnamwambia wewe sio waadhi yangu. Yaani amekudharau, na nimwambia ile maneno kwa nyodo. Hii ni kitu ambayo imetokea kweli, msikilizaji, hapa Dar es Salaam kule unaita zingiziwa jamani.
5: Dilema sintofahamu. Bwana tunajifanyaje leo? Inachanganya papaso kizunguko
1: ya feli sisi maskini. Anaumiaga ndo kama hizo za kina Utieno, anajitafuta kumba mtaki kumbuka masikini ya fibisiki. Ni safi tu. Hii ni ngoma ya jamaa anaitwa Russell Madu, kijana kutoka Singida, lakini kwa Dar es Salaam hapa anafanya mziki, anafanya biashara. Ngoma yake inaitwa Fibisiki Maskini. Dakika moja imepita, watu wameondoka na shilingi 100,000, ndoo nyingine 100,000 kwa watu 10, watu 20, sio 10, ni dakika 9 zijazo. Yaani saa 5:50. Alafu baada ya hapo saa 5:55 kutakuwa na shilingi 500,000 kwa watu watano, ndio itakuwa mwisho hiyo kwa siku ya leo. Baada hapo unaanza na zile za kila baada ya saa moja. Sasa yaani saa 6, saa 7, saa 8, kesho asubuhi, jioni, hadi muda wa papaso, kila baada ya saa moja shilingi 100,000 kwa watu 10. Hiyo inaanza saa 6 usiku. Kupe changamkia, kwa sababu wanaocheza wanakuwa ni wachache, na wachache ndio mara nyingi wanashinda. Shabiki kwenye doza muda huu kalipe bili. Kwa kuweka namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11 11 32 11 11 11 3 2 1 1 1 1 alafu kumbukumbu namba utaandika 1 1 1 kiasi utaweka shilingi 1000 na baada hapo ndugu yangu utaingia kwenye hizo draw zote ambazo zinaendelea hapa. Tumelana vizuri ya ni rahisi tu. Maso Madu anakuambia filisiki maskini, tuisikilize.

0: ambacho huwezi kushare na binadamu, ngoma ya Good Luck Gosbet kutoka Rock City Mwanza, Tanzania. Dakika bado tano tu niondoke studio, sasa ni saa 5 dakika 50. Tutachezesha draw ya mwisho wa shilingi 500,000 kwa watu watano, manake milioni 2,500,000 naondoka. Na hiyo ndio sijachezesha mpaka muda huu. Kwa ukitaka kucheza, cheza uingie kwenye hiyo draw. Na pia nahusu wale wote ambao wamecheza toka saa ngapi, toka saa 4 za usiku, unaweza pia uingie kwenye hiyo draw. Ukitaka kucheza ni rahisi tu, ukiwa na mtandao wako wa simu, unaenda kwenye malipo. Kwa mfano kama uko na Halo Pesa, utabonyeza nyota 150 888. Utachagua namba 4 lipia bili, utachagua namba 3 hapo ndipo namba biashara, utaandika hiyo namba biashara. 32 11 11, narudia 32 11 11, ni 3 2 1 1 1 1 vizuri. Kiasi utaweka shilingi 1,000 au kuambia kuweka kumbukumbu namba, utaandika 1 1 1, weka namba siri ingia kwenye draw. Alikadhalika ukiwa na mtandao wa Vodacom, uko na M-Pesa, uko na Airtel Money, ni rahisi, nenda kwenye eneo malipo, ukiweka shilingi 1,000 kalipe bili, kuambia kuweka namba ya kampuni au biashara, utaandika 32 11 11, nirudie 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye hizo draw. Ukota maukoto, dakika 3 tu unaondoka na shilingi 500,000 kwa mshindi mmoja, na hiyo ndio yetu ya mwisho. Baada hapo ikifika saa 6 za usiku, saa 7, saa ngapi, saa 24, ni zile 100,000 kila baada ya saa 1 kwa tukumi, hizo pia zipo. Kwa hiyo ndugu yangu, pambana, muda huu huwezi jua bahati yako. Nataka tuende kwenye ipo hivi kabla ya kuchezesha hiyo draw. Ipo ipoje hiyo, kipengele cha mwisho kwenye papaso.
1: Ipo ipoje? Kwani
0: ipo
1: vipi hiyo?
2: Sikiliza, ipo hivi.
0: Msikilizaji, unajua maana ya kisabalu? Kisabalu ni mwanamke asiyejiheshimu na asiyetulia. Kwa Kiswahili fasaha anaitwa kisabalu. Kwa mfano, unaweza kusema mwanamke huyu ni kisabalu. Tumelana vizuri. Kiswahili fasaha tunamuita kisabalu. Ni mwanamke ambaye hajiheshimu na vile vile hajatulia. Chukua na nyingine, mkembe ni mtoto ambaye hajafikisha umri wa kutambua mambo. Kwa mfano, unaweza kusema mkembe uuliza maswali mengi zaidi ili kujifunza. Yaani wale watoto wadogo wale ambao hajafikisha umri wa kutambua mambo wanaitwa wakembe. Chukua na mwisho, mkokoriko. Unajua mkokoriko ni nini? Ni yule mchizo sikuwa na viungo vingi. Kusema mkokoriko ni mzuri kwa afya zetu. Wangapi wanakunywa mkokoriko? Ule mchuzi usiokuwa na viungo vingi inaitwa mkokoriko. Kwa leo tumemaliza. Kesho Mungu akipenda, saa 4 usiku, 5 na dakika 55. Kilichobaki hapa ni kitu kimoja tu, kuchezesha draw ya shilingi 500,000 inaenda kwa watu watano. Tumelana vizuri eh? Kitaka kucheza, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, kiambia kampuni na biashara, utaandika namba hiyo 32 11 11, ni 3 2 1 1 1 1, kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, utaingia kwenye saa 5:55, bado sekunde tu. Hiyo ndio chezesho hapa, na baada ya hiyo draw mimi taondoka. Kumbuka mdoto kwa fundi mitambo Maidak Mhalwa, na mimi ni Papa Sadi ya Raru kwa mzazi kipenda ni ite Tomaso au mtembea bure, jina langu pia hiyo. Wanazama mtembea bure sio sana mkaa bure. Chezeshe draw hapa, alafu niondoke zangu, muda umefika. Na hii draw ndio hapa imeshachezeshwa, imesha ilikuwa kwenye mfumo, sio kama naichezesha. Hongereni sana nyie watu watano, pesa nazitamani kweli kweli. Msikizaji, kama leo hujabahatika kushinda, basi kesho pia ni siku, unaweza ukashinda hata 1,000,000 hivyo, kila baada ya dakika 60. Inaanza saa 6 usiku, bado dakika 5. Saa 7 usiku, saa 8, saa 12 asubuhi, saa 6 mchana, saa 12 jioni, saa 1, saa 2, saa 3 usiku hadi saa 4. Ni saa 24, shilingi 100,000 kila baada ya saa 1. Inakuhusu. Cheza muda huu utanishukuru baadaye. Mbili namba ni 32 11 11, kumbukumbu namba ni 111, kiasi shilingi 1,000. Na kuacha na ngoma ya Remy Ongala, ngoma inaitwa Carola.

0: Imetimia saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Mkurugenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere Betha Bankwa amesema kuanza rasmi kwa safari ya ndege kutoka nchini Komoro kuja Tanzania kutaimarisha ushirikiano katika sekta ya biashara na uwekezaji, huku kukichochea maendeleo ya mataifa hayo mawili. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya mapokezi ya ndege ya Royal Air kutoka Komoro, Bankwa amesema Komoro ni miongoni mwa nchi ambazo Tanzania kushirikiana nazo kibiashara, hivyo safari hiyo mpya itarahisisha huduma kwa wananchi katika usafiri na usafirishaji wa abiria na mizigo. Kampuni ya meli Tanzania Tashiko na kampuni ya taifa ya meli ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo LMC zimesaini hati za makubaliano yenye lengo la kuimarisha ushirikiano katika sekta ya usafiri na usafirishaji wa majini kati ya nchi hizo mbili. Mkurugenzi mtendaji wa Tashiko Eric Hamis amesema mkataba huo unahusu kukuza biashara ya usafirishaji wa abiria na mizigo katika ziwa Tanganyika pamoja na kubadilishana utaalamu na uzoefu ili kuongeza ufanisi wa huduma ya usafiri kwa njia ya maji na kuchochea maendeleo ya kiuchumi kwa manufaa ya Tanzania na DRC. Na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA akihamisha kituo kikuu cha daladala cha Mbagala rangi tatu kwenda ndani ya kituo kikuu cha mabasi yanayokwenda haraka cha Mbagala kuanzia Julai mosi mwaka huu ili kuondolea adha ya usafiri wananchi. Akizungumza katika ziara ya ukaguzi wa mradi wa mabasi yanayokwenda haraka kutoka katikati ya jiji kwenda Mbagala, mkurugenzi mtendaji wa LATRA CPA Habibu Suluo amesema uamuzi huo unalenga kuwaondolea kero na changamoto na kutembea umbali mrefu kufuata huduma ya usafiri pamoja na kutoa fursa kwa mwekezaji kufanya kazi kwa weledi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Dua ya usiku huu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abil qasim al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mpenzi msikilizaji wa radio hii, natumai hivi sasa katika matayarisho kwa ajili ya kutaka kujipumzisha baada ya mishughuliko yako ya kutwa nzima ya leo kwa ajili ya kulitumikia taifa kama ulivyokuwa utaratibu wetu. Kabla ya kujipumzisha tunasoma dua, na kabla ya dua nataka nikukumbushe neno moja katika maneno ambayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ametufunza. Neno lenyewe leo nalolitaka kukumbusha mpenzi msikilizaji ni malipo makubwa yanayopatikana kwa mtu kumsaidia mwanadamu mwenziwe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Man masha fi hajati akhihi kana khayran lahu min i'tikafi 10 sinin. Yoyote yule mwenye kwenda akahangaika huku na kule ajili ya kutaka kutatua haja ya mwenziwe, kana khayran lahu, jambo hilo linakuwa ni bora kwake, min i'tikaf 10 sinin, kuliko kukaa i'tikaf miaka 10. Wa man i'takafa yawman, na yoyote mwenye kukaa i'tikafu siku moja, ibtigha wajhi Allah, kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ja'ala Allahu bainahu wa bainan nar, atajalia Mwenyezi Mungu kati yake na kati ya moto, thalathata khanadiq, mahanaki matatu, mashimo matatu makubwa, kullu khandaki, kila handaki moja, abadu mimma baina al-khafiqain, liko mbali kuliko sehemu iliyo kati ya khafiqain. Mpenzi msikilizaji, hadithi hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ameipokea al-Imamu Tabarani kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, inatufundisha umuhimu wa kusaidiana haja, kusaidiana matatizo, kwamba mtu yoyote atakaye kwenda kwa ajili ya kuhangaika kutatua haja ya mwanadamu mwenziwe, hilo litakuwa ni bora kwake kuliko kukaa ya itikafu miaka 10. Ni nini ibada ya itikafu? Ya itikafu ni mtu kukaa msikitini kwa nia ya ibada, akanuia kuacha shughuli zake zote, akanuia kuacha mambo yake yote, akae pale msikitini kwa ajili ya kumtafakari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kujipima na kujihesabu amali zake yeye mwenyewe, kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali. Ibada ya itikafu ni ibada kubwa sana katika mtazamo wa dini ya Kiislamu. Lakini leo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia ibada ya itikafu miaka 10 kihayafanani malipo yake na malipo ya mtu aliyemhangaikia mtu mmoja kwa ajili ya kumsaidia haja na shida aliyokuwa nayo. Maana yake ni kwamba kusaidiana katika haja ni kitu kikubwa sana. Mpenzi msikilizaji, mimi na wewe leo tumemsaidia nani? Hili ni swali la kujiuliza. Lakini kama hatujamsaidia yoyote, hatujachelewa. Tutambue kwamba wako wanaostahili kusaidiwa kwa nafasi yako yoyote ile uliyokuwa nayo. Kama wewe ni daktari, msaidie mgonjwa aliyekuja mbele yako. Msaidie elimu yako uliyokuwa nayo aweze kupona, na wewe ukitaraji malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama wewe ni mwalimu, msaidie mwanafunzi aliyekuja kwako anaomba msaada, aweze kutambua, aweze kujitambua, aweze kuelewa mustakabali wa maisha yake. Kama wewe ni mtumishi wa umma, utakapoingia ofisini kwako na kukaa katika meza yako na kiti, wasaidie wateja na watu wanaokuja kufuata huduma kwako katika shida walizokuwa nazo, na wala wewe usigeuke kuwa ni mungu mtu. Wasaidie ukitaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama wewe ni mwenye uwezo tajiri, wasaidie maskini. Kama wewe ni mzazi, wasaidie watoto. Kama wewe ni mume, msaidie mkeo. Kama wewe ni mke, msaidie mumeo. Mayatima wasaidiwe, mafukara wasaidiwe. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko katika kumsaidia mja pale mja anapokuwa yuko katika kumsaidia mja mwenziwe. Tunahitaji msaada. Tumekwama kabisa, wapenzi wasikilizaji sote. Mimi ninayezungumza na wewe ndugu yangu unayenisikiliza, cha kutunasua kutoka kukwama huku ni kusaidiana katika makundi niliyoyataja na ambayo sijayataja. Nikukumbushe, kabla hujalala hakikisha kupiga shahada na umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulaze salama na akuamshe salama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba utukubalie dua zetu tulizokuomba, tunazokuomba na tutakazokuomba ya Rabbi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mimi ni ndugu yenu katika iman Uthman Zubair, imamu mkuu wa Masjid Shafi, msikiti uliokuwepo Arusha. wilaya ya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam katika nchi hii ya Tanzania. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Kufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani 93.8 na

0: ni wakati wa pwagu na pwaguzi.
1: Naam msikilizaji, ni wakati wa kipindi cha pwagu na pwaguzi. Ni kipindi cha burudani katika mtindo wa vichekesho. Natumai ushawahi kuwasikia jamaa hawa pwagu na pwaguzi. Mara zote hutekeleza miradi isiyokuwa na mafanikio. Haya, leo jamaa hawa wanakuja na mradi wa kutengeneza bodi za magari. Karibu.
2: Habari asubuhi.
3: Jambele wali thank you now.
2: Basi hayo mambo mimi ndio yananikera wakati mwingine. Kwa sababu unanifanya kana kwamba labda mimi sifahamu hiyo lugha au kama na kwamba sina akili na busara au kana kwamba unanionyesha kuvuna na kulinga au nini?
3: Hapana, shauri ya kukaa sana kule bwana wengambu. Wewe unajua mambo yenyewe tena. Basi bwana nikikurufuka tu bali mara moja ukinita kubula basi mara moja ile pemp. Basi inanijia tu ile kama ruya vile.
2: Pangu wa mana.
3: Naam.
2: Basi nkamu, ile kufungua kidogo kuenda ukulasa hapili kidogo tu nkakuta mpango wa moja miradi mzuri kweli. Wanasema kuna mambo mapya yameingia siku hizi katika dunia.
3: Miradi gani tena hiyo unaniletea maajabu hayo? Kama zitajabu anga watu miguu.
2: Hayo utayakuta mbele ya safari alivyosema mwandishi wa kitabu.
3: Bwana wewe.
2: Lakini haya ni wafuma mwanzo. Yanaeleza jinsi ya mapinduzi yaliyofanyika katika kuweza kutengeneza vitu kwa urahisi sana na kuifanya miradi ionekane ni mepesi katika kuingiza fedha kushinda mradi mzito wa kuhangaisha.
3: Lakini wewe pwagu, sikila ukiipata mambo nataka uniharibu zangu nilonge katika utosi, maana yake ni yakumbuke ni nikumbuke hata babu wa mababuni, maana yake utosi wangu wote ukinda meyu.
2: Sasa hizo ndio siasa nzito zinataka pwagu. Babu wa mabuni wako humfahamu jina wala kumuona kwa sababu ulikuwa hujazaliwa. Jifia leo wampenda, si ndio uongo na unafiki pwagu?
3: Si namwataka nani aluya?
2: Haya yukoje? Kakujia shetani unasema ni babuyo.
3: Mimi nina gani tena wewe? Naam mtai wewe.
2: Sasa kuna mpango.
3: Haya.
2: Wakaniambia katika kupita wakasema, iko mali mara moja ya urahisi. Unatengeneza mabodi ya magari kama mzaa. Wamekusha vumbua watu huko.
3: Mabodi. Mabodi ya magari?
2: Wajua kama magari haya mengi ya kupakia mizigo. Na mengine mengine yana matatizo ya bodi zao zile. Zinabomoka ama haziko imara au vipi? Wale unaweza kumbe ziko njia rahisi za kutengeneza
3: mabodi hayo. Maana yake mengine yanakuwa yanafunuka kabisa katika barabara hiyo. Mabofu yalipia wewe ndio. Sana.
2: Unakuja pale tinanunua, unajua wewe kule uani. Lakini umekuta kama ungezunguka ungekwenda ungezikuta zile nani zile hardboard.
3: Sikutazama wewe.
2: Nimekusha nunua, nimeweka pale matungu mazima ya. Tangu juzi, si ndio maana hukuniona wewe?
3: Niyo, mingi utasema leo na leo tunafika tuwa subuhi hivu kwa hapa.
2: Basi ilikuwa ni haya, unatengeneza hale mahadi bodi. Unasikia, ni njia rahisi magari yanayokuja unawatengenezea bodi.
3: Ndio yale pale.
2: Umechungulia. Sasa unayapakaza rangi yale na kila kitu, mtu anaweka mali yake, hana matatizo.
3: Na kweli bwana we.
2: Na fedha inaingia laini bila matata.
3: Na kweli
2: kwa sababu sio gari kushinda yale mabao mazito
3: sana. Sana
2: kwa sababu inachukua na uzito. Sasa kwa hiyo wewe andika ubao weka hapo pembeni.
3: Yes,
2: tianze kufanya. Umesikia?
3: Ndio.
2: Na hayo tunatengeneza kiufundi, na wewe shughuli ya ufundi unaifahamu.
3: Sana.
2: Sasa wewe andika kabisa hiyo
3: wangu. Anda Fausi Pamba na Limited. Ufundi wa kutengeneza mabodi yote yaliyokuwa sitiri kabisa. Namba 1
2: ya magari bwana, mabodi yote matupu.
3: Yes, mabodi ya magari. Wewe ngoja nisaisi, ngoja nipute hapa. Mabodi ya magari
2: na kadhalika
3: na kadhalika.
2: Haya,
3: njoo pesi uonane na mafundi wako sitadi.
2: Ndio.
3: Tayari.
2: Haya.
3: Pasita obviously bokisi namba.
2: Ah, usichafue mpango.
3: Nimalizie yeye. 0000x20.
2: Pipi. Pipi.
3: Pipi. Yes.
2: Badika.
3: Sasa ngaja nikaweke sasa nje huko.
2: Badika. Wangu mimi nakwambia ukimtengenezea hadi yeye upeshupeshu ukimbiliaga kuandika matangazo, lakini lenyewe kufanya akili likawaza jambo likakutolea kitu ukapata fedha haina lolote. Uleji
3: Wangu siwe. Wangu siwe.
2: Haya, linanita tena hivyo. Halina hata shauri la maana hivyo.
3: Hebu Wangu siwe. Ndoto sasa hii bodi ni ile hapa. Unaenda gani? Unakaa huko ndani ya kiti tu unasunguruka na hiyo kiti ya toroli.
2: Ai, nimesemaje? Nimesema najua tu. Bwana we, hebu tafadhali kama umemaliza hiyo shughuli, hebu kwanza njoo ndani tifanye mambo ya maana bwangu.
3: Wewe hiyo kiti ya toroli nakutia uvivu, unasungukia huko, sungukia huko. Ai. Haya nakuta.
2: Nilisema vya jitu hili usipo lifokea na kulisema vibaya basi lina keti huko, yani lenye linaona fali ukatizame ubao lilogongomea. Haya umerudi?
3: Haya rafiki yangu, nimeweka na iko safi kabisa.
2: Ah, mimi nilikuwa sitaki kuja huko kwa sababu nilikuwa naendelea kusoma vema huu mradi.
3: Oh yes. Kabisa.
2: Sasa haya. Sasa wachi wale tifanye mambo barabara hapo. Sasa ndio hapo. Tunachukua mbao endelea na
3: ngaya
2: na mambo.
3: Sasa huko ngaya ninasonga kidogo.
2: Basi mimi nakwambia
3: na kweli.
2: Kazi hii ndugu yangu haina matatizo.
3: Na kweli bwana wewe. Sasa wewe leo akija hapo ukatane na wewe au wase.
2: Hamna tabu.
3: Hamna. Hey.
2: Na mimi nitakuwa natengeneza kitu na.
3: Na kweli.
2: Basi. Mambo. Basi pwagu kama unavyojua magari na
4: mafundi. Amjambo.
3: Ah, tujambo. Karibu.
4: Nimekuja.
3: Yes.
4: Nimekuja na gari ile pale na nimetizama bodi.
3: Hiyo mutuka hii ya kwako?
4: Mutukari kwangu hii.
3: Ehe.
4: Mara yake mume wangu hayupo kasafiri.
3: Ndio.
4: Basi kanaambia apeleke mafundi wa kaitie.
3: Yes. Yes. Unataka kuwekea bodi?
4: Ndio.
3: Basi sungumusa ngoja nimute. Wangu siwe.
2: Yes.
3: Kani nina.
2: Aha. Na mama habari?
4: Habari nzuri.
2: Aha. Salama.
4: Salama.
2: Haya, tikusaidie nini?
4: Nisaidie ni gari yangu nataka mnitilie bodi.
2: Bodi?
4: Eh.
2: Ya mizigo hii.
4: Mizigo ndio.
2: Oh.
4: Maraka nazoya zile mbao zote zime unaziona?
2: Ndio ndio. Sasa 1500 tu. Kwangu, hebu ishughulikie.
4: Eh.
3: Yes.
2: Kwa urahisi kabisa.
3: Yes.
4: Itakuwa 1500 kwani amnipunguzie.
2: Kama ngapi mama unataka wewe? Hebu elewa basi mara moja.
4: Tatu nitakupa.
2: Hapana. Mwisho imepungua tutakupunguzia shilingi 20 katika 1500.
4: Mimi nitakupa 4000 bwana. Haya.
2: Sasa tipe basi advance au labda tifanye chochote.
4: Hizi 2000. Na nikija nitakuja kuchukua.
2: Haya, jo.
4: Nakuleteni.
2: Ah, vema, vema, asante.
3: Hela nakuja.
2: Tayari. Mimi radi siwezi kukosa.
5: Oho, punde. Habari siku menje?
3: Salama ya tena.
5: Ajambo?
3: Alhamdulillah, salama ya tena.
5: Maone bao umendika ndani ya hapa ni yu. Ile kazi ya boarding nafani, ha? Basi maleta gari yangu mimi. Tansiba, takasukwa kitu.
4: Sasa
3: ngoja nimwite pwagu
2: sizungumze.
3: Yes.
2: Pwagu.
3: Yes.
2: Sasa hii nini kushamaliza kule kuna nini kwa natia rangi ile nani? Sasa namle naye.
3: Ndio hiyo tena ndiye msindeme sasa yanza hiyo.
5: Shilingi ngapi shekwa?
3: Amekwambia 1500 hamna shaka huyo.
5: Basi tayari lakini weka mzibute.
3: Hapana shaka.
5: Basi.
3: Hapana shaka.
5: Utakuja shukua lini?
2: Fanya kesho uje.
5: Basi.
2: Sasa hivi naendelea. Wewe sasa huko endelea kila kitu. Na nini? Aisee.
3: Ngoja namaliza rangi hapa sasa ndafata na rangi.
2: Endelea tu. Basi sasa
6: Msee. Habari ya baba msee.
7: Salamu.
6: Kwa kweli nimekuta na mimi msafari msee hili gari letu hili. Hapa chini nataka ipakwe
7: rangi.
6: Baba. Kwa kweli bwana.
7: Rangi gani?
6: Rangi akikua kichifu au ukiwa yeye akichanikisi. Wewe ndio tu msee.
7: Sasa tunakubali. Lakini sasa ingefaa hasa wewe utugee kama shilingi 7,000 hivi.
6: Rangi silinga 7,000 hii si kitu msee, lakini pesa kwetu bwana. Haya sasa nikupe nusu yake.
7: Inatosha.
6: Nitakuta kuja kuchukua. Haya msee nakwenda.
7: Okay. Pwagu, endelea.
6: Oh yes, thank you.
4: Ya mafundi.
7: Sasa bwana, haya
4: magari tayari.
6: Haya hapo yote sama hiyo. Ama mama na gari sama hiyo. Sama hiyo.
4: Lakini menifanyia hivi.
6: Nani gani? Nana gani?
4: Ile body kweli imefanya
6: kama sio body kumbe nini?
4: Zile mbao.
6: Body hiyo.
5: Funde. Tayari gari.
6: Karibu.
7: Gari yako tayari hiyo
5: hapo. Akbar. Sasa wewe maweka ndani sale body ile. Hii body gani yako nafanya hii?
7: Ndio hiyo.
6: Mzee. Nimekuja uzeta madhara na kuja kuchukua ile gari nilimkusapaka rangi.
7: Kila kitu hiyo hapo mtu aiona tena.
6: Sasa rangi gani uliyoko umepaka, lakini mbona umenizilia rangi? Upenda mwenyewe.
7: Asi
6: umesema na hiyo. Wacha bwana. Wewe unaleta mambo mengine mimi sio kwa kupenda. Naweza nikakupika.
7: Ndio
6: kupika. Naweza nikakupika usiniletee bana na fosari.
5: Mimi akubali.
4: Ni mafundi kwani nyenye
5: mafundi. Ndio hiyo bao yako.
6: Yes.
7: Wangu.
6: Yes.
7: Hebu ashikilie.
5: Kabao pole.
6: Mimi nakwenda salani.
7: Naweza kuchukua mbao nyingine wewe.
6: Nataka kwenda salani.
5: Wamalize bwana salani. Bwana msaadani. Bwana msaadani.
4: Lakini
5: waweze na kutengeza gari wala tengeza
4: wao.
6: Waje wale
4: wewe.
6: Ayeyeyeye. Usini zikara sisi.
5: Ayeyeyeye.
6: Acha kunipiga.
5: Wewe naleta
6: mneno
4: mimi.
7: Nakupiga sasa kwa hapo subiri. Ndio. Wewe ndoka wale watu.
6: Umeniambia unakwenda umezunguka uani huko unaniasia pita hapa. Unafikiri pita iliyokuwa hapa ilikuwa nzuri? Sasa maela yenyewe yote imesukuliwa na wale watu imeondoka.
7: Uwezi kundanganya kwangu, nimemuona mwenyewe.
6: Nakwambia hela imekwenda.
7: Mimi
6: ngoja nikurudie.
7: Nipe zati.
6: Nakurudia na wapi? Nasie. Kaya dunia. Nakuumiza na nani gani? Maana yake ni nzuri. Umenipiga ndani ya jiso.
1: Ni Pwagu na Pwaguzi wakikuburudisha na mradi wa kutengeneza bodi za magari. Msikilizaji, kipindi hiki kilirushwa mara ya kwanza tarehe 9 mwezi Agosti mwaka 1980, na leo tunakirudia tena ili kukukumbusha sanaa ya vichekesho ya enzi hizo. Hadi wakati mwingine, asante kutusikiliza.

kesho. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha mimi na wewe. Kipindi ambacho kinahusu masuala ya virusi vya ukimwi, na juma lililopita tulizungumzia ni kwa namna gani unaweza kuishi na mwenza mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi ili hali wewe

Msikilizaji, mada yetu ni ukatili wa kijinsia unavyoweza kuwa chanzo cha maambukizi ya virusi vya ukimwi, na swali letu la msingi katika kipindi cha mimi na wewe. Je, unafikiri katika jamii kuna baadhi ya watu bado wanaendelea kukumbatia mila potofu ambazo huchochea maambukizi ya virusi vya ukimwi? Nitumie ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0755 94 00 12.

0: tumfahamu ambaye atatufafanulia mada yetu kwa kina.
1: Ninaitwa Saumu Masokola, natokea Wizara ya Afya, NASHCOPU. NASHCOPU ni mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini. Nashughulika na masuala ya afya na ustawi wa jamii, hususani kwenye afua za kinga na ukatili wa kijinsia.
0: Baada ya utambulisho, ni wakati wa kujua maana ya mada yetu. Je, nini maana ya ukatili wa kijinsia? Ukatili wa kijinsia ni jambo ambalo huweza kumkuta kila mtu na jinsia tofauti. Upo ukatili unaowakuta wanawake, mfano ukeketaji, ndoa za utotoni, ubakaji, na haya yote yanachochea maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na upo ukatili unaowakuta baadhi ya wanaume, mfano kunyimwa tendo la ndoa. Hii pia ni chanzo cha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na kwa mantiki hiyo, tusikilize kwa kitaalamu uhusiano uliopo kati ya ukatili wa kijinsia na virusi vya ukimwi.
1: Ukatili wa kijinsia unaongeza hatari ya maambukizi ya virusi vya ukimwi sababu kufanyiwa ukatili wa kingono na kulazimishwa na kutoweza kutumia kinga, hali ambayo husababisha majeraha na kuweza kuongeza uwezekano wa maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Ni Saumu kutoka NASHCOPU. Bila shaka umefahamu vyema uhusiano uliopo kati ya ukatili wa kijinsia na virusi vya ukimwi. Ni jukumu letu mimi na wewe kuhakikisha tunapiga vita ukatili wa kijinsia. Tuungane na baadhi ya wadau ambao bado wanaeleza uhusiano uliopo kati ya ukatili wa kijinsia na virusi vya ukimwi.
2: Katika mtiririko wa matukio mengi ambayo tunafanya kama kutoa elimu au kutafuta vyanzo sababishi vya kuenea kwa maambukizi ya ukimwi, huwa tunapata michango mbalimbali kutoka kwenye jamii ambayo inakuwa ni vikwazo kwa jamii husika kuweza kupata zile huduma za HIV ukimwi. Kwa mfano, kuna kikwazo kikubwa ambacho kinalalamikiwa sana katika ngazi ya jamii ni mila na desturi. Katika mila na desturi tunaweza tukaongelea vitu vipana zaidi. Kuna masuala ya imani potofu au ile mitazamo potofu ambayo ipo katika jamii husika kulingana na ile huduma inayotolewa. Lakini kuna zile mila ambazo zinafanywa na jamii husika. Mathalani mila za kurithi wajane. Zile zinakuwa kikwazo kwa sababu mwanamke ambaye mumewe amefariki katika ile jamii ambayo ina mila za kurithi wajane huwa analazimishwa wakati mwingine akae kimya, afiche siri ya kwamba yeye ameathirika au marehemu mumewe amefariki kwa ukimwi. Anaamua kukaa kimya ili aweze kuchukuliwa na ile familia na kulinda mali za mume wake ili paka watoto wake wanapokuwa. Kwa hiyo mila kama hizi zinakuwa vikwazo sana, kwa sababu inatakiwa yule mwanamke ile hali yake awazi kuelezea yule anayemrithi kwamba mimi mume wangu ingawa ni kaka yako mdogo wako lakini amefariki na ukimwi na mimi niko katika kutumia dawa za ukimwi. Ile ingesaidia sana kwa jamii husika kupunguza kutumia mila zile katika kurithi mali za marehemu na kutoa mali. Lakini kuna swala vile vile la kuna baadhi ya watu ya wanafanya vitu ambavyo labda sheria za nchi zinaanza kukataza. Kwa mfano masuala ya ukeketaji, huo ni ukatili. Ili aweze kukaa katika ile mila ya kukeketa, wakati mwingine anaficha usiri hali halisi kama yeye amepata maambukizi au anahofia hata kwenda hospitali kupata huduma za kuzuia maambukizi kutoka mama kwa mtoto, anatamani sana apate huduma zile za asili za kuzaa.
0: Msikilizaji, ipo kila sababu ya kuungana kwa pamoja

0: moja za mila popo ambazo zina athari kubwa kwa dunia ya sasa na vizazi vijavyo. Baada ya kujua hayo yote, turudi tena kwa mtaalamu wetu Saum. Hivi ni jinsia gani ambayo ndio waathirika zaidi wa ukatili wa kijinsia unaochochea mambo virusi vya ukimwi?
1: Utafiti unaonesha wanawake na watoto wa kike ndio waathirika wakubwa zaidi wa ukatili wa kijinsia, ingawa wanaume na watoto wa kiume pia ni wahanga dhidi ya ukatili wa kijinsia.
0: Msikilizaji, ikiwa ndo kwanza unajiunga nami, mimi ni Kalunde Mahimbo na hii ni TBC Taifa. Kipindi hewani ni mimi na wewe. Mada yetu ni ukatili wa kijinsia unavyoweza kuwa chanzo cha maambukizi ya virusi vya ukimwi, na tumemsikia kwa kina Saumu Masokola kutoka Wizara ya Afya, Mpango wa Taifa wa Kudhibiti Ukimwi, Magonjwa na Homa ya Ini, yani NASHCOP, anayeshughulikia masuala ya afya na ustawi wa jamii katika afua ya kinga na ukatili wa kijinsia. Amefafanua mengi kuhusu ukatili wa kijinsia na sasa tunaendelea na kipindi chetu. Ukweli ulio wazi, inapaswa elimu kuendelea kutolewa ili kuwa na jamii isiyokuwa na matukio ya vitendo vya ukatili, maana kila jinsia ina haki sawa ya kuishi kwa amani na upendo bila ukatili wowote. Lakini je, inapotokea mtu amekumbana na ukatili wa kijinsia, ni msaada gani wanaweza kupata?
1: Muhimu na kubwa la kufanya mtu anapopata ukatili wa kingono, sisi kama wataalamu wa ustawi wa jamii tunamshauri mwananchi ambaye ameweza kupata ukatili wa kijinsia kufika kituoni au hospitali kilichopo karibu ndani ya saa 72 ili aweze kupata huduma za dharura, ikiwemo dawa za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi, tunaziita pepo, lakini pia kwa mtoto wa kike kuweza kumzuia na ujauzito, patia dawa za kuzuia ujauzito, lakini pamoja na kuweza kumzuia na magonjwa yatokanayo na tendo la ubakaji.
0: Hakikisha unapata msaada, usikubali kukumbatia mila zinazokukatili wewe au watoto wako, ndugu zako, marafiki zako na jamii nzima kwa ujumla. Paza sauti, serikali ipo macho kweli kweli dhidi ya ukatili wa kijinsia. Usikubali kunyanyasika hata kidogo. Nakumbuka mwishoni mwa mwezi wa 3 mwaka huu, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, aligawa simu 26 kwa maafisa ustawi wa jamii kwa mikoa yote ili zirahisishe kutatua changamoto za wananchi. Hii yote ni kuhakikisha taarifa za ukatili zinafika kwa wakati kwa serikali na kufanyiwa kazi ili kupunguza changamoto zinazotokana na ukatili wa kijinsia, ikiwemo maambukizi ya virusi vya ukimwi.
2: Vijanja hizi zikawasaidie katika kuratibu mkakati wa kutumia fursa ya kidijitali kuwa karibu zaidi na wananchi. Lazima tusogeze huduma ya mawasiliano na wananchi karibu nao ili watufikie na sisi tuwafikie. Na ninaposema simu janja, simaanishi kwamba yule mwenye simu ya kitochi hawezi kutuma message au kupiga simu huko. Tukigawana, kama mimi napokea message 200 kwa siku kutoka huko mikoa 26, tukigawana mtapokea chache tu, na sio lazima uishike wewe tu afisa ustawi wa mkoa. Mwambie mimi leo bwana, nina shughuli, wewe msaidizi wangu, kamata hii simu hapa. Sasa kama tukigawana hivyo, mzigo unakuwa mwepesi, matatizo yanapungua. Mimi na wizara, tuna kituo cha wizara pia, tutapata machache ambayo kweli ni ya rufaa, na wewe utakuwa na amani, mimi nimelifikisha hapa. Ili namhitaji afisa wa wizara, basi wewe namba hii hapa huko wizarani, hebu na wewe forward nione kama na wizara nao wako makini, unipe majawabu. Tutakuwa wananchi wasihangaike kwenye fursa za kidigitali. Lazima fursa ya kidigitali itutoe. Hivyo fursa hii ya kidigitali inatupa unafuu wa kuwa karibu zaidi na wananchi, yani kuiweka huduma ya ustawi wa jamii kwenye viganja vya wananchi kwenye mikoa yao. Simu zimesajiliwa kwa jina la wizara na zitakuwa zinawekewa muda wa maongezi na wizara, na hii ndio maana halisi ya kuwafikia wananchi karibu zaidi na maeneo yao. Oh! Atawaeleza jinsi gani watakuwa wana refill ili ziwe active all the time. Kazi yako ni kuchaji na kushughulikia na kuweza kutuambia sasa umeshughulikia mangapi yalipenya kuja kwetu, sio shida, tutawaambia warudi huko uwapokee, utakuwa na ripoti nzuri sana.
0: Siku zote muungwana hushukuru. Na hapa simu kutoka Nashkopu anamshukuru waziri Dr. Dorothy Gwajima kwa kile alichokifanya. Anasema ni chachu ya kufichua unyanyasaji wa kijinsia katika jamii ambao wakati mwingine huendelea kimya kimya na kumalizwa katika ngazi ya familia. Hii si sawa. Hivyo anaona ni shukrani za dhati sana kwake Dr. Dorothy Gwajima.
1: Napenda kumshukuru Mheshimiwa Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum kwa kuweza kugawa simu za mikononi kwa mikoa 26 ambako ameweza kuwakabidhi maafisa ustawi wa jamii kwa ajili kuweza kuwasaidia wananchi kupiga namba hizo za simu bure pale unapotokea ukatili wa kijinsia dhidi ya wahanga ili waweze kupata huduma kwa wakati. Ninawashukuru sana na asanteni sana kwa kunisikiliza.
0: Licha ya kutoa simu 26 katika mikoa yote nchini, bado waziri Gwajima anagusia ukatili wa kijinsia namna ambavyo umekuwa ukirudisha nyuma maendeleo si tu kwa jinsia ya kike na hata jinsia ya kiume. Anawakumbusha wanaume kuwajibika, lakini vile vile wanawake kupaza sauti pale unapopata ukatili wa kijinsia. Kuwa mke sio utumwa na kuwa mume sio kwamba ni ufalme, ila ni kuwajibika kwa pamoja, kulea watoto kwa pamoja na kufanya kazi kwa kusaidiana. Ukatili wa kijinsia unaumiza. Ukatili wa kijinsia unarudisha nyuma maendeleo. Wakati mwingine unadumaza hata akili. Ndio maana waziri Gwajima yuko mstari mbele kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata haki yake, iwe mwanaume au mwanamke, kwa sababu hata wapo baadhi ya wanaume ambao wanafanyiwa ukatili wa kijinsia. Yote haya anayagusia na kuyazungumzia waziri Gwajima.
3: Hawana sababu ya kuteswa kwa nguvu. Wanatakiwa kusimuliwa hizo jadi na mila, wanatakiwa kuelewa maana yake, wanatakiwa kuuliza maswali kwa wajibu. Kisha kama wao wanapenda, wameelewa somo, watafanya wenyewe kwa utaratibu ulio salama wanaoona wao. Lakini kinyume ni ukatili. Hata kwa hospitalini sisi mtu akifanyiwa operation, sisi tunalazimisha, tunamwambia tunachagua, mama mtoto wako amekaa vibaya, wewe baba una magusha au una manini, chagua hapa, tiba ni hii ya dawa imeshindikana, unatakiwa kwenda kufanyiwa upasuaji, saini hapo. Huu ni ukatili. Lakini ukatili huo unaofanya hawa watoto wanaotoroka wakasoma wakaelewa wakawa humu, watakuja kufanya ukatili kwa wazee, si kwa sababu wazee watakuwa hawana nguvu. Ndio maana hapa wanalelewa kiroho na kiakili ili wasamehe machungu wanayopitia. Masista mnafanya kazi kubwa na taasisi zingine zote zinahitaji kusaidiwa. Mkisema mchochee huyu mtu miaka ijayo, hao wameshakuwa wakubwa, wana elimu zao, watakuja kufanya kitu kibaya. Atatokea mtu mmoja katikati yenu atafanya kitu kibaya. Wanaofanya mambo mabaya kwenye hii dunia walifanywa ubaya. Kama umewafanyia ubaya watu 100, wataibuka wawili tu. Elimu ya mke wako, elimu ya dada yako ni muhimu, kwa sababu dunia inaenda kasi sana kwenye teknolojia. Ukiwekeza kwenye elimu, wale ndio walinzi wako, wewe baba, wewe mama, wewe mwanaume, wa siku zijazo, ambapo dunia itataka kusimamisha ajenda za watu wanaotakiwa wawe na uelewa, wawe na uchumi, wawe na teknolojia. Hao ndio watakutetea. Ukiwekeza kwenye elimu, ukiwekeza kwenye elimu na upendo kwa familia yako, kwa watoto wako na mabinti wako, umejiimarisha wewe mwenyewe. Hata ujapo kufa, jina lako litapepea, jina lako litabaki kwenye ramani ya ulimwengu. Na tusisubiri mambo ya haribiki ndio tukimbie kwenye sheria.
0: Hongera mama, wewe ni miongoni mwa waziri ambao unawajibika ipasavyo katika wizara yako, na umekuwa karibu sana na wananchi katika kutatua kero zao, na unaendana na hali ilivyo kwa sasa, kwa mambo mengi yanaanzia katika mitandao ya jamii, na wewe uchezi mbali na mitandao hiyo kwa kujibu haraka ujumbe wa wananchi, lakini pia kufuatilia kwa karibu tukio lolote linalohusu wizara yako. Hongera sana. Msikilizaji, kila jambo lina faida na hasara yake. Lakini yako baadhi ya mambo hasara ni kubwa mno. Mathalan, ukatili wa kijinsia. Tusikilize kwa kitaalamu, ukatili wa kijinsia madhara yake haswa ni yapi?
1: Kwa sasa tafiti zinaonesha ukatili wa kijinsia una madhara makubwa ya kiafya, kijamii na kiuchumi. Pia unaendelea kuchangia maambukizi ya virusi vya ukimwi, matatizo ya afya ya akili, kuvunjika kwa familia na kupungua kwa maendeleo ya jamii, kwa sababu bado ni nguvu ya taifa ambayo wapo katika utafutaji wa riziki na kuweza kukidhi mahitaji yao. Ninachotamani wasikilizaji wafahamu kwamba jamii ifahamu ukatili wa kijinsia unaweza kuzuilika, kwa sababu kila mmoja ana wajibu wa kulinda haki, utu na usalama wa wengine. Mimi kama afisa ustawi kutoka Wizara ya Afya kwenye mpango wa kudhibiti wa taifa wa kudhibiti ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini, NASHCO.
0: Ama hakika madhara yanafikirisha, manake kiakili, kiafya, kiuchumi, kwa mtu ambaye amefanyiwa ukatili wa kijinsia atakumbana na adha hiyo. Ni jukumu letu pamoja, mimi na wewe, kuhakikisha tunamkomboa huyu, hata kama ni jirani yako, ndugu yako. Mwambie kile ambacho anapitia, anahitaji kupaza sauti. Anapopaza sauti, msikilizaji, ataweza kupata msaada na atatoka katika ukatili wa kijinsia. Kumbuka, ukatili wa kijinsia vile vile ni chanzo cha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ilhali serikali inapambana chini juu kuhakikisha kwamba maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi yanakuwa sifuri. Hivyo, una haja ya kukumbatia ukatili wa kijinsia kwa kuogopa jamii, kwa kuogopa ndugu, jamaa na marafiki watasema nini. Usimalize mambo ya ukatili wa kijinsia katika ngazi ya familia. Peleka katika ngazi ya jamii ili usaidiwe kikamilifu. Haya mambo yanaumiza kisaikolojia, yanaumiza wakati mwingine hata namna ya kufanya kazi. Nguvu kazi ya jamii inapotea pale unapokumbatia ukatili wa kijinsia. Asante, ninaamini umeelewa kwamba unapopitia ukatili wa kijinsia, paza sauti, tupunguze maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi.
1: Lakini pia kutoa taarifa mapema, kupata huduma stahiki na kuendelea kutoa elimu haswa kwa vijana kuhusu mahusiano yaliyo salama, heshima na usawa wa kijinsia. Kwa pamoja tunaweza kujenga jamii salama isiyo na ukatili wala maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi.
0: Baada ya kuzungumza mengi, Saumu Masokola kutoka NASHCOP bado yuko na wewe msikilizaji, kutaka kukuweka sawa na kuhakikisha kwamba anapomaliza kipindi hiki umeelimika na utachukua hatua. Hivi sasa anatoa wito kwa jamii kuhusiana na ukatili wa kijinsia. Ni jinsi gani utapambana nao? Ni jinsi gani unaumiza? Lakini nini ufanye? Kumbuka, ukatili wa kijinsia unampata mtu yoyote, iwe jinsia ya kike ama jinsia ya kiume. Hivyo ni vyema ukasikiliza kwa makini wito wake ili uweze kujua nini kufanya, nini cha kuacha kufanya.
1: Wito wangu kwa jamii ni kupinga ukatili wa kijinsia kwa vitendo, lakini pia kutoa taarifa mapema, kuwasaidia wahanga kupata huduma stahiki na kuendelea kutoa elimu haswa kwa vijana kuhusu mahusiano yaliyo salama, heshima na usawa wa kijinsia. Kwa pamoja tunaweza kujenga jamii salama isiyo na ukatili wala maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi.
0: Naam, kwa pamoja tunaweza kujenga, tunaweza kutoka hapo tulipo. Jamii sasa imesonga mbele. Utandawazi umekuwa ni chachu ya mabadiliko. Yale mazuri tuyachukue. Tuachane na mila ambazo zinaleta ukatili wa kijinsia, zinaumiza. Bila shaka tupambane kwa pamoja, hususan vijana, kutoa elimu kwa wazee, kuwakumbusha kwamba dunia sasa imepiga hatua. Dunia sasa inahitaji maendeleo na si kukumbatia mila potofu, kukumbatia maswali ambayo yataleta ukatili. Bila shaka msikilizaji umemwelewa vyema Saumu akizungumza na akitoa wito wake katika jamii dhidi ya ukatili wa kijinsia ambao unachochea maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mpaka kufikia hapa sina la ziada katika kipindi cha mimi na wewe. Nikushukuru sana kwa kuwa nami wakati wote huu. Kwa pamoja tushirikiane kutokomeza ukatili wa kijinsia unaochochea maambukizi ya virusi vya ukimwi, ili tuungane pamoja katika mapambano ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Mimi ni Kalunde Binti Mahimbo, mwandaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Tukijaliwa ni mpaka juma lijalo. Endelea kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika.

tulia tuli. Usikilize kipindi kubwa kuwahi kutokea kwenye radio. Hapa TBC Taifa. Kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika. Twende pale.

tulia tuli. Usikilize kipindi kubwa kuwahi kutokea kwenye radio. Hapa TBC Taifa. Kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika. Twende pale. Hapa siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 7 kamili usiku hadi 8 usiku. Ni midundo ya Kiafrika. Ni

ya changamoto ambazo tunakabiliana nazo katika mahusiano na nini tufanye ili kuboresha uhusiano uweze kuwa wenye furaha na amani. Japokuwa changamoto ni nyingi, lakini tunapeana namna sahihi ya kufanya ili kuzitatua baadhi ya changamoto. Na kwa wale wachumba pia tunapeana mambo mazuri, ni vitu gani hasa vya kuzingatia katika uchumba wako ili uweze kuwa na ndoa iliyo sahihi kabisa. Na katika kipindi chetu kama kawaida, tunakuwa na sehemu ya kwanza ambapo tunakuwa naye mtaalamu wa uhusiano ambaye tunajadili masuala mbalimbali ya uhusiano, lakini pia burudani ya muziki ni sehemu yake. Na tunakuwa pia na sehemu ya pili ya kipindi

Karibu msikilizaji uambatane nami, lakini tunaanza kwa burudani ya muziki alafu kisha tutakuja kujadili mada yetu siku ya leo, na kikubwa hasa ambacho tutakijadili ni kuhusu wanandoa. Kwa nini wanandoa wengi hivi sasa hawashirikiani katika mambo yao? Tupate burudani halafu nitarejea.

0: hiyo ambayo imetufungulia kipindi chetu cha uhusiano siku ya leo, na moja kwa moja tunaingia kwenye mada yetu, na tutakuwa na Milton Tunge, mshauri wa uhusiano na wanandoa, atazungumza nasi kuhusiana na mada yetu ambayo nimeeleza hapo awali, ni kwa nini wanandoa wengi hawashirikiani katika mambo yao. Ni kwa nini wanandoa wengi hawashirikiani katika mambo yao? Milton Tunge, karibu sana, lakini uanze kwa kutueleza kwanza ndoa ni nini na ni kwa nini watu wengi wapo kwenye ndoa lakini hawashirikiani, kila mtu anafanya la kwake.
1: Ndoa ni ushirika wa watu wawili ambao wamedhamiria kwa dhati kuoana, kwa maana ya utaratibu ambao zinatakiwa zipangwe au zimepangwa na jamii husika, kwa ajili ya kwamba ndoa inatambulikaje, kwamba mwanaume anamchumbia mwanamke, anatoa mahari, na akitoa mahari basi wanaendelea na prosesi zingine za ndoa, kama ni ndoa ya kimila, ndoa ya kiserikali, ndoa ya kidini. Hii ndo ndoa. Watu wengi sana wamekuwa kwenye ndoa, lakini ndoa inaashiria ushirika. Watu wengi wapo kwenye ndoa lakini si washirika wa maisha mengine zaidi ya mwili tu. Wengi wameoana kwa ajili ya kupata watoto na mastahiki mengine ambayo wanaamini ndio ya msingi, lakini ndoa haiko katika mtazamo huo. Ndoa ipo katika mtazamo mambo haya. Ndoa ni ushirika wa kimwili, ni ushirika wa kiuchumi, ndoa ni ushirika wa kiroho, ndoa ni ushirika wa hatima ya kesho yake. Watu wengi wameoana na watu lakini si washirika wa kiroho. Wanaabudu kila mtu kwa namna yake, kwa imani yake. Hiyo sio ndoa. Ndoa inatakiwa kuwa washirika wa imani moja. Kama wote ni Waislamu, wa Waislamu, kama wote ni Wakristo, mwe wa Kristo. Basi kama isivyo, basi kila mtu aishi kwa imani yake, lakini kwa msingi ya kwamba nyie sio washirika. Lakini ndoa inahitaji watu ambao ni washirika wa mwili, washirika wa imani, ambapo nasema kwamba muamini kitu kimoja ili msivutane na kusigana na kukosoana kwenye yale ambayo mtazamo ya juu ya imani. Kama unaona kwamba mtu huyo si wa imani yako na hamwezi mkasogea mahala, basi amini kwamba itatokea tu, kwa sababu huyu atasali huku, huyu ataleta imani hii, huyu atasali kwa namna hii, huyu ataswali, atakwambia enda msikitini, atakwambia enda kanisani, itakuwa shida. Ni bora mkakubaliana, mnaoana na mnakuwa na ushirika mmoja wa kiimani. Kama mnaabudu sehemu moja, ni furaha sana ya familia kuamini katika jambo moja. Kama mnasali sehemu fulani, basi wote msali sehemu fulani. Kama wote mnaamini kuswali, mswali sehemu moja, ili kutengeneza familia yenye imani na yenye mtazamo mmoja na isiyokuwa na utofauti katika mambo hayo.
0: Milton Tunge, sina shaka hayo mambo ambayo unatupatia wanandoa ni mambo ambayo yanaweza yakatubadilisha, tukabadilika. Lakini tukiangalia kwenye ushirika wa kiuchumi na maendeleo, hivi sasa watu wengi wamekuwa kila mtu anafanya, ya mwanaume ana nyumba yake, mwanamke ana ya kwake, mwanaume ananunua kiwanja chake pasipo hata kumshirikisha mkewe na mke wake hivyo hivyo. Haya mambo yamekaaje, Milton?
1: Watu wengi ushirika wa kiuchumi hawana, wanaishi tu hivyo, kila mtu anajali mambo yake, pesa yake na maisha yake binafsi. Hawana ushirika wa maendeleo, wafanye kitu kwa pamoja, kila mtu anafanya mambo yake kwa namna yake anavyotaka na kwa namna yake anavyotamani yawe. Unakuta mwingine mshahara wake haujulikani, anachokipata hakijulikani. Kwa hiyo inakuwa mmoja ndio anakuwa ni mhudumu wa familia na anaprovide kila kitu, ingawa wote wanafanya kazi au wote wanajishughulisha. Kwa hiyo msipoweza kushiriki pamoja kwenye uchumi wenu kutengeneza familia yenye usawa na kuleta maendeleo, basi ninyi si ndoa hiyo, hiyo ni ndoano. Hata maandiko yanasema kabisa kwamba mwanamke ufuma nyuzi na uuzia vitambaa watu na uleta chakula ndani, kwamba mwanamke na yeye ana jukumu la kuchangia la kuleta kile alichokipata ndani ya familia ili kuendeleza maendeleo. Wanaume hivyo hivyo wanahitaji kufanya kazi na kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya kutengeneza familia. Ukiona familia ambayo yenyewe haina ushirika huo, haina uwezo, haina ukikao cha kufanya mambo kwa pamoja kama familia, basi hiyo sio ndoa. Ni washirika wa kimwili, wameamua kuwa washirika wa kimwili kwa sababu ya tendo la ndoa na vitu vingine, lakini si washirika kiuchumi. Na changamoto kubwa sana inatokea pale baba au mama anapokosa uchumi. Kama ninyi hamsaidiani na ninyi hamfanyi kitu kwa pamoja, manake siku tokea changamoto itakuwa kubwa sana, kwa sababu mmoja atatazamika ndio anawajibika na mwingine hatazamika na hawajibiki. Hii ni shida sana kwa watu wengi, imekuja kwenye mahusiano. Mama anapokuwa anamtegemea mwanaume tu, na pale mwanaume anapopata changamoto ni shida. Hata baba anapotegemea mwanamke tu, siku mwanamke akipata shida ya kiuchumi au ya kiafya, inakuwa shida sana. Tuhakikishe tunashare mambo ya kiuchumi, tunafanya uwekezaji wa kifamilia wa pamoja. Lakini labda ugundue kwamba mwenza wako si mtu mwema kwako, basi unaweza kufanya uwekezaji ya sasa hii kwa ajili ya familia yako. Makosa makubwa ya watu wengi ni kuwekeza nyumbani kwao. Unakuta mwanamke anamwekezea mjomba wake, mwekezea kaka yake, kitu ambacho kinimeumiza watu wengi sana. Usiwekeze mali kwa ndugu zako. Ndugu wakati mwingine ugeuka kuwa wanyama sana, na wakati mwingine maeneo kufa, tunazuliwa, tunabadilishwa akili kwa sababu ya mali zetu. Cha kwako kinaweza kukuua. Hakikisha kama unawekeza, basi wekeza kwenye mazingira ambayo ni ya kwako, makaribu na wewe, unaweza kaona, na uweke watu, hata watu baki wakae pale wakuangalizie hiyo mali. Ndugu wana watu wengi sana wamekuwa wanashindwa kuwashirikisha wake zao au mezao kwa sababu ya changamoto fulani fulani. Lakini sasa usipomshirikisha, basi amini kwamba washirikisha watu wako wa karibu, watoto wako, wawekeza sehemu ambapo itakuwa ni nzuri na itakuwa haitokuletea shida. Usiwekeze sana mali kwa ndugu. Ndugu anaweza kuharibia maisha yako kabisa. Hakikisha unafanya vitu kwa pamoja kama familia, mnashirikishana bila kujali ana kipato kiasi gani na ana kipato kidogo kiasi gani. Hii italeta ushirika wa kifamilia na upendo mkubwa, kwa sababu wote mnafanya vitu kwa pamoja. Kingine ambacho kinaasisa kwenye uchumi ni moja, kukwepa wajibu wake. Unakwepa wajibu pia inayo ni changamoto za kwenye mahusiano. Kwa hiyo wanandoa ndio wajibike katika mambo ya huduma ya familia. Kuna baadhi ya wanawake pia wana tabia ya kupeleka watoto au kufutaka vitu vya gari, nyumba iwe au ya gari, shule za somo za gari watoto, ingawa kipato chao ni kidogo. Wasifanye mambo kwa sifa, inayo imeasisa na mahusiano ya watu wengi kufanya mambo kwa sifa au kwa sababu fanya nafanya. Hii imewasii wengi sana, ndoa zao zimekuwa za shida na mahusiano yao imekuwa ni changamoto. Hakikisha mnafanya mambo kwa uwazi na kushirikishana na kufanya kwa kiwango chenu ambacho mnakiweza kukifanya. Msifanye kwa sababu fanya nafanya. Hii sije katika changamoto za kwenye mahusiano ya mahusiano na ndoa pia.
0: Katika hayo pia kuna mambo mengine mengi ambayo watu hawashirikiani, hususan katika hatma zao za maisha, lakini pia katika mipango. Kila mtu anapanga la kwake.
1: Hatima yenu ndiyo mnatamua. Mzee watoto wangapi, muwe na watoto wa aina gani katika malezi, mwahudumie kwa namna gani. Hii hatima nzuri sana, lazima mpange kama familia kwamba mnatakiwa muwe na watoto kiasi gani, watoto wangapi, na mtawahudumia kwa namna gani. Kwa hiyo ninyi msizae tu bila mpangilio, lazima mpange kwamba tunapaka tamani kupata watoto kadhaa. Hii itawasaidia ninyi katika malezi, na mpange hatua gani mtoto awapishane kwa hatua gani. Hii nayo ni changamoto kwa watu wengi sana, wanazaa tu, mwisho wa siku hata malezi inakuwa changamoto kwa wale watoto wao. Hii imewasili watu wengi sana kwenye mahusiano ambao wao wamezaa tu bila mpangilio, na mwisho wa siku inakuwa hivyo. Jambo lingine kinachowaumiza watu wengi ni upendeleo wa malezi ya watoto. Kumwona mtoto mwingine ana akili, mwingine hana akili. Upendeleo huu umewasisa mahusiano ya watu wengi. Sasa ukuta mmoja anapendwa na baba, mwingine anapendwa na mama. Yule atakayeguswa anapendwa na mama, mama anaumia. Yule atakayeguswa na baba, baba anaumia. Tusiwapelee watoto katika upendeleo wa kuona huyu ana akili, huyu ana uwezo, huyu ni wa kwangu, sio wa kwangu, huyu kugombania kuita majina. Kugombania vitu fulani kuhusu mtoto fulani, kumuona huyo ana akili kwa kumtaja waziwazi, kumwekezea na kumpendelea. Hii ni changamoto kubwa sana kwa watu wengi sana kwenye ndoa, wamekuwa na upendeleo mkubwa sana kwa watoto kwa kijinsia fulani na kubaguzi fulani. Swala la hezi nalo ni swala la nyevu sana. Kwa sababu watoto wamechumbuka malezi ya watoto, watoto wanalawitiwa, wengine wanakuwa mashoga. Kwa hiyo inabidi malezi hapa watu wote washiriki pamoja kubaini tabia hizi na kuweza kuwalea watoto katika msingi mzuri. Msiogope kuwaambia ukweli, waambieni ukweli ili wajifunze na wao wabadilike. Msiwafiche fiche mambo, sasa dunia imebadilika. Msipowaambia ninyi watajifunza mtandaoni, watajifunza kwa watu fanye hiki. Bora waambia ukweli wa yao mambo, wakajua kwamba ni kawaida tu. Jizoesheni watoto wenu kuwapeleka kwa ndugu wa familia, ili siku wakija ndugu zenu pale wasionekane kwamba ni watu wa ajabu. Watu wengi sana familia zetu hasa hivi hatupendi kuwapeleka ndugu zetu, watoto wetu kwa ndugu kufahamiana nao, ili siku ya siku wawe na upendo. Kama hujampeleka kwa ndugu zako, maana yake hatakuwa na upendo na hao ndugu zako, kwa sababu hana ushirika nao. Kwa hiyo tujizoeshe, si kwa ubaya, kuwa na ushirika na ukaribu na ndugu wetu, ili watoto waweze kujifunza hao ndugu zetu na kuwalea vyema na kukua nao katika ushirika na uhusiano mzuri. Hii changamoto imewasili wengi sana baada ya watoto wao kukua na kushindwa kuwa na karibu na ndugu na kuishi maisha ya upekee pekee sana ambayo yameathiri mahusiano ya ndugu na familia na wakati mwingine kupelekea ubinafsi na chuki sizo za msingi sana.
0: Tunaelezwa pia uaminifu na usaliti imekuwa ni moja ya changamoto ya kuharibu mahusiano. Hili unalizungumziaje?
1: Kutokuwa uaminifu nayo yameathiri sana watu wengi, usaliti, uwe wa simu, uwe wazi wa namna yote ile. Hakuna mahusiano yanaweza kusimama kwa imara na kuwa mahusiano mazuri kama kuna usaliti ndani ya mahusiano hayo. Usaliti hunyofesha na wakati mwingine huua kabisa mahusiano na hisia za mapenzi unapotokea. Usaliti ndio kiini kikubwa sana cha watu kutengana na mambo mengine ambayo sio msingi. Kunyimana unyumba pia, mwanamume au mwanamke anamnyima mwenzake unyumba, hii ni changamoto, itaharibu mahusiano yako na kupelekea mtu kuvunjika pale itakapoonekana kwamba uvumilivu utakaposhindikana. Usimnyime mwenza wako unyumba, mpe haki yake, ni haki yake ya ndoa. Mpe kwa namna nzuri, mpe kwa namna ambayo anastahili kufanywa au kufanya. Usimnyime. Kwa hiyo kunyimana unyumba nayo imekuwa ni changamoto sana kwa watu wengi. Kitu kingine kutofikishana, yani kutofurahishana, yani wewe uwezo wako mdogo, mwanamke uwezo wake mdogo. Nishai kuongelea swala la blood group kwamba mtu wa A na AB hawapendi tendo la ndoa la muda mrefu, ila wanapenda, ila hawapendi tendo la ndoa la nusu saa, saa nzima. Kwa hiyo mwewe mwenza wako iwe rahisi angalau kufanya naye tendo la ndoa zuri ambalo utaridhika na kufurahia. Watu wa B na O wao wanapenda tendo la ndoa la muda mrefu. Kwa hiyo jitambue wewe ni nani, una grupu gani la damu. Kama ni O ujue kwamba ukoje, kama wewe ni B ujue kwamba wewe unataka tendo la ndoa la muda mrefu. Mwenza wako J ni grupu gani la damu. Kama ni A ujue, ili uwe rahisi siku kuishi kwa namna mwenzako anavyotaka na mtafute njia sahihi ya kutatua changamoto hiyo ya tendo la ndoa kwamba wa A anahitaji kidogo, wa B anahitaji, wa AB anahitaji kidogo, lakini wa B na O wanahitaji kwa muda mrefu. Kwa hiyo jifunzeni haya iwaishie. Zingatieni mfumo wa maisha wa ninyi kuishi kwa namna ya upendo. Msiishi kwa sababu watu wanaishi kwa namna ile. Tengenezeni maisha yenu ya mfano ambayo itawaiga nani, yatawafanya kuwa tofauti. Watu wengi wanaishi maisha ya kuiga sana. Ufanya hivyo, hapana. Wewe hauwezi kuwa mfano wa kila jambo. Achujeni mambo mazuri mnayoishi kwenye mahusiano yenu. Haya ni baadhi tu ya mambo ya msingi sana kuzingatia kwenye mahusiano ambayo mnataka mahusiano ya amani, na kuna mambo mengine ya kuacha. Hapa nimeyaongelea ya kuacha na ya kuzingatia katika mahusiano na ndoa au malezi ya familia. Kwa hiyo ukihitaji labda kwa maelezo zaidi au kwa ushauri wako binafsi, unaweza ukanipigia kwa 0676151067. Nairudia, ni 0676151067.
0: Shukrani sana Milton Tunge, ama kwa hakika tumepata elimu nzuri na itatusaidia wanandoa iwapo tutaamua kubadilika na kufanya zetu zikawa za mashirikiano zaidi na sio za utengano, pamoja na changamoto ambazo tunakabiliana nazo. Lakini ama kwa hakika, kwa haya tukiyazingatia, huenda mambo yakakaa sawa. Kwa sasa tumemaliza sehemu yetu ya kwanza, msikilizaji, tunakwenda kwenye burudani, halafu nitarejea na sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano.

0: ni namna gani zinaweza kusaidia afya za binadamu. Karibu sana Steven Hinjo.
1: Asante sana ndugu mtangazaji kwa nafasi nzuri hii ulionipatia. Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo, ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa kutumia mimea. Tunapoongelea tiba lishe, yani mimea mbalimbali kuanzia matunda, maganda yake, mizizi yake na maeneo mengine mbalimbali ya mimea, hata mbegu pia huweza kusaidia sana kutibu magonjwa, maana dawa, kwa sababu ina wingi wa virutubisho na ina dawa ndani yake. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza kuhangaika na magonjwa kwa muda mrefu kwa kutumia tiba mbalimbali bila kugusa hii, lakini mara anapoigusa hii tiba kwa usahihi kabisa, kwa sababu si kila mmea unatibu kila ugonjwa, lakini kuna mimea inayodili au inayotibu ugonjwa aina fulani au magonjwa ya aina fulani, na kuna mimea mingine inatibu maeneo fulani. Kwa kuna mimea inatibu figo, kuna mimea inatibu moyo, kuna mimea inatibu mifupa, kuna mimea inatibu matatizo ya uzazi, matatizo ya ngozi. Kwa hiyo tunachofanya ni kufanya utafiti. Moja ya kazi yangu ni kufanya utafiti pia, mbali na taaluma yangu ya kutibu magonjwa kwa kutumia mimea, lakini pia ni mtafiti wa kujua miti mbalimbali na kuandaa na kusaidia kwenye kutibu sasa magonjwa mbalimbali. Na ninamshukuru Mungu, magonjwa mengi yamefanikiwa kuyatibu, magonjwa ya moyo uliopanuka, magonjwa ya mifupa na magonjwa mengine mbalimbali ikiwemo hata matatizo ya uzazi.
0: Na Steven Hinjo, leo umeniambia kwamba tutazungumzia tatizo la mkamba ama bronchitis. Wengi hatufahamu mkamba ni nini. Ni kwa wale ambao wameshawahi kuugua, pengine wanaweza wakawa nafahamu. Hebu tufahamishe, hii mkamba ama bronchitis ni nini hasa?
1: Leo hii nataka niongee na wewe kitu kidogo kwa ufupi. Tatizo la mkamba, kitaalamu tunasema bronchitis, kitaalamu inaitwa bronchitis, lakini kwa Kiswahili ni mkamba. Huu ni ugonjwa unaohusiana sana na mapafu. Mapafu ni mojawapo ya viungo vikubwa vya mwili. Tunapoongelea baadhi ya viungo vikubwa mwilini, moja wapo ni mapafu. Ndugu zangu, hii hewa tunayoipumua ambayo inaingia mwilini mwetu kupitia bomba la pumzi, koo, ambalo linaunganikana na vikoromeo, vibomba vya kupumulia kuelekea mpaka kwenye maeneo ya fizi, vimfuko hivi vya hewa kwenye mapafu huweza kubadilishwa na kuwa carbon dioxide. Bronchitis sasa ama mkamba, hii tatizo huweza kuharibu vibomba vya njia ya hewa na kusababisha mapafu yakashindwa kuchukua hewa ya kutosha, yani ile oxygen ya kutosha kwa ajili ya mahitaji mwilini.
0: Na Hinjo, inakuwaje sasa, unaweza kumfahamu huyu mtu ana tatizo la mkamba?
1: Sasa hii bronchitis, kuna hali inayotokea ya kama uvimbe au uzibaji ambao unajitokeza kwenye vibomba vya pumzi. Uvimbe kutokana na mchanganyiko wa ute ambayo tunasema kitaalam mucus, ambayo inaambatana dalili kama za kukohoa. Mtu mwenye shida kama hii anakutana dalili ya kukohoa, homa, maumivu ya mgongo, uchovu, vidonda vya koo, kupumua, mtu anakuwa na hali ya kupumua kwa shida, na hata baadhi ya wengine

0: hali ya kutetemeka mara kwa mara.
1: Aha, je, tatizo hili linatokea wakati gani na nini hasa ambacho kinasababisha?
0: Tatizo hili huweza kutokea hasa nyakati za majira ya baridi. Japokuwa hata nyakati zingine mtu anaweza kupata, lakini kwa nyakati za majira ya baridi inaweza kutokea sana mtu akasikia inaanza kama mafua ama hali ya homa hivi inaambatana na mafua. Na hii mkamba inaweza ikawa ni ya kawaida au pia inaweza ikawa ni sugu. Tunaposema ni sugu, ni ile ambayo isiyoisha, na mara nyingi mtu anatumia dawa mara kwa mara, lakini hiyo hali ya kukohoa, maumivu ya kifua na kadhalika inakuwa ikiendelea bila kuisha au kupona. Hii tunasema ni mkamba sugu. Mkamba ya kawaida inaweza kusababishwa na maambukizi ambayo huweza kuwa ya bakteria ama virusi aina fulani, ambayo hii huweza kuambatana na hali ya kama mafua na maambukizi sehemu ya juu, hasa mfumo ule wa upumuaji. Kama vile mtu anapata dalili hizo za mafua, na hali hiyo inaweza kuendelea kwa muda fulani. Na hii mkamba ya kawaida inaweza kuisha kwa muda wa wiki mbili na siku kadhaa. Lakini pia mkamba hii kwa namna nyingine huweza kusababisha tatizo la pneumonia. Pneumonia inaweza kumpata mtu, na hali hii inaweza kutokea hasa kwa watu ambao wako na matatizo ya upumuaji kwa muda mrefu. Lakini hii mkamba sugu isiyoisha inaweza kutokana na usumbukaji au matatizo ya mapafu ya mara kwa mara, kutokana na uwepo wa vitu mbalimbali kama moshi wa sigara, vichafuzi vya hali ya hewa na baadhi ya vitu mbalimbali ambavyo wakati mwingine havitokani na maambukizi, lakini vitu vilivyo nje. Vitu tunavyosema ambavyo havitokani na maambukizi ni kama vile moshi, harufu na vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kusababisha pia hali fulani kama ya allergy. Yani allergy ni ule mwitikio sahihi au ulioko unaofanyika kimakosa wa kinga za mwili, yani immune system. Kwa hiyo vitu hivi vikiwa vinakuletea allergy inaweza kusababisha au kuwa chanzo kubwa cha tatizo la mkamba, ambayo kitaalamu tunasema bronchitis.
1: Na Mhinjo, umeshatueleza hapo linatokana na nini ili tatizo la mkamba na linasababishwa na nini. Pengine madhara yake ni yapi kwa binadamu iwapo atakuwa na ugonjwa huu wa mkamba kwa muda mrefu?
0: Tatizo hili la mkamba ambalo linalotokana na matatizo ya upumuaji kwa muda mrefu, ambayo ile kazi ya ubadilishaji wa oxygen na carbon dioxide kunapokuwa na shida kwenye njia za hewa kule kwenye mapafu, huweza kusababisha moyo kufanya kazi ngumu sana. Kwa hiyo inapokuwa ikifanya kazi hii ngumu kwa ajili ya kulipiza au kuweka ile hali iweze kukaa vizuri, matokeo yake huweza kuleteleza shinikizo la juu la damu, ambalo mtu anakuwa nalo hata kwenye maeneo ya mapafu, na hali hii huweza kusababisha moyo kuweza kupanuka kuwa mpana, na hali hiyo inapoendelea, hatimaye moyo unashindwa kufanya kazi vizuri katika hali yake ya kawaida, na mtu anaweza hata akapoteza maisha. Na wanawake ndio ambao wanaonekana wanaweza kupatwa zaidi na tatizo hili la mkamba sugu pengine kuliko wanaume, lakini hasa zaidi ya miaka ambayo ni 45 na kuendelea, umri huo wanapata zaidi tatizo hili la mkamba ama bronchitis.
1: Na msikilizaji, endelea kutufuatilia katika kipindi chetu cha uhusiano, tukiwa katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho. Na leo tunaye Steven Hinjo. Kama una maswali, maoni, pia unaweza ukatutumia kupitia namba 0652200200 au 0626177 0652200200 na 0626177. Steven, embe tuambie, dalili za mkamba ni zipi hasa?
0: Kama nilivyoeleza, dalili zake kubwa ni ile hali ya kupumua kwa shida, wengine upata hali ya kukohoa mara kwa mara na kusikia hali ya kifua kinakuwa ni kizito kwa sababu ya ile hali ya moyo kuto kupata oksijeni ya kutosha kwa sababu ya tatizo la mapafu. Na kwa sehemu kubwa, kama nilivyoeleza, huweza kusababisha matatizo ya moyo, hatimaye hata moyo kubadilika na kuwa mpana. Kwa hiyo unaposikia mtu moyo umepanuka, umekuwa mkubwa, kuna sababu mbalimbali. Lakini jambo la kutia moyo sana kwa tatizo hili na magonjwa mengine, lakini hasa hili, linaweza kupata tiba vizuri kabisa mtu kama ataweza kufuata taratibu mbalimbali ambazo tunaweza tukamwelekeza kumpatia dawa, hata kama yuko mbali au yuko karibu apate dawa, lakini apate na maelekezo mazuri ya chakula gani ambacho anatakiwa atumie na chakula gani ambacho anatakiwa asitumie. Kuna vitu vingi ambavyo vinasaidia kwa upande wa chakula. Kwa mfano, mafuta ya zaituni yanasaidia tatizo la mkamba, lakini pia kuna baadhi ya vitu kama ginger ni tangawizi, nayo pia inasaidia tatizo hili la mkamba. Na baadhi ya vitu mbalimbali, kwa mfano, kuvuta mvuke wa majani ya mkaratusi, kwa sababu inasaidia kabisa kuondoa matatizo ya upumuaji. Kuna vitu kama fenugreek vinasaidia sana, kuna vitu kama golden seal vinasaidia sana kwa ajili ya matatizo haya ya mkamba ama bronchitis. Lakini mbali ya tiba ambayo mtu anaweza kuipata, lakini kikubwa zaidi, kama yuko na tatizo hili, anahakikisha mlo wake kuna kuwa na vitunguu saumu, vitunguu maji, lakini pia mtu anatakiwa anywe maji ya kutosha. Lakini pia mtu anatakiwa aepukane na vyakula ambavyo vinatengeneza ute, yani mucus, kama vile vyakula ambavyo vimesindikwa, vyakula kama vya sukari, vitu vitamu, na hata unga mweupe. Hivi ni vitu vya kuepuka kabisa, na vyakula vyenye kutia gesi kama maharage, kabichi, vyote hivi vinatakiwa viepukwe kwa mtu ambaye anayetaka kupata tiba vizuri kwa ajili ya tatizo hili la bronchitis ama mkamba, yaani matatizo ya kifua yanayoweza kusababisha shida ya upumuaji na hatimaye kasababisha hata magonjwa ya moyo na matatizo mengine mbalimbali. Kwa sababu tatizo moja linapojitokeza, lisipotibiwa, linaweza kuzaa tatizo jingine. Njia za hewa kama hivi zinaweza kuziba, mtu akapumua kwa shida, baadaye kasababisha pressure na matatizo mengine ya moyo. Yanapoendelea, inaweza kuzaa tatizo lingine la figo. Kwa hiyo upokezana tu kutoka moja baada ya nyingine. Figo nayo, kwa kuwa inafanya kazi ya kutoa sumu mbalimbali, sumu zisipotoka vizuri tena inazaa ugonjwa mwingine. Yaani magonjwa sio ya kuyafumbia macho. Ugonjwa unatakiwa unapojitokeza ushughulikie sawa sawa, ufate taratibu nzuri daktari anazokupatia, ili kwamba uweze kupona na kuepukana na tatizo kama hilo. Kupona inawezekana kabisa, hata kama shida kubwa kiasi gani, lakini ukionana daktari vizuri mwenye ufahamu mzuri, anaweza kukusaidia. Huwa nakutana wagonjwa wako kwenye hali mbaya sana, hali ngumu ambayo ndugu na hata wamekata tamaa, lakini ninapomwangalia madam tu yuko hai, nasema basi hapa hapa kwenye uhai alionao tunaanzia. Haijalishi ni ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa figo, ama magonjwa mbalimbali ya mifupa, lakini hapo hapo madam yuko hai. Yani ndio ninachoangalia kwamba je, yuko hai. Ninaamini sana kupitia katika mimea ina miujiza mikubwa sana. Mgonjwa ninapompatia matibabu kwa njia ya mimea, nikampatia na maelekezo ya vyakula, matokeo yake yanakuwa ni makubwa na ya kushangaza, kwa sababu wengi wanakuwa wamekata tamaa kuona kwamba ugonjwa huu nimehangaika nao kwa muda mrefu itakuwaje. Lakini nakuhakikishia, ukiwa tu mvumilivu wa kufuatilia taratibu, kama ni dawa ukatumia vizuri na vyakula ninavyokuelekeza ukafuatilia vizuri, utaona matokeo makubwa sana. Haijalishi ni tatizo la uzazi, ni tatizo la mapafu, ni tatizo la moyo, ni tatizo la figo, ni matatizo ya tezi dume au magonjwa mbalimbali ama hata ugumba, wengi wanafanikiwa sana kwa ajili ya kutumia mimea na chakula. Matokeo yake ni makubwa sana, nasi tunarudisha sifa na utukufu mbele za Mungu.
1: Steven, kumekuwa na tiba ambazo zimekuwa zikifanyika, kwa maana tiba mbadala ama kienyeji za kawaida, ama huduma ile ya kwanza ya kutibu mkaba. Je, ni zipi hizo ili ziweze kuwasaidia wanafamilia ama wanandoa pindi linapotokea kwa dharura?
0: Kuna maelekezo mengi sana juu ya tatizo hili. Kwa mfano, kuweka chupa yenye maji ya vuguvugu ambayo yanakuwa na moto kidogo kwenye kifua na mgongo, na kabla ya kwenda kulala. Hii inasaidia sana uingizaji na kupunguza uvimbe. Inasaidia katika hali ile ya kuingiza hewa ipate kuingia vizuri, na uvimbe unapungua na mtu anapata usingizi vizuri, kama apate usingizi, na hatimaye anaanza kupona pole pole kwa kutumia hivi baadhi ya vitu. Lakini unapokuwa na makohozi usimeze kabisa.
1: Shukrani sana Steven Hinjo kwa elimu nzuri ya tatizo la mkaba ambalo umetuelimisha kwa siku ya leo. Lakini pia kwa msikilizaji ambaye anatamani kuuliza maswali zaidi kuhusiana na hili, basi ungemweleza ni kwa namna gani anaweza kukupata ili aweze kujiridhisha kwa yale ambayo anatamani kufahamu zaidi kwa kina kutoka kwako?
0: Inaitwa Dr. Steven Hinjo. Ili uweze kupata matibabu na ushauri, namba yangu ya simu ni 0652200200 na 0626700700, yani 700700. Nikutakie wakati mwema na Mungu akubariki sana.
1: Msikilizaji, tumekamilisha kipindi chetu cha uhusiano kwa siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo wa kipindi mpaka tunakamilisha, na tunakwenda kufanya maandalizi ya kipindi kingine kijacho. Endelea kusikiliza TBC Taifa. Shukrani sana. Mimi ni Betty Tesha, na kutakia usiku mwema.

Mariani. Msikilizaji wa ABC Taifa, ni wasaa mwingine tena unatuleta pamoja katika uwanja wa burudani katika kipindi si kingine bali ni muziki laini. Kama ilivyo ada, utakuwa nami Farida Hamis, na bila kukuchosha kwa wingi wa maneno, tupate burudani kutoka kwa mkongwe Tony Braxton, Unbreak My Heart.